0: Dascales nos quedamos, creo recordar, que en 25, pero entre retiradas y modificadas movimos 14 propostas, o ven suprimidas o ven modificadas. Por lo tanto, sí que hay una diferencia de actitude. La patronal sigue hablando de 4 o 5 puntiños, nos metimos una reducción, xa digo, en 14 puntos.
1: Conclúe o xuízo polo crime de Joel Quispe, o mozo asasinado na Coruña na Noiteboa de 2023. O presidente do tribunal deixou fora da causa por falta de probas o terceiro acusado, o que inicialmente se consideraba encubridor. O autor confeso do acoitelamento mortal e o mozo que supostamente lle facilitou a navalla fixeron uso do seu dereito a última palabra para pedir perdón á familia da vítima.
2: Quería pedir perdón á familia e á mi propia familia.
3: Pedir perdón a la familia, dar todos mis respetos y decir que si pudiera volver para atrás no hubiera pasado nada de eso.
1: Este luns o xurado popular retirarase a deliberar. E saiban tamén que a Policía Nacional alerta de calotes en plataformas de investimentos falsas. Nas últimas semanas registráronse varios casos en Vigo. Unha das vítimas chegou a perder preto de 100.000 euros. Os estafadores empregan a intelixencia artificial para facer que personaxes famosas aconsellen investimentos nas redes sociais. Teresa Riera é voceira da Policía Nacional de Vigo.
4: Los estafadores utilizan campañas publicitarias en redes sociales, aplicaciones de mensajería, foros y vídeos generados mediante inteligencia artificial en los que aparecen supuestos personajes famosos recomendando inversiones. Prometen además operaciones seguras, de alto rendimiento y sin riesgo, generalmente vinculadas a la compra de acciones de empresas reconocidas.
1: E rematamos falándolles do debut histórico de Space Xe, a empresa de Elon Musk, na bolsa. As accións venderonse a $150 fronte aos 130 que se prevía inicialmente. A empresa vale xa 2,1 billóns de dólares. Elon Musk presume de ser a primeira persoa billonaria con B no mundo. Foi todo. Volvemos, compañeiros, con máis novas ás tres.
5: Moitas grazas. Vémonos ás tres, Cristina. Aquí continuamos unha hora máis en a boas horas.

0: 5 minutos sobre las 2 de la mañana, después de la visita que tuvimos aquí de Angélica, de Lelate, realmente algo espectacular, la verdad que me pareció, bueno, un trabajo maravilloso, un trabajo muy, muy, muy, muy hermoso, que esperamos que teña moito futuro, porque realmente que está tirando moito
1: de nosotros. Que no, artesanía, no, xolinar, por lo que tenemos en Galicia, que tenemos una riqueza grandísima.
0: La verdad que hay que seguir tirando.
1: Sí, señor.
0: Veña, que tenemos, xente que nos deixou moitas mensaxes, xa no WhatsApp. Ojo, WhatsApp, témolo aí, que está fervendo. Lembramos 687-967-147. E acórdense, os que se animen e as que se animen a cantar. Non imos poñer, porque isto vai ser o principio, vamos lle dar un pouco carta blanca. Que a xente cante a canción que queira, a que lle apeteza. Que pense a xente que, como imos continuar, seguiremos no verán, haberá temporada, depois en setembro volveremos, isto vai ir evolucionando e despois imos ir pedindo que canten unha canción en concreto. Pero polo de agora...
1: E se facemos un concurso de que canten así? Pero máximo, a ver, eu creo que 30 segundos, un minuto como moito.
0: Como moito, un minuto, porque se...
1: Si... Maldito xa faz pesado.
0: Sí.
1: 30 segundos é ideal, unha estrofa de algo.
0: Unha estrofa de algo que nos
1: con música, sin música, a capela, como que irán.
0: Que se animen.
1: E despois que che parece se podemos votar e que a gañadora pois darlle algunha taza da galega, que temos tazas ou conseguimos unha taza da galega ou que sea, algo, darlle un premio.
0: Algo, temos que buscar algo. Temos que buscar, aquí temos que apretar a
1: Adri,
0: poder dar algo, un rayo. Un rayo mini. Vamos alá coas mesas que nos chegamos. 687-967-147.
2: Hola, boa noite.
0: Boa noite.
2: Desde Malpica, no. Desde Porto Novo.
0: Anda, mire que
2: aquí, pasando calor. Boas noites, chicos. Boas noites a todos. En especial ao señor Antonio, que está de Santo Mañá.
0: Diz que sí.
2: E tamén dicir que tamén teño unha persona que aquí quero moito e aprecio moito, que é a nai dos meus netos, a miña nora que está de cumple. A ver, xa fai moito tempo que non me comunico con vos. Estou un pouquinho dormilona. Son un pouquinho dormilona. Que o pasedes moi ben, que te rejalen a Toño, que te rejalen nin máis ni menos o que mereces. Ni bueno ni malo, o que te mereces. Vale, de miña parte, apretas para todos. E sí, estás moi, moi, como sempre, vamos, tío, alegre. E que co cambiares de canal non vos daba visto. Non era capaz de pillar.
1: Pues, ah, estamos os tres.
2: Pero bueno, aquí
0: estamos. Na primeira, na segunda, en YouTube.
2: Non me olvido de vos. Nin vos vos ides a olvidar de mí,
0: no,
2: porque
0: non vos
2: quedando unha batarra. Bueno, a ver, non son capaz de pillar aí si ven obxeito para pillar yo o bijote.
0: Ay.
2: Vale, veña, ala, cuidarse moito e seguir pasando calorcillo.
0: Un bico grande.
2: Chao, chao, piquiños para todos. Ben. Ai, e sí, agora xa te pillei.
0: Ah.
2: Estás un poquinho máis guapo que antes, eh?
0: Non ves?
2: Este bijotinho marchou, che facíate moi feo, moi bello. Veña, ai que guapo.
0: Que vai, mira, que calor aí. Isto foi o primeiro plano, que veña, chegou o primeiro
2: plano. Aquí tamén unha pertiña aí, sí. Non se pronuncia todo para o señor Antonio. Vale?
1: Oxe, que está de santo, oxe, xa que lle il.
0: Claro.
3: Hola, boas horas.
0: Boas horas.
3: Saludos polo programa, que a verdad que nos facedes moita compañía, sobre todo ao Gemo dos Vigilantes.
0: Sí.
3: Ahora mismo está falando Isido da... como lle gostaría hacer unha pareja. Eu, personalmente, non o conozco. Bueno, conozco de fai moitos anos, pero miña familia conoce ben. Desexo vos boa noite, mandai un saludo para todo o Gremio dos Vigilantes, que sin nós, isto sería un caos. Un saludinho a todos.
0: Un saludo.
1: Mico.
0: Un saludo e bo traballo.
4: Oye,
1: ¡ay,
4: buenas noches, Tonio!
0: ¡Hombre!
4: ¡Felicidades, hombre!
0: Muchas gracias.
4: Hilda. Isi.
1: ¿Qué?
4: ¿Qué tal, Isi?
1: ¡Hey! ¡Mi amigo!
4: Control. Y la chica esa que está ahí.
0: Angélica.
4: Saludos sabes para vosotros todos. Bueno, mira, os digo que estoy en gallumbos aquí en casa.
1: ¡Uy, qué sexy!
4: Y no hay quien duerma. No se puede ir para la cama, ose.
0: Si fai mito calor.
4: Tonio, no se puede ir para la cama. No, no. Sí. Mucho calor, tío.
0: Sí, sí, sí.
4: Bueno, un saludinho por ahí para amigo Luis del Couto, para Cris Vigo, para acá, que no sé si trabajará hoy. Para Carra Vigo, un saludiño para Iria de Santiago y para toda la audiencia, para mis amigos y amigas de la radio. Vale, venga, un saludo. Y sí, ¿qué decimos ahora?
5: ¡Viva Vigo!
4: ¡Vigo!
5: Y a Vigo, La Coruña, luego a Nancy Pontevedra.
4: Chao,
5: Villa García, que no queda atrás. E a Estrada.
0: Que non nos quede.
5: FBI, FBI.
0: Que non nos quede. Ay, lo que hemos hecho con Rafael Pereira. Cámeche.
6: Hola, muy, muy buenas. ¿Qué tal estáis, queridos amigos de Boas Horas? Soy Laura de Marín.
0: Hola, Laura.
6: Sobre la pareja. A ver, yo voy a contar algo que a lo mejor no hablan mucho de esto, pero a partir de los 40, yo ya voy para 43, el año que viene ya hago 43, te da una pereza ya, sientes que no te gusta nadie y sientes... Yo, lo mío es para hacer un podcast que se titule Donde pongo el ojo, ahí no es. Invitar a los chicos a colaborar en el podcast e ir viendo cómo los que más me gustan, los que más rabia me dan, me van descartando. Yo, para ser feliz en el amor, tiene que ser alguien que no me guste, ¿vale?
0: Está.
6: Y por eso, a ver, si los chicos me quieren conocer, yo no digo que no, pero el número no lo doy, ¿eh? Hay que aumentar de seguidores en las redes sociales.
0: No, que si no, que un número rompe la cabeza.
6: Si quiero ser feliz en el amor, tengo que poner... Lo mío es más bien de ponerle dos velitas a San Judas Tadeo, que es el que puede solucionar lo imposible. Si hago el podcast, oye, estoy en ello, ¿eh? Porque no me iban a echar nunca más de La Gallega, porque el podcast, como no me iba a querer nadie... Bueno, conclusión. Perros y vino será mi destino, o perros y cerveza los días de tristeza. Y ahora que viene el Mundial, terraceo y a disfrutar. La operación bikini puede esperar. Besitos, os quiero. Sin más nada en el tintero, se despide el orotero. ¡Mua! Y sí, ¡mua! Toño Casares, felicidades por el santo.
0: Muchas gracias.
6: Y, ¡mua! Hilda, preciosa, ¿vale? Y sí, dijo Isi de los animales. ¡Ay, los animales! ¡Qué maravilla! Tres perritas hay. Saludos a Top Tillman, Doberman, Lester Doberman y a Hardcore Beagle, que es así que son mis amores, mis hijas, mi todo. Y mis papás, como testigos de boda. No, os quiero, la rotera, porrompomporrompompero, desde Disney. Chau, chau.
0: Gustóme ese de onde poño a ollo, aí no es.
5: Ahí no
0: ese
5: es.
0: No.
5: Eso pasa moito, eh.
0: Sí. O que sí, que sí concordo con Laura, que hai as veces que sí que coa idade, que non é que nos volvamos raros, nin aquí, quizás xa vamos collendo certos vicios e temos menos ganas de ceder en cousas.
5: Sí.
0: A ver que máis mensaxes temos.
7: Hola, buenas noches. Soy
0: Hola, Cris.
7: ¿Qué
0: tal?
7: ¿Qué tal, Carliños? Carliños, sí, trabajo. Alguien tiene que levantar el país, ¿sabes?
0: Abajo.
7: Entonces, pues aquí está la Cris para levantarlo. No queda otra. Nada, estoy saliendo de Madrid ahora. Y voy para allá, como dice Carliños. Nada, saludar a Isi, Hilda, el Toño. Felicidades, Toño.
0: Gracias, Cris.
7: Y pues nada, toda esa gente que escucha, que saludo normalmente. Y bueno, Carliños, mira, digo.
0: Amigo, ventamodo que te aterra.
8: Hola, buenas noches.
0: Buenas noches.
8: A boas horas.
0: Hola.
8: Toño, muchas felicidades.
0: Muchas gracias.
8: Que disfrutes do día y que, bueno, se regalen o que te mereces, lógicamente. Muchas cousiñas. Un saludiño, Isi, que estás muy guapo.
0: Ah, ves.
8: Bueno, para todos los de A Boas Horas, para todos los oyentes. Un biquiño de Pili da Coruña.
0: Vico Pili, chao. Ves, Isi, como.
5: A xente parece que quede.
0: Sin bigote,
5: no
0: sé, vai gañando.
5: Mais, sí, o sin bigote, pero vai falta ser. Lola da Moedo.
0: Ay, no te quedes,
5: que xa dixo que parezo un doutor.
0: Deses
5: que meten o fociño onde non lle. Xa puxo no columpio e dille para diante para atrás. Para
0: ahí va. Veña, imos.
5: Ah, que non sabes unha cousa.
0: Que pasou?
5: Paco.
0: Que foi?
5: Paco ten unha cousa.
0: Que ten, Paco?
5: Que me ten loco.
0: O okay. Que? A ver.
5: Cando el queira, vai soltar aí unha cousa que te vas a quedar parvo.
0: Vamos con Cis.
5: Mira.
0: Pero aquí, el
5: Esto es la alegría. Vale, vale, vale, xa, xa, xa. Por si non a xente justo lle moita esa canción, no. Esta bona...
0: Pero
5: esta canción moi bonita.
0: Este foi...
9: Non a escoitara nunca.
5: Pero non che gustou... Paco!
0: O calor...
5: Xubre e outra canción, por favor.
9: Mira,
5: escoita, dalle voz a tope.
0: A ver, ai, mi madre. A ver.
5: Vale, xa.
9: Sí que da subidón, eh?
0: Pero que da subidón de que?
9: No, é a típica que tes que ir ao baño e aguantas as ganas.
5: Sí. Eu, Paco, voulle pedir que cada vez que apoñen desde o principio, que é cando di, la alegría tiene un...
0: Se lle dá la razón vai estar poñendo...
9: É que encanta.
5: Unha muller, canta unha muller.
9: Pero non sabemos
5: estar. Canta unha muller.
0: Son destas que escoiteras...
9: E xa teño que pedir na discoteca que pido, que lle gustáis.
5: A ver, mira, eu puxena, porque vou dicir por qué. Vou ser sincero. Porque unha vez que o Marcial aquí puxe unha que era... Tiro lo liro lo tiro liro liro
0: que
5: el piojo y la pulga. El piojo y la pulga.
9: Ah, sí, que bailamos.
5: Claro, un... entonces ahora esa xa pasou de moda. Ahora é la alegría.
0: La alegría. Oxe,
5: eu se Paco quere, Paco se está en compro con hijo, eu sei que mandas ti, pero eu vou meter
0: chico. Oio.
9: Por certo, nombraches a Marcial. Teño que dicir que me están cantando que xa se empezan a ver os froitos do amor.
5: Del amor.
0: El amor.
9: Xa houve xente que foi contar as citas.
5: Estuvo xente daqui do programa, moita xente.
9: Ai, sí.
5: Sí. Lucía de Pontevedra. Lucía, non sei, Lucía que chama sempre.
0: Sí.
5: Vino outro día. No programa, que é moi buena. E creo que algo saleu tamén.
0: Porque andaba por aí con algo apalabrado, Lucía. Bueno, tamén temos o índice está pendente do concurso, que o lanzaremos despois, pero como temos aí un cacho a José Manuel Dendelas que nos está esperando, vamos a saudar a José Manuel. José Manuel, que tal? Boa noite.
10: Boa noite, hombre. Boa noite, outra semana máis por aquí.
0: Que tal? Como estamos?
10: Está boa, hoxe non vai falta manta.
0: Eu non, José, cuidado, eh.
10: Pois sí, digo xo de ti que pa meus bajos teñan a dar ver días como tú hoxe.
5: Pero xo sabe, non é vivir nunha casa ou nun piso?
10: Pois mire, podo escoller, podo dormir un día nun piso e outro día na casa.
5: Porque vos vou dicir unha cousa, eu na miña casa hoxe na parte de arriba ardía como armeixas, sí. Pero na parte de abaixo estaba a 12 grados.
9: A 12?
5: 12.
9: Pero que fixeche, estás aí unhas lamento...
5: No, pero son unhas paredes que ten a casa dun 1.10 m de pedra, un cacho está baixo terra, e ali o salón da baixo, deitei un bocadinho sofá, un sofá de pie que tamén é frío, e tuven que poñer unha manta por baixo, unha manta por riba, e estaba ainda con frío, e xeu, porque me está coñendo frío na espalda.
9: A xente que te de sofá de pie, bueno. Sodes moi raros.
5: Por que?
9: Home, con sofá de pie...
0: Como? E tiveste en Nordés?
9: Sí, en Cedeira tamén.
10: Por la mañana había Nordés, unha brisinha, tal, pero as 5:30, pero todo.
0: Ence tivemos un Nordés ata as 10 da mañán insoportable, pero tolo, e parou, pero parou en seco. Desde as 10 da mañán ata adiante.
9: Por la mañán Cedeira había así como remolinos de area pola praia.
10: Sí, quedou, vamos a ver, pero claro, cando fun, ellas... Cando veixe a playa, sobre o 3:30, 4, que tal, para a real, xa estaba casa parada. Depois, ás 5, quedou totalmente nada. É un calor, é veña, tal, non sei. Do momento, ainda está a cousa. Non sei que hora como vai vir a cousa.
5: Onde sería o sitio que máis calor fixo?
0: Igual, para mañá de... Uxe, pero mirase.
5: Pois non, íbolle pedir a nosa audiencia que nos están escoitando.
0: Unha ronda informativa de temperaturas.
5: Claro, que manden un WhatsApp ao 687-967-147 dicindo, hoxe en tal sitio, por exemplo, hoxe na estrada, fixo 35 grados.
9: Mira, de Cedeira a Brión, que son a mesma provincia, diríache que en Brión había 5 grados máis que en Cedeira.
5: Cambia moito.
9: Sí, sí, moitísimo, eh.
5: Pois pues digo, pero home, supoño que Orense lavará a Palma.
0: Sí.
5: Pero que a ver que nos manden.
0: Ou incluso esta noite que está pasando. Non dormo, porque mira, estamos a 20 e pico grados, ou temos 28 grados aquí no...
5: Ora, eu vinha, estaba o coche, poñía 20, 22.
9: Pois sí, os sofás de piel, no verán, dan calor. E no inverno dan frío.
5: Pois o meu no inverno dá frío e no
9: verán
5: tamén.
9: No verán dá calor.
5: No, dame frío tamén, está frío como a nieve.
9: Que normalmente quedaste pesado.
5: Eu poño unha manta, eh. Tenho unha manta que lle poño porque a mí sentarme na piel non me mola. Pero foi unha moda que se compraban os sofás de piel de vaca, que non son de piel de vaca.
9: De piel de vaca?
5: Son de vaca, son de marrón. É unha piel, non?
9: Ah, destos de... como así, como Chester, non?
1: No, é un sofá grandísimo.
9: Ah.
1: Collo deitado, mira que ainda son grandes.
0: Así que hoxe un día de moita calor e a noite pronostícase que aquí non vai dormir nin rata. Mira o que nos dicía Carlitos de Vigo, que ali non pexa ollo, eh?
1: O único que me impide dormir son os mosquitos. E poño o ventilador e escapan todos como a ver, pero pode ver o ventilador.
9: Ti estás coas ventanas abertas agora?
10: Teño aquí a ventana así, tumbada, sí. Pero dorme-se ben, non? Ora está, sí, está, no? Bueno. Galicia non ten problema.
9: Temos moita sorte. Calor
10: de día, de noite...
0: Ui, depende das zonas, eh? Depende das zonas.
1: Se é un centro dunha cidade e é un piso, nos pisos fai calor.
0: E eu viví en Santiago varios anos nun ático e...
10: Oh.
0: Ollo cuidado,
10: eh? O baixo cubierto.
0: Ollo cuidado, que iso era... Claro. Era un adorador. Así como no inverno, eu non encendía a calefacción, porque tiña toda a calor dos pisos, víame todo para arriba, non facía nada, pero no verano, no, era imposible. Pues estabas como un peixe
1: fora d'agua. As casas del día pero son maravillosas, eh?
0: Claro, sí. Esas vellas que non
1: maravillosas. E os árboles, eu tiña ali o xardín, que eu vaso dar unha volta polo meu xardín, coas fontes que tiña ali con todo, a xente di mí, si per aquí, que temperatura é aquí.
0: E chegaste a ir á praia, José Manuel, porque incluso se na praia había de pegar tamén moito.
1: Home,
10: no, pero ocurría, había aquela brisiña.
0: Sí, bueno, por lo menos había un fresquinho.
10: Bañabas, tirabas a agua.
9: E a auga como estaba?
10: Cinco veces, como a Antonte, como a auga está sendo igual.
1: Fría como la nieve.
0: Na Costa da Morte hai algo que non varía, que é a agua fría.
10: A auga está boa.
0: Sempre fría.
9: Sí, en Cedeira estaba fría hoxe.
1: E cando empeza a quecer algo, chove. E xa non te vas a bañar.
0: Claro, que ven vendaval. Cando ven a vendaval, a tempera un poquinho a agua, vale, vai chover.
10: A tempera non, ti, é a persona que colle un pouco máis de tal, pero fíjate que a auga está máis atemperada. Eu sempre lle digo o mesmo, dice, oi, que, cando me di algún di, oi, que bon está lá, oi, sí, porque por la mañana vin eu puñelo o calentador, que ten, tocou-me a min que estou do guardia. Que é sempre a mesma historia. Con conto de auga. A auga, ti mira la contra o mamá, trata casi igual

0: e tal, pero nunca chega un sí. E cando xa chove, xa cando empeza a estar agua quente, chove, xa non te bañas.
1: No, eso é verdade, é mentira. Quence nas charcas donde o mar non se move.
0: Xusto.
1: Donde está correntada.
0: Sempre está fría.
1: Sempre está igual.
0: Sí, señor, estou contigo.
1: O que pasa é que a auga cando está parada, nunha caleta, nunha ría, que non sabes que está aí, pois claro, da tona de auga de fora, hostia, está templada. Pero vaite para onde hai masa de auga. Está fría.
0: Sí, está fría sempre.
1: Bueno, está a temperatura normal. Bueno, é auga daqui de... Eu teño comprobado. Xa dá anos. Ao principio tamén pensaba que de branca tal. De inverno é a mesma temperatura, né, auga?
0: Bueno, nas zonas de mar Mediterránea por aí, eu noto agua quente,
2: Sí.
0: No inverno eu noto moi fría e no verán e noto
2: sí,
0: quente e baño.
2: Sí, pero sabes que pasa? Que, por exemplo, eu acordo un verán en Gandía, pa min, o sea, non me refresca... Si te metes na auga para refrescarte, e ao final
0: quente.
2: A sensación era de buf.
0: Pasou a min cando fun a Cuba que na piscina era caldo, e no mar sopa. E non me bañaba nada, porque dicía, isto é como que se mete...
3: Non te refrescas, non te refrescas.
0: Ai, que asco, non, non, non. Pero bueno, aquí tamén é frío como la nieve, quen se mete?
1: Vaite pa fora, ticantes en culo, desdontes, métete onde haxe auga, onde haxe fondo, sabrás como cambia a auga.
0: Sí, tamén igual era eso, igual eran así zonas turísticas, e estaba tamén algo máis e máis choque, non sei. Pero bueno...
1: Claro, estás aquí, por exemplo, sí, en España.
0: E a vez que topei agua na miña vida, sempre o conto, que tal foi en Tailandia. Parece que apuñé un grifo a medida. Eu fui como leía a Cheno, que lle mandou un bico a uso, e dixo, que pasada, tío, a agua é maravillosa. Unha aguinha que aguantabas perfectamente a temperatura,
3: sí, sí.
0: Fría, estupenda. Dixo, que maravilla, que maravilla. Pero bueno, tamén son os anos. Eu tinha unha veciña que dicía, ai, eu meto menaja, venen uns cuchillos que me cortan por aquí polo lombo. E agora dixo, agora tiña uns cuchillos. Como Ahora sí teníamos cuchillo en un lombo.
3: Pues ya estábamos teniendo ronda informativa, ¿eh? Tenemos aquí gente... Sí, sí, sí. Gente que nos di, por ejemplo, en Tordoia, ahora mismo, 23 graus.
0: Checa, llevan.
3: En Ribadeo, 17.
2: Bueno, maravilla.
3: Non é aquí un pouco máis alá, pero Crujeiras. Ollo que por aquí tampouco quedamos atrás. Tiveron hoxe 33 graus con a sensación térmica pola humidade moito moito peor. Dice, acaba de caer unha tormenta e baixou a 26 graus. Están alá polos Nova Yorkes. Pero temos eso. A Coruña hoxe que tivo 30 graus. Outro que colle na Zapateira que chegou a registrar 35 graus na Zapateira. Bueno,
2: maravilla Ribadeo, ¿no?
3: Estamos tendo... Sí, estamos tendo, vamos, rol da informativa. E seguimos viaxando, pero seguimos cas chamadas. Bueno, pois, pues, José Manuel, a ver bueno, si pasamos boa noite.
0: Miquiño Neno, gracias.
3: Vale.
1: Pasamos,
3: a ver si sí, tiramos ben. Veño, aperta. Veño, boa noite. Boa noite.
0: Bueno, imos recibir a unha persona. Vale meter esa persona. Paco! Chao. Pon a canción do principio porque esta persona hai que recibila con este homenaje.
3: Pero,
0: mira, aí vai a canción.
3: Hola, vai.
0: Una, dos e tres. Chufa yo play. PlayStation. Non vai?
2: Play.
0: Aita. Aí chega a alegría. Dalle paso aí, Toño, dalle paso.
3: Que nos ven por aí. Lola Damuedo. Lola, que tal? Boa noite.
4: Buenas noches.
2: Hola, Lola.
3: Uistes, Lola. Vai che quedar esta canción pa ti. Cada vez que chame,
0: Lola, la alegría tiene escondites.
4: Mira.
3: Dime.
4: Ixe como os muñecos que lle dan cuerda e bailan seguido, sabe? Non lle acaba a cuerda.
0: Lola, como había un mono, se acordábamos dos monos que lle dabas así, apretabas e daban voltas unha corda. Daban así unhas voltas.
2: Que mítico era, que eu tiña algún deses.
0: Un mono que apretaba e así, e o mono...
3: Daba voltas.
0: Daba voltas para aí. E outro que daba os platillos. Mi madre.
4: Antoniño, ti que estás hoxe de santo, home.
3: Dime, Lola.
4: Felicidades, pero vou te dicir unha canción.
0: A ver.
3: Por favor, estou de esperar.
4: San Antoniño bendito, casamenteiro das vellas. Porque non casa las novas, que mal que fixeron elas.
0: Tamén.

0: tamén é verdad.
1: Casa nova soy, deixa a vella sen paz.
0: Tamén é verdad.
2: Bueno.
1: Sí, oh.
3: Pois ese nunca escoitara eu, eh?
2: Mira. Ay, nunca escoitara. Ay, para, nunca te acostarás sin saber una cosa más.
3: Certo.
0: Sí, señor, sí, señor. Mm. E aí tenes calor ou frío, como tades?
2: Aquí calor. E si, nos temos a ventana toda aberta, sabes que este mega brisa debaixo do mar, para arriba. E non dormimos, eu estuve sentado na cama hasta agora, agora deitei-me outra vez. E ando así, levanto-me, me se me brisa pola ventana, pero non ve nada.
0: Pois pues a vosa casa tamén é pedra, e a tira carretera aí cerca tamén, cando pasa así algún coche, tamén move algo de aire.
2: Sí, pero non pasa nada, mijo, vai un calor criminal.
1: Sí, sí,
0: mira, é que medir desta joyera maravillosa que é daí de Pazos de Borbén. Non vexe a chica que falou agora ao principio do programa? Che que se
2: sí, pero...
0: Sí.
2: Cando ascendí estaba a falar de Pazos de Borbén. Falou... Non me fixei na cara dela, eh?
0: Chamase Angélica, Angélica. E ten fai unhas xoias preciosas con flores daqui da terra. E con cousas moi bonitas, espectacular. E é daí, ao lado da tua casa. Tierda moi de Pazos de Borbén. Mira que artista tendes aí, tamén boa, eh?
2: Home, pois non, che sei quen pode ser. Eu sabes o que mirei?
0: Sí.
2: Unha señora outro día no programa de Tardes con Loli.
0: Sí.
2: Que era de Pazos de Borbén.
0: Moi ben.
2: E a mí sonou má cara un montón de andar na carretera, ela tamén falou niso, e de facer monomonte cando facíamos os cortafuegos. De cachar toxo no bran, mira un día dois a cachar toxo no medio dun monte.
1: Sí, imagínate.
0: Con un tema que era o mundo, se era morrer.
2: Sonaba má cara. Sonaba má cara, non fun capaz de saber quen era. Unha muller de 89 anos.
0: Cuidado, eh.
2: Era 4 anos máis velha que a min.
0: E foi ao programa de Lali Mar de Marcial para buscar parexa?
2: No, foi para dicir que fora emigrante.
3: Que estaba tamén a filla
0: bueno,
3: dela.
0: Conta a historia.
1: Ah, vale, vale.
3: Estaba tamén a filla dela, sí.
0: Contar unha historia interesante, moi ben, moi ben.
2: Sí, tamén estuvo a filla.
0: Pues se vai con 80 a buscar pareixa, eu quero ser como ela. Eu sí, decía, que bebe esa señora.
1: De que está tomando.
2: No, te lo pierdas. O outro día fui un señorciño que daba pena, jolines. Tiño un Parkinson que non paraba un minuto acá las manciñas, o que ya temblaba. O queixo, a boca, a cabeciña por la de por outro. Ai, por Dios, que pena me deu.
0: Bueno, mas, e iba a buscar pareixa.
2: E iba a buscar pareixa.
0: Bueno, unha compañía.
3: E sabes que dou conta con ese programa? Que todo o mundo ten historias que contar, porque empezan a analizar a vida da xente e todo o mundo ten cousas interesantes.
0: É como dixo, todos temos un pasado.
3: Sí, sí,
0: que
3: sí,
0: nos remexan sabe, moito, claro. Que nos funden. Nos funden la carrera.
2: Oyes, eu se empezo a contar o meu pasado. E a cando conocí a Dionisio. E o que fixemos? E cando dormimos na cabeza na cama, joder que me equivoco.
3: Na
2: cama dos señores.
3: De que señores?
0: Dos jefes.
2: Dos jefes donde eu traballaba.
3: Ai, non vos pillar.
2: Con sete rapaces pequerichos. E eles iban en Salamanga que lle morreron ao pai a ela. A señora, ai, non quero acordarme de.
0: Pero era unha situación morbosa.
3: Moi raro, todo, no.
1: Mira como se lleva a risa.
3: É porque che dá a risa.
0: Home, porque dicía ella, Dionisio, como nos pillen, nos hundes el trabajo.
2: Oíches, porque o conto ten miga. Que tenos a todos a diseñar que non saliron da habitación para nada, que senón que podíamos entrar no lo medo, podía entrar calquera, eu quedaba a vigilarnos e a que entraran os lados.
0: E mentes, pero que entre Dionisio para a habitación secreta.
2: Dionisio entrou, eu vigilei. Dixe, ti, cando mires co ascensor non sube nin baixa, métete rápido e coxete por a porta.
0: Que porta lle abrías? Que porta lle abrías? La del corazón.
2: A porta da casa.
3: E que tal estaba a cama dos señores?
0: Como dice.
2: A ver, era unha cama mellor que a miña, era unha cama ancha, grande, boa, un pouco de
1: xo. Bueno, que tanto xogo tivo que dar esa cama.
0: Eles, cando chegaron, non viron o cabeceiro rabuñado.
3: Algo rabuñado debía estar.
0: Dixeron, ui, este cabeceiro rabuñado, aquí ando un jato rabioso.
2: Vos imaginádromos que por o destino do demo e le dieron a idea de vivir en ese día e chegaron de noite a cazarnos os dous na cama.
1: Anda, anda que estaría ben, que vos cacharan, Xa.
3: E caminaríame medo, eh.
0: Aí eu se veñen dixo, "Ya aceptamos pulpo como animal de compañía. Todos pa cama. Todos. Con Dior me deito, con Dior me levanto, con a Virgen María e Espírito Santo. Todos pa cama."
2: Miña nai, miña nai. Non quero nem pensar nesta aventura.
0: Bueno, pero mira aí que bonita esa aventura. Es que eu digo sempre, mira, arrepentirse do que fixemos e non do que deixamos por facer.
3: Pois sí.
2: Non me arrepinto de nada.
0: Fixeches moi ben, claro. Moi ben. Bueno,
2: fixen todo canto me dá unha jana e máis.
0: Bueno, saben a relavería, Adrias, porque senón, pobre de que, había decir así la señorita. Ay, Dios mío, Lola, estos lamparones que hay aquí, ¿de qué son estos lamparones?
2: Dijo, oye, de usted, que ya no pare, y ya no acabo de parir un desempeño de otro.
0: Ay, échale, no, mujer, son pérdida de orina. Son pérdida de orina. Mi madre querida. Pero no fue, si no fue el día que vos cayó Cristo, ¿o fue?
1: No.
2: O Cristo caiu nos aquí na nosa casa.
1: Ti sabes que lle caiu o Cristo do...
3: Eso non sabía,
1: Sí, que estaba do cabeceiro. No, caiu o Cristo.
0: O Cristo quixo soltar o armáns para tapar os ollos. E ao soltar o armáns caiu de fudiños.
3: En que sitio xa caiu o Cristo?
2: Aquel día tamén levamos un susto aquela noite, non quero acordarme. Cando nos caiu o Cristo pola cabeza.
3: Pola cabeza.
2: Claro,
0: tú vas ter suerte. Unha vez ouven de matar a un compañeiro meu con un cuadro. Estábamos nun hotel, un hotelazo. Pensa que traballei de ventas. E eu era el demonio. Eu mirei para o cuadro antes de deitar, e xe, este cuadro pesa unha tonelada. Estábamos deitados na cama, apagamos a luz, e ele xa empezaba, o Ricardo, llevando un bico, e nos tocaron na mira habitación. Estábamos todos na mira cama, porque xa nos puxeron unha cama de matrimonio, non, non, para xa non éramos nada, pero éramos amigos. E de repente eu que fixen, tan pronto como apagou a luz, eu puxei polo cuadro por baixo.
1: Onda, e sacástelo da...
0: E saquei no da alcañata, e o cuadro...
1: En riba.
0: O cuadro veu en riba. Non lle rompeu as pernas a él porque Dios non
3: quixo. É que non é o sitio máis axeitado para poñer un cuadro no cabeceiro da cama dun hotel.
0: Dixo él.
1: Pois está moito, sé.
0: Palabras textuales, dixo él. Ai, san Dios, xa están aquí. Eu me dei a rir. Eu, que lle dixo, son eus. Eu non estaba dito, son eus. E él tirou o cuadro.
1: É la mar.
0: E se devolú. E vine dixo, é que nos botou isto riba da cama.
3: Que nos botou?
0: Que nos botou isto riba da cama. E dixen, eu tirei no... Sin querer. Eu dixen, fora querendo, dixen, sin querer. E tal. Porque eu dixen, ele non vira o cuadro colgado. Mira que se fijou na decoración.
1: Carai, ó.
0: Pero eu vi o cuadro, xa, este cuadro... Se eu puxo, se cae para riba.
3: E acordaste que tiña pintado, o cuadro?
0: No, era abstrato. Se fora un...
2: Verde,
0: se fora un Caravaggio, un destes...
1: Ai, eu recordo unha vez uns espellos que tiña, penso que estaba de alquiler, había... Un espello, uns espellos detrás.
0: E tamén lle puxaches?
1: Non, estaba dormindo, desengancharonse sós. Caeron dereitos, pero non, entre o cabeceiro.
0: Ali que
1: pero foi contra o chan, partiron, e eu acordo-me levantar, porque un ruido tan brutal que casi me saltou o corazón pola boca.
0: Que vou un espello, e xo quité dali, xo estos me caen no, arriba da cama.
1: Claro, que sí,
0: é
1: porque caiu así en plano, sí. Cae de frente. Bueno,
0: e cos cuadros arriba das cabeceiras, e os cristos, Lola, os cristos son peligrosos.
3: Sí, porque además son fortes.
2: Pues, mira, no, o Cristo caiu, estaba pejando no cuadro, co calor despejouse, claro. O Cristo caiu...
0: Co vapor, había moito vapor.
1: Había moita condensación.
3: Menos mal que non se clavou en nada.
2: O cuadro ainda está, o cuadro non tire, ainda está. Calquera día caños pola cabeza, pero non sei. Como paso un calce a mané un pouco a carne e vean o cuadro por riba de nós.
0: Que bueno.
1: Sí,
2: bueno, corazones.
1: Mi bueno, niña. Lola. Que nos alegramos muchísimo de que nos chamas.
2: Con vos, un abraciño para todos. Y sí.
0: Miguiño, dime.
2: Pensaste de cambiar el bijote que te iba a cantar esa de... Cuatro pelitos tiene Carlitos en el bijote. Cuatro pelitos.
0: Por eso quité, xe, claro. Vai ser que agora que me quite o mérito do bijote, non xa...
2: Pois, aiches,
0: dime.
2: Pois algún día se a fociña a ver facía, te desculpa, e agora jodes.
0: Xo sei.
3: A ti gustabas che máis antes?
0: El ojo.
1: Sí.
2: A mí gustábame. Porque sempre me recorda a ver, a cousas, sabes, porque... E os bijotes a veces fanche cosquillas.
0: ¡Ah!
3: ¡Cosquillas!
1: Vaya, non sabía eu.
2: Antonio, tens que ir aprendendo, Antonio, que non che vou vivir toda a vida.
0: Hay una canción que di a todas las mujeres les gusta el bigote, lo, la, la. Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
1: Ay, madre.
2: Ay, qué malillo, Sandro, Dios mío. Pero eso de ser demonio del infierno. Bueno, un abrazo para todos, en especial para Antonio, porque está de cumpleaños. Ah,
0: sí, no, de santo, de santo.
1: De santo, de santo, de cumpleaños, don. De cumpleaños, ainda quedan unos meses.
2: Ay, joder, de santo.
1: De santo, sí.
2: Ay, como estoy. O bigote que me descompuso.
1: Desconcentró.
0: Me desorientó. Qué bueno.
2: Bueno, mañana me levantaremos y voy a ir a una misa a San Antonio a la casa de Manuel de Verducido.
1: Anda, mira.
2: Sí, cae a una capillinha en un alto, lá en un monte, y museo y una misiña.
1: Bueno, pues a ver si las temperaturas refrescan un poquito para mañana, ainda que pinte que va a estar.
2: Hombre, ali en aquel alto tengo que hacer fresquiña a fuerza, porque si no, ali no va a refrescar todo.
1: Sí, pero estamos con muchas temperaturas, temperaturas absolutamente
2: inusuales. Oye, yo de verdad, yo aguanto mejor el frío con calor.
1: Frío, ponle mantas.
2: Poño 14 tapas.
1: Claro.
2: Poño 14 capas, boto 14 mantas na cama, acabo de
1: leer. Es que yo...
2: Sí, calor,
1: no, calor, chico, un momento que non tens nada de facer. O frío, poño mantas e xa está, tapas e punto.
2: Eu hoxe non paraba, foi unha cociña, as ventanas todas abertas, no balcón non se paraba. Despois viño un aire, por veces, un aire como unha bofa quente, que parece que se tapaba a respiración.
1: Sí.
2: Pero despois parou o aire, quedou todo así tan calmo, e agora está, que se dijo, nós temos a ventana aberta de par en par, e non corre mi jaya de brisa.
1: En fin. Bueno, pues Lola, veña, una
0: pertiña. Miquiño guapa, gracias.
2: Un bico grande. Un abrazo para todos, ¿sabes? Igual, Benicio. Veña, un
3: abrazo. Aperta.
0: Un bico.
1: Iremos co concurso, digo eu, porque vai pasando, vai pasando, oh, vai
0: Dios
1: pasando.
0: Alegría tiene.
1: Temos xente esperando, pero bueno, vamos, é un segundinho que vamos a facer. Non é a canción.
0: Non é a canción.
1: A escena. Iremos co concurso, veña. Imos alá. E hoxe imos facer dúas escenas dunha serie, non era serie, pero si sí, case.
0: Eu tiño unha
1: sola, isto. Escena un, escena dúas. Esta é a primeira que vamos facer hoxe. E despois as faremos a segunda. Entón, teñen que adivinar que serie era ou que programa, porque realmente estaba aí entre medias. Non se pode considerar unha serie, pero non podo dicir nada máis.
0: Eu xa sei quién.
1: Veña, vamos.
0: Vamos.
1: Adiante.
3: Sabes?
0: Que?
3: Estou pensando en ir a un ciruxán plástico e facerme uns arranxinhos.
0: E para qué?
3: Como que para qué? Pois para parecerme a panda esa de fillas de Malanai que saen nas revistas.
0: E non prefieres arranxar o tendal que está feito un asco?
3: Estou che falando en serio.
0: Se ti estás ben así...
3: Sí, de verdade.
0: Claro, esas tipas teñen que facer 2 horas diarias de xinasio, danse masaxes e sométense a unha dieta feroz, maquíllanse desde pola mañá.
3: Ben, e que?
0: Pois que ti, pola contra, estás igual maquillada que se maquillar, da igual que te poñas un chándal que un vestido de noite. Como non o lavas o pelo, que dice a celulite hereditaria, pois boa gaña de gastar cartos. Vamos, eu xa me fixen a idea.
3: Gracias, tesouro.
0: Se é que é así, a que xa estás mellor?
3: Home, que home este?
1: Bueno, pois ata aí podemos ler. Só temos que dicir como pista. Non se emitía na galega. É a única pista que imos dar. Despois poremos tamén a sintonía. Pero iso será máis para diante. Lembramos que o 687-967-147 só é para recibir mensaxes, non para chamar. Para chamar era o 981-540-956 ou 981-540-966. Número, por exemplo, que marcou Trinidad, en Desacibra. Moi boas, Trinidad, que tal? Boa noite.
4: Que tal?
1: Como estamos?
4: Ben, ben, felicidades, muchos años.
1: Moitas grazas, moitas grazas. Que, como andamos por aí de temperaturas? Como vai a cousa?
4: Hai calor, eu teño ventilador posto, non teño calor.
1: Pero, pero hai, hai ventilador, vale.
0: Ah,
1: vale.
0: E logo tens os mosquitos contentos, que andan todos locos.
4: Claro, é ti con o bigote, que ven te quedar, e que da que me radica co bigote,
0: Pois teño unhas amigas que me berraron, Teño unhas amigas que me dixeron, ai, sigo guapo que estabas, estaba super morboso con ese bigote.
1: Ah, pero...
4: Ai, pois non, pois a mí non me gustabas co bigote.
0: Pois, bueno, pois agora sin el.
1: Fíjate que... Que levamos a tres chamadas.
0: No, todas, non sería.
1: Sen bigote. E xa unha persoa que acertou, mi madriña querida.
3: A xente é moi lista,
1: Unha persoa que acertou, xa, sí.
0: Que rápido, pois pues isto é difícil. Se me dice a seguinte que vamos facer, a seguinte é moi fácil. Uh-huh. E vai dicir este nombre?
1: Sí, é bueno, a pista, claro.
0: Xa está a pista dada.
1: Sí.
0: A seguinte é moi fácil. Uh-huh. Bueno, lojo, Trinidad, lojo, hay calor ahí, ardenos como las remeijas en el infierno.
4: También. Ya ahí el da felicitaciones, que yo tenía una filla que se llama igual que ella.
3: Anda.
1: Sí. ¡Hombre, mírate!
3: A lo mejor ainda somos parentes, porque mi abuelo era de San Cibrao.
4: ¿De San Cibrao de dónde?
3: De ahí.
4: No, es de San Cipián de Las.
3: De San Cipián de
1: Las. Las.
0: Ah, no. De San Cibrao.
1: De las Viñas. San Cibrao de... Sí, de San Cibrao
3: de
1: las Viñas.
3: No. No. Da Mariña.
1: Ah, de San Cipián o Norte, claro.
3: Sí, da Mariña.
1: Pero San Cipián das Viñas é de Ourense.
3: Da Mariña.
1: Pues mira.
4: Pues sí. Sí, a miña filla tamén se chama Hilda.
3: Escribe con H ou sin H?
4: Sin ela. O que pasa
3: como
4: que
3: a mí?
4: O cura non quixo poñerlle Hilda sola, tuven quixo poñer María.
1: Hilda, María Hilda.
3: Por no, que non lle quixo poñer?
0: Porque hai moitos cursos que facían eso.
3: Pero Hilda tamén había unha santa que se chamaba Hilda. Sí.
0: É de que era
3: sí,
0: a Bojosa. Santa,
4: Pois o cura non me quixo.
1: Vou buscar.
4: E se a Hilda sola non xa bautizo. Bueno...
3: Anda.
1: Que caprichosos foron moitas veces, eh? Que caprichosos foron moitas veces.
4: Sí. Bueno, celébrome de falar con vosco.
0: E nos contigo, ahora, niño.
4: Ahora falo menos que tamén quedo moi pronto dormida.
0: E logo por qué?
4: Porque pues, estou tomando medicamentos e durmo.
0: Eu sono bueno. Se descansa, se dorme, se xa maravilloso.
4: Ai, tío, non me dou levantado da cama, cando desperto son as 12 da mañá todos os días.
0: Bueno,
3: moi boa hora.
0: Pero tamén, claro, é que tamén te deitas as tres, van ser.
4: Bueno, sí, hoxe por estar con vos, pois non. Xa estaba a televisión funcionando, pero a ti estaba dormindo.
0: Porque hai veces que a xente di, ah, eu durmo moito, oxe, non dormes tanto. É como a cando me di a miña, que eu te levase o levante máis 4 da tarde. E eu, claro, pero deito máis 8. Entón, deito 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, dormen 8 horas.
1: Claro.
4: Pero, bueno, eu deito máis 9 e media xa estou na cama.
0: Bueno, se deites as 9 e media e dormes daqui ás 12 da mañan, dormes moi ben.
3: Pois sí,
4: Demasiado ben.
0: Mi madre, eso xa é invernas.
1: Sí,
0: que pasa, como un oso. Faz como un oso, como a culebra no inverno, mentre está lleno sale no tubo.
4: Totalmente.
0: Como dicía, mira, levántate desa cama que vas botar murjo. Dicía, me fai o cocho, sáquete ese cocho.
1: Sí, pois mira, Santa Hilda, estou buscando. É unha figura venerada pola súa sabiduría, liderazgo e por promover a paz, a lectura das escrituras, a harmonía comunitaria. É coñecida principalmente, nalgúns casos, nalgúns países, como patroa da educación e cultura feminina.
3: Ay, qué bonito. Mira, é que me axeitaron o nome, como me gusta. Gracias, papá, gracias, mamá. Sí.
4: Pois eu estou peino nun libro, que eu ese nome non sabía.
1: Preguntan por aquí que quen era o teu avó, que é unha muller que chama, é unha pregunta, María José, que nos preguntan de San Ciprián de Lugo, que quen era o teu avó.
3: Pois meu avó chamábase Fermín Mosquera.
1: Fermimos que.
3: Uh-huh. Teño, o sea, meu pai ten primos primeiros que están alí, que veranean alí, José Ángel, María José, Isabel. Hai unha delas que organiza a Maruxaina, non me acordo como se chamaba unha das que era organizadora da Maruxaina.
1: Mais datos non se poden dar, eh?
3: Calela, que era un personaxe mítico en San Ciprián, era irmá do meu avó. Calela era maravillosa. Calela, vamos, sería super televisiva radiofónica. Sería, sí, era unha muller moi, moi especial.
0: Que guai.
3: Sí.
1: Bueno, pues Trinidad, pues a seguir descansando, ¿ven? Porque si vas con ese ritmos...
4: Sí. Mañá hai que fazer xantar, que veñen comer os fillos aquí e facerlle a comida.
3: Que lles vas facer?
4: Mañá vou asarla con...
3: Ah, que rico!
4: Entonces hai que facer a comida. Veñen todos e hai que facer a comida. Uh-huh. Senón, non se levanta a tina hasta 12.
1: Ah, pero mira, xa tes... Pero está ben tamén ese... Ter ese objetivo, non? Ese traballo.
0: Sí, tarefa.
1: Veña, va, levantámonos, hai que facer isto. Uh-huh. Activémonos. Hai que traballar, que se ven, ven a xente pa casa.
3: No. A me, eu levo mellor o de ir tomar os viños pola miña conta. Porque se si xa teño que traballar, pois pues, bueno.
1: Non ves, non ves que prexe se ira,
4: Pois pues dame igual. Levantarme unha hora que outra.
3: Claro.
1: Pois... Pues, sí, mira, eu levo aínda tempo peleando con meu pai. Vouche comprar de novo a jaliñas, papá. Pa que teñas jaliñas. Pa poluñer, polo menos, levantarse para darlle de comer aos bichos. El desfixo se dela e dixo, trae, ti trae.
3: Claro.
1: Ti trae que xas vou vender o bonde a rejalar.
3: E non quere a vosa casa, entón.
1: El xa non quere ter nada. Xa non quere ter. Xa está entrou no modo no e nada.
4: Eu por animal estou ben, teño can, teño gato, teño un porco, teño galinha.
1: Oh, mira que ben estás, mira que ben estás.
4: Pero a ti non ten ansia de se levantar para lle darle comer. Xa me levanto hoxe. Por eso non me apuro eu a levantarme.
3: E o porco tesle nome?
4: Non sei, puxaron un nome meu neto, espero non sei como lle puxaron.
1: Sí, non é bo bautizalo, porque lle colles cariño.
4: Ah, eu
1: Despois, cando llevas a rimar o cuchillo, que...
4: O porco non lle collo cariño.
1: Non lle collo eu cando está no congelador.
4: Aí.
3: Ou cando está así no
1: xamoneiro, tan, tan bonito.
3: Uf, que rico.
1: Tan bonito.
4: O canllo rato si, pero o porco non che teño cariño ningún.
1: Eu tampouco. Non fixe nunca.
0: Pois son moi cariñosos e moi inteligentes, eh?
1: Que si, que non choquito. Ora, están moi ricos no fondo.
3: Eu encariñeime con un de Lalín, que xa non está entre nós, que se chamaba Caetano. Que era de Manolo, o famoso Manolo de Lalín. Tamén lle collín cariño. Despois estaba un día en Feiradez, atopei a Manolo. Que tal estás, Manolo? Ah, moi ben, moi ben. E pregunteille, que tal Caetano? Mateino.
1: Pámelo, a ver.
3: Si queres vir un día a comelo, é como, non, pues, a comerlo a outro o porco podo ir. Pero a Caetano como que lle teño aí un pouco de garimo, non vou ir.
1: Pero bueno.
3: Sí, sí.
1: Bueno, pois pues nada, Trinidad, a pasar boa noite co ventilador. Vale?
4: Igualmente.
1: Veña, un pico, por chamar. Imos ata Carballo, que temos ali a Monse. Que tal, Monse? Cato tempo? Monse.
3: Aí está.
1: Aló.
3: Hola, Monse.
5: Eso, digo yo.
1: Que tal? Como estamos? Como van as cousas por Carballo? Había de facer calor hoxe, non?
5: Pois moita, temos moita calor.
1: Ai, creo xo ben, que aí teria que facer moito calor hoxe.
5: Hombre, hai de... saluda aí a rapaza que estás aí. A de rojo.
1: Hilda.
3: Hola.
5: Hilda.
1: Sí.
5: Hola, Hilda. ¿Qué?
3: Hola. ¿Qué tal?
5: ¿Qué tal se vai, muller?
3: Pues a mí vai, me ven. Aquí pasando a noite con estos dos grandes compañeros.
5: No,
3: compañeros.
5: Xa vos vexo, que estás moi... Aí moi acaramelados.
1: Acaramelados, sí.
3: Levámonos ben, si non nos podemos queixar, aí bo ambiente sí. De traballo.
0: Xuntos, pero non revueltos.
5: Que vos levedes ben, é logo.
1: Iso sí, cando a marchamos o mañán non nos volvemos a ver.
5: O guaperas de Isi.
0: Aí falaches. Este é así. Aí está.
3: Sabes que pasa? É guaperas, hombre. Pero de cantar non é o seu. Gañan os concursos por aí outra xente.
0: Eso sí,
5: mira que guapo. E mira que guapo tades. Unha de rojo, Isi de rosa, o Casais de azul.
1: De azul.
0: Eu puxérame de rosa en honor a miña nai Rosa.
1: Rosa. Uh-huh. E minga azul como el mar azul.
3: Eu herdei o vestuario.
0: Pues e a ti semana... de rojo, pa que digan la de rojo si me la cojo.
1: Sí.
5: Pa esta semana non, pero pa outra xa está en Carballo, eh?
3: Ah, pues habrá
1: que ir. O San Xoán, claro.
5: Sí, que mo dixo ayer Capelán.
1: Capelán, claro.
5: Que xa empezan o lunes, o 22, sei que. Vai vir o viernes a Orquesta Os Satélites, que é fin.
3: Ai, encántame. A miña favorita,
1: aquí
3: a favorita.
1: Temos a fan dos Satélites.
5: Os Satélites. É veciño daqui do meu pariente de Mara.
1: Quen é veciño?
5: Porque de Entre Cruces.
1: O que, o cantante?
5: Sí, o Noli. Cantante é de Entre Cruces.
3: Noli,
1: sí, Noli é de Entre Cruces.
5: Exacto.
1: Non sabía.
3: Que maravilloso, pues, Noli, sí. Caime tanta pues
5: ves, nunca te acostas,
0: tua persona.
5: Nunca te acostas, nunca durmades sí. Sin saber unha cousa máis.
1: Non ves, mira,
5: oíste?
1: Sí, sí, sí, xa sabemos, xa temos bautizado.
5: E ayer li un...
0: Pero non é así o refrán, non é nunca durmades si se ven unha cousa máis,
5: sí, señora.
0: Non te acostarás si se ven unha cousa máis. Pero se nunca durmades si se ven unha cousa máis, eu digo, pois non podo dormir porque non sei unha cousa máis. Non sei que esperar, se ven unha cousa máis, podo dormir.
1: Aí dormes tranquilo.
3: É unha cousa, por saber unha cousa máis. Pepe Capelán é de Carballo, entón? Non. Non, pero gusta a festa. Ah, vale, vale, vale.
5: Eu son de Arteixo.
1: Aí tes de Arteixo?
0: Son de Pepe Capelán.
5: Sí, sí.
1: Pues mira, paisana de Pepe.
5: Home, carai, aí sí que fan boas festas, maestran vos cantantes, eh?
0: Aquí, pero cantan, Paco, montaña. Paco, cantan en canción, cantan esta canción que temos nós aquí, esta canción cántana.
1: Oye,
0: por se non cantan esta canción, non nos vale.
1: Ay, dale, Molino. Ay,
0: una,
1: dale,
0: dos
1: Molino.
0: Y tres, chúfale, Paco.

0: Pérez, unha que atopou sí, ese aí.
1: Non sabemos o nome.
2: Non se vai saber ese, non.
1: Hai que bailar, vamos.
3: Vamos.
1: Vamos, Cunti.
3: Porque sempre é Cunti.
2: O ese entra o formijo. Cada vez que falo con él, entra o formijo no cu.
1: Ai, ai, ai.
0: Ahí está. Como dixeron unha vez nunha discoteca en C, o DJ dixa: vamos todos para enriba de las tarimbas. Vamos para enriba de las tarimbas.
2: Que lle metedes aí, si?
0: Que lle metemos?
1: A Solina Super.
0: El saber...
1: A pregunta é que me deixo meter.
0: Xa é así, de serio.
2: Eso digo xa de broma.
1: Xa sei, cronos, xa sei. Esa
2: cousa, a mí non me metes en tranca. Veo que este...
1: Ajo, la que tender festa, esta canción é un temazo. É un temazo.
0: É un temazo.
1: É casi tan bo como o Tiro Liro Liro.
2: Sí, sí, un tiro liro liro. Ti deixo tiro liro liro e arriba o tiro liro laro.
0: E el tiro laro laro, dixo eu. Tanto tiro li, tanto tiro laro.
2: Oxe, está moi jamberro.
1: Hai que darse, non? Se non cabe nos arboscas, como digo a miña, móvete se non cabe nos arboscas.
2: O día que vos peixen carballo, vos invitar a tomar algo.
1: Pois mira, agradecese.
2: O día que viña, home, o que queirate. E se vas ca rapaciña e anda a millori.
1: Pues mira, digo, ya Hilda, vente.
3: Pues a lo vamos. Home.
1: Lo que pasa es que entra cada millón, canta mejor que a mí y ya no me gusta mucho, porque ya...
3: Bueno, pero puedo desafinar hoy, por ti. ¿Fago yo por ti?
1: No.
2: Mañana tienes más cartas, ¿no?
1: Mañana horóscopo. Mañana
0: sacamos horóscopo.
2: Eso, Escorpio.
0: Mira, pero ti escoitaches esa escena que fijaron estos dos.
2: ¿Qué escena?
0: Ay, no me estaba atenta.
1: El bolígrafo dice que dice la verdad.
0: Fixaron unha escena era por si sabía saber de que escena estábamos a falar, pois pues nada. Terás que seguir atenta porque van facer outra e incluso porque vemos que hai moita temperatura e necesitamos que vais bonos poñer a cantar. Os dous.
2: Aí vanos poñer a cantar. Bonos e si dálle bo xeito.
1: Ves, aí. Vesila, como aínda hai xente que aprecia o arte.
3: Pero porque ti tes máis anos, entón tu vetes máis tempo a lucirte.
0: Que ten que sí, lucir, ó, ve, pero que vos pensades, eu poño vos a cantar.
2: Ai, mi madre, que guerrilleiros son.
3: Somos competitivos.
2: Sí, sí. É que non dá despeito chollo,
0: Non damos.
2: Faltaba para completar la festa, faltaba o carayoso este de... ¿Cómo es? O... Arre, caray. ¿Qué? O de pensando en ti, ¿cómo es? Marcial.
1: Hombre, Marcial.
0: Ah, Marcial.
2: Siempre estaban peterreando, mira, botaban las cartas y... Sí. Ainda non botaba as cartas, xa lle estaba peterreando que por aquí, que por ali, que ali está mal, que aquelo tamén.
1: No, pero agora teño tamén a Hilda e máis a Toño que me peterre enseguido. Hilda non entende as cartas, di que han jaño, que han jaño.
3: No, estou empezando a pillalas. Estou tomando apuntes, porque calquer día dou eu o tarot.
0: E Hilda pero ten Hilda, 70 de, boletos. Tamén.
2: Hilda, aunque che dixa algo, non é como a Marcial.
3: Claro.
2: Pero a mí facíame gracia porque, de verdad, mira...
1: Marcial Caño salía oiches, a Marcial Caño salía ben, dicía que ven acertou hoxe. Caño salía mal, ese va a atrapallar, mal parar, non acerta nada.
3: Fan de Marcial, fan de Marcial.
2: Que si non sabías, que si non é, que si facías trampa... Ai, mira, eu moito me ría aquí eu na cama, cando o meu tabalo. Ai, mira, de verdad.
0: Porque aloxo que ahora, claro, ahora o teu está aquí, xa non te ris tanto na cama, Monse. Estás máis entretida, Monse.
2: Claro.
0: Non terás un Cristo enriba da cama que che pode caer enriba, Monse.
2: Claro.
0: Non ves.
3: A min si me cae un Cristo na cama, eu raio me moito.
2: Xa me extrañaba que non me dixeras eso.
0: Non, bueno, digo eu, porque o mellor non, e se xa non lle tens que dicir que vai raboñar como dicer, porque vai raboñar e

0: ¿Cuál?
1: Depende que Cristo caiga. Si ven algún Cristo que sea guapo, que caigan los Cristos todos en la cama. Depende que Cristo.
2: Que se arme un Cristo.
1: Ahí.
3: Pero eu digo bolo de cariño, que non bolo dijo de meterme con vos.
0: No, no, no, claro que no.
3: Ni
0: no,
3: para fandalia.
2: Aquí estamos todos de cariño.
3: Eso, como a Pepe Capelán, que non paso sin chamalo.
1: Que sí, ben.
3: Inde ayer falei con ele logo.
1: Que ben.
3: Hombre, xa teñen as noticias.
0: Xa
3: veño. Bueno, pues daquela que tiñades, boa noite.
1: Un biquiño, corazón.
2: Buenas tardes.
0: Un bico grande.
3: E ser buiños.
1: Sí.
2: Intentaremoslo.
0: Non garantizo nada, pero intentaremoslo. Intentaremos. Veño, un bico grande, Monse.
1: Tiene acerto al gemais.
0: No, hai unha persona que adertou. Despois, hai outra que nos dixo, o Su Alvariñas, que nos di a canción de Isi, la alegría tiene escondites de Vibra Eterna.
1: Sí, señor.
0: De Vibra Eterna.
1: Sí, señor. Vibra Eterna.
2: Pero eu alucino a cantidad de arquivo que ten a xente na súa cabeciña.
0: E máis, a túa bisabuela chamabas Antonia.
2: Penso que sí.
0: Pois pensa sí. Que sí. Aquí están
2: sí, sí,
0: aquí.
2: Sí, Antonio.
1: Pois estaba de Santo hoxe.
0: Pois estaba sí. De Santo, de Santa Antonia.
2: Sí, sí. Ai, verdad.
0: Tiño, é verdad, miña avisó Antonio. Antonio, pois. Sí, señor, tiño unha avisó que se chamaba Antonia. Pois,
1: Tiño unha amiga que digo, vén chamas ao fillo Antonio, duro como su padre.
0: Duro como...
1: Vén chamas ao fillo Antonio, dito.
0: Antonio.
1: Duro como su padre.
0: A miña nai cando dicía Antonio, eu tiña que poñerme a temblar.
1: Y a mí me decían José Manuel.
0: Era Toño, Toño, Antonio.
1: Tuve una pareja que me decía José Manuel Rodríguez Puente.
2: Mi madriña.
1: Sí.
0: Ahí ya, prepárate. Prepárate.
1: Sabía ibas, que había jaleo.
0: Ya ibas temblando. Vamos a abrir después una tercera hora en la que seguiremos con concurso. Pero de esta vez, en vez de hacer una de las escenas que estamos haciendo habitualmente, que haremos la segunda. Toca cantar.
1: Xa cantamos na última escena.
0: Despois si descantar, eu quero ir variando.
1: Dios mío.
0: Eu
2: quero
0: ir variando.
2: Pero non te preocupes que hoxe desafino para que gañes.
0: Hoxe.
1: No, canta ben.
0: E unha canción que escolleron eles.
1: Xa vou desafinar
2: eu. Non escollín,
0: Propuso el.
2: Ah, bueno.
1: Propuso. No, a ver, eu dixen, hai dúas destas
0: personas. A audiencia pediu unha canción de home e muller.
1: Sí.
0: Foi proposta por unha persona da audiencia. Escollemos unha. Eu tiño unha máis fácil, pero aí sí. En Valento 12.
1: Está moi fácil.
0: Creo que van a pedir
1: papá. Cantala mal é moi fácil.
2: En Cedeira van con ventaxa, porque eu ensaiei na playa.
0: Antes imos coas noticias.
4: Son as 3.
5: Última hora. Radio Galega.
4: Boas noites. Paquistán anuncia que os Estados Unidos e Irán consensuaron un acordo de paz. Irán di que o entendemento suporá a fin de todas as frontes de guerra, incluído o Líbano, e que as cuestións relativas á enerxía nuclear serán tratadas máis adiante. O ministro de Exteriores iraniano explicou que o documento contempla a reapertura do Estreito de Hormuz baixo soberanía de Irán e de Omán, pero que xa non volverá a ser como antes, aínda que non ofreceu máis detalles. Washington, entretanto, asegura que o borrador cumpre cos obxectivos principais do presidente Donald Trump e confía en asinalo nos próximos días. Así as cousas, o prezo do barril Brent xa baixou un 3% ata situarse nos $87. E seguimos moi pendentes do incendio que afecta o Concello Coruñés de Padrón e que dende as 4 da tarde deste venres xa calcinou 80 hectáreas. O alcalde informaba esta medianoite a través de Facebook que a situación no concello na parroquia de Herbón, queremos dicir, mellorou e que non hai danos persoais nin vivendas afectadas, se ben unha casa foi desaloxada por precaución. Con todo, a orografía ponllo difícil os servizos de extinción, como nos contaba o rexedor Anxo Rei.
6: A situación é complexa, non polo perigo que poida haber aquí preto das casas, non temos ningún núcleo agora mesmo afectado, nin tivemos ningunha vivenda afectada, pero é unha situación complicada pola orografía do terreo. As brigadas está costando acceder para sofocar o lume e entón pois, hai que atacar desde onde hai pistas para poder facelo e bueno, por iso temos tamén moitos medios aéreos que están participando.
4: Medios aéreos que estaban coas luces do día e que seguramente volverán a operar tan pronto despunte este sábado. Entretanto, sobre o terreo e a esta hora, unha dúcia de brigadas apoiadas con 8 motobombas e unha pá traballan na extinción das lapas. Renfe informa aos pasaxeiros que nas próximas horas prevean coller un tren con orixe ou destino a Santiago, Padrón, Cesures ou Vila García, que consulten a información oficial sobre posibles alteracións no servizo alimento ou transportes alternativos. En outra orde de cousas, León 14 agradece a cálida acollida e a xenerosa hospitalidade de España nunha mensaxe dirixida ao rei tras chegar a Roma. O Papa aterraba en Fiumicino pouco despois das 11 desta noite nun falcón das forzas aéreas españolas logo de que o avión de Iberia no que ia viaxar inicialmente sofrise unha avería que obrigou a desaloxar a Santo Pai, o seu séquito e os xornalistas que o acompañaban. Así o anunciaba o comandante do voo.
7: Estamos coordinando desembarque del avión. Les daré más información.
4: Concluía así a viaxe de 7 días de León 14 a España na súa última escala en Tenerife o Santo Pai, visitou o centro de acollida de migrantes Las Raíces e oficiou unha misa ante 35.000 persoas. O sumo pontífice pediulles aos que veñen de fora que se integren e que respecten as leis e aos que os reciben que favorezan unha verdadeira integración.
8: Integrar es un camino recíproco. Quien llega aprende a habitar una tierra nueva y quien recibe aprende a ensanchar su propia casa sin diluir su identidad ni cerrar el corazón al encuentro.
4: En o mesmo día no que o Papa pedía ás autoridades que actuasen con contundencia fronte ao drama da inmigración, entraba en vigor na Unión Europea o Pacto de Migración e Asilo, que reforza o control das fronteiras, xeraliza e axiliza o retorno dos migrantes e inclúe a creación de centros de deportación en terceiros países. E saiban tamén, xa para rematar, que o Concello de Monforte suspende o concerto que o cantante Beret ia ofrecer o 15 de agosto logo de ser detido este pasado xoves por unha presunta agresión sexual. Os feitos aconteceron supostamente en Sevilla o pasado mes de abril. O cantante está en liberdade provisional con medidas cautelares. O Concello de Monforte explica nun comunicado que suspende a actuación ata que se aclare a situación legal do artista e, mentras tanto, vai sondeando outras opcións. Súmase así a outras localidades que tamén adoptaron esta medida tras trascender a noticia. Así as cousas, o cantante sevillano pasou en menos dunha semana a actuar pro Papa a ser acusado de agresión sexual. 3:04, deixámolo aquí, compañeiros, volvemos con máis novas ás 4.
0: Pois moitas grazas, Cris, vémonos ás 4 logo. Aquí continuamos, que ainda temos tempo por diante para seguir concursando, para seguir chamando, para seguir pasando ben en a boas horas.
9: 24 horas da nosa música exclusivamente en galego.
10: En Galicia un día...
9: Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras. Na galegaaudio.gal. Son Galicia Radio, onde estás ti. O mar e a terra con espazo propio na Radio Galega. Os luns ás 9 da noite e os sábados ás 7 da mañá, Mar de Ardora. O que pasa na costa e no día a día da nosa xente. Os domingos tamén ás 7 da mañá, o Cando e o Agro en Ferrado e Medio. Divulgación e información da nosa xente na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Radio Galega, onde estás ti.
11: Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas.
0: 5 minutos sobre as 3 da mañá, lembramos e animamos a audiencia a que cante. Que semana pasada estaba moi moi jarridos que dicía, que queremos cantar nós, pois veña que cante, pode mandarnos as súas cancións ao 687-967-147, tamén no noso contestador automático no 981-540-997. Non pedimos que se xa canción enteira, pode ser pois
2: unhas
0: unhas estrofiñas que se animen a arrancarse.
1: Vale unha copla tamén.
0: Sí.
1: Quero che ben, levote no corazón. Solo me falta saber si ti me queres ou non.
0: Arrastraxe o cupo las fallas, se fixaste na cama, no, chan? Mira, que ben
2: podía. O galo cando canta é día, é día, é día. O galo cando canta é día, imos de parranda de noite.
0: Que estamos facendo agora un pouco de quencemento para a canción.
1: A mí máis ben é quencemento.
0: Que va a cantar agora?
1: Uf.
0: É un reto para audiencia.
2: Uf.
0: Pero antes temos mensajes que nos sinala Paco. Atendamos o que nos mandan o WhatsApp.
12: Boas noites a todos.
0: Boas
12: horas.
0: Que tal, Choni?
12: A todos os que escoitamos este programa. Son Choni de Coruña.
0: Que tal, Choni?
12: Aí mando un cachiño dunha canción.
0: Opera,
12: Boas noites.
2: Ai, que maravilla.
12: Chao.
0: A ver.
1: Leiva.
13: Y tú que te creías el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, qué cruel y despiadado de todos te reías. Hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, mendigas caridad.
0: No me escogió una fácil.

0: Muy bien,
1: qué maravilla.
0: Xavi.
1: Qué maravilla. Ya no engaña, sí, ya no engaña.
2: A ver, vos una cosa.
0: Vas puntuando.
2: Ide puntuando. Hay que puntuar.
0: Vale.
2: Cada
0: vale.
2: Vez tenemos que puntuar.
0: Pues hemos puntuado.
2: De toda la gente que nos chame,
0: de
2: mira, puxen Choni. E puxen unha puntuación.
0: Sí, e entón de unha 10 puntuación.
1: Vale,
2: e
1: depois
2: sumamos o que damos cada unha, se non hai trampa nin cartón.
1: Veña. Vale.
2: Sumamos entre os tres sí. o que dá, e despois vale. O que máis punto lhe deamos, gana.
1: Perfecto.
0: Pero ainda sí.
2: Que é esta ou este?
3: A menudo me recuerdas a alguien.
0: Casinova.
2: Apunta Casinova.

0: equipaje
1: para tan largo viaje.
2: Las penas pesan en el corazón. Yo creo que ya, ¿no?
0: Sí, sí,
3: muy
0: sí,
3: bien.
0: Sí.
1: Bravo, bravo, bravo.
3: Muy bien.
1: Muy bien. Valencia.
3: Ahora tiro para atrás, que lo quiero escuchar.
0: Que sí, que sí. Pero mira, tienes que ver que nos mira, Alberto, nos tenemos una hay una aplicación que é a galegaaudio.gal na que ti de por vida quedas grabado, vaste poder escoitar sempre
2: no
0: que queiras. Entón, mañá mesmo vai estar o programa colgado na galegaaudio.gal e aí aparecerás a túa voz, aparecerá por sempre, por século e séculorum. Entón, si ti...
2: Carallo!
0: Sí, sí.
4: ¡Qué bueno!
1: ¡Sí,
4: señor!
0: Iso foi, mira, perfectamente colocado. Tate aí, tate aí.
2: Oye, encantados nosotros de conoceros.
4: Igual.
2: Espero que hayamos estrechado las relaciones entre Valencia y Galicia.
4: Sí.
2: Creo que están estrechadas suficientemente. Y nada, oye, aquí dos comunidades de costa.
0: Pois, Alberto, unha cousa que tomamos nota e que tens que apuntar. Xa quedas fichado. Quedas fichado para o programa. Entón, cando queiras,
4: cando queiras, sí.
0: Cando queiras,
1: xa eres da familia.
0: Claro.
2: O sea, perfecto, perfecto. Eu mando un WhatsApp. Voy a intentar, es que se me va el portugués. Yo tengo amigos portugueses, pero no es lo mismo. Pero es
4: mira, en YouTube, si entras en YouTube y pos Radio Galega en directo, vesnos, bueno, todas las noites.
0: Claro.
4: No estamos o fin de semana, estamos a noite de hoxe, de viernes para sábado para domingo. Pero si entras en YouTube, pos Radio Galega en directo. Desde a unha ata as seis da mañan estamos todos os venres, todos os sábados, bueno, noite de venres para sábado e sábado para domingo. Mm-hmm. Estamos aí, se algún día non dormides, pois que nos facedes aí compañía e nos a vos, vale?
0: Chamádesnos e entrades para o programa.
2: Mira, os propongo unha cosa. Yo, el próximo finde, voy a trabajar con chiquillos, mm-hmm. ¿vale? De monitor.
0: Sí. Ah.
2: Y si no, os llamo cuando esté con Lucía, pero si estoy con los chiquillos, cantamos una canción de los chiquillos con vosotros.
4: Genial,
1: vale. Pues, ¿vale? ¿Están expertos a esas horas?
0: Claro, si ustedes expertos a esas horas, porque estás que. Mira que.
2: Estarán, porque es un campamento, estarán ahí a las 12, ¿no? Yo os he visto a las 12.
4: Sí, aún empezamos.
1: Sí, sí. Nos,
0: a partir de una mañana empezamos.
2: Ahora los despierto a todos los chiquillos.
4: Pues ensaya una canción y no la cantas aquí en directo.
0: Perfecto, hacemos una entrada en directo.
2: A ver si puedo. Venga.
4: No hay fallo, que sí. Nino, que sois maravillosos. Un bico.
0: Venga, Alberto. Un bico grande.
2: Buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Qué lindo. Adiós. Qué maravilla.
0: Qué chamada tan chula,
1: sí,
0: caramba. Sí,
1: qué
0: señor. Porque mira, ves que participando que lle costaba entrar na chamada, pero aí estamos no que na... Nesta canción. Xa temos 4 participantes. Vos votaste, xa?
4: Eu sí.
1: Sí, está a cousa moi reñida, moi reñida.
0: Sí, está moi reñida. E eu digo, claro, eu non cantei, vos sí. Podo poñervos nesta lista e votarvos eu? Podo darvos o meu voto?
1: Sí.
0: Vamos poñer
1: aquí.
0: Sí,
1: eu por min, sí, eu non teño medo.
0: Hai xente que está opinando sobre a vosa forma de cantar.
1: E que din?
4: Uf.
0: Fantástico.
1: Sí, ai, gracias.
4: Mentira.
0: Está dicindo. Pero como tempo que tiñamos.
4: A xente non me como quería chuvia.
1: Vai seguir o bo tempo. Vos
0: esta agüiña non vai nada malo. A agüiña que dan para aquí.
1: Así non hai que regar.
0: Mira, hai unha que me canta, Lucía, que di: cantades como sansos no diluvio. No diluvio.
4: Me hace falta unha flor, unha flor.
1: Edín, a ver si refresca.
4: Necesito unha flor, unha flor, unha flor.
0: Pero... Pero hai xente, por exemplo, vou dicir que non é, porque hai unha persoa que dixo, son Rocío Jurado e Rafael. Non, non son.
1: Pero
0: Rocío,
1: poderíamos serlo, porque temos uns tons de voz moi parecidos a esa xente. Sí,
0: sí, poderían serlo, pero non son.
1: No.
0: Imos a Talalín, que ali temos a Xosé. Que tal, Xosé? Boa noite. Hola.
5: Hola, dígame.
0: No, a televisión que tes aí... O radio que tes encendida.
5: Non hai a televisión, que agora pusen a emisora que se fez sin querer.
0: Vale, pusen eso, só quitarlle a voz. Que tal, como estamos, José?
5: Pois aquí, pasando o calor, que apenas polo dormir.
0: Sí, andades moi acalorados aí, Lali, non? Seguro que pegou moitísimo, xe.
5: Bo, demasiado, non sei, casi a 30, 30 e pico, máis ou menos.
0: E agora saberías dicirnos? Tes algo para... Para decirnos a temperatura que hai ou non tes? Porque xa está... Sí, dernos temperatura desde os 19 hasta os 25 Estamos pues,
5: si esperas un segundo, te digo ahora, espera.
0: Pues vai, vai mirar, porque así setemos tamén esa ronda de...
5: ¿Cuánto grados hay en la línea?
0: Ronda de temperaturas.
5: Espera un momento. Oye, no me deixo.
4: Mientras mira él, voy a decir una cosa. ¿A que no sabes una cosa?
1: A ver, ¿qué hay que saber?
4: ¿A que no sabes que nos estás coitando?
1: ¿Quién?
4: A nos Alejandra.
0: ¡Ah! ¿Qué?
4: ¡Alejandra, que te queremos!
0: Porque estás de festa, Alejandra.
4: Acabé de llegar a casa y dije, ¿pero qué clase de comedia es esa? ¡Que poño a tele hoy vos cantar! Sí. Y no sé qué mandó. Esperemos que mandara algo que, nos, que se pueda oír.
0: Espera.
4: A ver, porque no sé qué día, a ver qué día.
0: A ver qué.
6: Eu viña cansadísima, iba a dormir, pero vendo este panorama, eu quedo aquí. Ah, ah, que máis festa aí que de onde veño, eh?
4: Que te queremos.
0: Vale, queremos te moitísimo, Ale, eres maravillosa. Sí, oh. Pois, e ves como ves, que meu pai pajou a primeira, pajou a segunda, pajallo tú.
4: Mira ahora, Alejandra.
1: Tenos...
4: Alejandra, mira, ahora veo Hilda e nos ponen en la primera, en la segunda, en la...
0: En la tercera.
4: Estamos en todo.
1: O que ten ser de Cedeira.
0: Sí, oh. Señor. A ver, José, canto tes, José, de temperatura, tes por aí?
5: Pois estamos ahora a 20 grados.
0: A 20.
4: Ideal.
0: Sí, ideal, ve, para as 3:30 da mañá.
5: Ahora
0: é
5: bo tempo.
0: Sí, a ver, bo tempo, bueno, que vai baixando un pouco, pero dormir con 20 graus, claro, é co calor que fixo durante toda a noite. Bueno, nos seguimos traballando. Cando cheguemos a casa, xa estará todo un poquinho
4: máis fresco. Eu irei pa planta de baixo da casa para dormir, porque nada arriba non durmo, que vai hacer un calor que ni el demonio.
1: E tamén tes habitación abaixo?
4: Hai en cada planta de habitacións.
1: Maravilla.
0: E na sétima tes habitación?
4: Na sétima é a sala... Aí é...
0: Ah, o columpio.
4: O columpio. Aí está o columpio.
0: A ver, José, que nos contas? Que nos contas, amor?
5: Pois pues nada, que mañá fará unha semana que tuve un impacto de corazón.
0: Que me dís?
5: Pero, que sí, amor, que sí.
0: E como vai?
4: Muy bien.
0: ¿Cómo vas evolucionando?
5: Más o menos. E ese sabe ben que son, que son o tío de Matías.
4: De Matías, agora tou eu, a que Matías?
5: O Matías Mochegredo, de da Estrada, de Figueroa.
4: Ah, xa sei, sí que sei, sí, sí, sí.
5: Pois eu son o tío dele.
4: E que
5: de Patricia.
4: Vale, e que che pasou logo?
5: Da irmá Mónica.
4: Sí, e que che pasou?
5: Nada, que o que foi isto que foi o sábado, que eran por aí as 9:00 da mañá, sentí un dolor de peito, que me afogaba, e aparte disto que me quedou o brazo morto. Ay. E dirixen a mi mamá que me chamara a ambulancia, ni puto caso, pero depois me fixo caso, e chamou a unha ambulancia, veo unha ambulancia me destas que hai, non sabes?
4: Sí.
5: Que teñen de todo.
0: Sí, unha medicalizada,
1: claro.
0: Vale, sí.
1: Claro.
5: E era para vir o helicóptero de Alare de Orense, pero tiñamos que esperar aí hasta 10:15, pero... Como había la niebla, non podo vir. E tuvimos que ir eu na ambulancia hasta Silleda, depois de Silleda, vir unha de Santiago e pa o clínico.
4: E menos mal pillarte a tempo. Menudo susto.
5: ¿Qué?
4: E menos mal pillarte a tempo, senón menudo susto.
0: Claro.
5: No, sí, é menos mal que estou vivo de casualidade.
1: Bueno, e gracias aos médicos, os enfermeiros.
5: Claro. Claro. Sí, pasou isto porque fumaba moito.
4: Pois mira, aí estás dando unha boa mensaxe para a xente que intente deixar.
5: No, tamén, o dixo, estou avisando a todos os días e eu tamén, pero bueno...
1: E vas deixar, entón?
0: Digo, este susto, bueno, este susto chegou. Pois
5: me levo 4 días sin fumar, pero bueno...
4: Moi ben.
0: Claro, pero...
4: Pois mentalízate, neno, di, oye, veña que vou ser fuerte e comigo non pago tabaco e deixalo, tío.
7: Uy,
4: puxaxe la man diante do tele... Saca a man diante do micro, te la man diante do micro.
5: Mano,
0: agora.
5: Tamén xa 30 anos exactamente un membro en quiches aguda e non quero pasar diso.
0: Pois xa ti veches avisos abondos, non? Para no, coller.
5: Xa aos 5 anos a mi pillara un coche diante do coche. Va, de casa. Bueno, un largo etcétera. Si conto aquí, xa. Non acabo hasta durante... Acaba de sopla.
0: Non, no, pero o importante, polo menos agora, eso xa que tomes nota... Que digas, vale, foi este aviso, pero agora poñerse en mans dos médicos que xa atenden,
1: claro.
0: Facerlles caso.
5: Sí, ben,
0: claro, pero facer, é importante facerlles caso. É certo que colabas sacrificios, porque unha persoa que mellor levas fumando toda a vida, deixar de fumar é difícil. Non é nada fácil.
5: é botarme os anos que teño, se saberes se teres premio.
1: Cantos? A ver, calculo...
4: É xoven,
1: 55?
0: Non, eu vouche votar 68.
4: Non, non, ten 40...
5: Como?
4: 40 e pico.
5: Oi, un pouco máis.
4: 50.
5: Máis dous.
0: 52.
1: A que máis me cheguei foi un eu que dixen 55 de primeira.
0: Xo sé.
5: Bueno, sí, máis ou menos, sí.
0: Moi novo.
5: 68, se xaría, bueno,
0: Pois pues mira, pero eu votaba che... Bueno, mellor con 68 non creo que se xamou, no. Pero digo che unha cousa, xo sé. Se che votaba 68, era para decir, bueno, estaba fumando e doulle un infarto, entón peor mo pose, para xa.
5: Bueno, falta a mi meu pai xa desde o ano 92 que me morreu aos 52 anos, cunha angina de pecho. En 4 anos, 4 familiares.
0: Pois, pois o mellor é que hai que escoitar as mensaxes tamén que nos mandan, non? De se ainda por riba na familia estamos tendo antecedentes, bueno, pois non andemos piando por elas, non? Vamos
5: tamén,
0: a...
5: tamén fai pouco que enterramos a meu padriño que iba a cumplir 90 anos agora para o mes de agosto, da lá de Xabreso, da lá de Cruces.
0: Xa, bueno, que pasa que con 90 anos ainda un pouco vai na idade, que dices, bueno,
1: sí,
0: o tempo está ben.
1: É moi novo.
0: Pero ti estás con 52 anos, o xe, tío.
5: No, por iso mesmo.
0: Claro, eres un tío moi novo, bon é facer 50, e non me vexo cun infarto,
1: Eu que, por exemplo, tabaco odio, é algo que odio. Xa, hasta bueno, me molesta cando estás nunha terraza dun bar e che fuman ao lado.
0: Eu fumei, tuve a miña época de fumar, mas que fumei cando había que fumar e deixei no cando había que deixar.
5: Xa, estou odiando eu todo, tamén todo.
0: Canto fumabas, José, dime, canto fumabas ao día? Tres paquetes.
1: Ufa, que é moitísimo.
0: Claro.
5: E agora non quero fumar.
0: Pois...
5: Me arrepinto, pero bueno.
0: Pero tío, pero vamos a ver, ti toma nota. Vale, é certo que o tabaco, e a máis, ainda hai pouco, cando tivo, bueno, porque tivo unha revisión no médico, me preguntaba, fumaches? Sí, molla, pero uf, mi madriña querida, deixei moitísimo tempo, foi unha etapa desde os 14 ata os 25, 28 anos, non me acordo. Sí, sí, perdime todo o tempo, porque ten memoria. Claro, desde os 16, e agora estar fumando tres paquetes e terlle feito moito daño ao corpo. Pero bueno, pois pues, agora...
1: Mira, eu dinte unha calada con 13 anos...
5: Durante dos meses te volvime a sentir outra vez.
0: Pois agora deberías deixarlo definitivamente.
1: Sí. Pois a min afectame tanto...
5: Por eso estou dicindo sí ou sí ou sí ou non. Claro. Unha vez sí, sí.
1: Claro. Mira, a min afectame tanto que con 13 anos dinte unha calada... Unha calada. Quedei afónica 15 días. E dixen, vai ser verdad que fumar mata. E nunca máis. E, además, odio incluso o cheiro a nicotina. Odio.
0: Sí, o que pasa é que agora as cousas cambiaron. Porque, decir, non poderse fumar nas cafeterías. Cando eu acordo-me sair de copas, que era o fumar fumador social. Durante anos eu era fumador social. Do fumaba durante o día, pero como sair a pola noite, unha cea, tal, un
4: cacharro,
0: pitillinho que viña. Porque cando quitaron o do tabaco, xa, dices, bueno, pues xa non, ninguén fumo redor, xa non había tentación.
1: Para mí foi unha liberación, porque ás veces chegaba de sair a casa e tiña que meterme na ducha porque non soportaba o cheiro no pelo a tabaco. E que revolvese no estómago.
5: Mi irmán tamén odia o fume.
0: Claro.
5: De todo.
0: Pois agora, a cuidarse, escoitar o médico, porque non...
4: Puñete fuerte e ánimo,
0: e ademais, non só vai ser deixar de fumar, wow. Deixar de fumar, ao mellor cuidar
1: a... Cuidar a alimentación, facer exercicio...
0: Camiñar...
5: Son de edad, pero come como bastante gran, eso sí. Tenho unha vida de edadinha, pero tamén aos 11 anos me sacaron 2 metros de tipo.
0: Pero ao mellor hai que tamén poñerse a moverse un pouquinho.
1: Sí.
0: Bueno, Xosé, pois...
5: Ahora sí que me recomendaron andar...
0: Aí estamos.
1: Mira, o de moverse non te
5: xe moito. Pues, claro, ahora por eso, por esto, yo hasta con eso non podo traballar. Ahora a ver se me dá unha paga. Ojalá que sí, que
0: si
5: no,
0: bueno. A ver que falta. Pero bueno, a ver, seguro que algo conseguirás. De momento, primeiro, estás aquí. Claro. Alegrámonos de que esteas...
4: Poñerte fuerte.
1: E o segundo... Claro. Cuidarse moito para seguir estando aquí.
0: Sí, tomar nota. Xosé, pois unha aperta grande e seguimos falando, a ver como vas indo, vale?
5: Veño,
0: un abrazo. Un abrazo grande. Imos escoitar mensaxes que nos deixan no WhatsApp, no 687-967-147.
7: Boas noites, a boas horas.
0: Hola, boas noites.
7: A ver, eu queria mandarlle un saudiño a todos vós.
0: Sí.
7: A toda a audiencia... En especial a mi Cris, que se viene para acá, para acá.
0: Claro, Cris,
7: que veña con moito cuidadiño.
0: Sí.
7: e con moita tranquilidade. Mm. Sin prisa, pero sempre polo negro.
0: Sí.
7: Un besazo, Cris. Sí. Por certo, son o paseante.
0: O paseante.
1: Oh, mira, qué bonito nombre, paseante.
4: Paseante no hay paseo, se hace paseo.
8: Hola, buenas noches. Bueno, en estos momentos me marca a 27 grados en Poio.
4: Mi madre.
0: 27 en
1: qué
0: Poio.
1: Qué barbaridad.
0: Mi maquén durma.
1: Oye, bueno, para salir hoy así de copas y tal y andar en las terracinas dos bares, genial.
0: Sí, está genial, está genial.
1: Genial, sí, sí.
9: Hola, buenas noches, equipo. Soy Carlos de Vigo.
0: ¿Qué tal, Carlos?
9: Soy nuevo en este programa.
0: Bienvenido.
9: Y en estos momentos estamos a 25 grados. Uf. Un saludo 25. Y un abrazo para todos.
0: Una aperta, Carlos. Una
1: ¿esto
0: aperta.
1: De salir en Galicia sin chaqueta? No se veía antes, se vais a empezar a ver.
10: Mm. Hola, Toño, Hilda, Isi, e toda a audiencia. Un saludo a todos e felicidades, Toño, polo teu santo.
0: Moitas grazas.
10: Son Mari. Acabo de enviarvos unha foto de Isi, sí, da xuntanza, da última.
0: Vale.
10: Un abrazo para todos. Boas noites.
1: Boas noites.
0: Vou a cotillar por aquí. A ver como é esa a foto.
11: Boas noites.
0: Boas noites.
11: O José de Pontevedra.
0: Que tal, José?
11: Enhoraboa por programa.
0: Moitas grazas.
11: A primeira vez que os vexo para a televisión, os coito pola radio. Mhm.
0: Anda, pois, pero as veces, pulsemos pola guión,
11: Se, eu pido a San Antón que me poña adiante a esa chica de rojo, así como unha película americana, que ponemos ter unha conversación 5 minutos con ela.
1: Ai, eu falar falo.
11: Gracias. Ah. Agora vou para o programa.
0: Moi ben, mira, xa xa xa xa pretender.
1: Hola,
12: Fernando.
0: Hola, Fernando.
12: Xa gravei, parece que non dou gravado mellor desde o camión. Xa o de Padrón. Pero antes, repito, ao lado esquerdo e outro é bastante cerca. As Lapas ven se fui cerca. De feito, un pouco máis adianta, hai festa que estaban botando fuego, que non sei hasta que certo punto. Pero, bueno, veña, un saúdo.
0: Veña, Fernando, moitas grazas.
4: Sí, xa como nun pueblo que puxeron por riesgo de incendio, a partir das 12 non se poden botar fogos artificiales, se botarnos ás 11:45.
13: Hola, boa noite a todos, son o Tubera.
0: Hola, que tal?
13: Toño, non os poñes a cantar, por Dios. O que non queres pa ti, coño, non lle des a nadie.
4: Non, mami, apagámoslo. Sinvergüenza. Ándate, sinvergüenza.
13: Invítote o que queres por aí, fa xa pelota o que queres.
4: Sinvergüenza, callos usted. Non
13: queres pa ti, non lle des a nadie.
4: Usted cállese que imos a apagar os incendios todos con a nosa chuvia.
13: Ay, mira,
1: pues os incendios vimos ben. Un saludo.
0: Veña,
13: bo fin de
4: chao, neno.
13: Ei, vai. Con dinero y sin dinero.
0: Vamos, apúntalo.
13: Hago siempre lo que quiero.
4: ¿Tú eras?
13: Y mi palabra es la ley.
4: ¡Qué atrapallada! ¡Un cero!
13: Y no tengo trono ni reina. Ni nadie que me comprenda.
4: Normal, normal.
13: Pero no sigo siendo el rey. ¡Ey, chavales y compañía!
0: ¡Toma!
4: Muy mal, muy mal.
0: Xa, temos puntuado.
4: Se empezara por aí, eu puntuaba pues máis, pero empezou por outro lado e la mató.
1: Hai unha canción que deberíamos de poñer hoxe, a ver se a pode buscar Paco.
4: Cal.
1: Que grabou sobre...
4: La alegría tiene no. Contigo.
1: A ver, este é o camiño que me leva a San Antón de Andrés do Barro. Un camiño cho de pedras e de amor.
4: Este non é San Antón, que este é Antón
1: Hay
4: Pirulero.
1: Hai un cruceiro...
4: Este é Antón Pirulero.
1: Grabouse en Cedeira.
4: Pero por que es puñese de San Antón?
1: Porque é San Antón.
0: Porque San Antón.
4: Vete ben Antón Pirulero.
0: Antón Pirulero. Vamos que máis mensaxes. Veña, que temos aí.
14: Hola, boas noites.
0: Boa noite.
14: Lle dades unha flor a esa rapaza, por favor.
4: Que es? Necesito unha flor.
14: Son Tere de Coruña.
1: Moitas gracias.
4: Porque necesito unha flor.
0: Dade ya, por Dios.
4: Necesita unha flor.
1: E además, hoxe quedou todo moi acorde.
14: Pois se parece que saliu un poquinho mellor a cousa. Está un poquinho máis afinada, eh?
4: Que
14: seguir dándolle duro.
4: E ora que...
14: Vesiños, e gracias por estar aí os tres.
4: A ti.
1: Ricos a ti, que eres maravilloso.
14: Gracias,
4: Lola. Lola, pasaste hambre o frío? Di.
0: No.
1: No.
4: He sido infiel yo contigo. Di.
1: No.
0: Bueno.
4: Aunque cada minuto, segundos y horas.
0: A ver, ¿qué mensajes tenemos ahí?
14: Buenas noches, desde C. Parece de la abeja maya.
1: En un país multicolor.
4: La xente foi vas ao pipa.
14: De flor en flor.
1: Ah. Ai. Además trouxemos todo mira con pasado porque veo unha rapaza, sí, que facía xoias de flores.
4: Que bueno. Siguiente mensaxe da noite.
15: Hola, boas noites. Toño, Hilda, Isi, Paco, bueno, todo o equipo de A Boas Horas,
0: sí,
15: toda a audiencia. Son Bel,
0: sí,
15: da Mariña. Bueno, chamo, mando este audio principalmente para Toño. Moitos parabéns, Toño.
0: Muchas
15: que pases
0: gracias.
15: Muy ben o día do teu santo. Uh-huh. Bueno, que o disfrutes moito. Vas poder ir á playa, creo, porque aquí fai unha calor que non é normal para Galicia neste tempo. Que
0: non, non estamos, é.
15: Pero bueno, eu prefiero a calor, eh?
0: Ai,
15: ai que no.
1: A mí gusta moi o entretempo.
15: Xa vos dixen, xa vos escribín o que me parecía que era de que eran, non? Parecíame sí. Do Lugo Pimpinela.
0: Sí.
15: Pero bueno,
0: pode ser, vamos
15: segura, segura, tampouco.
4: Ai, Pimpinela, moita que non me veo deles. Mi mãe ainda vive.
15: Nada máis. Hoxe solo para saber como, bueno, como estáis. Para nada, para felicitar a Toño polo seu santo. Bicos para vos, os tres, para Paco e para, bueno, para todos, para toda a audiencia. Ben, deica maña.
0: Veño, Bico.
4: Biquiño, guapa.
0: Que mañá non me toca praia, que non me acordo de decir. Mañá, como día de moza, mañá estreno coas escolas de teatro de CEA. Invita a xente de CEA que veñan a ver os nenos e nenas que estrenan mañá.
4: Que guai.
0: Sí, non, sí, que guai.
1: Un día...
0: Un día intenso, porque claro, son sí. Cerca de 30 pico rapaces, 30 rapaces, máis ou menos, rapazas, e a representar as obras de teatro, así que vai ser moi bonito.
1: Tedes aire acondicionado?
0: Non, si fresco está na Casa de Cultura, está se ben, que
4: pues
0: se está fresco.
4: Pois te hace
0: no.
4: Falta
0: unha flor, unha flor, unha flor. Como Áurea de Monforte. Áurea, que tal? Boa noite.
16: Hola, boas noites. Felicidades.
0: Moitas grazas, Áurea.
16: Que pases un bon día.
0: Ha de vir un bon día, claro que sí.
16: Bueno, eu quería explicar algo que pasou fai uns meses. Resulta que quería explicar como ejemplo da osadía que temos a xente, os veciños e todo eso. Falo de levarse mal os veciños.
0: Mm-hmm.
16: Quería explicar para que como ejemplo de vida.
0: Sí. Pues contanos.
16: Resulta que hai dous veciños, non é aquí donde vivo, pero é cerca. E resulta que tiña uns huertos con os árboles de moitos anos, porque además as casas xa son dos abuelos. É estes árboles non están na medida de normal de que hai que ter de distancia dunha extrema a outra. Estaban, o sea, postos de antigo, tiño o seu veciño e tiño o seu outro veciño. Pero eran árboles que daban sombra e moi ben. E resulta que non se levaban moi ben, pero empezaron a levar peor.
0: Uf.
16: E un diles dixo xa ao outro, corta máis ramas que me fan sombra no huerto. E o outro non quiso. Dixo que non as cortaba, que non. Bueno, entonces denunciou, non? E viñeron e mandaronlos cortar. Como non os cortaba, viñeron e cortaronlos. A un. Claro, do outro lado tiña as mesmas medidas e os árboles tamén, o sea, non estaban a extrema normal. Claro, como ellos cortaron a un, pois o outro denunciou o outro. E claro, viñeron e dixeron que tiña que cortarlos porque non estaban na línea. Entonces, este mandounos cortar ir. Cortounos ir. Bueno, mandounos cortar. Entonces ahora non teñen sombra ninguna, ningún uns nin os outros.
1: Perderon os dous, entón?
16: Claro. O sea, eso é o levarse mal é o que leva.
0: No, e ademais que, moitas veces por unha parvada, claro. Cousiñas que ao mellor pois non se fixeron ao beiro da legalidade ou tal, pero que por veciños moitas veces pasa. Non te preocupes, só deixa así, fai así, que tal. Despois é que eu sei dun caso, tampouco non quería darme dados, pero sí que foi por unha patada a un can.
1: Home, pero iso é feo.
0: Sí, sí, porque foi moi feo, foi un xesto moi feo. Tiraron a casa. Claro, é que foi de enfado e agora denuncio e agora tal, e resulta que aquele non estaba no legal. Alabás, porque bueno, por iso cando fixen a casa, unha das cousas primeiras que fixen foi todo con papelitos e todo. Claro, porque podes te levar moi ben con todos os veciños, pero ás veces, por un malentendido, é que, polo que sexa, un denuncia.
16: É que defectos todos.
0: Claro.
16: Eu teño defectos, o meu veciño.
0: E todos somos moi boas persoas, hasta que ao mellor un día pois nos dá un pronto e digo, bueno, pois mira, se te portaches tan mal comigo, denúnciate por isto que tes aquí. E empezan as liortas entre veciños e unha mágoa.
4: Eu sempre digo, polas boas todos somos boas e polas más todos somos
0: claro, malas. Claro. Sí, no, sí.
16: É que é un exemplo para que se si outros, aparte cortar os árboles que costa tanto criálos, árboles que tiñan moitos anos, é unha pena.
0: Sí, sí, que probablemente dixeras, mira, claro. Non é que non nos fixeran daño, é que ainda nos daban servicio, que mellor nos daban servicio esas árboles, porque
16: claro,
4: non
16: nos daban.
4: Si xeran uns árboles que se agradecía o tal e a sombra, eso.
0: Claro.
4: Home, que tamén podemos dar a parte, vos pues, dicir, pois pues, agora temos sol, agora temos sol os dous.
1: Agora puxámonos morenos.
4: Agora danos a claridade.
16: Eu teño meu fillo, porque un veciño puxose moi mal, e eu acudín ao veciño, e o veciño envolveu nunha manta, levou no hospital e salvaron.
1: É que é importante levarse ben
16: o fillo polo veciño.
4: Claro.
16: O sea, que non nos damos cuenta do que valen os veciños.
0: Para moito,
16: o veciño ten defectos, claro que ten defectos,
0: claro.
16: Pero eu tamén os teño. E cuánto mellor é levarse ben.
1: Sí, porque ao final telo que ver todos os días.
16: Porque necesitas do veciño. Aunque nada más sea los buenos días, que es tan agradable encontrarte como estás.
0: No, y protegido de que algún día tenés un apuro que te pueda botar un cabo, claro.
16: Y aunque no tengas su apuro de encontrarte, de decir hola, ¿cómo estás? Que están ahí, son parte de tu vida.
0: Pero que é unha mágoa, pero sí que está ben esta reflexión de que ás veces, bueno, e hai que valorar o que temos. Sí, é que
16: me cando me explicou-me tanto atención.
0: Sí.
16: Que digo, creo que é un exemplo para que moitos reflexionen e pensen que a vida non que non é un capricho.
0: Non, é que hai que valorar e tela ben.
16: Hai que valorar a amistad, o levarse ben. O outro é desa maneira, claro que sí. Pero ti miraste como eres ti.
0: Claro, porque
16: eu sei que eu teño defecto.
0: Pero todos sempre
16: temos. Pero é que non me dou cuenta.
0: Claro. Bueno, ahora, pues muchísimas gracias por chamarnos. Tenemos que ir xa aos informativos que chegan ás 4 da mañá.
16: Vale, pues era eso.
0: Moitas grazas.
1: Que
0: interesante
16: vale,
0: a tua chamada.
16: Un bico grande.
0: Imos chegar ás 4 da mañá, actualizamos a información a este punto, despois continuamos, a xente está participando e moito no noso grupo de WhatsApp.
17: Son as 4.
18: Última hora, Radio Galega.
17: Saúdos, evoluciona favorablemente o incendio que afecta o concello de Padrón, así no lo acaba de confirmar o xefe de equipo do GES da Vila.
19: Tienen medios de medio rural na zona, e bueno, evoluciona favorablemente.
17: As lapas calcinaron unhas 80 hectáreas. Polo momento non se registraron danos persoais nin afectación en vivendas. Si se produciron cortes de luz e problemas de cobertura na telefonía móvil. As lapas orixináronse por causas que se descoñecen ás 4 da tarde deste venres na parroquia de Herbón. A densa fumeira é visible dende a autoestrada AP9 e dende concellos limítrofes como Santiago. O Hospital 12 de Outubro de Madrid realiza o primeiro transplante simultáneo de intestino e páncreas en España. O Goberno da Comunidade de Madrid informa nun comunicado que se trata dun procedimento moi complexo e do que hai pouca experiencia no mundo, xa que ata o momento só hai constancia doutro caso máis. O doente intervido ten 46 anos e presenta unha enfermidade abdominal cun fallo intestinal irreversible. A cirurxía realizada por un grupo multidisciplinar concluiu con éxito e a evolución do posoperatorio foi favorable, polo que 16 días despois da intervención o paciente foi dado de alta. Aconteceu a principios de marzo, pero a nova acaba de transcender. Conclúense en acordo as negociacións do novo convenio colectivo do sector do metal na Coruña, que afecta a 18.000 traballadores. Patronales e sindicatos emprázanse a unha nova xuntanza o luns. Os sindicatos afirman nunha nota conxunta que os empresarios apenas mudaron as súas propostas iniciais, xa que só ofrecen unha lixeira suba salarial. Julio Ares, UGT.
20: Viñeron cunha proposta prácticamente idéntica á última xa rechazada. Tocábamos incremento salarial, pero o único que subiron foi medio punto o primeiro ano, é dicir, no 2026, e medio punto ao finalizar o convenio, que eles pretendían un convenio de 5 anos.
17: Os sindicatos reclaman un incremento salarial dun 5% anual e unha cláusula de revisión vinculada ao IPC real. Tamén unha reducción da xornada e un complemento de incapacidade temporal do 100% dende o primeiro día da baixa. Ademais, piden que se limiten as subcontratas. Ante a falta de acordo, manteñen os paros convocados pro 16, 17 e 30 de xuño e tamén pro 2 de xullo. E saiban que o custo da vida subiu en maio en Galicia un 3,5%. No conxunto do país, mantívose no 3,2 grazas ás medidas para paliar o encarecemento dos prezos enerxéticos pola guerra de Irán. Entre esas medidas están os descontos fiscais que se están a aplicar aos combustibles e que decaen ao próximo 30 de xuño se o goberno non os prorroga. Con todo, en maio o que máis subiu foron os transportes e os paquetes

0: turísticos. As viaxes en avión son un 25% máis caras co ano pasado. Pola contra, tiraron dos prezos á baixa o vestido, o calzado e os alimentos, cuxo prezo subiu algo menos, un 2,2%. En a xenda deste sábado destacamos a Festa da Rosa de Mos, declarada de interese turístico de Galicia, en a que os veciños renden homenaxe á Rosa de Quirós que figura no escudo da vila. O pregón correrá a cargo do actor e humorista Xosé Antón Touriñán. Como a todos os anos, e xa van 53, haberá citas gastronómicas como o concurso de empanada de millo e tamén se celebrará o concurso de rosas e o de deseñadores noveis. Como novidade, a Festa da Rosa deste ano inclúe a primeira edición da Feira do Viño Rosado de Galicia. A cita é no Pazo de Mos. Foi todo. Volvemos con máis novas.
1: Moitas grazas, Cristina. Vémonos ás 5. Continuamos en a boas horas. ¡Huia!
2: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huia! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
3: Escoita Lamos Digitais, o programa de tecnoloxía na Radio
4: De tecnoloxía e tamén de redes sociais.
3: O programa de tecnoloxía e redes sociais na Radio Galega.
4: E de inteligencia artificial.
3: Programa de tecnoloxía, redes sociais e inteligencia artificial.
4: E ciberseguridade.
3: Verdugo poderá escalar tecnoloxía, redes IA, ciber...
4: E videoxogos atrevelladas.
3: Deixasme facela promo, cala!
4: Se non podes falar con Moncho Lemos, que feixo moitas promos.
3: Ai, eu deixo. Lamos Digitais con Carlos García Verdugo, os martes ás 9 da noite e os sábados ás 6 da mañá. Radio Galega, onde estás ti?
5: Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas.
1: 4:04, case 5 minutos das 4 da mañá. Vaya hora acabo de dar. Eu acabo de decir, as 4:04, case 5, 4:05 minutos da mañá. Vos vedes normal que poide decir isto así?
6: Todo é normal.
7: Eu preferia que dixeras as 4:05 por el 12 segundos.
1: Con Albacete, e rima con Albacete. Sí.
7: Pero xa me empezou a cheirar a café, o que pasa que...
1: Non vai cheirar ainda café.
6: E aparte hai que comentar que mandou Nuria Branco que en Cedeira 18 grados, na
1: verdad.
6: Plaza Roxa.
1: Sí, pero conto o seguinte, Nuria Branco que acaba de dicir... E sí, que estamos convidados, que nos invite ela.
7: A quen?
1: Cando ias por Cedeira, invitados quedades.
7: A quen? Ah.
1: Non o sei.
7: Ai, eu sei, invita un...
1: Pero, Nuria, que nos ofreces? Porque hai que...
7: Churrasco...
6: Okay. A Nuria ainda nos mandou a semana pasada os doces xunto con Rosa.
7: Oh, foi ela. Ay,
1: Nuria, eres maravillosa.
7: Levo eu.
1: Nuria, é maravillosa.
6: Sí. E cociñase moi ben o seu restaurante, no Vila Bella.
1: Pois teremos un día que ir comer.
7: Pois eu bajo ali o menú.
1: Para, e se facemos un día ou a boas horas desde ali?
6: Ah, pois pues, mira, sería unha boa idea.
1: Cunha tira de costillas.
6: Fan un cordón blu riquísimo.
1: Ben, hóstacheme bien. Teño que ver, claro, que en Cedeira se estiven a tonda e pouco.
7: Cordón blu, un champán.
1: Cordón blu.
6: Un rape.
7: Cordón blu.
1: A ver, Eva, vos te queredes un café, ¿verdad?
7: Pero no, antes... eu quero que Paco que poña unha canción maravillosa. Que poña Paco a canción maravillosa.
6: Sí, tocaba a minha de este o camiño que me leva.
7: Esa outra fallada, esa canción xa non era.
6: Ese
7: foi un temazo, pero Paco, cando poidas... Y mete ahí, Paco.
1: Paco, no entres otra.
7: Entra, Paco.
1: No entres otra.
7: Una, dos, tres, sí.
1: Tí que es un tipo serio, Paco.
7: Fallo, me pago,
1: ahí está.
7: Paco,
6: este o camino que me lleva.
1: No metas.
7: ¡Ahí está! ¡Dale vos!
1: Paco, tí también. ¡Ay, mi madre!
8: Ahora parece lo sencillo en un momento de verdad.
7: Vos hay que pillar los pasos, mirad.
1: A ver, ahí te vas a pisar los cables.
6: Vos me animaré el tamén.
8: Y aunque a veces se me pierda entre el ruido
7: hay que levantar brazos, pues, ahora.
8: Siempre deja alguna pista para volver.
7: Hay que mover los
6: cubos. Está okay. Paco levantando un brazo.
8: Por eso a veces no lo ves, pero aparece de repente.
7: Okay, ponle, donde
8: menos la búsqueda.
1: Parece que estás facendo unha clase de aeróbic.
7: Claro, clase de aeróbic. Sale a tu encuentro.
1: Cintura. Pues, ¿sabes que me pareces agora?
7: ¿Qué?
1: Pareces meu...
7: Eva Nazarre.
1: O Fisterrán.
7: Como se chama?
6: Sabes a pelvis como move agora co meu entrenador.
7: ¿Ves?
6: Sí, que estou.
7: ¿Quién é Pelvis? ¿Quién é Pelvis?
1: Pelvis Presley.
7: Ah, Elvis Presley.
1: Elvis Presley.
6: Estaba aí desconxuntada, estou

0: Estoy conxuntando.
1: Ah, bueno,
2: bueno. Bueno, a ver, que facemos a seguinte escena do
0: Peña,
2: concurso.
0: Por exemplo.
2: Porque a xente non se animou moito a...
0: É que era difícil, eh?
2: A ver se con esta que vai unha pista implícita.
1: Bueno, un pistón, escena, esta pista non é un pistón.
2: Un pistonazo. Un pistonazo.
0: Vou dar unha pista.
2: A canción, no, te hai.
1: A canción supera o título. Necesito sí, unha flor, unha flor, unha flor, flor.
2: Pues
1: necesito
2: sí.
1: Un consol. No, eso non era, perdón, perdón. Ese este aquí. Se coge el pollo, se trocea.
0: Bueno,
1: no,
0: ahora van, no, ahora van a adivinar. Porque que con unha cousa que vamos decir aquí.
2: ¿Preparados?
1: Espera que non te veo a facer. Me falta esa
2: foto. Este, na, non será ese
0: digo,
2: que te dá
0: a
2: volta.
0: A la pista
2: vou
0: unha decir eu.
1: Dios mío, estrajeiro coa puntuación.
2: Non pasa nada.
0: Bueno, pois pues que non se cheve xan a ahora, que si no vas a
2: escoita
0: saber.
2: Ahí. ¿Preparados?
1: Sí.
2: Vamos coa escena dúas desta serie non serie que non se emitía na galega e que hoxe temos a concurso. Dadelle.
1: Podes saber que estiveches facendo toda a tarde.
0: Escribinche un poema. Queres oílo?
1: Ni falar. E menos costamos a baleiro.
0: Pois pues amolaste, porque vou ler.
1: Necesito comer algo.
0: Ay, qué pesado es. Pues come un plátano, que ten potasio.
1: Vale, pues después prepárame algo, ¿eh?
0: Depende de cómo se chequee o corpo. Senta. Avelino, o meu adorado esposo. De mozo fuches un cretino. E agora, ademais, asqueroso. Non te soporto de día e de noite non te aguanto. Cheguei a odiarte tanto que me produce alegría. Sempre fuches torpe e tonto. Por iso, o meu único anhelo é verte perder o pelo. E que espiches moi pronto. Gustouche.
1: Vaya merda. Lo mallamos, eh? Uno.
2: Para mí, é que ibas ca voz del que...
1: ¡Veque! ¡Vos rascado así!
2: Pois sí, pois...
0: Unha os actores que facían isto, ela sei que morreu, ela está vivo, non?
1: Eu era coñecina, eh?
2: Creo sí, que sí.
0: Sí. Sí.
1: Ela veu unha vez un programa e tuve a sorte de facer un sketch con ela.
0: Ajá.
1: E era unha tía moi rara, moi rara.
0: Por que
1: bueno,
0: rara?
1: Unha señora.
0: Pero madre. Por que era rara?
1: Pois porque era moi boa, no moi ben no guión e moi ben tal, pero era rara. Xa vos contarei, porque era rara.
0: E por que non lo contas?
1: Porque non podo contar en directo.
2: E por que non?
1: Avelino.
2: Era unha miseria que podemos contar dei. Bueno, non sei se Fina de Ferrol sabe de que estamos falando. Fina, que tal? Boa noite.
3: Boa noite, sí.
2: Como estamos, Fina? Que tal?
3: Muy mal.
2: Ma, Fina, non pode ser. No.
3: Que
2: non.
1: Perdémola. Esta vez váisenos. Mandarlle un unicótero.
3: Escoítete.
1: Contanos.
3: Compré un coche.
2: Sí.
1: Amado, mío, onde hai carto, vese. Escoítete,
3: compré un coche de segunda mano.
1: Sí. Ay, bueno, como a meu.
3: O mismo día que eu comprei, foi xe da carretera e tuve unha grúa para quitarme.
0: Uf, pero non te pasou nada a ti?
1: Naciches.
3: Non, nada a mi, non, vale, bien. O terceiro día, ou o cuarto día...
1: Resucitó.
3: Aparcando o coche, en vez de darlle para aparcar, dille para...
1: Pero para que non sabe girar, para que se meterá.
2: Alabado.
1: Un coche de choque.
3: Tiña que para atrás, subeu a acera, xirreu, e mal que non matei a nadie.
2: Vaya, menos mal, que pudeste facer unha que valga un santo.
1: Pero que che dou carné, Fina?
3: Coito, desbarrei o coche todo.
0: Ai.
3: O sea, o coche
2: viña
3: agafado, porque...
2: Pues, viña agafado,
0: pues, no.
1: Échame a mí la culpa de lo que hiciste.
0: Eu creo nesas cousas, porque...
2: Hola, venga, ela.
0: No, é que... Sí, cando pasan así moitas cousas seguidas, pues eu, a mellor a xente que tiña antes, pues deixou aí mala enerxía.
1: Bueno, estás con enerxía nuclear. Estás con enerxía. A ver, Fina.
2: Mala enerxía.
1: Ti canto tempo había que non conduces?
3: Ah, eu conducí sempre.
1: Pero había este coche novo, non entendes? Porque este coche vai se che dar mans.
0: Pero que era automático ou era dos outros?
1: É un coche de choque.
3: Non era automático.
0: Dos de toda a vida.
1: É un cochito de choque, porque era da choque.
2: Pero fino. A ver, que facemos contigo?
3: Ese coche
0: viña
3: agafado.
0: Que sí.
1: No, xa che salían as cartas. Dixen, cheu, cuidado con os vehículos de motor ligero.
0: No, ese coche algo tiña.
3: Tiña. Quedé sin coche, quedé sin nada. Estou... E xa non quero nin pensar, Dios mío, que fajo, teño que ir un taxi, teño que... Ai, babaiña querida. A menos mal, que carnet non vou quitar, non é?
2: Porque pues, podrían xo ter quitado.
3: Home, sí.
1: Non, no, no, a ver, un accidente non calquera.
2: No, depende do barro que fixeras, se o mellor marcha atrás, meteste na cera, laves al gen por diante, olvídate o carnet, van xo quitar.
3: No, no, foi moi grave, foi moi grave, foi moi grave. Foi moi grave para todo. Para min, para calquera que pasara... Quedei sin coche, quedei...
1: A ver, Fina, agora falando en serio, ti crees que das conducido ben, que estás... Porque ás veces eu tiño un veciño que dixo eu non vou quilo coche porque agora teño moitos despistes e teño medo a...
2: Claro.
1: A ver se non vai estarse a capacitadinha, corazón. Que ás veces, cos anos, é máis con todo, ou unha perna que temos mal, ou un brazo, ou tal, e non estamos capacitados para andar co coche, porque, meniña, se tantas cousas seguidas, igual é que non estar ben para levar o coche, corazónciño.
3: Bueno, pues,
2: non sei. Claro, ti tens que darlle unha volta que... niso. E polo menos, mira, non tens ninguén, digo eu.
1: De confianza.
2: Familiar, un fillo, unha filla.
1: Que se dixa mamá, non estás para levar
2: claro,
1: o coche.
2: Claro, para que faja falta levo che eu. Claro. Alguén que che bote unha man e diga, mira, mellor que non conduzas. E para o que faga falta, eu vou recolle.
1: Que xogas coa tua vida, eh?
2: Claro.
1: E que foi a modo, coa llar velocidade.
3: Sí, a mí se me falta todos os días, non é así que teño que... De mañá se teño que chamar un taxi para ir buscar cousas que teño cargadas, de pa comida do viejo.
1: Pero co carto gastacho no coche tamén tes carto para moitos taxis.
0: Sí, sí. A verdad, polo que...
2: Mira as ventasas, non tens que buscar aparcamento, non tens que pagar o seguro, non tens que estar buscando... home,
0: collente,
2: levante e xa está. É unha tranquilidade porque vas tranquilando o coche.
1: Canto valeu ese coche? Canto xe valeu o coche?
3: Mira, que non valeu 2000 euros.
0: Pues mira,
1: bueno, pero con 2000 euros, con 2000 euros te estás pa dous anos.
0: Ou máis,
1: bueno, depende. Pero por un ano.
2: Claro, pero mira.
1: Claro. Estás tranquilo.
3: Pero aí, de verdad, que isto, estou falando con isto para aí, para mim, ese coche vinha safado, porque eu estava conduzindo sempre. Estupeu-se bom outro porque se diga aí bom outro.
2: Pero unha cousa Fina é que o coche sen terlle feito nada, pois que se estropee, que teña un montón de avarías e que me digas, non hai que veña agafado, que mellor que viña cunha avaría ou que se sea, que sempre pode reclamar, que un coche de segunda man, creo que son 6 meses que tes de garantía. Ora ben, si se me vai fora, se eu boto a cuneta, se eu tiro tal,
3: obe, claro, sí.
2: Aí xa non hai nada que fazer.
3: Non quero pensar xa na cama como que dei, como que lle curta os brazos, os pés e todo.
2: Ti pensa agora que eu creo, dalle unha volta, pero eu creo que é mellor que o coche que podías comprar ou o arranxo que lle podas meter, meteo en taxis.
0: Sí.
2: Pola túa tranquilidade, incluso, Fina, pola túa tranquilidade, Joque, mira, que vou estar, a mes pa que vai estar agobiado collo coche e a mes, que moitas veces pasa que despois de ter unha experiencia así no coche, collesle medo e vas conducindo moi temerosa e acabas volvendo a ter problemas co coche porque vas con medo e cometes imprudencias. Que conduza outro por ti, que o que che vale un coche cantos taxis pajas, Dios mío.
1: Hai xente, mira, hoxe topei unha señora aquí va diante miña. Intermitente para a dereita, intermitente para a esquerda, intermitente para a dereita, poñía para un lado, poñía para o outro, saía para andiva, ao final foi reto, ao final subiu tamén por encima da acera, baixou, e xa, ai, mi madriña, se señor non haberá que a gente na feira que lle diga que non podo guiar o coche. Se lle pites, na por máis nerviosa, xa vou apartar dela, deixala con tempo, e que fai. E ao final subiu por encima da acera, e parou ali, e miraba como dicindo, uff, non sei ni mando vou.
2: Claro. Iso, hai que andar o xeito, eu creo que...
1: Non, hai que darse conta cando non ves que non
2: claro, se apagaron o coche. Claro, falle...
1: Tive un veciño ali que ten 97 anos, e desde o 93, 94, dixome a mí, Manoliño, non levo coche porque dou conducido, pero non o levo por unha que me pega o sono e outro porque podo provocar un accidente. E non estou eu para iso, teño fillos, teño muller, teño xente que leva o coche moito mellor que a mí.
2: Temos audiencia moi ben preparada, mire, que dixen os de 6 meses, pois nos chama un comerciante de vehículos de ocasión, que di que un ano.
0: Un ano?
2: Sí. A garantía dun coche de segunda man é un ano. Así que, quede claro.
1: Porque eu comprei o meu coche de segunda man e xa me tienes un año de garantía. Xa pasou, pues, agora que se me estraje.
2: Sí, bueno, é que a mín pasarme con un coche cando quería vender, decir, que non, xa, non valía para nada, pobre. Dí, bueno, bueno, se eu quere alguén, que o leve. Eu do taller me xo, ollo, ollo, que va a estar... Me dixerme 6 meses, pois pues, tú non sei, o mellor se cambiou porque fui aí. Hai 4 ou 5 anos que vendín. Vendín, non, que mandei podes guace, me dixe el, durante 6 meses non vas dormir, Toño. Ti, fai o que queiras, pero este coche ti non podes dar con garantías, porque este coche meter a varias.
3: Aquí vou buscar o coche a Orense, e o que vendeu o coche, dixo, o coche está no vídeo. Eu se teño que dar garantía, non o vendo.
2: Ah, non, non, pero a garantía están obrigados a dar, Iso non se escolle. A garantía están obrigados.
3: O coche, como foi o accidente, tampouco non entra a garantía, porque
2: claro. Claro. Ao ser un accidente, se é responsabilidade túa, outra cousa é que fora un accidente porque tiña un fallo mecánico que provocou ese accidente.
3: No. O coche estaba perfecto.
2: Sí. Entón...
3: Pasa que eu non entendi, en vez de darlle para un lado, dixe para outro, o coche estampouse, o coche aí está mañá. Mañá non, para unes vai para outro coche.
1: Tan mal quedou?
0: A mí se aprestou. Pero ti pensa que o importante é que non lle pasou nada a ninguén, nin a ti, nin a outra persoa.
3: Non, claro, non te dixo que en vez de darlle así, vinha para trás con toda a forza. E montou a acera, estampouse contra unha parede, estampouse de todo contra unha parede, e o coche xa non vai parar.
2: Pois non fagas caso, Fina. Tira con el e non volvas a invertir noutro. Que tirar cos cartos?
3: Non xa.
2: Taxis, falle caso que a tua familia. No, bueno, pois pues, Fina, mañán botaremos las cartas para que che... A ver que sorte che toca. Que si no eres, Fina?
3: Libra,
2: como a min. Sí. Estás condenada, porque este vai me sacar cartas a dolor, estás condenada para mañán, entón xa nada.
3: Bueno, veña, felicidades.
2: A ver que... Moitas grazas, Fina, unha aperta, un bico grande.
3: Mañán,
2: sabe
3: Antonio, xa
2: tiñas
3: tamén de salir de casa.
2: Anda, que veña.
3: É o día
2: 13. Era, día 13, pero é un día bonito, mañá máis vai facer bo tempo.
3: Mal número si non crece.
2: Si non crece, aí estamos, veña, unha aperta. Imos escoitar máis mensaxes que nos mandan.
1: Eu ando pouco, só fixen este ano 52.000 kilómetros.
2: E ainda estamos a mitad de ano. Que madriña querida.
0: 20.000.
2: Vamos cas mensaxes ao WhatsApp, a ver que nos di audiencia.
4: Boas noites, desde C. Parece de la abeja Maya.
2: Te recordo.
4: De flor en flor.
2: De flor en flor.
5: Necesito una flor, una flor.
6: Boas noites, son o paseante. Paseando por Santiago hai 23 grados.
0: Bueno, moi bonita noite
2: para andar por aí.
7: Quiero... Boas noites, familia do Pensando en Ti. Son Javi de Lense.
2: Hola, Javi.
7: Felicidades, Toño.
2: Moitas grazas.
7: Que tenes un bon día e pasa o ben.
2: Moitas grazas, Javi.
7: Un saludo desde Orense.
2: Un saludo pro Orense.
8: San Antonio, dame forza no carallo, dame forza no carallo, como porco no fuciño. Ei, que da eso que eu ouve?
0: Como se chama?
1: O bello Baixi.
0: No, como se chama o que canta?
2: Pareceme ideal. Canciones a gato. No teño localizado aquí. Xa nos
0: chiva
2: agora. Xa nos chiva agora.
1: Está un punto. Hai que puntualo, non?
2: Sí.
1: Anónimo. Boño okay. Anónimo.
9: Ah. Hola, boas noites.
2: Boas noites.
9: Estou aquí con meus rapaces aquí de festa na casa. Claro, estou vendo aquí o programa. Quería mandar un saúdo as miñas mozas que fixo... Bueno, non sei se me van a escoitar.
2: Este
9: por certo,
2: Eros.
9: Eu non que sexa gallego, pero llevo moitos anos aquí.
0: Ah, pois fala ben.
9: Chámanme, sabe como me chaman? Caballo loco. Xa o deixo aí. E nada, un saúdo para todos, boas noites. Que siga a Liorta, que carallo.
2: Claro que sí.
1: Bueno, saludos a las
0: mozas. Así en plural, que la gente está on fire.
2: Ay, bueno, está. Mira, hay gente que incluso yo gusta o teu hit. Este que estás bailando. A ver, ¿quién era este? ¿Qué te llamas?
10: Hola. La serie, o sea, el programa este creo que se llamaba Matrimoniadas. eran dúas persoas maiores que sempre estaban rifando. Creo que se chamaba así, matrimoniadas ou algo parecido. Boa noites.
2: Pode ser, pode ser.
10: Boa noites. A ver, Fina, o coche é unha máquina e fai o que lle mandan. Non é que veña agafado

0: non sei se resolver, se dar unha pista.
1: Ah, pero Paco, había unha canción por aí. Tienes unha canción por aí.
0: Por favor,
1: unha canción por aí.
0: Non hai, Paco, non lle poñas. Non lle poñas a canción de iso. Por moito que xente...
2: Ah, oh, esta miña.
0: Que esta?

0: Así, a 5:08 minutos da mañá. Estamos en a boas horas. Nague un,
1: vamos.
0: Nague dúas,
1: nague tres, nague catro,
0: a Galega Audio punto gal,
2: en todas partes,
0: por parabólica, por ambiente.
1: E con esta marcha ás 5 da mañá, no, que lo diría?
2: Buah, sabes que podíamos poñer tamén aviándose algún momento. ¿Qué? A nosa verbena de Ortiga, que levo toda a semana bailando.
0: Dale, Molino.
1: Bueno, era verbena de Ortiga.
2: Non te gusta Ortiga?
1: Oh, a mí encántame.
0: A mí gusta Motoso.
1: Somar de piripampita, me
0: a ver, este número que empeza por 678, que levas non sei cantas chamadas, creo, aquí o programa. Ay, no, non, esta primeira vez. E que os queren tamén seis chamadas de outro. O número que chamades, o 687-967-147, só é para recibir mensaxes. Non chamedes este número. Que non podemos coller a chamada. Que non podemos
1: coller. Tenho que dicir unha cousa moi seria.
0: Contame.
1: Sí. Mira, Paco, se dalle preferencia, se hai alguén, porque me está preguntando o xe, de verdade, uh-huh. Nos preguntaban aí mensaxes, se hai alguén da zona de Herbón,
0: de Herbón,
1: que ve o incendio ou que o está vendo e que sabe como vai, pois que nos diga.
0: Sí, porque... bueno, que agora tamén Cristina nos actualizou a información que
1: sí, parece que Cristina actualizas está... continuamente.
0: Está bien, pero
1: se alguén que nos chame, sí, se alguén que chame e dá testimonio aquí que diga, "Oye, pois me Toño, que eu estou vendo o incendio, se está apagando ou xa está isto moi tranquilo, xa", claro. Porque hai xente que non que vive aí e non, e ten casa aí e non vive aí. Entón está preocupado polo tema da vivenda, a ver que zona está, e para que explicaran un pouquiño, se alguén daí da zona que nos chame, que nos explique un pouquiño, algún veciño que diga, pois mira, polo día foi por tal sitio e pasou isto e tal, e agora está todo tranquilo, xa está apagado, ou desde a miña casa vía, xa non se ve. Claro. Se hai alguén que nos faga o favor e nos chame, nos conte, pois agradecemoslle moito.
0: E tamén aproveitamos para dar unha pista, son a pista que temos a sintonía do que era esta serie.
1: Jesús, mira, que de Vigo, dixe historia de Vigo.
0: Sintonía de Vigo. Tremendo orquestazo,
2: chaval. Orquesta,
0: póngaseme de pie.
3: Sigo pensando que te quiero demasiado. Pues cariño mío,
1: ay, mejor
3: que me ha pasado.
4: Yo también te quiero un montón.
3: Qué maravilla toda la vajilla adornando nuestro salón.
5: Ya estamos. Y es

0: E fóramos, pero daquela, eu lembro, empezaran a pintarse algunhas flechas amarelas, pero eran moi pequerrechiñas, apenas se vían. E lembro, por exemplo, o tramo de Puente Olveira a Negreira, que tantas voltas demos, estamos continuamente, máis a carretera de Negreira estaba en obras, e era, e voltas, estamos no mesmo sitio. E daquela ni GPS ni nada había que preguntar.
1: Pero canto vos levaba de tempo?
0: Nos tardamos dous días. Fui unha tarde, un día enteiro e unha mañá.
1: Non acabaste espandallados.
2: Que?
0: No, bueno, con 14 anos metémonos unha boa caldeirada, pero eu creo que estábamos no tempo ben de
3: facer. Cantos quilómetros eran?
0: Eso, 70 e pico quilómetros desde CEA. Sí, foron realmente unha tarde sair de CEA, dormir en Ponte Olveira, o día seguinte de Ponte Olveira ir a dormir a Negreira, e o último día era en Negreira e chegamos a comer a Santiago. Sair CEA.
3: E unha vez solamente desde a estrada.
0: Bueno, éramos dous, home, éramos uns chavaliños, 14 anos que tiñamos. Íbamos como
1: que vos deixaran.
0: Sí, sí, é que eu penso agora. E a miña filla dime, papá, mañán vou fazer o camiño. Camiño de que, ó? O camiño de que,
1: ó? Camiño da casa.
0: Táteme, camiño da casa. Ou dos libros. Pero sí, deixabas. Antes deixabas.
2: Pois, mira, onde tres institutos. Un instituto de Málaga, un de Madrid y un de Alicante.
1: Mira, toda España aquí.
0: Mira ti, ¿eh?
2: Sí. 50 pequeños, ¿eh? 50 pequeños.
0: ¿Eran cativiños, eles, Eladio?
2: 14 de febrero, ¿no?
0: De 14 a 16, mira.
1: Eu con 12 anos fixera un tramo que me deran a Compostelana. Foi un ano que polo traballo de miña nai fun ao cole a Boiro, o Praia de Xardín, e acórdome que o fixéramos, pero a min costárame o que non está nos escritos. Recordo aquela experiencia de acabar, pero para o rastro total, creo que foi de toda a excursión a que máis lle costou. Sí.
2: Vamos a ver, o problema do tema son as agujetas. Pero ese objeto era facilísimo de la cara.
1: A mí doíame moito os pés, mas que mariotas...
3: Cale o truco, a ver, cale o truco.
2: Vamos a ver. As agujetas non hai como alcohol de Romero.
0: ¿Alcohol de Romero?
2: Desde o pescozo hasta as uñas dos pés.
1: Nunca utilicei
3: iso. Eu tiño na casa.
2: Non pode...
1: Pero faise un mércase.
3: Mércase, ven un bote igual co outro. Cheira máis fuerte.
1: Ah.
2: Como?
3: Cheira, é como outro alcohol, pero cheira máis fuerte.
2: Non, pero é moito máis suave, hombre.
3: Máis suave, pero cheira moi fuerte.
1: E que hai que facer?
2: Huele a Romero. Huele a Romero, non?
1: Hai que rociarse con el.
3: Botar nos ollos.
0: Si.
2: E de que sitio que sabemos que é máis eu, máis noi, no outro lado, que non toco, porque se non me acordo se de miña era miña familia. Claro. Imagínate que é máis de lina que me acordo se de miña era miña familia. Pero incluso cando vas caminhar, é o que tens que fazer é que algún está acostumbrado, cada hora, máis ou menos, cambiar, limpar de limpiños os pés e cambiar os calcetins. Darle 5 minutinhos de aire aos pés, tarde 5 minutos ou 10 de aire aos pés. Pues,
0: non me perdi unha parvada, eh?
3: Ese é importantísimo.
1: E o alcohol cando se bota?
0: Darlle ese descansillo.
3: As 9 en punto.
0: Despois de comer.
1: Cando hai que botar o alcohol? Antes ou despois das maniotas?
0: Co café.
2: Vamos a ver, o alcohol, así que... Así que te duches, así que te pegas un duchaje,
0: claro.
2: Colles el fieste con él.
3: Botaría un chupito de alcohol.
2: Aunque
0: si atopas un maromo que che fa unhas boas frejas, las agujetas
3: de color de rosa,
0: as maniotas salen.
1: Vou probar, vou mercalo e o martes despois do meu entrenamento vou usalo. Xa vos contarei.
2: Eu boto nas pernas e na espalda moitas veces que vou fazer ginásio e salo así un pouco tocado dala, tiño un frasco comigo e... E digo, eso non debería algún que está por ali, algún que de ali na pena, non. No final, eu boto, por favor, boto nas pernas aquí na espalda. Porque ahora hay un jefe.

0: παλέρα, δίγε μου σου φούμε, δίγε μου μάδε, μία σειρά πουρκάλου, μα νου πιζέ και σειρία μαρτέρκα, πέρα μία δου με τσεχάβα νου δε φούμε και αυτά ο σόλ, δες πω σε τάβα σει με δύο μαρίγιου που φούμε δε παδρό, μη μάτ.
1: Σε. Και τι αί μία λόγι θένιο, Κάρμε, μία σου ίνθένιο, δες αί.
0: Να, ου φούμε, σει, τσεχάβα εκεί, ε. Σαν τη αδειόμα νου δε φούμε και αραμόι του παραπαθία μαρτέρκα. Δεν
1: είναι αυτό που είναι. Sí, pero 20 igual, soy de Santiago, ¿eh?
0: Más de 15 sí. kilómetros, pienso que hay.
2: Sí.
0: Más.
1: O sea, sí, que vía su fume do incendio a 20 kilómetros.
0: Mm-hmm. Sí, sí, bien, ¿eh? Pienso que sí.
2: 19 okay. kilómetros, mira, están dando o dato.
0: Yo no sé, mira que tengo sido padrón en un control. Pues mira, pues yo cuando empecé a ver el lume, sí parecía, Marce, el fume va, que el lume no me viene. Pero bueno.
2: No, sempre... que pasa que ainda, ainda vamos a ter un par de días de moita calor,
0: calor.
2: Por lo menos o que hai que pedir é que non se levante o aire, que iso é importante.
0: También.
2: Porque por lo menos sen aire...
1: O calor que fai, se levanta aire non queda nada.
0: Oh, corre
1: no dan parado.
2: No, no, no, porque con Nordés, como arrancou o día de hoxe? O Nordés... Espera.
0: Además que está todo tan seco que arde a la terra, que de verdad, madre mía, da para a semana también, calor, parece que...
2: Da, bueno, por lo menos ali en C temos unha... hai unha previsión de que mellor o domingo cae algo de chuvia, que mellor
0: no,
2: é posible, pero unha isca, sí, de tormenta, que mellor que unha... Sí. Que hai tormento o domingo, pero
0: tormento,
2: o resto da semana
0: hoy,
2: dan bo.
0: Sí. Digo xe, mañan que pode tormenta. Tormenta que non veña, que non fai falta. Que non nada máis tu medo.
2: Pois a mí justa, pero, Carmen.
0: Ai, quitas aí tamén.
2: Mira, a mí, sabes o que facía? Eu de pequeno sentábame na repisa da ventana.
0: Uy.
2: E a ver, pero como hipnotizado, cos lóstregos, como que eran ben, pues, chuzazos ben fortes.
3: A ver, é relaxante, se estás en un lugar seguro, é relaxante.
1: Sí. Pues, é cale un lugar seguro.
3: É pues unha casinha,
1: non? Na casa caí, Juan, un relámpago, eh?
2: Sí, sí, pero para min era velo.
1: Que medo.
0: Dous resplandores unha vez así que estaba na pallera, había que dalle outro torto atrás, estaba dando para atrás así na eira. Mi madre, que hai unha luz así encima, madre, que susto. E outra vez estábamos na playa en Razo, a miña filla mellor, pero falo xa mellor de 15 ou 20 anos. Deja tamén unha tormenta, nunca vira no mar a tormenta. Mi madre, como caía un relámpago encima da agua.
2: Sí.
0: Bueno, foi nos tarde. Ai, que medo, a mi madre, moito medo.
2: E teño que recoñecer, mira, unha vez, hai moitos anos, alá en Corcubión, xusto na curva do motel, virnos, viñamos a modo porque estaba chovendo moi forte, e ali na praia de Santa Isabel, pero que era un raio na auga, e eu creo que foi o máis espectacular que emprende de parar o coche, de asustarnos, porque a explosión foi...
1: Eu ali na miña, eu na miña, xa o tiño contado, caíron dous que se xuntaron, caíron ali nunhas pedras que había no monte, e fixeron un furado de máis de 50 centímetros.
3: Ai, que medo.
1: Pero empezou e de repente caeu, empezou a fumear un fume negro, e de repente empezou a arder. Pero xa empezou a chover fuerte, bajou uno, pero empezaba a arder o monte,
0: Eu había un pino de nena que me acordo así como unha farola destas que hai, e deixaron rayo, decíame a miña abuela, mi, mira, por aí deixou un rayo. Quedou laminado como se foi, lisinho, co forma así como dunha culebra, ok? Eu de verdade, eu teño un pánico,
1: Sí, pero na miña aldea tamén. O ano pasado reventou todo, caímos as televisións todas, reventou un pino entero gordísimo, un pino máis dun metro de gordo, reventou un entero, tirou as pedras todas dun portal aí nunha casa, caiu ali e fixo. Entrou polo pino, cruzou hasta baixo e reventou o suelo todo hasta a muralla.
0: Pero non máis nunca vir, esta facía colo, sino na raza, caía encima. Que susto, parecía un fuego.
1: Son moi peligrosos.
0: Aí eu teño, xe digo, a tormenta non deixo de meter no pau, como os cans tamén. Os cans, a tormenta teñe moito medo. Unha cadela que tiñe non aparecía. Tantas bombas como as todas.
3: Pois pasa no fatal, sí.
0: Sí,
2: a miña, non sei se é porque está... Debe estar sorda. Porque, escuita, pero nin as bombas...
0: Ay, no,
2: porque as bombas, dalle igual. Os tronos, dalle igual.
3: Ay, máis que non.

0: Temos en primeiro lugar, quedou no concurso de hoxe. De primeiro lugar, foi Carmen de Vigo, 26. En segundo lugar, quedou Laura, 24. Johnny, 23. Despois, empatados a 22, ten Fernando, Javier, Casinova.
1: Pero Mari, que quito. Pero,
0: Mari. Mari, bueno, que Mari, que realmente é Carmen de Vigo, que realmente é Carmen, o que me despois me puxale. Son Carmen de Vigo. Que quitou un 26, foi a primeira.
1: Xa ganou.
0: Sí, foi que ganou.
2: A segunda, Laura.
0: Pero bueno, que gañastes, que vos queremos moitísimo. E que mañá volvemos aquí, en a boas horas, a partir de unha mañá. E sí, Hilda.
1: Mico.
0: Ata mañá. Boa noite ou bo día xa deste sábado 13 de xuño. Bicos grandes.
3: Son as 6.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Saúdos, continúa a loita contra o lume en Padrón. O incendio que se desatou unha tarde deste venres na parroquia de Herbón arrasou 80 hectáreas, segundo as últimas estimacións oficiais. O alcalde informou que a situación evoluciona favorablemente e que non hai risco para as casas. As lapas poden afectar o transporte ferroviario, polo que Renfe pide aos usuarios que se informen antes de viaxar. Sobre o terreo traballan 12 axentes, un técnico e 13 brigadas apoiadas por 8 motobombas e unha pa. As altas temperaturas que se agarran dan para as próximas horas dificultarán eses traballos. Pola tarde, actívase un aviso amarelo no noroeste e interior da Coruña, no sur de Lugo, no Miño de Pontevedra e Dourense e en Valdeorras por temperaturas de entre 34 e 36 graus. Este venres Ourense acadou o valor máximo de toda Galicia con 38,7 graus. Na cidade das Burgas combatían a calor como podían.
5: Pois intentando que non nos dea moito sol, con medidas de seguridade, unha gorra, hidratarse bastante.
6: Temos piscina, temos río e temos duchas aí para poder atemperar un poquinho esta temperatura no corpo.
7: No, isto é unha piscina. Entro e salgo, nadar un pouco e salir, que é o mellor que podemos facer.
3: Conclúe o xuízo polo crime de Joel Quispe, o mozo asasinado na Coruña na noite boa de 2023. O presidente do tribunal deixou fora da causa por falta de probas o terceiro acusado, o que inicialmente se consideraba encubridor. O autor confeso do acoitelamento mortal e o mozo que supostamente lle facilitou a navalla fixeron uso do seu dereito a última palabra para pedir perdón á familia da vítima.
8: Quería pedir perdón á familia e á mi propia familia.
9: Pedir perdón a la familia, dar todos mis respetos y decir que si pudiera volver para atrás no hubiera pasado nada de eso.
3: Este luns o xurado popular retirarase a deliberar. Máis cousas, o xuíz calama que investiga o expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero en relación cunha presunta trama de tráfico de influencias, tamén o imputa por unha suposta fraude tributaria e por contrabando. O xuíz sinala que a orixe das xoias que apareceron nunha caixa forte no seu despacho non está xustificada. Calama abre unha peza separada por este caso logo de que se coñecese que as alfaias, entre as que hai zafiros, diamantes esmeraldas, están valoradas en máis de 1,3 millóns de euros. A ministra de Ciencia, Diana Morán, mantén o seu apoio a Zapatero e lamenta o que considera o dobre raseiro da xustiza.
10: Outra vez hemos tenido que leer esta filtración de la justicia unha semana antes. A mí me sigue doliendo eso e me sigue generando unha desconfianza absoluta e creo que hai unha indefensión por parte de algunas personas en nuestro país a las que la justicia no les está tratando igual que a otras. Yo me mantengo en mi apoyo y en mi confianza al presidente Zapatero.
3: O líder do PP, entretanto, cree que ante os supostos casos de corrupción que están a transcender, Pedro Sánchez debería convocar eleccións. Alberto Núñez Feijóo.
11: El listón lo puso él mismo y le obliga desde hace demasiado tiempo a devolver la voz a los españoles.
3: Esta fin de semana temos unha cita coa música en Pontevedra. Tras 15 anos de andadura, o Festival Surfing de Lérez, que se celebra na Illa do Cobo, de Pontevedra, botou peche. Familia Camaño, a quen escoitamos ou The Rapans, poñen o broche de ouro, unha cita que ao longo de todo este tempo se converteu nun referente cultural. Así marchamos, volvemos con máis novas a 7.
12: Lambón, joseador, diferencias en este momento te lo doy.
13: Lambóns Dixitais, Carlos García Verdugo.

0: como un gallo.
1: Saudos, que tal, lamonciños, como estades? Esto é Lambóns Digitais, o programa de tecnoloxía da Radio Galega. Por diante temos 54 minutos para falar un poquinho do que foi a última semana no ámbito tecnolóxico, tamén para facer algunha entrevista pois seguramente ben chula, e para meternos un poquinho, como sempre, cos habituais. Creo que temos por aí os colaboradores de sempre, comenzando por Marcos Fernández, como estás?
2: Moi ben, moi boas. Estou aquí desintoxicándome da enchente esta de novas da compañía da Manzá, porque están estes días a celebrar un evento para desenvolvedores e non para a xente de falar do tema, uns máis críticos que outros, pero o detalle é eso, de que un acaba tendo problemas de intoxicación informativa sobre só unha cousa.
1: Intoxicarse cunha Manzá, claro, eso ten todo sentido.
2: Sí, sí.
1: Claro. Creo que tamén anda por aí tamén. Quen?
3: ¡Lambón a la vista, coman rápido!
1: Javi Mos.
4: A min unha mazá non me intoxica fijo.
1: De broma.
4: Non comín unha mazá neste século, nin penso seguir facendo.
1: Bueno.
4: Se fora carne
2: inteira. Tomas unha mazá e igual quedas dormido durante moitos anos ata que te vi con príncipe, ¿no?
1: Ai, que bonito sería.
4: Eso só lle ocurre a xente guapa. Eu son feo como... Bah. Posible. A mí non me dican ni pagando.
1: Nas versións actuais podría ser que a protagonista se atragoase cun móvil, cun teléfono móvil, en vez de cunha maza a uso, ¿eh? Imaginades.
2: Sería un poquillo desagradable.
4: Non quero ni pensar.
1: Bueno, como sempre.
4: Pero quen poide, quen poide.
1: Claro. Esto é Lambóns Dixitais, programa de tecnoloxía. Comezamos.
5: Lambóns Dixitais.
1: Pois imos coa entrevista. O Galicia Podcast Summit vai regresar a Coruña o vindeiro 17 de xuño para reunir creadores, profesionais do marketing, produtores, especialistas en comunicación, nunha xornada que vai estar centrada no impacto da inteligencia artificial sobre a creación, a distribución e a monetización dos contidos dixitais. Para saber un pouquiño máis sobre este encontro, imos falar un anaquiño co seu organizador, con Leandro Menéndez. Que tal, Leo?
6: Que tal, Carlos, Marcus? Javi, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, ¿eh?
1: Nada, está a tu casa.
6: Tampoco ortodoxo, ¿no?
1: está a tu casa, xa o sabes. Mira, tras varias edicións que levades xa no Galicia Podcast Summit, podes lembrarnos un pouquiño que temas adoitades abordar e para que tipo de perfil está dirixido este encontro?
6: Correcto. Bueno, Galicia Podcast Summit básicamente es una excusa que pusimos algunas personas que nos dedicamos a la creación de contenido, tanto de manera profesional como de manera amateur o independiente. Usamos el podcast como excusa para juntarnos, reunirnos y poner ideas y perspectivas en común. Básicamente, lo que comenzó siendo como un encuentro de podcast, de gente que grababa podcast desde su casa o de forma profesional, y terminó convirtiéndose en una reunión de personas que transcurren su vida alrededor de la creación de contenidos en diferentes ámbitos, ya sea de forma profesional como de forma completamente amateur. Casi cualquier persona que a lo largo de su semana cree contenido está convocada, y de hecho vienen diferentes perfiles a cada una de las ediciones de este Summit sobre podcasting.
2: E logo, Leo, podes comentarnos un poquinho os detalles estes do evento, de, por exemplo, onde se celebra, cando, e outro detalliño, durante canto tempo, porque teño entendido que van intervir uns 10 relatores, xa que bastante xente, entendo que vai ser unha mañá toda cheña de contidos, e se nos podes adiantar tamén, quen vai ser algún deses señores e señoras que nos van comentar cousas interesantes nesa xornada.
6: Correcto, sí, esto lo vamos a hacer el 17 de junio, miércoles 17 de junio, de 10 a 14 horas, en un muy bonito lugar que nos cede gentilmente el Consejo de La Coruña, que es el Ayuntamiento de La Coruña, que es el Centro de Empresas Accede Papagayo. No, entiendo que no lo pronuncio al 100%, pero...

0: Javier Mosquera.
1: Ese mismo.
0: Cuéntame cosas, veña. Imos con tu sección habitual.
1: Empezamos
0: una
1: con
0: nova,
1: una
0: nova. Que ven. Ole, ole, ole.
1: Las que no vos encantan, vos placen. Una non nova de Instagram que xa falaron dela varias veces e agora sí que é un feito. Xa podes reordear o teu feed de Instagram. Isto que quere dicir? Que todas as cousas que fixestes non che gustan no principio do teu feed, quere dicir, cando alguén vai ao teu Instagram, ao teu muro particular, queres que cousas que foron de hai moito tempo estén arriba, pois xa coloques ti onde queres. Si queres facer un mosaico, si tes unha creatividade moi... moi pa ensinar, non como a miña, e es capaz de facer cousas chulas, pois os diseñadores poderán sacar partido desta nova funcionalidade, porque poderán ou ben traer historias do pasado e facer capítulos, e deixalos de xeito ordeado para que a xente vai ali, ou polo menos deixar un look and feel, unha visualización de modo sinóptico dun xeito máis artístico. Isto interfire no tráfico? Non. En absoluto. Non sirve para que teñas máis visualizacións, non sirve para... Pero sí que quede máis bonito. De feito, algo que do que non se fala habitualmente, que no index, bueno, no que é o no teu perfil original, o tráfico habitual de todo que che ven, un 2, 3, 4% case sempre. Imagínate que casi todas as túas publicacións e actualizacións as ven na actualización do feed habitual, vale? No muro de cada un deles. Non van ao teu feed concreto. Pero bueno, isto está ben. Está guai porque xa se le va pedindo moito tempo e unha non nova moi agardada e que moita xente vai coller con moito agarimo.
0: Bueno, xa, pois xa veremos. Xa veremos. Ui, que... Que preguiza me dá isto? O goberno do Reino Unido sí. Acaba de plantexar sí. Este lunes un ultimátum ás tecnolóxicas.
1: Sí. Mira, isto non é que sexa algo novo, que a xente non quera que os menores anden compartindo fotos de espidos, evidentemente, pero sí que é algo novo no que se poñen en serio. Quer dicir, ou en setembro xa tes en todas as plataformas un sistema que evite que os menores compartan fotos de espidos, ou van a caer multas, ou van a caber despidos, ou van a salir do país directamente. E isto é o país o único, o primeiro, que o fixo a través do seu gobernador Starmer, que o que ven a decir é ou facedes ou facemos nós. Quere dicir, ou se fai desta, ou xa non agardamos por máis tonterías, porque aínda están negociando ou debatindo si os menores de 16 anos teñen ou non teñen que ter acceso a redes sociais, imagínate como están. Entón, como isto é un debate que está suxeito a moitísimas versións, o que queren é que non haxa cousas que sexan tan flagrantes como as extorsións sexuais, cousas que non deberían ser. Bueno, o que van a partir da base, vale, a plataforma xa ten tecnoloxía suficiente como para poder evitar que a xente comparta espidos. Bueno, pois partimos desa base. En setembro teñen que estar. E é o primeiro país que o fai. Entón, hai que fixarse nesta medida porque seguramente máis países o fagan.
0: Bueno... os medios digitais van poder optar para por non aparecer nos resumos da inteligencia artificial de Google no Reino Unido. Carai, corre.
1: Outra gran medida. Ti tes a túa publicación, ti es un tipo que xa é coñecido e vas facendo actualizacións novedosas ou por lo menos disruptivas ou que consideres que merecen tráfico orgánico e así as collenche a túa publicación e a reinterpretan. Vale, pois eles están en contra disto. E se queres, podes facer que a IA non colla estes datos. E isto está guai. Que é o que vamos a ter que facer no futuro? Bueno, aquí neste caso é a Autoridade de Competencia de Mercados. O que vai a sinalar un plazo para Google, que ten 9 meses, para implementar estes cambios. Vale, se ti queres que non aparezan, que non aparezan. E no futuro, supoño que isto é como vai ser a xestión das IAs, ti poderás negociar en modo individual, non vai ser moi efectivo, vai ser máis ben en modo colectivo, se a IA cada vez que colle algún dato que ten relevancia da túa publicación ou do teu medio ou do que fora, que teña que pagarche. Isto é o que vai ocorrer nos vindeiros meses. Unha negociación seria, porque estamos a falar de que posiblemente en un ano ou dous anos o tráfico orgánico de Google sexa non nulo, pero estamos a falar dun 10% do que é hoxendía. E iso é terrible, porque ou vas pola IA ou negocias como solventas esa caída de tráfico. Entón, isto é o que están a facer. E empezan no Reino Unido...

0: e que non asuma como propias. Entón, esta loita vai ser por moitos bufetes e por moitos cartos.
1: Eso a seguinte ben divertida, porque, bueno, divertida é curiosa. Porque que pasaría se poñemos a prueba o comportamento da inteligencia artificial en sociedade?
0: Si, esta é unha nova xa de hai unhas semanas que sí. É moi interesante pola conclusión, non?
1: Veña, conta como foi o experimento e como foi a conclusión.
0: Claro, Emergent AI é unha startup que o que fixe foi poñer a prova este comportamento de algúns dos modelos de inteligencia artificial. Entre en concreto 5, non? Claude, Grok, Gemini, GPT e...
1: E aí nos quedamos. Ai. Ai, Dios mío, pobre Javi.
0: Que? No, no, no, no, no, no. Que pasou?
1: Que deixaches de falar.
2: Deixa, sí.
0: Como que deixei de falar? Non
1: sí,
0: me escoitas?
1: Sí, sí. Empezaste, sí. Ah, vale. Agora sí, senón non estaría contestando, a non ser que fose,
0: vale.
1: ¿Sabes?
0: Vale. Telepatía. Escoitaxedes que foi as últimas Cloud, Grok, Gemini, GPT e unha combinación destas cinco, ¿no?
1: Vale. Eso non se escoitará ao final.
0: Sí.
1: O sea, esos son os axentes, esos son os protagonistas desta historia.
0: Os modelos que van a estar funcionando como se fora nun espacio tipo Sims, nun espacio virtual que lles fixeron eles, cunha serie de roles aos axentes de cada un dos modelos, que tiñan roles pues, sanitarios, de goberno, de policía, bueno, os diferentes roles que hai nunha sociedade. E os puxeron a funcionar durante 15 días. E o relevante disto é que Grok foi o que menos aturou como sociedade, que se autodestruiu en 4 días, como o modelo de Cloud foi o que máis perdurou, o que mellor levou a cousas en levar a delitos, porque casi todas delinquían, Gemini delinquía un pouco menos, pero bueno, delinquía tamén, e a conclusión final tamén é moi relevante que Cloud, por sí mesma, non delinquía, 0 delitos, perfecto. Pero no momento que combinaron estas 5, sí que se contaminaba deste xeito de proceder. Entón, facía delitos. Entón, quere dicir que isto, como unha sociedade de persoas, evidentemente, isto é un experimento e non se pode estender moito máis alá, pero é interesante ver como unha propia IA é capaz de contaminarse das tendencias.
1: Se fosen sociedades, Grok sería Piratas del Caribe... Serían todos malísimos,
0: sería
1: ¿no?
0: Máis autodestructiva, exactamente.
1: Sí. E claro, sería moi boa ata que se occidentalizase, non? Ata que enchara sí, ata que chegaron os estranxeiros, entón ali ata entón iba perfecta. Bueno.
0: Ia todo ben, sí, ata que fixemos amigos.
2: O novo lema de Cloud cando entres na páxina web, ti vai facendo, non?
0: Si, non? Pero claro, está guai porque é importante tamén para entender en que punto está cada unha, non só hai que valorar se son máis rápidas emitindo código ou sumas ou o que fora, non? Interesante.
1: Comentamos un par de cosiñas de ciberseguridade.
0: Sí, veña.
1: Veña. Ciberseguridade pues con Javier Mosquera. Ocho.
0: Aí estamos. Anthropic. As anteriores semanas falaramos, bueno, xa dende abril, cando saliu Cloud Mitos, que isto era, parecía que era unha nota moi rimbombante que decía que acababa de atopar 10.000 vulnerabilidades en sistemas que durante 20 e pico anos nunca se atopara ninguna. E, bueno, isto, lonxe de quedar nun mero titular, empezou a afectar e a collerlle medo o resto das organizacións que sí que teñen moito que perder. E a día de hoxe, hai 6 días, xa, bueno, de 50 organizacións así importantes de enerxía, de xestión de augas, bueno, cosas que son relevantes para a nosa sociedade, abrinos a 150 organizacións, entre elas 15 países, e un deses países é España. E unhas desas organizacións son os bancos, porque sospeitan que a loita que vai vir no vindeiro tamén vai ser por proteger os seus datos e os datos dos que teñen como clientes. Cloud, neste caso Cloud Mitos, abriu o proxecto Glasswing, no que esta xente que... xa vos lo digo, teñen que ter cartos porque a venta dos tokens que son as unidades de xestión de cada unha destas IAs non son baratas, piden 100 millóns para empezar de dólares, logo xa vamos vendo cantos tokens gastades, pois baratiños todos, pero que asumen que é o único xeito de, antes de abrir ao público, de ter capadas esas vulnerabilidades para non ter sustos. Porque calculan que os outros modelos, sobre todo orientais, van a chegar a ese nivel en breve. Entón, canto antes se protexan, evitan males maiores. E agora, a día de hoxe, hai 15 países que están usando Cloud Mitos, pagando evidentemente.

0: evidentemente, 150 organizacións, que supoñemos que van a ser moitas máis. Entendemos que todo esta novedade tamén ven porque todos queren salir a bolsa nas mellores das situacións, non?
1: Vale. Pois eu creo que temos aí outra, pero vamos a deixar para a semana que ven, que ten moi boa pinta. Quería bueno. dedicarlle un poquinho máis de tempo, vale? Veña, vamos con inteligencia vale. artificial. Inteligencia artificial con calma. Qué sintonía máis chula. OpenAI ultima a súa saída ao mercado bolsista. Ollo, pues sí, é unha noticia de inteligencia artificial ou de negocio, claro.
2: Claro, que este detalle de que vai ter un impacto moi grande na inteligencia artificial, porque o que publicaron a xente de OpenAI foi que xa presentaran a documentación previa para sair á bolsa nos Estados Unidos. O sea, que agora esa saída á bolsa vai ser inminente. E por que vai ter impacto na inteligencia artificial? Por un detalle, se é unha compañía que vai estar cotizada, unha das cousas que vai ter que, digamos, que promocionar é que o seu valor, o seu negocio, vai dispararse nos vindeiros anos. Que quere dicir iso? Que van ter que cobrar por cousas e non dar todo gratis como están facendo prácticamente agora. O que vai afectar a todo o sector da inteligencia artificial. O sea, realmente, o que temos que ir facéndonos é que non isto do todo gratis, da barra libre que teñamos agora, que se vai rematar. Que agora van a empezar a cobrar por todo. E que, se queremos utilizar estas ferramentas, pois imos ter que pagar de pasar por caixa dunha maneira prácticamente inevitable. O sea, que simplemente Marcus, que non temos que ir apertando o cinto.
0: Marcus, que saibades que, bueno, eu nas cousas que estamos a facer en IA, o que estamos a notar tamén é que aínda pagando os modelos así de pagos normais, de 20, 40, 50 euros mensuais, ademais de que vai con tokens, nas segundas semanas, terceiras semanas, o modelo empeza a devaluar a calidade dos resultados. Entón, esperemos agora que queren cobrar máis, que polo menos este decaimento non funcione así, porque senón será risa de nós.
2: A ver como pasa todo iso, pero a verdade é que en algún dos casos, en algunha das plataformas, é dramático como se degrada en momentos puntuais. Pasa no caso de Anthropic, que se utiliza moito por os desenvolvedores, e hai días que os desenvolvedores teñen que deixar de traballar e deixalo para o día seguinte, porque os modelos se volven parvos e non fan caso. Pero creo que ten ese tipo de cosas. Non son aínda moi, moi, moi fiables como para deixar que haxa cousas críticas e o amparo da inteligencia artificial.
0: Sí, se queredes, para a vindeira podemos contactar con un programador de isto que nos explique un pouco como son a comparación de gastos con as IAs chinas, por así dicilo, frente ás de aquí, cales compensan en cada caso. Sería unha cousa
1: interesante. Pois para a semana que ven, Javi. Está ben, moi boa idea.
2: É logo de, precisamente, de cousiñas de hai xente que consume tokens de distintas IAs, que as tienen IAs chinesas, que as tienen as IAs americanas, pero despois tamén hai moita xente que queren traballar en local, de maneira que aí xa
1: cada vez máis,
2: non se volven parvos os sistemas, non hai que andar pagando cando usas moito, senón que o que tens que ter é un ordenador moi potente. En esa liña, na última semana, se presentou un procesador específico para ordenadores con Windows que estean orientados a inteligencia artificial, que serían os chips NVIDIA RTX Spark, e o que se anunciou dentro desa gama de dispositivos, por unha banda, foi un portátil que lanzará a Microsoft a final de ano, pero despois, por outra, un ordenador de escritorio que, se miramos a forma, é moi semellante a como era unha PlayStation 2 Slim. O sea, bastante pequeniño e compacto, pero que realmente agocha un ordenador capaz de ter ese dato que comentamos a semana pasada. É unha potencia en IA que podría chegar ata un petaflop, que como a cantidad de que están poñendo agora de fliparse, agora o petaflop é a flipada.
1: Petaflop.
2: É que vai ter 128 GB de memoria unificada. O sea, que falamos de un equipo para poder facer cousas con IA, sin ir a internet, e que este está moi orientado a desenvolvedores, a programadores informáticos, que queiran andar avanzando neste mundo da IA,
1: bueno,
2: e que probablemente
1: máis,
2: se xa unha tendencia...
1: Unha tendencia
2: que eu non sei se estará malintencionada, porque dá a impresión de que o que queren é que as empresas piquen comprando ordenadores moi, moi, moi, moi, moi, moi caros. Porque ao final, se andas pagando polas IAs chinesas, aforras moitos cartos, eso está clarísimo.
1: Claro.
2: Pero claro, hai moita xente que non pode facer iso porque ten que manter un nivel de seguridade moi elevado, en eses casos, pois tocalles pasar por caixa.
1: Sí, e que para moitas das empresas cada vez máis teñen que ter niveles de seguridade altos, e entón é certo que a

0: produtividade, sabémoslo de sobra, crece exponencialmente cando podes utilizar ferramentas de inteligencia artificial, entón, en moitas ocasións, non queda outra máis que metelo en local. Pero para telo en local, hai que ter equipos, sobre todo cando son empresas xa que me moven moitos datos, hai que ter equipos pois que se xan xa deste estilo. Entón, sí que vimos a ver cada vez máis. Vamos falar un poquinho de videoxogos, sí?
1: Veña.
2: Lambóns dixitais.
0: Hoxe que imos falar de Lobezno.
1: Pois sí, o personaxe de Marvel que tan todo éxito ten nos cines, pois vai ter por fin un videoxogo de seu. Vai sair para PlayStation 5 o 15 de setembro. A que a xente que lle interesa este xogo xa pode facer as reservas de últimos días, e que a verdade é que vai ser probablemente o xogo do ano despois do Grand Theft Auto. Que realmente vai ser un título que probablemente venda bastante, e que e o que van tirar é pues, precisamente de todo éxito que tivo nos cines a Marvel, pues, sobre as películas de Deadpool con Lobezno, pues, a película de Deadpool con Lobezno foi un super éxito, e agora pues, co arrastre pues, probablemente eso teña un éxito gigantesco, e aparte estamos co feito de que moita xente botaba de en falla pues, estes títulos de aventura, acción, de superheróis, pues que parece como que nos deixaron un poquinho órfos nos últimos anos, que non había, o sea, non estamos tendo novas entregas nin de Uncharted, nin de Spider-Man, nin de tal, pues toda a xente que compraba esos xogos, pues agora vai ir en manada a facerse co novo de Lobezno, que probablemente sexa un dos supervendas do ano, e outra franquía tamén que vai volver, que ademais con bastante polémica, é a de Tomb Raider, porque vai mostrar un novo xogo de Tomb Raider en febreiro, o Legacy of Atlantis, o legado de Atlantis, e que neste caso está dando moito que falar, é polémico, porque este é unha especie de remake do primeiro Tomb Raider, pero que ten unha moi mala nova para España. É que o xogo vai chegar sen dobraxe en español de España. E claro, iso está facendo que moita xente se anoxe, porque que os Tomb Raiders, dende Tomb Raider 3 de 1998, vían sempre con voces en castelán. E que agora, de súpeto, non teña voces en castelán, pois veñen como a decir que o noso mercado non importa. Claro, iso fai pupiña. Non é este único xogo que vai seguir a mesma liña. Hai varios
0: dos
1: que anunciaron
0: na última
1: semana.
0: Estilo quere decir que non lle importamos?
1: Que exactamente. Que probablemente o volume de negocio en España pois non sexa tan elevado como outros anos.
0: Porque entón, prefiren a outros
1: non dobrar.
0: Pero sí que se vai doblar a outros españois, digo. Ou non?
1: Pode que estarán, en este caso, estarán en español latino. Pero latino. Pero aquí comentaban un detalle, por exemplo, de que este show en concreto ia estar dobrado ao polaco. Non vende máis en Polonia que en España.
0: Ostras,
1: sí. O sea que a veces hai unhas, son cosas que non acaba a xente moi ben de entender porque se toman estas decisións, porque igual o que pasa é que hai algún dos estados pequeniños igual é que ten subvencións para dobraxe, que tamén pode ser que aquí claro. Habería que mirar todo, que todo está incluído. E logo, xa que falamos aí de Lobezno, de Tomb Raider, pois agora outra franquía que estes días está de festa é a dos Masters do Universo, que teñen película no cine, para aproveitalo, pois a xente que está suscrita a Amazon Prime pode pasar polo servizo de xogo na nube, que é Luna, e que estes días ten un xogo de He-Man. Aí posto un destes xogos de naipes, pois, de andar montando equipos, con todos os personaxes deste universo de animación e tamén agora de acción real, pois que poden botarlle aí unha volta, que andar pois, gozando un poquinho deses personaxes, dese mundo, simplemente para lembrar con nostalgia eses tempos dos bonequiños que tanto marcaron a moitos, e que o que fixo que moita xente a pasada fin de semana fora ao cine. Digo a pasada fin de semana porque esta é a típica película que en poucos días desaparece dos cines rapidamente, porque o único que busca é aproveitar ese toque nostálxico, que aparte é un filme que está gustando moito a xente da miña quinta, pero a xente nova, igual o do He-Man, pues, lle dá un poquinho igual, e iso... Pues,
0: sí, non está tendo éxito entre a xente nova...
1: Foi un fracaso, foi un fracaso absoluto en taquilla a nivel mundial, pero en cambio toda a xente que a ve, que a xente que é maior, está lle gustando, que ese é o detalle de que gusta os vellos, pero a xente nova di, como vou ir ver unha película basada en bonequiños? E non lle dan importancia. E o que pasa, hai un prexuizo que lle fai dano a esa producción, pero que ao final seguro que acaba dando cartos, porque a nivel de mercadotecnia aí move moitísimo diñeiro en todo o mundo, porque fai que se volvan a vender bellas colecciones.

0: que saquen ediciones especiais e todo ese tipo de cosas, por lo que o negocio tira para adiante.
1: Un montón de novidades coa celebración dos 25 anos de Xbox, non?
0: Sí, claro, aquí, a ver, se nos ponemos a anunciar todos os xogos que van sacar agora os de Xbox nos vindeiros meses, non paramos, son moitísimas cousas, pero o máis rechamante que agora que a Xbox cumpre 25 anos, van sacar unha edición especial da Xbox Series X, o sea, do modelo caro da Xbox, que o que fan é poñerlle unha carcasa de cor verde translúcido, en plan como unha especie de homenaxe á primeira Xbox, que era así o seu deseño. Por lo que vai haber moita xente que se vai pelexar por facerse dunha destas, porque ao final iso de ter coleccións con edicións especiais de consolas e tal, é algo que ten o seu pulo e que hai moita xente que lle gusta tanto compralas para telas, como en moitos casos é simplemente para especular con elas, porque esta consola te a compras agora e igual dentro de 25 anos pues hai alguén que paga moitísimos cartos por ela, pero claro, é unha aposta moi grande iso de andar guardando máquinas moitas veces sen abrir e todo, pensando na súa posible revalorización, pero hai quen tira por esas cousas. E logo, para min houve un detalle nesta serie de anuncios e de promocións que sí que me fixo especial ilusión, é que se anunciou un novo Crazy Taxi. O detalle é que Crazy Taxi, que é un xogo de carreiras de facer de un taxista facendo tolo a toda velocidade polas rúas, o curioso é que no propio tráiler poñen a banda sonora original do xogo que había primeiro con música de Offspring, e que toda a xente que no seu día xogaba este título, como arrancaba con unha canción en concreto, pois pues o temos como grabado a lume aí na nosa memoria, ese yai, que como empezara o xogo, toda a xente pois pues, lembra que como, como a xente que cando os votaban unha partida ao FIFA, pois tiñan como fixado pois por exemplo, a Blur. Sí. Como un ano que tiñan a canción de Blur. Hai moita xente que escoita a canción de Blur e asocia directamente ao FIFA. Pois aquí con Offspring pasaba moito de asociar Offspring a Crazy Taxi e o feito de que vayan recuperalo e intentar manter tamén ese toque musical, pois a moita xente seguro que lle vai tocar aí tamén un poquinho na nostalgia.
1: Moi ben. Damoslle un poquinho a estrebelladas. Sí, veña, vamos.
2: Porque son un lambón, bombón. Son un lambón, bombón. Bastante moito tousiño, chorizo lacón. Son un pequerrecho, teño pelo crecho e un rabecho moi bailón. E son un lapé.
1: Marcus, estos últimos 13 minutos aproximadamente, 14, para falar das trebelladas a semana, empezando por Orange.
0: Pues a ver, Orange, aí o que temos é que hai uns meses hubo unha fusión entre Másmóvil e Orange, convertíronse en Más Orange. E agora colleu a xente de Orange e comprou a parte de Másmóvil. Entón agora toda a compañía xa pertence a Orange, xa se comenta que probablemente nos vindeiros meses Más Orange volva a chamarse Orange nada máis.
1: Que curioso este naming, porque si se produce isto, será menos Orange que antes de empezar, porque eso, sí. No nome, polo menos. Si Más Orange pasa a ser Orange... Estas.
0: E ademais que iso... Lembro que pasaba cos bancos, non sei se lembras o que pasara no seu día co Banco Santander, co BBVA, que andaban sumando nomes das entidades e despois volvían o nome de antes, que era máis ou menos o que fan con estas operacións. E aquí o que ten iso é que a nos pode que nos afecte de algún xeito, haberá que velo, porque R é unha das empresas que forma parte do grupo Orange. O sea que non sabemos ata que punto R manterá a súa identidade a longo prazo ou, en cambio, vai acabar adoptando a nova marca. Eu imagínome que durante bastante tempo aínda manterá a súa identidade, porque ao final eso de ter operadores locais parece que ten certo éxito pola súa implantación no territorio. En o caso de R, precisamente, temos unha nova interesante, é que teñen convocado para o vindeiro día 18, que é o xoves, no restaurante Árbore da Beira, na Coruña, unhas xornadas tecnolóxicas que lle chaman Mentes Digitais, e que este ano van ser de innovación. Na página web de R, que os interesados poden inscribirse, que está orientado principalmente a xente de empresa. E a mí chamou a atención quen van ser os relatores desta xornada. Porque, por unha banda, o relator estrela vai a ser Alberto Ruiz Gallardón, que é alguén que poucos asociarán ao mundo da innovación, pero que vai dar unha charla sobre a redefinición do equilibrio de poder entre países a través da innovación. Pero logo vai haber outra charla que para min é a máis interesante, que é como converter a innovación en resultados, porque o relator é alguén que creo que coñece de algo Javi Mos, que é Antonio Ortiz, que é un destes, digamos que é unha figura do mundo da creación dos blogs en España, de medios de comunicación digitais, con moitísima experiencia en isto, e que aquí ven como un experto en inteligencia.

0: inteligencia artificial, entre outras cousas.
1: Traballei con el Exacto. moitos anos sí, sí. en Weblogs SL e sí. é un auténtico catacrack. Sí, irei velo si ou si.
0: Pois hai que ir inscribíndose, xa te pasaría a cazón para que poidamos
1: coincidir. Mandamos xa por porque aparte é unha excelente persoa e é un dos principales sí. divulgador de IA deste país.
2: Son un apuntamento sí, sí. sobre este tipo de eventos. Este xoves tamén, xoves 11, a CESAGA xunto coas televisións autonómicas de España, coa Forta e a Universidade de Santiago, organiza unha xornada na que se vai reflexionar sobre como vai ser a evolución do comunicador nos próximos anos, intentando interpretar como van, cales van a ser as competencias clave que terán que desenvolver os comunicadores que nos acaben xubilando a todos nós nos próximos anos. E se vos interesa, ali van falar pois os responsables de innovación e transformación digital de todas as fortas de 3K, de ITV, de Canal Sur, da CESAGA, de Telemadrid, etcétera, etcétera. Van falar moitos dos docentes que lles dan clases aos futuros xornalistas, e tamén vai haber unha representación de xornalistas ou comunicadores que aínda non son expertos, que levan pouquiño tempo no panorama laboral, que levan menos de 3 anos traballando. E vai ser unha charla interesante para saber un pouquiño como ven estes 3 perfis, como a tecnoloxía, como as ferramentas tecnolóxicas poden influir no que vai ser o carácter do periodista, do xornalista experto nos próximos anos. A cita vai ser na Universidade de Santiago de Compostela, na Facultade de Ciencias da Comunicación, este xoves, día 11, entre as 9 e as 2 da tarde, o mesmo, tamén poderemos pasar seguramente polas nosas canles a ligazón para inscribirse. De todos os sitios, se alguén quere aparecer, o salón é moi grande, se alguén quere aparecer simplemente para escoitar, non creo que haxa ningún problema.
1: Maravilla.
0: Logo, cambiando de tema de axenda, pois aí fora da axenda temos tamén unha nova bastante mala para a xente que non quere gastar moitos cartos e ten un Mac, porque o Office, o sea, o kit de Word, Excel, de todas as aplicacións ofimáticas que ten Microsoft, pois dende hai moito tempo intentan apartar a xente a que se suscriba, a que teña unha suscripción, o sea, que pague todos os meses, todos os anos para poder gozar do servizo, pero paralelamente vendían o que chaman versións vitalicias, que son as versións que non se actualizan con frecuencia, sino que quedan como conxeladas no tempo e que duran unha serie de anos, e que no caso de Windows, pois moita xente, pois cando compra un ordenador novo tal, en vez de decidir suscribirse e pagar todos os meses, pois pagan, a veces hai por licencias que hai baratas de menos de 10 euros incluso, para poder ter a aplicación instalada e non ter que piratear nin correr así grandes riscos, e desa maneira pois teñen o software legal no seu equipo. Pero a mala nova é que as versións deste tipo de Office vitalicio para Mac veñen de anunciar que caducan un pouquiño. Ou seja, que agora, quen teña, por exemplo, o que sería a versión 2019, pois, quen teña a versión 2019, directamente, cando abran van poder abrir e ver e imprimir documentos de Word, por exemplo, pero non van poder modificálos, nin crealos.
2: Ostras.
0: O sea, que realmente ten unha aplicación que non serve para nada. E isto é agora co Office 2019.
2: O sea, son versións vitalicias, Office... Marcus, se morres en menos de 8 anos, non?
0: Sí, claro, no, que aí está detalle. Cando chaman versións vitalicias do software, refírense á vida do produto, claro. Non á vida do usuario. Aquí o que pasa é que din que por motivos de certificados non poden manter en Mac a versión vitalicia. En Windows non hai ningún problema, é que é unha cosa que é moi difícil de entender. E ademais, no, tamén pasa unha cosa parecida a iOS e a iPad, o sea, ao iPhone e ao iPad. E o que pasa é que neses casos non é que non había versión vitalicia, simplemente hai a aplicación, e aí como que te están levando a que te tenías que suscribir para poder actualizar. Pero o problema que hai é que as últimas versións das aplicacións, que son as que funcionan, teñen unha versión mínima de sistema operativo para funcionar. Que quere decir isto? Que se queres poder seguir utilizando a aplicación para crear documentos, tens que ter un dispositivo que non sexa moi bello. Porque se tens un sistema moi bello, non tens unha versión de iOS ou de iPad 2 compatible coa aplicación, claro. Entón non podes actualizar a aplicación. Bueno. O sea, que realmente están como apretándolle moito cinto a xente que teña dispositivos de Apple. Vale. Que eso, eu non sei ata que punto estará mal intencionado por parte de Microsoft. pero eu moi ben nestes casos non penso. O sea, aquí non parece que están xogando un poquinho.

0: Hai moitas cousas que contar de Apple, non? Dicías antes.
1: Sí, é que Apple celebrou onte a conferencia inaugural da Worldwide Developers Conference, que é a conferencia de desenvolvedores, na que adiantan os cambios todos dos sistemas operativos de Apple que van empezar a chegar en setembro. Os cambios que van chegar o iPhone, o iPad, os Mac, todo ese tipo de cousas. E claro, este ano estaba claro que iba a estar todo centrado na inteligencia artificial. Iso algo que era inevitable porque Apple levaba un retraso moi grande e xa se filtrara nos últimos meses que chegara un acordo con Google para que, aproveitando como funciona Gemini, pois poder aplicar todo iso nos produtos de Apple. E o que se amosou nas presentacións é precisamente iso, que prácticamente as cousas que Apple anunciou hai dous anos e que non entregou, porque hai que admitir que Apple Intelligence foi un fracaso absoluto, prometeron moitas cousas e non chegaran, pois todas as cousas que foron prometendo, agora as prometeron outra vez, e volveron a presentar case o mesmo que presentaran da outra vez, da outra volta, pero que nesta ocasión, a xente incluso que estivo presencialmente na sede de Apple, pois o que pudo ver é que as demostracións, digamos, que funcionaban en produtos e non eran simulacros feitos en vídeo. O sea, que realmente agora as cousas ian de verdade e non eran efectos especiais, non eran imaginación, era algo real, que o que pasa é que vai ter moita polémica. As cousas todas de inteligencia artificial que van chegar aos produtos, por unha banda, van chegar de maneira diferente según o dispositivo que teñamos. As cousas máis avanzadas só van chegar a partir do iPhone, por exemplo, nos móviles, do iPhone 17 Pro. Ou seja, o iPhone normal que saiu en setembro non vai ter todas as funcións. Iso xa é cando as cousas de IA xa as prometeran hai dous anos. Que non é que non xa se entreguen a xente que comprou con as promesas un móvil hai dous anos. Non, é que a quen comprou un móvil novo en setembro ou o mes pasado vai haber cousas que non lle van funcionar. E iso moi bonito non queda.
0: Non, non.
1: Pero aparte diso, hai outra cousa aínda peor. Unha das cousas que mellora máis nestes cambios é Siri, que agora sería Siri AI, o sea, Siri con IA. Unha Siri mellorada, pero que xa din que polo momento que vai chegar só en inglés a final de ano, o sea, probablemente en decembro, e ademais con un detalle ainda máis lamentable. Non é que non saibamos cando vai chegar en español de España. Non, é que xa dixeron directamente que non saben cando vai chegar a Europa. Que polo momento en Europa non vai chegar isto, porque están pensándose coa Comisión Europea. O sea, que vai tardar meses e meses. Igual imos estar un ano esperando porque chegue todo isto. Presentar cousas que xa veñen con dous anos de retraso, dicindo que igual chegan dentro dun ano, parece un pitorreo directamente. Porque non, o sea, os móviles de Apple non son precisamente baratos. E que estas cousas que xa teñen os móviles de Samsung e os de Google hai máis de dous anos, que a Apple non acaben de chegar, parece un pouco de pitorreo. Iso sí, as cousas máis sangrantes, que, por exemplo, o borrado inteligente nas fotos e todo iso, pois isto sí que vai chegar probablemente en setembro, xa directamente. O sea, as cousas máis necesarias de urxencia, que eran fallos moi graves no caso do iPhone, que o borrador máxico do iPhone daba auténtica vergoña, pois ese tipo de cousas sí que os van a arreglar rápido, pero despois o que a Siri inteligente, que era xente do que esperaba a xente, eso ainda vai tardar bastante, e a verdade que quen espera, desespera, que en ese caso esa cousa, pois vaya por Deus. Saindo do mundo de Apple, quería comentar un par de cousiñas da Nintendo Switch 2. Unha é que Belkin, un famoso fabricante de accesorios, baterías externas, cargadores, ese tipo de cousas, pois lanzou un accesorio moi interesante para quen teña unha destas consolas portátiles de Nintendo. É que lanzou uns grips, uns agarres, o sea, son unha especie de tapa que lle pos por detrás a consola, e que polos lados lle engade como uns bultos para que sexa doado de agarrar, e así as suxeitas como se foran un mando dunha PlayStation. O sea, que podes agarrar rixidamente a consola, así non se escapa, e podes xogar máis cómodo. Pero que a maiores, esa carcasa serve para, pola parte de atrás, pegarlle unha batería externa, que xa ven co propio dispositivo. E así, pois, tens o detalle de que esa batería dá como para cargar a Switch unha vez e media. O sea, que realmente así podes aumentar moitas horas a autonomía do dispositivo, que ao final, esas consolas portátiles, a grande IVA que teñen, é que a batería non lle dura moito. E se ti queres xogar moito, tens que acabar poñendo a cargar e tal, e desta maneira, pois, como que un pode marchar toda a tarde a xogar coa maquinilla por aí fora, sen ter problema de ter que buscar un enchufe cerca. O sea, que isto sí que é o típico accesorio que vai ter bastante éxito, creo eu. E logo, a outra noticia que tengas sustituas, é que Nintendo xa publicou na súa página web o detalle de que

0: estaban tomando medidas para cumprir coa legislación europea. E que quería decir isto? Pois que como moi tarde, o 18 de febreiro, a Switch 2 vai ter un modelo especial para Europa que probablemente despois chegue a todo o mundo, no que a batería se vai poder sustituir de maneira doada por unha persoa normal, sen que teña que ter ferramentas raras, nin ser un enxeñeiro, nin nada disso. O sea, que vai ser doado que reemplazar a batería a consola, de maneira que así, cando vai a vella, que non che custe un ollo da cara renovala, ou que non che leven case a comprar outra nova. E intentar evitar estes dos refugallos tecnolóxicos, que cada vez é un problema máis grave, e que agora vexe que como a grande novidade que imos ter durante os vindeiros meses. A semana pasada falábamos duns auriculares que metían o de poder cambiar de batería, agora as consolas de Nintendo, e así imos estar vendo como vai acontecer pouquinho a pouco en todas as cousiñas que vayan saindo nos vindeiros meses. O sea, que son uns cambios pois bastante importantes, bastante interesantes, e que demostran pois que todo isto está evolucionando para ben en todo este tipo de cosas. Bueno, xa que comentaba que había uns auriculares que saíran con isto da batería intercambiable, comentar tamén que houve unha novidade de auriculares bastante curiosa, que Shox, unha marca que está especializada en auriculares de transmisión ósea, pois sacara o ano pasado uns auriculares deses abertos, deses que se poñen como se foran uns pendentes, os open dots. Estes auriculares tipo pendente, pois agora o que sacaron é versións renovadas, sacan os open dots 2, que xa se entende, unha versión con máis calidade e máis tal, pero despois o curioso é que aparte de sacar o que é unha xeración nova, lanzaron unha versión máis barata e máis lixeira, que son os Open Dots Air. O sea, que así a xente pode escoller entre quero mellor son, máis calidade, ou quero pois simplemente uns auriculares máis lixeiros e bonitos. Aí cada un pois ten así si opcións, e ademais máis baratos. Que é unha cousa curiosa, que os máis baratos sexan os máis bonitos en vez do contrario.
1: Pero por que duran tanto los lambones?
2: Bueno, pues así temos que marchar, que non adoita pasar, isto que comentaba Marcus. Bueno, Marcus, vémonos a semana que ven, graciñas.
0: Vémonos a semana que ven.
2: Chao, Javi.
3: Graciñas.
2: A todos vos lamboncinhos, graciñas por estardes aí. Vémonos, escoitámonos aquí en 7 días en Lambóns Dixitais, na Radio Galega. Adeus.

0: Este sábado, Galicia en goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 2:15 da tarde repasando toda a actualidade. Seguimos ás 4:15 co fútbol sala feminino. Poio Navalcarnero. E ás 6:30, desde o Toralín, o partido de ida da final de ascenso á segunda división. Ponferradina, Celta Fortuna. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo. Radio Galega, onde estás ti.
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
0: O mar e a terra con espazo propio na Radio Galega. Os luns ás 9 da noite e os sábados ás 7 da mañá, Mar de Ardora. O que pasa na costa e no día a día da nosa xente. Os domingos tamén ás 7 da mañá, o Cando e o Agro en Ferrado e Medio. Divulgación e información da nosa

0: xente na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Radio Galega, onde estás ti?
1: Son as 7.
2: Última hora, Radio Galega.
1: Bos días, en Padrón os servizos de extinción seguen a loitar contra un incendio que xa arrasou 80 hectáreas de monte. Durante a noite, o lume evolucionou favorablemente e non supón risco para as persoas nin para as casas. As lapas orixináronse na tarde deste venres na parroquia de Herbón e correron monte arriba. O alcalde Anxo Rei contábanos que a orografía da zona dificulta os traballos de extinción.
3: Non temos ningún núcleo agora mesmo afectado, nin tivemos ningunha vivenda afectada, pero é unha situación complicada pola orografía do terreo. As brigadas está costando acceder para sofocar o lume e entón pois hai que atacar desde onde hai pistas para poder facelo.
1: As características do terreo hai que engadir a calor, que non vai a menos. Deixamos atrás unha noite ecuatorial que dificultou conciliar o sono. A temperatura mínima máis elevada rexistrouse contra as 4:30 desta madrugada en Vimianzo, con 29 graus. A esa cifra tamén se achegaron en Tui, en Carnota, en Vigo e en Cedeira. Pola tarde, actívase un aviso amarelo por temperaturas de entre 34 e 36 graus no noroeste, no interior da Coruña, no sur de Lugo, no Miño de Pontevedra e Ourense, en Valdeorras. E ollo, porque a partir das 3 da tarde pódense producir treboadas fortes nas montañas de Lugo e de Ourense. Falece unha persoa nun accidente en Vilar de Bos e outra resulta ferida de gravidade. O sinistro produciuse pasadas as 7 da tarde deste venres na vía que conecta as localidades ourensás de Vilar de Bos e a Trave, na parroquia de Berrande. E León 14 agradece a cálida acollida e a xenerosa hospitalidade de España nunha mensaxe dirixido ao rei tras chegar a Roma. O papa aterraba en Fiumicino pouco despois das 11 desta noite nun Falcon das Forzas Aéreas Españolas, logo de que o avión de Iberia no que e a viaxar inicialmente sofrise unha avería que obrigou a desaloxar o Santo Padre, o seu séquito e os xornalistas que o acompañaban. Así o anunciaba o comandante do voo.
4: Estamos coordinando o desembarque del avión. Les daré máis información.
1: Concluía así a primeira viaxe apostólica de León XIV a España. Na súa última escala en Tenerife, o Santo Padre visitou o centro de acollida de migrantes Las Raíces e oficiou unha misa ante 35.000 persoas. O sumo pontífice pediulles aos que veñen de fora que se integren e que respecten as leis e os que os reciben que favorezan unha verdadeira integración.
5: Integrar é un camino recíproco. Quien llega aprende a habitar unha tierra nueva e quien recibe aprende a ensanchar su propia casa sin diluir su identidad ni cerrar el corazón al encuentro.
1: Pakistán anuncia que os Estados Unidos e Irán consensuaron un acordo de paz. Irán di que o entendemento suporá a fin de todas as frontes de guerra, incluído o Líbano, e que as cuestións relativas á enerxía nuclear serán tratadas máis adiante. O ministro de Exteriores iraniano explicou que o documento contempla a reapertura do estreito de Hormuz. Washington, pola súa parte, asegura que o borrador cumpre cos obxectivos principais do presidente Donald Trump e confía en asinalo nos próximos días. E seguimos nos Estados Unidos, que celebraron a súa gala de apertura dun mundial cun elenco de artistas encabezados por Katy Perry, pola brasileira Anita e artista de K-pop Lisa. A estrela americana saiu ao escenario xunto cun neno de nacionalidade norueguesa e os dous cantaron este tema que escoitan, Wonder. Así chegamos ás 8 da tarde, máis novas a partir das 9 xa con Roberto González.

0: A Radio Galega presenta Mar de Ardora
1: con Roberto González.
2: Que tal, moi boas. Iniciamos travesía unha semana máis neste mar de Ardora, onde os ventos e as mareas levarános, entre outros destinos, a Redondela. E falar de Redondela é falar irremediablemente en clave mariña do Choco. Coñeceremos como resultou a campaña deste ano, que apunta ben, malia os riscos os que

0: colectivo sometida caso do ataque do sapo lusitano. No menú de hoxe tamén haberá centola. Descubriremos as vantaxes que ofrece o seu cultivo a súa cría en catividade da man dos resultados que obtivo un proxecto ou proxecto maja nacido no 2024. Tamén haberá que baixar o lombo e traballar neste mar de ardora en sentido figurado, claro, e que afondaremos en todos os cursos que van medrando por Galicia adiante para formar os novos peixeiros e peixeiras. Será nun sintres, nun programa no que o noso biólogo mariño de referencia, Javier García Galdo, tamén vai permitir que exploremos a importancia de certos tipos de fondo mariño. Todo isto e máis nun mar de ardora que xa comezamos. Centola, un dos mariscos máis prezados das nosas rías, podería dar un salto caro futuro grazas á ciencia. Un equipo de investigadores galegos ven de demostrar que a súa cría en catividade non só é posible, senón tamén viable dende o punto de vista económico. Trátase do proxecto Maja, unha iniciativa que arrincou en 2024 e que agora presenta resultados que abren novas oportunidades para a acuicultura, a recuperación das poboacións naturais e mesmo a diversificación do sector. Avances técnicos, melloras na supervivencia das larvas e un modelo produtivo rendible sitúan a centola de cultivo como unha alternativa real no mercado. Escoitan esta reportaxe de David Fernández.
1: De momento, non vai haber cambios sobre o meixón nin a anguía. As autonomías frearon de forma provisional a proposta do goberno de prohibir a súa captura. Transición ecolóxica quere declarala especie en perigo de extinción, en que está máis en risco co lince ibérico. En Galicia están acesas todas as alarmas. En Arcade, por exemplo, a anguía supón a metade de todo o que se factura na lonxa.

0: A vida do Meixón, e logo Anguía, sempre estivo rodeada de misterio. Aristóteles cría que nacían do barro. Durante 2000 anos tamén se dixo que nacían da auga que escorría polas crinas dos cabalos, ou que era unha metamorfose dos escarabellos. Ainda hai misterios, pero sábese que o Meixón nace a máis de 5.000 km de Galicia. A ciencia asegura que nacen no Mar dos Sargazos, unha ampla zona entre Cuba, o Canadá e as Illas Bermudas, aínda que nunca se chegaron a localizar nin ovos nin anguías adultas. As larvas son arrastradas polas correntes cara á costa europea, de Portugal a Suecia, e tamén o norte de África, incluindo o Mediterráneo e incluso zonas próximas ás Illas Canarias.
1: Seguindo a corrente do Golfo, viaxe de 2 anos aproximadamente, e chegan ás nosas costas e aquí distribúense polos ríos. Nos ríos, as femias, as que van ser femias, cando adultas, o que van buscando as cabeceiras, porque ali van pasar moito tempo medrando, van pasar pois 20 anos, poñamos por caso, mentras que os machos que teñen unha vida menor de 15 anos, máis ou menos, 12 anos, quedan nas partes baixas do río. Non nas baixas de todo, pero si nas baixas e intermedias do río. Deste xeito, están segregados os sexos. Despois, cando terminan o seu crecimento nos ríos, baixan ao mar, novamente chegan ao Mar dos Sargazos, onde se reproduce. Cando chegan próximas ás costas, son capaces de percibir concentracións infinitesimais, extraordinariamente pequenas de auga dulce. Entón, elas chegan e dín, aquí hai auga dulce, vanse dirixindo hacia elas. O que pasa é que canto máis auga dulce perciban, máis angulas entrarán nese río. A traxedia está que moitas veces, no caso do Miño, por exemplo, a cantidade de auga doce que te chega é moi grande, tan grande como o Miño. Chega unha cantidade enorme de angulas, en principio. Demanda unha cantidade enorme de angulas. Pero cando chegan esas angulas, atópanse cunha presa, cunha encoro a nivel de fieira, e resulta que danse conta tarde de que nese río non caben tantas como entraron. E morre unha cantidade importantísima, precisamente por estes obstáculos a súa distribución ao longo da rede hidrográfica da bacía.
0: Os meixóns que sobreviven medran e convértese en anguías. Cando son sexualmente adultas, teñen outra metamorfose. Cambian de cor e medranlles os ollos. Están preparadas para volver ao mar, cruzar o Atlántico e chegar de novo ao Mar dos Sargazos, onde naceran. Son as chamadas anguías prateadas.
2: Aquí nós temos collido anguilas expresamente. Eu teño botado anguilas ao mar,

0: se diferencian moi ben. O ollo da pupila dilátase un montón, ten os ollos enormes, aí é cando ela xa está preparada para emigrar, para coller as súas profundidades do mar. Teñen un color marrón clariño e por abaixo así un plateado, pero brilloso. Brilloso. Diferencianse ben no color tamén.
1: Esas colléndolas igual ou deixádolas?
0: No, esas o normal é botalas ao mar. Botalas ao mar. Porque cando miras que ten a pupila dilatada é que esa anguila vai marchar. Entonces, procúrase botar ao mar esa anguila.
2: Esas anguias adultas collen camiño de volta o mar dos Sargazos, outros 2 anos de viaxe. Reproducense e morren. As fillas, as larvas, os meixóns, volverán a empezar o círculo e virarán cara a Europa.
3: Una anguila que sale de la ría de Arousa se puede reproducir en el mar de los Sargazos con una que sale de Marruecos o una que sale de un lago de Suecia, ¿no? Entonces, al final, la situación del stock depende de lo que pase en todo su área de distribución. Y las angulas que llegan a nuestras costas también dependen de las que salen de toda Europa.
2: Pero cada vez chegan menos meixóns a Europa. Estímase que agora chega o 10% da que chegaba nos anos 80. Pero hai zonas, por exemplo, no Mar do Norte, onde chega o 0,8% da que chegaba. E as que chegan teñen pouco río para medrar, por mor dos encoros. A imaxe grande marca de Encarnado onde había anguía hai 150 anos. En todos os ríos, incluso centos de kilómetros terra adentro. Hoxe as anguías non dan remontado aos ríos, así que as que viven fan o só a unhas dúcias de kilómetros do mar. A anguía perdeu máis do 80% do seu hábitat. Hai anos, os equipos de medio ambiente empezaron a recoller meixóns e anguías nos ríos e leválas en coro arriba, como no encoro da Frieira, no Miño. A través de diferentes sistemas, con bombas e filtros, captaban os exemplares que se atopaban coa parede e levábanos río arriba ou incluso a outros ríos. Incluso instalaron uns ascensores para que os meixóns e incluso as crías do salmón puidesen remontalo en coro, pero en números absolutos nunca supuxo cantidades elevadas. E hai outro risco, cando os exemplares son adultos e queren volver ao mar, en moitos casos morren nas turbinas. Pero un dos exemplos que pon o sector pesqueiro e ecologista é a presa do Inferno, a poucos quilómetros da desembocadura do río Verdugo, na ría de Vigo. A concesión como central eléctrica para Naturgy rematou hai anos, pero o encoro segue en pé, impedindo o paso do peixe. Non produce electricidade, pero non deixa correr o río. Todos os informes científicos levan máis de 20 anos alertando da situación crítica do meixón e da anguía, e o Ministerio de Pesca e máis as consellerías autonómicas foron aplicando recortes. En moitas zonas prohibiuse, como Andalucía, Navarra, Euskadi, as Baleares e as Canarias. Pero o Ministerio de Transición Ecolóxica leva anos por outra vía, quere declarar a especie en perigo de extinción. A propia ministra, Sarah Agensen, publicou nas redes un vídeo.
4: La situación es sencillamente insostenible. Por eso es necesario declarar la anguía en peligro de extinción, aunque ya lo intentamos.
2: O detonante foi unha reunión coa Asociación Europea de Cociñeiros Eurotoques, da que forman parte os cociñeiros con maisona, que piden prohibir o meixón e a anguía. E os propios cociñeiros aparecen no vídeo da ministra.
5: Somos la generación que puede permitir
6: o evitar la extinción
7: de la anguía europea.
8: Angulas, no.
9: Gracias.
8: Angulas, no.
9: Gracias.
10: Angulas, no. Gracias.
11: A causa de que estemos nesta situación non é exclusiva de un tema de capturas. Tamén hai unhas responsabilidades neste caso, o sea, que hai que pasar arriba hacia os nosos gobernos sobre certos encoros, sobre o deterioro dos nosos ríos e sobre unha non regulación correcta da pesca. O sea, non é por causa deles, non estamos en contra deles. Eles, bueno, fans ven o seu traballo. E incluso, vou a decir, incluso dentro desa legalidade, o problema é que o marco legal está mal establecido. Eu este ano, o sea, tiña un produto fetiche, a lamprea, que tampouco estamos falando dela. Bueno, pois a lamprea está nun caso similar, vale? Non estou traballando lamprea. Elevo moitos anos en un traballo angula. Para mí era un producto fetiche que me encanta, que disfruto de comela e de cociñala, incluso ainda non para min, ¿no? Bueno, pois non teño lamprea e non vou a traballar lamprea.
2: Pero de momento as autonomías frearon a proposta. A maioría pide máis estudios científicos fiables antes de tomar unha decisión. De momento, a decisión queda posposta. O sector da pesca de Galicia afirma que non notaron unha caída de capturas nos últimos

0: últimos 15 anos, as lonxas galegas teñen unhas vendas en quilos máis ou menos estables, incluso cunha suba pronunciada o ano pasado. No principal porto anguieiro de Galicia, Arcade, a evolución é moi semellante. Ainda que hai oscilacións dun ano para outro, manteñen unha media por riba dos 15.000 quilos ao ano.
1: Pode haber, ao mellor, imagínate, de 300, 400 ou 500 kilos de diferencia un ano a outro, porque se nos reducen o tempo, pois, home, claro, ten que haber unha pequena reducción tamén. Se traballábamos 9 meses, nos meteron 3 meses máis e traballamos solo 6, pois, oyes, pero siga a venda pesquería, sigue sendo perfecta.
2: Se fala de kilos. Non? Aquí non hai que falar de kilos, aquí hai que falar de exemplares. Cando se está nunha situación como está en Guía, non se pode dicir que de adulto, por exemplo, se capturaron 37.300 e pico kilos. Non, eso equivale máis ou menos a 100 e pico mil exemplares, que son moitos exemplares nunha situación como esta. Non? Alguna vez alguén dicía, non, que comer angula é como comer linces. Non? Alguén puxo ese, non sei quen puxo ese simio. Bueno, pois, ahora pensemos, cazar un lince ou cazar 100.000 linces. O sea, cando vamos a números exemplares, nos damos conta de que a presión pesqueira é moi grande. É moi grande na situación actual de pérdida de hábitat, porque esa mesma presión viñase sucedendo dende sempre. E había abundancia suficiente, porque pasa que a anguila era un dos peixes máis abundantes no río. Había tanta abundancia que se contan, pois, máis ou menos lendas de que as anguilas dábanselle ao gando ou ás galiñas. Pero bueno.
3: Hombre, nós creemos que tan crítica non é. A ver, nós estamos controlados pola Unión Económica Europea, estamos seguindo unhas directrices que nos dan. Bueno, nos cada ano estamos indo un pouquiño máis de ventas de anguía. Entonces, pois, non sei.
2: Ainda que se incrementa, que tampouco é moito, é dicir, se incrementa, os incrementos son dun 12% aproximadamente con relación ao ano pasado. No 2025 ou 2024 incrementouse un 12%. Bueno, podería ser que se incrementou a capturabilidade, é dicir, que ese ano pescouse máis, non porque a abundancia fosa maior, sino porque a capturabilidade, a facilidade de captura polas condicións ou pola situación fose maior. Isto é o que científicamente temos que mirar, a ver ata que punto isto é certo ou non é certo. Por lo tanto, deberían desenvolver planos de toma de mostras pues, serios e confiables, non? Neste sentido.
0: Os informes científicos existentes son claros. O meixón e a anguía están en risco moi severo. Hai case 20 anos, a Unión Europea acordou que, como mínimo, deberían sair dos ríos para desovar en o mar dos Sargazos o 40% das anguías que chegaban a adultas. En Galicia, estímase que sae o 14%.
4: Que vemos con lo que comentaba tantos años después? Que la biomasa sigue sin recuperarse y que la mortalidad pesquera sigue sin bajar. Y en el caso de Galicia, por ejemplo, con los datos que la misma comunidad autónoma reporta, vemos que esto es así, que la biomasa sigue bajando y que la mortalidad pesquera no está bajando. Se deben tomar, por tanto, nuestro consejo es que se deben tomar medidas en todo. La pregunta es si hoy en día, con esos niveles tan bajos y con un reclutamiento, es decir, con un 10% de las angulas promedio de los últimos años que llegaban históricamente antes de los años 80, están llegando hoy en día, si puede existir una pesquería que sea sostenible. Y la respuesta es que no.
0: Os estudos tamén destacan outros factores que danan os caladoiros, pero que non son controlables. Un é o cambio climático, que afecta as correntes do Atlántico e que non arrastra a Europa tanta cría. Outro, a contaminación dos ríos. E un terceiro, os depredadores naturais das anguías. Exemplos son as lontras, gaivotas e corvos mariños, sobre todo tamén os arroaces.
3: Os depredadores, iso xa é tamén invalorable ou a cantidad de peixe que poden levar. Nos estamos a ver, os ataques que hai de candornas ou arroaces, como queiran chamar, elas veñan por o peixe grande pesa máis sempre, e non é calculable o peixe que levan, pero si é calculable as redes e todo a desfeita que fan. E pois, bueno, os corvoráns tamén están a por elas, e moito animal que non está controlado.
4: Que se pode controlar desde cada unha de nuestras cuencas? Pues que respecto a las angulas que entran, que cada vez son menos, maximicemos el número de anguilas que salen. También creo que es importante recalcar que

0: aunque no tengamos cuantificados absolutamente todos los factores que inciden negativamente, los tenemos identificados, que no cuantificados. A nosotros el principio de precaución lo que nos lleva a decir es, en esta situación de gravedad, no existe una pesquería sostenible, sean cuales sean las causas. Y la respuesta es que no.
1: É que isto de captura cero, iso para nós é un... Si cerran a pesquería da anguila, a cofradía ten que cerrar. A cofradía cerra porque non se pode manter. Non hai maneira de manterse. Co marisqueo non se mantén. Aquí a axuda un pouco máis fuerte que ten a cofradía é cando empezamos a anguila de sobrevivir. Si nos meten de cerrar, coller cota cero, que se olviden que isto desaparece.
2: Chegamos tarde como a sempre. Chegamos tarde en Angula, chegamos tarde no Salmón, vamos chegar tarde na Lamprea, vamos chegar tarde nas Zamborcas. Chegamos tarde sempre, pero chegamos tarde despois de avisar con moita antelación, moi cedo. Este é dramático, pero é así. A miña opinión, despois da miña experiencia, é que Anguila non se vai recuperar. Non se vai recuperar mentras non se tiren presas, por exemplo. É dicir, que barbaridade. Pois sí, mentras non se tire eso, o que está limitando a pérdida de hábitat, non se vai recuperar. Que podemos facer? Cal é a esperanza? Mantela nos niveis actuais, ou nos niveis que tiramos hai 20 anos, máis ou menos, ou hai 15 anos, antes da construcción o sea, despois da inmediata construcción desas grandes presas. Mantela neses niveis e que se permite unha pesca como a que temos actualmente. E así, pois, permanecendo durante varios anos. Ora, recuperar e chegar ás abundancias que tiramos hai 60 ou 90 ou 100 anos, é imposible, porque non temos hábitat, non caben anguías nos nosos ríos, non, é imposible, porque non hai río para albergalas.

0: Científicos da Universidade de Vigo conseguiron pechar o ciclo do cultivo da centola e sentar as bases para unha produción industrial rendible economicamente. O proxecto Maja comezou en xullo de 2024. Agora, os investigadores presentáronlle as conclusións ao sector nun acto celebrado na confraría de Cambados. Desde o punto de vista do cultivo da especie, falan de 4 grandes avances.
1: Un deles foi conseguir cerrar o ciclo larvario alimentando as larvas exclusivamente con pienso. Outro deles foi a maior producción en masa de juvenis hasta o momento, que se conseguiron casi 11.000 en un espacio moi reducido. Tamén se optimizou a supervivencia na fase de metamorfose, que era o cuello de botella de moitos cultivos marinos. Ata agora había como máximo un 48% que se conseguira e nos conseguimos chegar ao 68% de supervivencia. Vale, un bo dato para a posible producción en a acuicultura e diversificar o mercado e a acuicultura nacional. E despois tamén se fixo o maior cultivo en masa de larvario. Bueno, se fixeron experimentos con máis de 120.000 larvas, que ata agora solo o máximo que se usaron foran 30.000.
0: Os traballos realizáronse na Estación de Ciencias Mariñas de Toralla. O proceso de cultivar centola é relativamente sinxelo se comparamos con outras especies. Dura menos de 2 semanas e o seu comportamento gregario facilita as cousas. Unha femia ovada en estado avanzado pode poñer ata 500.000 de larvas. Os investigadores foron gravando todos os pasos, do cultivo ata a obtención de adultos. A desova nos tanques, o latexo do corazón, as primeiras larvas eclosionadas e como son capaces de formar remuiños para alimentarse.
1: Na fase de metamorfose, as megalopas costalle moito comer artemia porque están nadando, elas van ao fondo para sentarse e aí pois, é máis práctico botarlle pienso que se alimenta mellor. E son moi importantes as algas, que teñan un bo biotopo de algas, para, tanto para camuflarse como para alimentarse tamén os suplementos alimentitis.
0: Dar cunha alimentación axeitada é clave para o éxito do cultivo. É unha máxima que vale para a centola e para todos os peixes cultivados en granxas mariñas. Neste caso,

0: agradar e de comer, ata transformarse en xuvenís. Xa máis grandiños gústalles o mexillón e marcar territorio. Os avances na cría en catividade da centola do proxecto Maja permiten diversificar a produción acuícola e permiten tamén pensar na repoboación de zonas onde a especie foi esquilmada.
1: Esta metodoloxía que se usou podería replicarse na especie mediterránea que está prácticamente extinta para repoblar os bancos naturais desestruturados que hoxe en día está se collendo pouca centola porque se collen as femias ovadas, pero, os machos adultos na época de ver as femias ovadas, non? Eso desestrutura a poboación, porque despois quedan sin machos reproductores. E así podría ser obter tamén unha venda de centola ao largo de todo o ano, non só nos meses de veda incluídos, porque se terían en criadeiro, e podría se suministrar ao largo de todo o ano, e axudar a recuperar as poboacións naturais tamén, o equilibrio do ecosistema, ao final.
0: Os investigadores tamén probaron a engorda nas bateas de xuvenís e adultos. A idea é penduralos nestas gaiolas e alimentalos co lixo que xera a batea, onde pode haber ata 80 especies de invertebrados. Desta maneira demóstrase que se pode reducir a emisión de subproductos da miticultura. O equipo do proxecto Maja é un equipo multidisciplinar. Atendeuse ao modelo de cultivo e atendeuse á súa viabilidade económica. Con 54.000 euros, cubriríanse os custos necesarios para producir máis de 7.000 centolas.
1: Por un lado, teníamos o coste unitario de producción, que al final é o coste que cuesta producir unha centolla, e en nuestro caso era de 7,62 euros. Luego, por otro lado, teníamos el OPEX, que al final resultó ser 54.509 euros también. Y por otro lado, calculamos el punto de equilibrio, que al final es desde donde empezamos a tener beneficio y habría que vender por lo menos 2.062 centollas para que el negocio empezara a ser rentable. Con ello también, por cada euro gastado, generamos 1,62 euros de beneficio. Entonces, había margen para posibles oscilaciones en as costas.
0: A centola é para moitos a raíña dos mariscos. Cada ano collense en Galicia unhas 500 toneladas. En 2025 a cifra quedou por debaixo desa cantidade, pero o prezo medio subiu ata os 14,70 euros. Nas lonxas, a centola é a 18ª especie en importancia económica. Xera case 6,5 millóns de euros. No proxecto Maja calcularon que o prezo das centolas de cultivo sería de 20 euros o quilo e que podería chegar aos 50 euros en épocas puntuais, como o Nadal ou o verán. Os investigadores creen que hai espazo no mercado para este produto.
1: Básicamente porque, bueno, al final, nosotros exportamos mucha centolla de fuera de España en general, y al final la centolla arraica realmente es la gallega. Y entonces, pues sí que habría pues cuota de mercado para que nosotros produjéramos y pudiéramos crecer dentro del tal. Lo que falta es eso, inversión, reducir la burocracia, que digamos, que a investigación se aplique después no campo, no medio natural, y que sea productivo para las empresas. Es que simplemente, máis que nada, porque le falta un pouco de colaboración empresa-universidade.
0: O proxecto Maja deixa tamén unha innovación curiosa. Unha ferramenta para extraer a carne da centola de maneira eficiente, que foi probada en Anfaco, e que permite un maior aproveitamento comercial da especie. Por exemplo, para facer patés, conservas ou preparados conxelados.
2: Entre os ondas lonxas e o arrecendo do mar, hai un oficio que cada vez custa máis atopar, o de quen sabe tratar o peixe con mestría. Filetear unha pescada, preparar unhas sardiñas ou atender unha peixería require técnica, rapidez e experiencia. Por iso, en Galicia medran os cursos para formar novas peixeiras e peixeiros o tempo que nas escolas de hostalaría o alumnado aprende a converter os produtos do mar en propostas

0: unha listaxe de todo o que necesitan e levar as contas. Deseñaron dous bocadillos e dúas empanadas. Un dos bocadillos, obrigatoriamente, ten que levar polvo.
1: Un servicio, entre comillas, ficticio, en este caso de food truck, para comida, pues, en este caso vendemos bocadillos, empanadas, a la gente. Esa es un poco la idea y así nos ayuda a nosotros un poco a realizar un poco todo el trabajo que llevamos haciendo durante el curso y ponerlo en práctica.
2: Nos simulamos unha oferta de real e a cambio os nosos compañeiros teñen bocatas no recreo. Nada, a oferta vai cambiando dependendo do grupo, non somos o grupo de orixe, pero hai outros grupos máis. Tamén empregan os de ciclo medio de cociña.
0: O pan quente, acabado de torrar, botanlle queixo de Arzúa Ulloa. Unha das cousas que lles avalían os mestres é a limpeza, tamén a orde e que non toquen nada coas mans. E non é doado. No tempo que duro o recreo, terán que elaborar 70 bocadillos. Despois, o polvo de pesca de rías, aceite, pemento e sal.
1: Para que non se seque el pulpo, que é moi importante como se tiene que conservar, é añadir el agua de la cocción. Así non se seca e queda recién hecho. Luego se vuelve a calentar y ya se preparan los bocadillos al momento a la vista del cliente.
0: No piso de arriba, outro grupo de alumnos e alumnas están preparando un menú gastronómico. Un dos pratos ten que levar polvo e navalla.
3: Es un risotto mariñeiro con polvo de pesca de rías, con navallas a brasa, con un poquinho de arzobollo por enriba. Temos xente que ven a comer hoxe, 20 persoas, e vamos a darle de comer todos os produtos e intentar que lles guste a nosa receta. Avalía manter unha organización unha semana de antelación, ter todo isto previsto de unha semana de antelación, traballar a nosa oferta con os produtos que temos, asinaos cada un.
0: Noutra cociña separada está o grupo da comida a domicilio, un dos pratos con xurelo. Os clientes teñen unha aplicación para lles faceren os pedidos, así que os e as estudantes teñen que ter todo en tempo, ás veces contra o reloxo.
4: A comida para levar non pode ser igual que cando é recén feito. Contamos con todo eso. Nada, nos facemos a elaboración. Hai pedidos reais, si utilizamos a aplicación que se chama Cover Manager. Xa nos viñeron tamén a dar charlas informativas sobre elo. A verdade é que é unha herramienta moi útil. Nada, a través dun link accede a xente, neste caso, pois, poden acceder a través de nós ou do instituto. Nada, eles elixen, sale a oferta gastronómica, o prezo, os ingredientes, elixen, e o día que o pediron, veñan a recollelo e xa.
5: O de comida para levar a domicilio, que é un ámbito diferente, pero que é moi exigente en cuanto a seguridade e higiene, en cuanto ao envasado, etiquetado, pois tamén o fan e teñen sobre 10 clientes cada día, que suponen uns 70 platos diferentes.
4: Para min é o que máis exixe, é o apartado que máis exixe a organización, porque tens que medir moi ben os tempos, ten que vir unha persoa, tens que saber utilizar a aplicación, tens que saber utilizar a máquina de envasado. Entón, eso, a verdade que é unha moi boa práctica para aprender.
0: Aprender a traballar no peixe, do mar, os mellores pratos.
6: Saudamos, como cada semana, neste mar de ardor o noso biólogo mariño de referencia, Javier García Galdo, experto en pesca sostible, que xa está por aquí, polas ondas da Radio Galega. Moi boas, Javier.
7: Hola, boas.
6: Javier, hoxe imos falar de fondos mariños, porque, ao parecer, existen uns tipos de fondos mariños aquí en Galicia que teñen moita importancia. Falamos das zonas de cascallo, non?
7: Pois sí, podemos escoitar chamarlles de varias formas, como fondos de mer, que é un nome que procede do bretón, fondos de rodolitos, que é un pouco máis técnico, incluso, se vas polas rías baixas, poderíamos escoitar falar de a zona do coraliño, non? Seguro que moitas veces paseando pola playa atopamos algunha vez unhas cousas de cor rosa ou violeta que parece como unha pedra ou ten unha forma de arboliño, non? Isto é o que moitas veces chamanselle cascallo.

0: Non o coraliño, como ben dicíamos. Pois o que é isto non é nin unha pedra, nin unha planta, nin un animal. Realmente é unha alga vermella. É unha alga vermella de tipo calcáreo, dos xéneros Litotamium ou do outro xénero que é Fimatolitón. Son moi parecidas a estas láminas rosas que a veces atopamos nas charcas na marea baixa, que seguro que isto sí que algunha vez o vimos, non? Pois son este tipo de formacións.
1: Cal é a importancia deste cascallo?
0: Pois mira, estas algas calcáreas se acumulan nos fondos formando verdadeiras paradarías submarinas de cor rosa, impresionantes. Cada unha destas algas medra tan só un milímetro o ano. Isto nos dá unha idea da antigüidade destas praderías. Pois se teñen un metro de espesor, por exemplo, quizá tardaran en medrar máis de 1000 anos. Aínda que nos parezcan elementos pouco interesantes nos fondos mariños, pois teñen unha importancia moi grande, pois son un sustrato cheo de moitos furados, é como un laberinto submarino onde se agochan centos de especies. Aí realmente que constitúen como unha gardería de pequenas larvas, non? Están medrando ata converterse en moitas das especies de interese pesqueiro e marisqueiro. Teríamos pois larvas de nécoras, peixes planos, ameixas, até un total de preto de 400 especies distintas que aproveitan pois estes recunchos cheos de canais de auga circundante que funciona como un verdadeiro pulmón, non? Aí baixo a auga. Pois as algas, ademais, o que fan é oxixenar a auga e, ademais, capturan o CO2. Por isto, un ecosistema clave nas nosas costas. A súa función, podíamos dicir, que equivale aos arrecifes de corais nos mares tropicais, non?
1: Sabendo isto, Javier, podemos entender que son moi necesarios no noso fondo mariño, non?
0: Sí, realmente son unha parte moi importante dos nosos fondos, sendo un dos ecosistemas máis diversos, non? Pois falábamos destas case 400 especies. A ver, na actualidade empezamos a protexelos, se está dando importancia. Bueno, e tamén sabemos que hai algunhas actividades que degradan os fondos que son perxudiciais, non? Para este tipo de fondos que hai que procurar non danar, non? Pois porque ademais tardaría moito tempo en recuperarse dado que teñen este crecemento moi lento, non? Sábese que ademais non medran en zonas onde hai contaminación. Entón, a existencia destas praderías de algas calcáreas son un sinal inequívoco de que nos atopamos nun ecosistema moi sano e moi limpo. Isto tamén nos dá unha boa idea de a saúde que ten o mar nas nosas praias, non? Nas nosas rías, non?
1: Pois imos despedindo xa, Javier, a nosa conversa desta semana onde puidemos aprender, non? Máis se cabe da importancia de coidar os nosos fondos mariños, da súa importancia máis se cabe pois nestos tempos de crecemento da conciencia social sobre o cuidado dos ecosistemas.
0: Efectivamente, agora tense falado, estamos entrando nunha época na que, sobre todo na Unión Europea, se está promovendo a rexeneración dos ecosistemas, tanto en terra como no mar. Algún dos ecosistemas que temos en Galicia, como estas pradarías de corais calcáreos ou tamén o tema das gorgonias ou determinados ou esponxas, determinados individuos que ata agora non tiñan moita importancia, se está vendo que xogan un papel moi moi valioso no ecosistema dos fondos mariños, sobre todo para cuidar pois toda esa variedade de vida que temos.
1: Con esa mensaxe quedamos, Javier, a da semana que ven.
0: Un aperto a todos, hasta luego.
1: A campaña do choco entra na súa recta final en Redondela. Atrás queda un inverno marcado polos temporais, a preocupación polo sapo lusitano e a incerteza dunha campaña que chegou a parecer perdida. Pero o fondo da ría de Vigo volveu responder. Coa chegada do bo tempo, o choco regresou ás augas pouco profundas de San Simón e as capturas remontaron ata converter este ano nun dos mellores do último lustro. Achegámonos a Redondela e o choco con David Fernández.
2: A campaña do choco en Redondela

chega á recta final. Empezou en febreiro, condicionada polos temporais e cos mariñeiros preocupados pola proliferación do sapo lusitano. E chega ao verán, con boas capturas e o precio medio por enriba dos 9 euros.

0: Rubén é a cuarta xeración dunha familia de trasmalleiros de cesantes. Largou de Escaseas ás 5 da mañá. Esta tarde vai nas virar. Nesta época, larga ben preto da costa, en pouca auga.
1: É unha costumbre que teño xa, pero bueno, non sempre. Depende ao tempo que faga, teño que ir para unha zona ou para outra, porque aquí fallan. Pero choco a vir ao bo tempo e o calorciño sempre tende a ir a aguas pouco profundas, que están máis quentiñas, e sempre vai á costa. Péscase mellor, choco máis grandeiro, así é cerca da costa.
0: O fondo da ría de Vigo é como un balneario para o choco, unha reserva de comida e saúde. Nas pradeiras de Zostera, de Soba, e semella que están en expansión.
2: E así en línea, onde están aqueles barcos, todo daqui para atrás, todo isto. Pode haber algún sitio limpio, pero no, no río, pero o resto é todo así, ceba.
3: Eu penso que este ano hai moita planta desa. O sea, estendeuse. Non sei se pola agua doce, polos temporais, porque lle removeu o fondo, pero nos temos a marcada máis ou menos onde empeza e este ano parece que se asomou un poquinho máis hacia o mar.
0: O choco en San Simón pode desovar na ceba, na Zostera, ou ben nun bosque submarino de piñeiros. A confraría de Redondela bota unhas 40 árbores en soportes de cemento por fora da illa. As ovas adírense á superficie rugosa das ramas de piñeiro, que tamén se meten nas nasas como reclamo.
1: Sí, nótase. Cando, o sea, nas estadísticas, ao principio, bueno, non lle damos moita importancia ás estadísticas, pero senteime a mirar co secretario de estadísticas pasadas e a campana seguinte a botadura dos pinos e cando andamos no viveiro, nótase bastante. Nótase bastante porque o choco cría aí e esa cría queda e ten onde refugiarse. Sí, é efectivo.
0: Rubén vai desmayando as caseas. Hoxe, sen queixa de capturas.
1: A campaña abre no mes de febreiro, pero nos empezamos a faenar no mes de marzo, casi a mediados. Ese mes perdémolo todo por tema das choivas e das tempestades treboadas que hubo, porque a agua dulce aquí afecta moito. Temos un embalse na cabeceira do río e cando ven chuvia ábreno e hai moita mortandade porque colle o choco por sorpresa. Pero de todas formas, ao principio as nases empezaron a traballar no mes de enero e non collían absolutamente nada. Pensamos que iba a ser unha campaña nefasta. Pois bueno, mira ti, gracias a Dios, o choco aguantou aquí dentro e agora estamos pescando. O choco é un peixe que quere calor, quere temperaturas agradables. Esperamos que hasta agora está sendo unha campaña aceptable, esperamos que agora este mesiño que queda cerrala cun broche bastante bo.
4: Entramos algún peixe,
1: tamén, non? Sí, mira, aquí ven un lenguao. Está vindo así, agora mira, está así o calorciño, entra peixe. Estamos collendo algunha dorada, algún lenguao e tamén algunha lubina. Así é tamén é o que nos dá así un pouco de margen xa encima do choco, non? Pero sí, agora vindo este calorciño, collense algúns peixes.
0: A fama do choco de Redondela trascende fronteiras, pero iso non impide que tamén aquí teñan problemas de remuda xeracional. Quedan uns 20 e pico trasmalleiros e apenas 4 andan con nasas. Nasas de madeira, porque as de ferro non pescan. Son artesanais e hai nas que renovar con frecuencia. Cada embarcación pode calar un máximo de 100 e non hai que leválas a terra. Nos últimos anos en Redondela teñen un par de preocupacións, ademais de pescar, claro.

0: primeira, os estragos que fan os arroaces nos aparellos son cada vez máis frecuentes. A segunda é o sapo lusitano, unha especie exótica que tamén malla no trasmallo. Aquí empezaron a velo hai case 10 anos. Este exemplar é pequeno, pero téñenos collidos de 3 kilos. Coa súa boca enorme, ao sapo lusitano tamén lle gusta comer choco de redondela. Os mariñeiros pescan todos os días algún exemplar mellado.
1: Se ahora final de campaña xa non veñen moitos, pois xa os temos a raya, pero é un peixe que se está reproducindo moi rápido aquí e encontrou un hábitat moi favorable para el. Cría, non ten depredadores, está se estendendo bastante rápido. Suerte que a época de desove cuadranos co cando andamos a faenar o choco e máis ou menos vámoslo tendo un pouco a línea. Pero bueno, é unha problemática que non lle te podemos facer nada, iso vai a quedar con nós aquí. Se un peixe que xa temos que adaptarnos a él. Ao principio, cando víamos, era como se mirábamos un fantasma, pero ahora xa estamos afeitos a él.
0: En Redondela confían que as boas temperaturas desta época manteñan as capturas no último mes de campaña.
1: Ahora estamos collendo choco pequeno e medianeiro, así como este. O que ven é, ao principio si collemos choco grande, ahora pode vir algún tamén, pero o choco grande vámoslo sacando do mar. O choco é un animal que crece moi rápido, o sea, ese choco pequeno que estamos que collendo probablemente nacera no mes de enero ou febrero. E xa o estamos collendo ahora, porque é un choco, o choco en 2 anos xa morre.
0: A media tarde os trasmalleiros volven á terra. Entre eles, o Begoña. En Redondela teñen dúas vendas. Pola mañá, as capturas dos naseiros. Pola tarde, as dos trasmallos. En 2021, a pandemia instaurou a poxa telefónica e o método consolidouse. Aquí non se poxa. Os compradores ofertan un prezo para cada tipo de choco. Hai no grande, mediano, pequeno e choquiño, que é o máis caro. Se queda algo, tamén venden a particulares na propia lonxa.
2: O choco, a parte do que se vende aquí en venta directa, despois vai para Vigo. Para empresas, casas de ventas que facemos unha especie de poxa por telefónica e o que nos dé o máis precio que o leva pola noite. E os propios mariñeiros son os que se encargan, cada día vai un e eso, o transporte facémolo así.
0: Ademais do transporte, os mariñeiros distribúen os chocos en caixas por tamaños. E fano con coidado e con esmero. A época de máis capturas adoita ser na primavera. Agora xa van a menos.
3: Calculo que sobre uns 500, 600 kilos ao día que creo que están salindo. Antes, sí, antes había días de, bueno, casi sempre entre 800 e 1000 e pico kilos que pesábamos na lonxa todos os días, antigamente. Agora vamos a menos porque somos a mitade é o que hai, entre o tempo, a contaminación. Bueno, aquí isto é un peixe que a contaminación non lle afecta moito, pero bueno, o cambio climático si lle afecta.
0: Xa vimos que esta campaña está sendo bastante boa, e máis vendo como empezou. En Redondela, ata o 15 de maio, venderonse 25,7 toneladas de choco. É a segunda cifra máis alta do último lustro, despois de 2023. Se atendemos aos ingresos, a suba do prezo medio por enriba dos 9 euros fai que os 226.000 euros deste ano sexa a cantidade máis alta desde 2021. Unha boa noticia para todos, tamén para a confraría.
2: Agora mesmo é o sustento da confraría porque o marisqueo fallou e temos a, estamos, que eu son mariscadora, estamos paradas. Entón a cofradía agora o sustento que ten o choco e o pouco peixe que podan traer é do que se está mantendo. Sí que é verdad que a flote siguen indo 4 ou 5 barcos, pero marisqueo a pesta todo parado.
0: En Galicia hai 32

0: lonxas que venden choco. As principais son Ribeira, Cambados, Vigo, A Coruña, Ogrove e Redondela. En total, o ano pasado venderonse 463 toneladas, a cantidade máis baixa dos últimos 5 anos. Os ingresos foron de 3,9 millóns de euros. O choco é a 21ª especie que máis carto xerou nas lonxas galegas, por enriba da ameixa rubia e por debaixo da robaliza. O choco de Redondela ten a marca de calidade e conta coa certificación Pesca en Verde e a marca Pesca de Rías.
1: O choco de Redondela ten un prestixio porque tamén nós non lo fomos traballando durante moitos anos. Fomos cuidando a mercancía, descartando chocos que viñan lastimados á lonxa. A nosa mercancía ten que ir perfecta, senón non sai o mercado.
0: A campaña rematará o 30 de xuño. Despois haberá que agardar ata outono, cando o bou de man empece a coller os primeiros chocos na parte máis externa da ría de Vigo.
2: Mar de Ardora en agalegaaudio.gal.

non nos movemos de Redondela para despedir imos pechar este mar de ardora con esas boas novas que chegan da campaña do Choco deste ano. E con tal motivo, imos marchar cun grupo histórico originario deste concello de Redondela, como é Treixadura. Con estes históricos do folk galego, este tema Se chove, marchamos ata a semana que ven. Grazas pola escoita.

0: Galicia por diante fin de semana con Isabel Pichel. Sábados e domingos desde as 10 da mañá en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Imos a empezar con literatura, pero pois sí que acabaremos con algo de alimento.
2: Aparece por aquí. Hola, Leti.
3: Hola, que tal?
2: Hola.
3: Non se nota nada cando veño con esta voz.
2: Dida Ana, creo que é a tua primeira vez aquí nas
4: en la radio, sí.
2: Eu quero mocear, Iván, hoxe.
5: Pois pues estás totalmente invitada, todo o día, desde a 10 da mañá.
0: Radio Galega, onde estás ti? 24 horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras. Na galegaaudio.gal. Son Galicia Radio. Onde estás ti?
6: Cada sábado a radio convértese nun festival. De 12 do mediodía a 2, abre as portas ao Sabro Sura Fest. 2 horas coa mellor música galega e a sesión vermú máis divertida da radio. Ven gozar co Capitán Sabro Sura.
7: Toda Galicia está josa.
6: Radio Galega, onde estás ti?
8: Son as 8.
9: Última hora, Radio Galega.
8: Que tal, saúdos. Os servizos de extinción de incendios continúan loitando contra un lume na parroquia de Herbón, en Padrón, que xa leva arrasadas máis de 80 hectáreas. Comezou contra as 4 da tarde de onte alcanzando Monte Meda e agora progresa cara a

0: parroquia de Carcacía. Non houbo que desaloxar ningún núcleo de poboación, pero si unha vivenda por precaución. Registráronse cortes de luz nas parroquias de Herbón e de Iria. Escoitamos o alcalde de Padrón.
1: Non temos ningún núcleo agora mesmo afectado, nin tivemos ninguna vivenda afectada, pero é unha situación complicada pola orografía do terreo. As brigadas está costando acceder para sofocar o lume e entón pues, hai que atacar desde onde hai pistas para poder facelo.
0: Precisamente por esa complicada orografía é fundamental o traballo dos medios aéreos, que non puideron actuar tras o solpor. Aínda así, a evolución do lume foi favorable durante a noite. E miramos caro exterior porque Estados Unidos e Irán estarían preto de chegar a un acordo para por fin a guerra. Pakistán, que actúa como país mediador, anunciou que xa o consensuaron. A falta de confirmación por parte de ambos os países, sabemos que o ministro de Exteriores iraniano explicou que o documento contempla a reapertura do Estreito de Hormuz baixa soberanía de Irán e Omán, pero que xa non volverá a ser como antes, aínda que non ofreceu máis detalles. As cuestións relativas á enerxía nuclear, di, serán tratadas máis adiante. Pola súa parte, Washington asegura que o borrador cumpre cos objetivos principais do presidente Donald Trump e confía en asinalo nos próximos días. Entre tanto, o prezo do barril de Brent xa baixou un 3% ata situarse nos $87. E de volta a Galicia, damos conta do falecemento dunha muller na pasada tarde na praia do Ézaro, en Dumbría. Tiña 71 anos e era veciña da localidade. Emerxencia recibiu aviso de que había unha persoa inconsciente na beira do mar. Uns mozos conseguiron sacala. Pese a que realizaron manobras de reanimación, os servizos sanitarios supuderon confirmar o seu falecemento. Agora procederase a realizarlle unha autopsia para determinar a causa da morte, que se descoñece se foi por afogamento ou porque previamente sofreu unha grave indisposición. Na Coruña, concluiu este venres o xuízo polo crime de Joel Quispe, o mozo asasinado na noite boa de 2023. O presidente do tribunal deixou fora da causa por falta de probas o terceiro acusado, que inicialmente se consideraba encubridor. O autor confesou de acoitelamento mortal e o mozo, que supostamente lle facilitou a navalla, fixeron uso do seu dereito a última palabra para pedir perdón á familia da vítima.
2: Quería pedir perdón á familia e á mi propia familia.
3: Pedir perdón á familia, darte os meus respetos e decir que si podía volver para atrás non hubiera pasado nada de eso.
0: O luns, o xurado popular retirarase a deliberar. En materia de infraestructuras, os gobernos de Galicia, Asturias e Castela e León dan un novo paso contra a prórroga das concesións das autopistas AP9 e AP66. Os líderes autonómicos enviaron unha carta a Bruxelas na que expresan o seu rexeitamento aos peaxes e exixen unha resolución rápida ao proceso iniciado por Bruxelas. A iniciativa márcase nos compromisos asumidos pola chamada Declaración de Compostela, subscribida este xoves polos gobernos autonómicos e organizacións expresas areais do noroeste peninsular. E Santiago acolle esta noite unha cita cun dos grupos máis icónicos da música española. Están escoitando a Camela no Multiusos Fontes do Sar. O público poderá gozar hoxe de clásicos como o que está soando e tamén da aposta persoal da artista Xerach. Canciones Bobas, un álbum autoproducido que fusiona pop, tecno e rumba. Será a partir das 9 da noite. Iso é todo, máis noticias no G24 e a partir das 9.

0: Bos días. O número premiado no sorteo do cuponazo celebrado onte foi
1: 63.985. 63985.
0: Serie
1: 115. 115.
0: Podes consultar o resto dos números premiados o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Oxe, tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado. Bos días. No sorteo do Eurojackpot de onte, a combinación gañadora foi
1: 2, 4, 14, 18 e 28. Soles 9 e 11.
0: Consultas a resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co Eurojackpot da 11, todos os martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
2: Diario Cultural.

Bo día, repasamos na próxima hora algúns dos contidos culturais desta semana na Radio Galega. A primeira protagonista vai ser a poeta e comunicadora Eva Veiga, que hoxe recibe un recoñecemento no seu concello natal, Pontedeume, e a homenaxe á escritora na súa terra, que promove a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega. Nesta fin de semana desenvólvese en Pontevedra a derradeira edición do Festival Surfing de Lérez, no coxe actúan nomes importantes da música do país como The Rapants ou Familia Caamaño, bandas que continúan unha xenealoxía do pop en galego na que é crucial o nome de Andrés do Barro, de quen acaba de publicarse unha nova biografía na que hoxe afondaremos. A exposición de Misha Biesgolas no CEGA, que incorpora esta fin de semana unha nova instalación. O artista lalinense explicaranos en que consiste esta peza e como ler esta antoloxía da súa obra. Martiño Paz na montaxe, Belén Regueira na locución, empezamos esta hora dedicada á cultura que agora baixa a velocidade axudada da poesía.

0: O que se volve raíz é o título do último libro publicado por Eva Veiga. Imos agora na procura da raíz desta poeta, que está nas terras do Eume, onde se recibe unha homenaxe por iniciativa da Elga. Ás 11:30 da mañá comezan os actos que van cambiar a fasquía do paseo fluvial Rosalía de Castro de Ponte de Eume, que agora incluirá un monólito dedicado a Eva Veiga e unha árbore escollida pola poeta. Eva Veiga, benvida.
1: Grazas, Belén.
0: A escritora na súa terra é o nome desta homenaxe, e a túa terra é o Eume, en concreto a parroquia de Ombre, no concello de Ponte de Eume. Como é ese lugar do mundo e que supuxo criarse alí?
1: Esta homenaxe, a verdade, é que me parece importantísima para calquera escritor ou escritora e tamén para calquera persoa que teña algunha trascendencia pública, imos dicir, non? Pero por dicir. Porque que te recoñezan na túa terra, a min pareceme o máis maravilloso do mundo, porque ao cabo quen queres que te queira de verdade é a túa xente, a xente que te veu medrar, a xente que estivo aí e sobre todo a xente con quen ti veches unha experiencia convivida, que é, coido eu, a bagaxe máis importante. E esta bagaxe ven desa comunidade que é nas Fragas do Eume. Sempre digo que son criatura das Fragas, porque, como ben dixeches, Belén, eu nacín na parroquia de Ombre, concello de Ponte de Eume, que é unha das entradas ás Fragas do Eume. Ese sitio maravilloso, realmente, que é o bosque atlántico mellor conservado de Europa, onde hai especies que prácticamente non hai en ningún outro sitio. E o lugar onde medramos non só perto diso físicamente, senón tamén, digamos que mentalmente, non? Se xa coas lendas, coas historias das fragas, casi diría que literariamente, non? Ainda que fose a través da oralidade. E xa que falo de oralidade, dicir que isto precisamente é un dos legados máis importantes que eu recibo desa comunidade, non? Por unha banda, o idiomático, o galego. Hai que pensar que isto está na comarca da Ferrolterra, onde o castelán nos invadiu case por completo, así que na aldea, nas parroquias, onde se conservaba, onde a xente falaba en galego, non? Fundamentalmente. Así que a esa paisaxe, que na primavera era un lenzo branco a ondear dende os cumes até as xunqueiras do río, esa paisaxe que dende a casa familiar dá unha perspectiva case circular e que me facía pensar que aquilo era o mundo enteiro. Esa paisaxe constitúe o meu íntimo territorio, o meu imaginario, seguramente.

0: Exactamente, a miña máis funda aprendizaxe.
1: A verdade é que a natureza é unha presenza habitual na túa obra poética. Cal é a verdade, cal é a transcendencia que atopas nela neste momento no que os seres humanos tamén nos arredamos un pouco dese o noso contorno primeiro?
0: A natureza ten un tempo lento, un tempo que garda os ciclos, que ao cabo para o ser humano serían ciclos de aprendizaxe, non? De maduración. Nos imos cunha aceleración que non nos deixa nin sequera reflexionar, non nos permite meditar apenas, non? Sen embargo, estando na natureza, por exemplo, na arboreda, non? No bosque, aí mesmo que non o queiras, contaxaste dun ritmo que ten lentura. E lentura no amplo sentido da palabra, porque sabes que lentura no campo quere decir ese estado da terra fértil, non? Este, que nin é enxoita, nin está anegada, non? É un estado propicio para a fecundidade, non? Da natureza. Eso por unha banda. Por outra, eu creo que a natureza ofrécenos, dóanos, unha aprendizaxe moi, moi importante se a observamos, se lle prestamos a atención de vida. Para iso fai falta tempo tamén. Por exemplo, eu penso no río Eume, que eu vin case dende que nacín escorrer entre meandros cara ao mar. Cando lese a Heráclito, sabes? Di que nunca te bañarás nas mesmas augas, dis, pero eu xa o sabía. Cousas así, non? Que nos permite un coñecemento e tamén nos fai máis relativizar certas cousas. Logo, a comunidade permítenos tamén achegarnos ao drama da vida, que somos individual e colectivamente, de preto. De modo que coñecemos o que nos pasa na intimidade, na interioridade dos seres humanos e tamén como xestionamos, como negociamos a vida en común, a importancia do ben común, por exemplo, na aldea, non? Entre a natureza todo iso, creo que se aprende dun xeito natural, vaya a redundancia, non? E para min, creo que esa importancia da natureza na miña obra ten que ver con ese trato directo con ela, pero tamén co simbólico, é dicir, como dende pequena observei que todo se interrelaciona. Eu tiña unha avoa materna que coñecía todas as plantas polos seus nomes e as súas propiedades. Pero o máis importante dese coñecemento para mí foi o de que todo se interrelaciona, todo o que vive se interrelaciona. E de aí vimos, ademais, vimos da natureza, é dicir, somos natureza, vimos do bosque, vimos das árbores, e iso está en nós. El separarnos absolutamente disto, coido que é un erro que terá, coido eu, os seus, as súas consecuencias evolutivas. Todo iso que ves cobra outra dimensión, sobre todo se é a través da poesía, se tes unha ollada poética, porque a imaginación é capaz de ver algo que non era evidente e tamén de crear outras realidades, non? Que era iso que decía Luisa Villalta, e realmente real, non?
1: Por certo que esta homenaxe da Elga inclúe a plantación dun árbore, penso que escolliches un ginkgo biloba, por qué?
0: Bueno, escollen o ginkgo biloba porque é un árbore que me gusta moito, porque ten unha memoria xenética que case non mudou ao longo de 270 millóns de anos. Porque é resistente e o lugar onde vai estar é ao lado do mar, e eu quería tamén unha árbore que resistira, non? Unha árbore que non fora a enfermar ou que non fora a morrer ali, porque ten un crecemento lento, aínda que medra moitísimo, porque ten no outono, que é a miña época preferida, unhas follas dun amarelo brillante, preciosas, que caen apenas nuns días ou nunhas horas. E iso fai nos reparar tamén na caída das follas, como é a caída ou a morte na natureza. Ao mesmo tempo que caen as follas, están xa producíndose vida, porque estamos entrando xa

0: no inverno, que é a época de fecundidade das plantas, non? E das árbores. Dicía antes que era porque era resistente. Bueno, é unha das poucas especies que sobreviviron na primavera seguinte a bomba en Hiroshima, non? E nese sentido tamén ten un valor simbólico. De feito, para Xapón é unha árbore que significa paz e esperanza. E bueno, porque amo as árbores e amo o ginkgo biloba. Ai, a folla, esa folla que lle fixo, que inspirou a Goethe, un poema precioso a súa amada Marianne, porque é unha folla en forma case de habano, non? E que parece unha folla dobre, esa unidade do dobre, non? Somos unha unidade, pero somos dous. Entón tamén ten unha simbólica a súa folla, non? Bueno, creo que é unha árbore moi simbólica, sí.
1: Ese ginkgo biloba, Emael, o monólito dedicado a ti, van a estar a partir deste sábado no Paseo Fluvial Rosalía de Castro de Pontedeume. Rosalía de Castro tamén é a túa terra, podíamos dicir, non? Os poetas nos que aprendemos a lernos, sí, e a ler, sí, o mundo tamén, sí, son, sí, sí, a nosa terra. De feito, sí, escribiches este ano o manifesto da Asociación de Escritores e Escritoras do Día de Rosalía, no, sí, que... dicías que a especie humana vive hoxe mergullada nunha complexidade onde nos estamos arredando dun coñecemento do real atinado, un coñecemento, dicías, que deberá ir alén da ciencia e da tecnoloxía. Que papel ten a poesía logo nesa procura, nese coñecemento atinado do real, na arte do vivir, finalmente?
0: Ben, eu estou enamorada de Rosalía, quero dicilo, o sea, estou completamente enamorada de Rosalía, porque además parece unha poeta absolutamente vixente, ¿no?, hoxe en día. Claro, a poesía para min é fundamental. De feito, creo que a poesía é a linguaxe do futuro. Non só porque xa a xente que se dedica á mecánica cuántica e a estas cousas só pode expresar o que pasa aí nese microcosmos dun modo poético, non se pode facer de outra maneira, que non sexan fórmulas, non? O sea, só pode ser dun modo poético, senón porque a poesía primeiro eleva a vida a outro nivel, porque fomenta a imaxinación e outros coñecementos, fomenta a atención ao outro. Atender ao outro xa en sí un acto de amor. Atender ao mundo, atender a unha árbore. Cando miras o mundo con atención, estás xa tendo unha relación afectiva con él. Por outra banda, cando se escribe poesía, búscase que veña a palabra a nacer ao poema. Coa súa verdade, non contaminada. E isto vai en contra do que hoxe é a tendencia, é dicir, a utilizar a linguaxe segundo me conveña para dicir unha cousa ou outra. É brutal iso, non? É brutal porque a linguaxe configura o noso pensamento. Se o configura falsariamente, o noso pensamento tampouco ten verdade, non? É como se non existísemos. É dicir, vivimos nunha especie de atmosfera invisible, ou sei, en algún sitio que non é correcto, que non ten nada que ver co real, non? Vivimos fora do real, e así andamos fora de nós, non? Con a violencia e, bueno, eu creo que todo menos cordialidade. Entón, creo que a poesía, por un lado, fai eso, ou facer iso, é dicir, ou introducir o pensamento crítico, o elemento crítico, pon en solfa tamén o poder que nos quere contar o seu relato manipulando a linguaxe. Por iso non lle gusta, non só porque non lle gusta a poesía, o poder, senón que a considera nociva, considera perxudicial para él, porque normalmente se faz poesía en serio, quero dicir, si comprometes a túa vida a facer poesía, estás buscando tamén a liberdade, porque a poesía é un espazo libertario, onde a linguaxe non pode estar suxeita a esas manipulacións, porque se nota rapidamente, ademais, notase moi pronto. E por outra banda, a poesía fomenta o emocional, a empatía, todo o que ten que ver coa emoción, porque sen o ritmo da poesía, que é fundamental na poesía, é ritmo do corazón. Sentimos na medida en que latexamos, e latexamos de maneira diferente se estamos tristes ou estamos alegres ou estamos, ¿no?, de outra maneira, ou se estamos reflexivos. Entón,

0: esa resonancia que hai non só de quen escribe co seu poema, sino de quen lee, provoca unha movilidade, unha movilización emocional, e aí pasan cousas. Por iso e por moitísimas cousas máis, porque tamén cabe a beleza na poesía, cabe o amor, caben tantas cousas, non? Coido que nos é completamente imprescindible e leva a nosa vida a outra dimensión que non pode levarnos prácticamente ningunha outra actividade ou ningún outro eido do coñecemento ou do saber, non? É unha experiencia transformativa.
1: Poesía, terra, comunidade e un ginkgo biloba esta mañá a partir das 11:30 no Paseo Fluvial Rosalía de Castro de Ponte Deume. Eva Veiga é a protagonista da homenaxe á escritora na súa terra, Letra E, que promove a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega. Eva, moitas grazas, moi feliz día na túa terra e coa túa xente.
0: Grazas a ti e a todas e a todos. Moitas grazas.

Seguimos en Ferrolterra para lembrar outro dos seus fillos, Andrés do Barro. Fernando Fernández Rego volve a escribir sobre o músico ferrolán nunha biografía recén publicada. Vitu Coneira percorre con él a intensa vida de do Barro e a xénese do pop en galego.

ante todo son fan, non? Son fan, era fan de Andrés. Andrés é de Ferrol como a min, entón eu parece mentira porque nin sequera en Ferrol era unha figura reivindicada, non? É dicir, nin sequera en Ferrol hai unha estatua de Andrés, non? Hai unha rúa nestes últimos anos que se fixe unha rúa

secundaria ali no meu barrio en Canido, pero realmente non era unha figura reivindicada. Moita xente de Ferrol non sabía que era de Ferrol, hai xente que pensaba que era de Pontedeume, de Cabanas, onde viviu, non? E realmente parecíame flipante que un artista, non, que en plena dictadura consigue 4 números un en galego, que é importante porque non pasou ni sequera co vasco, nin co catalán. É dicir, Serrat consigue 4 números un no ano

Semana, Lecturas, Garbo, Mundo Joven, Prensa. Dedicaime a conseguir todo eso. Noel Feans, da Regueifa, bueno, que fixera aquel do barrismo e demais, cedeume moitísimo todo o material que el tiña tamén, non? Entón, realmente foi como cando me sentín preparado no 2015, que foi que cando escribín a biografía en castelán, foi cando tiña moitísimas armas para poder defender a figura, non? Pero realmente... Andrea dedicouse un verán, fai 3-4 anos, que foi cando escribín o libro, porque estes procesos son longos, non? Dedicouse un verán a escanear todo o que había na casa. Escaneou as cartas manuscritas, escaneou cancións inéditas, escaneou as cartas do pai cando no servicio militar o consideraban de subversivo, non? Por cantar en galego, por ser músico facendo o servicio militar. Entón, o pai salvando as castañas do fogo cando chegaba tarde a náutica, cando tiña asentismo. Entón, todo eso, claro, quedaba reflexado nas cartas, non? Todo eso está no libro, porque realmente Andrea fixo unha labor increíble de pasarme todo ese material escaneado, non? Entón, están as cartas manuscritas de Andrés, están as cancións inéditas. Entón, había un mundo enteiro novo, entón, aquilo que escribira en 2015 acadara unha nova dimensión, non? Entón, foi este libro, non? Este libro final dase unha visión global de Andrés. Tiña unha personalidade moi marcada, era unha persoa moi marcada pola saudade, porque unha tendencia moi grande á depresión, pero unha persoa hipersensible que entregou letras magníficas, non? É unha pena que coñezcamos só ese éxito, non unha pena non, porque esas cancións son cultura popular, son eternas xa, pero que hai un mundo aparte de eso, non?

Unha cousa que fixen no libro foi desmarcarme como autor e que fora Andrés que contara a historia, non? Por iso toda esa labor de recoller as cartas, as revistas, a prensa, foi porque en todo momento está falando textual Andrés. Dicíame Andrea que daba a sensación de que era Andrés o que lle estaba contando, o seu pai lle estaba contando a historia a ela e que emocionouse moito, non? De feito, o seu irmán incluso a veces non podía ler, era a súa muller a que lle lía o libro, non? Entón, é bonito que quedara tan a flor de pel todo, non? Esa foi o meu obxectivo con todo isto, non? Que Andrés contara a súa historia, non? O que máis flipei te contaba foi cando aparece o máster, porque o Andrés grava despois de volver de México, grava un cuarto disco. Hai tres editados, hai dous editados con RCA, un con Belter. Despois con Belter cumple coa discográfica o contrato entregando Cancións Perdidas en dous recopilatorios que son brutais, que son os que reivindico. Aí está Para Ti Xesucristo, Queimada, que son cancións incluso algunhas medio psicodélicas, medio tal, o gospel, toca moitos paus e quedaron aí perdidas neses discos. Pero sobre todo cando Andrea dime que aparece o máster e podo escoitar as cinco cancións que se recuperan, que son Meu País, Que Lonxe Fun. Eu cando escoito, a verdade que foi emocionante escoitar Que Lonxe Fun, porque é como que se volvera entre os mortos, non? E viñera a cantar esa canción, non? Ademais ese Que Lonxe Fun, non? Uh-huh. Que Lonxe Fun, a onde tiven que ir, que realmente é unha canción dedicada que escribe cando está en México na emigración, non? Que lle toman o pelo. El volve a México con grandes promesas de contratos, non? Porque el tivera unha primeira xira en México moi moi exitosa. E hai un manager que lle toma o pelo, que lle promete unha serie de concertos, festivais, historias e demais, e de repente toman yo pelo economicamente, se rompen os contratos, se queda toda a familia ali con 4 nenos en México, non? Uh-huh. Que vive ata poñendo copas nunha discoteca. Uh-huh.

Rick Rubin. A súa historia de amor con Paula, a súa muller, que é moi Jun Carter tamén, non? Tamén toca na cárcere de Carabanchel, tamén el sempre estaba moi cerca da xente que pasaba mal na vida, non? E de feito hai unha broma que conta Andrea, non, que é verdad que na cárcere de Carabanchel estaba conectando a guitarra, non sei que tal, e pregunta: "Hai algún ladrón?" Pero tocou na cárcere de Carabanchel, tocou en centros de día de psiquiátricos, tocou en centros con síndrome de Down. Entonces, foi unha persoa que foi moi comprometida nese senso, sempre do desfavorecido, non? Por eso digo que é unha persoa moi a descubrir, non? Eso se conta no libro tamén, no de Carabanchel e demais. Foi unha persoa moi a descubrir, porque foi unha persoa cero vanidosa, 100%

Eu sempre digo que como o noso Johnny Cash galego é que unha pena que non tivera un Rick Rubin no seu momento que dirixira a súa carreira, porque realmente hai moitas analogías na súa vida con Johnny Cash, porque Johnny Cash tamén estaba denostado no momento dos American Recordings que sacar

0: Diario Cultural.
1: No mes de maio inaugurouse no Centro Galego de Arte Contemporánea a exposición Misha Bies Golas, un percorrido pola traxectoria do artista do mesmo nome, que agacha a identidade do lalinense Miguel Calvo Ulloa. Esta fin de semana pode xa visitarse unha segunda parte da obra. O propio artista explícanos esta instalación aérea situada no dobre espazo do CEGAC.
2: Poderíamos dicir que é un ensayo, un terceiro ensayo, a partir de unhos materiais que cos que xa traballara en Loeches, no Mosteiro de Loeches, na Fundación Oteiza, e bueno, é unha sala de sombras un pouco que se pode transitable, que xoga con materiais que son pergamiños na súa maioría, aínda que hai outros elementos. É unha peza aérea, casi en contacto co chan.
1: A mostra Misha Bies Golas ocupa agora toda a planta baixa do CEGAC. Non é unha retrospectiva convencional. Poderíamos considerala unha exposición antolóxica. O comisario Juan de Nieves propón que a leamos como unha única obra, unha grande instalación.
3: Está composta por moitas pezas de Miguel ao longo dos derradeiros 15 anos aproximadamente, pero gustanos entendela como unha intervención prácticamente específica, con pezas feitas, profeso, para esta exposición, pero tamén pezas antigas, ¿no? O pezas que veñen, digamos, dos mediados dos anos 2000, ¿no? Pero gustaríanos que se entendese todo como unha peza casi única, un relato único, un discurso único, ¿no? Que vai percorrendo as salas do CEGAC.
2: Eu entendo bastante a mostra ou esa instalación como un itinerario, como un paseo, un itinerario espacial en relación co centro, pero tamén unha especie de itinerario con relación ao meu traballo, que non atende a unha orde cronolóxica, pero si a un xogo de relacións, non, entre diferentes pezas de diferentes anos e diferentes procesos, reubicación das pezas, relecturas e demais.
1: A mostra recolle obras dos últimos 15 anos de traxectoria de Misha Bies Golas, un artista singular pola súa economía de medios, polo seu humor seco, pola súa relación particular cos obxectos da vida cotiá, os refugallos e a propia historia da arte.
3: Esta exposición, hai que decir tamén que está escrita de algún xeito a última dirección do CEGAC, de Santi Olmo, que facía estas exposicións de artistas, unha exposición por ano, ¿no?, de artistas galegos e galegas, do que se chamaba media carreira, de algún xeito, ¿no? Non estamos falando de tantos anos, verdadeiramente, estamos falando de 15 anos aproximadamente, ¿no?
1: Misha Bies Golas destaca o carácter colectivo da exposición, que dialoga con artistas que expuxeron na historia do Centro Galego de Arte Contemporánea, con referentes do lalinense e con colaboradores na súa traxectoria, como os compañeiros do colectivo Nova Escultura Galega.
2: Dentro

0: de esa configuración de todos estes elementos de procedencias varias, pois tamén hai dende esas referencias a autores que pasaron por aquí, pezas de colegas da nova escultura galega, de Víter, Varela e Alejandra, e despois de outros colegas que cederon pezas para a mostra, non? Como pode ser Fernando García, Ana del Amo, Tatiana Medal, Xoán Torres, bueno, Carlos Maciá, Xoán Carlos Rodríguez, xente coa que en algún momento traballei ou fixemos proxectos en conxunto.
1: A exposición Misa Viesgolas está aberta no CEGAC ata o mes de setembro, e agora imos cara a Pontevedra, onde o Festival Surfing de Lérez afronta a súa derradeira edición. Bitu Coneira, explícanos os motivos da despedida.

0: O Festival Surfing de Lérez de Pontevedra celebra este ano a que será a súa derradeira edición. Un festival que arrancou o seu camiño un 1 de setembro do ano 2011 dentro da Sala Karma e que co paso dos anos foise convertendo nunha das citas imprescindibles do ecosistema musical galego dos últimos tempos. Marcos Rivas é o director do festival.
1: Empezaba na Sala Karma, que realmente é onde empezou todo o que eu fixen nestas últimas dúas décadas. Naceu o Surfing de Lérez porque daquela programábamos o música surf instrumental. Puxemos ese nome para loitar co monstro este que é a feira medieval, Feira Franca en Pontevedra. Inventámonos un pouco todo isto. Cando chegamos aquí a Illa do Cobo, a Illas Culturas, non contábamos con estar a estas alturas aquí, ter todo o que temos. E ao final, bueno, fomos facendo cousas para intentar poñernos, situarnos nunha escena galega, sobre todo, que por anos abrimos, como estes últimos anos estamos abrindo un pouco a toda a península, incluso Portugal e Francia este ano. Penso que é moi, bueno, moi versátil este festival, moi familiar, moi roqueiro, moi indie, moi urbano, un pouco todo. O que fai todo o mundo, pero bueno, un poquinho máis de tirar sobre todo pola xente da casa.
0: Un festival que pouco a pouco foise convertendo nunha romaría con gran pouso musical e cultural, pero tamén social, nunha Pontevedra que o acolleu e gozou como unha das súas grandes citas anuais.
1: Eu penso que cita pontevedresa galega, non? Porque estas últimas semanas estou recibindo chamadas, mensaxes de todas partes, de por qué tomei a decisión que tomei. Noto ese calor de moita xente, bueno, hai xente que di que se queremos podemos ter un sustituto, que hai xente que está, que ten ganas de coller a idea, pero bueno, eso non, na miña cabeza non entra de momento de que ninguén colla a miña marca. De momento queremos acabar esta edición e pensar un pouco en todo.
0: O Surfing de Lérez, que ano tras ano repetiu o seu carácter solidario, invitando a xente asistente a donar, a modo de entrada, alimentos non perecedeiros e produtos infantis en beneficio de diversas ONGs, dándolle, se cabe, ao festival unha dimensión social aínda máis destacable.
1: Eso é algo que quero recalcar este ano moito, e de feito falei coa xente que nos leva redes, que hai que machacar moitísimo iso, porque había que bater os récords, pasar das 10 toneladas, que ano pasado foi un pouco, a xente un pouco rácana, porque houve máis xente que nunca trouxeron unhas cantidades que non me convenceron de nada, que foron eso, 3 toneladas nada máis. Entendo que a xente podes olvidar, pero a ver, un kilo de arroz, uns cueiros entre 5, leite para os nenos, para as crianzas, penso que todo iso non ten un custe tan grande como para non poder traelo. Creo que algo que non é simbólico, sino que é bonito, e que é algo que polo menos traer máis de 30 artistas aquí en 2 días, que non podas traer un pouquiño de algo, de primeiras necesidades, pois creo que non lle gusta a nadie. Isto é moi doado. Hai super suaizando de todo tipo. Da igual que vayas a un ou a outro, non llevo a facer publicidade a ningún, pero temos moi preto, antes de pasar as pontes, temos varios.
0: Foron centos de grupos e

0: Xetos musicais, os que pisaron as tauas do surfing ao longo destes 15 anos e sempre apostando polo talento galego, un talento que sempre tiveron como bandeira. Este ano non podía ser diferente nunha edición tan especial, con nomes, entre outros moitos, como Nobel Ouro, Grande Amore, Galician Army, Familia Caamaño, The Rapans, The Limbus ou os Gold and Colt, os que hai 15 anos iniciaba o surfing o seu camiño.
1: Custou moito facelo, porque ao final teño que tomar decisións de que fago, que non fago. Eu tiña moi claro, dende fai uns meses, todo. Quería que o rock and roll volvese, por eso venres hai un escenario moi especial, que para min é moi especial. Gold and Colt, ainda que falta un componente, vai a tocar. Gold and Colt abriu o primeiro surfing de Leres na Illa da Covo, na Illa das Esculturas, e vai volver a tocar. Para min será un placer que ese escenario sexa ese gran peche, por iso venres facemos ese rollo máis de máis roqueiro, máis bluseiro, máis rock, garaje, hai un pouco de todo, iso con The Limbus, con Fridonia, con The Tris Connection, que creo que é unha homenaxe aos inicios do surfing. E logo o resto, eso, pues, eu creo que están un pouco de todo, non están todos os que teñen que estar, pero bueno, é imposible traer a todas esas bandas galegas que quisiera traer, pero hai unhas cantas que son un símbolo entre o rollo de actual e bandas que se estiveron, que temos un cartel bastante bonito, bastante agradable para todos os públicos.

0: A mala nova para os amantes da música e dos festivais chegou o propio día da presentación do evento, anunciando que a do 2026 sería a última edición ante a falta de axudas e apoios para o proxecto.
1: É moi difícil poder levar adiante o surfing porque eu non podo ir para atrás, teño que ir para adiante, para arriba. Empecé con dous mini escenarios, agora teño dous escenarios pequeniños que aínda así son tan grandes como o do primeiro ano. Teño tres escenarios que sean un pouco máis grandes, que miden 10 metros de boca por 8 de fondo, dous días. A verdade é que se o surfing ten que continuar, ten que baixar ese ritmo de escenarios, ese ritmo de montaxe, ese ritmo de tal, creo que xa non sería o mesmo surfing. Creo que o surfing sempre ten que ir para arriba e creo que hai momentos para parar, porque económicamente é inviable. Xa non sen cobrar entrada, e as poucas axudas que hai, e logo a forma... Teño que decirlo ben claro, a forma das axudas creo que se podían repartir moito máis. Creo que non se debería meter a política dentro de todas estas cousas. Penso que Pontevedra ten tres festivais, a falei na rola de prensa deles. Non ten tres, ten catro, porque temos o mellor festival de blues e de jazz que pode haber en todo o país. Non entendemos o porqué de que a nos non nos cheguen esas axudas. Cando solicitamos, cando pedimos, contestaron algunha vez, pero a maioría das veces pois parece que non somos esas productoras tan importantes como son outras. Logo, financian os premios da música galega, estamos nominados, na industria musical galega tamén nos financian e gañamos dous. Entón non entendemos porque moita xente patrocina esas cousas e logo danos os premios e logo non nos dan axudas. Os premios están moi guais, pero sen axudas como se non existísen.
0: Así chega a derradeira edición do Surfing de Lérez con moita mágoa por parte do seu promotor principal, máis aínda con certa esperanza de que en algún momento a situación e viabilidade do proxecto poida continuar, como nos contou o propio Marcos Rivas.
1: Temos que desaparecer porque o que toca agora mesmo, a non ser que chegue alguén e diga Marcos, dar marcha atrás, tería que pensar, pero evidentemente eu non quero deixar este festival. Porque al final son moitos meses de traballo, pero claro, preciso axudas, preciso moitas axudas, porque é un festival que custa moitos cartos e logo a saúde. Non é unha ameaza de que se non me dan cartos desfaise, non. A ver, se de repente alguén ven, me di, Marcos, imos te axudar patrocinando isto dunha maneira distinta, con tantos cartos tal e cual, pois eu podo mo pensar. Chorei moito o momento que dicen que iba a deixar de facer o festival, porque foi unha decisión que houve xente que me dixo non o digas en Quente, non está dito en Quente, isto está moi meditado, moitas noites pensando en se vou seguir ou non vou seguir. Este non é un festival, este é un festival moi especial, porque é un festival que se fai dende o corazón, e que mola moito. Eu en Pontevedra chamo nos PTVs a,

0: a certa xente. Eu considero un PTV porque penso que Pontevedra ten o seu festival. Porque é un festival feito para os pontevedreses que veñan camiñando, veñan coas nenas, cos nenos, coas crianzas, e poidas facer aquí, pasar unha xornada increíble.
1: E agora repasamos as achegas das voces expertas da Radio Galega durante esta semana.
2: Diario Cultural.
1: A recomendación de literatura infantil de Andrea Jamardo vai esta semana para Criaturiña, a última novela para rapazada publicada por Antonio Manuel Fraga en Edición Xerais.
3: Funciona como unha precuela de Papa Caníbal, tamén publicada nesta editorial no 2021. Hai que destacar o impresionante traballo gráfico de Santi Gutiérrez como ilustrador destas dúas entregas, que bueno, pues nos aporta unhas imaxes cheas de expresividade e cor. Fraga é un autor cunha amplia trayectoria dentro da literatura infantil e xuvenil galega, e desde que no ano 2013 gañou o premio Merlín co Castiñeiro de Abril, desde entón pois se publicou unha decena de obras dirixidas para o público infantil, xuvenil e adulto, pero sobre todo para estes dous primeiros, o infantil e xuvenil. E ademais, bueno, pois acumula numerosos recoñecementos por estas obras. Ao principio pensamos que, bueno, pois a novela vai nos contando dúas historias independentes, pero a medida que imos avanzando a trama, pois estas historias vanse entrelazar e os nosos protagonistas tamén. E estes protagonistas son o axente de policía Francisco Vestilleiro Infante e Ulises, que é un neno pois pouco amigo das aventuras.
1: Lectura agora para público adulto. Malores Villanueva propón desta volta Poesía sobre a paternidade, Pai, de Miguel Louza Outeiro.
4: Hai experiencias poéticas dende a maternidade, Darío a Diario, de Xela Arias, ou Oso Mamasí, de María Lado, non? Que foron pioneiras en mostrar o tema da maternidade, pero non é tan común facelo dende o punto de vista masculino, non? Mergullarse nese mundo transformador que supón tamén ser pai e mostrar unha masculinidade que non foxe da ternura, que tamén sente medo, dúbidas, e un diario desa experiencia radical que sermos pais. Ademais, no poemario confrontase moito esa paternidade que el tivo como neno, que era unha paternidade máis ausente, criado máis nun mundo feminino, non? Iso recaía máis nas nais, nas tías, nas avoas, e el reivindica esta nova paternidade.
1: No comentario de Artes Visuais, Mónica Maneiro levounos a Nacimiento e Muerte en la Montaña, a mostra do artista navarro Alberto Odériz na Galería Nordés da Coruña.
5: Ten que ver de algún xeito coa maneira de facer e a maneira de enfrontarse, non? O feito pictórico, pois con todo o corpo, tamén partindo dun elemento natural, como é a propia terra do espazo natural no que desenvolve este proxecto, que unha montaña, ademais unha montaña que ten que ver co seu hábitat, porque donde el ten o seu estudo, aparte é un espazo relacionado a nivel familiar, non? Coa súa traxectoria vital.
6: Come on, stand up, everybody dancing!
1: Nas artes escénicas, Afonso Becerra analizou a máis recente montaxe da compañía Ibuprofeno Teatro, Bioconstrucción, na que os dous protagonistas son integrantes dunha compañía teatral que realizan unha obra diferente ao seu traballo habitual.
7: Eu o que quero é facer o que nunca fixen, que nunca tivemos tempo por dedicarlo sempre á compañía. O que quero é que fagamos a casa da nosa vida que non a fixemos. E non quero coller e contratar a unha empresa, porque as empresas de construcción pois están dentro do sistema capitalista, non respetan as fincas nas que construen, meten cemento, meten maquinaria, están dentro dese sistema

0: do comercio extractivista que non respecta o planeta. Entón, eles empezan a facer a obra da súa vida, que é a súa casa, que as súas mans ali. Pero que pasa cada vez que hai obras? Empezan todos os veciños a ir ver como fan as obras.
1: Na axenda escénica desta fin de semana tamén está a compañía Ibuprofeno Teatro, pero co seu anterior espectáculo, Reconversión.
2: Aí está!
3: Tomaio!
4: A parroquia onde nací.
1: O Teatro Jofre de Ferrol acolle hoxe este espectáculo cunha mirada a Reconversión Naval que mestura o íntimo co colectivo. Reconversión conseguiu este ano 6 premios María Casares, un deles o mellor espectáculo, outro pro mellor texto orixinal de Santiago Cortegoso, que tamén encabeza o elenco.
5: Este como algo moi especial, nunca escribir algo autobiográfico, nunca escribir sobre a miña familia, que é unha familia absolutamente anónima. Tamén o bonito e o que a mí me reconforta moito, que a través desta investigación miña para coñecer mellor a miña familia, o meu pasado familiar, pois estou falando da vida de moitas familias, de moita xente da contorna, sobre todo da Ría de Vigo, pero logo descubro que tamén de moitas familias que non só están nese contexto, senón que en outros lugares de Galicia pasaron procesos similares.
1: En Ferrol, Reconversión, de Ibuprofeno Teatro, en A Coruña.
6: Oi.
7: Este garabanzo e Iribarne bebé. Esas cousas da infancia.
1: Parada na Coruña da xira de despedida de Iribarne, o espectáculo que Butaca Cero lle dedica á biografía política de Manuel Fraga. 9 premios María Casares no ano 2025 para esta revisión salvaxe paródica do noso pasado recente. Esther Carrodegua é autora do texto e unha das actrices do elenco.
8: Non é unha peza para especialistas, non é unha peza para xente que xa lera 200.000 cousas sobre a transición ou sobre política, é todo o contrario, é unha peza para todo o mundo, non para o pobo en xeral. É certo que nos aprendimos un montón de cousas que non sabíamos para nada e que simplemente ampliar ese coñecemento e ampliar o pensamento sobre o que somos agora por mor do noso pasado, penso que é moi interesante.
1: Iribarne, ás 8:30 da tarde no Teatro Rosalía de Castro da Coruña, e en Noia.
9: Nesta primeira etapa de aprendizaxe, as persoas coñecidas poden facer fracasar a misión con frases pouco animosas do tipo...
10: E logo ahora hablas gallego. Pois te veo rarísimo.
1: Sarabela representa Made in Galiza, a versión teatral do libro de relatos de Sechu Sende que retrata a relación da sociedade galega coa lingua propia. Fernando da Costa é un dos intérpretes do espectáculo.
11: Houve unha necesaria selección de relatos. Partimos, que aí estivo pois a idea desde a dirección, e dunhos exploradores que chegan ao país da lingua máis difícil do mundo, porque a propia xente que vive neste país non fala esa lingua, entón algo acontece. E a partir desa exploración, pois é de onde xorden as diversas escenas que, bueno, van aparecendo como nun continuum.
1: Made in Galiza de Sarabela, ás 8:30 no Teatro Coliseo Noela de Noia. E agora, libros en redondela. A Alameda de Redondela acolle ata mañá a Feira do Libro. Ademais da venda e asinaturas nas casetas, hoxe reivindicarase o valor do xogo compartido coa actividade interxeracional Xogos do Papo Rubio. Mañá domingo, Paco Nogueiras levará a feira o seu Brincabai. Que delicia poder falar. En Allariz están desenvolvéndose as xornadas Portalén, dedicadas á literatura fantástica actual en linguas ibéricas. Hoxe haberá mesas redondas en horario de mañá e tarde sobre o desafío de escribir e publicar xéneros como a fantasía, a ciencia ficción e o terror. Serán a Fundación Vicente Risco e a clausura protagonizará un concerto de música antiga na Igrexa de Santiago. Imos agora coas propostas musicais para fin de semana.

A parroquia de Couso en Gondomar estrea este ano a súa festa raxada. Hoxe con Mercedes Peón, Brasi Carrapa, Osun y Ou, entre outros grupos. É a primeira edición desta proposta que se desenvolve nos espazos da Comunidade de Montes de Couso. O centro da festa raxada será o campo de fútbol da parroquia. Rematamos aquí este repaso pola Semana Cultural. Moitas grazas pola escoita e bo sábado.

0: nas nosas oportunidades de hoxe temos.
1: Kiwi Cespri, kilo, 4,39 €. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Refresco Nestí, botella litro e medio, 1 €. E detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 €.
0: Gadis, en confianza.
2: Ven celebrar lo mundial a Burela. O 15 de xuño, España-Cabo Verde. O Partido da Amizade. De cabo a cabo, unha festa multicultural, musical e deportiva. Co patrocinio do Concello de Burela e a Deputación de Lugo.
3: Son as 9.
4: Galicia por diante fin de semana. Con Roberto González na Radio Galega.
3: Que tal? Moi bo día. Máis de 100 hectáreas calcinadas e a última actualización por parte da Xunta sobre o incendio forestal que dende a tarde de onte mantén en alerta os veciños de Padrón, en concretos da parroquia de Herbón. Trátase do segundo gran lume forestal deste 2026, tras o ocorrido pasado mes de abril no Monte Galleiro, en Ponteareas. Este incendio de Padrón, cuxa dificultade radica na complexa orografía do terreo, evolucione iso sí, segundo medio rural, de xeito favorable cara a súa estabilización. De seguido, lles contamos as últimas informacións das que dispoñemos sobre este incendio forestal. Non axudan na súa extinción as altas temperaturas. Galicia vivirá hoxe, de seguro xa notaron pola noite, unha nova xornada de calor. Pola tarde está decretado o aviso amarelo. En Ourense poderían chegar de novo este sábado os 38 graus centígrados. Esta vaga de calor centra actualidade

0: tamén deste 13 de xuño, no que ademais lles falaremos do peche da viaxe apostólica do Papa en España. León XIV xa está no Vaticano, a pesar das incidencias técnicas que se produciron co avión que tiña que leválo dende as Canarias ata Santa Sé. No momento da despedida, convite do coordinador da viaxe para que o Papa volte no 2027 en ano xacobeo a Santiago.
1: Entonces nos vemos el año que viene en Santiago, en diciembre, ¿no?
0: Pendentes tamén aquí en Galicia das negociacións para desbloquear o conflicto aberto no sector do metal da provincia da Coruña a conta do novo convenio colectivo. As últimas conversas concluíron sen acordo entre a patronal e os sindicatos que reclaman máis vontade negociadora dos por parte da patronal. Julio Ares, da UGT.
2: Entre retiradas e modificadas movimos 14 propostas, ou ben suprimidas ou ben modificadas. Polo tanto, sí que hai unha diferencia de actitude. A patronal sigue falando de 4 ou 5 puntiños e nos metimos unha reducción, xa digo, en 14 puntos.
0: En Páxina Nacional, as investigacións por corrupción seguen marcando a crónica política. O expresidente Zapatero sumou a nova imputación por presunta fraude tributaria e por contrabando delitos vencellados a xoias que a Garda Civil atopara no rexistro do seu despacho e que estarían valoradas en máis dun 1.300.000 euros. Unha nova imputación nunha peza separada ante a que o goberno segue mantendo o apoio a Zapatero e lamentan o que consideran un dobre raseiro da xustiza. Dende o PP, insisten na convocatoria de eleccións. Escoitan a Diana Morán, ministra de Ciencia, e Alberto Núñez Feijo.
3: Y creo que efectivamente en este país hay un doble rasero y que la justicia no es igual para todos y no se aplica igual para todos.
4: El listón lo puso él mismo y le obliga desde hace demasiado tiempo a devolver la voz a los españoles.
0: En este sábado, como dicimos, de altas temperaturas, imos ampliar o pronóstico do tempo nas próximas horas.
5: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
0: Conectamos con Meteo Galicia. Alberto Romero, bo día.
6: Saúdos, bo día. Este sábado 13 de xuño Galicia continuará con calor intensa. Na metade norte estaremos nos 25-30 graus, no sur 30-35 e por riba dos 36 puntualmente no Miño de Ourense, sur de Lugo, tamén en Valdeorras. A partir do mediodía teremos máis nubes, sobre todo en áreas de montaña, nubes de evolución que deixarán chubascos de tipo treboento, sobre todo nas montañas de Lugo e de Ourense. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable.
5: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
7: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades tes que te bater,
8: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti.
9: Murprotec. Galicia por diante fin de semana, con Roberto González na Radio Galega.
0: Como lles comentábamos en portada, 100 son xa hectáreas calcinadas por incendio declarado na tarde de onte na parroquia de Herbón, en Padrón. Segundo Medio Rural, o lume evoluciona favorablemente cara a súa estabilización. Que máis sabemos, Erika Martínez, bo día.
10: Bo día. O incendio vai mellorando tra a actuación dos medios de extinción e a predición é que se vaya estabilizando co paso das horas. Durante a madrugada, as labores centráronse en extinguir o cordón de lume existente no Monte Lapido, por riba da aldea de Casal. Non hai vivendas afectadas, ni se deron danos persoais. Hai, segundo a policía local, tampouco hai estradas cortadas. Escoitamos a Anxo Arca, alcalde de Padrón.
11: Non temos ningún núcleo agora mesmo afectado, nin tivemos ningunha vivenda afectada, pero é unha situación complicada pola orografía do terreo. As brigadas está costando acceder para sofocar o lume e entón pois hai que atacar desde onde hai pistas para poder facelo.
10: Precisamente por esa complexidade da orografía importante a labor dos medios aéreos que non puideron traballar tralo solpor. Desde as 11 da noite ata hai escasos minutos, segundo contabiliza Medio Rural, o lume queimou 20 hectáreas máis, situando así o total en 100. O incendio foi declarado contra as 4 da tarde deste venres na parroquia de Herbón, en Padrón. Provocou cortes de suministro eléctrico nas parroquias de Herbón e de Iria, ademais de problemas nas telecomunicacións e na liña ferroviaria. Por precaución, desaloxouse unha casa.
0: O escenario meteorolóxico que vive estes días Galicia coa primeira gran vaga de calor ás portas do verán non son de axuda para intentar sofocar as lapas deste incendio forestal en Padrón. Unha vaga de calor que continúa este sábado e que a partir das 3 da tarde activa o aviso amarelo por temperaturas superiores aos 30 graus en case toda a comunidade. En Ourense rondarán máximas de 38. No noroeste e interior da Coruña tamén no

0: Baixo Miño e na Pradanta, os mercurios poderían chegar aos 34 graos. No sur de Lugo, no Miño de Ourense e en Valdeorras poderían superarse os 36 graus. Temperaturas altas que xa se deixaron notar esta noite, unha noite ecuatorial en varios puntos de Galicia, onde chegaron a rondar os 30 graus. Os 29 récords esta noite chegaban contra as 5 da mañá no concello de Vimianzo. Ante esta calor, coa que continuaremos este sábado, compre extrema la protección. Azucena Prieto, coordinadora do Servizo de Urxencias do Hospital do Barbanza.
1: Ropa de fibras naturales, de algodón preferiblemente, hidratarse adecuadamente a lo largo de todo el día y luego tener mucha precaución con aquellas personas más vulnerables.
0: Oye, porque esta situación que se espera para hoxe de ceos despexados e nubes altas vai evolucionar e podería dar lugar a chubascos treboentos. De feito, está activado o aviso amarelo para esta tarde en zonas altas de Lugo e Ourense.
2: Última hora na Radio Galega.
0: Mais asuntos, xa está no Vaticano Papa León XIV tras 7 días de visita pastoral a España. Fixo viaxe nun avión Falcon do Exército do Aire que lle ofreceu o rei Felipe VI porque o aparello de Iberia contratado pro regreso sufriu unha incidencia técnica. As últimas mensaxes que deixou o pontífice en Tenerife son de agradecementos canarios pola primeira acollida que dan os migrantes que sofren viaxes cheas de perigos e violencia e de consellos estranxeiros para que se esforcen por integrarse. En Tenerife está enviada especial da Radio Galega. Cristina García, bos días.
3: Bos días. O Papa León XIV xa está de volta no Vaticano tras unha inesperada incidencia na súa viaxe de volta. Unha avaría no avión que tiña que leválo fixo que finalmente tivese que viaxar no Falcon que lle cedeu o rei de España. Máis aló desta anécdota, a viaxe de León XIV ao noso país deixanos cifras de récord. 2,5 millóns de participantes nos 21 actos que celebrou tras percorrer 2.500 kilómetros por España. A última xornada, a de Tenerife, comezaba coa visita ao Centro de Acollida Las Raíces en San Cristóbal de la Laguna, onde foi recibido por 600 persoas migrantes, a maioría procedentes de África. A eles dirixiuse en francés e inglés e fixo un alegato da riqueza que supoñen as migracións.
4: Integrar é un camino recíproco. Quien llega aprende a habitar una tierra nueva y quien recibe aprende a ensanchar su propia casa sin diluir su identidad ni cerrar el corazón al encuentro.
3: A mañá continuaba con outro encontro máis con persoal que traballa con migrantes e con traslados en papamóvil polo centro de La Laguna e polas rúas de Santa Cruz de Tenerife. E mentres isto sucedía, a esplanada do porto de Santa Cruz ía enchéndose de xente de diferentes puntos do arquipiélago que agardaba a chegada do Papa para celebrar a misa de despedida.
5: A la espera, que ya no va a tardar mucho en llegar.
6: Estoy muy contenta de la visita del Papa porque está hablando mucho de la integración social, de la migración.
3: A Eucaristía ao lado do mar e con tres caiucos colocados estratégicamente serviu de novo para reivindicar a solidaridade co próximo e algunha outra mensaxe.
4: Ser respecto al corazón del que decide pasar aquí un período de vacaciones, sea para el que vive y trabaja en la isla. ¿Qué busca el corazón humano? ¿Qué importante es no reducir todo a comercio y beneficio?
3: E así rematou a xenda do Papa, que foi despedido polo rei no aeroporto. Queda por saber cando será a próxima viaxe a España. E a pregunta do millón, virá a Santiago de Compostela? Isto opina o xornalista galego especializado no Vaticano, Javier Romero.
7: Eu espero que sí, debo dicir que sí, porque este é un Papa que ten moitas ganas de viaxar, porque xa ten moitos viaxes na axenda, é moi eficaz, no sentido de que máis dá se vai a América pode facer unha parada en Santiago.
3: Pois aquí o convite xa o ten, así que só queda esperar que o Papa o acepte.
0: Esa é a gran incógnita agora, se o Papa León XIV volverá a España o ano que ven, neste caso aquí a Galicia, a Santiago, coincidindo co Xacobeo, unha visita o epicentro da peregrinaxe que xa esta semana o presidente da Xunta confiaba en que se poida producir, malia que non vai resultar doado tendo en conta a amplia viaxe apostólica que realizou este 2026. En todo caso, antes de subir o avión de regreso ao Vaticano, o coordinador da visita desta última semana, o galego Iago de la Cierva, lanzaba o convite.
8: Entonces nos vemos el año que viene en Santiago, en diciembre, ¿no? ¿No? Los tres, ¿no?
0: O Papa, que na súa estadía en España adicaba tamén mensaxes contra a guerra, caso da que afecta a Oriente Medio. Sabíamos nas últimas horas que os Estados Unidos e Irán consensuaron un acordo de paz. Anunciou uno Paquistán, que media nas negociaciones.

0: negociacións. Os contactos entre Washington e Teherán gañaron intensidade nas últimas horas e varios mediadores internacionais aseguran que as partes están máis cerca que nunca de alcanzar un acordo para poñer fin ao conflito no Iglesias.
1: Pakistán confirma que as dúas partes lograron un texto definitivo e consensuado para un acordo de paz entre Irán e os Estados Unidos. Irán está estudando o texto para tomar unha decisión final sobre él e o ministro de Exteriores do país afirmou nas últimas horas que se podería asinar o acordo nos próximos días. Tamén Washington confía en poder asinalo nos próximos días. Fontes do goberno estadounidenses aseguran que o borrador do acordo cumpre cos objetivos centrais do presidente Donald Trump. Un alto funcionario sinalou que o acordo permitirá desbloquear o Estreito de Hormuz e que levará o desmantelamento do programa nuclear iraniano. Este alto cargo estadounidense engadiu que Teherán se comprometería a deixar de financiar a violencia en Oriente Medio e todos estarían obrigados a respectar a soberanía territorial iraniana. A cambio, Irán recibiría un alivio nas sancións e podría reintegrarse na economía mundial. Pero as diferencias non desapareceron por completo. Irán insistiu en que o futuro do programa nuclear iraniano quedaría pendente doutra fase das negociacións. O vicepresidente estadounidense J.D. Vance dixo que non se van liberar fondos para Irán a cambio de asinar un acordo de paz, pero Emiratos Árabes Unidos desbloqueou billóns de dólares para Irán, segundo informou a axencia Reuters. Explica que ese país xa liberou 3 billóns e prevé liberar 10 billóns máis. En paralelo, a situación sobre o terreo segue sendo inestable. Israel mantivo as súas operacións militares no sur de Líbano pese ao optimismo mostrado por Estados Unidos sobre o avance das conversas con Irán, un factor que continúa xerando preocupación en Teherán e que podería influir na fase final das negociacións.
0: Unha guerra con implicacións directas nas economías de todo o mundo e tamén nos prezos. En España, o IPC mantivose en maio no 3,2%. Inflación subxacente escala o 3,1% por riba do dato avanzado hai un par de semanas. En Galicia, inflación sobe ata o 3,5% e convértese na terceira comunidade coa taxa máis elevada do país. Son os últimos datos relativos a inflación en maio confirmados polo INE. María José Rivero.
2: Segundo o último informe, o IPC manténse en maio no 3,2%, o mesmo rexistro avanzado apenas hai dúas semanas. En Galicia sitúase no 3,5%, unha décima máis que en abril e tres por riba da media nacional. A nosa é así a terceira comunidade coa inflación máis elevada de España, por detrás de Madrid e Cantabria. Os apartados que máis influíron na alza de prezos en maio foron o transporte, polo encarecemento dos voos, así como ocio, deporte e cultura, polos paquetes turísticos que abarataron, pero en menor medida que o ano pasado por estas datas. No lado oposto, tiraron a baixa dos prezos os grupos de vestido e calzado e tamén dos alimentos, que se moderaron no 2,2%, 4 décimas menos que en abril, debido ao abaratamento de produtos como as froitas, hortalizas, legumes ou patacas. A inflación subxacente en alimentos frescos nin produtos enerxéticos escala ata o 3%, unha décima por riba do dato avanzado a finais de maio, 4 décimas por riba da taxa de abril. Cos últimos datos do INE, a inflación tanto en España como en Galicia acumula un trimestre por riba da barreira do 3%. Non obstante, o goberno destaca que os prezos se conteñen, por unha parte, grazas a renovables que serven de escudo nun contexto de gran volatilidade no mercado de enerxía, a consecuencia da guerra en Oriente Medio. Por outra, grazas ás medidas aprobadas a finais de marzo, entre elas a reducción do gravame sobre a produción de enerxía ou o IBE o do 10% pros carburantes, en vigor ata o próximo 30 de xuño. Neste sentido, o ministro de Economía reuniuse na última semana coas patronais do transporte, logística e distribución. Nas próximas semanas fará o co sector enerxético, agrario e industrial. O obxectivo é avaliar o funcionamento das medidas anticrise e valorar a posibilidade de estendelas máis alá do 30 de xuño.
0: Tamén no eido económico, Stellantis, Volkswagen e Renault reclaman a creación dun marco común de requisitos que permita fortalecer a industria da automoción na Unión Europea. Queren que Bruxelas impulse o investimento e garanta a competitividade do sector fronte á competencia internacional, principalmente a da China, Erika.
3: Volkswagen e Renault representan máis do 60% da produción de vehículos na Unión Europea. Din que a futura regulación europea debe premiar a industria comunitaria, por iso propoñen unha definición realista e sólida que sirva como ferramenta para reforzar as cadeas de subministración e atraer novos investimentos. Estes tres fabricantes consideran que os vehículos Made in Europe deben incorporar ata un 70% de valor xerado dentro do espazo comunitario. O 30% restante seguiría aberto a fabricación externa. As compañías tamén reclaman que os requisitos relacionados ca produción de baterías sexan realistas e compatibles, aprazando para 2030 as exixencias de produción local que agora se sitúan para 2028.

0: ámbito. Estiman que este nuevo marco normativo permitiría impulsar nuevos investimentos industriales en Europa, favorece la creación de empleo y fortalece las cadenas de suministración continentales frente a competidores externos. Por otro lado, sostienen que toda exigencia debe ir acompañada de incentivos económicos para compensar los costos adicionales asociados a producción en territorio europeo. En estos momentos, el plan Made in Europe de Bruselas restringe las ayudas públicas para comprar coches os que tengan un 70% de piezas de la Unión Europea.
1: Por cierto, que hablando de transporte, Galicia, Asturias y Castela y León solicitan una xuntanza coa Comisión Europea para trasladar o seu rexeitamento a prorrogadas concesións das peaxes da AP9 e da AP66. Os tres gobernos autonómicos fan fronte común para que a Comisión Europea presione a España para que dea cumprimento o ditame comunitario que declarou ilegais esas concesións.
2: As tres comunidades remitiron este venres unha carta ao vicepresidente executivo de Prosperidade e Estrategia Industrial da Comisión Europea co fin de trasladarlle o rexeitamento común á prórroga das concesións nas autoestradas AP66 en Asturias e a galega AP9, sobre a que Europa xa ten aberto un procedimento de infracción. A iniciativa dá así cumprimento un dos compromisos suscritos onte na declaración de Compostela, unha xuntanza na que os gobernos das tres rexións, xunto con varias organizacións empresariais do noroeste, acordaron promover actuacións conxuntas ante a Unión Europea para conseguir unha resolución rápida deste proceso. Proceso, lembramos, iniciado pola Comisión Europea en 2021 e que aínda segue aberto tras o ditame emitido polo Executivo Comunitario o ano pasado, considerando que as dúas prórrogas se fixeron sen licitación pública e que se podería considerar contrario ao dereito da Unión Europea. Con esta xuntanza, as tres autonomías queren elevar a Europa as consecuencias económicas, sociais e territoriais da prolongación destas concesións. Piden que as institucións comunitarias adopten solucións para garantir que se aplique o dereito da Unión.
3: Os informativos da fin de semana con Roberto González.
1: Patronales e sindicatos do metal da provincia da Coruña seguen sen alcanzar un acordo. Este venres concluía sen éxito unha nova rolda de negociacións. Comisións Obreiras, UGT e CIGA aseguran que as posturas das partes aínda distan moito, porque a representación empresarial apenas cedeu sobre a súa proposta inicial, Érica.
0: Segundo detallaron as forzas sindicais nun comunicado conxunto, en primeira instancia a patronal únicamente introduciu un cambio respecto á súa proposta inicial, incrementar nun 1% adicional a suba salarial que o convenio concedería aos traballadores. Comisións Obreiras, UGT e a CIGA considerano insuficiente e afeanlle a representación empresarial que non corresponda a súa vontade negociadora para resolver o conflito. En declaracións a Radio Galega, o secretario xeral da División de Industria da UGT na Coruña, Julio Ares, defendía que os sindicatos si rebaixaron algunhas das súas reivindicacións iniciais.
4: Nos levábamos 31 propostas das cales nos quedamos, creo recordar, que en 25, pero entre retiradas e modificadas movimos 14 propostas, ou ben suprimidas ou ben modificadas. Polo tanto, sí que hai unha diferencia de actitude. A patronal sigue falando de 4 ou 5 puntiños, e nos metimos unha reducción, xa digo, en 14 puntos.
0: Tras la reunión de este venres, a patronal decidiu suspender as conversas e apraza a súa resposta á última proposta sindical ata o vindeiro luns. Os sindicatos califican a manobra de irresponsable, pero din agardar a que as empresas acudan á nova xuntanza con ánimo de negociar para resolver o conflito. Engaden, iso sí, que polo momento seguen en pé as convocatorias previstas para os días 16, 17 e 30 de xuño e para 2 de xullo.
1: Negociacións e calladas tamén no sector médico. O sindicato remiten xa as súas alegacións o anteproxecto do Estatuto Marco para reclamar cambios estruturais que impliquen o recoñecemento diferenciado da súa profesión. Logo do fracaso da Interterritorial de Saúde celebrada esta semana coas comunidades autónomas, o sistema sanitario público enfronta a partir do luns unha nova folga dos facultativos. Mónica Rosas.
5: Varias organizacións xa elevaron alegacións nesta fase de exposición pública do texto aberta ata o 26 de xuño. En esencia, os sindicatos médicos coinciden nas emendas ao novo marco normativo, porque entenden que consolida a desigualdade de trato aos facultativos e non recoñece a súa formación, a súa especial responsabilidade ou o seu nivel de exixencia. Enrique Marra é o secretario xeral do Sindicato Médico de Galicia.
6: Vamos a inundar el Ministerio con envíos masivos de alegaciones por parte de todos los afiliados y de la mayoría de los médicos. Y si esto sigue así, iremos a la huelga indefinida a partir de septiembre y ya está. Y que muevan ficha.
5: Una ficha que, según Simega, con 11 alegaciones presentadas,

0: Todas debe situálos nunha posición específica e diferente do resto de profesións sanitarias para abordar cuestións como as gardas, a clasificación profesional ou a xubilación anticipada por penosidade laboral.
1: O que tiene que hacer es retirar el texto, que es lo más fácil, y sentarse a hacer un diálogo constructivo y de una vez por todas.
0: O luns iníciase a última semana de folga programada antes do verán. O comité de folga xa anunciou que se non se avanza na negociación, as movilizacións irán a máis a partir de setembro.
2: Máis asuntos en crónica de sucesos. Nas estradas galegas hai que lamentar un novo accidente mortal que deixa un falecido e un ferido grave ao sufrir unha saída de vía co seu coche en Vilar de Bos, Manuel García.
3: Un home de 82 anos faleceu a pasada tarde a consecuencia dun accidente de tráfico ocurrido na estrada que enlaza Vilar de Bos con Atrave. Segundo os datos recabados polo 112, un turismo saiu da estrada pola marcha esquerda da vía e colidiu contra unha árbore. O falecido era o copiloto do vehículo. O condutor, o seu fillo, resultou ferido grave e foi trasladado ao Hospital de Verín. Os medios que se desplazaron ata o lugar comprobaron que as vítimas estaban liberadas e accesibles, polo que non foi preciso realizar manobras de escarcelación. Con todo, os sanitarios só puderon confirmar o falecemento dun dos ocupantes.
2: E no concello de Dumbría toparon o corpo dunha muller de 71 anos aboiando no mar na praia do Ézaro, Noa.
4: Contra as 4:30 da tarde d'onte, o 112 recibiu o aviso de que había unha persoa inconsciente na beira do mar desta praia do concello coruñés de Dumbría. Era unha muller de 71 anos, veciña da localidade. Cando se decataron da presenza do corpo na auga, uns mozos conseguiron sacala, mas pese a que lle realizaron manobras de reanimación, os servizos sanitarios só puideron confirmar o seu falecemento. Agora procederase a realizarlle unha autopsia para determinar a causa da morte, que se descoñece se foi por afogamento ou porque previamente sofrera unha grave indisposición.
2: Este venres celebrouse a última xornada do xuízo polo asesinato de Joel Quispe na madrugada da Noite Boa de 2023. Nela, os dous mozos acusados pediron perdón á familia da vítima. Fora da causa quedou finalmente o terceiro dos acusados, para o que se considerou inicialmente que tivera un papel de cómplice ou encubridor. Nesta última sesión, o xuiz que presidiu o Tribunal do Xurado confirmou a súa absolución ao entender que non había causa contra él por falta de probas. Era o luns cando comeza a deliberación do Xurado Popular, Manuel.
3: Acusacións e defensas presentaron os seus informes finais destinados ao Xurado Popular para tentar achegalos ás súas posicións. Fiscalía e acusación particular explicaron que se trataba dun asasinato e non dun homicidio, porque Joel non puido defenderse, e fixeron fincapé tamén na cooperación necesaria doutro dos acusados.
5: Esa persona, cuando estaba asestando esa puñalada, sabía perfectamente lo que estaba haciendo y sabía perfectamente el objetivo que quería hacer, que era acabar con la vida de Joel. Y eso es lo que ha hecho. Y la persona que le facilita el arma era consciente de que ese arma se iba a utilizar, o por lo menos que podría acabarse utilizando. Iba a significar la muerte de Joel y, sin ningún género de dudas, le facilita el arma.
3: Mentres, a defensa do autor confeso reiterou a súa posición inicial: non houbo intención de causar a morte.
6: Él mismo lo declara, y no hay otro elemento probatorio que diga lo contrario. Él no quería causar la muerte de Juan Joel. Él quería asustar a Juan Joel y que Juan Joel se fuera.
3: As defensas fixeron fincapé tamén en feitos que supoñen atenuantes en caso de condea, como o estado de embriaguez e o consumo de drogas por parte dos acusados. Ademais, os propios acusados aproveitaron o seu turno de palabra para pediren perdón á familia da vítima.
7: Quería pedir perdón á familia e á mi propia familia.
8: Pedir perdón a la familia, dar todos mis respetos y decir que si pudiera volver para atrás no hubiera pasado nada de eso.
3: O luns comezará a deliberación do Xurado Popular, que deberá decidir sobre a culpabilidade ou inocencia dos dous mozos.
9: Servizos informativos. Radio Galega.
2: En páxina nacional, a actualidade pasa polas investigacións judiciais arredor do expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, no marco da causa que analiza o seu presunto liderado dunha trama de tráfico de influencias. O xuíz instrutor da Audiencia Nacional, José Luis Calama, decidiu abrir unha peza separada arredor das xoias que o expresidente gardaba na caixa forte do seu despacho, xoias cuxo valor estimado rolda o 1.300.000 euros. O xuíz vai investigar se Zapatero puido cometer delitos fiscais ou de contrabando, e advirte que puido incorrer en fraude tributaria relevante. Cruz Martínez.
10: O xuíz do caso Plus Ultra decidiu investigar a Rodríguez Zapatero por delito fiscal e contrabando tras recibir a taxa preliminar das xoias que lle atoparon no rexistro do despacho. A peza de máis valor é un colar de ouro branco, esmeraldas e diamantes, que a cada os 278.000 euros, se hai un número significativo delas,

que están entre os 60.000 e os 220.000. En total, máis de 1.300.000 euros, creo o xuíz José Luis Calama, que a orixe non xustificada e a falta de

0: relevante xenera necesariamente obrigas fiscais en concepto de IBE, de imposto de transmisións patrimoniais ou de sucesións e doazóns, pero que aquí non hai documentos que proben o pagamento de algún destes tributos. Canto o posible delito de contrabando, o xuíz José Luis Calama apunta que tampouco hai trazabilidade aduaneira, indicio de que as xoias puideron entrar no territorio da Unión eludindo os controis, obrigas e pago de tributos fiscais exixibles. O xuíz, no auto de hoxe, no que abre a investigación, xa citou para os días 17 e 18 deste mes a Rodríguez Zapatero para interrogalo sobre as xoias, aproveitando que estaba citado para declarar polo caso Plus Ultra. Será ocasión procesal oportuna, segundo o xuíz, para que explique o que considere pertinente e aporte a documentación que xustifique a lícita adquisición das xoias ou a súa correcta importación. Calama decidiu separar a investigación dos delitos de defraudación fiscal e contrabando do sumario Plus Ultra, porque se trata de feitos autónomos e para evitar unha complexidade innecesaria do sumario principal.
1: Dende o PSOE confían en que o expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero poida explicar a orixe destas ollas atopadas pola Garda Civil no rexistro do seu despacho. Iso sí, poucas voces do goberno se pronunciaron sobre a apertura desta nova peza por parte do xuíz Calama. Así o fixo a ministra de Ciencia, Innovación e Universidades, fala Diana Morant, dunha xustiza que non é igual para todos.
2: Outra vez hemos tenido que leer esta filtración de la justicia unha semana antes. A mí me sigue doliendo eso y me sigue generando una desconfianza absoluta y creo que hay una indefensión por parte de algunas personas en nuestro país a las que la justicia no les está tratando igual que a otras. Yo me mantengo en mi apoyo y en mi confianza al presidente Zapatero.
1: Dende o Partido Popular poñen o foco nas mentiras, dindo o portavoz do expresidente Zapatero, cando aseguraba, tras o rexistro do despacho, que as ollas valían entre 30.000 e 50.000 euros. Ese portavoz, Luis Arroyo, pedía este venres perdón, porque cree que as súas declaracións puderon ter inducido a erro. Nunha mensaxe na rede social Xe escribiu que será Zapatero quen dé explicacións ante o xuíz. Este caso, sumado a revelacións doutras investigacións sobre o caso Leire ou o caso Coldo, levaban hoxe o líder do PP a pedirlle de novo a Pedro Sánchez que convoque eleccións. Feijóo defende que Sánchez debería aplicarse agora o que reivindicaba hai 8 anos coa moción de censura contra Rajoy.
3: Ha pasado tanto que su sola permanencia en el cargo debilita nuestra democracia. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Se merece nuestro país estar pendiente de las sentencias que están al caer? ¿Va a dimitir o va a continuar aferrado al cargo, debilitando la democracia y debilitando y devaluando la calidad institucional de la presidencia del gobierno? Todas estas citas son de Pedro Sánchez Pérez Castejón. Conclusión, el listón lo puso él mismo.
1: Por lo que respecta ao caso Vencellado, ex militante socialista Leire Díez, este venres dimitiu un conselleiro da compañía vasca tuvo reunidos investigado no proceso. Trátase de Jesús Pérez Rodríguez Urrutia, que vincula a súa marcha á entrada en concurso de acreedores da empresa sen facer alusión á súa situación como investigado no caso Leire Érica.
4: A compañía siderúrxica comunicou este venres á Comisión Nacional do Mercado de Valores que recibiu a carta de cesamento voluntario de Pérez Rodríguez Urrutia. Foi presidente en España de BNP, director xeral do Occidental Hoteles, Metrobacesa, Grupo Ence e Planeta de Agostini, tamén secretario xeral de Abengoa. Ademais de Rodríguez Urrutia, na causa figuran como investigados o actual director xeral de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras, e o expresidente da empresa, Francisco Irazusta. Lembramos que o pasado 4 de xuño, a UCO registrou durante 10 horas a sede desta empresa en Bilbao, no marco dunha peza secreta que investiga o xuíz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. A compañía parece nomeada en varias ocasións no sumario denominado do caso Leire Díez, en relación a un préstamo de case 113 millóns de euros que a Sepelle concedeu en 2021.
1: Saiban tamén que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea emitirá a súa sentenza sobre amnistía o 16 de xullo. Decidirá se os gastos do procés puxeron en risco os intereses financeiros dos 27 e se foi legal perdoarlles a acusación de terrorismo a varios membros dos comités de defensa da República. Rocío González.
5: O tribunal con sede en Luxemburgo resolverá ese día as cuestións prexudiciais que formularon o Tribunal de Contas e a Audiencia Nacional. Emitirá sentenza sobre a posible responsabilidade contable de Carles Puigdemont e outros líderes do Procés no uso de fondos públicos para financiar o referendo ilegal. Tamén determinará se foi ilegal aplicarlle amnistía a 12 membros dos Comités de Defensa da República, os CDR, acusados de delitos de terrorismo.

0: O abogado xeral do Tribunal de Xustiza da Unión Europea xa descartou en novembro que a tramitación da lei de amnistía fose unha autoamnistía que colisione coa legislación europea en materia de terrorismo e tamén que afecte os intereses financeiros dos 27. Sin dixo que pode haber vulneracións menores do dereito comunitario. O informe do abogado xeral é preceptivo pero non vinculante. Da sentenza que a Xustiza Europea emitirá o 16 de xullo dependerá o que pase cos recursos que teñen pendentes o Tribunal Constitucional e o Tribunal Supremo sobre a Lei de Amnistía.
1: Antes de ir coa crónica de proximidade neste Galicia por diante, contámoslles do falecemento dun motorista en Redondela tras saírse da vía co seu vehículo, segundo informa a Axencia Galega de Emerxencias. O accidente produciuse pasadas as 11 da noite no camiño de Fortóns, na Nacional 550. Deu aviso unha persoa particular a Emerxencias que permitiu activar un operativo de resposta no que participaron os profesionais de urxencias sanitarias de Galicia, que tamén recibiron información sobre o suceso e os efectivos da Policía Local e da Garda Civil de Tráfico. Coa chegada dos axentes locais ao lugar do sinistro, puido comprobarse que o grave estado deste motorista non puido, pouco tempo despois da chegada dos servizos de emerxencia, só puderon confirmar a súa morte debido, como dicimos, á gravidade do seu estado. Cando son as 9:33 minutos da mañá, imos agora sí a información de proximidade que nos trae Xosé Luis López Vila. Bos días.
2: Moi bons días. Como a todos os sábados a esta hora, imos a chegarlles algúns temas da actualidade desta semana que remata, relacionados co comercio, a pesca, a sanidade ou a prevención de accidentes de tractor en Galicia. Asuntos que recollemos para todos vostedes na crónica de proximidade na fin de semana. Principiamos.
3: A crónica de proximidade no Galicia por diante, con Xosé Luis López Vila.
2: Esta semana soubemos que a Xunta, en colaboración coa DST, pon en marcha unha nova campaña de prevención de riscos no manexo de tractores. O ano pasado, registráronse sinistros destes vehículos agrícolas cada dous días. O 50% son emborcamentos e o 40% deles son mortais. Na presentación da campaña, falouse da necesidade de incorporar estruturas de protección e usar o cinto de seguridade. O obxectivo e concienciar os que viven no rural coa condución destes vehículos. Conversamos con Adela Quinzá Torroja, xerente do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia. O fundamental é a formación e a información sobre os riscos, ademais da protección e seguridade das máquinas agrícolas. Isto é o que nos dicía.
4: Hai unha campaña de continuidade, unha campaña na que queremos contar cos mellores colaboradores que, por suposto, na Xunta é medio rural, pero a Dirección Xeral de Tráfico tamén nos está aportando moitísimo valor. Hai accidentes, bastantes accidentes con resultado mortal, na súa maioría non son de traballadores en momentos activos da súa vida, senón que son de persoas asubiladas ou que ven fan nas súas fincas unha labor privada. Pero con todo eso que noso ADN está no ámbito laboral, pero queremos chegar á poboación rural e concienciar as familias, sobre todo a xente maior que ainda utiliza o tractor cando a lo mellor pois xa non debería.
2: Bueno, ademais da idade, desa xente maior, máis de 70 anos, temos entendido, a maioría destes conductores, tamén, digamos, os sinistros están marcados pola antigüedade das máquinas que manexan, non?
4: Sí, bueno, hai unha serie de circunstancias que son importantes. O que decíamos do envellecemento das persoas, o envellecemento da maquinaria agrícola, a dispersión e atomización das fincas, e logo que se utiliza a veces o tractor como medio de desplazamento na zona rural. Polo tanto, sí hai unha serie de factores, xunto coa climatoloxía, coas fincas pequenas, que inciden en que Galicia teña maiores dificultades para que isto non pase.
2: Claro, moitos se preguntarán que sucede realmente, non? Por se hai un exceso de confianza, escasa formación para o manexo do tractor, de que do que estamos a falar.
4: Bueno, estamos a falar de que toda esa combinación de factores, si non somos, si non falamos de prevención e non nos damos conta de que o tractor pode ser pois un aparello complicado e que pode levar a ter accidentes, pois bueno, hai

0: o que facemos sempre é distinguir entre todo o tema de circulación, de seguridade viaria, todo o tema de, bueno, pues obviamente o permiso de conducir, as ITVs, cumplir todas as normas de seguridade de tráfico, na vía pública, por exemplo, manter toda a maquinaria en posición de transporte, logo todo o tema de os elementos móviles de transmisión de potencia deben estar protegidos, porque para evitar todo o que antes decíamos de atrapamentos que poden causar pues lesións graves, amputacións e incluso, pues, como decíamos, desgraciadamente a morte. E despois dispoñer de todas esas medidas que damos frente ao envorco, pues desde circular aceitadamente hasta traballar con apeiros que non exixan resistencia no avance, seleccionar adecuadamente o que levas de apeiro, e todos estes temas tamén de protección fronte a envorco, pues desde disponer de cabina, bastidor de 4 postes oficialmente homologado, cinto de seguridade e o mantenimento aceitado de todas estas proteccións.
1: Bueno, hai un dato, digamos, relevante, non? Que non hai moitos accidentes, pero entre os que se producen, pois unha gran cantidade son mortais, é dicir, son casos con alta mortalidade, non? Ademais, os accidentes producense pois, prácticamente todos nos 6 meses de primavera e verán, non?
0: Sí, o que é accidente laboral en estricto senso son poucos, porque son poucos os graves e os mortais. Neste caso sí hubo un accidente grave e 2 accidentes mortais de persoas traballadoras en activo. Os que máis supoñen son os accidentes non laborais desas persoas que xa non están en etapa de traballo activo e que provocaron este ano 2025 15 accidentes mortais, bueno, pues, e 21 con feridos leves. O sea que hai vamos descendendo ano a ano, si é verdad, sí. Pero o descenso aínda é pouco e aínda están, bueno, pues 15 persoas que perderon a vida neste. Algunos son, neste caso, 4 son accidentes de circulación, de tráfico, no desplazamento en vía pública. E de aí que sexa tan importante que este con nosa Dirección Xeral de Tráfico, e os demais principalmente por a envorcadura do tractor ou atrapamento na toma de forza ou atropelos, e logo os que se decía de accidentes de tráfico en vía pública.
2: A crónica de proximidade no Galicia por diante, con Xosé Luis López Vila.
3: Un último asunto. Está a piques de comenzar a temporada de baño nas praias e algunhas cidades e vilas galegas traballan arreo na limpeza dos areais. Nas da Coruña, por exemplo, durante esta semana, o Día Mundial dos Océanos, houve voluntarios que estiveron recollendo residuos de todo tipo, principalmente cigarros e plásticos. Varias plataformas de sostibilidade ambiental e asociacións medioambientais, como Mar de Fábula, promoveron o pasado luns unha acción de concienciación. Tratábase de chamar a atención sobre a contaminación mariña e o lixo que atopamos nas praias. Entrevistamos a Virginia Barros, presidenta de Mar de Fábula. Comezamos preguntándolle se somos conscientes a día de hoxe da degradación do noso entorno, neste caso do mar e dos nosos areais. Escoitámola.
4: E dubido moito que o conxunto da sociedade saiba o estado non real no que están os areais, as praias, a ribeira, en definitiva. Porque, bueno, a maior grande parte da xente sae nas praias durante a época estival e durante esa época, pois, así superficialmente, non? Maquilladamente, están medianamente limpas, porque esas encargan os concellos, non? Que en sí sabemos a realidade do que se coce, non? Pois somos as persoas que saímos ao longo de todo o ano ou a xente que traballa no mar,
1: sí.
4: Que teñen oficios de mar e que van, pois, todo o ano.
1: En que estado están as praias galegas?
4: Bueno,
1: as que coñecedes vos, claro, porque supoño que en todas non estaríades, evidentemente.
4: Sí, sí, a ver, nos pensamos que a cousa vai a máis. Principalmente ao principio da nosa actividade, que fai 12 anos que naceu a nosa asociación, pois apañados moitos grandes volúmenes, non? Moito lixo procedente do corredor marítimo de Fisterra. Pero non sabemos si por cambio de correntes ou porque o noso traballo da froitos, non, despois de tantos anos limpando pois en lugares estratégicos onde sabemos que se acumula moito lixo, non? Pois vemos que hai unha mellora dese lixo grande, voluminoso, o que estamos percibindo.

0: é que aparece, hai moitísimo máis microplástico, non? Plástico que leva moitos anos contaminando o mar, que van aos fondos mariños, máis do 80% do lixo plástico que remata no mar, non? Pois vai directamente ao fondo. Entonces, cos temporais, cos fortes temporais, este inverno estivemos bastante surtidos, non, deste tren de borrascas, pois aquí os mares, o mar de fondo, pois arremese, non? Ese lixo histórico que chamamos. E claro, el lixo moi degradado, moi moi degradado. Entonces, ca acción das ondas do sol, pois acaba escachando en anacos moi pequenos, micro, nano. Entón estamos observando que hai lixo moi miúdo, micro e pequeno, que é moi moi moi difícil de apañar. Entón, a nosa conclusión é que debemos de seguir limpando todos, o sea, todo mundo, conxunto, porque é a casa común, non? Ahora que temos a visita papal, pois vivimos nun único planeta que nos dá beneficios, o sea, fai un día criminal e está todo mundo na praia disfrutando, non? Pois hai que devolverlle, non, a natureza os beneficios que nos reporta. E é a nosa casa común.
1: Claro, seguir limpando é importante, non? Pero aparte de eso, claro, concienciar do que se trata, non ter que limpar tanto, non? Coidar máis o medio ambiente.
0: Bueno, limpar, que imos estar limpando hasta o fin dos nosos días, eso xa o sabemos claro, o sea, tal e como vai a cousa, e todo o que hai contaminando no mar, non? Máis de 10 millóns de toneladas rematan todos os anos, non? Nos mares e océanos. Cando nos empezamos eran 8 millóns de toneladas, entón, pois, a progresión sabemos como é. Comenzamos fai 12 anos, entón, pois, botemos contas. A cousa vai a máis. Pero sí, ese é o punto, non? Deixar de contaminar, buscar solucións a industrias, institucións, que simplemente o sistema de SDR para recuperar pues todas esas latas, botellas, non, que quedan ciscadas, un lixo gratuito, non, que que atopanse de maneira exagerada.
1: Sí, que sempre falamos disto, non, pero seguimos contaminando, e hai exemplos, non, que se suceden pois anos tras anos en festas. Ahora chega o San Juan, por exemplo, non vou falar, pero hai xente que non é capaz de recoller un cigarro, un vaso, unha botella, non, que non pensa, digamos, no dano que fai e que lle dá igual o planeta no que vive, parece, non?
0: Sí, sí, a ver, a gran maioría somos, bueno, eu quero pensar, non, son positiva por natureza, quero pensar que o ser humano é bo por a gran o que pasa que a xente que empolga en porca moito.
1: Non é consciente, digamos, non é consciente.
0: Claro, bueno, non é consciente, hai que ser moi corto de miras, non, para non darse conta de que o que estás facendo está mal. Nos facemos actividades ao longo do ano con escolares, con centros de ensino, pequeniños, desde infantil até o instituto. E canto máis pequenos son, máis conscientes son do que está ben e do que está mal, do que pertence á natureza e do que non. E é alucinante, non? Canto máis pequeninos son, máis se dan conta, non, do que deben apañar as nosas limpezas. En cambio, van medrando, pois, pues, ímolos contaminando, non? Con toda a contaminación da sociedade que engloba.
1: Bueno, sobre todo, o importante, supoñemos que antes falamos precisamente do uso dos móviles, o importante tamén é educar con exemplo, non? Neste caso, en este caso,
0: claro.
1: co exemplo dos pais, co exemplo dos adultos de cara aos menores, non?
0: Sí, por suposto, eso é o primeiro. Moitas veces nas visitas escolares, nos coloquios que facemos, non no só local, aquí en Camelle, pois nos teñen dito, non? Os nenos que son tan naturais, que non teñen filtro, pois meu pai tira as toalliñas polo retrete. E ao meu pai contamina, ao meu irmán contamina, falan así, non?
1: Os nenos sempre din a verdade, sí.
0: Sempre. E eu, pero ti, lles dis que está mal, sí, eu xa lle digo que non o fagan. Bueno, pois a ti teñen que insistir moitas veces, non? Pois insistes ti tamén, insistir de vos os maiores, porque todos somos educables, non? Isto de que a xente maior a damos por perdida, non, de eso nada. A xente maior tamén ten que recibir esa información de que polo simple xesto de non botar esa toalliña no cubo do lixo, pois esa toalliña probablemente aparece nos mares e océanos e nas nosas praias contaminando todo. Entón, pensamos que todo o mundo é educable e canto máis pequenos, pois máis manipulables son, a verdade.
1: Foi todo, grazas pola súa escoita. Boa fin de semana.
2: 9:46 minutos da mañá, chegámonos agora aos principais titulares que nos deixa a información deportiva

0: E seguiralle unha misa e ás 7:30 comeza o Festival de Baile Moderno. Pola noite, música. En Lugo tamén haberá papatoria, pero neste caso as protagonistas serán as hamburguesas. The Champions Burger estáse a celebrar por primeira vez na cidade amurallada. Esta fin de semana será o último momento para chegarse a probar as mellores hamburguesas de 13 establecementos de toda España que xa foron premiados. E no Pazo do Congreso a entrada é de balde.
1: Hai cita tamén pros amantes do motor, teranse que chegar a Ourense.
0: Alí poderán disfrutar do último día do Rally de Ourense. Hai media hora que se deu o pistoletazo de saída da súa segunda etapa dende o Parque de San Lázaro e pasará por Taboadela, Amerca, Celanova, Cartelle e Toén. Estímase que o fin do rally sexa sobre as 6:20 e a 7:30 será a entrega de premios.
1: E temos oco tamén para a música. Tras 15 anos de andadura, o Festival Surfing de Lérez, que se celebra na Illa do Corvo de Pontevedra, celebra a súa derradeira edición. Derrápanse, familia Caamaño, poñen o broche de ouro a unha cita que ao longo de todo este tempo se converteu nun referente cultural. Ademais destas dúas bandas, dúcias de grupos amenizarán esta última xornada. A entrada é libre e de balde.

Onda Rapans pechamos este espazo informativo. Lembren que teñen máis información en G24. Quedan agora con máis Galicia por diante.

0: Galicia por diante con Isabel Pichel. Nas fins de semana da Radio Galega.
1: Moi bons días, señoras e señores. Aquí estamos con esta idea de acompañar a cantas persoas así o desexen ao longo de un par de horas daqui ao mediodía. E hoxe incorporamos Sara a unha nova voz. Xa tivemos a oportunidade de escoitar algunha entrevista na pasada semana, pero xe damoslle a benvida, ¿o qué? Sara, bons días primeiro.
2: Bons días, bons días. E benvida, Viti.
3: Pois encantada de estar novamente aquí, na que xa levo unha chea de anos, pero aquí estou de regreso despois dunha paréntese.
1: Bueno, fixemos aquí esta fichaxe no día de San Antón. Logo xa veremos e contamos algo do San Antón, do San Antoniño, cando chegue Leti. Eso será cara ao mediodía. Pero traesnos hoxe, Viti González, unha conversa ben interesante.
3: Pois creo que sí, porque imos ter todos a audiencia da Radio Galega o privilexio de poder escoitar a filla de Félix Rodríguez de la Fuente. Odile tiña 7 anos cando perdiu o seu pai, pero o seu legado segue vivo a través dela e da fundación que leva o nome do naturista e divulgador. Así que Odile Rodríguez de la Fuente veu a Galicia, anda por Galicia estes días, concretamente en Quiroga, e vai falar de medio ambiente, de cambio climático, da natureza, da importante que é coidar a natureza, non? Así que non a perdan a esta muller que

0: vai nos contar cousas moi interesantes.
1: Bueno, dende logo vemos que as preguntas, as cuestións, as curiosidades ten xa na mente aquí Viti González, pero a máis de neste tempo seguir mirando cales son as novidades, a actividade que se está desenvolvendo para preparar todo de cara ao 12 de agosto con motivo da eclipse total. Sara, hoxe tamén temos varias preguntas para falar da infancia, pero dun xeito especial.
2: Pois sí, estará por aquí Irene Marín, que é a coordinadora autonómica de UNICEF Galicia, e nos falará deste novo estudo de infancia digital en Galicia, no que se ve que 4 de cada 10 alumnos de 5º e 6º de primaria xa teñen móvil propio, e ademais tamén alerta sobre problemas de saúde mental, ciberacoso e violencia digital na parella.
1: Lembren que temos cada sábado anécdotas moitas sabias, investigas o noso colaborador Manuel de Lorenzo, tenemos anecdotario, se queren moito humor, porque chegamos sempre ao mediodía coa mellor das actitudes e o sorriso de Letía Taberna. Antes, con que abrimos? Conciencia. Así que saudemos xa a Jorge Mira.
3: No punto de mira.
1: Que claro, nesta altura que remata curso académico, pero aínda hai moita actividade ao longo deste mes de xuño, tamén en xullo, hai que dicilo todo, pois o noso profesor estará de viaxe con cousas ben interesantes. Hola, Jorge Mira, moi bons días.
4: Que tal, Isabel, Sara e Viti?
0: Hola, Jorge.
4: Bueno. Encantado.
0: Igualmente.
1: Hoxe estamos aquí un trío de ases para que nos contes. A ver, vas a ir cara ás Canarias, creo, de primeira viaxe.
4: Pois sí, porque están a facer un congreso que lle chaman de reto demográfico e análise territorial. As Canarias están sometidas, como sabemos, a unha tensión bastante importante nese eido. De feito, ben de estar ali o Papa. E agora, pois, o que lles vou contar vai ser de como se poden facer xemelgos digitais do territorio. De feito, este congreso é na illa de La Palma, onde foi o famoso volcán, e ali pois tamén é interesante saber como fluen as lavas e sobre todo como é o impacto dos ventos, que é unha cousa que nós no noso grupo de investigación temos feito, porque temos creado xemelgos digitais de cidades. É dicir, facemos computacionalmente, metemos cidades, digamos, nun ordenador, e facemos que ese obxecto matemático poida interaccionar cun vento digital que nos lle creamos e que replica o vento natural, e o resultado dese obxecto dá unha resposta que é parecida ao obxecto real. Isto chamase xemelgo digital e non é algo tan antigo na historia das ciencias da computación. A NASA empezou a preocuparse por estas cousas nos anos 80, máis ou menos, pero digamos que ata 2002 non chegou o concepto pleno de xemelgo digital. Isto foi idea dun investigador da Universidade de Michigan chamado Michael Greaves. Esta persoa empezou a pensar que se podían facer non só maquetas, non? Porque un xemelgo digital non é unha maqueta que facemos nun ordenador, un debuxiño destes que vemos ás veces que lle das voltas, iso é un debuxo. Pero o xemelgo digital é cando ese debuxo acaba tendo posibilidades de interaccionar con algo que ti lle queres meter. Entón isto foi avanzando a partir do traballo de Michael Greaves no 2002 ata 2015 máis ou menos, pero a partir de 2015, cando se empezou a desenvolver iso que se chama Internet das Cousas, e cando empezou, digamos, isto que se chama o Big Data a poderse manexar, xa empezou a consolidarse, e a partir xa de un pouquiño antes da pandemia estes xemelgos digitais xa empezaron a ser moi interesantes. De feito, neste lamentable accidente que houve fai uns días, no que faleceron 5 axentes da Policía Foral de Navarra, pois foi un dos primeiros en ser analizado con unha innovadora tecnoloxía, non, para a reconstrucción deste tipo de sinistros, porque, bueno, houbera un camión implicado, e sobre todo para ver as responsabilidades, non? Porque ao principio parecía que fora culpa do camión, despois esclareceuse que en realidade foi a furgoneta dos policías a que, bueno, a que tivo o erro.

0: Es decir, son cousas que son cada vez máis fáciles de facer e resolven moitísimos problemas. Bueno, é unha área das ciencias da computación que veu para quedar.
1: E despois, xusto vir de Canarias, tamén tes outra cita, non? Vais a ser padriño da graduación do dobre grau de Física e Matemáticas.
0: Para min foi unha gran ledicia. Creo que xa contei o día que me viñeron a propoñelo, pero bueno, para min é un honor porque esta xente é a elite do sistema de selectividade. Cando se publican as notas de selectividade todos os anos, os medios de comunicación enseguida, pois bueno, cada vez máis, non? Porque eu acórdome que fai tempo, non, pero cada vez máis os medios de comunicación fanlle máis caso á selectividade e, sobre todo, a ver quen son as persoas que obteñen máis notas. A selectividade ten un mecanismo de nota que vai de 0 a 10 e despois cunhas probas extras pode ir de 0 a 14 puntos. E hai rapazada que saca case 14 puntos, cando non saca 14 puntos, é 13,80, esa nota é a que determina a posibilidade de elixir deste alumnado, de elixir a súa carreira, e invariablemente, dende que o grao, o dobre grao de Física e Matemáticas apareceu no sistema universitario galego, esas 10 persoas, 10, 12 que entran, son as que teñen as notas máis altas. Hai xente de 14, de 13,90, e xente, bueno, pues que é un luxo, non? Telas como alumno. E aí, nese grupo de alumnado, sempre hai gañadores de medallas nas olimpiadas académicas. É que, alén das olimpiadas deportivas, hai olimpiadas de física, hai olimpiadas de matemática. Eso son, digamos, probas nas que para min está máis que acreditada o seu éxito á hora de identificar persoa con talento. Traievos todo isto aquí porque a presidenta da Real Sociedade Española de Matemáticas, que é a galega Victoria Otero Espinar, ex profesora miña, amiga, ademais colaboradora miña, porque temos publicado artigos de investigación xuntos, vén de levarlle ao Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades unha proposta moi curiosa e, ao meu modo de ver, moi acertada. É que, do mesmo xeito que o alumnado que ten a acreditación de deportista de alto nivel, por exemplo, unha rapaza que sexa, pois non sei, campioa de España de natación, ou que sexa medalla de bronce en atletismo, pois ten un selo, non? Que se chama de deportista de alto nivel, e con ese selo, esa persoa ten un cupo de entrada nos graos universitarios reservado. Por exemplo, na Facultade de Medicina hai un cupo de prazas reservadas para xente que teña a etiqueta de deportista de alto nivel certificada, pois, polo goberno nacional ou polo goberno autonómico. E o que propón a presidenta dos matemáticos españoles é: oigan, pois fagan vostedes o mesmo cos medallistas da Olimpiada española ou galega de matemáticas e de física, porque son xente moi talentosa que ao mellor por algún tipo de desliz pois non ten un 13,85 en selectividade, sino mellor un metapata, saca un 12,5, e isto, por exemplo, impídelle entrar en medicina ou impídelle entrar onde queira. É unha persoa que acredita esta excelencia, que acredita esta excelencia, pois non debería quedar fora, non? Porque unha proba como é a Olimpiada ten bastante máis dureza do que a xente pensa. Bueno, sí, supoño que a xente imaxina que ten moita dureza.
2: Hai que adestrar, que non nos sabemos
0: Claro.
2: así o de 2x4 sen adestrarlo previamente. Son probas realmente de alto nivel, que son exercicios matemáticos, formulacións e operacións que, en fin, é unha construcción xa que non se... É que é equiparable realmente a calquer outro deporte, que non se empeza así de cero, que hai pouco a pouco que ir sumando marcas, en tanto unha persoa vai adestrando, consegue en menos tempo pois un mellor resultado ou ter un resultado moito máis eficaz. A mí parece moi boa idea que poida haber esa reserva para persoas que teñen esta capacidade olímpica, pero nas matemáticas ou na física. Veremos a ver se chegará o momento en que así sexa.
0: Esperemos que sí.

0: Eu supoño é unha proposta moi lóxica, bueno, para min sería de xustiza, e ademais non se vai equivocar o sistema porque a xente que está aí, que eu coñezo afortunadamente a varios, e teño moito a xente, bueno, algunha xente desa no meu equipo, é xente extraordinaria.
1: Un breve recordatorio, lembraremos ya xente que pouco despois do solpor que mire cara ao oeste, onde nestes días brillan dun modo especial Venus e Xúpiter.
0: A xente estivo xa fixándose ao longo desta semana, porque foi moi chamativo, non? Aí, mirando cara á zona onde se produce o solpor, vemos, ou estivemos vendo, como dúas estreliñas moi xuntas e moi brillantes. De feito, ao pouco de se poñer o sol, eran as únicas dúas estrelas que víamos. O que temos que dicir é que non se trata de estrelas. Trátase de a estrela grande, a estrela que máis brilla, trátase do planeta Venus, e a máis cativiña é o planeta Xúpiter. Bueno, cativiña ao revés, porque Xúpiter é un mangañón, o que pasa que está moito máis lonxe que Venus. Xúpiter, bueno, este tipo de conxuncións, que así se chaman, prodúcense cada certo tempo, son moi espectaculares. Xúpiter tarda como 11 anos en dar a volta ao Sol. Por lo tanto, Xúpiter ten unha evolución máis lenta no firmamento. Venus tarda 225 días en dar a volta ao Sol. Por lo tanto, veremos que se separan, o sea, se estuveron separando ao longo desta semana, e cando se separan, pois a culpa máis acusada é de Venus, porque vai máis rápido. Tamén hai que dicir que se un observara a evolución de Xúpiter ao longo do ano, verá que Xúpiter pasa por todo o noso arco celeste. Por que? Porque Xúpiter está virando pola rotonda do sistema solar por un carril que é externo ao noso. Por lo tanto, nos imos un carril interior e un coche vai por o carril de fora, nos veremos que ese coche que vai por fora de nos danos a volta. Pero Venus circula por un carril interior do sistema solar. Digamos, a órbita de Venus é máis pequena que a da Terra, polo tanto, está circulando por unha rotonda máis pequena, e, polo tanto, Venus nunca nos rodea. Isto que quere dicir? Que nos vemos que Venus empeza a subir, de feito, xa estivo subindo, no noso horizonte empeza a subir, cando se pon un pouco despois do solpor, e sube, pero chega o momento no cal, chega arriba, arriba, arriba, e para aí, e volve a baixar, non ten un percorrido enteiro polo arco celeste, e a razón é esa, porque é un planeta que está circulando por unha órbita interior. E, polo tanto, só o vemos cando se aparta un pouco do Sol, para que o Sol non nos impida a vista, e vémolo sair, pois ben, despois do solpor, ou ben, en outras épocas, antes do amencer,
1: Muy bien.
0: que ven sendo a situación simétrica. Polo tanto, Venus ten un comportamento un pouco extraño. Tamén lle ocorre así a Mercurio, que tamén se vía un pouco con máis dificultade a Oso, porque Mercurio é moi cativiño, Mercurio ten unha órbita moito máis rápida, e ademais súbese un pouquiño menos no horizonte, porque ten unha órbita que aí está aínda máis interna que a de Venus. Entón, estes dous planetas, Mercurio e Venus, aparecen, asoman a cabeza, Mercurio un pouquiño, moi feble, Venus un pouco máis para arriba, pero enseguida volven a baixar, porque xa vos digo, non? Como son planetas interiores, non poden sair a dar a volta enteira á Terra.
1: Tomamos boa nota e ademais de emplazar ao profesor Jorge Mira para vindeira semana, non deixamos de todo a ollada cara ao sol, sobre todo pensando nas preparacións, preparativos, actividades que se están artellando de cara ao mes de agosto. Jorge Mira, grazas, ata vindeira semana.
2: Un gusto
0: A
2: oírte,
0: fin de
2: Jorge.
0: semana.
1: Aquí quedamos agora a escoita que toma batuta a nosa compañeira Sara para darnos información acerca de preparativos que teñen que ver con ese mes de agosto.
3: Na Radio Galega, Galicia por diante, fin de semana.
4: Seguimos preparando a eclipse do 12 de agosto e hoxe achegámonos ata Vilalba. O Concello está a preparar diferentes iniciativas de cara a eclipse, entre elas a compra de lentes especiais, a habilitación de puntos de observación e tamén diferentes actividades para converter esta xornada nun evento especial. Para coñecer todos os detalles, hoxe acompáñanos o Concelleiro de Medio Ambiente de Vilalba, Luís Fernández. Moi boas, Luís.
5: Hola, bo día.
4: Como vos estáis xa preparando para ese eclipse do 12 de agosto?
5: Bueno, pues levamos días preparando, sobre todo

0: Primeiro que fixemos foi pois mercar gafas que cumplan a normativa para poder ver o eclipse con toda tranquilidade. Compramos aproximadamente unhas 1.750 gafas por parte do Concello de Vilalba e da Concellalía de Medio Ambiente. Realmente o que intentamos é que esas gafas pues, se repartan en base a uns criterios que estamos estudiando. De entrada, queremos facer unha colaboración xa ca terceira edade, onde concentra a terceira edade de Vilalba, onde se llevan a regalar 200 gafas para os usuarios, e por outro lado tamén un dos puntos onde se vai a celebrar o evento, pois que a colaboración do Monte do Toxoso de Samarugo tamén se vai dar pós veciños unhas 300 gafas. Despois vamos a ver como se poden ir distribuindo, pero bueno, tendo en conta que temos unha piscina municipal ao aire libre, pois ao mellor unha das cuestións vai seguir repartindo pouco a pouco as gafas, a mellor unha semana ou dúas semanas antes, aos usuarios que utilicen eses días a piscina. Xa digo, para nós é fundamental que cumpran totalmente a normativa. Esperamos que eses días que cheguen, porque ao levar o tema gravado do Concello de Vilalba, pois realmente levan uns poucos días máis, en moitos sitios está habendo moita demanda, e xa nós eso xa temos encargado fai sobre mes e medio. E son canto as gafas, parecenos que tamén dicirlle a xente que, bueno, que hai que ter a protección necesaria e que é fundamental que todo o mundo vexa con gafas especiais o eclipse, porque senón pode ter consecuencias para a visión, pois ser nefastas, e sobre todo hai que ter seguridade.
1: E xa tedes zonas recomendadas dentro do concello para observar a eclipse?
0: Sí, temos zonas recomendadas e vamos a estruturalo en dúas vías. Unha no casco urbán e outra nunha zona que é o Mosaivane a 950 metros de altura. Dentro do casco urbán xa temos dúas zonas e donde hai unha, sobre todo, donde se ve perfectamente que vai sendo a carreteira que vai a Bamonde, na zona do barrio das Funtiñas. Aí podemos dicir que temos unha visión excepcional de casi 360 grados, evidentemente que vamos aí tamén facer actividades nesa zona, e outra vai ser na rúa do Lameirón ou do Cotarón, mellor dito. E aí tamén vamos a facer, donde está cerca do auditorio, pois tamén hai unha zona onde se pode ver perfectamente. Despois, estas zonas, lógicamente, explicarei despois a actividade que vamos facer no das Funtiñas, pero para nos é totalmente necesario buscar estas zonas. E que imos na zona das Funtiñas porque leve unha sorpresa no sentido de que ten unha visión pues, perfecta, non hai árboles e se ve perfectamente debido ao horario que é de 7:30 a 9:30 e o eclipse é sobre as 8:29. Polo tanto, depois tamén temos o Mosaivane, e aí sí que xa estamos a 950 metros de altura, tamén é un de 360 grados. Vamos a ver como podemos indicar toda esta zona, porque realmente é unha zona de montaña. Estamos falando coa policía local, onde queremos poñer de paus de zona pintados para que a xente despois poda salir, hai aparcamentos de sobras, realmente é un sitio espectacular para ver eclipse desde outra zona distinta. Pero xa digo, traballando con estas zonas, para nós é fundamental, e o Mosaivane, para aqueles que queiran ir, pois realmente é moito máis espectacular que velo desde o casco urbano, porque desde ali, por poñerche un exemplo, pois vese a chimenea das Pontes, desde esa altura. É dicir, que ten unha visión total, tamén de 360 grados, que é o que se busca. Xa digo, é unha zona un pouco máis complicada, sí que está un pouco arranxada a pista, e despois iremos as zonas de aparcamento, como se poden ir señalizando ca policía local.
1: Claro, porque Mosaivane teñe máis dificultade os coches para chegar ao momento máis altitude. Non vades a poñer máis aparcadoiros ou servizos especiais para esa jornada?
0: Ali non faría falta, é dicir, é o único que xa temos ali un monte de man común donde aparcamonte aí vai haber moitísimo, é dicir, o que pasa que a mellor hai que deixar os coches 300 ou 400 metros máis abaixo para subir estas zonas, pero realmente as zonas de aparcamento tamén van a estar perfectamente delimitadas. A mí realmente o que máis me preocupa é o tema non só de entrada, sino o tema de saída despois, porque hai que dicir que é unha zona

0: ¿no? Donde tenemos que marcarla, ya digo, con paus, con pintura reflectante para poder salir, porque é unha zona que a veces pode haber neboa, depende moito das condicións climatológicas que pode haber neste sitio. O sitio realmente é ideal, eso non hai que decir outra cousa nada máis que a favor, pero bueno, non sabemos o número de afluencia que pode ter, entón aí estamos sempre no dilema que necesitamos os concellos, porque nós non temos moita infraestructura neste sentido, entón en base a como vayan acontecendo as cousas, pois iremos vendo. Pero xa digo, esa zona tamén é moi espectacular, é unha zona onde hai cabalos soltos por ali de galegos, xa digo, e a visión é moi amplia, porque realmente do que ves é unha zona de altura, e de antes non tes absolutamente nada. Pero bueno, xa digo, o sitio que máis me preocupa é realmente por a infraestructura que podemos ter, e despois pasarían os coches, e se non, se ven néboa, pois sería xa máis preocupante, porque é unha zona onde a veces hai néboa.
1: Claro. Xa tedes preparadas algún tipo de actividade para ese día ou será máis unha observación libre?
0: Non, vamos ter dúas actividades. En primeiro lugar, o día anterior vamos facer con DJ para que isto vai ser máis ou menos aquí na Plaza da Constitución en música para antes dun eclipse, é dicir, aquí para que xa ir cantando motores. Tamén queremos facer debido a este tipo de evento como é o eclipse, pois desde o mes de xullo e o mes hasta ese mes de agosto, pois tardeos os xoves ás 8:30 PM, como parte dunha programación xa estruturada que xa ir planificando ao longo de todos estes xoves. Entón vamos ter música pre-eclipse e o día do eclipse vamos ter música con eclipse, tamén con DJ. Aí sí que iremos xa con música especial, totalmente vamos a planificar desde as 7:30 hasta as 9:30, empezarase con unha música suave, meterase ás 8:30 unha música dun eclipse, como pode ser de Pink Floyd, por poñer un exemplo, despois ir así crescendo musicalmente hasta acabar cunha música máis festeira. É dicir, estamos mirando cal vai ser a música que se vai acompañar durante estas dúas horas, porque tamén entendemos que é fundamental, pois, no momento que xeña o eclipse total, pois, sempre recomendo unha canción que é unha de Bonnie Tyler tamén, teríamos moitas cancións para ir escoitando ao largo do eclipse, que tamén vai ambientando pouco a pouco, e tamén podemos a sonoridade que sexa necesario, sobre todo para que a xente poda disfrutar, se temos bon tempo. Se non temos bon tempo, evidentemente, pois non podemos xugar con esas cuestións a maiores. Pero bueno, penso que é unha boa idea poñer unha música do eclipse, sobre todo acompañada por distintos grupos musicais que moitas veces acompañan este tipo de eventos, que nos eclipses que se van a outros lados, pois hai música xa especial, estamos mirando, pois, diversas cancións, a ver como facemos o programa, estamos estudiando.
1: Que ben, que ben. Pois claro, pase día esperase moita afluencia de visitantes, imagino que se está preparando o sector turístico, non? Tanto hotéis como restauración.
0: Vamos a ver, eu só teño conhecimento do tema do parador. Tenho que dizer a verdade, o parador xa está cheo ao 100% desde fai unhas datas. O resto, evidentemente, non xa podo dicir, eu miña interpretación é que a hostelería teria que tamén poñerse un pouco a, como dice, outras pilas falando así, ¿no? Sobre todo, eu penso que moitas veces a xente non sabe o que significa este tipo de eventos e a importancia que ten. Digo sinceramente que noutras zonas, en outras comunidades, sí que se está facendo unha infraestructura importante. Sobre todo, está se llevando unha publicidade moi grande. O gran dilema é o número de persoas que poden vir, eso non o damos sabido. Pero bueno, a hostelería tamén teria que facer seus propios programas, a meu entender, movilizarse, a moverse sobre un evento deste estilo. Pero xa digo, desde o concello nos vamos a ter os deberes donde os temos que facer, o conocimiento que temos é do parador e tamén de algún hostal que sí que está bastante cheo, está, por dicilo, a tope. O que está acontecendo en todos os sitios, despois a xente que veña de fora, pois indicarlle o sitio.

0: onde se pode observar, e os vilalbeses e vilalbesas tamén o sitio onde se pode observar. Despois cada un que elixa as súas zonas, xa non dependen do concello. Nós poñemos os medios e nós estamos poñendo todo o que é infraestructura que sexa necesaria para este evento.
1: Claro, claro. E Luís, existe preocupación polo risco de incendios para ese día?
0: Vamos a ver.

0: teñamos as medidas necesarias. E además, eso é unha cuestión que tamén estamos mirando, é que, lógicamente, hai que prevelo da mellor forma posible, ainda que non é unha zona moi arbolada en alguna destas zonas, pero sí que hai que contar con todos os medios previstos. E xa digo, volvo a repetir, temos as infraestructuras que temos, temos os cartos que temos nun concello pequeno e tan amplo como é o concello de Vilalba.
1: Claro. E xa para rematar, que recomendacións básicas lle darías a cidadanía para disfrutar deste eclipse con seguridade?
0: Vamos a ver, eu entendo que aquí o que hai que facer é diferenciar o que é o casco urbán e o que pode ser no Mosaivane. No casco urbán, eu penso que solo chega única e exclusivamente as gafas, porque é unha cuestión totalmente necesaria. Tamén, a mellor nunha zona, estamos vendo, a ver se podemos colocar algunhas sillas para que se poda sentar a xente maior, que se di en outras zonas do Lameirón, que sí que se ve perfectamente. E despois, sí, como aconsellamos, no Mosaivane, pois, que a xente leve un calzado adecuado, que leve as gafas, evidentemente, que leve auga, que leve unha roupa tamén adecuada, porque non estamos falando dunha zona que realmente non sabemos se vai facer máis calor ou máis frío, pero que vaya abrigada, porque cando se dá o eclipse total, pois aí normalmente se dan unhas condicións térmicas que baixa a temperatura, fai un pouco de aire, e despois que teñen en conta que planifiquen tanto a entrada e sobre todo a saída, é dicir, porque ese día tamén hai o tema da choiva de estrelas, e o que temos un pouco de medo, entre comillas, é que a mellor xente se queda ali a observar este fenómeno, é que despois pode haber algún tipo de problema. Entonces, que va xente que vaya preparada, se ten que levar algo de comida, que leva algo de comida tamén, é que recollen absolutamente todo. Pero, bueno, eu digo que teñen que levar tamén auga, o calzado, gafas, e un pouco a mellor levar de roupa para poderse abrigar se fai algo de frío, e sobre todo que teñan precaución que non faigan aire absolutamente ni lumes, ni se fume, ni nada. É dicir, son condicións básicas, necesarias, para que todo discurra con totalmente tranquilidade, xa digo. Esas son as recomendacións.
1: Pois entón estaremos moi pendentes de como avancen todos eses preparativos para unha cita que promete ser histórica en Vilalba. Moitas grazas, Luis Fernández.
0: Nada, gracias a vos. Esperemos, toquemos madeira, que veño un día despexado, porque nesta zona é bastante complicado e deso vai depender o éxito do eclipse. Pero xa non depende nin do concelleiro de Medio Ambiente nin do concello de Vilalba.
1: Pois sí.
0: Depende de outras circunstancias. Eu só podo asegurar que ese día vai haber eclipse.
1: Pois sí, esperemos que sí. Moitas grazas.
0: Gracias a vos e unha aperta a todos os ointes da Radio Galega.

0: Isabel Pichel, Galicia por diante, fin de semana.
1: Anecdotario.
2: A ver, estamos a fin de semana, en este mes de San Xoán xa apetece calquera día, pero especialmente na fin de semana unha tallada de polvo.
3: Podemos así, apetece, claro.
2: Así un polvo a feira, pudera sí. ser. Non sei se nos convidará, porque este querelle moito a Ourense, Manuel de Lorenzo. Hola, moi bons días.
4: Bons días. Sí, é o polvo, querolle moito polvo tamén.
2: Pois, eu non sei se te vas dando por aludido que podías convidarnos aquí. Nós estamos dispostas, sabes?
4: Mira que aparezo aí agora mesmo, collo e vamos, levo as rías baixas comigo.
2: Vale, non hai fallo. A ver, eu conto isto porque hoxe creo que nos vas a desvelar por que é tan importante Ourense, por exemplo, a hora de preparar tan deliciosamente o polvo á feira.
4: Sí, é que esta fin de semana pasada, anterior fin de semana, en Rivadavia, fíxome dúas preguntas un señor de Madrid e gustaríame respondelas. A primeira foi, por que a vila do Carballiño, que se atopa relativamente lonxe do mar, está considerada como a capital do polvo á feira? E a segunda foi, por que ese prato ten tanta tradición no interior de Galicia, non? Por exemplo, como dís, en cidades como Ourense ou Lugo, porque certamente parecería máis lógico que o polvo á feira fose un prato cunha orixe tradicionalmente asociada máis ás Rías Baixas, por exemplo, non? E non a Galicia interior, pero hai un motivo para que as cousas sexan como son, así que vou tentar darlle resposta a este señor e as súas dúas preguntas. Primeiro debo insistir, Isabel, en que o que dís do vínculo, non, do polvo á feira con lugares como Lugo ou Ourense é innegable. En Ourense mesmo hai algo ceremonial, non, niso de baixar os domingos á última hora da mañá a mercar o polvo á feira en algunha praza ou na intersección de dúas rúas onde adoitan poñerse as polveiras, e levas contigo o polvo para casa nunha bolsiña coa súa auga, ou levalo xa no seu prato de madeira para sentar nunha terraza onde pides algo de beber. Iso é moi típico de Ourense.
2: Non só de Ourense, onde eu vivo, non vou dicir onde, pero veñen as polveiras do Carballiño tamén, así na finde, e ti podes ir alí e coller as talladas e levalas para casa. Ti tamén?
4: Sí, a xente mesmo ten a súa favorita,
2: bien,
4: non?
2: Sí. Bueno, seguimos cara a costa, igual nos dan churrasco, pero hai algunha zona como Mugardos que preparan doutro xeito polvo, aí ao mellor habería algo de excepción.
4: Sí, é verdade. Existen celebracións gastronómicas do polvo por toda a xeografía galega, non? Como dís, a feira de Mugardos, a feira do polvo de Porto do Son, a feira do polvo de Bueu. En Lugo, que vou dicir, non? No San Froilán consúmense máis de 3 toneladas do polvo ao día. En Lugo contase o polvo a feira por toneladas, non? Pero é verdade que se falamos de polvo a feira, chama moita atención que ese prato destaque tanto como un prato típico do Carballiño, que se atopa a 90 km do mar. E, sen embargo, é así, non? O Carballiño está considerado como a capital do polvo a feira, así que é natural que se sorprendese este señor de Madrid.
3: Claro que, de feito, a festa do polvo do Carballiño xa é festa de interese turístico nacional, bueno, dende o 69, e tamén no ano 2022 foi declarada de interese turístico internacional, ni máis ni menos.
4: Sí, exactamente. E non é só que sexa festa de interese turístico internacional, que é increíble, non? Senón que, ademais, o polvo a feira vense preparando alí, na feira do Carballiño, dende hai 5 séculos. E iso lévanos á pregunta inicial, non? Por que alí? Por que era xa daquela, hai 5 séculos, un prato tan popular na Galicia interior? Ben, pois hai varias teorías, pero eu vou explicar somente dúas. A primeira vou explicar por que é a teoría máis extendida, pero non ten xeito ningún.
2: Vale.
4: E a segunda vou contar pois por que é a correcta. A primeira teoría sobre

0: porque a orixe do polvo a feira topase no interior, tan lonxe do mar, defende que ese prato naceu cos arrieiros maragatos, é dicir, cos comerciantes de Astorga e arredores que transportaban os seus produtos e as súas mercancías polos camiños ata Galicia. Segundo esta teoría, estes arrieiros levaban o polvo seco dende Galicia ata León e ali rehidrataban o polvo e condimentaban ese prato con aceite, con sal e con pemento en pó, que sería a receita do polvo a feira, que xa me dirás ti que ten que ver tal cousa cunha feira, de ser así, chamaría no polvo maragato, penso eu, non? O algo semellante, non polvo a feira, non ten sentido, pero é que mesmo Correos lanzou no ano 2021 unha serie de 125.000 selos sobre este exquisito prato, dicía a campaña publicitaria, que tiña a súa orixe, abro comiñas, en terras leonesas, mesmo extremeñas. A mí levame os diaños, eh? Ou seja, agora resulta que o polvo a feira é extremeño, que eu non teño nada en contra dos extremeños, que de feito meu pai era extremeño, pero que non ten lógica ningunha isto. De feito, segundo se pode ler en moitos sitios web ou en xornais distintos, a explicación de que o polvo a feira nacese en terras leonesas ou extremeñas é que aquí en Galicia, ao parecer, non se lle daba valor ningún ao polvo, pero os maragatos sí que o apreciaban e o levaban con eles, comezaron a cociñalo e condimentalo. E a min isto parece un disparate novamente, ou seja, esa xente viña das costas galegas para poder levar pescado seco ata o interior da península, ou seja, necesitaban aproveitar todo o espazo que tiñan nos seus carromatos, e sen embargo os tipos dixeron, mira, esa cousa con tentáculos que os galegos nin lles gusta, imos levala con nós, no canto de aproveitar un oco para levar congro ou sardiñas.
1: Pero botaban yo pementón de la Vera, que eso queda la por Extremadura, entón, o millor aí...
0: Claro, estou de acordo, pero a cousa debe de suceder ao revés, non? Ou seja, se os arrieiros maragatos levaban o polvo con eles para ali, sería porque o comeron primeiro aquí. E non ao revés, non?
1: E logo, cal foi o motivo de que este polvo a feira estivese pois tamén sellado a Galicia?
0: Mira, o motivo real é o mosteiro de Oseira, en San Cristóbo de Cea, en Ourense, o case milenario xa mosteiro de Oseira. A ver se explico esta historia con claridade. Resulta que no século XII había un cabaleiro, un capitán, o servizo de Dona Urraca, chamado Diego Arias. Cando este capitán se retirou, o fillo de Dona Urraca, o rei Alfonso VII, recompensou o seu servizo cedéndolle o Couto de Marín. Un couto era unha zona que formaba parte dos territorios dun señor feudal, non? E a este Diego Arias outorgouselle o Couto de Marín, que incluía a vila de Marín e que, polo tanto, daba ao mar. O que pasou foi que, cando este Diego Arias quedou viúvo, tomou a decisión de ordenarse monxe e, por iso, no ano 1150, trasladouse ao mosteiro de Oseira, que se acababa de fundar. En ese momento, no que ingresa como monxe no mosteiro, renunciou a todas as súas propiedades e bens materiais en favor do mosteiro de Oseira, ou seja, que o Couto de Marín pasou a depender do propio mosteiro, a pesar de estar tan lonxe unha cousa doutra, non? É certo que despois houve disputas para recuperar o Couto de Marín, pero non prosperaron e Marín seguiu pertencendo ao mosteiro de Oseira. E como pertencía a Oseira, os pescadores de Marín comezaron a ter que pagarlle o décimo eclesiástico ao mosteiro de Oseira. E pagabanllo en especie, é dicir, pagaban este décimo os monxes, que eran os seus señores feudais, con peixe e tamén con polvo. Levabanllo ata alí, coa particularidade de que os monxes quedaban co peixe e dabanlle o polvo a xentes da zona, ali en San Cristóbo de Cea, non? Os monxes preferían quedar co congro ou coa pescada ou co bacallau e dabanlle o polvo excedente aos veciños do mosteiro. Ben, a cousa é que ali, en Cea, celebrábase a típica feira para comerciar con diferentes produtos chegados a outras zonas, non? Mercancías que traían os arrieiros de outros lugares, entre eles os maragatos, por suposto. En esas feiras cocíase e comíase ese polvo que os monxes lles daban os fregueses, non? Ademais, os monxes aproveitaban esas feiras para cobrar impostos aos comerciantes. Así que, co tempo, estes monxes de Oseira decidiron que esa feira, que se facía habitualmente en Cea, pasase a celebrarse nos arredores do Camiño Real de Partovia, que é un camiño real hoxe coñecido como Camiño Natural dos Arrieiros, e a través del levábase, por exemplo, o viño do Ribeiro, non? Ata o norte da provincia de Ourense, etc. E por que cambiaron a ubicación desas feiras dende Cea ata os arredores deste Camiño Real? Pois porque o facerse a beira dese Camiño Real habería máis comerciantes, máis xente e máis negocio, e polo tanto eles, os monxes, cobrarían máis impostos, vale? Estamos a falar xa do século XVI. E debido a esa feira, que medrou moito, pouco a pouco, moitos comerciantes foronse asentando nesa zona. A feira comezou a medrar en canto a dimensións, en canto a volume de negocio, o asentamento de habitantes tamén foi medrando coa propia feira, e esa feira xa multitudinaria, ese asentamento de comerciantes xa máis grande, foi o nacemento da poboación que hoxe é o Carballiño. Exactamente, naceu debido a esa feira.
2: Claro, seguramente foi nesa feria onde comezou a profesionalizarse a preparación do polvo, non?
0: Efectivamente.

0: foi ali mesmo no que hoxe é Santa María de Arcos, ou sinceramente Arcos, no Carballiño, propiamente no Carballiño, onde se consolidou esa tradición de cocer o polvo para dar de comer os que visitaban a feira, os que ían mercar ali ou intercambiar mercancías, non? E agora sí que interveñen, digamos, dun xeito activo na nosa historia, os arrieiros chegados de León, posto que, como dice Isabel, seguramente foron eles os que nese intercambio de produtos, polo xeral era peixe de aquí por produtos dali, claro, introduciron o pemento en pó que os polveiros da feira no Carballiño utilizaron para, para condimentar o seu prato, engadíndolle ademais o sal e o aceite. Por lo tanto, foi así como naceu o polvo a feira, e por iso leva ese nome. Non? Por iso dice eu antes que a primeira teoría, que digamos a máis popular, non ten moito sentido xa comenzando polo nome. Ten máis lógica que o polvo a feira nacese nunha feira, e sendo esta feira do Carballiño a que recibía o polvo de Marín a través do mosteiro, pois ten sentido que nacese a nil, non? E por iso naceu no interior de Galicia e non en terras leonesas nin extremeñas, o que non quita que despois eses arrieiros, pois claro, levasen esa receita para casa, que non digo eu que non, que seguramente chegaban aquí e dixeron, ai, mira que rico está isto, pois, xa que xa facemos un intercambio, aquí deixamos o pemento en pó e nos levamos o polvo, non? De feito, o prato non tardou en comezar a espallarse por outras feiras, ao longo dos vales e as montañas do interior de Galicia. Seguramente foron os propios polveiros e polveiras os que se trasladaban a eses outros lugares cos seus, bueno, aparellos ambulantes para cociñar, para preparar aquel polvo que chegaba dende a costa a través do mosteiro, e así pois remataría chegando a receita do polvo a feira ata a propia costa e tamén ata León e ata Castela. Así que isto explica por que o polvo a feira está tan vinculado co Carballiño e co Galicia interior.
1: Isto dá resposta a este señor de Madrid que cho preguntou, pero que seguramente haberá moita xente galega que tamén se facía esta mesma pregunta, e que, bueno, pois temos que agradecer, por un lado, a eses arrieiros, por outro lado, o feito de querer comerciar e sacar maior proveito a unha feira próxima ao Mosteiro de Oseira, especialmente a veciñanza de Arcos. Así que mandamos un especial saúdo. Eu xa estou saboreando ese polvo o Carballiño, ese polvo a feira. Mira que non trocou, sí. Non? Por chamarse polvo Carballiño, aínda que sí que as polveiras do Carballiño son as máis famosas, as máis cotizadas.
0: A xente, Isabel, mesmo seguramente sabes que recorre dúas, tres ou catro calles, catro rúas para chegar á polveira que máis lle gusta, non? E levar o polvo da polveira do Carballiño que máis lle gusta, e fanse colas. A min gustame moito esa cerimonia dos domingos pola mañá en Ourense e en outras partes de Galicia.
1: Mira unha cousiña, está rematando este mes de San Xoán, a ti aínda te queremos atopar nas vindeiras semanas, ata que remate o mes, pero creo que xa vas a facer entrega do último episodio da tempada do Carabé nesta vindeira semana.
0: Sí, é o derradeiro episodio, así que, como imos estar apagados durante o verán, pois imos falar neste derradeiro episodio de estrelas do rock ou do pop que tamén se apagaron, que estiveron clínicamente mortas durante varios minutos, ben por accidentes de distinta clase, ben por sobredose, etc., pero que lograron recuperar as súas constantes vitais milagrosamente. En esa lista hai nomes que chaman moito a atención, non? James Brown, por exemplo, Kanye West, tamén Slash de Guns N' Roses, Courtney Love, Ozzy Osbourne, ou o cantante de Motley Crue, Nikki Sixx. E son historias que paga a pena descubrir, penso eu, así que o mércores, ás 10 da noite, como sempre, en Radio Galega, o derradeiro episodio desta tempada de Cara B, con boas e curiosas historias e, sobre todo, con grandes cancións.
1: Comandado polo noso colaborador Manuel de Lorenzo. Lembren que, ademais, poden descubrir todos estes episodios musicais e tamén, a través da propia páxina web, atopar todos os anecdotarios de Manuel de Lorenzo en agalegaaudio.gal. Aí atoparán todos os capítulos que xa están. Nada, que teñas un bo verán, para aquelas persoas que queden con ganas de escoitar máis capítulos do Carabé, tamén merecido descanso para Manuel de Lorenzo, que nos sí queremos contar contigo, ou mellor cunha tallada de polvo a feira do Carballiño para a vindeira semana, Manuel.
0: Eu volvo sábado con polvo a feira, prometo.
1: Veña.

0: todas nosas oportunidades de hoxe temos.
1: Kiwi Cespri, kilo, 4,39 €. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Refresco Nestí, botella litro e medio, 1 €. E detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 €.
0: Gadis, en confianza.
2: Ven celebrar lo mundial a Burela. O 15 de xuño, España-Cabo Verde. O Partido da Amizade. De cabo a cabo, unha festa multicultural, musical e deportiva. Co patrocinio do Concello de Burela e a Deputación de Lugo.
3: Pratiques a alma da verbena e pratique mellor non te toque nin a área. Goza do verán con este ofertón como polvo galego pereira de 1 a 2 kilos a 18,99 € o kilo ou a pavía a 2,29 € o kilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
4: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-35-38 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater...
5: 910-35-38. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
4: Murprotec.
6: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
7: Tenreiras en oso especial grellar, 15,95 € o kilo. E rodaballo ración, 7,99 € o kilo.
6: Familia e máis aforro.
7: E máis teu.
6: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
8: Son as 11.
9: Última hora, Radio Galega.
8: Bos días, dúas persoas faleceron nas estradas galegas nas últimas horas. Un motorista perdeu a vida no concello pontevedrés de Redondela contra as 11 da noite deste venres. O sinistro produciuse na Estrada Nacional 550, altura do Camiño de Fortóns. Outra muller perdía a vida a pasada tarde na localidade ourensán de Vilar de Bos, logo de sair fora da vía o vehículo no que viaxaba. Ademais, un acompañante resultou ferido de gravidade. Esta madrugada, outros dous sinistros en Castrelo de Miño, na provincia de Ourense, en Ribadeo, deixan un total de 8 persoas feridas de diversa consideración. Elévanse a 100 as hectáreas calcinadas en Padrón a pesar de que o incendio que dende onte a tarde afecta a parroquia de Herbón está en vías de estabilización, segundo Medio Rural. O alcalde informou que as lapas non provocaron danos persoais nin afectaron a vivendas. Si foi preciso evacuar unha casa por precaución e rexistráronse cortes de luz tanto en Herbón como en Iria. Tamén afectou o servizo ferroviario por mor da intensa fumeira. Sobre o terreo traballan un técnico, 12 axentes e 13 brigadas apoiadas por 8 motobombas e unha pá. As tarefas non están sendo doadas polas características do terreo. Así o explicaba o alcalde de Padrón, Anxo Rei.
10: Non temos ningún núcleo agora mesmo afectado, nin tivemos ninguna vivenda afectada, pero é unha situación complicada pola orografía do terreo. As brigadas está costando acceder para sofocar o lume e entón pois hai que atacar desde onde hai pistas para poder facelo.
8: As altas temperaturas tampouco axudan. Acabamos de pasar unha noite ecuatorial en Galicia con temperaturas que de norte a sur se achegaron aos 30 graus. A esta hora os valores máis altos rexístranse na localidade pontevedresa de Cuntis con 30 graus. Boa parte de Galicia volve estar hoxe en alerta por calor e ante esta situación cada quen protéxese como pode.
11: Pois intentando que non nos dea moito sol, con medidas de seguridade, unha gorra, hidratarse bastante.
12: Temos piscina, temos río e temos duchas aí para poder atemperar un poquinho esta temperatura no corpo.
13: No, isto é unha piscina. Entro e salgo, nadar un pouco e salir, que é o mellor que podemos facer.

0: conclúense en acordo as negociacións do novo convenio colectivo do sector do metal na Coruña que afecta 18.000 traballadores. Patronales e sindicatos emprázanse a unha nova xuntanza o luns. Os sindicatos afirman nunha nota conxunta que os empresarios apenas mudaron as súas propostas iniciais xa que só ofrecen unha lixeira suba salarial. Reclaman un aumento do soldo do 5% e unha cláusula de revisión vinculada ao IPC real. Tamén unha reducción da xornada e limitar as subcontratas. Julio Ares, UGT.
1: Viñeron cunha proposta prácticamente idéntica á última xa rechazada. Tocábamos incremento salarial, pero o único que subiron foi medio punto o primeiro ano, é dicir, no 2026, e medio punto ao finalizar o convenio que eles pretendían un convenio de 5 anos.
0: En a xenda deste sábado destacamos a Festa da Rosa de Mos, declarada de interese turístico de Galicia, en a que os veciños renden homenaxe á Rosa de Quirós, que figura no escudo da vila. O pregón correrá a cargo do actor e humorista Xosé Antón Touriñán. Así rematamos, volvemos con máis novas ás 12.

0: Estamos casi a mediados de mes, de este mes de San Xoán, de este mes de xuño, e queremos adicarlle tempo, poñelo foco, na mocidade. A mocidade que nesta altura está seguramente xa facendo balance do que foi o curso académico, rematando cos últimos exames, algúns seguramente aínda pendentes, pero pensando tamén no tempo de verán. Para a formación, seguramente utilicen dispositivos dixitais como ferramentas de traballo, pero o certo é que pois non sempre as utilizamos dun xeito adecuado, senón que hai un certo abuso. A infancia, a adolescencia, vive hoxe, sabémolo, máis conectada ca nunca. E a tecnoloxía, que abre novas oportunidades, tamén abre novos riscos para o benestar emocional dos menores, Ada.
1: Pois sí, e segundo o informe Infancia, Adolescencia e Benestar Digital en Galicia, elaborado a partir das respostas de máis de 3.300 estudantes galegos de entre 10 e 20 anos, o primeiro móvil chega de media aos 11 anos, aumentan os problemas vinculados á saúde mental e onde cada tres adolescentes asegura ter sufrido violencia digital na parella. Para analizar todos estes datos e coñecer mellor cales son esas medidas que podemos adoptar, falamos con Irene Marín, coordinadora autonómica de UNICEF Galicia. Que tal?
2: Hola, que tal? Bo día.
0: Benvida.
2: Graciñas.
0: Hai moito que contar aquí.
2: Hai moitas cousas das que falar.
0: Cal sería a primeira que debe de quedar clara para a mocidade, para pais e nais da mocidade?
2: Pois, quizáis que todos necesitamos formación. A propia rapazada é consciente de todo o que ofrece a tecnoloxía e o uso do móvil, pero tamén é consciente dos riscos que os pais, as nais, os educadores tamén precisan formación, porque isto vai tan rápido que non temos a capacidade de poder asimilalo e de poder facer o acompañamento e a supervisión adecuada. Dende UNICEF promovemos, por unha banda, estrategias habilitantes de supervisión e acompañamento, pero tamén estrategias restritivas. É importante poñer normas e límites no uso da tecnoloxía, no tempo que se usan e nos contidos.
1: Segundo informe, chega de media primeiro móvil a un neno a partir dos 11 anos. É demasiado cedo?
2: O móvil debe chegar cando a nena ou o neno teñan a madurez suficiente e poidan ter o acompañamento necesario. Realmente está todo no móvil. Entón, son tantas as cousas que poden supor riscos, porque sí que hai moitísimas oportunidades para fomentar a súa creatividade, para que teñan acceso a información ilimitada, para fomentar o pensamento crítico, pero son tantos os riscos que falamos de temas relacionados con ciberacoso, falamos de pornografía, pero tamén de outros que poden se ver menos, pero que están aí. A presión pola imaxe, a fatiga mental, o descanso de tantas horas de uso de ese scroll infinito. Entón é fundamental ese acompañamento e a coordinación de toda a sociedade para poder reducir os riscos da tecnoloxía na infancia e adolescencia.
1: O informe tamén alerta de usos problemáticos das redes sociais, videoxogos e apostas en liña. Hai suficiente control sobre o acceso a este tipo de

0: contidos?
1: Realmente non hai. Dende UNICEF, o que falamos cando falamos dun uso problemático, por exemplo, en redes sociais falamos dun 4,7, estamos falando de que non hai o suficiente control por parte dos pais. Cando falamos de videoxogos, hai un posible trastorno por videoxogos que está no 1,2, pero realmente os pais e as nais soamente 4 de cada 10 poñen límite ao tempo de uso. Son 7 horas semanais. E soamente 3 de cada 10 que tipo de videoxogos están xogando. É un problema porque non sabemos se descoñecemento de o que son as siglas PEGI. PEGI é a idade recomendada para ese videoxogo. Estamos a falar de PEGI 18 e hai un porcentaxe elevadísimo de rapaces e rapazas que están xogando a videoxogos que non son aceitados para a súa idade.
0: E igual as familias non saben diso.
1: Pois, ou non saben, ou non a hora de mercar os videoxogos ou de deixarlles que se baixen un videoxogo no seu móvil, unha aplicación, non teñen en conta este PEGI. Non pode ser que un de cada 4 rapaces galegos este xogando a PEGI 18, perdón, porque tamén un dato nos videoxogos que para min é escalofriante é que 3 de cada 4, o 75% aproximadamente, xoga a videoxogos violentos.
2: Wow.
1: Entón, as repercusións que vai ter a nivel conductual o que van replicar o cerebro aínda está en desenvolvemento. Entonces penso que debemos coidar moitísimo e por iso é tan importante esa formación de todos.
2: E que aquí esperemos que nos escoiten as mamás, os papás, as persoas coidadoras desta mocidade. Igual non estábamos tendo a conciencia suficiente das consecuencias que ten estes PEGI 18, é dicir, de videoxogos que son violentos e que ao mellor o papá se poñía a xogar co fillo ou a mamá coa filla ou como sexa, entendendo en que podía ser un xogo familiar. As consecuencias están tras desa violencia que pouco a pouco imos debuxando, que pouco a pouco imos coñecendo. É un problemón.
1: É un problema, susto, no caso dos videoxogos, son eles, son os varóns, os rapaces, os que triplican o número de horas de xogo respecto ás mulleres, pero no resto das áreas analizadas, as que saen perxudicadas son as rapazas. Son elas, son as que suben máis contidos ás redes sociais, son as que teñen maior risco suicida, vale, de conducta suicida, porque un dos datos tamén a reseñar é o malestar emocional. Estamos falando dun 13,5 aquí en Galicia. Este malestar emocional inclúe tres ámbitos: ansiedade, depresión e somatización. Neste caso tamén son elas as que, sobre todo as rapazas, sobre todo en FP, as que teñen maiores dificultades. Pero sí que é reseñable tamén cando falamos de reels e bailes, non? Aí estamos a falar dunha diferenza enorme respecto aos varóns. Falamos dun 22% no caso das rapazas versus un 6% no caso deles. Susto no caso dos videoxogos son eles, pero no resto dos ámbitos son elas. Por eso dende UNICEF promovemos que se traballe estrategias cun enfoque de xénero.
0: Pero que chama moita atención ese risco suicida, que é significativamente maior entre as mozas.
1: É significativamente maior. Estamos falando dun 7,6 aquí en Galicia a nivel xeral. No caso delas ronda o 10%, no caso deles ronda o 5. Entón, por iso, para nós é importante facer estudos. Despois de facer estudos, elaborar normas, leis, estrategias que promovan a protección da rapazada na contorna dixital, con este enfoque, por unha banda, con un enfoque de equidade, vale, para que as persoas que están en situación de maior vulnerabilidade, en situación de pobreza, infancia migrante, pero tamén con ese enfoque de equidade, porque este uso problemático que estamos a falar, se xa no eido do porno, no eido dos videoxogos ou das redes sociais, realmente ten que contemplarse xa como un problema de saúde pública.
0: E que tamén chama a atención que o acceso á pornografía é a partir dos 11 anos, que isto tamén ten que ter

0: unhas consecuencias para a forma na que se relacionan coa súa parella ou así.
1: Totalmente. O tema do porno, hoxe en día, teñen acceso ao porno a partir, a media son os 11 anos. É unha idade moi temperán.
2: Moi temperán.
1: Que tipo de porno están a ver? Tendo en conta o tipo de porno que chega a eles na maior parte dos casos. Non é que o busquen, chega a eles. O que é un moldeador de conductas, de comportamentos.
2: Claro.
1: Entón, un dato que analizouse neste segundo estudo foi a violencia dixital na parella. Isto non se analizou en quinto e sexto de primaria, soamente a partir de secundaria, e tamén arroxa un dato que o 32% di ter sufrido violencia dixital na parella. Chantaxes, control, supervisión do móvil sen consentimento. Entón, pensamos que está totalmente relacionado, está vinculado coa pornografía, co que ven no caso do porno. Contaba un psicólogo xa fai 2 ou 3 anos en unas xornadas de saúde mental aquí en Ames, e contaba como un dos rapaces que asistía a súa consulta dicía: deixoume a miña rapaza, que pasou? Que nadan porque agarreina do pescozo, empecé a movela. Claro, eso é o que aprenden, ese tipo de condutas son as que se ven no porno de hoxe en día e que logo replican e que creen que son as actitudes que ten que ter coas súas parellas, non? Entón preocupanos que 1 de cada 10 vexa porno de forma habitual. Estamos falando de rapaces, outra vez máis, que se están desenvolvendo.
2: Estamos falando dun informe de Infancia, Adolescencia e Benestar Digital en Galicia. Estamos falando con Irene de precisamente dos resultados deste informe que acollen esa década dos 10 aos 20 anos da nosa mocidade. Así que atendan, porque aquí están saindo datos ben interesantes sobre os que reflexionar e tal vez tomar boa nota para ver de que maneira cada quen pode contribuir. Agora que estabas contando deste sufrimento de violencia digital na parella, algo que tamén adoito escoitar con frecuencia e que me parece increíble que teñamos normalizado é o localizador do teléfono móvil, de ter localizada a unha persoa a través do teléfono móvil, que é unha maneira de control.
1: É unha maneira de control.
2: Tremenda.
1: Tremenda.
2: Tremenda. E que poderíamos encaixar aquí dentro desta violencia digital dentro da parella, e que ten que ver con esa distorsión da realidade que nos chega polo que escroleamos nas redes sociais, entendemos como algo normal, pero non o é.
1: Non o é. Outro dos temas que poñemos en riba da mesa, xusto estamos en pleno lanzamento dunha campaña, unha campaña de firmas, porque outro dos actores clave, máis alo de que temos que estar todos coordinados, a administración pública, o sistema educativo, as familias, a propia rapazada, temos que contar coa súa participación, os medios de comunicación, pero é clave a industria tecnolóxica. É clave para poder desenvolver un espazo saudable, seguro. Entón, por eso estamos lanzando unha campaña de algoritmo seguro ya, onde podedes firmar, todos os que estades a escoitar, porque queremos levar estas firmas ao Mobile World Congress en Barcelona en febreiro de 2027, para que a industria tecnolóxica teña en conta aos rapaces á hora de deseñar os contidos, porque temos que ter un algoritmo seguro, ético e transparente, porque isto é un dereito. É un dereito, está certificado, porque a Convención sobre os Dereitos do Neno, evidentemente, que do 89 non tiña en conta os dereitos dixitais naquela data, pero sí que o Comité dos Dereitos do Neno xa no 2021 puso en riba da mesa que é un dereito habilitante que vai permitir que se cumpran de outros dereitos. Entón, temos que traballar para que existan sistemas de verificación de idade seguros, que existan controls parentais asequibles, gratuitos, sin selos. Temos que traballar tamén no tema de relacionado cos videoxogos. É importantísimo, porque agora non sei se coñecedes estes loot boxes

0: caixas botín estas recompensas aleatorias que poden derivar logo noutro dos ámbitos que analizamos, que é o tema de xogo e apostas en liña. Agora estáse tamén a apostar, unha vez máis, un de cada dez que está apostando. Entón, son moitos ámbitos nos que temos que traballar e pensamos que a industria tecnolóxica ten un papel clave.
1: Aquí, a este respecto das recompensas aleatorias que veñen vencelladas a eses premios, non? Cando estamos xogando en liña, que fan que medre a adición, porque esa recompensa no noso cerebro o que, a ver se si non me confundo, creo que dá unha descarga de dopamina, como que eso é moi agradecido, e aí créase unha adicción, a porta de entrada para realmente un problemón de adicción ao videoxogo, e se axe entramos nas apostas, un problema que chega a ser dramático, económico tamén nas familias cando descobren os buracos nas contas derivados destas poxas en liña.
0: Porque é que no mesmo videoxogo ti podes, por un euro, por dous euros, tres euros, pensas que non é nada. En moitas familias están os rapaces xogando videoxogo, ai, mamá, por isto podo conseguir tal. Non lle das a importancia, o mellor o faz, pero ten importancia, porque xa están empezando a apostar cartos para ter unha recompensa. Eso é o que pode derivar de forma contundente.
1: E que comeza con estas recompensas aleatorias de balde para enganchar precisamente dentro das derivadas dos algoritmos seguramente que teñan eses videoxogos. É realmente alarmante, porque ademais este tipo de recompensas aplica a outras cuestións que veñen do uso dos dispositivos dixitais, que tes no momento que ti desexas a información, o obsequio, aquilo que ti queres, e non aprendemos, non adestramos o que é a paciencia, o que é o esforzo para conseguir
0: algo. A atención,
1: algo.
0: O sea, perdeuse a capacidade de atención tamén derivado dese scroll infinito, a capacidade de concentración, porque ademais, o sea, o que promovemos tamén é a creación a volta a eses hábitos saudables, a volta a facer deporte, a lectura en papel, a que haxa tamén máis oferta cultural para a rapazada desta idade e poder sair un pouquiño deste ámbito das pantallas.
2: E tamén falabas antes de que un de cada dez menores asegura sufrir ciberacoso. Entón, o acoso escolar fíxose máis complicado de detectar, xa que tamén é fora da escola, tamén é na casa.
0: Estamos a falar de ciberacoso, estamos a falar efectivamente de un de cada dez. No caso de cibervictimización escolar, falamos dun 7,9, un pouquiño máis baixo no caso escolar, vale, porque pode se dar fora da escola, de aí o outro dato. Estamos falando dun 26% no caso de acoso, e todavía peor o caso de acoso presencial que de ciberacoso. Pero sí que débese equiparar, aínda con estes datos, débese equiparar o que a violencia física coa violencia dixital. Aínda non chegamos a ese punto. E temos que traballar todos xuntos para cadala.
2: E que sinais pode detectar as familias de que o seu neno ou nena está tendo unha mala relación coa tecnoloxía?
0: É que é simplemente acompañamento. O sea, saber se ten dispositivo, tablet, cantas horas ten para usar esa tablet. Eses controis co móvil o mesmo, o sea, ti podes como pai ou nai, a través do control parental, decidir cantas horas usa o móvil, cantas horas usa esta aplicación ou outra, se esta aplicación está restrinxida e solo non pode facer usa nunca, ou se consideras que só pode facer uso unha vez a semana, pois está restrinxida, e cando chega esa vez a semana, esa media horiña que lle das para xogar a ese videoxogo, permítaslle xogar media horiña. O sea, temos que estar moi pendentes e acompañar, e temos que poñer límites, temos que ter unha boa hixiene dixital no fogar, e é moi sinxelo. Por onde podemos comezar? Por non usar o móvil mentres comemos ou ceamos en familia. E estar en familia, porque reducíronse tamén as interaccións cara a cara entre eles mesmos e tamén na propia familia, porque se ti estás pendente mentras ceas dun WhatsApp, entrame unha chamada, non, o móvil fora, noutro espazo. Se ceas na cociña, o móvil ten que estar noutro espazo. É outra cousa importante.

0: importantísima é que os rapaces non durman con móvil. Porque cando durmen con móvil, quero dicir que non teñen tampouco ese control e poden facer uso ás 2 da mañá, ás 12 da noite, cando tiñan que estar durmindo, hai 1 de cada 10 que pode recibir proposicións sexuais dun adulto. Vale? Pode derivar despois en sexting, en sextorsión, o que complica moitísimo. Entón, o móvil non debe dormir no cuarto dos rapaces, ten que estar fora. Vale? Agora mesmo, pois, temos unha problemática importante porque soamente 1 de cada 4 pais e nais fan un bo uso do móvil na casa. Entón, é polo primeiro que temos que empezar, é ben sinxelo. Telo móvil fora cando estás compartindo espazo, sea comida, a cea ou outro espazo, co teu rapaz, claro. Estás xogando a un xogo de mesa ou estás vendo unha peli. O sea, o móvil non pode estar na man todo o día.
1: Irene, estás nos sacando os colores, porque 1 de cada 4 quere dicir que si está papá, mamá, tomando algo nunha terraza, o sea, 2 parellas cos seus cativos, só un deses 4 está facendo un uso bo do teléfono, do seu dispositivo. Os outros non.
0: Os outros
1: leva non. De perder, porque llevan a dicir, vícete cándanos. E tería que esa persoa dicir, non, a ver, atención, guardade todos os teléfonos. Veña, poñámoslle un pouco de sensatez a isto.
0: É que é moi doado porque os pais e as nais en xeral estamos agotados do día a día, do traballo, das cousas da casa, das extraescolares, e moitas veces deixaslle pídanche, mamá, chega un momento que das a tablet, das o móvil, non é o cando non comen ben, non? E moitos pais e nais usan unha tablet para que vean debuxos. É un erro. Temos que volver para atrás e deixar un pouquiño a tecnoloxía. Ademais, eles mesmos o están a demandar. No estudo sae que un 60% dos rapaces e rapaces están pedindo desconexión digital. Axudémoses. Eles queren acompañamento. Ben o dicían nas xornadas que presentamos outro día. Dicía, acompañáronos Alfredo e Elda. E vou vos dicir exactamente o que dixeron. Alfredo, non creo que a solución se xa prohibilas, falaba das redes sociais e do uso de móvil. Simplemente temos que saber como utilizalas, que sexan unha ferramenta. Alfredo, de 17 anos, de Tomiño. E Elda, de 14 anos, do Rosal, apuntou: queremos que os nosos pais e o profesorado nos axuden a comprender os perigos, que nos acompañen nesta viaxe.
1: Gracias por acompañarnos a nos nesta viaxe, Irene, para coñecer un pouco estes datos. Falaríamos de moitos máis e o gallá, polo menos, esta conversa poida permitir facer unha parada e reflexionar. Estamos ás portas do verán, danos algún consello, tamén un pouco a colación dos datos deste estudo que vimos debullando.
0: O verán é perfecto para sair das pantallas. O verán é perfecto para gozar cos rapaces na praia, na montaña, no río, para volver a xogar o balón, para facer lecturas en papel. É o momento perfecto para comenzar a traballalo e logo, pouco a pouco, ir formándose e traballando para que de cara á volta ao cole ese uso sea o adecuado, tanto para as cousas positivas de todo o que ofrece a tecnoloxía, como para ir coñecendo eses riscos e poder axudales.
1: Eu non sei ti, Sara, eu quedome con que destes 3.300 estudantes galegos de entre 10 e 20 anos cos que elaborastes este informe de infancia, adolescencia e benestar digital en Galicia, o 60% pide desconectar.
0: Sí. Queren desconectar. Axudémosles a desconectar con esas propostas de ocio, de deporte, de lecer, que vai máis aló de todo o que está detrás das pantallas.
1: Irene Marín, coordinadora autonómica de UNICEF Galicia. Grazas por vir ata aquí.
2: Grazas.
0: Grazas, un prazer.

0: sacou sorrisos ali a todo o mundo. Marchamos, bueno,
1: levamos camisolas,
0: viño tinto por todas partes. Bueno,
2: ¿qué me queredes decir? Que hai que seguir chamando, señora Pregoira, que o título non caduca.
1: No, intentei, no, pero creo que xa merece, porque hoxe está dicindo a Viti que non trai aquí, a ti xa ni me saltan, nin ole ole, ni reina, ni nada.
2: Nada,
1: no,
2: nada.
0: Todo foi ali embarrantes.
2: Bueno, mira, sabe lo que? Aquí ela trouxe unha cousa.
0: O sea, sorpresa, ¿eh?
1: Ese, ¡oh, meu peto máxico! ¿Dónde vai? Que meneamos o peto máxico.
2: A ver, ¿sabedes qué? A mí ocurriuseme que, claro, a estas alturas sí. Xa, o que máis ou que menos, igual dá unha volta así por unha praia.
1: Home, igual, sí. Entón, e que a ola de calor igual tamén.
2: En a, na beira mar, ti podes adquirir moitas cousas.
1: Unha picada dunha faneca.
2: Entón, eu adquirín unha cousa. Pero
1: para, na beira mar. Non me digas que me traes gaseosa para botar yo viño de Barrantes.
2: Non, eu nunca tal vida. Tamén vos lo digo. Isto nunca tal vida. Ti ves que unha gaseosa. Sara, alguna que pode
3: algo
2: ser?
3: De no, praia, non? No, algo relacionado
2: vale
3: coa praia.
2: Vale para levar á praia. Eu adquirino ali.
1: Sí.
2: Está...
0: É algo raro, raro, raro. Ou non tan raro.
1: Que nos está escoitando Isabel Pichel. Ten un bolso aquí destes de mimbre playero. Ten a mano metida
2: de
1: dentro.
2: Unha,
0: dúas, tres.
2: Tachán.
0: Anda.
1: Miña,
0: non. Vaya cacharrinha.
1: Unha radio de 1800 para levar a praia.
0: Que chulada.
1: Pero esto que estaba na beira do mar.
2: Como na beira do mar?
0: Bueno, claro, que non,
2: pasou un señor a... pasou un señor
0: vendendo
2: iso. E a mí caíanme os ollos por isto.
0: Unha radio antiga, un tamaño reducido, ¿verdad? Un tamaño pequena.
2: A apariencia de radio antiga, pero é moi moderna. Mire, aquí
1: é un destino, ¿eh? O paisano veu che cara de radio, dixo esta, para desconectar, ¿verdad?
0: Ah, sí, mira, atento, sí, claro.
1: Vai unha praia
2: de espérate, espérate, que aquí a señora Pregoeira... Que non lle caducou aquí.
0: Describe aí a radio.
2: Mira, non ves?
1: Bueno, unha radio, mirade, así, falsa madeira, madeira, falsa madeira, así, dourada.
2: Logo
1: bueno,
2: non é caoba.
1: Non lle falta detalle. AM, FM, hasta MP3. Isto é unha cousa incrível.
3: E ten aí pa enchufar,
1: pode ir Isabel Pichela a praia, poñer danza, cu duro todo abrao, Isabel, que te verá.
2: Mire, con asa.
0: Eu teño curiosidade para saber, o sea, un home que pasaba por ali vendendo distintos produtos, non?
2: Sí.
0: Entre eles,
2: esto.
0: A radio.
2: Pero é un... sintoniza, eh? Eso, si lle podes
0: escoitar. A ver, podes poñer a galega, a ver se si nos escoitamos. A ver se si saímos.
2: Ten pilas, espete que non sei se xa que as pilas.
1: Bueno, fala en inglés. Home, porque é internacional tamén. Primeiro pues sintoniza...
0: A ver se si collo de novo.
1: Sintonizo de fora pa dentro, Viti.
2: Oi, sí. Pero non vos imaginades.
0: Oye, podemos escoitar
2: que?
0: Outra emisora.
2: Non vos imaginades logo
1: da... Tenemos que escoitala da casa.
2: Sí. Agora, dentro duns minutos, cando sí. Rematemos, mes daqui así para debaixo dun carballo, poñemos aí unha canle internacional ou a Radio Galega, oi, xa.
1: Home.
2: Logo ten entrada USB, tá, bueno, eso é alta tecnoloxía.
1: De feito, hai que convidar a xente, que supoño que hoxe o mellor xa nos están escoitando, pero mañá que nos poden escoitar tamén na praia. Ah. Que
2: mira,
1: non perdan o costume.
2: A mí o que me fa ilusión é ir así.
1: Eso era ahora típico, mismo Isabel, ¿no? Está imitando a un rapeiro, pero ela non ten ninguna pinta de rapeiro.
0: O típico que levaba na praia, non?
2: Antes levaba ese sí encima dos ombreiros, non?
0: No ombreiro,
2: é pero era un aparato un pouco máis grande. Este é máis xeito, señor.
0: Aqueles radiocassettes, sí.
1: Bueno, que te verá a pasear pola ruta do colesterol da beira do mar e que ten asa a radio, agarrada a radio.
0: E o precio foi asequible, non?
2: Ai, o precio...
0: Non vas a dicir.
1: Regateache, Isabel.
2: Non.
1: Non regateaxe.
2: Non, é que eu creo que me veo a cara de cállame así a boca así para baixo.
1: Dixo,
2: o
1: claro,
2: queixelo.
1: Muller de radio.
2: Entón, é que a ver, non me digades, é moi bonitísima, ten así
0: chulísima, un...
1: preciosa. Bueno, está aquí a sección.
0: De cabra,
1: que nos venderon a beira do mar, foi un placer. Grazas por acompañarnos.
0: E ainda queda algo máis, eh?
2: Ainda queda algo máis. Claro, porque
1: ai, sorpresa.
2: Eu comentei sí. Que hoxe ia eu quería facerme ilusión enseñarvos esta nova adquisición na beira mar, que ademais vai me acompañar na beira mar neste tempo de verán, que xa se chegan as vacacións aquí para Pichel. Entón aquí Viti,
0: seguimos no momento sorpresa ou
3: sí. Seguimos
0: Viti, agora a continuación. Eu traio algo que ten moitísimos anos. Vou a dar así unhas pistas. Moitos anos saiu dun ultramarinos daquelas épocas das aldeas de
1: da
0: onde
1: casa.
0: Se vendía de todo, que pode ser equiparable ao a túa taberna,
1: a miña casa, si. Sí.
0: A túa casa,
1: sí.
0: Bueno. Pois te moitísimos anos, eu considero así unha reliquia, pode ter non sei cantos

0: Sanos, pero...
1: Viti mete a man na bolsa.
0: É moi pequeno, metemos a man na bolsa, remexemos. É algo moi pequeniño.
1: Dous, tres.
0: Alas, as tres.
1: Mima.
0: Leve aí, leve.
1: Polvos de talco.
0: Polvos de talco.
1: De la toja.
0: No, de maja.
1: Ah,
0: de mirurgia.
1: Vexo mal de longe, Viti.
0: Tamén, mira... De Mirurgia, non era Mirurgia, bueno, era unha marca moi...
1: Iso ve un fantástico,
2: moi típico daquela época. Gramos. Pásalle por aí, Sara.
1: Moi complementario
0: aquí,
1: para
0: a praia. O debuxo é chulísimo, sí, non me digas. Sí. Aparece aí unha... como unha bailarina, unha muller vestida como de goiesa, cun habano na man, de cor branco e negro.
2: Ai, o olor que teñen estes...
0: Polvos de talco daqueles anos. Isto non o consigues hoxe en día,
1: desbloqueando recuerdos, din por aí,
2: Va que sí.
1: Isto é moi complementario para a beira da praia, Viti, porque isto cando a min polo menos que me empezan a bater agora os muslos perna con perna, isto para rozaduras.
0: Para rozaduras é fabuloso, botas polvos de talco.
2: Pés, que o mellor pos as sandalias e fachase un pouco de tamén.
0: Sí, sí, para calquer cousa distas,
1: Isto non perece, non caduca.
0: Pois, pois mira, pois debe ter máis de 30 anos e...
1: Vai un bo polvo nunca caduca.
0: Está.
1: Non prescribe.
0: Verdade. Pero que chulada,
2: Sí.
0: É o que quería hoxe, teño máis cousas así...
1: Que máis vai leira, paz vai leira lo fallado. Estive en Pereira.
0: No, pero isto se o poño a venda, se o poño a venda, o prezo é alto, non te creas.
1: Isto
0: non existe, non existe.
1: Estás nos intentando decir algo, isto que vai ser unha puxa.
2: Polo meu transistor.
0: No, pois non, eu de radios teño moitas, e traballo na radio,
2: pero esta moi bonita que ten por aquí así unhas entradas do USB.
0: E teño varias radios así antigas tamén.
1: Bueno, pois agora máis eu trouxemos sorpresa a nosa presencia, un aplauso. Aí estamos. É que non contaba eu con tanta sorpresa, digo, madre mía.
2: Pero, a ver, isto tamén foi a parte do tempo de verán, non?
1: Totalmente.
2: De que aquí ao final non houve negocio. Que...
1: Totalmente. Faltanos un habano. Polo resto, temoslo prácticamente todo.
2: Digo,
1: temos disposición de pasarlo ben. Unha sección maravillosa, unha radio para escoitala, polvos
0: Los
1: de talco.
0: Polvos, por si nos roza
1: claro,
0: algo.
1: Claro, e con non perder o bote da goyesca, despois o polvo podemoslo gastar todo.
2: Espérate, porque Sara ten aquí chulo. Un repaso de toda a semana.
1: Eso é
2: increíble
1: tamén.
2: Neste día do San Antón.
1: Que é verdad.
3: Pois pues sí, parabéns a todos os Antonios, obviamente.
1: E Antonios, porque miña nai se non vai me botar fora da casa.
2: Ah,
1: un bico, Toni, a bueno, señora, a todas as señoras Antonias.
2: A ¿no? señora Pregoeira non pode marchar da casa,
1: no,
2: señora
1: no,
2: Antonia.
1: No.
2: Un saudiño. Que aquí, Viti, ti dicías... Ah, bueno, eu quixen bautizar a Viti.
1: ¿Ah?
2: A Viti González.
1: Ay, que botar ya,
0: malo dicir aquí.
2: No, non o digo.
0: Ah, non sei.
2: A ver, a votación popular.
0: Resulta un pouco, choco un pouquinho.
2: Ay, a mí é que me mola. Chamelle Viti G.
1: Oh, oh, parece increíble, nuestra
0: pues
1: bichota, Viti.
0: Pues, estes días, mira, que andaba por aquí, e aí me quedou.
2: Llévanos arriba, Leti, llévanos arriba.
1: Viti G o G é pola Gueda, polo Gueda Radio Galega.
0: Claro, por iso tamén, é máis polo González.
1: Ah, é porque é la bichota da Radio Galega, Viti, aí estamos.
0: Con las dúas cousas,
2: ¿no? Pero temos aquí unha dúda existencial, porque ela di que, bueno, dio ti, que o día de San Antón é para topar parella.
0: Eu escoitaba de nena cando, bueno, naquela, pois, as señoras, e aquela, ai, pois, hai que ir a San Antón, e tedes que ir a pedirlle un mozo a Santo Antón, en Faxilda, lá na zona das Rías Baixas, donde son eu, pois, ali iba todo o mundo, bueno, era moi
1: popular. Pero San Antón non é,
0: popular.
1: Santo, non é o santo das cousas perdidas.
0: Tamén,
1: é que ten esa dualidade. A veces vai tocar un mozo que sea un perdido, Viti.
3: Eu pensaba que eran os animais.
1: Hai un parimais e outro para cando se perden.
0: Tamén, é que hai o Santo Antón de Padua, non? Que
2: este creo que é o de Padua.
1: Creo que temos moi explotado a Santo Antón, non dá feito a mí. Cada vez que se perde algo, a xente reza a San Antón. Que hai que buscar mozo a San Antón, o que eu che digo.
2: Eu tamén coincido con Sara, eu teño máis vencellado a protector dos animais que a cousa das parellas.
1: Pero ese non é o outro, de Xaneiro.
2: Chamar San Antón, que lle queres?
0: Xa, que pide Padua, a ver que creo que é isto de
2: tema
0: cousas que perdes e o da parella, iso.
2: Pero pensaba que era que ti xa tiñas parella e se tiñas medo de perdela, porque a mellor houve algo...
0: Eu ese outro lado non o coñecía, eso comentaches ti.
2: Claro, entón temos aquí...
1: bueno, hai parellas que se son de marchar, é mellor deixar así, de deixar a San Antón descansar.
0: Mellor é pedirle a San Antón que deixe.
1: Me deixo estar.
0: En moitos casos.
1: Que non o busque, que non o devolva.
4: Bueno, temos outra festa que non sea do San Antón, a mellor para hoxe.
3: Bueno, por certo, que hai moitas localidades que xa están festexando, moi Forte de Lemos a comezaron os xoves.
1: No, aquí non paramos.
3: Non paramos.
0: De agora en diante as festas.
3: Tamén en Lugo, concretamente no Castiñeiro.

0: Muras. En Fonteina Rúa, en Rigueira, onde xa teñen un xantar popular moi completo. Tamén está a Festa da Cereixa, en Beade, e a Festa da Cuñeira, en Ourense, con xogos tradicionais, xantar e concertos. E tamén a Aldea de Couso, en Sarreaos, acollerá esta fin de semana a sexta edición do Paseo Dalá.
1: Dalá de abrigarse.
2: Dalá de abrigarse.
1: Non podían facer esta festa no mes de xaneiro.
2: Pero igual ahora lle trasquilaron.
1: Que vas pasear este fin de semana con la Isabelín?
3: Que as temperaturas que
2: igual lle sacaron Dalá as ovellas para que quedaran fresquiñas.
1: Ah, pasean as frescas ahora.
2: Pasean as frescas, claro. E tens ademais aí a materia prima para tecer.
1: Ten todo sentido.
0: Bueno, que ainda podes ir ao desfile Lanar, unha pasarela de produtos, unha feira artesanal, faladoiros e talleres, exposición de pezas.
3: Non falta de nada.
1: Non falta detalle. Bueno, hai algún acontecemento máis, porque hoxe pola tarde estarei actuando na Cidade do Libro en Vila García.
3: Ah, na miña terra vas estar alí.
1: Sí.
2: É multifunción.
3: Hai moita actividade con estos días na Feira do Libro en tamén, Vila García. Tamén, tamén. Cada ano vai a máis.
2: Usted xa sandés, señora Pregoeira.
1: Sí, estáse ben por alí. A noite vou a Lérez, a Pontevedra.
2: A Pontevedra.
1: E queda ao lado. Sí, sí, non saímos dunha para meternos noutro. Digo, para que queden todas as festas xa recitadas.
2: Claro, claro. Cousas que facer temos.
0: Bueno, pois esta
1: que fixeron na televisión, Sara, ou na radio? Contanos.
0: Pois mi estiven falaron das novos doces en tendencia, que son piruletas de touciño, chocolatina de wasabi, regaliz de cloruro amónico. E todo isto falaron con Mercedes Toscano, que é responsable da primeira fábrica de lambetadas que temos en Galicia, Minimelis.
4: Tivemos incluso un interés de facer unha lambetada con pimiento de padrón. Neste momento estamos vendendo golosinas de creatina, que hai un interés moi grande por este suplemento que ten como bastante evidencia científica.
3: Eso é como para facer músculo, non? Que
4: é para facer músculo, pero tamén ten beneficios cognitivos. Entón xa non é solamente un tema de músculo ou de deporte. Tamén, bueno, pues é recomendado para a xente de todas as idades, vou dicir, porque tanto os novos como a xente máis maior necesita tema pois de reforzo do cerebro, pero fixeron desarrollos como, por exemplo, unha golosina con brócoli, con unha que ten tamén beneficios antiinflamatorios, ou unha golosina con reducós que axuda a controlar o índice glucémico.
2: A ver, aquí co do brócoli xa reaccionamos.
1: Isto sona
2: pero
1: todo
2: unha creatina, quedamos aquí todos en silencio dicindo, en serio, unha lambetada que nos axude a mellorar a musculatura e tamén beneficios cognitivos. Quedamos aquí.
3: Chamoume a atención os beneficios cognitivos.
1: Se vai ben pas cabezas, había que repartir gominolas destas a todo o mundo. Pouca gominola me parece, pas cabezas que hai que apañar.
3: E as piruletas de touciño?
1: Que lle botas ao caldo, unha piruleta. Estar facendo caldo e botala a fava, a berza, pas unha piruleta, non me acaba de encaixar. O wasabi, que a min sempre me soupo a disolvente. O sea, wasabi sabe a pintura, pica.
3: É picante,
1: sí,
3: non?
1: Sí, quero probar a gominola, porque a mí o que é o wasabi en sí non me interesa. E cloruro amónico, poñedelle outro nombre, que lle poñan
3: eso
1: que sei. Eso
3: soa algo para lavar no baño, non?
1: Home,
2: a lexivia.
1: Home, pues xa vale con que haxa glutamato monosódico.
0: Ou está petando esta regaliz.
2: Sí.
1: Bueno, así pues, están de blancos,
2: atención, xente viaxeira,
1: claro,
2: que vai a Finlandia, que hai un regaliz que agora tamén se fai aquí en Galicia.
1: Cloruro amónico, que nos apetece. Levantaste pola mañá, botas un pouco cloruro amónico que distinguen pola bañera.
2: Eu apostaría polo pemento de padrón en gominola ou nun xeado ou algo.
1: Pero levará
2: así
1: a marca, se veremos cal te vai traicionar e cal non.
2: Ah?
1: Ou vai pasar como
2: claro, bueno, aí está o xogo.
3: Xa, dos que pican xa non tens que botar wasabi.
1: Xa. Non, a ruleta rusa da gominola, é isto,
2: Piruleta de touciño.
1: Piruleta de touciño.
3: Oi,
1: pensabes que pasa? Que vende, o marketing vende. Porque agora sí, todas queremos saber a que sabe a piruleta
2: sabe
1: de touciño,
2: Bueno, tendrá que saber a touciño, porque se sabe a wasabi, entón na receita
1: tamén podemos facer un xeado de touciño. Cando fagamos o caldo, cortamos así unha pouca freba, metémola no congelador e a mitad do brau sacámosla a ver que pasa aí.
3: Creatividade aquí non falta.
1: Falta máis creatina que creatividade.
0: Bueno, tamén estuvimos falando dos xogos tradicionais, os típicos tipo saltar a comba, non? Xogar
1: a gusaina. Home, despois do touciño algo a comba hai que saltar, porque senón acabamos ter touciño e nós.
5: En que cambiaron os xogos de antes con respecto a agora?
6: Antes practicábase máis a comba ou a cinta, outras cousas, pero agora todo é virtual.
5: Se lle ensino a mamá esta corda, trae recordos da infancia ou non?
6: Por suposto, de xogar na calle no patio do cole.
5: Unha, dúas, tres. Aí está a Merche, moi ben, non pasaron os anos por ti.
7: E sabes xogar con isto?
8: Sí. Primero lo hay que enroscar, después cogerlo.

0: tirarlo.
1: A ver si baila, tira para que baile. Tres. Hola, pues.
2: Votamos de culpa al parque, ¿vale?
1: Venga, dale. Votamos de culpa al parque. Nada. Que se note que hay más nova. Muy bien. ¿Cuántos años tienes?
2: 56.
1: Con 56 años ainda podrás saltar.
2: Voy a intentarlo.
1: Bueno, ven.
2: Espera, no,
1: venga.
2: Era para calentar.
1: Como un neno de danza. Bueno, perfecto.
3: Estos xogos están tan fenomenal porque son interxeracionais, pode xogar toda a familia, claro. Traballamos tamén a cabeza sempre que estaba comendo gominolas con unhas mes extraños, traballamos o corpo. Eu descubrín a billarda fai pouco na tele e pasou a ser o meu novo xogo favorito. Lembrades cando xogábamos a goma tamén no patio da escola que se decía unha canción, grandes compositoras, chicle más chicle más chicle americano.
4: Ay, verdad.
3: Por que decíamos chicle más chicle más chicle?
4: Chicle más chicle americano.
3: Lembrades eso?
4: Buah.
3: Por que nos queda aí? É como de se, María José que tiene un se. Que é un se? É por rima, o sea, non éramos grandes compositoras tampouco.
4: Ay, eso son sei, o de
3: pero lembrades da goma, de chicle más chicle más chicle americano. É como seguía?
4: Buah, pero si é que eu... Hai moitos anos que non escoitaba este retrouso, Leti.
3: Eu tamén, se non chegades a sacar os xogos tradicionais, non me viña a mente.
4: Caramba.
3: Desbloqueamos recordos. Foi cheirar o polvo de talco de Vita e a cabeza dunha cousa.
5: Eu recordo de huevo pico araña.
4: Ah, ese era
5: que saltaba
4: outro.
5: Sobre todo os rapaces, os nenos. Era máis ben de rapaces. No,
3: no.
5: Bueno, ti, Leti, non recordas iso?
3: No, eso non lembro.
5: Cando se poñían así os rapaces a un...
3: Ti, Leti, por que me dis ti, Leti? Ti pensas que estou cerca da túa xeración, Viti?
5: Que claro, Valena. Ao meu lado, claro.
3: Ti que xa tes canas non lembras iso, non?
4: Que vas, son da mesma xeración aquí, Sara.
5: Huevo pico araña.
4: É BTG.
3: Pero é verdad, que claro, é interxeracional, é BTG, estás pa todo.
5: Introduce así dunha maneira máis moderna, así mola, soa que parece, oye, debe ser nova.
3: Bro, tens que decir bro,
5: É verdade, BTG.
3: BTG.
5: Dime, bro.
3: Chicle más chicle americano, Viti. Quédate aí con la copla. Hai que rematar los retrousos.
6: Bueno, esta semana tamén Nusca Chousa explicou algúns trucos para regar correctamente as plantas.
7: Hoxe, desde a miña horta, gustaríame moito falarvos do riajo. O máis importante da manqueira é que non sea a chorro fuerte, sin folgos, así, pouquinho a pouco, para non salpicar as follas máis baixas, sobre todo dos tomates, que nos poden coller algunha peste importante. Entón, réjase despacinho nas raíces, e como non se reja? Así, no. Cada canto tempo rejar,
3: así tites
7: que manter a terra, polo menos, algo húmeda. Pero rejar superficialmente todos os días un pouquinho ou rejar unha vez a semana ben, profundamente. Pois eu diría que é mellor rejar profundamente unha vez a semana, porque as plantas van a estar botando raíces que nós non vemos debaixo da terra. Bueno, pois esas raíces van a ir solo, únicamente, hasta o sitio onde hai humedad. Entón é moi importante que fajamos que a planta sumerja as raíces hasta o profundo e que unha vez a semana ou cada 10 días fajamos un riego profundísimo para alimentar xusto esas raíces que están tan profundas. Cando é mellor rejar? Pola mañán ou pola tardiña? Se tes unha boa terra e tes cuidado de non mollar as follas, eu prefiero que sexa pola noite. Unha, porque ao mediodía non se vai a evaporar a agua pola acción do sol. E dúas, porque as plantas teñen como ese tempo para quedaren fresquiñas durante unhas horas e dalle tempo como a facer a alimentación máis lentamente, con máis tranquilidade. E outra que vai a aguantar moito máis a terra húmeda se o facemos pola noite.
4: Toma, che, bueno, boa nota aí.
3: Non tomei nota de todo, Nusca. Nusca, canto lle quero, que somos moi amigas, pero dixo cousas moi importantes. Sí. Non estábamos na miña casa regando todos os días pola noitinha, da noitinha, tiñámoslo claro, pero regábamos todos os días pola noitinha. Resulta que hai que regar menos días para que a planta traballe. Non vamos traballar nós, non máis, ten xeito. É o liberador que isto. Que podemos ir para a praia, ca radio, esquecernos de todo, que dá a planta aí traballando, a pasear a praia, a pasear o transistor pola praia e a planta traballando.
5: Isabel sigue empeñada. Elevar o transistor.
4: Digamos unha cousa, eu tiña outra idea, é que como polo día pode lle dar moita calor o sol directo ás plantas, que se o facías pola fresca, é dicir, pola mañá, pero ben cedo,
3: sí.
4: Entón a planta xa estaba como atemperada nesa frescura, pero e se ti regas con auga fría, pois que lle iba mellor pras raíces, que se o faz, claro, despois dun día de calor onde ti lle botas auga moi fría e a terra o mellor está moi moi quente.
3: Pois en cambio ese que entendío entón, da tarde, porque pola mañá ti botas ya auga fría e despois empezas a subir as temperaturas e evaporase
4: sí,
3: a xiña.
4: Sí, entón, sí, eu tamén tomei nota do que di Nusca, que esta muller sabe de todo.
3: Ten moito sentido. E por riba

0: se lles cae auga tamén nas follas, fai iso de efecto espello que che pode queimar. E nuns que ten o mesmo sistema na casa que temos nós, que son eses bancais de bloque, que tamén fai que a pedra colla moitísimo máis calor. Entón nos regamos de noite e máis tamén lle damos así ao bloque un poquinho para refrescar.
1: Ollo cochorro.
0: No, pero nos quedaba a miña casa a chorrear, pero chorreamos nestía e cervexa pa dentro, pero non chorreamos planta ninguna na casa do ferreiro, coitalo de pau.
2: Eu non me prodigo en plantas, teño unha interior,
0: Viveche.
2: Vive, pero duro, o sea, non sei cantos anos ten. Eu rego a miña maneira, botolle, cando me parece, a verdade que non o fago ben, seguramente.
3: Ese é un bo xeito, sabes, cando me parece.
2: Eu cando me parece.
0: Non, xa chipina planta, sí. Xa chipina planta.
2: Pero mira, debe ter como 3 anos, é interior,
0: E por que tes unha soa? Non lle metes unha compañeira para que non se aburra?
2: Pois teño ali unha soa que me adorna ali de maravilla, que estou encantada, que me relaxa a mirar para ela. E a verdade que non me foi mal, claro, como non ter ni idea disto.
0: Se pos dúas, o mellor relaxate demais. Entón, ti, barra
2: xa non veño ao traballo, entón.
0: Falaslle tanto.
2: Pode ser un problema.
0: Falaslle.
2: Non miro para ela e penso así, a veces digo, pensas, ai, que cousas da vida. E mirando para ela relaxa.
4: Sí, porque xente que lles fala, non?
0: Claro, eu a mí morrenme, pero creo que é porque as atormento. Eu oí que lle sabía que falar e a mí morrenme todo. Eu creo que lle estou falando demais. No, claro, tiña que mirar e interiorizar para dentro, pero penso, digo, así a planta, como vais a ver o que lle quero decir.
2: Sí, que din que vou falar sí, as plantas. Sí. Sí.
0: E a planta pide auga, igual que a masa pide fariña. Isto é unha cousa impresionante. Parece que velas aí, parece que non se moven, como que te pasa a facer unha masa para unha receita, e dixe tú a nai, ti, bota lle que a masa xe che pide. Como que a mí nunca, xo día que a masa me fala, non me chega a eira para correr. Xo día que a masa
2: está ben iso, de xa cho pide.
0: Que che pida máis?
2: Esa expresión.
0: Pois a planta igual, xa che pide ela. Viti que desaia pasmonear pa a planta, mentre se non baixa, ti xa vas notando cando che pide.
2: Portouse de maravilla comigo.
0: Imagínate que sai de maceta e se vai a ti, Viti, a planta.
2: Sigue ali, preciosa, falo con ela, miro, estou encantada.
0: O de que siga ali é o que máis me tranquiliza, Viti. Imagínate que un día chegas a casa e marchou a planta.
2: Algo raro pasaría aí. Algo entraría pola porta, estrano, non?
1: Perdería raíces, miña pobre, perdería raíces.
4: Pero xa que falamos de horta, Capelán propuso un novo deporte viral.
0: Home, donde... Bueno, outra palmada por Capelán, porque aí estamos, un programa sin Capelán, é un programa perdido. Claro que sí, un aplauso. É que non temos tempo a aplaudir moito, porque non se vai o tempo,
4: non sabía tempo encima. Claro. Pois propuso que se fixa, que se faga viral, Sachar a Leira.
5: Faz exercicio de todo tipo, exercicio de forza, de elasticidade, de resistencia, todo combinado. É como, que che digo, é como crossfit, pero sen ter que pagar unha cuota e, ademais, tes de beneficio que che entran cousas para a despensa. Que agora que está de moda o crossfit, o aero, o pilates, todas estas trapalladas, todas. Eu propoño facer como unha disciplina deportiva que sea traballar no campo, sabes? Que vai a xente
6: con botas de joma,
5: con unhas botas que carísimas, facer unha roupa tamén carísima, e todo, sabes, canto máis caro sea, a xente máis van ir ali como a parvos, é dicir, non, isto hai que convencer a un par de traumatólogos e fisioterapeutas para que falen dos beneficios de sachar na horta para o corpo, e a xente pagando.
7: É por non hai unha leira en campo.
5: Xa verás.
7: Están todas traballadas.
5: Xa verás. Sí.
0: Aí estamos.
3: Así quedan as leiras traballadas, sí.
0: Eu non podo desconxuntar o meu monólogo, pero efectivamente sou totalmente de acordo con Capelán. A xente movendo rodas de trator nos xinesios e tratores parados nas palleiras. Non pode ser. A xente ten que descubrir que o trator se pode mover a motor. Sería unha cousa impresionante e produciríamos moitísimo máis.
3: Pero logo están os traballos manuais, porque eu acordome de andar cajadaña e faz un movimento corporal tremendo.
0: Iso traballa a cadeira dunha maneira, faz cintura.
3: Bueno, sacas unha musculatura e coa Sacha,
0: increíble, era cho sol, a forra solarium tamén.
3: E logo co fauciño, que tamén é outra postura, bueno.
0: Sí, increíble.
3: Logo colle las
0: fallas. El breaking dance. Sí, señora.
2: Eu estive sachando na...
0: El cruzaíto e el breaking dance. Está todo.
2: Estive sachando na miña horta. E sabes como acabo eu? Porque doulle, o sea, síntome moito mellor, non? Porque estou aí movendo o corpo e tal. Pero poñome coloradísima. Chega un momento que baixo, subo...
3: Aí está.
2: E digo un día unha veciña, ai, Viti, que colorada estás. Digo, pois é de chollar, amiga.
0: Claro. Bueno, é importante acordarse de respirar polo medio, eh? Quer dizer, tampouco os haches así.
2: Me poño, bueno.
0: Claro, é que encima, o mellor, para non chupar a terra, o mellor aguanta a respiración, Viti, ti colle aire, Viti, fai desmoita falta.
2: Non vai a ser... Me que claro, dali tamén.
3: Por eso, teño pensado, digo, pero vamos a ver, ti no ximnasio, cando andas con aparellos que están, bueno, preparados para que movan os brazos e demais, non lle sacas productividade a ese exercicio. Se en vez de ese aparello que colle bueno, o sacho,
0: telo like do Instagram. Telo like do Instagram, co like do Instagram está moi solicitado, non é fácil. Bueno,

0: conseguir.
1: Pero sachando igual también os consigues.
0: Totalmente. Mira, Nusca Chousa, ahí estamos. Hay falta influencers de Leira, ¿eh? Sí. Ganas para comer, comida dietética, claro. No te falta piruleta de touciño. Con perdón para las piruletas de touciño, que seguro que están exquisitas. Pero ya se me entastió. Tamén, bueno, brócoli, eu non o quero nin en piruleta. No. Pero poderías colleitar o teu en caso de quererlo, sería claro. Impresionante.
2: Pero chamativo que sempre en agosto, o día máis caluroso agosto, cando se vai a coller as patacas.
0: Tamén, é verdad, aí estamos.
3: Herba seca.
0: Para isto nadie nos dá unha solución. Está resoplando e lle faltan dous meses sí. Para apañar as patacas. Xa está Sara resoplando pensando no día.
3: Sí, sí, sí, un abrazo sí, para os da herba seca, que eso pica un montón ainda para
0: arriba. A herba seca, que a min de pequena enganaba meu pai e dicía, vamos á playa. Eu estaba ilusionadísima, este ano imos. A playa era herba seca, que volvías cas pernas todas encarnadas. Sí. Era increíble, Canto nos levan engañado. Que bonito é o rural.
3: Que bonito é o rural. Este século XXI, temos lo que modernizar. É dicir, que propoñemos aquí. Hai votos todos a favor, verdad?
0: Home, quen vai estar en contra?
3: O deporte da sacha como un deporte do século XXI.
0: Sacha fit.
4: Absolutamente.
0: Sacha fit. Hai que comprar mallas fosforitas, todo o mundo, que se nos vexa ver nas leiras, que aparta así, espantamos os paxaros.
4: Lojo damos unha ducha, poñémonos guapas.
0: E os poucos de talco.
4: Estou vendo os pendentes aquí de Sara. Que oye, qué casualidad de que teño uns iguais, pero totalmente, o sea,
0: que son igualiños. Dámbolos aquí na entrada.
4: Os
0: dela,
4: no, no, os dela son brancos, os meus son así un azul turquesa. Pero son igualiños.
0: Podedes combinar, ese son do deportivo, que está moito en tendencia.
2: Bueno, pois xa que falamos de patacas, de hortas, volveu o debate que sempre temos. ¿Deben de abrir los supermercados los domingos?
5: Todos los domingos, a mesma historia. Es que fiche comprar algo en un supermercado e buscas desesperado un sitio aberto. Muy probablemente remater nun pequeno comercio. Abrir los domingos é a fórmula que os ultramarinos empregan para competir coas grandes superficies. Esta xornada é ademais movimento para eles, co resto da competencia pechada. Acostumados a que só se abra os domingos en épocas excepcionais, a decisión non está exenta de polémica entre os consumidores.
6: Non lleveis xo cosa ninguna boa que abran os domingos.
7: O domingo é sempre máis accesible.
5: Hai quen ten claro que o domingo é un día de descanso.
7: Non me parece justo, porque al final o trabajador é un día que para descansar.
6: Eu me parece que teñen que descansar un día, que non podemos ser tan egoístas. Comprando toda a semana, chéjanos.
5: Mesmo quen se nega a ir un domingo mercar, aínda con todo aberto.
8: Non penso ir os domingos.
0: Aí estamos.
3: Venga polo pan.
0: Aí estamos. Eu cando traballaba no comercio era moita mágoa tamén a xente que cando traballábamos o domingo viña e dicía, "Ai, que pena aquí traballando o domingo. Non veñas. Claro. Se non veñas, se non vexe, non temos que traballar o domingo, acabábasenos a todos a pena." Eu creo que aquí o problema está en que temos como ocio mercar. Estamos nun mundo no que meternos en centros comerciais e en tendas pasou a formar parte do noso ocio. Non haberá días para mercar, é como cando hai un festivo, montas unhas ringleiras que parece que se vai acabar o mundo.
3: Eso é mañá domingo. Hoxe que é sábado, podemos ir a buscar unha empanada para mañán.
0: Pois mira, moito mellor.
3: Imos a buscar unha empanada. Por certo, que temos Festa do Rock hoxe en Compostela, a Canteira Rock Fest, no Pazo de Congresos, e temos tamén na Sala Capitol o segundo aniversario de Chicha Lovers. Teñen Chicha Fest. Isto nesta xornada de sábado. Logo xa miraremos por conseguir algunha empanada ou facer algún bocata ou algo para gozar desta tarde solleira de sábado. E se queren, acompáñennos mañá, que volveremos ao Kennedy.
0: Home, tes unha
3: volver. Tarde complicada, de moito para aquí para lá.
0: Sí, se non me perdo entre os Salnés e Pontevedra, mañá vemos.
3: Sí, acórdate do circuito de volta, mañá aquí.
0: Mañá veño de volta.
3: Sara.
0: Será un placer.
3: BTG.
4: BTG di, pois ata mañá, aquí estaremos de novo.
0: Ata mañá, Rubén, no control. Grazas, boa tarde.

0: medio, 1 euro. E detergente líquido Dixan 70 e 2 lavados, 6,99 euros.
1: Gadis, en confianza.
2: Hai persoas con enerxía propia que iluminan o mundo. Coñécense porque transmiten optimismo a quen a rodea e tamén porque aforran e consomen enerxía de forma máis eficiente e iso fainas máis felices e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
3: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
4: Tenreiras en oso especial grellar, 15,95 euros o quilo. E rodaballo ración, 7,99 euros o quilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: O día en que gañas a liga de baloncesto do teu barrio, que saes como o mellor xogador do partido, que metes a última tripla, e a tua familia, os teus amigos, o rival, felicítante. Ese día no que non podes estar máis feliz, vas e xogas o triplex da 11. E imaginas que gañas 150 euros. Ese día do 1 ao 10 é un 11. Coas alegrías que che dá o triplex da 11, convirte un día de 10 nun 11.
6: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
7: Pratique esa alma da verbena e pratique mellor non te toque nin a área. Goza do verán se é socio Eroski Club. Por compras superiores a 8 euros en empanadas, ingresamos che 2 euros na tua tarxeta para próximas compras. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
8: Son as 12.
9: Última hora, Radio Galega.
8: Bos días, temos por diante unha nova xornada de calor intensa tras unha noite ecuatorial nalgúns puntos de Galicia onde o mercurio se achegou aos 30 graus. A Xunta activou alerta laranxa no interior do país, dende as Pontes ata a Caniza, por temperaturas que poden superar os 34 graus. No oeste e no suroeste da Coruña, a alerta é amarela. A esta hora, a temperatura máxima rexístrase en Vimianzo, onde o termómetro marca 31,4 graus. Non quedan atrás en Malpica, con 30 graus en medio. Tamén están pasando dos 30 en Lousame, en concellos pontevedreses como Ponte Caldelas ou Cuntis. Os expertos recomendan hidratarse ben, non expoñerse ao sol nas horas centrais do día e vestir roupa lixeira para paliar os rigores desta calor. Azucena Prieto é coordinadora do Servizo de Urxencias do Hospital do Barbanza.
10: Roupa de fibras naturales, de algodón preferiblemente, hidratarse adecuadamente ao largo de todo o día e logo tener moita precaución con aquellas persoas máis vulnerables.
8: As altas temperaturas complican os traballos de extinción do incendio que afecta a Padrón e que, segundo os últimos datos ofrecidos por Medio Rural, calcinou unhas 100 hectáreas de monte. Con todo, o lume está en vías de estabilización. Non se rexistraron danos personais nin hai vivendas afectadas. Se ben por precaución, este venres foi desaloxada temporalmente unha casa. As lapas provocaron cortes de luz e problemas de cobertura nas parroquias de Herbón e de Iria. Lembren que se ven un incendio, deben alertar no teléfono gratuito 085. Dúas persoas perderon a vida nas estradas galegas nas últimas horas. Un motorista faleceu esta noite na localidade pontevedresa de Redondela e unha muller perdeu a vida noutro sinistro en Vilar de Bos, na provincia de Ourense. Ademais, dous accidentes esta madrugada en Castrelo de Miño e en Ribadeo deixaron en total 8 persoas feridas de diversa consideración. E a unha semana de que remate o curso escolar, coñecemos xa a data na que os rapaces volverán de novo ás aulas. As clases do curso 2026-2027 retomaránse o 9 de setembro e concluirán o 21 de xuño do ano que ven para todas as etapas educativas, excepto os segundos cursos dos ciclos de FP, que rematarán máis cedo, a mediados de xuño. A orde da Xunta co calendario oficial publicarase o vindeiro luns no DOGA. A Garda Civil incaute en augas do Estreito un alixo dunhas 5 toneladas de haxix tras perseguir unha embarcación que circulaba a gran velocidade. Na operación colaborou a Xendarmería Real Marroquí. Os narcos transportaban máis dun cento de fardos de droga que foron guindando o mar cando se viron acurralados. Explicábao este voceiro da Garda Civil.
11: A la vez que el Servicio Marítimo estaba llevando a cabo un seguimiento de esta embarcación, se activó también el Servicio Aéreo, que pudo de esta forma rastrear el rastro de los fardos que la embarcación iba arrojando. De esta forma se recuperaron 30. entre dos faros. Una vez que

0: Esta barca rápida llegó a aguas marroquíes, se activó a su vez al servicio marítimo de la Gendarmería Real Marroquí, que pudo frustrar el alijo. De esta forma fueron recuperados 89 fardos.
1: O presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncia a morte de Héctor Guerrero Flores, coñecido como Neno Guerrero, considerado o líder da banda venezolana Tren de Aragua. Nunha mensaxe na súa rede social Social Trust, Trump afirma que baixo a súa dirección o Comando Sur dos Estados Unidos lanzou un ataque rápido e letal para executar o líder dunha das organizacións terroristas máis cruentas do planeta. Engade que contou coa colaboración dos seus amigos de Venezuela e que o Tren de Aragua e os seus piadados asasinos e capos da droga, di, xa non atoparán refuxo nin en Venezuela, nin en ningún outro lugar do mundo. E seguimos nos Estados Unidos porque esta noite celebraron a súa gala de apertura do Mundial cun elenco de artistas encabezados por Katy Perry, que saíu ao escenario acompañada dun meniño noruegués. A estrela estadounidense foi a cabeza de cartel dun elenco de artistas como a brasileira Anitta ou a cantante de K-pop Lisa. Por certo que Katy Perry estará a semana que ven en Galicia. É un dos principais reclamos do Son do Camiño. A cite o vindeiro xoves a partir das 11:30 no Monte do Gozo de Santiago. Foi todo polo momento, volvemos con máis novas a unha. Tamén poden seguir informándose en G24. Quedan agora co Sabrosura Fest.

gozadores e gozadoras, benvidos unha semana máis ao Festival Musical da Radio Galega. Cheo de sabor, cheo de alegría e cheo de boa música como cada semana. Benvidos ao Sabrosura Fest. No control de son temos a Vanessa Rouco. Hoxe, pois, festexamos o programa número 81, case nada. Temos o número de WhatsApp que está aberto durante todo o programa para que nos enviedes cousiñas, que é o 672-3093-19. 672-3093-19. E hoxe temos programón porque temos dous convidados de luxo. Estará aquí en nada, en 5-10 minutiños, Xosé Maseda, un dos grandes do urbano galego do momento, da música que está de moda, que está todo o mundo bailando, perreando, gozando co urbano galego, que enche festivais e que está no seu mellor momento. Ele acaba de sacar un pedazo de EP que ven a presentar aquí. Xa que desexando xa que o escoitedes. E na segunda hora temos a Brais Ninguén, un grupazo de reggae, que creo que a primeira vez que ven alguén de reggae. Saberedes que, aparte con este calorciño, un pouco de reggae senta aquí nindiola. E veñe tamén porque acaban de editar o seu último disco en vinilo. O sea que temos programón ata as 2 da tarde, como a sempre. O sea que veña, subidelle o volumen á radio, que imos comezar gozando e imoslo facer, pois como a sempre, cas novidades musicais. E comezamos coa primeira, porque mentres estaba facendo os seus exames da PAO, o artista revelación deste 2026 elegido, Natural de Santa Comba lanzaba o seu primeiro disco, Sobresaliente. Un disco que xa conta con milleiros de reproduccións onde podemos atopar temas que foron saindo en forma de sinxelo, como este que imos escoitar, este Non me culpes, xunto a Nove Louro, que xa aspira a ser un dos temas deste verán. Xa ten novo disco elegido, Non me culpes.

estamos gozando de forma extrema, como cada sábado, escuchando este nuevo EP Galiza Mix de Lil Sam, que se titula Hoxe Toca Praia. Sabedes que este verán ven cargado de temazos. Temos máis novidades que as desvelaremos durante o programa, pero agora algúns concertiños para hoxe, algún plan musical que sempre nos encanta. Temos a Festa dos Porcos en Labañó, o barrio, que é un barrio da Coruña, que estarán por ali o Miri, a Banda da Balbina, Jinetes del Trópico e máis xente. O Canteira Rock Fest, o festival da Casa do Rock, que une a 800 músicos no Palacios de no Pazo de Congresos de Santiago, o Tronco Fest no Tronco Bar en Pontevedra, con Manolo Cabezabolo e los que te revientan el bolo, Descarallas, Sartenazo Cerebral, máis xente. O Trasancos Rock en Narón, cos grupos Caos Urbano, Ratzinger, Ruse, o Pedra que Fala Fest en Aveiguiña, Atios, con Poi Floyd. Aí estaremos, eu estarei hoxe con Poi Floyd, Doroxo, Presbician e Sustaciados, e moitos máis tamén. Pedra que Fala Fest en Atios, festivalazo. Silvana Estrada no Teatro Colón en Coruña, Camela no Multiusos Fontes do Sar en Compostela, El Último de la Fila no Monte do Gozo aquí en Compostela, Boom Boom Kid no Sala Riquela, Compos, Desert Vipers na Sala La Pecera en Vigo, Fixeis

0: Sala de Trooper en Cangas, Stone Wolf, La Central, Cambre, Super Gigante, na Fábrica de Chocolate en Vigo e Al Borde del Despido, na Sala Mardi Gras, na Coruña. Como sempre, se tendes algunha festa que querades anunciar, 672-30-93-19, 672-30-93-19, podedes mandar os cartaces aquí que asimos lendo durante o programa. E ahora sí, escuitamos uns breves consellos publicitarios e temos aquí a un máster do urbano, Xosé Maseda.
1: Capitán Sabrosura, Sabrosura Fest.
2: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
4: Kiwi Cespri, kilo, 4,39 €. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Refresco Nestí, botella litro e medio, 1 €. E detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 €.
3: Gadis, en confianza.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-35-38 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater,
6: 910-35-38. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
5: Murprotec.
7: Ven celebrar o Mundial a Burela. O 15 de xuño, España-Cabo Verde. O Partido da Amizade. De cabo a cabo, unha festa multicultural, musical e deportiva. Co patrocinio do Concello de Burela e a Deputación de Lugo.
8: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
9: Tenreiras en oso especial grellar, 15,95 € o quilo. E rodaballo ración, 7,99 € o quilo.
8: Familia e máis aforro.
9: E máis teu.
8: Aforra cada día en autoservicios familia.
10: O noso WhatsApp é 672-30-93-19.
0: Pois son as 12:15 do mediodía e como vos prometín, aquí está, témolo aquí en vivo, en directo, nos estudos da Radio Galega do Sabrosura Fest, Xosé Maseda.
11: Hola, que tal?
0: Bueno, Xosé Maseda, Xe Maseda.
11: Como que
0: Maseda 65.
11: Como
0: sempre
11: prefiras tú.
0: Sempre se fan a mesma pregunta, pero...
11: Sempre fan o mesmo, non importa. Maseda, Xe Maseda, Xosé Maseda, Xosé.
0: Xosé, bueno, se queres encontrar tanto aquí dicilo o nome como sí. É para que te encontren despois no Spotify ou no nas plataformas, para que
11: Xe Maseda 65.
0: Eso, Xe Maseda 65 ali está en todos os sitios.
11: X, bueno, por si alguén non
0: X Maseda, eso.
11: X Maseda por si alguén non sabe como son as letras en galego.
0: Aí estamos. Falando de galego, que contábame que estás a punto de ir a Sopos.
11: Sí, sí, ahora...
0: Temos aquí un filólogo.
11: O sábado que van. Se hai algún corrector de oposicións que está escoitando isto e ve o meu exame e me quero botar unha máu aquí como normalizador do galego, eu encantado.
0: Que pasa co casete de filoloxía galega? Un día contábame aquí falando con Xurxo Souto, dicía, bueno, falando de todos os artistas que saíran da facultade de...
11: Sí.
0: E dixo, mi má, sale máis de filoloxía que do conservatorio, obviamente, non?
11: Sí, en parte musical sí, e tamén incluso... Bueno, o tema de literatura, xente que fai libros e tal, moito máis. Uh-huh. Pero si, sí, na miña xeración aínda coinciden con Pauliña. E despois, bueno, de xente máis maior e tal, pois hai moitos máis. E incluso Kidmont empezou filoloxía galega.
0: Sí, sabía. Sí,
11: empezou 2 anos despois que a min. Pero bueno, despois cambiouse. Pero si, sí, é curioso.
0: Bueno, pois pues sí, señor. Pois pues, pa que visades, non? Que... Músico, pero tamén aí rematando os estudos e intentando, bueno, pues, ir a Sopos a ver que tal. Bueno, eu desexo toda a sorte do mundo.
11: Moitas grazas.
0: De momento, ven aquí a agradecerte que estés aquí, porque antes estiveches de bolo.
11: Antes tuvamos bolo, sí.
0: Ao final, claro, tamén a Sopos pa semana, pero o rapaz anda por aí dando bolos en vez de encalo codo, porque hai que facer de todo.
11: E a hora daqui, despois pola tarde, pa Conchi.
0: A mallar na Conchi,
11: sí,
0: non?
11: Sí, hai se aquí repartindo
0: sí,
11: como
0: sí,
11: se pode.
0: Sí, sí. Que tal onte? Onde estiveche onte?
11: Ben, onte estuvamos na Sala Brit, en Coruña. Ben, a verdade,
0: Hubo crema.
11: Sí.
0: Hubo crema.
11: Sí.
0: Bueno, pois aquí está aquí Xosé Maseda, que acaba de lanzar un novo EP, que despois nos adentraremos nel, os 6 amores, 6 AM, ores. Te gustese xogar aí ca...
11: Show.
0: Como filólogo, si señor.

0: Depois adentrámonos nel, non? En toda esta corrente fantástica que do boom, non, que está vivindo agora mesmo a música urbana en galego.
1: Efectivamente.
0: Como ves ti dende dentro? Porque nós vémolo dende fora, pero ti que estás dentro, como estás vendo todo isto que está a pasar?
1: Desde dentro está sendo, pois, algo, primeiro que nada, moi moi bonito de vivir. Está sendo unha experiencia, a verdade, super satisfactoria, ver como está crecendo todo en todos os planos, ver como xente cercana a ti, ca que fai un ano e medio non despuntaba moito, de repente está tendo moitísimos números, facendo concertos super guais, ves como todo vai crecendo, como todos vamos crecendo tamén en parte da man, da Mau, perdón, que son de Viveiro, non de Santiago. nada, a verdade é un orgullo ver como está indo todo para arriba, nada, sobre todo eso, ver como está xurdindo tamén de maneira orgánica todo, uh-huh. No que, eu que sei, pois si un de nós pois ten un concerto e outro pois non ten unha data, pode ir e pode acercarse, pois vai e todo eso. É a verdade que,
0: bueno,
1: que
0: é un tecido, non? Que ao final está, sí, é unha comunidade que te cedes entre todos, que vos,
1: sí, sí,
0: xa,
1: sí,
0: por dicimos, non? Que vos apoiades mutuamente, que cada un que saca, pois aí está, aí están todos, cada, sí, concerto, sí, sí, que se pode ir, aí están todo o mundo apoiando, e iso fixo que despegara isto dunha maneira, non?
1: Claro.
0: É que este no sitio no que este, non? Enchendo,
1: sí,
0: garitos, enchendo, sí, concertos, é que sexan os concertos a hasta un punto de estar xa cabezas de cartel, non?
1: Sente... Sí, sí, sí, sí, sí, sempre os, bueno, ora, Louro, Elegido, Kidmon, xa están cerrando cada vez máis cousas máis importantes, festis máis grandes e tal, e a verdade que é super chulo, que ademais falábamos moitas veces entre nós, se acordame que tuvamos unha conversación fai un ano e medio, principios do curso pasado, que todo estaba por explotar ainda,
0: sí,
1: non,
0: sí,
1: era a situación.
0: Como eran esos momentos previos.
1: Claro, pero falo de fai un ano e medio, que en realidad non fai tanto, pero comparo os números de calquera de antes e agora, é un cambio criminal. Falábamos como, porque moitas veces no tema da música, bueno, en a vida en xeral, está moitas veces o tema da envidia, de que non queres que a naide lle vaya mellor que a ti, ou non queres que a naide, por decirlo así, como se dice na música, se pegue.
0: Sí, sí, sí. O que cada un mira polo seu,
1: claro,
0: non? Que parece que...
1: ao final, quero dicir, si moitas veces digo, va, pois, fulanito non quero que se pegue. E nós estamos falando en plan, mima, é que si se pega un de nós, vai nos levar da man a subir en todo, sabes? Entón, ao final é algo super
0: guai. Eu creo que esa
1: guai
0: forma de pensar foi unha,
1: claro,
0: das claves que,
1: sí,
0: que durante moitos anos non se fixo, non? Eu sempre son desa forma de pensar, non? Porque sempre era dos que me alegraba dos éxitos dos demais. É claro que tamén tiña envexa de que... Pero envexa xa, non? De que diste, pois este vai ben, pois veña, vou non intentar eu tamén.
1: Sí,
0: ou,
1: sí,
0: sabes,
1: sí.
0: Ou vamos a... Non, é como ese cambio de chip, vos, bueno, pois está logo conseguindo, non?
1: Estábamos aí.
0: Crees que había un... Cal é a clave de todo este éxito? Crees que había un nicho aí por...
1: Había un
0: por,
1: nicho por
0: explotar?
1: 100%. O sea, o tema... Eu antes facía sobre todo temas máis de rap, non era tan comercial. Pero bueno, independentemente de que fora rap ou fora comercial, en Galicia, non sei cantas persoas viven, 2,5 millóns, 3,5 millóns, bueno, non sei, varios millóns de persoas. Vale. Non teño dato ahora mismo. Pero eu sempre pensaba, é que hai moita xente, por exemplo, cando facía máis rap, en plan, hai moita xente en Galicia que lle gusta o tipo de rap que eu faigo. Exactamente o que eu faigo, en galego, non coñecía tampouco moita xente que o fixera. Entón, eu vi aí como un nicho de... se hai un... Eu era super friki, bueno, de... Il Pequeño, Orgo Pro, tal, facía temas como a eles. Eles arrasaban en Galicia. Era como, hai chavales que, se me coñeceran, ibelles molar. Pois, imagínate ahora que estamos facendo cousas moito máis comerciais, que ao final os rapaciños dos institutos, das cidades... pois escoitan unha determinada música en castelán e nos estamos facendo, pois...
0: Sí,
1: unha música parecida,
0: en
1: pero
0: galego.
1: Entón, claro, son xente que, independentemente de que non teñan contacto co galego, incluso nin siquera no día a día, quitando o instituto e pouco máis, era un nicho que estaba por explotar, e ao final

0: eu creo que polo que está funcionando tamén é porque a xente, por exemplo, os rapaces eso, que falan castelán e que empregan para todo, pero ao final agora descubriron como que a música galega mola, e tamén eu creo que lle xera unha parte de identidade que pois, ao mellor non atopan en alguén de lonxe, como é daqui e falan galego, pois xa o sinten un pouco máis eu.
1: Eso que acabas de dicir gustoume moito e profundizaremos niso. Pero estamos aquí para disfrutar, para gozar e para presentar un pedazo EP que este Seis Amores. Xa te pregunto polo título, despois sí. Xa me contas un pouco máis de todo.
0: Vale.
1: De onde ven o título do EP?
0: O título ven, o sea, ao final eu tiña como idea facer un EP de reggaetón. Ao final fun compoñendo os temas, bueno, dime conta de que iban sendo todos de amor, porque ao final é o que che pide,
1: bueno, cada un tira,
0: o que che pide,
1: claro,
0: o xénero.
1: Sí.
0: Entón, nada, xoguei un pouco con tamén o mundo da noite, porque son temas feitos pola noite e tamén pensados para ser escoitados de noite, por final é música así de festa e tal. Entón, pois fixen aí o xogo con 6 AM de 6 da mañá, 6 amores de 6 diferentes perspectivas do amor.
1: Sí, señor, pues aí temos. Pues imos escoitar xa un dos temazos deste novo EP. Imos escoitar Creer que me ques.
0: Creer que me ques.
1: Que me contas del rápidamente.
0: Nada, é o que escollimos para ser o single, porque víamos así como o que máis cumplía os requisitos. Nada, un tema, a verdad, moi chulo, con a producción de Juli xenial. Pouqueño máis, vamos escoitalo.
1: Vamos escoitalo, só así.

0: música pois que escoite que escoitan os chavales e non chavales, porque ao final que non pon
1: por suposto
0: un perreo así, non, de vez en cando.

0: que consumen, ao final
1: sí,
0: están
1: sí,
0: rodeados
1: claro,
0: de todo. Ora, que agora mesmo teñen a oportunidade pues, de escutar esta música en galego, a súa música, a música que forma parte da súa xeración, pois pues, é o que dicías ti, non? Ao final faiche aí xa ese sentimento tamén de pertenza, de que somos galegos e de que o daqui mola. Sí. Ese é o mensaxe, o galego mola, a música en galego mola. Creo que é a forma de conquistar.
1: É unha boa mensaxe.
0: Reforzo positivo.
1: Efectivamente, falábamos antes. Nada, sí, ao final é xenial. Tamén estamos vendo como agora, pois, eu sei, nas discomóviles que poñen cerca de Viveiro, durante o brao pasado, xa, bueno, xa poñían algún tema de The Rapans, e o mellor poñían algún tema de Louro, xa era como, fuá, que guai, e con todo o que creceu todo durante este curso, estou segurísimo de que este brao, nas festas en xeral e tal, se vai escoitar máis, cada vez máis música.
0: Que eu sempre fui algo que botei de menos todos estes anos, eh?
1: Xa.
0: Porque sempre había temas galegos boísimos, sí, que xoaron no verán, pero que mellor que imagínate, que as orquestras,
1: claro,
0: mismamente, fan
1: sí,
0: temas de sabe, non había unha orquestra pues, que toque un tema mellor, pues, eu que sei, de algún destes,
1: sí,
0: non?
1: Sí,
0: o este,
1: sí,
0: por exemplo, que vamos a escutar.
1: Sí.
0: É un perreo en galego que vai ser un dos temas tamén deste verán.
1: Oxalá,
0: sí,
1: oxalá que
0: seña, sí. Entonces, bueno, pues aí os DJs, sobre todo discomóviles, pafetos, comezaron a meter esta
1: sí,
0: música, agora forma parte do repertorio que eu que tiña que haber sido xa hai moito tempo.
1: Cada vez máis.
0: E ao final, pues, anda que non mola estar nunha festa e escoitar un tema destes,
1: sí, sí, sí,
0: non un tema dos nosos.
1: Sí,
0: entonces,
1: sí,
0: eso tamén crea, non, que todo suba como a espuma.
1: Sí. A mí xusto se todo de festas coito un meu dá un pouco de vergonza.
0: Dache vergonha, sí,
1: prefiro,
0: sí,
1: sí, sí. Prefiro que ando así, o mellor estou dormindo un día que se sale ou non sei que, e despois mándame un vídeo. Buah, puxeron o tema, en plan, ah, que guai, pero se estou eu, sí que me dá un pouco de vergonza, porque non sei que facer, é como cando che cantan o cumpleanos feliz, sabes?
0: Xa, que quedas aí con cara de pai.
1: Un pouco...
0: Bueno, si, es que si irás de festa cos colegas, seguro que van os colegas ali ao da disco a pedir os teus temas, ou non che fan
1: isso. Sí, bueno, os meus amigos xa intento que non, porque me dá vergonza, pero moitas veces os, por exemplo, en Viveiro, os chavales así máis novos e tal, pois sí que suelen pedir, a verdade, é moi guai.
0: Bueno, eres do 2002, non?
1: Sí.
0: Sou benciño, de Viveiro, Viveiro por bandeira, en que, bueno, residimos en Compostela.
1: Sí.
0: Como nace a túa inquietude musical? En que momento te comezaste ti a interesar por facer música?
1: Eu, nada, de rapaz empecé a... cando estaba en primeiro, segundo de ESO, o sea, xa tiña algo de contacto co mundo do rap, eu veño do mundo do rap e tal. Pero fun meténdome cada vez máis dentro, descubrindo xente que me gustaba moito como facía e tal, estuve tamén... jugueteei cas batallas ca improvisación e tal, que bueno, que eu era pequeno e era o que estaba de moda, además daquela,
0: sí, sí.
1: E gustábamo freestyle.
0: Eu sou fan do freestyle,
1: sí?
0: Sí, sí. O sea, non practicante, porque
1: claro,
0: sería, vamos, lamentable, non, o seguinte, pero sí que se estou enganchado aí cando vexo un tal, sempre me poño...
1: Sí, sí, sí.
0: Agora que temos o Ceiba Rimas aquí.
1: Agora que temos o Ceiba Rimas. Sí, sí, sí, sí.
0: Maravilloso.
1: Sí. Maravilloso, maravilloso. Eu... era máis fan do que son, pero bueno, ainda así, cada vez que hai un Ceiba Rimas ou tal, me poido a chegar, sí, sí, sí, arrímome, sí. Eso, entón, estaba como nese mundo, quedaba con moito cun amigo meu, que se chama Taque, que é de Viveiro, que improvisamos aí os dous, e nada, despois cheguei ao punto que dixen eu, va, pois apetéceme poñerme a escribir algo. Busquei algún instrumental así por YouTube, tal.
0: Sí, admito que buses unha base,
1: sí,
0: non? Para despois dispararlle
1: sí,
0: en riba.
1: E puxenme a escribir, ademais, os primeiros temas que escribín eran en castelán, porque ao final eu escoitaba, o sea, falaba galego, pero en Viveiro non se fala moito galego, eu de rapaz así no instituto hasta cuarto de ESO, que xa madurei un pouco, era así un pouco diglósico, e falaba castelán con que me falaba castelán. E nada, entón tamén escoitaba moita música en castelán e toda a miña referencia musical era
0: claro,
1: en castelán.
0: Claro, todos en castelán, claro.
1: Entón, sabes, non era... era como, vale, pois fai un castelán porque é o idioma que está pa isto, entre comillas.
0: Claro, digamos, é o idioma que lle pega esta música,
1: claro,
0: porque ao final é o que ti levabas escoitando.
1: É que é o que eu tiña interiorizado de maneira inconsciente.
0: Claro.
1: Uh-huh. Nada, de repente un día dixen, va, pois vou escribir en galego. E xusto escribí en galego un par de cousas, e unha moloume, e saqueino. En plan, o meu primeiro tema publicado xa foi en galego, tiña 16 anos. Uh-huh. E nada, seguín tirando pa diante, cada vez atrevéndome con...

0: con cousas diferentes e tal, probando.
1: Como facías para esas primeiras instrumentais? Descargabas
2: de YouTube.
0: Sí, sí, sí, pillabas en YouTube aí. Sí, sí, sí. A ver, ao final é o máis fácil, porque facer en YouTube, buscar así algún estudio de alguén que controle un pouquiño para que tal,
1: e tirar para diante. Un pouco diferente, ¿no?
0: Para que non sexa gravalo co móvil. Sí.
1: Sí, señor, pues, así comeza moito. Pero bueno, que tamén estudaches música, ¿no? Me contabas.
0: Sí, bueno, falamos antes, nada.
1: Fecha aí unha etapiña.
0: Sí, tuve unha etapa que, además, acórdome, porque meus pais decíamos sempre que fora o conservatorio e tal. Eu, de pequeno, tuve a miña edad así, que estaba xa na ESO, e que decía, é que non quero ir ao conservatorio. Eles como que medio así me mandaban un pouco, e eu, joa, que eu quero ser outra cousa, eu non vou ser músico na miña vida, pa que quero ir ao conservatorio? E agora, a verdad, sí que me fai un pouco de gracia ver como...
1: Ao final acabache...
0: Como ver así, no. sí.
1: Por outra banda, pero metido na música...
0: Pero sí, ao final a vida dá moitas voltas, e nunca sabes por onde che vais a ir.
1: Sí. Bueno, algo do que algo sempre queda, non? Bueno, te vexo o teu primeiro impacto no 2022, non?
0: Sí, ese foi...
1: Ese foi como...
0: Sí,
1: o inicio,
0: un punto,
1: ¿no?
0: un punto de inflexión. Sí. No 2022 saquei Paparrexo, que era un tema por meu avó, e aínda comentaba antes na radio que eu, o meu primeiro concerto, o sea, a primeira vez que collín un micrófono na miña vida... foi no plató do Luar para cantar Paparrexo, que é algo absolutamente surrealista, pero o meu primeiro concerto da miña vida foi atuar no Luar.
1: Comezar arrasando. Ese é o culmen de carreira musical, o sea, carreira musical de cada músico, de cada artista, é tocar no Luar, vamos.
0: Sí.
1: Cando consegues eso, depois
0: sí.
1: O resto, está guai, non?
0: Sí.
1: E aí comezaba, non? E despois, sin ser no
0: sí,
1: Luar...
0: Bueno, aí xa tiña temas de antes.
1: Xa tiñas temas, sí.
0: Sí.
1: Pero cando sí. Deches así o teu primeiro concerto xa para... Para público.
0: O sea. Para público, no. Durante eses anos fun dando concertos e tal, de mítico que me chamaban de non sei donde ou así. Pero creo que o meu primeiro concerto chulo, no que iba a xente verme a mí, no que a xente cantaba as cancións e tal, foi o Brau Pasado, aínda. Saquei o disco e dixen, va, pois queremos facer un concerto en Viveiro. Nada, falaronos dunha sala que se chama Conservera, que está ali en Viveiro.
1: Que está programando mogollón.
0: Sí, moito. Está...
1: Que é unha sorte ter unha sala así.
0: Sí, a verdade. E que era o que facía falta. Acórdome, saleu nas noticias que iba a abrir unha sala ali tal, posta para concertos. E acórdome estar falando en plan, que guai, fijo que... A ver se fan as cousas ben. E, efectivamente, fixaronas, están as facendo super ben. E damos un concerto ali que foi... En plan, xa houve concertos con máis xente, con máis xente que sabía as cancións e todo eso, pero ese foi o concerto máis importante, porque foi a primeira vez que...
1: Na casa.
0: Sí, porque tiña cantado en Viveiro e tal, pero non con ese nivel de apoio e tal, e foi
1: como que a primeira vez que viches
0: foi un punto
1: de
0: partida
1: da xente, que a xente xa se sabía as cancións, sí, que se iba ali a topísimo, non?
0: Sí.
1: A cantalas, entregada.
0: Sí, foi o... Por agora, o concerto máis... Do que máis contento salín na miña vida, verdade.
1: Sí, que guai. Claro, que algo que chama moito a atención dos concertos de... Bueno, de toda esta xeración, non? Na que está desde música urbana, é que comezades a cantar e a xente que asa sabes as cancións de arriba a baixo. Que iso é...
0: Sí.
1: Eu que tive tocado moito por aí, tamén con grupos, con temas propios e tal... E a música había que tocar o tema, a ver se gustaba a xente, despois
0: sí,
1: escutaban xo disco. Non, sí. É como que, bueno, chegades, supoño que, claro, será todo tamén todo tema de redes sociais así,
0: claro.
1: Que a xente chegalle, a xente fusila os temas na casa, escoitos, sabes, disfruta con eles, e despois chega o concerto, sabe, con todo sabido.
0: Sí.
1: Que se sinte cando estás cantando un tema, sacas o micro da boca e o posas a xente, hai esa marea de xente cantando xa a túa canción?
0: Ainda me pasou, foi agora fai un mes, estuvamos aí no Cruzeiro Fest, que era un festival que fixeron así
1: todo
0: en galego.
1: Estaban tamén, reuniron a todos.
0: Estábamos todos ali. A verdad foi estar, ademais, teño temas como máis comerciais e tal, pero tamén me mola cantarme así algún tema de rap, tiño uns amigos, sabes, non acabar as frases e facer así e ver que acaba a xente, a verdade, é algo super guai. E non estamos cantados, a verdade, tamén é super bonito poder non acabar as frases ou vale, veña, pois vou respirar e sabes que a xente se vai acabar.
1: Esquecime da letra.
0: Sí,
1: sí,
0: sí, sí, sí, sí.
1: É moi bonito.
0: É unha sensación, a verdade, super super boa.
1: Bueno, eu estaba presentando o novo disco, Seis Amores, Seis AM, Amores, que saiu este mércores, que isto xa está recentemente saído. Que tal estes primeiros días?
0: Moi ben, a verdad.
1: Sí, levamos tres días, tampouco... ¿no?
0: Levamos tres días, pero ben, a nivel de apoio da xente super ben, en tema números super ben... Leva moi pouquiños días e vai, a verdade, super ben de reproducirse de todo, así que nada, a seguir confiando en que todo siga tirando pa diante, oxalá que lle vaya moito mellor.
1: Pois iso, que xa leva tres días e que xa está suando. Estamos aquí descubrindo este pedazo EP, e habrá que poñer outro temazo, ou que?
0: Poñeremos, entón.
1: Pois xa nos tiramos de cabeza a coñecer todo acerca deste traballo. Imos a escoitar Pa Sempre. Contame así un poquinho do tema. A mí sempre me gusta escutar un pouco as historias dos temas, porque sempre hai algo detrás.
0: Este tema é, quizáis dos seis, o que é menos pensado para a festa, o sea, tamén, pero non é tanto reggaetón, ainda que un pouco sí. E nada, apetecíame tamén facer un tema así bonito e falar do amor, porque moitas veces os temas pois acaban sendo de desamor ou tal, e este tema é como unha declaración de amor aberta.
1: Qué bonito. Pues escuchamos. Pa Sempre, soy así.

0: Estamos escuchando pa sempre toda unha declaración de amor. Estamos con Xosé Maseda, escuitando seu novo EP recén saído do forno. Un dos grandes do urbano galego. Referencia.
1: Aí está.
0: Referencia,
1: poco, xa, poco,
0: pioneira,
1: poco.
0: Non? Pioneiro tamén, un pouco.
1: Un pouco, bueno. Pioneiro comparado con esta nova escena, pero bueno, hai moita xente que
0: sí,
1: ve.
0: Sí, no, claro, sí.
1: Atrás, está claro.
0: Pero bueno, que aquí presentando este novo EP, que o ano pasado xa lanzaches disco, non?
1: Sí.
0: O sea, disco un ano, EP outro, sí. Estamos en activo.
1: Estamos en activo.
0: Estamos en activo. Activo. Aparte, sí, sí, sí. Bueno, 2025 lanzaches ese Pontes, non? Que un LP xa con 8 temas tamén.
1: Sí.
0: Donde sí que comentabas antes que te influenciabas máis do hip hop, non?
1: Sí.
0: Que,
1: sí, sí,
0: bueno,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: un pouco de onde ti ves.
1: Sí.
0: E con este Nove Amores decidiches...
1: Seis,
0: dentro
1: seis,
0: de man...
1: non me sumes aí tres
0: amores
1: demais. Cantos
0: dixen?
1: Nove.
0: No, chegan ben.
1: Chegan ben, xa non me son
0: moito. Non das feito.
1: Non me son moito xa.
0: Seis amores. Que te metes un pouco máis no reggaetón, non? No,
1: sí.
0: Un tipo de música... Mantendo a esencia, pero un sí. poquinho máis comercial para chegar a máis
1: sí.
0: xente, non?
1: Sí, sí, sí. Sobre todo, tampouco cunha visión excesiva en... chegar a máis xente como tal, aínda así que a verdade que, bueno, pues a cousa está ben, entón está tamén ben intentar disfrutar un pouco do momento e facer música que tamén poida chegar a trascender e chegar a máis xente, pero tamén moito deso foi porque durante o brau pasado deume moitísimo por escoitar reggaetón e dixen eu, fa, moitas veces cando escoito calquera tipo de música, digo, buah, gustaría moito facer algo así, sabes, tamén para poder facer temas que a min me gusten e que a min me gustaría escoitar, e tamén en parte por demostrarme a mí mismo que si me gusta determinado xénero, que poido, son capaz de facelo, de facer algo guai.
0: Eres unha persoa que está aberto
1: ao
0: que te apeteza
1: sí,
0: no momento,
1: sí, sí,
0: non?
1: Sí,
0: non
1: sí.
0: Quere dicir que a partir de agora todos os discos
1: no,
0: vayan ser desta historia.
1: Que ni... va. No, o sea, non sei... Agora, pois, tirarei, farei sempre, moitas veces faigo así, por exemplo, cando, despois de Pontes, que era así todo máis rap, pois saquei 4 singles que eran de diferentes cousas porque me apetecía probar. E agora, despois desto, pois, teño tamén singles variados para facer un pouquiño así o que me apetece, o que me guste, e nada, traballando xa en seguintes proxectos para ir tirando. Pero sí.
0: Non paramos de traballar.
1: No.
0: Aquí está, no
1: se pode parar,
0: hai que sacar
1: que
0: música,
1: si no...
0: música,
1: sí,
0: música.
1: Sí, si no, adiántache.
0: A ver, que se di pronto, non? Que, home, un EP, xa son... Pois pues, iso, seis...
1: Son seis temas,
0: seis
1: sí.
0: temas, seis historias de amor, escritas de madrugada. Nas horas nas que, claro, todos somos máis vulnerables.
1: Claro.
0: Cando inevitablemente pensamos no que nos quita o sono.
1: Efectivamente.
0: Inspírache a noite a ti.
1: Inspira a noite, sí.
0: Tienes de coller
1: sí.
0: o bolígrafo de noite, ¿no?
1: Sí, casi sempre, sí. Quitando o mellor un día que... E que moitas veces, pues, non sei, pola mañá ou pola tarde tens como algo que facer. E a noite é como o momento que o mellor tens un pouco máis pa ti, que despois, pues, págalo pola mañá, pero... pero é un momento así como para a creación. Estás, a min, estar solo, non? O mellor, pois... Pues, como todos, estou enganchado ao móvil. Entón, miro o móvil e non me fala naide. Pero, bueno, teño un momento de concentración plena para facer música. É o mellor momento, eu creo.
0: Vamos agora a como se fixo isto, non? Porque tens varios produtores dentro
1: sí.
0: do EP. Como, cando traballas con varios produtores, claro,
1: sí.
0: necesitase que o traballo final teña sexa un, non? Como
1: sí.
0: consigues esa... Esa unificación de todos os traballos e que veñan de diferentes produtores.
1: Pois nada, ao final estando en contacto con eles, tamén, por exemplo, para a parte creativa, tamén creo que traballar con varios produtores que me suma moito, porque ao final dalle o EP pois unha variedade que o mellor traballando con un só produtor pois ten tamén as súas cousas boas e as súas cousas malas. Nada, despois para que todo fora homoxéneo e tal, pois comunicación con eles, sobre todo tamén ca parte de mezcla e máster para que sone todo igual, independentemente de que as producións sexan diferentes. Nada, estar en contacto con eles e, bah, pois mira isto que fixo tal, isto que fixo tal, e facemos un produto así final guai. Bueno, e así foi.
0: Productores de renome, ¿no?
1: Sí,
0: productores tan coñecido Yuli, que está en todos os bombazos que saen agora, Rodro, Sky J tamén, que, bueno, máis que coñecido, Hounks, me dicías.
1: Efectivamente.
0: Tamén masterings de Peter
1: con masters de Pedro e de Yuli, sí. Uh-huh. Nas de Yuli fixos Yuli, nos outros fixos Pedro. Sí, a verdade, bueno, é un gustazo traballar con produtores dese calibre, e tamén é pues, unha honra que iran e lles apeteza traballar conmigo, porque ao final, jová, son xente, por exemplo, poñéndonos o caso de Yuli ten moitísimo traballo, ten...
0: Claro, non chegan as horas do día, non vai dar... Non chegan as horas, porque non dá feito a sacar bombazos. Sí, é unha fábrica de bombazos.
1: É unha fábrica de bombazos, a verdade que sí. Entón, nada, que é super guai, a verdade, traballar con xente tan boa.
0: Por exemplo, neste caso, ti como faz? Envíaslle a letra máis ou menos cantada, ou faixe el previamente unha base, ti compós sobre ela?
1: Depende.
0: Como funcionades vos?
1: Depende. Aí eu... moitas veces a mí o que máis me gusta, o sea, é como bastante habitual coller, por exemplo, un beat ou partir de cero, ou mellor apetece-me escribir algo deste xénero. Entón buscas un beat, por exemplo, en YouTube, fas unha melodía e moitas veces pues, mandaslle esa melodía ao produtor, despois o produtor desde cero fai un beat. E esa é unha maneira de traballar. E a mí, por exemplo, gústame moito máis traballar xa sobre beats. Entón neste EP creo que o mellor foron tres temas. En plan, tres temas foi de que xa me mandaron os beats, os produtores, entón creo a melodía despois de eso adaptase todo. Pero tamén hai veces que, pois, o mellor, pois, eu que sei, pido un beat de tal a non sei quen, e non ten nada. E digo, bueno, pois hoxe vou escribir. Entón busco un beat en YouTube, e despois xa se lle manda alguén.
0: Sí, bueno, xa tens máis ou menos a velocidade, a intención, non? E despois a partir de aí, falando do que queres.
1: A partir de aí xa crea cada un.
0: Sí, señor. Bueno, pois estamos aquí descubrindo este Seis Amores, que tamén colaboracións, que decidimos escutar agora unha colaboración tamén.
1: Sí. Nada, están por aí Kidmont, que se sumou aí. Xusto o tema de Kidmont non é reggaetón como tal, é trap así tamén, pero encaixa perfectamente no EP, porque está pensado para o trap típico 2016-2017. Aí intentamos coller esa estética e tal. E despois están La NASA, que son uns rapaces de Lugo que fan música en galego tamén, que levan moitos anos xa na movida. E nada, fixemos aí un reggaetón tamén discotequero a fuego.
0: Sí, sí, sí. Bueno, discazo, ide apuntadeo, anotadeo e ide metendo as cancións nas vosas playlists. Imos a escoitar, xa que falamos agora de colaboracións, pois esta con Kidmont, que se chama Volverte a Ver, é só así.

0: Volverte a ver con nada máis e nada menos que Kid Moon. Outro tamén...
1: Outro.
0: Outra lenda. Mira, temos unha mensaxe aquí no 672-30-93-19. 672-30-93-19. Esta día sí, bons días, capitán. Nora, boa polo programa. Un prazer escoitarte. E para Xosé Maseda, moitos éxitos e, sobre todo, por facer música na nosa lingua. Saúdos e apertas do amigo Orencio de Vilalba. Apertiñas para...
1: Muchas gracias,
0: para unas apertas ahí. Para Orencio. Próximos concertos, ¿no? Porque acabamos de sacar un pedazo de peque, esto hay que rularlo. ¿Dónde íbamos a estar?
1: Temos agora, no Brau, a verdade que estamos cerrando bastante.

0: datas que non había, incluso estamos cerrando así datas de última hora e tal, que a verdade super contentos de...
1: Este é un ano que vai todo a última hora, moito.
0: Vai, sí, sí, as sí. Cousas van así, a veces tú planeas as cousas, a veces non salen como pensas e despois veñen as cousas.
1: Porque moita xente que ven, no, aquí sí. ainda non está anunciado, sí. Vai todo como con... Sí.
0: Sí. Entón, eso, temos moitas datas que ainda non están anunciadas, pero por mencionar ahora algunhas estamos en Mosende, no Porriño, no Muños da Costeira, o 3 de xullo. Despois, anunciaron ontes que estamos no Vilaño Fest en Laracha e o 25 de xullo. E anunciado tamén está o Nosa do Mar despois en setembro, que vai ser un bolo moi guai aí ao ladiño da casa. Vai estar
1: moi bo festival.
0: Vai estar, sí. Non puiden ir nunca, pero todo o mundo me fala moi ben, sí, sí, así sí. Que este ano xa
1: podo ir. Eu tampouco, a ver se me cadra tamén poder ir algún ano. Bueno, que estamos chegando xa ao remate da entrevista, pero que eu queria che preguntar escenario soñado ou a onde che gustaría chegar ca tua música, ou se tes así algún soño por cumprir.
0: Sí, soños por cumplir teño moitos. Vai habendo sempre soños realistas.
1: No, para mí gustan os que non son realistas.
0: No, os que non son realistas.
1: O sea, os que se pode chegar, que oxalá cheguen, sí, non? Sí, sí. Sí, sí, hai que votar por fora aquí.
0: Non sei, por decir así unha moi surrealista, facer un concerto en Riazor, o sea, encher Riazor, así como se fai en Madrid no Metropolitano, así, pues facer un Riazor.
1: Oxalá que dentro de
0: pouco. Oxalá
1: que dentro de pouco sea o novo escenario de concertos dos músicos de aquí. Non sei se pasou algunha vez así alguna historieta, sempre me pregunto así se hai alguna anécdota divertida a hora de tocar ou de parrandear.
0: Agora pillas un pouco así de primeiras. Sempre hai, sobre todo, cando estábamos empezando e tal, que a mellor nos concertos non había moita xente ou así, sempre hai moitas máis historias de, eu que sei, pues, algún borracho que se pon aí a liala ou algo así. Pero ahora justo non me van a comentar.
1: Bueno, pa próxima, cando volves pa próxima.
0: Perfecto,
1: traesme unha
0: traigo pensada.
1: Las que che pasen este verán, porque xa sabes que os músicos sempre hai historias de prácticamente todos os concertos todas as festiñas as que imos.
0: Sempre hai.
1: Bueno, pois moitísimas gracias por estar aquí.
0: Nada.
1: Un placer que, bueno, tanto a ti, mais todo o resto, non, desta onda da música urbana que viñeron pasando por aquí case todos, que está moi guai o que facedes, parabéns porque estades levando a música a uns números, que non falamos de números, sí, o sea, máis de 25.000 ointes mensuais, testi só en Spotify, que eso son cifras que non se, antaño non existían. Ti, falemos de Rapans,
0: sí, Fillers, sí, sí,
1: Bayou,
0: sí, sí.
1: O sea, as cifras da música galega hoxe en día son unha maravilla, non?
0: E moitas veces... O mellor te comparas con alguén que ten máis números e dices tú, buah, é que non teño tantos. E despois comparaste cos que tiñas fai un ano. Ese exercicio fai moito de... Ou si un tema non está tendo os números que o mellor me parece que pode ter, comparo con antes e digo...
1: Que tampouco ter un número sea o principal para ter.
0: No, está claro.
1: Que moitas veces tamén, hoxe en día vai todo aí en relación aos números, pero bueno, que obviamente que haxa números quere dicir que o traballo está ben feito. E que haxa moitos máis.
0: Oxalá que sí.
1: Xa
0: sí.
1: Verás. Nada, pois, para despedir esta primeira hora, a min sempre me gusta que os artistas que veñen pois recomenden outros artistas.
0: Vale.
1: Ou un temiña por aí de outro artista galego que che mole. Eu así para crear comunidade piña.
0: En galego, bueno, todos os rapaces, non os vou mencionar a todos por si se me escapa algún, pero eles xa saben quen son, os da comisión de festa, le chamamos. E nada, de temas estou escoitando últimamente moito. Willow acaba de sacar un tema que se chama Seguirei Perdendo, que é un temazo. E por outra parte, eu creo que dos meus temas favoritos en galego, de rap, é un de Xian Pais e Fabio VZ, que é na mesma senda do mismo modo, que é unha referencia a un tema de fai uns anos de rap madrileño, e que é un storytelling guapísimo.
1: E que a producción tamén do
0: Master,
1: está en todo,
0: Juli.
1: Sí, señor. Bueno, pois pues con esta recomendación... Despedimos esta primeira hora do programa, Xosé Maseda.
0: Moitas grazas.
1: Moitos éxitos.
0: A ti, sobre todo, por chamarme. E nada.
1: Espero verte aquí xa con máis novidades.
0: Seguro
1: e máis música,
0: sí.
1: Pero de momento disfrutar que hubo moito curro neste Seis Amores.
0: Efectivamente, nada, moitas grazas.
1: Non marchedes, que continuamos. No.

0: é a unha.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Saúdos, os medios aéreos incorporáronse de novo aos traballos de extinción do incendio de Padrón. Acaba de anuncialo o alcalde nunha mensaxe en Facebook. Anxo Rei asegura que as tarefas para sufocar as lapas avanzan favorablemente e que a esta hora únicamente preocupa un foco con certa potencia en Herbón. Medio Rural informa que a superficie queimada ascende a 100 hectáreas e que o lume está en vías de estabilización. O incendio non pon en risco vivendas. Dende o BNG anuncian que preguntarán ao presidente da Xunta no Parlamento pola limpeza das faixas secundarias cuxo prazo expirou o pasado 31 de maio. Falan de incumprimentos inaceptables nos concellos de menos de 10.000 habitantes. Montse Valcárcel é deputada do Bloque.
2: Hoxe hai plans municipais remitidos en marzo que seguen sen executar. Hai parcelas cuxa limpeza xa foi pagada en as que non se fixo ningún corte. Hai concellos que denuncian que non chegaron medios nin brigadas.
0: A calor non está a axudar os equipos de extinción tras unha noite tropical en unha nova xornada na que o interior de Galicia está en alerta laranxa por temperaturas que poden superar os 34 graus. No oeste e no suroeste da Coruña, a alerta é amarela. O mercurio escala de xeito vertixinoso. Ás 12 do mediodía, a temperatura máxima rexistrábase en Ponte Caldelas, 33,4 graus. Tamén superan os 33 graus na Coruña ou en Carballo. Ante os rigores desta calor, cada quen busca alivio como pode.
3: Pois intentando que non nos dea moito sol, con medidas de seguridade, unha gorra, hidratarse bastante.
4: Temos piscina, temos río e temos duchas aí para poder atemperar un poquinho esta temperatura no corpo.
5: No, isto é unha piscina. Entro e salgo, nadar un pouco e salir, que é o mellor que podemos facer.
0: Saiban tamén que nas montañas de Ourense de Lugo a partir das 3 da tarde actívase un aviso amarelo por treboadas fortes. En páxina exterior, Irán afirma que nos próximos días podería asinar un acordo de paz cos Estados Unidos. O ministro de Asuntos Exteriores indicou que se se aproba, poderían firmalo digitalmente, contradicindo así a Donald Trump, quen asegurou que se asinaría nunha cidade europea. Abbas Araghchi explicou que o borrador inclúe o levantamento do bloqueo de Hormuz, aínda que con controis, a liberación de activos iranianos bloqueados no estranxeiro e a fin das hostilidades no Líbano. A cuestión nuclear abordaríase máis adiante. Con todo, este sábado Israel continuou bombardeando o sur do Líbano, onde se registrou polo menos un morto. Aquí en España, o Hospital 12 de Outubro de Madrid realiza o primeiro transplante simultáneo de intestino e páncreas en España. O Goberno da Comunidade de Madrid informa nun comunicado que se trata dun procedimento moi complexo do que só se ten constancia doutro caso máis. O doente intervido ten 46 anos e presentaba unha enfermidade abdominal cun fallo intestinal irreversible. A cirurxía realizada por un grupo multidisciplinar concluiu con éxito e a evolución do posoperatorio foi favorable polo que 16 días despois da intervención o paciente foi dado de alta. O doente di estar moi ben.
6: Estoy estupendamente, la verdad que

0: Mi idea es volver a esquiar, volver a jugar al pádel, volver al gimnasio y volver a disfrutar de la vida con mis hijos, mi familia y tirar para adelante, que al final es lo importante.
1: E rematamos con propostas musicais para gozar deste sábado. Barras de bar, verte. El último de la fila desembarca en Santiago no marco da súa xira El Último Tributo. Manolo García e Quimi Portet ofrecerán un concerto no auditorio do Monte do Gozo a partir das 10:30 da noite. Tamén Camela actúa este sábado en Santiago. A cita é no Multiusos Fontes do Sar a partir das 9. E en Pontevedra conclúe o Surfing de Lérez, que se despide para sempre coa actuación dunha dúcia de bandas, entre elas a familia Camaño ou The Rapans. Tamén lles contamos que máis localidades galegas se suman o paso dado polo Concello de Monforte, que suspendeu a actuación do cantante Beret o vindeiro 15 de agosto logo de ser prendido por unha suposta agresión sexual. O Record da Fest da Coruña e o Big Sound de Pontevedra cancelaron a actuación do artista sevillano. Foi todo, máis novas a partir das 2 e tamén en G24. Quedan co Capitán Sabrosura.

C5 xa do mediodía. Comezamos oficialmente a sesión vermú máis saborosa da radio. A sesión vermú do Sabrosura Fest, como sempre, con boa música, con música de bandas daqui, con música galega. E agora teremos aquí en nada, en 5 minutillos, imos escutar reggae do bo, porque estará aquí Brais Ninguén, que vamos disfrutar como nunca. Pero antes, quedábanos aí unha novidade musical que dicir, e máis tamén vamos anunciar outro festival. Imos escutar esta novidade musical, que aparte tamén hoxe, todas as novidades musicales son de bailar, de moi saborosas. Isto é a Mecánica Rolling Band, que lanza un novo sinxelo para este verán, Cumbia Asesina, un tema que nace para que movas os pés sen pedir permiso, dos que fan que unha pista enteira latexe o mesmo ritmo. Escoitamos o novo da Mecánica Rolling Band, tremendo cumbiote, Cumbia Asesina.

Tremendo, cumbiote, la mecánica Rolling Band, esta cumbia asesina que nos sirve para inaugurar esta sesión vermú bien saborosa. Que así da gusto, ¿no? Xa que bo tempo, boa música, que mellor que un cumbiote para bailar. Escuitamos agora un tema e vos vou anunciar un festival que terá lugar este luns que é unha auténtica maravilla.

0: O vindeiro luns 15 de xuño, Burela converterase no escenario do Festival de Cabo a Cabo, unha iniciativa que mesturará música, deporte e gastronomía co obxectivo de poñer en valor a convivencia e os estreitos lazos culturais entre a comunidade caboverdiana e a veciñanza local. Máis alado aí do deportivo, este evento nace coa vocación de ser un punto de encontro e celebración da identidade compartida nun municipio onde a integración é exemplar, xa que dos preto de 10.000 habitantes cos que conta Burela, arredor de 1.000 son de orixe caboverdiana, sendo unha parte xa esencial do tecido social local. Unha fantasía, non? Que xa este tipo de propostas. O festival contará ademais con gran despregamento mediático. A Radio Galega, esta casa, desprazarase a Taburela para retransmitir en directo a partir das 15 horas, ou sea, as 3 da tarde, unha programación especial que incluirá a emisión dos programas A Tarde e Galicia en Goles. O sea, que ali estará a Radio Galega. Espera que vos leo o cartel, non? Porque aparte de deporte temos por ali a Saya, a Bahía Yuca, que estamos escoitando, DJ Set, temos o partido de Cabo Verde España, Batuco Tabanca, máis Lilaina, DJ Danny Fox e DJ Candole. O sea que todos convidados este próximo 15 de xuño a Burela. E agora sí, queridos amigos, dicíamos que xa que ven o calor, este bo tempo, o que mola ir conducindo cara á praia e poñer un pouco de reggae.
1: De reggae music.
0: De reggae music. Bos días, temos aquí connosco a Brais Ninguén e a Diego Sánchez. Benvidos.
2: Moitísimas gracias.
0: Como estamos?
1: Moi ben, moi ben. Algo cansos.
0: Algo cansos porque tamén onte houve...
1: Onte houve ¿no? concerto e...
2: Houve algo de jarana, sí.
1: Houve, non moita, pero un poquinho de jarana e que se recoller e tal, ao final...
0: É que o peor é recoller.
1: O peor é recoller, sí.
2: Sí, aparte
0: que peor. Calquera, o peor é montar e recoller.
1: Aí está como salto de nivel cualitativo, cando recollen por ti, esa é a movida.
0: Ainda non sei o que é, pero vale, algún día xa te poda contar de primeira man. Bueno, temos aquí a Brais Ninguén, que é como se chama o proxecto, teu nome personal, pero tamén como se chama o proxecto. Brais Ninguén, voz, o guitarra, e Diego, o batería.
1: Saxo.
2: Saxofonista.
0: Saxo. Entón foi porque apuntei mal. Xa me parecía a min que... Igual estaba mal apuntado. Bueno, disculpade.
1: Vou
0: despedir ao guionista. Son eu, xa que non... Perdón. Que tal foi onte, ben?
1: Sí, moi guai, moi familiar, pero bueno, tamén mellor, porque hai moita xente máis en Segarito,
2: sí, non íamos
1: entrar. Pero nada, estivo moi guai, a verdade é que...
0: Onde tocaste, dices?
1: Tocamos na sala fantástica, que é unha sala bastante nova, que está na Rúa dos Loureiros, aí en Compostela. Nada, acaban de... Bueno, leva moi pouquinho tempo funcionando, pero bueno, pero con moita actitude. Eu creo que, espero que programen bastantes bolos, porque teño unha actitude moi guai, trato increíble. A verdade que tivemos un son brutal gracias a White. Bueno, xente, a verdade que contentísima, tío.
2: Sí,
1: un público
2: a sala está super chula, xente encantada.
0: Que canta falla, fan salas, sí, e salas, sí, non? Sí, que ao final, sí, sí. Que no verán que sí, que hai moitos festivais e hai moitas historias, pero o verán son dos meses aquí, non? En Galicia, sí. Que ao final necesitamos salas, necesitamos música durante todo o ano, non?
1: Entón, sí, pena que programe, que, bueno, que as que... O chollo é difícil, quero dicir. É difícil ter unha sala pequena, estar a programar con artistas pequenos e depender da barra e tal, sei que é complicado, pero bueno, que veña máis así, que veña máis así, ademais,
0: que sendo de música de todo tipo, ¿no?
1: Sí, e sendo tan, ademais, tan majos cos músicos, porque bueno, salas nas que pagues alquiler hai moitas, desas hai. Pero claro, hai bandas e bandas que bueno, que non se poden permitir
0: a
1: perda do alquiler é moi importante con respecto ás entradas de un grupo pequeno cun aforo, estamos falando de salas con aforos de 100, 200 personas
0: que non che compensa, claro, se ves de outra cidade ou ves de fora, claro, mellor, sí, te xente, pero non, mellor, claro, non tanta como para que que ao final sales a pagar, non? Ainda por riba moitas veces
1: sí.
0: De querer tocar non? Ensinarte. É un pouco, bueno, a parte máis complexa, non? De hoxe en día.
1: Sí, sí, claro, o sea, está claro. Sobre todo nos tamén nos movemos nun nicho moi concreto de Dios, quero dicir.
2: Sí, é complicado chegar a moitísima xente.
0: Creo que só deso. Creo que non. Só deso o primeiro grupo de reggae que ven por aquí.
1: Primeiro, sí. Pois mira, tío, que non sexa o último.
0: Que non sexa o último, no, que aparte a min que me encanta.
1: Sí, pero claro, xa o reggae un nicho, pero inda por riba nós que queremos como. Bueno, ao final é unha música que a min mólanos moitísimo, dos grandes clásicos, supoño que dende que temos, ademais, 13, 14 anos, que escoitamos os Tus and the Mitals e dixemos que carallo esto, hostia, está guapísimo. Pero inda por riba, eso, sabendo que é un xénero así que está, que ten moitos clichés, que está moi estereotipado, non? O rollito de reggae, sí, de barbacoa, de buen rollito e tal. cansino.
2: De chiringuito de praia.
1: Sabemos que cansino, joder, que todas as músicas teñen os seus rollos. Entón, claro, a idea era darlle unha voltiña con arranxos de jazz, con psicodelia, porque moitos de nós somos da super frikis da música psicodélica dos 60, 70. Entón era leválo aí, entonces inda por riba escollemos o camiño de petala e de vender discos, non o escollimos. Escollimos o de as intros largas.
0: Sí,
1: o camino
0: non é a fórmula actual.
1: Non escollimos ben aí.
2: Temas de 6 minutos con cambios de tempo,
0: iso é maravilloso nun mundo que vai demasiado
1: de ritmo, un solito por aí,
0: como ten que ser. Sí, para disfrutar da que
1: sí, claro,
0: música
1: claro.
0: Orgánica feita de
1: e sobre todo no xénero, ollo, que hai peña facendo cosas moi guapas por aí, non vou dicir que todo o mundo fai o mesmo, hai cousas guapísimas, pero bueno, sí que é un xénero que como a ciencia ficción no cine, a calquera que lle pregunte vai dicir o reggae, como non, que hai a xente como que xalle sona como cansino.
0: Ti crees? Pois é que hai moita xente que nin escoitou na vida.
1: Pode ser,
0: pero igual será ter máis que de repente chegan e din, ostras, presto que é, non?
1: Sí. Pero bueno, entendo que eso pode pasar en calquer cousa cando algo é moi estereotipado, repítese moito.

0: os esquemas, pois é normal que pasanos a todos con calqueira música, non?
1: Sí, sen dúbida.
2: Bueno, temos disco, non? Que, bueno, sacado aí a finais do 25, pero que agora ten a súa versión en vinilo. Disso imos falar agora, pero antes habrá que escutar un temazo, porque estamos aquí, non?
1: Pois,
2: falando, pero a xente ten que saber do que estamos falando. Imos escutar este Deep Roots, que da parte lle dá, non? Bueno, Roots and Shadows é o disco, sí. Pero este é Deep Roots.
0: Sí, é un pouco aí que tamén como a piedra angular do disco, uh-huh. Un pouquiño. Así que,
2: pues que increíble para comenzar. Para disfrutar deste fantástico día. Sou así, Bryce Ninguén, Deep Roots.

0: Bueno, estamos aquí disfrutando, disfrutando de este Deep Roots de Bryce Ningen. Estamos aquí con Bryce Ningen, con Diego. Eu creo que tendes un nicho,
1: Sí.
0: Tendes un nicho, non é moito reggae, non?
1: Hai cousas. A nivel nacional hai cousas, hai peña moi boa por aí.
0: Pero, a nivel galego algún hai, pero moi pouquiño, non?
1: A nivel galego si, sí, pouco, hai pouco.
0: Uh-huh.
1: Sí, sobre todo en este rollo como específico do reggae ou roots reggae, que sería isto, si máis concreto.
2: Sí, tan clásico, sí.
1: Uh-huh. Claro, porque despois tanto... bandas de mestizaje que metan
0: ska, sí, que
1: poñan un
0: poquinho de aquí, sí que hai, sí,
1: de eso sí,
0: sí,
1: sí que vas a encontrar un montón, pero uh-huh, claro, a este nivel de...
2: De puretismo, no.
1: De puretismo, de BPMs, de 55 BPMs, aí rastafaris... É máis chungo.
0: Bueno, pero é un nicho aí, non? Creo que,
1: sí, sí, sí,
0: que mola moito, non? Pero claro, sí que me dicíades que, claro, é unha música moi específica que tampouco é tan popular hoxe en día, popular entre comillas, non? Porque eso de popular. É que tú, es que tamén a programación de bolos durante o ano, que claro, non hai 50 bolos durante o ano, non? Que
2: eso, no, claro.
0: Por desgraza, no. Por
2: que
0: desgraza.
2: Que tampouco igual non é o plan, que nin a expectativa que tiñamos xa no momento de iniciar o proxecto, pero bueno, é complicado. Sí que é verdad que vimos de... Onde tuvemos o bolo na Fantástica, estivo guai, xente tampouco moitísima, pero estivo guai. Pero bueno, viñamos de fai un par de meses dar un bolo nas Crechas, na Casa das Crechas. Por sorte colgar o cartel de sold out, así que, bueno, dentro do que cabe tampouco que viñamos arrastrando unha mala época de conciertos nin de bolos. De feito, vimos de fai un 15 días tamén de un festival en Badajoz, bueno, pretiño de Badajoz, do uh-huh, Extrema Reggae. Bueno,
1: Estepa, Lee.
0: A ver, penso a música... Cando a música é boa, a ver, só hai que escoitar, Isto é un discazo ben tocado.
1: Gracias.
0: Sabes, tocado, o sea, gracias, agora sí. Tamén me ides contar un poquinho a historia de como grabaxedes, porque, bueno, é un disco producido en analóxico, bueno, como tocando, non? Tocando como, uh-huh, como hai que facer. Como foi a historia da grabación deste disco? Porque ten unha historia curiosa.
1: Pois, sí, a verdade, a ver, eu parei un pouco de facer música aí nunha época pues, pola vida. Nada, no COVID quedeime encerrado aí sen traballo e con moitos instrumentos e dixen, bueno, vou facer algo de música, a ver que onda e tal. Sempre me flipou isto do reggae, sempre eran proxectos moi relacionados con isto e tal. Pois tira un tempo aí para empezar a facer música e dixen, va, isto mola moitísimo, dixeno de lado, teño que facer tal. Dinlle voltas, aínda a cuarentena con un par de temas. Pedí a traballar neles, compuxen todo. Ventos, guitarras, baterías, teclados, tal. Sí, obviamente, que... despois uh-huh, hai arranxos
0: sí,
1: que
0: claro,
1: fixen os músicos, uh-huh, non? E tal. Millorados mil veces, pero esa aí, e dixen ya a Bruno Brais que tiveron que marcharse, non estarían aquí hoxe, que son batera e baixo, uh-huh, eran colegas meus de toda a vida, xineilles o que tiña, e dixeronme, joder, isto está moi guapo, tío, vamos a darlle unha volta, montamos un trío para levar as cancións así, máis ou menos tal, darlles un pouco de forma. Claro, eu fixen 10 temas con ventos e tal, non coñecimos nin Dios que tocaron a trompeta, sabes? Pero facía falta. Foi todo o proceso. Nos queríamos facer o disco, queríamos gravar o disco. Empezamos a tocar en trío, era un pouco máis punky, psicodélico, uh-huh, porque había que adaptalo. Fomos coñecendo peña, fixemos unha grabación, Bungalow Studios aquí en Santiago, con Carlos Gil, que é o teclista do disco, que é un fenómeno. Un desfase, con Sam o trombón, Sara o saxo, tal, non sei que. Conseguimos gravar eso como para presentar esta nosa idea, a ver como conseguimos facer isto,
0: uh-huh,
1: pero nosa idea. E Javier Bícalo, que é un xerif do reggae en Galiza, un referente de bandas que grabou, que tiña o Dab Yar e grabou os Transylvanians, que toca con High Pow, nos Elephant Yard, un fenómeno. Escoitou uno,
0: chamou a atención, non? Joder, aquí hai algo.
1: Nos queríamos gravar con él, sabes? Uh-huh. Pero foi él o que nos enviou unha mensaxe en plan, tíos, vide aquí a gravar, invito vos a un tema, e se vos mola,
0: facémolo disco
1: tal. E cando fomos a gravar os primeiros dous temas, nin sequera coñecía a Diego, que ahora é unha peza fundamental da banda, que a banda é o Couto 90, non? Que...
0: Sí, porque, bueno, vindes do barrio do Couto.
1: Sí, claro, somos da década dos 90 e do barrio do Couto. Uh-huh. Foi nombre provisional, pero quedou o carallo, sabes?
0: Sí, sí, sí.
1: Grabamos dous singles, vimos que a movida sonaba guai, empezamos a tocar en directo. Eu con Diego tocaba nun grupo, coñecino nun grupo e tal, dixe, mira, Diego, temos un bolo aí en decembro, tío, e Sara non pode tocar, ten moitos proxectos, que faz? E o tipo, eu acórdome que díxome, vou me arrepentir, pero pa diante. E a partir de aí, contalle...
2: Sí, a ver, que, bueno, eu hai que decir que, como antítesis de todo isto, teño bastante problema para decir que non a calquera proxecto de calquera tipo. Entonces, nada, coñecín a Brais, bueno, coñecimos, lo de feito tocando nun grupo de unha persoa estuvo aquí, de La Candona.
1: Sí.
2: Nada, tocábamos xuntos con él.
0: Abrazo a Julián,
2: Nada, coñecimos ali, comentoume, eu coñecía a Sara, que era a saxofonista que estaba tocando con Brais naquele momento. Ao cabo dun tempo díxome, comentoume que Sara, que estaba complicado para continuar e todo, que si me apuntaba. Tiñamos o concerto do primeiro, que foi o meu primeiro concierto, en Ourense, no pueblo, no pueblo Café Cultural.
1: Sold out.

0: Había dos temas grabados, os dos singles do álbum. Xa empezamos a falar de gravar o resto do álbum, de ver como íamos facer xa incluso a preproducción aquí en Compostela para preparar os temas, facer algún arreglo novo, alguna cousiña con o auténtico Amazing Chicken Boy. Brais, un saludo desde aquí tamén. Gracias por estar sempre apoiándonos. Preparamos toda a preproducción do álbum e lanzámonos a gravar aí as terras cerca de Rivadavia.
1: Sí, é unha aldea que se chama Escusalla, aí preto de Rivadavia, 20 minutos, no medio de absoluta nada. En plan, unha maravilla de casa que se montou ali con estudio e albergue para os músicos.
2: Sí, estivechedes varios días ali ou ibades e viñades?
1: A segunda vez, por horarios laborales da peña, sí, sí, fomos
0: en
1: tandas. Primeiro gravamos...
2: Está moi ben esa idea, non?
1: Sí.
2: Porque de dicir, veña, vamos a pecharnos
1: sí, sí,
2: aquí e centrarnos.
1: Os dous primeiros singles os gravamos así. Botamos ali a fin de semana dormindo, así, rollito Pink Floyd, ali encerrados sí, nunha casa. Que, bueno, claro, non é o máis... suma gastos todo eso, evidentemente, ¿sabes?
2: Claro.
1: É unha gestión difícil, porque a día de hoxe sete personas que se poñan de acordo un fin de semana de retiro musical...
2: Sí, sí, sí, claro, é complicado.
1: Non era máis fácil, pero claro, as vibes da movida foron increíbles, a peña se ayuda aí, hai xente que emocionada porque foi un taller brutal de todo, de creación, de aprendizaxe, porque...
2: Sí, de
1: tampouco que nos tiveramos moitas,
2: claro.
1: Eu teño experiencia en estudos grabando, pero tampouco moitas e menos nunha movida propiamente miña, na que, bueno, eu acabei creo que catatónico unha semana reventado de que todo o mundo estivera ben, simplemente o feito de a comida no seu
2: sí,
1: momento,
2: son demasiadas
1: tal...
2: cousas, non? Demasiados
1: sí, sí,
2: estímulos
1: sí,
2: en
1: sí,
2: tan pouco tempo.
1: Si, a veces é mellor ser un mercenario e a tomar por saco.
2: Bueno, pues estamos aquí gozando, escutando este Roots and Shadows de Brais Ninguén. A intención tamén é pues, coñecer, darlle visibilidade ao reggae que se fai aquí pues, en Galicia. Imos escutar outro temazo para que vos namoredes e para que os vayades a ver nos próximos, nos vindeiros concertos este verán. Imos escutar Mr. Egofan, non sei se o dixen ben.
1: Perfecto.
2: Bueno, pues contademe aí un pouco a historia do tema.
1: Pois, eu creo que é o tema máis progresivo do álbum, que eso é máis raro no reggae. Progresivo, refírome, non se repite ninguna parte este tema. O sea, isto vai pa diante, o estribillo non vai volver, nada vai volver neste tema. Bueno, como este disco fala un pouco de... Hai temas que falan como das movidas, non, Roots and Shadows, de Raíces e Sombras, como das movidas que fan que as persoas, pois, teñamos... os pés no chan, non? En plan, cousas que fan que se nos vaya a olla. Basicamente, este tema, aunque sona feliz e alegre por momentos, é xusto dos de que falan de
2: sí, do
1: chungo.
2: Da oscuridade.
1: Do chungo, que neste caso é o individualismo e o ego, tío. Que, bueno, foi un xogo de palabras que non sei nin como xurdiu, de elefante egofante... ni idea, entonces pois fala de eso
2: inspiración pandémica.
1: Sí, posiblemente, pois pues,
0: sí,
1: a comedura de olla ou pues, problemas
0: sí, sí,
1: de
0: sí, e os arranxos tamén van un pouco tamén nesa mesma línea, onde ha sido un pouco cambiantes
1: sí, sí, claro.
0: Como salto.
2: Claro, porque cando algo
0: non se
2: repita é que como, non?
0: Claro, é máis complexo.
2: É como construir como escribir un libro, non?
0: Claro, é como ir por unha carretera que non coñeces,
1: sí,
0: vas
1: sí,
0: un pouco
1: sí,
0: a
1: vai para arriba e un reggae como superclásico aí nun momento, pero despois funky,
0: sí,
1: uns teclados.
0: Sí, ponse
1: ahí,
0: playero aí en algún momento.
1: Ponse
0: incluso,
1: playero,
0: sí.
1: Sí, o único momento playero de barbacoa, o único momento de barbacoa que hai de todo o disco.
2: Muy ben, escoitamos Mr. Egofan, só así.

0: Sabrosura Fest, co Capitán Sabrosura.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
3: Kiwi Cespri, kilo, 4,39 €. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Refresco Nestí, botella litro e medio, 1 €. E detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 €.
2: Gadis, en confianza.
4: Ven celebrar lo mundial a Burela. O 15 de xuño, España-Cabo Verde. O Partido da Amizade. De cabo a cabo, unha festa multicultural, musical e deportiva. Co patrocinio do Concello de Burela e a Deputación de Lugo.
5: Este verán, refresca os teus coñecementos. Explora a sostenibilidade e a xeopolítica. Comparte educación, benestar e aprendizaxe. Abre portas a novas miradas. Redescubre o patrimonio que nos conecta. Comprende os teus dereitos nun mundo en cambio. Achécate a inteligencia artificial, conecta ideas, persoas e futuro. Cursos de verán UNED Pontevedra. Refresca o teu coñecemento. Descúbreos en unedpontevedra.es.
6: Pratique esa alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a área. Goza do verán con este ofertón como polvo galego Pereira de 1 a 2 kilos a 18,99 € o kilo ou a pavía a 2,29 € o kilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
7: Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 2:15 da tarde, repasando toda a actualidade. Seguimos ás 4:15 co fútbol sala feminino, Poio Navalcarnero. E ás 6:30, desde o Toralín, o partido de ida da final de ascenso á segunda división, Ponferradina-Celta Fortuna. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo. Radio Galega, onde estás ti.
0: Sabrosura.

0: Fest, co Capitán Sabrosura na Radio Galega.
1: Pois se vos acabades de unir, estamos en plena sesión vermús e disfrutando do mellor reggae aquí con Bryce Ninguén. Temos tamén a Diego Sánchez, saxofonista da banda. Estamos escuitando este disco, Roots and Shadows, que agora estamos falando un pouquiño de como foi toda esa grabación, ese proceso. Que claro, non, o sea, é un proceso obviamente longo. Bueno, ti primeiramente compuxaste os temas, pero pois hai que quedar toda a banda, non? Facer os arranxos todos e despois ir a gravalo. Ese era un esforzo que moi grande, non? Que moitas veces a xente non é tan consciente diso, non? De todo o traballo que dá ter un disquiño.
2: É da pasta que vale.
1: É da pasta que
2: a
1: vale.
2: A ver, quero dicir, nos que todos, o sea, isto é un proxecto completamente autoproducido. Bueno, Bícalo axudounos aí ao principio, que como decíamos, nos invitou aí a gravar un tema, pero bueno, un proxecto completamente autoproducido. Evidentemente somos todo peña que temos os nosos traballos. Bueno, menos Carlos Gil é músico profesional. He tocado moitas bandas, vive desto, vive da música e tal. Entón tampouco pode ir aí, non pode ir a polo que va tampouco, sabes, evidentemente, porque un fin de semana,
1: obviamente.
2: Un fin de semana para ele, un fin de semana de bolos.
1: Claro.
2: Pero bueno, forramos cartos para facelo, todo completamente autoproducido, un disco a xestionar a sete personas, que a veces é o máis difícil. Pagar a grabación, pagar a mistura, pagar o máster. Desplazamientos,
1: tamén, bueno, os vinilos, non? Que tamén hai que soltar aí, son caros facer vinilos.
2: Os vinilos
1: hai que vendelos, obviamente.
3: Versión importante.
1: Pero sí, unha versión inicial importante, non? Que aparte tampouco sabes moi ben cantos che van a mercar, se superas a de antemán que os ibas a vender todos.
3: Sí, de feito tuvemos aí un pequeno dilema, porque era como, cando estábamos falando dos vinilos, era como 100 ou 200 copias, porque claro, é algo que está un poquinho ahora de moda, ¿no? Ter o teu tocadiscos e o teu rollo para subir a tua historia Instagram e tal, pero como noso rollo tampouco é que se preste moito para isto, pois era como, guau, non sabemos que vamos facer. Pola pasta compensaba evidentemente facer 200,
1: claro.
3: Pola pasta por unidade, quero decir, por vinilo, sí, sí. Pero claro, era como, hostia, si nos comemos 120 claro. Vinilos na casa, sabes, que facemos? Porque mesas temos, pero para que estén coxas, tan coxas, sabes, vai estar complicado.
1: Que non fin... tan caixas de CDs de UTV,
3: claro,
1: UTV, joder. Bueno, pues 200, bueno, 400, que tú salme, sabes, moito máis barato, al final tas caixas salí de CDs, claro.
3: E ao final fixemos 200 copias. Fai 15 días en Nostrema Reggae, en Cerquiña de Badajoz, vendimos a copia número 100. Así que
1: wow,
3: podemos decir que foi un éxito non facer as 100, porque estaríamos ahora mismo facendo a segunda edición.
2: Fixemos un crowdfunding para financiarlo, en plan, como unha preventa, ti mercaba o disco, e cando conseguiramos facer, porque eso, bueno, salvábanos por un lado de decir,
1: si
2: bueno,
1: ter unha idea máis ou menos,
2: unha idea
1: do que...
2: máis ou menos. Foi, tamén foi un dilema, falamos moito, porque bueno, despois somos peña que, bueno, pedir pasta sen asegurar,
3: sí,
2: sen saber como iba a sair esta movida toda, tal. Pero bueno, é como un Berkami, que o rollo é que se non consigues o diñeiro que pides,
1: sí, que se devolve a xente,
2: se devolve, sí. Non quedas con nada. E ao final o guapo foi que cando vimos a pasta dixemos, va, vamos a facer un formato guai. Quero dicir, de feito, xa, como xa decía, quedou na porta de casa que íbamos traer un...
3: Oito foi unha noite larga.
1: Espero poder ir a verbos. Espero poder ir a verbos este verán. Ali, si quedan, levaréme un pa casa, por suposto.
2: Bueno, fixemos unha edición guai, un gatefold, non? Que son destes que se abren con unha carpeta, que ten as letras por un lado, todo un diseño pensadísimo, todo feito por nós, con colegas, con unhas fotos brutales que fixo noso colega Juan, dun Carballo que está na casa de cerca da preto da casa do batera de Bruno, que nos preguntaron onte se era de verdad.
1: Okay, árbore. Carballo,
2: sí, ¿sí? Sí.
1: Porque era grande,
2: sí, que fliparon con
1: era perfecto.
2: Un Carballo centenario, bueno,
1: wow,
2: no sé,
1: claro.
2: Brutal que claro, foi velo e decir
3: es este, sí.
2: Vamos a facer fotos aquí e cando vimos a foto foi como, hostia, tío, un burrada de árbol e tal. E bueno, eso, ao final quedou unha edición moi curiosa, que, joder, somos unha banda underground, que tal e cual, pero se lle podes ofrecer a alguén, pois, polos 20 pavos que che vai costar o vinilo, unha edición...
1: Sí, é que
2: bonita,
1: o formato, dende que se perdeu o formato físico, alegro-me que, por menos, que agora, bueno, está como retomando un pouquiño o vinilo, porque a verdade é que un traballo cando se ten nas mans cambia, non? É como que sí, quere outra, tenlle outro cariño,
2: sí,
1: non?
2: Sí,
1: outro
2: sí, é pa ti pa sempre, é real, non?
1: É real, sí.

0: Sí, que a música tamén o é, non? Pero, non sei, o feito de tocalo, non?
1: Sí,
0: creo,
1: sí,
0: creo
1: sí.
0: Que algo, ten algo
1: cando
0: así.
1: Chegaron foi, cando chegou o palé ese de 200 kilos, cabras. Pero, además, nos que joder, que somos melómanos, escoitamos moitísima música, temos vinilos e tal, que, bueno, sabemos frenar tamén, porque comprar moitos vinilos pesan,
2: sí.
1: ocupan, hai que ter...
0: Sí, bueno, pues que claro, un vinilo xa che vale 20, 25 pavos,
1: sí, claro.
0: O incluso máis.
1: Nós que temos colección, que compramos vinilos, que tal ter un vinilo teu será como un must, un algo que había que facer. Tarde ou temprano. Eu comentei yo de Obica, lo dixenlle, "Ti crees que este disco está para facer un vinilo?" E díxome, "Adiante, tío. Suena claro. Guai, é original tal, coidamos todo moitísimo para que no disco as cancións van espaciadas, según a canción que sexa, unhas van unidas, claro, son Spotify non entenderes, non, pero sí. No disco vai todo isto, está moi moi cuidado para que o poñas.
2: Sí, está todo moi pensado, verdad.
1: Sí, está todo pensadísimo.
2: Desde a música hasta eso, o último recoveco que te podas imaginar de edición, que si o lomo no mismo color que a portada ou todo, absolutamente todo.
0: Ti como saxofonista, non, onde que é o aspecto que máis che gusta de tocar nesta banda? Onde mellor o pasas, digamos, ¿no?
2: Para min, sen dúbida, bueno, é que é algo que me saca bastante da miña zona de confort, porque a min sempre me gustou o reggae, pero tampouco é o género que máis, non é o meu nicho, nin o que máis escoito, nin o que máis toquei nunca, porque nin moitísimo menos, porque
1: por ahora.
2: Porque xa che contei antes que veño do mundo da pachanga.
0: Sí, sí.
2: Entonces, os meus géneros predilectos sempre foron os latinos. Me gustou moito a salsa, é verdade que digamos que nun estándar alto, no, de calidade musical, porque sempre fun bastante, bueno, eso, bastante melómano nesa vertiente. E o que máis me motiva e me dá un poquinho de tal é eso, sacarme da zona de confort un poquinho, ¿no? De pues eso, escoitar estos géneros, como que moitas veces, sobre todo ao principio, pecaba moito de cando estábamos tocando nos bolos ou tal, ou ensaiando, preparando os temas, era como, eu veño do completamente o contrario, que como música para diante, sabes, si podes meter neste momento que hai un silencio da guitarra e tal, non sei que, metes aí un arreliño pequeniño, non sei que, é como todo o contrario, sabes, isto é como calma, sabes, deixar fluir a que, música como a base, sabes, aí ese bombo con a caixinha sinxela, unha liña de baixo sinxela e tal, e con eso xa sabes que vaya fluindo todo. Eso para min é o que máis me motiva a seguir un pouco medrando neste xénero.
0: Sí, eu como batería, a min as rítmicas do reggae é que
1: son brutales.
0: O sea, de repente os bombos que sempre van, non, é no 3, claro. Aquí métese a vez que a caixa no 2 e no 4, moitas veces.
1: No 3, eu no 3 casi sempre. Aí vai bombo e caixa ao mesmo tempo no 3.
0: Ao mesmo tempo. Entonces, bueno, é unha forma de tocar totalmente distinta, despois ese rollo de fluir, non? De
1: xoga moito cos espazos e cos silencios dos instrumentos. Eso é bonito ver que podes deixar de tocar a guitarra un momento, que non precisas estar co que dicía Diego, que sobrecargas o tema, matasle a esencia e de repente quitas a guitarra durante unha estrofa, o que fixemos aí nun tema que facemos moito máis en directo que no disco. Que de repente nunha estrofa, non, que debería de haber guitarra, debería de haber os ventos, de repente deixamos de tocar e queda solo a base instrumental, o sea, a batera, o baixo e un nada de teclado e a voz por encima, sí. Entón queda aí como suspendido no aire un momento e na seguinte estrofa entra todo o demais, como esa é un pouco a maxia do dub, todo este rollo setentero que bueno, que nos mola tanto, non? Esa de que un pouco que foi a proto música electrónica nos 70, non? Esa deconstrución de quitar cousas e volver a engadilas, crear como unha influir cos silencios, tío, cos espazos, eso é maravilloso, non?
0: Sí, sí.
1: No dá.
0: Pois pues hemos escritar outro temazo, A Tree.
1: El árbol.
0: É pola portada, é polo carballo. Non, porque non sabías cando escribí.
2: Chegou o primeiro tema que
0: a foto, sí. Que a foto,
1: sí, a foto, ¿no? Foi bela e dicir, bueno, este é a portada. Pero ata que sacou a foto así, non sabíamos que iba a ser a portada. Este é un tema porque, de feito, Bruno Brais, batera baixo, son profes. Son profes de instituto os dous. Eu próximamente espero que tamén. Agora dedico o meu audiovisual, pero o meu rollo é ser profe de música. Bueno, pois é algo que tenemos bastante claro todos, de como te decía, o rollo disco que nos
0: sí,
1: os que nos o que

0: pon os pés na terra, algo importante é a educación, e sobre todo nós temos moi claro que tipo de educación é, a pública é a máis inclusiva do mundo, estamos moi concienciados con eso, é un tema dedicado a eso, a educación, a educación libre, a educación pública, aos profes, bueno, algo que é a única maneira de construir personas que fan un mundo
1: mellor.
0: Sí, máis menos salvaxe, ¿no?
1: Sí, máis xusto e máis.
0: Eu o teño clarísimo.
2: Sin duda.
1: Pois escoitamos este, A Tree, só así.

0: gozando, pero estamos aquí ya con un flow intenso, con un flow intenso que para este día de calor es maravilloso. A xente que vai conducindo agora mesmo te está gozando.
1: Boísima sesión de vermú.
0: Sí, unha fantástica. Tedes próximos concertos? Hai algo por aí? Donde podemos...
1: O seguinte é o... Este verán caímos aí dun par de festis por causas da vida, pero íbamos estar en setembro, principios de setembro, no Miño Reggae.
0: Que
1: é un festival que se fai en Tomiño, antes facías en Goián, por aí. Bueno, foi un festival que tivo un momento aí moi potente. Agora está resurdindo das cinzas.
2: Sí, porque estuvo parado uns anos, bastantes anos, eu creo, ¿no? Antes do COVID, eu creo.
1: Eu creo que igual ata 5 anos estuvo parado.
2: Empezaron, retomaron o ano pasado, penso. Este ano parece que volve un poquinho. O ano pasado foi un pouco de volver ao plantel, sí. ¿No? Pero este ano están retomando e hai bastantes bandas xa, parece que pinta ben a cousa.
0: Bueno, pues
1: conta conosco, a ver, se lles vai guai, que están traballando bastante para levantar un festival sen cartos.
0: Sí, que é moi complicado iso, eh? Sí, que sí. Por iso hai que apoiar a todo tipo de festivais, sobre todo os que se fan, non, dende asociacións,
1: sí,
0: os pequeniños, que son os que ao final levan a música a todas as partes de Galicia, tan importantes, non?
1: É iso, despois do festi en outubro, Vigo, novembro, bueno, iremos anunciando datas porque non hai cousas que cerrar, pero faremos así unha
0: siriña de salas.
1: As salas dánsenos moi guai porque en verdade a música que tocamos, podes pensar que eso aí nun vermut encaixa tal, pero ao final temos como ese rango un pouco psicodélico e tal, unha sala con proxeccións e tal e cual, sempre mete así bastante...
2: Sí, prestas un pouco para o rollo que levamos.
1: Para o rollo que levamos prestas, entonces faremos así unhas cantas salas para acabar presentando o disco, e despois, de onde nos chamen.
2: Estamos aí negociando un Wembley, pero...
0: Bueno, dentro de pouco, xa veredes. Xa veredes. Brais Ninguén, reggae de aquí, galego. Bandas de, bueno, Residente Compostela, que le son de Ourense, pero que levan o reggae por toda Galicia, por toda a península. Estamos, viñeron presentar este Ruchanxados, que é o disco que está disponible en todas as plataformas, e que se si des a ver en concerto, ali podedes mercar un... Isto irá para diante, non? Despois deste disco, supoño que agora o que hai que facer é disfrutalo, tocalo, presentalo. Haberá máis?
1: Tres discos e deixo o reggae. sempre digo eso de coña. É unha triloxía de reggae que flipas e despois a dormir. Non sei, pero segundo, eu creo que vai a ver. Porque hai ganas, e máis. O camiño que vamos a escoller... desgraciadamente vai ser
2: de non vender discos,
0: facer o que nos gusta,
1: máis, ¿no? Psicodélico, máis esquizo, máis menos comercial, seguro, pero tío, estamos facendo unha movida que non estamos descubrindo nada, pero que é un pouco distinto dentro do xénero. Bueno, as críticas que nos chegan por aí do estranxeiro son increíbles, pero increíbles. Chegounos unha crítica de París que, bah,
2: sí.
0: Pero hai que escoitalo para ver a calidade que
1: a xente fíjase en que, bueno, que dentro do rei é un poquinho distinto, que hai moita tal. Entón, se entendeu eso perfectamente, pues hai
2: que incluso nos bolos, igual a xente que ven que non nos coñece ou que non son colegas e tal, que veñen a un bolo, non salen dicindo foi o bolo máis divertido da miña vida, foi o bolo que máis valí na miña vida, pero todo o mundo sale dicindo como guau, wow, aquí hai algo, sabes, detrás de todo isto, eh?
0: Pois convidados estades a ver esta bandaza, Brais Ninguén. Estamos chegando ás 2 da tarde, así que rápido pasou o tempo.
1: Sí, a verdad que sí, tío.
0: Pasa voando aquí, Eu sempre, para despedir, sempre pido recomendación de outro grupo, banda galega, que vos mole. Non sei que entremos hoxe, está sonando aí de fondo xa.
1: A ver, eu tive moi claro dende o principio, porque creo que o que temos que escoitar aquí é Hypao, que acaba de sacar un tema que se chama Diva.

0: de Mike Migún, que bueno, que é unha representante increíble do reggae en Galiza e que, bueno, a diferencia de nós, que este proxecto que acabamos de empezar está todo en inglés, polo, porque foi así a nivel melódico, pero aquí a Jaipao é unha rapaza que... que leo reggae onde quere.
1: Dick Migan de Jaipao. Marchamos, nos vemos a semana que ven, que case non xa non dá tempo nin a escoitalo, pero vemos a semana que ven con máis sabor e máis alegría aquí no Sabrosura Fest.
2: Son as dúas.
3: A Crónica. Roberto González, na Radio Galega.
2: Que tal? Moi boa tarde, sábado 13 de xuño, sábado de ir pola sombra.
4: Mal, moi mal, demasiada calor para este tempo.
5: Teníamos a las 3 y 20, me parece, en 28 grados, digo, con razón, calor, calor.
6: En a porta da nevera e a beber e a beber.
7: A sombrilla pasa a ser ben, bueno.
8: Calor e o frío sempre é o tema do día. Se fai calor, pois...
2: Pois efectivamente o tema do día, calor abafante que percorre case toda Galicia. Hai alerta laranxa decretada pola Xunta polas altas temperaturas a partir das 3, o aviso de amarelo por parte de Meteo Galicia e a EMET. Os mercurios van superar con solvencia os 30 graus xa o fan en varias zonas do interior da Coruña e Pontevedra. O rexistro máximo a esta hora na Coruña. A estación da Torre de Hércules chega case ata os 36 graus centígrados. De seguido analizamos en profundidade este episodio de altas temperaturas que tamén traerá esta mesma tarde fortes treboadas en zonas altas de Lugo e Ourense. Por este motivo tamén está decretado o aviso amarelo a partir das 3. A calor, en todo caso, que non é boa amiga para os labores de extinción do incendio activo dende onte a tarde no concello de Padrón, a parroquia de Herbón. Segundo as últimas estimacións, son máis de 100 as hectáreas arrasadas por este lume, cuxos detalles desenvolvemos de seguido. Pendentes estamos dese lume forestal en Padrón, nunha crónica na que tamén estaremos no concello coruñés do Pino, onde a esta hora o Partido Popular de Galicia clausura a súa tradicional romaría do Pino, coa ollada posta xa en clave municipal. Romaría encabezada hoxe tanto polo líder popular galego Alfonso Rueda como presidente nacional Alberto Núñez Feijóo. Na política nacional, precisamente a actualidade pasa polas últimas novidades do caso de corrupción que afectou ao expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, neste caso a conta das xoias ato topadas no seu despacho. O suíz investiga se puido incorrer Zapatero en delitos fiscais ou de contrabando. O PSOE pecha fila e chamos a súa confianza no expresidente. Dende o PP falando dun goberno insostible polos casos de corrupción que o arrodean. Montse Mínguez e Alberto Nadal.
9: Este mes, ¿no?, en el que se nos está poniendo un calendario judicial como con muchas prisas, ¿no?, como que con muchas prisas para que este gobierno caiga antes del verano.
10: Corresponde a aquellos que siguen manteniendo a este gobierno rodeado de corrupción, infestado de corrupción, decidir si siguen queriendo mantener esta situación o no.
2: Con estos asuntos e máis, iniciamos esta crónica.
3: Roberto González, A Crónica.
2: A calor abafante o tema de conversa por excelencia hoxe entre os galegos e galegas. Este sábado vivimos un novo episodio de altas temperaturas con especial afectación no interior das provincias de Pontevedra e A Coruña, onde a Dirección Xeral de Saúde Pública vende declarar o nivel naranxa de alerta. No meteorolóxico, a EMET e Meteo Galicia activarán a partir das 3 o aviso amarelo por altas temperaturas en toda a comunidade. A esta hora roldan mesmos 36 graus na Coruña no concello de Carballo. Ollo, porque non só preocupan os termómetros, tamén estará activado a partir das 3 da tarde o aviso amarelo por treboadas en zonas altas de Lugo e Ourense. Imos a analizar polo miúdo a situación meteorolóxica con Ana Laje, de Meteo Galicia. Boa tarde.
11: Hola, que tal? Boa tarde.
2: Queríamos saber, en primeiro lugar, como vai evolucionar ao longo do día este episodio de altas temperaturas na nosa comunidade.
11: Bueno, pois realmente no día de hoxe aínda vamos a estar con avisos por altas temperaturas, especialmente no Miño de Ourense, Miño de Pontevedra, pero tamén noutras zonas non tan habituais, como por exemplo pode ser o noroeste da Coruña, interior da Coruña, onde se agarda que se cheguen, igual que na xornada de onte, os 34 graus. En noutros puntos, como por exemplo sur da provincia de Lugo, aí as máximas estarán sobre os 36 graus, o mesmo que na comarca de Valdeorras. Realmente hoxe é onte e hoxe eran os días de temperatura

0: altas, xa para mañá domingo teremos un descenso en acusado e, en principio, en, na xornada do luns xa estaremos fora de aviso por temperaturas. Aínda mañá localmente podería darse algunha temperatura que chegase aos limiares, pero en xeral tamén xa estaríamos fora desa situación.
1: Mención especial merecen esta pasada noite que tivemos unha noite que podía denominarse topical, con mínimas que en boa parte da comunidade non baixaron dos 20 graus e incluso por riba dos 25 en algúns puntos en concreto de Galicia. Que explica estas noites tropicais?
0: Na xornada de onte, xa, onte e antonte, que foi cando comezou a entrar esta masa de aire cálido de latitudes inferiores, pois as temperaturas comezaron a subir e, ademais, temos en conta que os ceos non están completamente despexados, senón que temos nubes de tipo alto que fan que a radiación nocturna sexa menor, pois, concretamente, esta pasada noite deronse valores moi altos de temperatura mínima. Non foi así en toda Galicia, especialmente foi na metade oeste e donde se deron eses valores, en algúns puntos, mesmo que non baixaron dos 20 graus en toda a noite ou mesmo superiores aos 20 graus. Mentres que na metade leste de Galicia, aí as temperaturas sí baixaron e, por exemplo, contrastan esas temperaturas que comentamos de que non baixaron dos 20, como, por exemplo, contrastan con valores como Caldos de Randín, que non chegou a 8 graus, a temperatura mínima, Uxinzo, Cospeito, zona de Verín, da Terrachá, que as temperaturas estiveron entre os 9 e os 10 graus de mínima.
1: Compre destacar tamén que, ademais da calor, a partir das 3 está activado o aviso amarelo por treboadas que creo que, polo que explicades, vanse dar, sobre todo, en zonas altas de Lugo e Ourense, non?
0: Sí, efectivamente, no día de hoxe, pois, aparte destas altas temperaturas, comezamos a ter algo de aire frío en capas altas da atmosfera e iso dará lugar a que haxa certa inestabilidade que traerá consigo esas treboadas. Esas treboadas, sobre todo, como acabas de comentar, daránse na montaña de Lugo e Ourense, tamén no sur da provincia de Lugo. Hai que contar con que durante a tarde pois algún chubasco con aparato eléctrico vai haber.
1: Pois con ese aviso respecto da situación meteorolóxica quedamos en Alaje, Meteo Galicia, boa tarde.
0: Grazas e boa tarde.
1: Unha calor abafante a que buscan saída como poden galegos e galegas, axe xa en praia, en río ou con botella de auga fresca na man. Erika Martínez, boa tarde.
2: Boa tarde. A praia é un dos remedios máis recurrentes para combater esta calor e tamén para gozala. Mentre os galegos e galegas sofren un pouco, os turistas que chegan desde o sur de España, estas temperaturas tan altas non lles asustan.
3: E nada, fenomenal. El tiempo es de lujo para el que está así de vacaciones. El que tenga que trabajar en el campo, no, ¿eh?
4: Moito calor, un bochorno grandísimo. Era imposible dormir. Si se pode, pois ir á playa pola tarde.
5: Pois con este calor na praia, aí tranquilamente, e despois ir a algún sitio que haya sombra para poder comer e xa está.
2: Esa é a voz da maior parte da comunidade, pero hai un recuncho a Mariña que se está librando da calor.
6: Isto que está é moi agradable.
7: Para mí é fundamental que faiga esta temperatura en uns 40 grados. Sí, disfrútase máis. Non fai frío, pero tampouco fai excesivo calor.
2: Ante esta situación, recordamos que manterse hidratado é un dos consellos dos expertos para evitar sofrer un golpe de calor. Jesús Sueiro é médico de familia e membro da Xunta Directiva da Asociación Galega de Medicina de Familia Comunitaria.
8: Por suposto, manter unha hidratación constante, non beber bebidas alcohólicas para hidratar, porque, claro, a xente dice, pues, fai moito calor, vou tomar unhas cervezas ou un viño. No, o alcohol deshidrata. E evitar as horas centrais do día, que cando realmente o calor é asfixiante.
2: Os animais que dependen de nós, as nosas mascotas, tamén deben recibir unha atención especial durante os episodios de altas temperaturas. Algúnas recomendacións son semellantes ás que deben seguir os humanos. Estar pendentes da súa hidratación, non pasealos nas horas centrais do día ou permanecer á sombra. Outros consellos son máis específicos. Ramón Benvibre é veterinario.
9: Evitar tamén o asfalto. O asfalto ou incluso a area de playa, porque poden queimar, producir queimaduras nas almohadillas, pois, o de sempre, evitar, por exemplo, deixados encerrados en vehículos. Se vas

0: a salir con él, el quere xogar o mellor xogar en zonas o mellor de sombra, ou ben, por exemplo, pues, xogar con eles en zonas o mellor na que poda bañarse ou na que este na auga.
1: Recorda, ademais, que de cara ao verán é importante desparasitalos e botarlles produtos específicos para afastar os mosquitos, pulgas ou carrachas e así evitar enfermidades.
2: Pois a pesar das elevadas temperaturas, grazas ao traballo dos efectivos de extinción, mellora favorablemente o lume que está a afectar as parroquias de Herbón e Carcacía no Concello de Padrón. Foi declarado contra as 4 da tarde de onte. Durante o mediodía sumáronse os traballos os medios aéreos. A Arestora Medio Rural contabiliza en algo máis de 100 as hectáreas calcinadas, Érica.
1: O incendio permanece activo, pero evoluciona favorablemente. Podería chegar a estabilizarse nas próximas horas. O foco con máis potencia sitúase en Herbón logo de que o incendio calcinara redor de 100 hectáreas de monte. Tamén hai outros puntos activos preto de invernadoiros de cultivos de pemento. Continúan sen producirse desaloxos de núcleos poboacionais e non hai que lamentar danos persoais. Iso sí, os veciños seguen en alerta. Algúns teñen as mangueiras preparadas para funcionar se as lapas se achegan ás vivendas. Tamén falla a electricidade nas parroquias de Herbón e de Iria.
3: Al final a veciña ten moitísima maleza alrededor, aí arriba hai moita acacia, moitísima. É unha peste dela, porque a acacia é o peor que hai cando hai lume.
4: E a xente está un pelín preocupada por eso. Teñen os arcóns cheos de carne, bueno, teñen medo que se estropeen as cousas.
1: Os medios terrestres estiveron traballando durante toda a noite. Agora tamén unense as labores os medios aéreos, moi importantes para a extinción debido á complicada orografía do terreo. Desde o Concello explican que como consecuencia das altas temperaturas previstas pro día de hoxe é probable que se produzan reactivacións.
2: Por certo, que falando de lumes forestais, o Bloque Nacionalista Galego exixía hoxe o Goberno Galego un calendario real sobre a limpeza das faixas secundarias de todos aqueles concellos de menos de 10.000 habitantes. Unha limpeza, din, a que se comprometera o Executivo Galego a terreno matada antes do 31 de maio deste ano, deste 2026, e que para a deputada nacionalista Montse Valcárcel supón un incumprimento inaceptable.
5: Hoxe hai plans municipais remitidos en marzo que seguen sen executar. Hai parcelas cuxa limpeza xa foi pagada e nas que non se fixo ningún corte. Hai concellos que denuncian que non chegaron medios nin brigadas.
6: Última hora na Radio Galega.
2: O presidente do Partido Popular de Galicia chama a militancia non fallar a Galicia de caras municipais do ano que ven o tempo que expresa a necesidade dunha limpeza no goberno estatal liderada por Alberto Núñez Feijo. Palabras de Alfonso Rueda, que está a clausurar xunto ao líder nacional do partido a 8ª edición da Romería no Concello Coruñés do Pino, Alberto Rivero.
7: O presidente do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, hoxe a mañá no Pino asegurou que o goberno que preside na Xunta de Galicia é o mellor goberno que actualmente aí en España. Asegura que é un goberno que traballa por e para Galicia. E Galicia sempre o primeiro en temas como, por exemplo, pode ser a financiación autonómica, asegurando que contrapón a discriminación que pretende establecer o goberno central a unha Galicia calidade con futuro.
8: Ninguna intención de faltarlle nin o respeto, nin ser maleducado, eu digo unha vez, e creo que con eso recollo o sentimento das miles de persoas que estades aquí, que non queremos quitarlle nada a ninguén, pero a Galicia ninguén lle vai quitar nada. Que o teñan clarísimo, que o teñan clarísimo.
7: Acusou o presidente dos populares galegos a oposición en Galicia de ser destrutiva, de pôr pedras no camiño para que Galicia non camiñe para adiante. E puxo como exemplo a fábrica que se construirá en Ferrol de automóviles chineses.
8: Que os do non sigan facendo o de sempre, opoñéndose a todo, dicindo a non todo por sistema. Nada lles gusta, nada lles vale, nada lles vai convencer. Canto peor, mellor para todos eles. Non somos todo o contrario. Queremos facer cousas. Galicia calidade, ese é o resumen perfecto. Galicia calidade, sí señor.
7: Acudiron a 8ª romería dos populares coruñeses no Concello do Pino preto de 4.500 persoas, sendo anfitrión o alcalde da localidade Manuel Tabada. Tamén interviu o presidente dos populares coruñeses Diego Calvo e pechou o acto xa contra as 2 da tarde o presidente do Partido Popular de España Alberto Núñez Feijóo.
2: precisamente Alberto Núñez Feijóo, que destacaba o valor do modelo galego do PP como punto de encontro, de todos os galegos e galegas, e tamén destacaba a súa capacidade para atraer investimentos á comunidade. Di Feijóo que o seu objetivo é exportar o modelo galego ao resto de España se consigue ser presidente do goberno ano que ven. Expresa Feijóo o seu compromiso coa rexeneración moral, di, das institucións ante os

0: 2017, en Ano Xacobeo, esta vez en Santiago.
1: Entonces nos vemos el año que viene en Santiago, en mi tierra, ¿no? ¿No? Los tres, ¿no?
2: Roberto González, A Crónica.
3: Máis asuntos, falamos xa agora dunha nova operación contra o narcotráfico en augas do Estreito, na que a Garda Civil conseguiu intervir un alixo de case 5 toneladas de haxix. Manuel García.
4: A Garda Civil, en colaboración coa Xendarmería Real Marroquí, interviñeron 121 fardos de haxix que suman aproximadamente 4.800 kilos. Fixeron o logo de perseguir unha embarcación sospeitosa que navegaba a gran velocidade por augas do Estreito de Xibraltar. Os narcos transportaban máis dun cento de fardos de droga que foron guindando ao mar cando se viron acurralados. Para recuperalos, coordináronse medios marítimos, terrestres e aéreos, explicaba un voceiro da Garda Civil.
5: A la vez que el servicio marítimo estaba llevando a cabo un seguimiento de esta embarcación, se activó también el servicio aéreo, que pudo de esta forma rastrear el rastro de los fardos que la embarcación iba arrojando. De esta forma se recuperaron 32 fardos. Una vez que esta barca rápida llegó a aguas marroquíes, se activó a su vez al servicio marítimo de la Gendarmería Real Marroquí, que pudo frustrar el alijo. De esta forma fueron recuperados 89 fardos.
3: E pechamos esta crónica coa raíña da movida madrileña. Que hoxe cumpre 63 anos María del Olvido Gara, máis coñecida polo seu nome artístico Alaska. Ao longo da súa extensa trayectoria formou parte de numerosos grupos ata que a partir do 83 estableceu como vocalista de Alaska e Dinarama, onde adquiriu gran recoñecemento nacional e internacional. Desa época é o Ni tú ni nadie que están a escoitar agora. Con Alaska pechamos esta crónica. Lembren que teñen máis información en G24. Quedan agora cos compañeros e compañeiras do Galicia en Goles.
2: Galicia en Goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
6: Que tal, saúdos? Moi boa tarde, benvidos a esta edición informativa do Galicia en Goles ata as 3 da tarde, resumindo o que acontecía onte coa victoria do Liceo e o que acontecerá, o que pode pasar hoxe, nesta tarde, no Galicia en Goles que chegará ata medianoite. Moi atentos, sí, a ese Mundial de Fútbol que xa arrincou máis alado o Océano Atlántico, en México, Canadá e os Estados Unidos, pero por suposto, máis preciño, o que acontece aquí, porque o Celta Fortuna está na final de ascenso á Segunda División e hoxe disputa o partido de ida no Toralín a partir das 6:30. Moi pendentes tamén estaremos dos posibles ascensos a diversas categorías do fútbol sala, tanto masculino como femenino. Pendentes, como dicíamos tamén, do que deu de sí a noite futbolística no Mundial con goleada de Estados Unidos sobre Paraguai e, por suposto, o que está sendo, por exemplo, nos campeonatos de Europa de piragüismo, polo de agora, con varias preseas para a expedición española, con varios, evidentemente, galegos exitosos, por exemplo, a plata de Pablo Graña no C1 200 metros tamén, as de Carlos Arévalo e Rodrigo Germade, prata en K400, 500 metros, e outros campeonatos de Europa, deste caso, de triatlón en Tarragona, para esta tarde, Sara Guerrero e Antonio Serrat como integrantes da Armada e como representantes do triatlón galego. De todo iso, moito máis dende agora ata as 3 da tarde con Vanessa Rouco no control de son, Dani Casares no control central, pequena pausiña e viaxamos cara ao Bierzo.
2: Galicia en Goles. Escoítanos pola FM e pola web galegaaudio.gal.
6: En pouco máis de 4 horas dará comezo o partido de ida da final de ascenso á Segunda División. O único filial superviviente dos 4 que partían nestes playoffs é o Celta Fortuna, que ante un bello coñecido do seu mesmo grupo, ante o Ponferradina, busca seguir facendo historia. Enviado especial Radio Galega, Andrés Vieites, que tal? Moi boa tarde.
7: Hola, moi boas tardes, saúdo, Rodrigo. Se...

0: Galicia está cunha vaga de calor, polo que nos comentaban tamén nos días previos, coñecendo o que a quinta provincia galega co medio Bierzo, entendo que agora mesmo tampouco é que vaya moito fresco en Ponferrada.
1: Non, non, a verdade é que fai moito calor, estamos aquí nos exteriores do campo do Estadio do Toralín. Marca o termómetro da nosa unidade de móvil 32 graus de temperatura agora mesmo. Dicíache que agora desérticos exteriores do campo. Estou aquí agardando que nos veñan a recoller, pero xa che digo, aquí prácticamente non hai nin vehículos a carón do estadio agora mesmo, todo o contrario que vai suceder a partir das 4:30, 5, cando comecen a chegar os siareiros, tanto bercianos como celestes. Xa sabes que habrá aproximadamente 500 acompañando o Celta Fortuna, e o resto da capacidade do Toralín está toda vendida xa desde onte, pois máis ou menos 10.000 siareiros, 9.000 e pico, 9.000 máis ou menos, acompañando ao cadro berciano a Sociedade Deportiva Ponferradina, neste terceiro intento consecutivo do equipo de Ponferrada para tentar dar o salto á categoría de plata do fútbol español. Por parte do Celta, xa saben, é a primeira vez que chega a final dunha fase de ascenso á segunda división. Disputou 7 veces ao longo da súa historia o playoff, pero nunca, ata o domingo pasado, cando eliminou a Europa, o cadro filial do Real Club de Celta estiveran estas. Estar na fase definitiva, na final polo ascenso á categoría de plata do fútbol español.
0: E Andrés, como chega o conxunto de Freddy Álvarez a este decisivo partido? Xa escoitábamos onte que non fora unha semana moi limpa.
1: Sí, deu descanso luns e martes aos seus xogadores, adestraron a partir do mércores, tiveron en total 3 días de adestramento. A preocupación máxima de Freddy é recuperar os mancados. O pasado domingo no partido de Europa, ou contra Europa, mellor dito, acabaron varios futbolistas con golpes. O máis preocupante, o de Joel López, o lateral zurdo, o catalán. Veremos se está en condicións ou non de poder estar no once inicial do cadro do Celtiña. Por lo demais, hai golpes en futbolistas como Hugo Burcio, incluso Hugo González ou mesmo Óscar Marcos. Veremos se todos están en condicións, agardamos que sí, para o partido desta tarde a 6:30 no Toralín.
0: E a Ponferradina, terceiro envite ou terceiro intento consecutivo de regresar á segunda división. Haberá moito ambiente, evidentemente, haberá moita presión, e non sei se iso pode xogar a favor do Celta Fortuna ou non, tamén tendo en conta que o Fortuna son mozos, son máis mozos, e a experiencia parte do caldo berciano.
1: Sí, vanse a enfrontar un equipo con unha media de idade de 28 anos, como Ponferradina, con outro dunha media de idade de pouco máis de 21, como Celta Fortuna. Por lo tanto, xa sabes, a xuventude ás veces é boa, porque é descaro, e o que van ter hoxe seguramente os xogadores do Celta Fortuna. E por outro lado, a experiencia, como di outro, é un grau, e hai que ter en conta que o cadro berciano xogará as súas armas, tentará poner nervosos os futbolistas do Celta, sacarlos do partido, pero veremos se o consiguen ou non, porque o Celta Fortuna está demostrando nesta temporada, e tamén neste playoff de ascenso, sobre todo na eliminatoria anterior, que tamén ten táboas, e que o equipo de Freddy está gañando moito en experiencia, pese á mocidade que teñen nas súas ringleiras os xogadores.
0: Creo, non sei se opinas o mesmo, sempre son eliminatorios de 180 minutos, pero aquí moi importante chegar vivos á volta, non?
1: Sí, parece un tópico, non? Sí. Sempre que son partidos de ida e volta, pois é así. O importante é que todo se resolva no partido de volta. O único que me podría dar a mí un poquinho de medo, xa sabes, aquilo que se di de que o filial é capaz de facer o mellor e o peor.
0: Exactamente.
1: O sea, é tanto capaz de gañar o xe 0-3 como a mellor perder 4-0. Agardemos que se dé o mellor, non? Que se dé a mellor circunstancia, e confío moito no equipo de Freddy, porque demostraron ao longo da temporada, non? Era un equipo que partía co objetivo de manter a categoría, instaláronse rápido nos postos de playoff, foron o único que, digamos, foi o primeiro dos mortais, o único que lle fixo algo de sombra, algo, ao Tenerife, ao ascendido Tenerife, e para mí foi o primeiro dos mortais, porque Tenerife estaba claro que era outra liga, e o primeiro dos mortais, conta pronóstico, foi este Celta Fortuna, superando a equipos que estaban chamados a facer máis cosas na categoría, como esta Ponferradina, o Racing de Ferrol ou o Club Deportivo Lugo, por exemplo.
0: E xa por último, comenzábamos esta conversa falando do tempo e o horario, que tampouco a mente pensante, 6:30 Ponferrada a 13 de xuño, se ven unha onda de calor, pois vamos a estar.

a 32, 33 graus, non quero imaginar, abaixo sobre o terreo de xogo, será tamén importante, non? Pois o cansancio que poidan sufrir os futbolistas.

0: Galicia en goles, con Roberto Carlos Carballo.
1: Hola, ¿qué tal? Non hai gol polo de agora. Como estades? Continuamos no Galicia en goles, logo de edición informativa, coa emoción dos ascensos no fútbol sala e o prato forte desa ida da final polo ascenso á segunda división para o filial do Celta. A partir das 6:30 no Toralín, ese Ponferradina Celta Fortuna declarado de alto risco, e con cruce de comunicados e declaracións de ambos os dous equipos e adestradores na previa do partido. E con Mundial, que xa tivo absolutamente de todo. Esta mañá saltaba a nova dun roubo na concentración da selección inglesa. Tivemos no partido inaugural un listening arbitral after the review no primeiro día, coas caras de incredulidade dos sudafricanos, que xa queda para a historia dos memes deste Mundial. E por suposto, houbo tamén ese novo abano de regras bar non bar na estrea de estrea neste Mundial. En teoría, para corrixir corners, era un dos supostos nos que entraba onte Del Cerro comeu dous no Estados Unidos-Paraguai. Pero si vimos como chamou o compañeiro monitor para castigar a simulación de Almirón coa falta xa cobrada e executada. Haberá que ver se con outras seleccións se atreven cando non sexa unha selección en cuestión que leve 16 anos en pisar o Mundial e que vaya perdendo 3-0. En fin, para hoxe a estrea de Qatar, adestrada por Lopetegui ante Suiza, e debuta a primeira das potencias nun partido a priori dos máis atractivos desta fase de grupos, como é ese Brasil-Marrocos a partir das 12 da noite. E para canción, ando algo triste, porque sei que vai ser a derradeira edición do Surfing de Lérez. Que grandes momentos, despois de 15 fantásticas edicións, pecha hoxe co prato forte dos rapantes.

Gracias por confiar tamén no Galicia en Goles da Radio Galega. Para acompañarnos a nosas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, @Galicia en Goles, en o medio ou o teléfono de WhatsApp.

0: WhatsApp 616-216-475. A radio televisada o streaming no Mira Reggae, a galega.gal, a galegaaudio.gal o na canle de YouTube da Televisión de Galicia. Eso queda presentar a aliñación titular do Galicia en goles. Cos anunciantes de Xacovisión. Manu e Vanessa na dirección técnica, Dani Casares no control central, Rodrigo Pérez Pardo na central de datos, eu son Anxo Tato e presento Galicia en goles, Roberto Carlos Carballo.
1: ¿Qué tal? Moi boas tardes. Sí, hai fútbol, como decía Tato, ese Ponferradina Celta Fortuna. Sí, hai moito fútbol sala de ascenso na categoría masculina e na femenina, unhas semifinais de liga incluídas, co Pollo como protagonista, pero ademais de todo iso, temos moito polideportivo, e é que non todo é mundial. Temos o campeonato galego de ciclismo, temos o campeonato de España de traíñas, temos piragüismo co descenso do Miño e con galegos protagonistas no campeonato de Europa que se celebra en Portugal. Imos falar dun deporte novo que mistura varias modalidades. Estaremos, tanto non o perdas, nunha homenaxe a un árbol, a un árbore dun campo de fútbol histórica.
2: A un árbore.
1: A un árbore.
2: Pero dentro do propio campo ou fora?
1: Dentro. Dentro, un homenaxe.
2: O sea, que equipo local xa sabe como rebota o balón nesa árbore, aproveita
1: iso. Sé que hai árbore.
2: Ah, vale. Creando hype, moi ben, estou moi orgulloso. Estou moi orgulloso creando hype a 13
1: de
2: xullo.
1: Estamos aprendendo de Tato. E tanto aprendemos que tivemos que coller o que lle faltou hoxe, que lembrarse que día era hoxe, porque moito rapa, moito surfileres, é o día do San Antón. Hoxe o día de San Antón.
2: E o aniversario de Alaska tamén.
1: Tamén, é que está o último de la fila en Santiago, pero claro. 13 de San Juan, o San Antonio mentirán.
2: Claro que sí.
1: Quen lle cantou o San Antón? Andrés do Barro, hai a versión moderna, versión antigua. Hemos cordo a versión saber que máis gusta dun día histórico. Día do San Antón, con tanta festa en Galicia.

0: Escóitanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Este domingo, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 12 do mediodía en Meira, co Campeonato de España de Traiñeiras. E seguimos ás 2:15 cunha xornada de finais. Desde o Vero Boquete, Compostela Badalona. E no Palacio de Riazor, Liceo Igualada. Este domingo vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo. Radio Galega, onde estás ti.
3: Galicia en Goles. Todo deporte.

0: Como cheira a gasolina estes días en Ourense, Rally de Ourense, Campeonato de España. Oxe, todo por decidir, despois dunha primeira xornada accidentada, coa deus de Javier Pardo, co case deus de Cajigao, Álvaro Muñiz resistindo diante dos grandes. Imos ver como está agora mesmo a situación de carreira. Miguel Álvarez, que tal? Moi boas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Robert. Acaba de comenzar o antepenúltimo treito, a segunda pasada por Taboadela. De momento xa en carreira, o que dicías, Álvaro Muñiz, que o líder da clasificación, con a vantaxe de 25 segundos sobre Pepe López e 26 sobre Coete Suárez. A verdad que un ritmo altísimo de Álvaro Muñiz desde o principio do rally, marcando o mellor tempo en moitos dos treitos que se disputaron. E bueno, como dicías, onte un rally accidentado, cos problemas de Javi Pardo na no shakedown, tamén despois de Cajiado, despois de marcar o mellor tempo no segundo e no quinto treito, non puido acabar o sexto. Bueno, pois moi apretada a clasificación, con 26 segundos entre o primeiro e o terceiro, e Iván Ares, pois todo contra, remontando, chegou a ser séptimo, agora é quinto a un minuto 16 de Álvaro Muñiz.
0: Que nos queda para esta tarde, sobre todo a hora de chegada? Como, cando poderemos ir coñecendo máis datos, Miguel?
1: Sí, queda, agora acaba de comenzar a segunda pasada por Taboadela, segunda por América Celanova, se comenzarás 4 menos 5, o último treito que será de segunda pasada por Cartelle Toén, polo treito de Cartelle Toén, ás 5:25 da tarde, e prevista chegada a Parque Pechado da Parque San Lázaro ás 6:20 da tarde.
0: Pois atentos, estaremos ao mundo do motor, por un lado co Rally Ourense, tamén agora mesmo en Montmeló, van comenzar as cualificacións do Gran Premio de Cataluña de Fórmula 1. Miguel, imanos escoitando. Ata agora.
1: Moi ben, ata agora.
0: 13 e 12 minutos, e tamén temos hoxe o Campeonato Galego de Ciclismo no Porriño.

0: proxectos foi a Serie Mundial de Alguero, fai dúas semanas, na que tamén participei. Bueno, non me foi moi ben do todo, tampouco mal. O que pasa é que, bueno, metínme na escapada, no primeiro grupo. Non estou acostumbrada a carreras de ese nivel. Cando levaba tres voltas de bici, pois petei. Bueno, xa non recuperei ata meta, pero estaba nunha boa situación. Eu creo que facendo máis carreras deste nivel, que ao final é o primeiro ano que vou a correr o circuito mundial, pois acabarei acostumándome rodando como a ela. Sí que é certo que estive bastante cansada despois desa carrera, tiven algúns problemas físicos previos, pero a verdade é que síntome preparada, fixe unha moi boa preparación, tanto nos meses do inverno como agora na posta a punto, así que teño moitas ganas, que logo chegan as carreiras e non sempre sai como un cree. Moitas veces, cando non estamos preparados ou eso sentimos, facemos unha carreira espectacular, e outras veces que bueno, chegamos en perfecto estado de forma, pois por diversas circunstancias non sai como temos pensado. Pero bueno, tamén é parte do trialón, que non só o resultado depende do esforzo físico de cada un, senón tamén componentes externos como golpes na natación ou pinchazos no segmento de bici. Entón, bueno, é o bonito tamén deste deporte.
1: ¿Y con qué
0: así
1: posto?
0: Que eu estou expectante para o sábado, a ver que pasa. Sendo sincera, o ano pasado quedei sexta no campeonato europeo, así que, bueno, creo que un sexto ou mellor faríame estar contenta.
2: De un campeonato de Europa a otro de triatlón o de piragüismo, que llegaron los primeros metais importantes para la delegación española y a galega. Campeonato de Europa de piragüismo sprint en la localidad portuguesa de Montemoro Bello, en la súa pista do río Mondego, donde se está celebrando esta competición. Os primeros metais, primero una prata que llegó no C1 200 metros para delegación galega, tamén no K4 a prata, Arévalo Germade nesa tripulación con Cooper e Adrián del Río, e no K4 femenino, dúas asturianas con licencia galega, Sara Uzade e Lucía Val, que formaban parte desta representación que acadaron os primeiros metais. Saudamos ao presidente da Federación Galega de Piragüismo, a Freddy Bea, que ten unha fin de semana de tolos. E non
3: son
2: moi boas. E non só, vou dicir, Freddy Bea como presidente, senón como participante. Como,
3: bueno,
2: padexeiro, don Freddy Bea.
3: Moi boas. Pois nada, estamos aquí en Ourense, cunha temperatura nin frío nin calor, para disfrutar.
2: Aí 35 grados. Aí, en Ourense non é 0 grados, é 35 grados, nin frío nin calor, é a temperatura estándar.
3: Por eso mesmo, estamos nunha temperatura óptima en Ourense para navegar polo río Miño, que sempre refresca. E nada, pois que sae todo ben. E como ben dís, a nivel internacional, bueno, pues os padexeros galegos e aqueles que tamén que están en clubes de Galicia, pues están obtendo un resultado cando menos alientable, ¿no?
2: Chegaron os primeiros metais, era de agardar, que tiñan que chegar nas finais.
3: Sí, teñenos moi mal acostumbrados durante todos estes anos a que os acontecimientos dos nosos padexeros que van a regatas de nivel como un campeonato de Europa, un campeonato do mundo, xa olimpiadas, a virnos como sempre con medalla, é que a festa non pare, non?
2: Pablo Graña, que foi o primeiro, ademais o cangueiro, que consegue xa, si se leva 12, 13 metais, unha talemia.
3: Sí, eu xa, hai de algúns padexeros galegos que xa perdín a conta, como me pasa a mí cos anos, non? Que xa non cumplo, xa esquecín cumplir. Están aí nun estado de forma impecable, dende fai anos son non os padexeros que estén na élite, sino que xa son lendas, moitos deles, por los resultados, e nada, por parte da Federación Galega, unha delicia, sobre todo para eles mesmos, para os seus clubes, e como non, para as familias que sempre están aí apoyando, non?
2: Pablo Graña, por un lado, logo temos a Carlos Arévalo e Germade, que acadaron unha prata, e ouro do K4 femenino, e tiñamos representación de padexeiras que están en clubes galegos, como Sara Uzade e Lucía Val.
3: Sí, están aparte ahora tamén empadronadas en Galicia, por cual aí son veciñas de Galicia. En este caso, pues bueno, demostra que non só temos un grandísimo potencial dos nosos padexeros, sino de que palistas de outras autonomías pues acaban a hacer

0: dedicándose en nuestros clubs, lo mismo para Galicia, porque aquí vives o no ADN, pues o piragüismo en Galicia, ¿no?
1: Pero ainda queda máis, que ainda queda xo pola tarde, queda mañá, ainda poden caer máis metais, Freddy, que isto non para.
0: No, quizá te digo que sí, que no, o equipo, sempre digo, moitas veces na Secretaría Xeral, non, que cando se fala da Federación Galega, hoxe por hoxe, a Federación Galega sería unha das 10 mellores do mundo, coa potencialidade que ten, cos resultados, actividades que realiza, seríamos unha federación de índole nacional, non? Eras mellores, non para rellenar a lista.
1: Isto canto campeonato de Europa que se celebra en Portugal, pero que o presidente da federación non pode estar aí porque ten que estar noutra das probas senlleiras do calendario, que vai dicir que está en Ourense, competindo co rally, aínda que un vai por terra e outro vai por auga do Miño, o descenso do Miño, no que unha das grandes novidades é que Freddy Bea está na competición, como a Padeixeiro tamén, outra vez.
0: Bueno, aquí liáronme os amigos, e como sempre digo que os directivos temos que dar exemplo, non? Si decimos que o deporte é saúde, pois pues tenemos que estar dando o callo, competindo, demostrando, pois, pues, o que se di, non? En este caso, o fago pa disfrutar, porque xa che digo, viña a pasalo ben aquí a Ourense a coller un pouco de calor, que na zona do Grove, co mar, pois pues, hai máis fresco.
1: Pero hai no río que ven se ven, aparte de dos peares ata Barra de Miño, non? Non é a proba?
0: Sí, pero vamos, a Tabarra de Viño, ata aquí, ata a Presa de Velle, veñen as mulleres e todo o que é a canoa, e os pequenos, a categoría cadete para baixo, e de arriba, dende onde se xunta o Miño máis Osil, da presa, da zona dos Peares, aí xa salen os veteráns e os senior, non? Que lles gusta máis padexar. E o bo que ten que, si vas un pouco quente, tiras ta auga e xa está. Enseguida refrescamos.
1: Ademais, Tato, tens que revisar as redes sociais como está Freddy Bea. Podía estar, non vou dicir facendo crossfit, pero podía estar nuns europeos tranquilamente.
0: Eso é acostumbrime como Obélix, de pequeno que cae unha mermita da poción mágica, non? No puchero. Pois pues, acostumbrime de pequeno a facer deporte, pues igual que todos os días como, todos os días me levanto, pois pues, todos os días intento facer algo de deporte.
2: O que eso é nin frío nin calor de Ourense, que tamén axuda ao final.
0: Sí, aquí xa che digo, en Ourense vas a coller un poquinho de calor, tampouco moito,
2: Efecto pero sauna. Que tengo iso verán, queima pero calorías tamén.
0: Sí, pero si é inverno nos queixamos que fai frío, si é verán nos queixamos que fai calor, o importante queixarse, e ao fin e ao cabo eso, é verán, é primavera, é outono, e cada un ten a súa temperatura. E aquí temos a temperatura que sempre temos en verán, a disfrutala.
1: Pero a xente non se queixa que hai moita xente que vai participar aí nese descenso do Miño,
0: sí,
1: non?
0: Sí, no, entre hoxe aquí, mañán Betanzos, a de Lugo tamén, e todas as actividades que temos, hai fins de semana que estamos con máis de 1.200, 1.500 padexeros na auga, non? E xa che digo, se che dá un calentón, tira hasta a auga e aquí está blanda, non?
1: Non como pero non na zona das termas, que nas termas ao mellor de calor, ainda hai máis calor, Nas termas non.
0: A ver, somos suficientemente inteligentes para tirarnos na auga fresca, non? Non nos pidas tampouco máis o que iso. A tanto non chegamos.
1: O que si, Freddy, falabas, que hoxe descenso do Miño, pero que continúan as competicións, que non paran, que tedes mañá máis cousas.
0: Sí, mañá temos o campeonato en Betanzos, con 400 e pico deportistas, ao mesmo tempo en Lugo, na Mariña, a regata provincial, que tamén ten un número importante de padexeros só de Lugo, porque a cantera en todas as provincias, porque os resultados que sacadan e os grandes éxitos veñen porque realmente é unha gran canteira. Os traballos que están facendo dentro dos clubes é de admirar, non?
1: O que sí, Freddy, coa Confederación Hidrográfica sen problemas, está para esta prova.
0: No, a ver, hai un déficit que parece ser que en breve tamén o Defensor do Pobo vai abrir expediente. Temos un déficit no que é a práctica deportiva no medio ambiente. A lei di que a temos que facer, porque eu non sei onde se pode facer piragüismo, creo que ten que ser na auga, non? E a auga ou é o mar ou son os pantanos e os ríos. Pero despois, cando chega o momento de facer a actividade neles, pois somos os grandes esquecidos, non aparecemos na guía de usos, non? Pero bueno, entendo que agora o que me trasladan tanto dende a propia Xunta de Galicia como tamén me trasladan dende o Goberno de España parece ser que sí van a tomar cartas no asunto, sin esquecer que o deporte náutico é o que fai que España aparezca no medallero como os máis grandes da historia, non?
1: Freddy, pois boa participación, boa prova hoxe a nivel organizativo, que seguro que ha de haber, como é Miño Abaixo,

0: pois boa prova aí. E non cansar moito.
1: Chegaremos a meta.
0: Ah, me eso, sí. Eso sí. Hai terceiro tempo no Piragüismo tamén ou non? Ou hai que reservarse?
1: Sí, tamén temos. Non hai que deixar...

0: tripulacións da categoría masculina e femenina. Na masculina estará xunto a galega de Cabo, Orio, Donostiarra e Ciérvena. Domine Vasco, pero Cabo meteuse aí nesa final masculina do Campeonato de España. Na femenina haberá dúas tripulacións galegas, Perillo e Tirán, xunto a Arraun e Astillero. José Luis Méndez é presidente da Federación Galega de Remo, que anfitrió esta fin de semana deste Campeonato de España en Mérida.
1: Sí, bueno, digamos que es un poco también la cultura del gallego, que nos gusta tener gente en casa, ¿no? Y cuando viene la gente a casa, pues ponemos todo lo mejor que tenemos para que estén cómodos. Y desde ese punto de vista, tanto los clubes como las federaciones están apostando por el remo, conjuntamente con la Junta de Galicia, que sin ellos tampoco podríamos llevar a cabo la temporada, ¿no? Y la verdad es que sí, nos gusta, y a mí desde luego personalmente me gusta que vengan a Galicia, y si puedo traer más campeonatos a Galicia, pues aquí vendrán, lo tengo claro. Por temas de logística, al final tenemos que moverlo para aquí, para Meira, para Moaña, sigue siendo el puerto de Vigo, y se presenta pues un poco incógnita.
0: Tres y 32 minutos en Meira, ese campeonato de España de traíñas. Collemos un coche para irnos pretiño. É unha viaxe curta, Tato, pero necesitamos un bo coche.
2: Pois hai que pasar por Toyota Compostela Móvil porque buscamos un vehículo de ocasión e ali temos a nosa mellor opción. Revisión certificada, 150 puntos, garantía de cambio, devolución, verificación do historial en Compostela Móvil, no Milladoiro, a experiencia do líder en electrificación.
0: E é que seguimos no morrazo, pero agora para falar de fútbol, e dun campo de fútbol. O do Morrazo. Andrés Rivas, moi boas tardes, o Morrazo.
3: Que tal, Robert? Saúdos, Galicia en goles. Aquí estou, efectivamente, no campo do Morrazo en Cangas, que por fin ten césped de novo, non foi sen tempo. Lembremos que levaba, teóricamente, estes céspedes, o do Alondras, o anterior, fora instalado no ano 2011, tiñan que durar un máximo de 8 anos, pois ese estirouse 7 anos máis. Comezaron as obras, por fin, o 26 de maio, e en dúas semanas quedou por fin rematado este césped de novo do campo do Morrazo. Para falar diso, co gallo tamén deste torneo, terceira edición do torneo feminino do Alondras Club de Fútbol, temos connosco o seu presidente, Rafa Oteral. Boa tarde.
4: Boa tarde.
3: Non o credes, non? Estaba falando con Bosco e con varios directivos ao entrar aquí no campo. Son destas cousas que, aínda que vos lo digan, ata que chegades aquí e vedes esta herba artificial nova, pois non se cree.
4: Pois a verdade é que sí, que para non creelo, ¿no? Despois de, bueno, pues todos estes anos aí tamén de un poquinho de pelesa e de, bueno, de todas estas tramitacións, ¿no? Destes expedientes administrativos e de, bueno, xa sabemos como funcionan estas cousas, como funciona a administración, como son os ritmos e como son os tempos, pero bueno, finalmente aquí está, ¿no? Aquí está ese novo céspede, e a verdade é que bueno, pues tamén moi moi moi ledos e moi sorprendidos da rapidez, ¿non? Con que coa empresa tamén executou, ¿no? Tuvemos todos condicionantes tamén a favor, moi moi bo tempo, unhas datas na que, bueno, a actividade tamén era mínima, e a verdade é que se fixo nun tempo récord. Nos este torneo femenino, estes torneos de fútbol base de xuño, xa tiñamos un pouco previsto, ¿no? Que foran pues no campo que temos aquí, nas pistas de atletismo, pero bueno, ao final acelerouse todo, púdose facer, moi agradecidos tamén tanto a empresa adxudicataria como o concello, que nos permitiu xa adiantar un pouco esa inauguración oficial, non, do césped, de traer aquí estes torneos, que tamén nos facilita muitísimo, ¿no?, a labor. E bueno, pues nada, encantados aquí.
3: Estamos vendo ademais xa os primeiros partidos agora da xornada de tarde, tanto en categoría infantil como en categoría alevín. Estábamos a comentar antes, fora de micro, que o vindeiro ano, en principio, pasaredes de ter 16 equipos a ter 17, 16 equipos de base, máis o primeiro equipo masculino que xoga na Terceira Federación. Evidentemente, non somente pensando en evitar lesións para os xogadores semiprofesionais, senón tamén para todos estes xogadores e xogadoras de base que o estaban sufrindo os últimos anos. Isto é unha grandísima nova.
4: Desde logo, os grandes beneficiados, por chamarlo de alguna manera, ¿no? Son os rapaces, ¿no? Son os xogadores, en xeral, tanto da base

0: como do primer equipo. Eles eran o que estaban sufrindo realmente un pouco, pues ese estado, non, do campo, que bueno, pues por o paso do tempo, lógicamente, dunha forma natural foise degradando, non? Pero bueno, efectivamente, o que ti dices, ¿no? Nos seguimos aí un pouco ampliando un pouco ese número de equipos, ese número de licencias. Hoxe temos un torneo femenino porque xa sabedes que dentro do club hai unha aposta firme e decidida para o fútbol femenino. Aí estamos, hoxe estamos celebrando este torneo. O ano que ven teremos un equipo máis federado femenino, que vai a ser o equipo cadete, e iremos aí progresivamente, seguramente, bueno, conforme vayan pasando as rapazas de categoría, vai nos ir permitindo seguramente incorporar aí incluso máis categorías femeninas.
1: Robert, esa Rafa Otero a la escoita.
2: Presidente, Rafa, que tal? Moi boas.
0: Robert, que tal? Aquí estamos.
2: Eu lembrábame tamén que a mellor é o momento de recuperar outra vez o famoso Vila de Cangas de pretemporada, que era outro dos clásicos, xa que hai Campo do Morrazo outra vez, ese Vila de Cangas, que era un dos clásicos do verán.
0: Pois acertache de pleno, acertache de pleno, porque unha das primeiras cousas que nos pusemos a traballar era en recuperar o Vila de Cangas. E bueno, temos moi avanzado, que es esa Oarosa, ademais, o que veña aquí no Vila de Cangas, que eu que creo que sería tamén, oye, por bueno, pues a rivalidad tan sana que hai entre Alondras e Arosa, por a categoría tamén do equipo, ahora cada vez, bueno, pues este ano en esa segunda ref, para nós sería un bo estreno oficial, ¿no? Unha boa inauguración oficial do campo.
2: Iso sería xa cando comece a pretemporada, cando os dous equipos estén en acción, ¿no? Xa, aproveitando tamén o tirón do verán, ¿no? Para dar a coñecer o equipo.
0: Sí, efectivamente, isto sería as festas de aquí, sempre o facemos coincidir coas festas de patronais, ¿no? Do pobo, as festas do Cristo, que son pues as últimas semanas de agosto, ¿no? Serían esas datas, un día que encaixe ben tanto un equipo como outro.
2: Para iso hai que ir configurando equipo, xa está o míster renovado e agora pouco a pouco dándolle forma o equipo.
0: Sí. Vai a cousa un poquinho lenta. Bueno, me imagino que tamén todavía hai equipos en competición, tanto de terceira como de preferente. Está a cousa sempre un poquinho máis lenta, xogadores que, bueno, que sempre tardan un poquinho máis en renovar, en todo eso, pero bueno, nos intentaremos a nuns días empezar a confeccionar, empezar, bueno, pues sobre todo, ou como sempre, pues polas baixas, e a partir das baixas que poida haber, irse incorporando, facendo renovacións e incorporando novos xogadores.
2: Tato, temos a baixa de Guille de Franqui, xa marcho pro Atios, hai que é unha baixa sustancial, Que unha baixa sustancial.
3: Sí. Xa non só polo Atios, senón porque deixa o fútbol por motivos laborais, que a ver, dentro do que tal, que sexa por motivos laborais, pois é unha boa nova, presidente.
0: Sí, desde logo. Elsa nos leva 2 anos preparando as oposicións de Policía Nacional. Perdonar que estamos aquí ca megafonía.
2: En mí voy en directo, resultados.
0: Sí. Digo que temos a leva 2 anos preparando esas oposicións de Policía Nacional, aprobounas agora e ten que facer a academia en Ávila, ¿no? Lóxicamente, nos tamén encantados de que el poida, despois de eses anos que leva aí preparando e traballando, bueno, pues que poida tamén ter esa plaza, esa fisa, bueno, agora ten que facer esa academia fora da casa, claro, lóxicamente.
2: E as fichaxes por onde han vir? De que perfil se buscan e sobre todo onde se pode pescar?
0: Bueno, pues oye, temos un poquinho, vai a depender un pouco de eso, ¿no? De esas baixas que teñamos, pero sobre todo o centro do campo, un dianteiro tamén, bueno, sempre se necesita, ¿no? Un dianteiro que marque goles é unha demanda de todos os equipos. Pero bueno, os nosos caladoiros habituales, ¿no? Donde temos que pescar sempre un pouco no mismo. Primeiro, xogadores daqui da comarca, xogadores do Morrazo, esa é unha prioridade sempre. Bueno, hai xogadores en preferente que están facendo moi boas temporadas, xogadores de aquí, que incluso xa, no seu momento xa saliron deste club, ¿no? Desta canteira. E despois, bueno, oye, nos sabedes que estamos aí entre Vigo e Pontevedra, e sempre temos aí, bueno, pues esas posibilidades, ¿no? De incorporar algúns xogadores, pues deses

0: desescaladoiros tanto de Vigo como de Pontevedra, que son sempre máis numerosos.
1: O que si vai ser o capitán do barco unha tempada máis, Rafa Villaverde, renovado o adestrador.
0: Pois sí, eu creo que bueno, despois dun ano bueno, que para él era o debut na terceira división, ¿no? Que sempre é un hándica, ¿no? Unha categoría nova, e sempre, por moito que experiencia que teñas, pues, sempre hai que adaptarse, ¿no? E despois do ano que tamén que tuvemos de salir do campo, estar fora, eu creo que bueno, a temporada tuvo un pouco de todo, foi un pouco irregular, pero bueno, eu creo que o traballo non hai dúda de que está aí e se merece esa renovación e bueno, e con un ano máis de experiencia xa na categoría, eu penso que con este césped renovado, con unha estabilidade xa moito maior cada temporada pasada, eu creo que vamos a mellorar e a facer mellores números, incluso e mellor temporada.
2: Rafa Otero, al presidente, pues muchísimas gracias. Iremos contando ahí con Ander Rivas o mellor de ese torneo femenino, que tamén é un luxo ter aí os mellores equipos da zona da Bisbarra do Morrazo aí nese campo renovado do Morrazo, que dure moitos anos o campo, non deseamos outra cousa.
0: Pues muchísimas gracias.
2: Unha aperta. Son as 3:42. Andrés, en nada voltamos contigo. Síguenos contando máis cousas do torneo femenino que se celebra aí no campo do Morrazo. Ata agora, Andrés. Son as 3:42 minutos. Con moito flow, están en Cangas estreando campo.
1: Unha tarde de flow, do flow de Sanea, control de pragas. Esta xente sí que mata por encarga. Ratos, ratas, cascudas, chinches, couza, termite. Písala, písala con Sanea. Nin baila rata, nin baila o rato. Písala, písala, písala. Máis información en saneacontrol.com.
2: E nos imos dar flow para presentar un novo deporte que vai dar moito que falar en Galicia, o combatlón, o deporte do noso Galicia en xogo.

0: Hoxe celebrouse en Arzúa no Polideportivo Municipal do Viso o primeiro campeonato galego de combatlón, que é unha mistura entre, se non vai me correxer o seu alma mater deste torneo, esgrima, loita e kickboxing. Hai un pouco de todo,
1: hai nada, hai nada.
0: Esgrima, loita e kickboxing. O esgrima a ver como marida coa loita e o kickboxing. A loita e o kickboxing pode ter aí un aquel, pero...
1: Protexer, hai que protexerse seguro.
0: José Ayude, que tal? Moi boas tardes.
2: Hola, boas tardes. Encantado de estar con vos, que sabes que tedes un ambiente, unhas ganas e unha actitude moi positiva polo deporte.
0: E iso que non estamos na praia, que senón xa estábamos aí. O combatlón podes celebrar na praia ou non? Porque tamén, oe, no, quitando esgrima, outro sí que se podía facer, na praia.
2: Sí, de feito hai campeonato de loita playa, o que ocorre que con kickboxing non podría ser, non, porque levantas area e area pues sempre vai a ir en contra de das actitudes do adversario, non? Non sería moi limpo.
0: Pero José, bueno, José, a ver, co combatlón. Preséntanos un pouco o combatlón. Combatlón, non, é combatlón.
2: Combatlón, sí.
0: Combatlón.
2: A ver, para que a xente nos entenda, é o triatlón do combate, non? É o que é a versión deportiva con normas olímpicas do que sería o gladiador romano, o que todo o mundo coñece, ¿no? Dice, porque os gladiadores, como ben sabedes, pues salían con arma, logo había agarres e tiros e logo acababan a trompadas, ¿no? Entonces era
0: faltaban os leóns, bueno, aí, faltaban os leóns.
2: Sí, bueno, leóns hai moitos nas gradas, ¿eh? pero sí que é certo que bueno, é unha comparativa, pero con moito sentido, non? E pois tres disciplinas que son do combate son as máis antiguas que existen, non? A loita pois greco-romana, imagínate, xa antes dos romanos xa había a loita, moito antes, non? De feito, cando vos tedes que saber que das sete deportes olímpicos que iniciaron a andadura do olimpismo, tres eran de combate, non? A loita é eso, a seguinte, a esgrima. O único deporte olímpico de origen español é a esgrima. A esgrima, a ver, ten unhas connotacións tremendas e históricas, porque España escribiuse a base de espada, o sea, xa desde os celtas, que somos nós. O sea, que o que pasa é que hai moito desconhecemento e parece que non, pero bueno, é un deporte tremendo, non? Moi legal.

0: ante, como todos, ¿no? Como todos os de combate, que un moito respeto polo contrincario, e despois, pues, sempre o tercer asalto de xuntarse, que acaba o combate, todo o mundo é moi amigo. Pero centrándonos na no que é o combatlón, bueno, é fruto de moito traballo, ¿no? Porque, claro, non hai tanta xente. Decía un día, que claro, estes deportes minoritarios, digamos, claro, estes deportes son, a lado de fútbol son todos minoritarios, pero este, en concreto, para practicarlo tens que ter unhas condicións tremendas que non todo o mundo ten. Para sacar a mellor versión de ti, sí, pero para competir xa hai que ter outra calidade, non? Hoxe fixemos aquí, me preguntaban outro día na radio, que vas a encontrar? Pues unha sorpresa, un feito histórico que nace aquí no CERN de Galicia, que se constituiu unha disciplina deportiva que engloba todos os deportes de combate, que manifesta, pues, toda a arte e as actitudes que teñen os deportistas que se gustan os deportes de combate. O feito delo é que todo o mundo que ven, todo o mundo queda abrallado, todo o mundo lle gusta, todo o mundo quere probar, porque o formato é moi bon, un formato lúdico para os rapaces, non? Porque ten como un xogo, non? E aportando todos estes valores que aportan os deportes de combate, non? Esa seguridade, ese respeto, ese sacrificio, ese saber estar, sabes? Sobre todo na sociedade, que tanta falta fai que haya xente que teña respeto polos demais. Pero fundamentalmente, manifestar todas esas capacidades que ten moitos loteadores que non andan englobado a súa perspectiva do deporte de combate, pues, materializarla, pues, nunha competición. E hoxe, pues, aquí, claro, son así como, pero isto é un feito moi grande, histórico, porque aquí se coloca a primeira pedra oficial. A ver, como ben sabedes, isto vende moito máis atrás, ¿sabes? Levamos anos plexando, e todo surgiu porque a Escola Ayude de aquí de Galicia é a única escola de España que traballa estas disciplinas, pero con representantes nacionais e internacionais. O sea, non é un xogo ni nada. Quero dicir que é unha cousa que se está practicando, que se está a traballar tanto na esgrima como na loita como no kickboxing, de maneira independente, e ahora se é uniu, porque aquí da escola se leon rapaces que foron campeóns de España das tres disciplinas, feitos insólitos a nivel mundial, non falamos de aquí. O sea, que isto é unha cousa que surgiu pola necesidade imperiosa de rapaces que tiñen un talento especial, que con unha variedade para estar en un tapiz e enfrentarse a un adversario, pues, inusual, ¿no?
1: Como é un pouco o formato de competición? Porque no triatlón sabemos que primeiro é a natación, logo o ciclismo, logo a carreira a pé. Como é o formato do combatlón? A nivel de disciplinas, pues, son independientes ou hai que facer unha secuencia entre elas?
0: No, son, tiene este deporte, tienes que dominar las tres disciplinas a la perfección.
1: Pero primero empezas con una, luego con otra, rematas con otra, siempre hay una misma secuencia. Es decir, primero el grima, luego lo loita, luego kickboxing, ¿o no?
0: Tal cual lo dices. Primero el grima, luego loita, y luego kickboxing. Pero tengo una secuencia, un sentido, ¿no? Y cuando empiezas los típicos duelos que había antes, pues todos hablan de los mosqueteiros, de D'Artagnan, los de mosqueteros, pero bueno, aquí en España la triste, el duque de Alba, pues siempre hubo un maestro de armas en todas las casas reales. O sea, es que esto eran los deportes de combate, estaban reservados para nobleza, solo no se practicaba a nivel plebe, por decirlo así, ¿no? Pero claro, te empiezas siempre con esa elegancia, ese saludo, la esgrima, ¿no? Empiezas un asalto de esgrima de 3 minutos a 5 tocados, o 3 minutos, o que duro o combate, e logo cambias, quitas o traxe, xa quedas ca roupa con maillot de loita, faz un asalto de loita, outros 3 minutos, cando se acaba, cando remata, pos o pantalón de as proteccións de kickboxing e faz un asalto de kilais, unha prova completa do kickboxing. E o que gane máis enfrentamentos, se ganan 2 de 3, pois é o que queda campeón, non?
2: Entendo que, como no triatlón, ten que haber especialistas nas diferentes disciplinas, é dicir, haberá xente que veña da esgrima ou da loita e que probe esta nova modalidade. O que entendo tamén é que quizáis, coa diferencia co triatlón, é que aquí o factor cardio, o factor aguantar, porque se as probas son unha tras outra, quizáis é máis importante que ser especialista nunha das tres.
0: Sí, a ver, son as dúas. Antes que, a ver, aquí o factor técnico é, como ti ben dixo, o cardio importante, porque aquí é outro cardio. Sabes, aquí é un cardio, é un aeróbico aláctico, non chegamos a entrar en gasto lípido, pero sí que é un derroche energético tremendo, pero porque eso aínda que hai que sumarlle a parte da tensión.

0: ¿no? Porque muchas veces estás ahí enfrentado, no estás haciendo nada, pero te estás cansando y estás consumiendo, porque hay que pensar que a cabeza gasta tres veces más enerxía que calquer función do corpo. Entonces, estás aí, agotaste, o sea, é un superatleta, ¿no? Un combatleta é un home que domina a arte do combate, que sabe gestionar os tempos, se sabe controlar a súa forza, o seu potencial, a súa técnica. O sea, un deportista para admirar, ¿eh? O sea, non hai nada parecido a eso, ¿no? Porque nesto, mira, a definición de un deporte de combate, como vosotros sabedes, un individuo enfréntase a unha resposta inteligente, ¿sabes? Tú estás en igualdad de condiciones en todo momento co adversario, ¿sabes? O mismo peso, o mismo rango, o sea, todo. Vas pasando con unha capacidade que es pasar de 100 a 0, e logo volver outra vez a 0, ¿sabes? E logo que os gastos energéticos son diferentes en as tres disciplinas, inda encima, ¿no? A ver, parece moi complicado, pero si tives os rapaces como que ven o pasan cando no formato lúdico, porque, bueno, estamos facendo promocións por toda Galicia, vas aos colexos, os rapaces tolean. Outra volta, porque está pensado para eso, para que todo eso sea, pues, sin celo, que sea corrido, que sea agarimoso, e que fundamentalmente, nada, que se fagan esa oportunidad de reunión para facer amigos, esa oportunidad de sociabilizar, que é o máis importante do deporte, bueno, por lo menos para mí, ¿no?
1: José Ayude, pues aquí nos quedamos coa copla e seguiremos moi pendentes, moi atentos a todo que nos dé de sí o combatlón, este deporte tan bonito e que chama tanto a atención. José, pues moitísimas gracias e parabéns por esta iniciativa e a seguir con el estudiante.
0: Unha cousinha, sí. Me decía, claro, aquí estamos en competición, me preguntaba outro compañero vos, me decía, pero esto vai salir, mira, esto ten que salir ben a collóns, porque mira, temos ali na esgrima un mítico da esgrima galega que é o Compostela Esgrima, o Xosé Piñeiro, que é unha maravilla.
1: Mestre de armas, vida, ademais, ¿no? Mestre de armas,
0: e un hombre que claro, cando unha xente con este calibre mostra interés por algo, é porque hai algo, non? Porque hai algo que ten interés. E logo na loita estaba Ramón Moncho, para os amigos de Queltoi, de Vila de Cruces, que é outro mítico da loita de toda a vida, non sabes? Vale, bueno, na en Monoquibose, pues, estás con a ayuda, estamos nós, que tamén estamos en toda, pero bueno, eu, si de algo me enorgullezo, é precisamente de contar con toda esta xente que maravilloso, como é Arón, Duartai de Orense, que é outro que o relevante do Kung Fu de Galicia, e son xente que leva moito tempo, que entende do tema, non? Que entende do tema, sabe o que é o combate, e isto é unha maravilla. Pero o máis maravilla de todo é que naza aquí en Galicia, que é a primeira vez que se exporta un deporte para fora, que todas as disciplinas son importadas. Que noso, que temos que traballalo, que temos que potencialo, en eso estamos os galegos. E bueno, e a Radio Galega, por suposto, fará o seu tamén, porque temos que empezar a vender o noso produto, que temos moito que vender, moito que contar, pero sobre todo moito que disfrutar.
1: E aquí venderemos moi ben. Nada, José.
0: Aquí estamos para cando que irades.
1: Un abrazo e moitísimas grazas.
0: A ti e a vos, un sobediño a todos.
1: O combatlón, hoxe protagonista en Arzúa. Temos que volver ao campo do Morrazo, pero tamén temos que abrir circuitos. Vai me permitir un pequeno paréntese, André Rivas, porque estamos na semifinal de Liga de Fútbol Sala Femenino. A partir das 4:15, xoga o Poio, partido de volta diante do Futsi. Esta mañá xa se clasificou Melilla para a grande final. Agora mesmo, Melilla agarda, ven a Poio, ven a Futsi. O Futsi que gañou o primeiro partido. Xa temos na seca a Gonzalo Alonso. Hola Gonzalo, que tal? Moi boas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes desde o pabellón da Seca, cun ambiente sensacional, maravilloso, con moita xente para animar o conxunto que prepara Luis López Tuya. Estamos cunha das grandes ausentes, protagonista ao longo de toda a semana por esa grave lesión, a rotura de cruzado. Elia, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, ¿cómo se viven as cousas dende fora? A ver.
3: Bueno, pues con mucha ilusión igualmente, con muchas ganas de que mi equipo lo deje todo en pista y poder irnos al tercer partido.
2: ¿Pensabas que la lesión iba a ser tan grave?
3: Bueno, al principio te pones un poquito en lo peor, hay momentos de todo, luego tienes pues esa cosilla de venga va, que a lo mejor no, pero bueno, ahora que ya salió el diagnóstico, pues para adelante con ello y a trabajar.
2: Estás levando en estes primeiros días? Supoño que se están dando moito ánimo as compañeiras, os aficionados, toda a xente, non? A familia.
3: Sí, la verdad que tengo que agradecer de todo corazón todo el cariño que recibí.

0: Importante que vamos a disfrutar un año más, toda afición, todo pueblo de Cangas, y estoy muy contento yo personalmente como exjugador.
1: ¿Y a qué se dedica ahora Alen Muratovic? ¿Qué le da su vida? Porque Galicia, ¿no? Para quedar aquí.
0: Pues sí, mira, te voy a decir que ahora estoy lo más pendiente de los hijos, que la niña siempre está con fútbol y otro niño está también ya lo fichó Celta, y tengo que ir casi 3 veces a la semana en Madroa llevándolo, entrenando, uh-huh. Para arriba, luego tenemos partidos, así que estoy en fútbol hasta...
1: ¿En qué equipo ha estado Celta? ¿En qué equipo está? ¿En qué categoría?
0: Mi hijo empezó en Alondras, aquí con mi hija también en Cangas, pero luego le hicieron una prueba y ahora está en Alevín B en Celta, lo ficharon y de momento está ahí también con fútbol, así que estoy con fútbol todos los días.
1: Hay que seguir entonces, Tato, hay que hacer Muratovic, Alevín, que se va a ir para Estrella.
2: Difícil perder ya pista, con ese apellido chama atención, yo creo.
0: Sí, pero yo creo que apellido no le va a ayudar mucho si él no hace un esfuerzo. Pero bueno, mientras siguen disfrutando y pasándoselo bien haciendo deporte y una vida sana, así deportiva, con compañeros, a mí me llega.
1: Alen, pues muchísimas gracias y a disfrutar de la tarde, sobre todo si no va al campo de Morrazo. Muchísimas gracias, un abrazo.
0: Gracias a vosotros, un abrazo.
1: Son las 4:02, ya que hablamos de balonmán, Carballo, o epicentro do balonmán de base, con Carballo Handball Festival, que organiza o Xiria de Carballo. Saudamos a responsable de organización do equipo, a responsable de operacións do Xiria Carballo e organizadora e coordinadora do torneo, a Jéssica Pose. Hola Jéssica, que tal, moi boas?
3: Hola, boas tardes.
1: O balonmán, que hoxe é protagonista en Carballo. Mira que tradición de outros deportes, pero Carballo tamén. Que para iso tamén tedes, vou dicir o enchufe do presidente da Federación Galega, que de Carballo, Que aí sempre tira por iso.
3: Bueno.
1: Sempre tira por ir, sempre tira por Carballo, sempre tira.
3: No, pues a verdade é que sí, a verdade é que desde que comezou o club non temos queixa, non temos queixa. A verdade é que hai moita afección por aquí e a xente anima moito.
1: Jéssica, non é o primeiro ano que organizades este festival de balonmán e xuntades moitos rapaces, non? Esta fin de semana aí.
3: A verdade é que nesa edición multiplicáronse considerablemente a cifra de participantes porque mudamos a data. Tradicionalmente facíamos en Semana Santa. Este ano quixemos probar en xuño para ver si, bueno, para ter máis horas de día e todo, podíamos aproveitar máis. E creo que horas de sol imos ter hoxe.
1: Porque son 2 días a tope, non? De todas as categorías. De que idade a que idade tedes aí concentrados, os rapaces do balonmán?
3: Sí, pois onte inauguramos coa xornada de prebenxamins e biberóns, que son os que van de 4 a 8 anos.
1: Pero aí non están pequeniños, xa xogando balonmán.
3: Sí, ese xa viñeron a disfrutar da tarde de onte. E hoxe temos día completo, mañán toda mañán, con Benjamín e Alevín, que xa van desde os 8 ata os 12. Partidos, nada, sin parar, porque non nos chegan as horas do día. Hai máis de... Temos 505 anotados.
1: 505 rapaces de Galicia e de fora tamén, non? Porque viñan de Asturias habitualmente, non?
3: Sí, temos 5 clubs de Asturias e o resto galegos, 12 equipos galegos.
1: Oye, o traballo ten que ser de organización tremendo, non? Xa está desacostumbrados, pero para mover esa cantidade de rapaces e familias, como ten que estar Carballo?
3: Sí, parece que te acostumas a que aprendes un ano con outro, pero pues, cando estás metido aí, parece que non chegan as mans. Pero a verdade é que temos un equipo de voluntarios e voluntarios tremendo e están aquí traballando a destajo.
1: Para a xente que queira chegarse a Carballo, no va viendo Vila de Noia, non? O de Carballo, o este torneo.
3: Sí, poden vir, que estamos aquí ata as 11 da noite, estaremos por aquí con partidos e con música, ademais. Estamos bueno, no pabellón no Vila de Noia e no pabellón Fogar, temos as instalacións do cole que nos deixaron aquí no Fogar máis o Porto de Fuenlabrada, e bueno, estamos con campos montados por todos lados.
1: Oxiria, que é un orgullo primeiro organizar isto e logo levar un pouco a bandeira na zona do balonmán, que non só balonmán da provincia de Pontevedra, que é de máis sitios.
3: Sí, a verdade é que nos últimos anos houve un crecemento exponencial dos clubs da zona norte. Eso é unha sorte. Eso é unha sorte, quer dizer que no norte hai ganas de balonmán, ganas de facer cousas ben. Cando eu era nena, era casi todos os fines de semana ir para Pontevedra. Que teñas a sorte de xogar aquí por Coruña, xogar cerca. A verdade é que anima máis, é máis fácil que as nenas non se queiran anotar.
1: Jéssica, pois algunha cousa máis que apuntar, que destacar do torneo ou facer ese chamamento a xente que queira aínda, que ten 2 días para ver o mellor do balonmán de base de toda Galicia, de Asturias e demais?
3: Sí, ahora eso, tenemos equipos de muchos puntos de Galicia.

0: el que organizou en Sanxenxo, chegou ata cruzarse co Barça nas eliminatorias. Claro, enfrontarse co Barça sempre son palabras maiores.
1: Sí, ao final o Barça é o equipo top de España e do mundo, porque o así o indica cos resultados que teñen no seu primeiro equipo, que son as vixentes campeoas da Champions League. Sobre o torneo, considero que fixeron un moi bo papel. Ao final, moitas das xogadoras de outros equipos, non é excusa, xogan no filial do Barça B ou debutaron co primeiro equipo, notábase que levaban outro ritmo. Ao final, nos como equipo temos que acostumbrarnos ao físico e ao ritmo dos demais.
0: Roberto, esa Carla, escoita.
2: Hola Carla, que tal? Moi boas, boas tardes.
1: Hola, boas.
2: Ademais, nese proxecto que estáis aí encetando pouco a pouco do Celta, estaba revisando, chegaste estillo que era voso técnico de Sardoma, non? Esa evolución tamén Sardoma, Celtas, que se está convertendo nun pouco equipo de referencia das rapazas, da nena, non?
1: Falas de Toni Martínez.
2: Sí, que viña do Sardoma, non?
1: Sí, bueno, él era o meu entrenador, eu era a xogadora, pero sí, chegamos os dous do Sardoma e considero que temos moi boa relación e ao final, tanto de Toni como do resto de entrenadores e entrenadoras do Celta e das Celtas, saben un montón. Ao final eu acabo de empezar, teño que aprender, estou collendo un pouco de aquí e un pouco de ali, para seguir mellorando.
2: Xogadora tamén lle pegabas, non? Aí, como xogadora, pero agora un pouco centrándote no apartado de adestrar.
1: Sí, é algo que me gusta, de adestradora como contacto cos nenos e cas nenas. É algo que me gusta, que me apasiona e creo que, bueno, non se me dá mal.
2: deste torneo, que podemos destacar? Porque é moi bonito que as rapazas tamén se xunten nestes torneos de post-temporada.
1: Pois é importante que os clubes, os concellos empecen a realizar torneos de fútbol feminino para que as propias xogadoras e os propios equipos poidan seguir mellorando e aprendendo, porque ao final compiten nunha liga, pero son unos torneos onde as nenas disfrutan, poden seguir aprendendo con novas compañeiras.
2: Pois, agora que vos queda, agora pola tarde, que partidos vos quedan? Ou é un seguidillo isto? Todo un continuo?
1: Sí, a mágoa é que hoxe fai un día de calor bastante extremo. Parece que viña brisa e nublaba, pero nada, volveu a abrir. Fai moita calor, tamén as nenas o sinten, cánsanse máis, pero bueno, agora tócanos os cuartos, se pasamos, que espero que sí, semifinais, logo unha hipotética final.
2: Pois moitísimas grazas, Carla, e a seguir con ese bo traballo coa rapazar das Celtas. Grazas.
1: Moitas grazas a vos.
2: Arribas de Carla Carballo, adestradora do equipo infantil das Celtas, falando de deporte femenino, falando de fútbol sala femenino. Estamos na seca, Gonzalo Alonso, con esa semifinal de Liga.
3: Buscamos o minuto 2 desta primeira metade, ainda sen oportunidades, moitos cambios, moitos relevos no conxunto de Luis López. Tuya vai ser pelota para o Poio, ainda non tiveron que intervir nin Elena, nin Bea Parrón. A porteira de Futsi Atlético Navalcarnero necesita, está obrigado a gañar o Poio para poder forzar o terceiro partido. No caso de gañar Futsi, xogaría a final ante Melilla. Pelota agora para o Poio, Rafa Pato de costas, buscaba o disparo forzado con perna esquerda, marchouse desviado, intentaron buscar aí a Rafa Pato e agora o balón para o Futsi, que está tendo pouquiño pelota, saiu a intentar mandar a pisar ara a contrario conxunto local. Non cheo ata bandeira, máis de 600 aficionados, moito cor vermello nas bancadas, tocando de novo o Poio, a pelota para Martita, xogando Carolina Bravo, o Poio que xoga ca ausencia de Elia, que tiñamos nos prolegómenos do partido, mancouse de longa duración, perdese xa o que resta de temporada e vai ter un longo periodo de recuperación despois desa rotura de cruzado. Pelota de novo para o Poio, non se entenderon agora, boa presión do conxunto que prepara Joan Linares, pelota para o conxunto madrileño, 3 minutos desta primeira metade.

0: goles en goles. Pollo 0, Futsi Atlético Navalcarnero 0.
1: Son las 4:20. Collamos de nuevo un coche, Tato.
2: Onoso Toyota Profesional. Que todo que demandan os profesionais en Compostela Móvil, vehículos eléctricos, gasolina o diésel, con carrocerías modulares y hasta 15 años de garantía con Toyota. Relax. Visítanos no Milladoiro en Toyota Compostela Móvil.
1: Falando de coches, a última hora do Rally do Ourense, os últimos resultados que estamos xa no desenlace da proba do Campeonato de España. Rodrigo Pérez Pardo.
3: Unha proba que tiña a varios Toyota como favoritos, un deles o de Jorge Cajiao, que tiña que onte que abandonar. Tamén xa saben nese shakedown o Skoda de Javi Pardo. É precisamente un escuadrillo que lidera dun galego tamén, do coruñés, de Álvaro Muñiz, que fixo de novo no penúltimo treito outro scratch, 2,6 segundos máis rápido que Diego Ruilova, co Lancia. Coete Suárez foi terceiro a 4 segundos, rabuñou 1,9 segundos a Pepe López, do madrileño, que foi quinto. Con isto, ollo, porque Coete Suárez superou na xeral a Pepe López a falta de dous treitos. Álvaro Muñiz é o líder a 30,9. Segundo, Coete Suárez a 31,2, é dicir, a 3 décimas. Pepe López, copilotado, xa saben, polo estradense David Vázquez. Cuarto, Diego Ruilova a 1:02. En a quinta posición, o outro galego, o de Cambre, Iván Ares, a 1:23.
1: Na Fórmula 1 estamos tamén pendentes das cualificacións do Gran Premio de Cataluña en Montmeló.
3: Así estamos na Q1, onde polo de agora e agardando que se confirmen os tempos, estarían fora da Q2 tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso, que ademais está tendo problemas co seu monopraza porque marcaba o peor tempo dos 22 que estaban agora mesmo na pista catalán.
1: 4:22, a nosa porra aberta, a nosa porra doxe, que ten un partido con mayúsculas. Ese Ponferradina, Celta Fortuna.
2: Que comeza a 6:30, así que ata esa hora podedes xogar a porra hoxe do Galicia en goles, como sempre no teléfono de WhatsApp, 616-216-475, entre aqueles que deñedes o resultado ou se non adiviña ninguén. Entre todos os que participedes, imos sortear ese estoxo de galletas mariñeiras da Veiga. Podemos ler algunhas das apostas dos ointes destas primeiras... apostas, como digo, da xente que escoito Galicia en goles, que quere participar na porra. Damián, que aposta polo 0-0, temos a Nando co 1-1, ou Sindo, que aposta pola vitoria da Ponferradina 3-2.
1: Gonzalo, voltamos a esa semifinal ligueira, na Seca, ese Pollo Futsi.
0: Manexa peloto conxunto Vermello, tocando agora Ale de Paz, a capitana, buscando a Rafa Pato, de costas a portería de Bea Parrón, aguantando a pelota. Era a última xogadora, buscou de novo paso P para Ale de Paz, intenta marcharse la capitana do Futsi. Balón que intentaba conectar ahí Rafa Pato, aparición de Ale de Paz, a pelota que para agora para Futsi Atlético Navalcarneiro, con moitos problemas para superar a liña divisoria. O balón que metía área arriba, que chega sen problemas a todos dominios de Elena, que bota o balón. Chan cruza a liña divisoria. Elena, porteira do Poio, pincha o esférico, intentaba conectar ahí con Carolina Pedreira, que ven de ser nomeada futbolista portuguesa mellor xogador do mundo en categoría xove. A mellor xogadora do mundo, a xogadora portuguesa, co dorsal número 13 de Poio. Sae agora Futsi, de momento aplicándose en defensa o conxunto de Joan Linares. Tampouco tivo oportunidades Poio, que sí que ten máis a pelota, pero aínda non buscou con claridade a portería de Bea Parrón. Agora sí que moveron ben a pelota, deixa pasar Ale de Papa e ser lateral para o conxunto que prepara Luis López Tuya, que xa chama outra xogadora. Vai entrar en pista Carolina Bravo. Está agora mesmo Pollo con Elena en portería, con Carolina Bravo, con Carolina Pedreira, tamén a xogadora da máscara Noelia Montoro. E arriba movéndose Rafa Pato, 14:28 para que remate a primeira metade. Moita calor aquí no pabellón de da Seca. Toca agora atrás Ari, desplazando área pelota, buscando a Livia. Livia que controla, foi Xochán, conseguiu xogar para a súa compañera. Vai recuperar o Pollo, agora saída do conxunto poyense, recupera de novo o Futsi Atlético Navalcarnero. Presión abafante, ritmo intenso nesta semifinal, buscando o Pollo, forzar o terceiro partido.
1: Ánimo de la bancada, ánimo de la bancada.
0: Moito.

0: Moito. Hai moito bombo, varios bombos hoxe nas bancadas do pabellón da Xeca. Xa o dicían nos prolegómenos en a previa do partido, distintas protagonistas, que iba a ser fundamental o apoio da súa afección, do xogador número 6. Hai cartulina amarela agora para unha xogadora, para Lucía Rivera, e a primeira falta tamén de Fuxi. Xa ten unha o apoio, máis trocos, achégase para recibir indicacións. Fala Luis López Tuya con Ale de Paz, a ver o que saca nesta acción a balón parado. Pollo tan preto da pelota, e dúas xogadoras, aí está Livia e tamén María Sanz diante do esférico, e falando Bea, falando Carolina Bravo con Ale de Paz. Ale de Paz, que ten un golpeo exquisito, pero que colleu agora a pelota, e Carolina Pedreira. Reúnense aí, cítanse as catro xogadoras do Pollo, deixan a pelota a Carolina Pedreira, unha xogadora na barreira, orientando esa barreira Bea Parrón. Minuto a 13:48 para chegar o descanso. A ver se quente facer dano a balón parado o conxunto galego. Carolina Pedreira, que vai golpear seguramente con perra esquerda. Dúas xogadoras agora, deixa Carolina para Ale de Paz. O disparo baixo, a primeira oportunidade, chapou con seguridade Bea Parrón. 13:40 para que remata a primeira metade no pabellón da Seca. Pollo 0, Fuxi Atlético Navalcarnero 0.
1: Datos que chegando ao Campeonato de Europa de Triatlón en Tarragona. Hai un grupo agora mesmo no sector de ciclismo de destacadas, alrededor de 20-25 corredoras. O grupo pelotón encabezado pola británica Katie Roda, coa española Pindaner moi preto. E tamén ese primeiro grupo, a naronesa Sara Guerrero, agora mesmo posto número 16 neste Campeonato de Europa de Triatlón. Comezan a quedarse algunhas corredoras neste sector de ciclismo, pero nese primeiro pelotón está a naronesa Sara Guerrero.
2: Non moi longe dalí, tamén en Cataluña, en Montmeló, confirmamos o final da Q1 e confirmamos pois o desastre de Alpine, o desastre de Carlos, de Alpine non, que hoxe saían rumoroloxías que colocaban a Fernando Alonso en Alpine, non, de Aston Martin. Alonso, peor tempo, sairá na última posición. Stroll penúltimo. Máis eliminados, Botas, Checo Pérez, Albon e Ocon. Finalmente, cunha moi boa última volta, Carlos Sainz marcou un tempo de 1:16.8 décimas e conseguiu pasar a Q2, que está agora mesmo en marcha. Restanlle 11 minutos 50 segundos. Veremos se é quen de meterse entre os dos mellores o piloto madrileño.
1: Andrés Rivas, no morrazo, preocupación pola, xa non decía Carla Carballo, destradora das Celtas, pola calor. A calor é abafante, sobre todo aí en Cangas, no morrazo. Imos ver como se vai desenvolvendo a tarde, que se non vai ter que o parase o torneo, ir pouquinho a pouco as rapazas, para que non sofran de moitos esforzos. Pois non temos a Andrés Rivas aí.
2: Caeron
1: que
2: os paxeriños.
1: Non, o mellor andei buscando, andei arrastrexando aí protagonistas. Temos a Gonzalo Alonso na Seca. Gonzalo, nese partido, nese duelo de semifinal do fútbol sala, xa temos a Melilla na final agarrando rival, a ver se hai o pollo.
0: Agora é cartón amarelo para Débora Labrador. A falta clara sobre a xogadora e dura sobre esa xogadora do Fuxi Atlético Navalcarnero. As protestas dende o banco do conxunto galego. Ergueuse tamén Luis López Tuya. Estaban pedindo antes dende a bancada unha falta, non o interpretaron así os colexados, deixaron continuar. E despois chegou ese cartón amarelo para Débora Labrador. Fala outro dos colexados tamén con Martita. Hai que secar a pista, hai moita humidade, falando tamén as xogadoras de Fuxi Atlético Navalcarnero, aí lideradas agora por Laura Córdoba. Moito diálogo aí abaixo, moitas protestas na bancada. Vai ser reanudar o xogo a 12:36 para que remate a primeira metade. Aínda sen goles, eso con aquela oportunidade, o disparo de Ale de Paz, que chapou abaixo Bea Parrón. A pelota que vai ser para Ari, a xogadora número 5. Ari, que buscará seguramente o balón arriba, tocou coa cabeza Martito, o balón que cae para a banda esquerda, saque lateral para o conxunto madrileño. Entra tamén agora en pista Marián, a dorsal número 19. Fuxi, que apenas inquietou a portería defendida por Elena, de novo encargada de poñer en movimento esa pelota. Vai a ser Ari, que pedía algún apoio. O balón agora con Laura Córdoba. Laura Córdoba, pelota que se marcha directamente fora. Boa defensa do conxunto de López Tuya. Tamén lo decía Eli ao principio do partido, que había que sair moi concentrada, se xa podía ser unha das claves e mellorar aqueles

los que flocheou no partido de ida no que chegou a estar 0-2 no marcador. O pollo, Rafa Pato coa pelota, xoga, tocando para Candela que tamén entrou.

0: Mundo 2 Rally Supercampeonato de España.
1: Penúltimo treito xa disputado. Aquí xa non foi o máis rápido Álvaro Muñiz, que está evidentemente pois xogando con esa ampla diferencia de máis de medio minuto. Ainda así, tan só perdeu 1,2 segundos. O scratch foi compartido entre Coete Suárez e Diego Ruilova. Pepe López, cuarto neste treito, a 2,4 cocal, afronta o último treito o madrileño Pepe López con 2,7 de desventaxa sobre Coete Suárez, que é segundo. Álvaro Muñiz, se nada acontece, será o gañador do Rally de Ourense, o segundo galego consecutivo, porque ten unha diferencia de 29,7 segundos. Como dicíamos, cuarto Ruilova a 1,01, e na quinta posición Iván Ares a 1 minuto e 32 segundos. O último treito, a segunda pasada por Cartelle Toén, comezará ás 5:25 minutos.
0: A última hora, información do Rally de Ourense agora mesmo en marcha nas estradas ourensas. E nos facemos unha paréntese, achegamos a última hora informativa da man de Roberto González. Roberto, boas tardes.
2: Boas tardes, Robert. Sí, contamos yes a última hora dese incendio forestal declarado no Concello de Padrón, na parroquia de Herbón. A Xunta ven de activar a situación 2 de alerta de xeito preventivo pola proximidade das lapas aos núcleos de poboación de Cruxeiras, de Abaixo e Sobre Rivas. Contábamos xa no informativo que o lume evolucionaba favorablemente cara a súa estabilización, pero a reactivación dun dos seus flancos obriga a tomar estas medidas preventivas de alerta. A última actualización da Consellería do Medio Rural sobe as hectáreas calcinadas a contorna das 180 nestes momentos. Un incendio que, lembramos, iniciábase contra as 4 da tarde deste venres na parroquia de Herbón, con varios focos, un dos principais no Monte Lapido, por riba da aldea de Casal. De feito, xa contaba xa onte, por precaución, era desaloxada unha vivenda próximo lume. Ademais, houbo cortes do suministro eléctrico tanto en Herbón como en Iria, cortes que aínda permanecen. Sobre o terreo, complexo pola súa orografía que dificulta o acceso das brigadas e das motobombas, está a ser fundamental o traballo dos medios aéreos, 6 avións e 5 helicópteros que intensifican os seus labores para tentar estabilizar o lume, un lume que afectou tamén a circulación ferroviaria no eixo atlántico con varios atrasos. Nas estradas, é importante que os cidadáns eviten a medida do posible a circulación en estradas próximas ao lume. É importante despexar estas vías para facilitar o traballo dos equipos de extinción. Conforme vayamos tendo máis información, iremos yes ampliando o principal, ese nivel 2 de alerta que vende declarar a Xunta pola proximidade destas lapas do incendio de no Concello de Padrón, os núcleos de poboación de Cruxeiras, de Abaixo e Sobre Rivas.
0: Grazas, Roberto. Calquer información, calquer actualización aquí no Galicia en Gol, na Radio Galega, con servicios informativos con Roberto González. Son as 4:34 minutos. Caleo marcador agora mesmo e o minuto na seca, Gonzalo.
3: 10:54 para chegar ao tempo de Lecer, Poio 0, Fucsia Atlético Navalcarnero 0.
0: Pasamos de novo polo Morrazo nese torneo feminino de categorías base, no novo campo, no remozado campo de Cangas. Ander Rivas.
4: Estou agora con Juan Rascado, adestrador do Lóstrego. Hoxe ven de adestrador do equipo Alevín, pero de adestrador tamén do conxunto infantil. A verdade é que o Lóstrego, Juan, está, vamos, imparable na xornada de hoxe. Tanto as Alevins, primeiras de grupo, un dos equipos infantis, primeiro de grupo tamén, male a calor tremenda que vai no día de hoxe.
5: Así es, así es. Bueno, encantado de hablar con vosotros. La verdad que de estar todo el año con el infantil, ahora coger a las peques con las alevines, pues se hace diferente, pero lo están dando todo y en esta fase de grupos pues muy contento con ellas porque están dando un nivelazo increíble.
4: Falabasme antes das sensacións que tiveras tanto como adestrador como tamén como futbolista neste campo do Morrazo. Que te parece este césped de novo que por fin estrean a xornada de hoxe?
5: Es un gusto, la verdad, poder venir aquí y estrenarlo hoy. Tuvimos mucha suerte. Y bueno, tengo amigos que están jugando aquí en el Alondras, en tercera ref, y seguro que cuando vengan otra vez van a disfrutarlo un montón.
4: As túas alevins comezan, creo, as eliminatorias ás 5:30 da tarde. Como van levando de momento o esgotamento e a calor tamén?
5: Bueno, ellas son pequeñas, no se cansan tanto como nosotros, yo creo, y están muy contentas. La verdad que cada vez que estamos en la grada esperando el siguiente partido, se les hace eterno. Entonces, pues, con muchas ganas de esa semifinal y de disfrutar otra vez en el campo.

0: de Ale de Paz, pero poco a poco fue creciendo también, mejorando este equipazo como es Futsi Atlético Navalcarnero. Balón para Ale de Paz, busca Rafa Pato, anticipó, metió ahí a perna defensora, robando ahora a carrera de área, aguanta Ale de Paz, tocó Elena, balón para Futsi, 7-23, hoyo estación con remate fuera, enganchó una tal como ya llegaba ahí Livia, y ese balón que se marchó directamente fuera, derecha la portería defendida por Elena. 7-20 para alcanzar o tiempo de lecer. La seca apoyo 0, Futsi Atlético Navalcarnero 0.
1: Son las 4:42, un alto en Galicia en goles. Se ha prometido a débeda, tenemos que hablar de Árbore, de que emprató Árbore, que hoy va a recibir un homenaje.
2: Galicia en goles, a emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Este verán, refresca os teus coñecementos, explora a sostenibilidade e a xeopolítica, comparte educación, benestar e aprendizaxe, abre portas a novas miradas, redescubre o patrimonio que nos conecta, comprende os teus dereitos nun mundo en cambio, achécate a inteligencia artificial, conecta ideas, persoas e futuro. Cursos de verán UNED Pontevedra, refresca o teu coñecemento, descúbreos en unedpontevedra.es.
4: Pois por 580 dracmas, como se chama o programa de humor que emite a Radio Galega nas madrugadas do venres e sábado? Tempo!
5: Pois hago agora mesmo, non callo, eh?
6: Pero pensa, por favor, que acabo o tempo, por favor.
5: É que non o sei.
6: Como que non?
4: Correcto! O bote voso!
6: Ah, pero acertamos.
5: Entón, chanzo arriba.
4: Non, ese é outro concurso.
7: Como que non? Madrugada de venres e sábados a partir das 12 da noite. Radio Galega, onde estás ti?
2: Galicia en goles con Roberto Carlos Carballo na Radio Galega.
1: Pero antes de homenaxe, unha chamada o Pabillón da Seca.
8: A Grelo, para buscar a xogadora con maior cobertura, con máis datos, sempre disponible esa xogadora Grelo, a quen destacamos no pollo, Gonzalo.
0: Experiencia, unha das grandes do fútbol sala nacional, Ale de Paz.
8: Como Ale de Paz, ven a Grelo, a tua operadora móvil de telefonía en Galiza, e terás fibra 600 megas, máis móvil 30 xigas, e fixo por só 29,89 euros o mes. E podes engadir máis liñas móviles por 2,90 euros o mes. Chama agora 881-82-1100 ou visítanos en grelo.gal. Grelízate.
1: Quedamos en Santiago de Compostela porque a partir das 5 hai un homenaxe a un árbore que xa non está e o home que a plantou, que foi Ramón San Martín García, o lembrado Moncho Cascarilla, que era un dos alma mater do Club Deportivo Conxo, un dos equipos máis importantes do fútbol base en Galicia. Pois ben, a Organización para a Recuperación da Memoria Histórica da Árbore do Campo da Mercedes de Conxo fai esta tarde unha homenaxe. Saudamos a un home que coñece moi ben. Primeiro, o fútbol galego, o fútbol santiaguese, como non, o Club Deportivo Conxo, que o exdelegado da Federación Galega en Santiago de Compostela, don Enrique Fernández Otero, Kiko Otero. Kiko, que tal? Moi boas.
9: Boas tardes, amigos, boas tardes.
1: Boas tardes.
9: Por expresar por con nos en este acto tan emotivo.
1: Oxe, homenaxe a Moncho Cascarilla, pero tamén a un árbore que historia viva do fútbol en Santiago, que é esa árbore que tanta xente viu pasar a súa sombra.
9: Efectivamente, este árbol que estaba plantado e se cortou, bueno, que chegou ao final da súa vida como árbore, foi un motivo de que empezaron a xuventude Conxo, e os que non eran de Conxo, a xogar no campo de fútbol, estuvo aí medrando durante moitos anos. Durante moitos anos, pasou moita xuventude, moita xente. É máis un recuerdo, porque o fillo de San Martín foi o que el San Martín que era do Barcelona, o se acordaba, sí.
1: Xogara despois na Comunidade Valenciana, por aí, en Gandía, Alcira, por aí, pues, xogara.
9: Sí, efectivamente. Pois pues, me parece que temos a confirmación de que ven hoxe tamén o acto. Pero bueno, como xente como él e outra xente máis xogou durante moito tempo nestes campos de fútbol de Conxo, na Mercedes de Conxo, é que, en fin, se homenaje a recordarse dun árbore que debía estar aí seguindo, pero que acortouse a vida.
1: Un árbore que deu moita sombra, tamén tapou algún que outro ballón de auga.
9: Oye, mira, un momento, teño aquí unha celebridade, teño unha celebridade que é o pater, don Tomás, Fray Tomás García, que é o cura párroco da Igrexa de Conxo, da parroquia de Conxo, da Real Santa María de Conxo. E podedes facer unhas preguntas para
1: que... Sí, home, por favor.
9: Aí está directo.
10: Hola, buenas tardes.
1: Que tal, Padre Tomás? Moi boas tardes. Dendo Galicia en Goles, da Radio Galega. Que tal? Moi boas tardes. Un detalle ben bonito.

0: Sí. Ay, qué poca fuerza. A ver, un forzamos o algo así, o alamos o algo así. O
1: calle, sí,
0: o berro de guerra de equipo. Un, dos, tres.
2: ¿Va?
3: Tú dices lo que dice Valeria y yo digo lo que dice Valeria.
2: ¿Quién dio un, dos, tres? ¿O adestrador, Beña?
3: No, es a qué venimos a ganar. A qué venimos a ganar. A qué venimos a ganar. A ganar, a ganar. Un, dos, tres, mos.
2: Vale. Ahí estamos.
0: Vale. Están con calor, están apagadas, ¿eh? Pero esto, uff, sí. En plena vorágine tiene que ser brutal, de rapazas, ¿eh? Tiene que ser tremendo. No.
4: Ellas cuando están fuera del campo son tranquilas, pero luego dentro del campo tienen una intensidad.
0: Pues a levarlas por ese bocamiño, José. Muchísimas gracias. Sí,
4: a ustedes, muchas gracias.
0: Gracias por todo. Son as 4:57, Tato.
5: Non vou dicir o que me lembrou a pregunta de Rivas ás nenas do Mos de que tal vos trata o destrador, o vídeo viral da TVG de a profesora nos pega. Pois o mesmo.
0: No, logo cando este mal tierra decimos Ardolóstrico, mandar un recado, Ardolóstrico, mandar un recado. Agora estamos con Rivas de novo. Antes, Gonzalo, ponse costa arriba o partido con ese gol do Fusi.
6: Complícase ainda máis, intentou uno agora o pollo nas botas de Rafa Pato, intentou só prender polo pau curto, chapou Bea Parrón, a pelota aquí para Carolina Pedreira, xogando agora, buscando a Noelia Montoro. Protestaron con anterioridade as xogadoras de Futsi, unha posible man dunha xogadora de pollo, no entenderon aos colexados. De momento dúas faltas, pollo, 4, Futsi Atlético Navalcarnero. Entramos xa nos dous últimos minutos desta primeira metade, lembren que necesita gañar pollo para forzar o terceiro partido. Pelota para Ari, aguanta pelota, tocando agora para Laura Córdoba. Ese balón petou nunha xogadora do pollo, vai ser saque dende a esquina para o conxunto que prepara Joan Linares, que ten preparada aí unha xogadora para entrar en pista. A ver como defende agora o pollo esta acción. María Sanza, capitana de Futsi, a encargada de mover esa pelota, moverse polo segundo pau e intentando sorprender Libia. Hai tempo morto na pista, 1:45 para chegar ao descanso. Pollo 0, Futsi Atlético Navalcarnero 1.
0: A beber toca, a hidratarse para rapazar do Morrazo, para os de pollo e tamén en Pontevedra. Aquí imos ir agora a Pontevedra, onde teren vanse ter que hidratar bastante.
7: Chega a hora de hidratarse e beber san, e para iso temos agua sana. Home, claro, apropiada para nenos e para toda a familia, de mineralización moi débil, baixa en sodio e diurética. Agua sana dende Galicia, agua sana, coida dos teus.
0: E que unha tarde moi importante do fútbol sala. Estamos co pollo, pero a partir das 5:15...
8: Mándalle a hoja.
7: Mándalle.
0: Este bebe auga.
7: Un par de grolos.
0: Este bebe auga.
7: Sí, sí.
8: Agora sí.
0: No, este sempre bebe auga. Outra cousa é se de lume ou sen lume. Ímonos a Pontevedra, o municipal.
9: Galicia en goles. O espectáculo na radio galega.
0: Primeiro de nada, para manter un respecto, Rodrigo Pérez Pardo, ¿sí? Don Anxo Tato, as felicidades que é o día de San Antón. A
7: no,
0: don Antón,
7: pero dixo que non, que hoxe era Antonio. Antonio, que o seu é en Xaneiro e que non sei que hoxe era Antonio.
8: Pois en San Antón do Corbeiro, en Cedeira, están celebrando hoxe a Romaría, bueno, ali na capela.
7: Bueno, a ver, pois, el pa festeixar sempre está a tempo.
0: Bueno, saímos de dúbidas, tirando indo a fonte, en onde auga. Antón Vieites, moi boas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo creo que en Xaneiro, San Antón original, 17 de Xaneiro, creo.
0: Pero vai o mentirán, o San Antonio de Padua, que hoxe. Oxe, sí. San Antonio mentirán.
10: Xa escoitei as 13:05 algo de mentireiro e tal, pero sí.
0: No. Ti non te das por aludido no día do eixe, no. E polo da auga que din aquí estes, o da auga que din estes, que?
10: Auga fai falta, porque aquí en Pontevedra non é que só teñamos isto, é que obviamente o surfing do Ler na súa última edición fai falta auga para toda esta xente que vai aos concertos, e tamén fai falta auga lógicamente neste partido de volta buscando o ascenso a segunda división. Trae un resultado positivo na ida, venceu 2-4 en terras murcianas, e hoxe buscando ese ascenso xa temos os quintetos titulares por parte do equipo de Santi Valladares, do Leis, con Dani Pérez, Iván Domínguez, Saila Meidi, Dani Álvarez, Hugo da Silva. Por parte do Pozo Murcia B, o equipo que prepara Juan Alcaraz, xogarán a portería Álvaro Carrión, ademais Miguel Ángel Palacio, Hugo Penalba, Alberto Requena e Juan Ángel Robles, nun partido que asubiarán Cristian Garro Castro e Jesús Muñoz Gordo, que comeza ás 5:15 no pabellón municipal dos deportes de Pontevedra.
0: E outra cousa, que ti tamén é de fútbol, coñeces Conxo, o de Árbore de Conxo, que estaba aquí tato abrollado co árbore de Conxo, que se fixera hoxe un homenaje.

0: O importante que é árbore de conxo. Que era?
1: Hai dúas moi características e originais en Santiago. A de Conxo e a de San Lorenzo.
0: Tato, hai que aprender. Canto, os que saben, eh? Os que saben. Aprende.
2: Vale.
0: Por eso es homenaje, por eso homenaje, era homenaje, es hoy homenaje.
1: Eu considero medio barrio de Conxo, a medias.
0: Esa árbol era mítica, Antón, era mítica.
1: Sí, sí, por eso.
2: ¿Cuántas veces te abrazaste esa?
0: No, no, ¿coñeces a cura con que falamos antes?
1: No. No teño gusto.
3: Xa están pisando o cable.
0: Non coñeces a cura. Pásate un día por ali, que...
1: Tiña convidados, así que por un convidado máis non pasaría nada.
0: ¿Tes convidado?
1: No, que tiña
0: convidados. Vale, vale.
1: Kiko tamén tiña convidados. Hola.
0: Un clásico.
1: Hola.
0: Don Kiko Fernández Otero. Ahora estoy contigo de nuevo, Antón, pero estamos llegando. Descanso. Naseca, Gonzalo.
4: 4 segundos para llegar a conclusión de esta primera mitad, con esa mínima diferencia para Futsal Atlético en Navalcarnero, con tanto de Laura Córdoba. Pelota que va a ser para el conjunto madrileño, con tranquilidad de ahora tocando María Sanz. María Sanz con Ari, aguantando a pelota, xogou cara atrás, busca Bea Porrón, de novo agora con Ari, apertura, tentar xogar aí de primeiro, o balón que queda dentro da área, a ver como sacan esa pelota as xogadoras do Poio, balón para a porteira, para Elena, que non perde un segundo, envía en longo aparición de Martita que intentaba buscar a Ale de Pazio, o balón e de novo para Futsi, 6 segundos, balón para o conxunto de Joan Linares, que pide tranquilidade, entra en pista Patri, pide tranquilidade tamén o colexado as xogadoras de banco do conxunto que actúa como visitante. A 6 segundos para chegar ao final desta primeira metade, vai ser Ari, as protestas da bancada, o colexado que está pretiño dos bancos, metendo arriba ese balón agora para Livia con Ale de Paz, vai ser o chan, Ale de Paz pedían falta, dios colexados que non vai rematar aí a primeira metade. Meta de final do primeiro tempo, na seca, gaña Futsi Poio 0, Futsi Atlético Navalcarnero 1.
0: Quedou un pouco plofa a xente, non? Con ese gol, ainda que agora parece que reacciona o público aí da seca, Gonzalo, dando ese folgo seu, as súas.
4: A ver, o de sempre, non? Futsi non o imos descubrir agora. Tivo 3 oportunidades, enchufou unha. É certo que Poio tamén tivo as súas ocasións sobre todo unha moi clara antes do 0-0. Lembro unha de Ale de Paz, dun balón que quedou solto dentro da área, que se foi xusto onde estaba a porteira, Bea Parrón, e polo tanto o acerto non de cara a portería contraria nun partido que se vai decidir por detalles. Quedas aí unha xogadora do Futsi protestándolle a un dos colexados no descanso, 0-1 no electrónico.
0: Son as 5:04, facemos o alto no Galicia en goles e a volta de pausa unha estrea musical, a última de Ortiga, para amenizar o que nos ven do Galicia en goles.
5: Galicia en goles. Escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
6: Pensando en renovar o teu fogar? Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro, axudámosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Pro sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com. Visita as nosas novas instalacións na Estrada de Camposancos 20 en Vigo. As impresionantes canteiras do Porriño converteránse no grande auditorio do Petra Rosa Festival, do 25 ao 28 de xuño. 4 incribles noites nun ámbito único protagonizadas por Pablo López, Antonio Orozco, Sergio Dalma e a Festa Breix. Gastronomía, música e unha paisaxe singular. Vive unha experiencia cultural e sensorial inesquecible. Entradas á venda en petrarosafestival.com.
7: Este verán ten 2 dedos de fronte, ou 4. Utiliza a regra dos 2 dedos. 2 dedos de fotoprotector na cara e no pescozo, e 2 en cada brazo. E 4 dedos nas costas, 4 en cada perna e 4 no torso. E renova o teu fotoprotector alo menos cada 2 horas. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar, informar, previr.
8: Galicia por diante, fin de semana, con Isabel Pichel. Sábados e domingos desde as 10 da mañá en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
9: Imos empezar con literatura, pero depois sí que acabaremos con algo de alimento.
10: Aparece por aquí. Hola, Leti.
11: Hola, que tal?
10: Hola.
11: Non se nota nada cando veño con esta voz.
12: Bendida Ana, creo que é a tua primeira vez aquí na radio,
10: sí.
12: Eu quero mocear, Iván, hoxe.
13: Pois pues estás totalmente invitada, todo o día, desde as 10 da mañá.
8: Radio Galega, onde estás ti?
5: Opina polas redes sociais, en Facebook, Instagram.

0: interpretaba tamén a versión de Henry Méndez galega, é o que nos faltaba.
1: O bañador, sí, sí. O bañador a praia de
0: José de Rico en versión galega, é o que nos faltaba. Faltaba ese nicho e xa houve quen o ocupou.
1: Antón, esta que? Está soprando, eh?
2: Tamén.
0: Ti dille que si a todo,
1: Para, que dixe de poñer esas cousas.
2: No, home, todo que sea música, música galega.
1: E animar o tema.
3: Encher nichos, tamén.
1: No, de encher nichos, eso xa... Bueno, de mercado. A praia non imos, pero imos preto a praia. O Morrazo de novo, onde arribas.
4: Sí, estaba comentando precisamente con nosa próxima convidada, Patricia Martínez, adestradora do Caldas, que estaba, Patri, día de praia total hoxe aquí.
5: Sí, día de praia total, la verdad. Pero están sendo unhas campeonas, aguantando a presión do calor.
4: É un pouco a tónica que vimos comentando, pues, con adestradores, adestradoras, coas xogadoras, que evidentemente o día de hoxe parecía sobre as 3 da tarde, non? Que se anubaba un pouco, pero nada, foi unha falsa alarma e quedou unha tarde, pero absolutamente de verán.
5: Sí, a verdad que parecía que iba a calmar un pouco, pero non sei se son as treboadas que din que nos van a chegar, que non se para outra vez.
4: Como están de nerviosas en 20 minutos, creo que é, sí, as 5 e media, teñen o partido de cuartos de final, no voso caso, enfrontádevos pois contra o máis grande, o transatlántico, non? Que o, as celtas.
5: Están tranquilas porque están pensando en outra.

0: As cousas están pensando máis en ir ao tardeo que no partido, entonces van sobre a marcha.
1: Contame un pouco iso, que me avanzabas antes do tardeo, que lle tedes preparadas as xogadoras alá en Caldas.
0: Cada fin de semana ali nun bar da zona teñen tardeo con algún DJ que outro conocido por ali e ali pasan a tarde todas.
1: Fíxate que eu pensaba que iso do tardeo era máis de, bueno, dos da nosa xeración, incluso case che diría de
2: pero arriba, son máis rapaciñas, teñen que aproveitar o tardeo, que logo hai que ir para casa.
1: Sí, pero é curioso, non? Porque se acaba xuntando, non? Ao final é como un círculo e acabámonos tocando todos na mesma hora.
0: Eu xa lles comentaba que lle tiñan que poñer unha piscina por ali e xa era zona chilau para elas todo o verán.
1: Roberto, esa Patria Escoita.
2: Patricia, aquí escoitan a rapazas que lle poñer de tardeo, porque logo terán as súas cancións motivacionais, as cancións que escoitan elas. Que escoitan esas rapazas, esas idades?
0: O requetón que eu non controlo.
2: O Badani, estas cousas
1: saben,
2: todas.
1: Saben todas as letras, eh? Eu estou aquí na cabina, pero flipando. Cada vez que soa algo polos altofalantes... saben todas as cancións, que evidentemente, como xa vos imaginades, algunhas letras non sei se pasarían a calificación por idades, pero é o que hai.
2: Pero gustaráis un pouco de todo, non? Cando os poñen aí, porque levan xa altofalante o bestiario ou non? Ainda non son das que levan altofalante para poñer música, ali.
0: Depende, a veces. Neste caso, olvidáronse do altavoz, entonces, o que escoitan na emisora.
2: Ah, vale. Senón, alguna canta que outra, eh? Pero que canten sobre o campo, non? Que é importante.
0: Sí. O importante é vir, pasalo ben, disfrutar o día, non lesionarse, que neste caso, nós xa nos marchamos con unha lesionada.
2: Sí. Ese é o peor, non?
0: Sí.
2: É o peor.
0: Sí, é o que ten o fútbol, ao final...
2: O que sí, Patricia, unhas rapazas que logo fan moitas amistades con outras rapazas de outros equipos, é o bonito destes torneos, tamén durante a liga, pero nestes torneos aproveitase máis, non, para esa camaradeiría.
0: Sí, porque ao final aquí estás todo o día, tes unhas horas mortas de descanso nas que conviven unhas cas outras. Eu sempre lles digo que no meu caso non tivemos a oportunidade que teñen elas agora. Cando eu xogaba con 16 anos, había 4 equipos contados, e ao final iban todos abaixo. Agora... na redonda hai moitos equipos, ao fin e ao cabo.
2: Como evolucionou dende ese tempo nos que xogaba Patricia a estas rapazas de hoxe en día no fútbol?
0: Moitísimo. Para min os valores son o respeto, o compañerismo, disfrutar. As vitorias gustannos a todos, ao fin e ao cabo, pero sobre todo disfrutar do que estás a facer.
2: Cal é a saúde agora mesmo do fútbol femenino en Caldas? Como vai a cousa?
0: Bueno, o senior ascendeu a segunda, estas infantiles ascenderon, teñen unha boa canteira.
2: Notades que en Caldas hai cada vez máis apoio, máis rapazas que se queren adicar ao fútbol, que a canteira vai medrando?
0: Pois temos categoría alevín, infantil, cadete, senior.
2: E agora que vos queda de competicións antes de dar as vacacións? Porque agora veñen estes torneos, que queda vos algún aínda ou non?
0: Quedou o torneo de Londres, pero entre baixas e eventos que hai por esta época vai estar un pouco complicado ao mellor presentarse.
2: E quedamos hoxe o día, antes de marchar pro tardeo, con ese partido contra as Celtas. Como plantexades?
0: Que vamos a gañar. É o que viñemos ao final.
2: E a disfrutar. Primeiro disfrutar e logo
0: claro,
2: gañar,
0: sí,
2: non?
0: Sí. Pero ahora xa que estamos aquí, que xa disfrutamos do día, que xa pasaron o calor, que vai amainando pouco a pouco... agora hai que dalo todo hasta o final.
2: Home, e a primeiro tardeo, é dicir, un tardeo ata máis tarde ou non, dependendo do resultado. Tamén é outra motivación.
0: Tamén.
2: Patricia, pues moitísimas grazas e a seguir con ese bo traballo, coa rapazas de Caldas.
0: Gracias.
2: 5:15 da tarde, hora marcada. Antón Vieites pro arrinque dese partido xe Leis Pozo B, non Municipal de Pontevedra. Que
3: vai con retraso, sí. Robert, porque os xogadores ainda están metidos aí na bocana de vestiarios. Están as categorías inferiores facendo unha foto do Leis no parqué. Por tanto, os xogadores e os árbitros agardando a que lle den ok para saltar o parqué do pabellón municipal dos deportes de Pontevedra. Iremos con algo de retraso sobre o horario previsto no último partido da tempada no que o Leis busca o ascenso a segunda división de momento sen comezar este Leis el Pozo de Murcia B.
2: Pois damos unha man de pintura a previa deste partido para que o Leis pinte ben no choque.
4: Con pinturas Proa, que sorprendeu-me.
2: O Elvis Crespo de...
4: Con Pinturas Proa e Rodrigo Pérez Pardo, que sempre están connosco, transforma teu espazo coa garantía dunha marca líder. Localiza os nosos produtos nos nosos distribuidores máis próximos ou entra en Pinturas Proa.

0: Balón para Laura Córdoba, autora de único tanto que campea, no marcador. Jugaba Josué Irma con Irene, de nuevo para Laura, presionada, encimada por Martita. Jugaron a izquierda, disparo. Zapó, tocó en dos tempos, va a ser correr. Tocó esa pelota Elena. Dos en un golpe en las costas. Coido que Ale de Paz está en juego detido. 16 minutos, 19 segundos para llegar al final do encuentro, para que remate todo. Pollo 0, Futsi Atlético Navalcarnero.
1: Municipal de Pontevedra, Antón Vieites, aloito por el ascenso al segundo de fútbol sala masculino.
2: Non comezou nada ben o partido, Robert, adiantouse o Pozo de Murcia ve con gol de Manu Sánchez no segundo minuto de partido. Estamos no 4-0, no marcador, e continúa sofrendo. E de que maneira o Pollo, que tan só puido correr nunha transición, e atopou o pé abaixo do guardameta visitante para evitar o tanto que sería do Leis de Mario Paz. Mentre tanto continúa atacando o Pozo, ese balón na parte esquerda, está Andrés Meseguer xogando na dereita, venga recibido agora defendendo, case que de 4 nunha situación do Leis sufrindo. O balón na dereita de novo para que controle, para que se mova parada, xogando con Palacio, vai aparecer por aí providencial Dani Álvarez para marchar co balón e para darlle algo de respiro ao Leis, que comezou sufrindo. De que maneira este partido, 4 primeiros minutos de fútbol no pavimento Municipal dos Deportes, Leis 0 Pozo 1.
1: Pois ao límite, ao límite, con esa mínima renda que ten de momento o conxunto pontevedrés na eliminatoria. Son as 5:27, falando de calor, imos ao forno das Burgas, imos a Ourense, que está a piques de rematar o rally Ourense Termal. Mundo do motor, no Galicia, en goles. Aí temos no corazón da capital ourensá a Miguel Álvarez. Miguel, boas tardes.
3: Boas tardes de novo, pois 36 graus marca aí
1: Pouco me parece.
3: A mí tamén. Nada, pois acaba de comezar o derradeiro tramo, que era, polo tanto, todo aberto para que Álvaro Muñiz certifique a vitoria. O mellor treito no primeiro dos treitos desta tarde para Álvaro Muñiz. No penúltimo, que se vende disputar aí uns minutos, o mellor tempo foi para Coete Suárez, pero afronta Álvaro Muñiz este último treito con 29 segundos de vantaxe sobre Coete Suárez, 32 sobre Pepe López, que son os dous seguintes clasificados. De momento, dous pilotos xa tomaron a saída no derradeiro treito entre Cartell e Toén. Está previsto que sobre as 6:20 cheguen a este parque pechado do Parque de San Lázaro, entrarán pola rúa do paseo. Pois uns minutos antes xa saberemos se Álvaro Muñiz consegue pois o que merece, porque a verdade é que leva todo o rally na primeira posición.
1: Pois cando xa resultados definitivos, os primeiros, porque Rodrigo Pérez Pardo, tío, ata que non se cruza a liña de meta, todo é posible, non ata que remata o treito.
4: A meta é do treito. Aí sería o máis rápido, pero hai que chegar ao parque pechado. E o parque pechado, como ben dicía Miguel, está aí situado no centro de Ourense. O último treito remata en Toén, pero ata que non se entra e o vehículo queda estacionado no parque pechado, o rally non acaba. Lembramos aquilo que acontecía, non? Contratado a arrancalo a 500 metros da liña de meta de Carlos Sainz e Luis Moya, podían chegar empurrando e serían campeóns do mundo. O problema é que lle quedaban aínda 30 kilómetros para chegar ao parque pechado.
1: Miguel, pois nada, cando haxa os resultados do treito, volvemos a conectar para saber como queda provisionalmente ese remate de Rally de Ourense. Miguel, ata despois.
3: Perfecto, ata despois.
1: Son as 5:30 e no Gran Premio de Fórmula 1 xa temos a grella de saída para mañá.
4: Así, en unha última Q3 accidentada con bandeira vermella por un accidente de Leclerc, Russell foi o máis rápido. Hamilton, segundo clasificado, terceiro líder do Mundial, e o compañero de Russell, Antonelli, por diante de Lando Norris, quinto, Verstappen. Carlos Sainz non pasou da Q2, sairá dende o 16º posto. Lembramos, último na grella, o piloto asturiano Fernando Alonso.
1: Son as 5:30 e dentro dunha hora temos o noso partidazo da xornada. Antes hai gol
0: do Pollo Ale de Paz.
1: Gonzalo Alonso,
0: nunha acción individual da xogadora número 7, o balón que recolle dentro da área, o golpeo preto do pau esquerdo da portería de Marta Balbuena para igualar o choque, para provocar o delirio na bancada. 14:30 para chegar ao descanso. Hai partido.
1: O final.
0: Pollo.

0: WhatsApp no 616-216-475. En xogo, un fantástico estoxo 10 paquetiños de galletas mariñeiras da Veiga.
1: ¡Qué ben show, Gonzalo! Ese gol de Ale de Paz que por lo menos forzaría prórroga.
2: En Pontevedra.
1: Uf, ese sí que es peor, Antón.
2: Sí, o 0-2, no, minuto 5 de partido, en un golazo espectacular, O pase peneirado de Meseguer e o gol de Calcaño tocando ese balón sutilmente Palacio, que falla o segundo, un golazo que suena mal, pero que muy mal. Además también creo que vaya a marchar mancado nombre ido un dos jugadores importantes como es Aïla Meïdi para Oleis, así que de momento todo mal nesta tarde decisiva para Oleis buscando ascenso a segunda división. De momento Leis 0, Pozo 2.
1: Igualada eliminatoria con esa ventaja do conjunto murciano. Onde ten moita vida o pollo, Gonzalo.
3: Estoupou a bancada con ese tanto de Ale de Paz, agora que ten problemas. É Rafa Pato que se vai o banco. Hai revisión, revisaron os colexados, din que non hai nada, reclamaban algo máis que a finalización desa falta de Mundo Banquillo, que prepara, que dirixe Luis López Tuya, vai ser pelota, a ver o que din os colexados, a 14-25 para chegar ao final do encontro con empate, aún vai ser balón para o pollo. Ale de Paz falando agora con Martita, no con que con Noelia Montoro, está tamén en pista Carolina Bravo, e a pelota que vai ser para o conxunto galego, preparada aí Carolina Pedreira, fíxose xustiza con ese tanto do pollo que tivera xa oportunidades para poder igualar o choque. Tiba que ser incombustible Ale de Paz, peza fundamental neste conxunto. Carolina Pedreira, máis diálogo, a xogadora portuguesa, a mellor do mundo na súa idade, vai sacar o pollo. Empuxando a parroquia do conxunto verde, o balón que metían dentro da área, a idea era moi boa, aparecía por detrás Noelia Montoro, adivinaron esa acción as xogadoras do Futsi. 14 minutos, 13 segundos para chegar ao final do encontro. Ollo esa acción, que parada agora de Elena, tivo que voar. 14 minutos, 11 segundos para chegar ao final do partido. Pollo 1, Futsi Atlético Navalcarnero 1.
1: E ainda que complicado, Anxo, unha chamada a Pontevedra. Que temos que facer a chamada, dona Sogrelo?
0: Para buscar o xogador con maior cobertura, con máis datos, sempre disponible ese xogador Grelo, a quen lle queres dar cobertura para buscar a reacción do Leis, Antón.
2: De momento, sei, pero que moi ben o terreo de xogo, está levando as accións máis perigosas nestes intres do Leis. Imos quedar con Gerai Míguez.
0: Como Gerai Míguez, venga Grelo, e terás a túa liña móvil por 16 euros o mes con datos e chamadas ilimitadas, ou 14 euros o mes contratando a fibra. Chama agora 881-82-1100 ou visítanos en grelo.gal. Grelízate.
1: Estamos de novo en Cangas para ir pechando. Ander Rivas.
4: Sí, Robert, estou agora con Joel Peixoto, é o adestrador do Alondras Vermello, un dos dous equipos infantis que trouxo aquí nesta xornada o conxunto ou o club cangués, e que é ademais o primeiro equipo clasificado para as semifinais do torneo infantil. Parabéns, Joel.
5: Moitas grazas.
4: Superastes no partido de cuartos de final que se xogou ás 5 o equipo do Mallo Vermello, así que polo de agora non lle podes pedir moito máis a esta xornada, supoño.
5: No, a verdade é que non, moi orgullosos do traballo que están facendo as nenas e a seguir.
4: Non solamente polo estritamente deportivo, polo que ten que ver coa competición, senón sobre todo a nivel de convivencia. Levámolo falando durante toda a tarde. Este tipo de torneos aportan algo que durante o resto do curso, no que normalmente é o partido en sí mesmo, nada, 15-20 minutos que poidan convivir coas xogadoras dos outros equipos e pouco máis, isto é algo completamente distinto.
5: Sí, a verdade é que o convivir unha tarde enteira con elas fora do campo é un prazer, conécelas moito máis alá do fútbol, e tamén é algo que nos gusta a todos, eu creo.
4: Na miña xeración, cando había este tipo de torneos, tiñes que buscarte un pouco a vida para ver que facías entre partido e partido, porque a veces as esperas son longas. Agora teño clarísimo, collen o móvil, fan un baile de TikTok, están entretidas todo o día.
5: A verdade é que sí, ademais as nenas eu creo que gustanlle máis que os nenos aínda. Sempre andan a voltas co TikTok, intentan liar chatí pasas o tempo ben rápido.
4: Involucrante tamén, non? Nos bailes, nos trends.
5: Intentan. A min, a verdade, que non me gusta moito.
4: Ainda prefires manterte un pouquinho no anonimato, non? Nese sentido.

0: Sí, por ahora sí, aínda que fíxenlle unhas promesas ahora de se gañan o torneo, vaime tocar facer algún por aí obrigado.
1: Aí sí, hai algún tren que che pediran que fixeses ou algo?
0: No, pero pedírome que fixera un TikTok con elas, non sei cal aínda, así que...
1: Vai ser un pouco sorpresa, non?
0: Sí.
1: Robert, esa Joel do Alondras Ascoita.
2: Hola Joel, que tal? Moi boas tardes.
0: Moi boas tardes.
2: Primeiro de nada, como está o campo? Como é o novo campo que tanto sufristes e agora podes disfrutar?
0: Un prazer, a verdade que é unha pasada. Está impoluto e dá gusto de disfrutar de unhas instalaciones así en condiciones.
2: Agora sí que é outra cousa, non? Poder dicir, o ano que ven, se podemos chocar aquí, bendito campo, non?
0: Sí, a verdade que sí que xa non tanto para os adestradores, senón para toda a escola de fútbol e para o senior, que son os que al final xogan e utilizan o campo, eu creo que é un prazer e unha gozada.
2: Con iso tamén se evitan moitas lesións, non? Que as rapazas e os rapaces non teñan tanta carga aí.
0: Sí, completamente.
2: Oye, o torneo en sí, que valoración facedes tamén un pouco como a club anfitrión, que veñan estes equipos, que poidades xogar contra estes equipos e que se organicen cangas esta competición?
0: Bueno, eu creo que sempre ven ao club, ven aos nenos que xogan, que se coñezan, porque ao final coinciden con eles fora do campo, levanse ben entre elas, eu creo que son unhas experiencias bonitas sempre.
2: E a partir de agora, que vos queda? De tanto de competición como de temporada, que está xa para botar o pano.
0: Sí, no, agora quedanos nada máis que torneos. Algún torneo por aí.
2: E rapazas entre días, vacacións e o ano que ven máis?
0: Sí, máis e mellor, esperemos.
2: E tamén como adestrador, gañar de descansar a cabeza ou non? Vou botar algo de menos, non verán?
0: Sí, a ver, por momentos dis que tes ganas de que acabe, pero despois cando acabas botas de menos, así un pouco contradictorio todo sempre.
2: Pois Joel, moitísimas grazas por acompañarnos, nada, bo torneo, aproveitar ese campazo que tedes agora.
0: Moitas grazas a vos, saludos.
2: Arribar do técnico do Alondras e con el Andrés imos botando o pano aí dende o campo do Morrazo, dende o novo campo do Morrazo, que van gozar tantos e tantos equipos a partir de agora, e non sufrir.
3: Sí, eu penso que ademais se vai notar a todos os niveis, por suposto a nivel da base, a nivel da formación, evitar por suposto as lesións, que xogadoras e xogadores sigan progresando, tamén a nivel do primeiro equipo. Penso que a Londres xogará dunha maneira distinta seguramente a partir de agora, probablemente poderá controlar o tema das lesións e incluso penso, se non xa falaremos co director deportivo, que probablemente poida condicionar tamén os fichaxes que se fagan durante o verán, porque era algo do que sempre me falaban todos os veráns, que no Alondras buscaban fichar un perfil de xogadores e sempre estaban todos moi preocupados por lo que supón a nivel de limitacións, de risco para a saúde e demais. Así que nada, todo positivo, custou, foron 7 anos dende que xa estaba caducado o céspede do Morrazo, pero finalmente xa está todo novo, todo ben.
2: Andrés Rivas, pues muchísimas gracias, nada, a gozar y disfrutar de ese campo partido ahora, que se vea mejor fútbol, que sea de ver mejor fútbol. Muchísimas gracias.
3: Seguro que sí. Buenas tardes.
2: Son las 6:20, voltamos a Fútbol Sala, voltamos primero a Ledicia, porque está muy vivo o equipo do Poio na súa loita por meterse en la final de Liga. Gonzalo.
4: E vai medrando emoción a medida que nos achegamos ao final do encontro. 11-23, evitou Elena Porteira de Poio, segundo do conxunto de Joan Linares, e ataca agora o Poio. Disparo de Rafa Pato, empregándose a fondo Marta Balbuena para impedir o tanto do conxunto de Luis López Tuya. 11-19, dende a esquina vai mover Ale de Paz, autora do gol do Poio. Adiantábase Fucci, outro disparo arriba. Enganchou unha aí, agora o disparo de Noelia Montoro, xogadora da máscara. Marchouse alto, aquí pode marcar calquera. 11 minutos e 17 segundos para chegar ao final. Poio 1, Futsi Atlético Navalcarnero 1.
2: A preocupación, igualou a eliminatoria o equipo do Pozo B en Pontevedra. Antón.
5: Sí, pero bueno, Barrobre que igualou o partido, a intensidade, o ritmo, as disputas, o Leis, que xa merece cando menos un gol, acaba de ter unha oportunidade clarísima, Dani Álvarez nun remate de dereita que se marchou, nada, escasos centímetros da escadra da portería de Álvaro Carrión, atacando de novo o Leis, por mediación de Dani Álvarez, xogando a esquerda, para que xoe, para que conduza, Arturo Camiña, presionado, ten que xoar sobre o carril dereito de balón que ven, recuado para Dani

0: Pérez, Dani Pérez que avanza, ahí está el guardameta de Oleis, cruza divisoria, mete por dentro, o balón a un toque, mira Erro, puede correr o Pozo, ese balón impreciso va a ser, saque de banda pro el Oleis, Ecuador, primera meta de 10, parado descanso, Leis 0, el Pozo B2.
1: Échanos resultados de Tarragona, Campeonato de Europa de Triatlón, a victoria para Shermana Lisa Tersch, por diante la belga Jolyan Vermeulen, tercera rusa Valentina Riasova, primera española Marta Pintanel, décimo octava plaza para Ana Carballo, décima novena Cecilia Santamaría, a galega Naronesa, Sara Guerrero remató un oposto 29 a 4.53 de la ganadora Lisa Tersch, que a Nova. Campeona de Europa, a Teutona Lisa Tersch, 29, oposto que ten que o que remató Sara Guerrero a triatleta naronesa. Antonio Serrat, agora a alternativa española, opción española na categoría masculina. Voltamos a seca, Gonzalo, corre reloxio, moi igualado o partido, moi igualadas tamén as forzas neste desenlace.
2: Como na ida, igual de parello, ese decidiuse na quenda de penaltis despois de que fora mandando 0-2 o conxunto do Poio. Enorme a batalla que están protagonizando sobre o 40-20. Aquí non cae o sol, pero hai unha temperatura elevada, unha auténtica sauna, o pabillón da seca, a piques de chegar ao Ecuador desta segunda metade, 10 minutos e 31 segundos, empate a unha, pelota que vai ser para o Futsi Atlético Naval Carnero, María Sanz, altura da liña divisoria, a que vai poñer en movimento esa pelota, ten que retrasar a súa posición, ten por detrás a Irene Córdoba, xogou con Luchi, pisa pelota Luchi, presionada aí con Noelia Montoro, e esa presión que dá os seus frutos, o balón que se perde directamente fora, aplauden desde a bancada, fala Rafa Pato, tamén aí con Chuli, e o balón que vai ser para o Poio, ten que retrasar a súa posición aí Luchi, outro dato a ter en conta, unha falta o Poio, 4 xa, Futsi Atlético Naval Carnero, Noelia Montoro buscando agora a Rafa Pato, pisa o esférico Rafa Pato, a pique de roubar a carteira aí María Sanz, continúa loitando por ese balón, intentaba poñer o centro, balón para Marta Bambuena, balón para o Futsi, 10 minutos e 8 segundos para chegar ao final do encontro, Poio 1, Futsi Atlético Navalcarnero 1.
1: Moi, moi aberto partido de eliminatoria, igualada eliminatoria, para nosa desgraza, os dous goles da ida esfumáronse a vantaxa en Pontevedra, Municipal dos Deportes, Antón.
0: Eliminatoria nova a 9 minutos 10 segundos para o descanso, 0-1 marcador, ataca o Leis, que de novo pues que corre riesgos na saída de balón, Gerai que teve unha perda agora importante, a pique se estivo de marcar o terceiro pozo, apareceu Dani Pérez para sacar unha gran magno, primeiro pau, saque de banda, proldo Leis, o balón en tres cuartos de campo, parcela esquerda, vai a poñer ese balón, movimento Arturo, que venía a buscar esa xogada prácticamente que directa, tocou unha por ahí Iván Domínguez, va a ser córner, segundo do partido pro Doleis, parcela izquierda, a ver si puede llegar aquí o gol, no ataque del equipo de Santi Valladares, o balón que venga a recibir de nuevo, Arturo, a derecha, un remate, tentó uno como pudo Iván Domínguez, a parada abajo de Álvaro Carrión, vaya a ser banda de nuevo para Leis, que ataca, que quiere el primero, de momento no puede, 9 para descanso, Leis 0, el Pozo B2.
1: Son as 6 menos cuarto. Necesitamos un groliño de auga, que son moitas emocións. Estamos contando moitas cousas neste Galicia en Goles. Así que momento para molla la gorxa,
3: hidratarse, beber sangue. Para iso temos Agua Sana, apropiada para nenos e para toda a familia, de mineralización moi débil, baixa en sodio e diurética. Agua Sana dende Galicia. Agua Sana, coida dos teus.
1: Está rematando a xornada tamén no Campeonato de Europa de Piragüismo. Antes dos resultados, estamos, Gonzalo, de novo na seca, nesa eliminatoria igualada polo título de Liga.
2: Balón para Marta Balbuena, metendo arriba, tocou e cortou esa pelota aí Débora Labrador, o balón que cara Carolina Bravo, xogando con Carolina Pedreira, aí está en horizontal para Rafa Pato, aínda en pista propio, prende a moto Rafa Pato, marchase de un, tocou aí a xogadora do Futsi, banda para o equipo de Luis López Tuya, moito movimento aí abaixo, os dous adestradores correxindo a posición das súas xogadoras. Débora Labrador para Carolina Pedreira, de costas a portería, agora controla o esférico Rafa Pato, agardando a Carolina Pedreira, pode golpear con perna esquerda, tocou na xogadora do Futsi en Marian, e vai ser saque tende a esquina. Fala Rafa Pato con Carolina Pedriel. A ver qué sacan aquí a xogadoras do conxunto vermello en esta acción a balón parado. A 9-14 para chegar a conclusión do encontro co empate a 1.

0: a buscar algo máis, pero quere chegar aos puntos, polo menos.
1: Seguimos escoitando, a ver.
2: Qué bueno que en nuestro coche en particular estamos sufriendo mucho este fin de semana.
1: Pois sufrindo moito, con poucas gañas tamén de falar.
0: Pois imagínate Fernando Alonso. Él chegou 16º, imagínate Fernando Alonso, último da grella e a moitísimos segundos de entrar nos puntos.
1: Non pita ben o Gran Premio de Montmeló pros pilotos españois. Ten que pitar ben o noso camión, ten que soar a bucina porque nos imos o partiazo da xornada, Anxo.
3: O Toralín no camión da Junquera, porque en vehículos industriais e guindastres pal finger, xa o sabedes, hai que xogar sobre seguro, hai que xogar rico equipo líder por variedade de oferta e calidad de no servizo. Automoción La Junquera, teléfono 646-122-122. Automocionlajunquera.com, patrocino partidazo a xornada Ponferradina Celta Fortuna.

0: Dos equipos a dos pasos la segunda división. O que nos atingió Celta Fortuna a 180 minutos, que además tengo factor de mayor clasificación o seu favor de cara a ese ascenso a categoría de plata. Y manos a Ponferrada, doctor Alín, ya está o enviado especial de Radio Galega, Andrés Vieites. Hola Andrés, muy buenas tardes.
1: Boas tardes, Robert. Saudos, Galician Goles desde O Toralín. O día estaba solleiro, estaba un día de Brán e Iquina, capital do Bierzo, pero despois de xantar, a cousa trocou, hai nubes. No horizonte, hai nubes no ceo de Ponferrada, semella que vai caer unha boa treboada. Imagino que durante o decurso do partido, e imagino que agradecerán os futbolistas, porque non é o mesmo xogar a 32 graus que facelo a 23 ou 24 que hai agora mesmo, como digo, sensación de bochorno, sensación de pedrazo. E aquí en Ponferrada, realizando exercicios de quecemento, os guardarredes da Deportiva Ponferradina e do Celta Fortuna, agardando pola saída dos futbolistas, 11 definidos, tanto por Mendy Nafti no conxunto local, como por Freddy Álvarez no cadro filial do Real Club de Celta.
0: Imos contalos, Andrés.
1: Un troco en cada 11. Primeiro, con respecto ao último partido, o da Ponferradina obrigado por a lesión de Vicente Esquerdo, do exxogador do Arenteiro, que vai ser suplido por Eric Morán. No do Celta Fortuna, todos agardábamos como estaría Joel López, que ao final está para o 11, para estar no 11, e como estarían futbolistas do medio campo como Hugo Burcio, pero finalmente o troco é no lateral dereito. Non vai xogar Pablo Gavián, estará no seu canto Milla, no conxunto que dirixe Freddy. Estas son as formacións na Ponferradina. Cando comeza xa a treboada agora mesmo en Ponferrada, comenzan xa os primeiros lóstregos. Na portería da Ponferradina, o alacantino Andrés Pieto. Na defensa lateral dereito para o vallisoletano Coque Iglesias. Lateral esquerdo para o ex do Lugo Andoni López. Centro da zaga o ex do Ourense Gerno Boa e Unda Barrena. No medio centro, doble pivote Eric Morán e San Emeterio. Banda dereita de medio campo estará para Carlos Calderón, barda esquerda para Borja Vázquez, media punta para o ex do Depore do Ourense, Borja Valle, na referencia en ataque, Keita. Por parte do Celta Fortuna, na portería, Coque Carrillo, na defensa, liña de tres, con Quique Rivas, Pablo Meixús e Anxo Rodríguez, banda dereita para Milla, banda esquerda para Joel López, no medio campo, doble pivote, Hugo Burcio, Andrés Santañón, en o ataque, pola dereita Hugo González, por dentro Álvaro Marín, na esquerda Óscar Marcos. O partido será subiado polo malagueño Abraham Domínguez, que estará asistido por Bruno Rodríguez e Mario González como cuarto colexiado, o alavés Aimar Velasco Arbaiza.
0: Primeiros datos en Doutora Lindo, noso partido da xornada, noso partido da porra, Anxo Tato, que ten ese premio pros acertantes do resultado deste Ponferradina Celta Fortuna.
2: Ese suculento premio de 10 paquetiños, un estoxo fantástico de galletas mariñeiras da Veiga. Porra do Ponferradina Celta Fortuna, a principio a 6:30, así que tedes máis de media hora para pensar con calma o vosso resultado e deixalo no noso teléfono de WhatsApp, que é o 616-216-475.
0: Marcadores no Fútbol Sala. Gonzalo, canto queda pro final en Poio, na Seca?
3: 5:35 para chegar ao final. Pollo 1, Futsi Atlético Navalcarnero 1.
0: No Municipal dos Deportes de Pontevedra. Antón, no ascenso a segunda división do Fútbol Sala.
4: 4 minutos, 22 segundos para o descanso. Lei 0, el Pozo B3.
0: Agora estamos neste desenlace do Fútbol Sala, pero antes o desenlace do Rally de Ourense, o Campeonato de España. Imos co motor. De novo Ourense con Miguel Álvarez. Miguel.
5: Boas tardes de novo. A falta de chegar ao parque pechado, despois do último treito, Álvaro Muñiz vai gañar o rally de Ourense. Cedeu 7 segundos neste derradeiro treito. Mellor tempo foi para Coete Suárez. Polo tanto, Álvaro Muñiz, que fai o mellor tempo con 23 segundos de avantaxe sobre Coete Suárez, 28 sobre Pepe López, que vai ser terceiro. Iván Ares finalmente será quinto, a falta de que cheguen aquí o parque pechado de San Lázaro.
0: Así que Rodrigo Pérez Pardo, Álvaro Muñiz aguantou as embestidas.
6: O primeiro triunfo do piloto coruñés no supercampeonato, sí que gañara probas do Cera, do campeonato de España de rallies de asfalto, pero non do supercampeonato, nin cando tan só era campeonato de asfalto, pero a máxima categoría, co cal é un fito para o piloto coruñés, que xa tocara gloria, que xa fora moi rápido nas dúas primeiras citas sobre asfalto esta temporada, pero non tivera sorte nos últimos tretos, e hoxe finalmente gaña o rally de Ourense, que é como gañar na catedral dos rallies en España. E ollo, os galegos levamos 2 anos consecutivos, a temporada pasada Javi Pardo, esta Álvaro Muñiz.
0: Pues concretaremos cuando cheguen a Parque Pechado, Miguel, esa clasificación definitiva na que Álvaro Muñiz, contra pronóstico, vais a elevar este rally de Ourense. Así que seguimos con fíos abertos, ¿de acuerdo, Miguel?
5: Muy bien.
0: Son as 5:58. Gonzalo, recta final do partido de fútbol sala.
3: Está o partido lume de Viqueira. A sorte vestiuse de negro nunha acción, nun envío da portira do Poio de Elena, que se foi o pau, paseouse por diante e acabou saindo. Tivo aí o segundo conxunto de Luis López Tuya. Tamén é certo que despois tivo unha boa acción Futsi, noutro man a man que salvou Elena. Ataca de novo o conxunto vermello, intentaba meter aí a punteiro, disparo de Martita, ou en Irene Córdoba, e vai ser pelota para o conxunto local. Menos de 5 minutos, 4:35 para chegar ao final, con empate a un no electrónico. Dende a esquina vai ser Martita, está tamén en pista Candela, o balón que busca Carolina Bravo, petou ese balón en Ari, e vai ser saque dende a esquina, dende outro lado. Caralí vai de novo Martita, atándose aí agora a zapatilla, bota Marta Balbuena, e balón para o conxunto local, amagando aí Candela, metendo ese balón dentro, queda rexeitado para Carolina. O balón que petou en Carolina Bravo vai ser cartón amarelo. Parou aí o avance, o intento de contra do Futsi Atlético Navalcarnero, cartón amarelo para Carolina Bravo. 4:26 para chegar ao final, Poio 1, Futsi 1.
0: Buscamos a Miragre, Antón, buscamos por lo menos un goliño que iguala a eliminatoria. Coben que pintaba, como se puxo.
4: E a pique se estivo de chegar agora nunha dobra oportunidade tremenda de Samu Carracelas, a primeira que saca baixo Álvaro Carrión, e a segunda bate contra o pau, aparece un futbolista do posto para tocar ese balón na liña, aquí adentro todo o pabellón reclamou gol, non o concederon os clasificados. A verdade é que debería de ir moi pero que moi xusto. Tempo morto na cancha agora que solicita o Pozo. 2:32 para o descanso. Leis 0, el Pozo B3.
0: Voltamos entón a Poio. Gonzalo, que ten pinta isto de que pode ser a segunda prórroga da eliminatoria.
3: Pois pode ser, estamos a 4:26. Balón para Patri. Patri intentaba progresar por esa banda esquerda, meteu aí a perna Rafa Pato, banda agora para o Futsi, que intenta coller algo de aire. Árico dorsal número 5. Agora cada erro pagase caro, non carísimo. Ari para sacar, movéndose Patrick, buscaron atrás o disparo que petou nunha xogadora, pero acabou chegando ás mans de Elena, que sacou xa con rapidez, buscando a Débora Labrador. Esta para Carolina Bravo, en horizontal, movendo para Candela, móvese arriba de novo Carolina Bravo, intenta domar e baixar esa pelota, conseguiu, no, protexendo agora as xogadoras de Futsi, vai se perder directamente fora. Está María Sanza, capitana tamén de Futsi, preparada para entrar en pista, mentre o balón que para Marta Valbuena, que entraba nesta segunda mitad, no primeiro tempo estivo, defendendo a portería Bea Parrón. Balón de novo para Futsi, xogando para Patri. A piques de roubar agora Rafa Pato. Chegou con todo a ese balón Ari. Protestan dende o banco. Fixo sedano Rafa Pato. Chegaron as dúas aí con moita forza. Protestan as xogadoras de Futsi. Tamén as do Poio reclamando aí. Débaro Labrador, tamén Candela, unha das colexadas indicando que hai que secar a pista. 3:52 para o final. Poio 1, Futsi 1.
0: De novo Pontevedra, Antón.
4: Con outra oportunidade clarísima, pero agora para o Pozo, nun remate de Palacio que tapou abaixo con todo. Clay Nogueira para o Leis porque non había portero. Continúa atacando Cadro Murciano. Ese balón que non protexe. Palacio de Costas. Palacio pisa Coiro. Abre na esquerda. O esférico que ven para xogar cora. O mellor do partido. Que non é outro que André Meseguer. Recibe Meseguer. Pode encarar. Aí está Meseguer. Diante ten Iván Domínguez. Vais de Meseguer. Tocando na dereita. Ven agora a recibir Robles. Se vai a recuperar o Leis. Por mediación de Mossab Sarguini. Agora Ahora perde rápidamente balón o equipo Pontevedrés. De nuevo para Pozo. Continúa atacando. 5 para 4. Que subió Porteiro. Aparece a perna Boa de Carracelo. Su remate a parada. Abajo. Segundo remate. No va parada abajo. Tremenda de Dani Pérez para mantener con vida Leis na eliminatoria. De momento, no partido 3 abajo. Na eliminatoria, un abajo. Un 45 para descanso. Leis 0, el Pozo B3.
0: ¿Para hay alguna explicación a esto o no en este primer tiempo, Antón? Porque parecía que con 2-4 de ida, que o Leis era superior, o menos muy superior, pero que un 0-3 así es muy, muy llamativo.
4: Sí, sí, bueno, a ver, creo que lógicamente los nervios pasan factura. Otro equipo en filial que no tenía que perder, no tenía que perder, pero está me a gustar mucho, el Pozo está a jugar muy bien, tiene más oportunidades, Dani Pérez, uno de los más destacados de Leis, o guardameta porque sacó varias manos importantes, también tuvo Leis, o sus momentos de crear peligro, de poder hacer un gol, pero yo atrevería a decir que 3 goles para Pozo, igual son pocos para merecimientos que fichó o cadro de Juan Alcaraz.
0: Voltamos a Pollo, donde estamos ya Gonzalo Prieto, los últimos 3 minutos de partido. Ese empate en el marcador.
3: Por centímetros no llegó Irene Córdoba, un servicio dende a izquierda. O balón que acabó directamente fuera, balón que ten xa o Pollo. Xoga Débora Labrador con Carolina Bravo. Esta para Carolina Pedreira, de nuevo con Carolina Bravo. Pedreira metiendo arriba para desmarque de Carolina Bravo. Baixó a pelota, xogaba de costas de Calcaño. No se entendieron ahí y ahora sale a contra Futsi. Va a ser balón, a ver o que dice directamente por enviaron el balón a xogadora. Se cartón amarelo para Luis López Tuya. Por protestar, cartón amarelo para o técnico do Pollo. Protestas de la bancada, también se ergue a capitán Ale de Paz para falar con os colexados. En outro lado xa preparada Carolina Pedreira para poñer en xogo esa pelota. Imos a entrar nos 3 últimos minutos de partido con empate a un non marcador. Pedreira para Débora Labrador. Esta con Chuli. Aguanta Chuli, Chuli. Continúa Chuli. A ver o que digan os colexados, porque iso é falta. A ver o que indican. Si é dentro, si é penalti ou si é falta. Está protestando Chuli. A mí dame a sensación de que a falta pode ser fora. E cae dentro, bota esas mans a cara a Chuli, as protestas da xogadora do Pollo, e ademais coido que é a quinta falta, 4 ten o Pollo, e a quinta falta que ven a manobra aí de Chuli, como conseguiu marcharse da xogadora de Futsi, e a falta, e sai tamén Ale de Paz, porque Ale é unha especialista en ese tipo de acción xa balón parado. Intenta poñer tranquilidade Ale de Paz, falando con Chuli, tamén con Carolina Bravo, e preto do balón está Carolina Pedreira. Momento importante do partido, 2.56 para alcanzar o final do encontro. Tamén se reúnen as xogadoras do Futsi Atlético Naval Carnero. Quinta falta, indican agora os colexados do conxunto madrileño. E a falta que vai sacar o Pollo. Vai sacar o Pollo Carolina Pedreira, falando coa colexada. Pues vai ter que afrontar os seguintes minutos con unha xogadora menos aí o Futsi Atlético Naval Carnero, que vai colocar esa barreira, non sei si de 2 ou de 3, sitúa as súas compañeiras Marta Balbuena entre Carolina Pedreira e Chuli. Móvese no segundo pau, queda aí Ale de Paz para intentar sorprender. A ver que sacan da pizarra de Luis López Tuya. Depe algúns aficionados no pabillón da Seca. A portuguesa Carolina Pedreira amaga con sacar en curto. Deixa ya pelota Chuli, disparo a barreira. O disparo de Chuli que foi a barreira. Pero a ver como defende agora con a xogadora menos Futsi. Tocando, a ver se quende aproveitar esa superioridade o Pollo. Buscan de novo a Chuli. Chuli para Carolina Bravo. Disparo, fora. Tocou Marta Balbuena. Tivo aí o segundo, o Pollo. 2.41 para o final, Pollo 1, Futsi Atlético Naval Carnero 1.
0: Y estamos achegándonos a descanso, que puede ser balsámico, pero Leis, que está por detrás de la eliminatoria, Antón.
4: Sí, chegamos a Robert ao descanso, con una nueva oportunidad para o Pozo, que fue como remató esta primera metade para esquecer Quedan 20 minutos de tempada para Leis buscando ascenso. Terá que remontar, cuando menos a eliminatoria, un abaixo en eliminatoria, tres abaixo en el partido. Tiempo de descanso, Leis 0, el Pozo Murcia B3.
2: Para ellos dar fuerzas, habrá que abrir un paquetiño de galletas marilleiras. Nos grandes navíos, nas grandes travesías, dende o século XV. Riquísimas galletas marilleiras de Veiga, feitas enchantada para toda Galicia.
0: Imos guardar unhas pouquillas para as rapazas do pollo que buscan a desesperada.
3: Gol do Futsi. A sorte de outra vez para o Futsi. O pau lanzamento do Chuli. E despois no contraataque marca Irene Córdoba. Marca Irene Córdoba cruzando a pelota, evitando a estirada de Elena. Tempo morto na pista, só quedan 2-14, 2-14 para o final, Pollo 1, Futsi 2.
0: E que as xemelgas Córdoba son espectaculares, por eso son internacionais, Gonzalo, as dúas Córdoba, Laura e Irene.
3: Sí, son moi boas xogadoras, xogadoras de potencia, de moitísima calidade, parece que non acusan o cansancio, e que mágoa esa oportunidade nun lanzamento de punteira de Chuli. Marta Balbuena foi xopao en a contra, na transición rápida, aguantando a pelota Irene Córdoba, cruzando a pelota, e agora tempo morto solicitado por Luis López Tuya. 2-14 para intentar igualar o choque, elevalo a prórroga, 2-14. Voltan a pista as xogadoras do Pollo. Está Carolina Pedreira, está tamén Carolina Bravo, Xuli, Ale de Paz. En a portería, Elena, 2-14 o mundo, queda moito tempo. A ver como xestionan estos dous minutos. Chamando tamén os árbitros agora, as xogadoras do Futsi. Entra María Sanza, capitana. Tamén está Laura Córdoba, Irene Córdoba e Marta Balbuena, porque está cunha xogadora menos despois daquela acción a que se levou o cartón amarelo. 2-13, ataca xa o Pollo. Balón para Carolina Bravo, con Carolina Pedreira. Carolina Bravo, saco, disparo, gol. Gol, gol. Marca Carolina Bravo. 2-0-4. Qué latigazo de Carolina Bravo. Marco Pollo, Pollo 2, Futsi 2.
0: Y el final del partido, Gonzalo, es imposible ya evitar la prórroga después de este gol que puede ser psicológico ante o Futsi.
3: Ese gol de Carolina Bravo, no, un momento crucial para igualar o choque. Agora recupera a xogadora ao Futsi Atlético Navalcarnero, e Futsi Atlético Navalcarnero, por lo tanto, igualanse as forzas, 5-5. Balón arriba, chegou a por esa pelota agora Elena xogando con Martita para Ale de Paz. Non puido controlar esa pelota Débora Labrador. O balón de Marta Balbuena. Balbuena con Irene Córdoba, intentando aguantar agora pelotas xogadoras do Futsi Atlético Navalcarnero, presionando Ale de Paz, metendo arriba ese balón para aparición de Marian. Pedió unha mano, e un coido que non había. Sí, había man. Había man, e ademais vai ser tamén a quinta. Por lo tanto, os dous equipos con 5 faltas. A man agora da xogadora do Pollo. Pide tranquilidade Luis López Tuya, séntase Débora Labrador. Está preparada Carolina Bravo para entrar en pista cando estime oportuno Luis López Tuya. Voltou tamén o 40-20 Chuli, e a falta que vai sacar Marián. Un 30 para chegar ao final do encontro. Vai sacar Marián. Acción a balón parado. Marián buscou a María Sanz, este retrasa para Marta Balbuena. Avanza Marta Balbuena, entra en pista xa do Pollo. Deixa ya pelota agora para Marián, pisando esférico. Coiro tocando para María Sanz, a piques de recuperar Martita. Fíxose coa pelota de novo María, que busca a Marta Balbuena. E nada, vamos a entrar no derradeiro minuto do partido. Enviou directamente fora, e nervios aí abaixo. Enviou directamente fora esa pelota Marta Balbuena. 1-0-9 para chegar ao final. Collemos aire, afrontamos o último minuto. Pollo 2, Futsi 2.
0: 6-11 minutos. Dalle Gonzalo, que é un último minuto decisivo para a eliminatoria.
3: 1-0-6 aínda. Aplaudindo os aficionados do Pollo. O balón que xogaron para a Ale de Paz. Ale de Paz con Carolina Bravo. Carolina Bravo pisando ahora a Ocoiro. Ese balón que de show Débora Labrador. Débora Labrador. Balón para Martita. Para Carolina Bravo. O balón que tocó María Sanz. Fichó seco a pelota. Chapó ahí Marta Balbuena. 40 segundos. Balón de Futsi. María. María para Laura Córdoba. Laura Córdoba. Buscaba disparo. Petó en Carolina Bravo. Vale, ahora Luis López Tuya. Sale Tamendo Banco. Carolina Pedreira. 27 segundos y el tiempo que resta. A jugadoras do Banco do Pollo animando a sus compañeras, diciéndole cómo hay que defender ese 2 para 2, ese 0 a 0 dentro del banquillo. O disparo, sacó, o rexeite, a pelota que queda morto, pau, a que acaba de ter, a que acaba de ter Laura Córdoba. Qué manera de sufrir, qué manera de sufrir. 16 segundos, no puedo hacerse con esa pelota ahí, a xogadora do Pollo, e o remate de Ochan, que se fue o pau. Restan 8 segundos, mirando crono, Martita, Martita para Carolina Bravo, para Débora Labrador. Vais a acabar. Ahí remata o partido. Haberá prórroga. Haberá prórroga na seca. Pollo 2. Futsi Atlético Navalcarnero 2.
0: 6 y 13 minutos. Ponferrada. Pontevedra. Como no un pollo. Protagonistas a vuelta de pausa. Do desenlace de unos partidos. No arrinque. Doutros. Galicia en goles.
7: Galicia en goles. A emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
8: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contras humidades, tes que te bater.
9: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
10: Murprotec. Este verán, refresca os teus coñecementos, explora a sostenibilidade e a xeopolítica. Comparte educación, benestar e aprendizaxe. Abre portas a novas miradas. Redescubre o patrimonio que nos conecta. Comprende os teus dereitos nun mundo en cambio. Achécate a inteligencia artificial, conecta ideas, persoas e futuro. Cursos de verán UNED Pontevedra. Refresca o teu coñecemento. Descúbreos en unedpontevedra.es.
11: Este domingo, Galicia en goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 12 do mediodía en Meira, co Campeonato de España de Traiñeiras. E seguimos ás 2:15 cunha xornada de finais. Desde o Vero Boquete, Compostela Badalona. E no Palacio de Riazor, Liceo Igualada. Este domingo vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo. Radio Galega, onde estás ti.
0: Que remate a nosa porra, Anxo.
2: Así que, Bulidia, escribir o vosso resultado dese Ponferradina Celta Fortuna que en principio ás 6:30 o teléfono de WhatsApp para participar na porra hoxe do Galicia en goles 616-216-475. Entre aqueles que adiviñedes ou se non adiviña ninguén, entre todos os que participedes, imos sortear un estoxo 10 paquetiños, galletas, mariñeiras, tabeira.
0: E vai collendo cor ese campo do Toralín, Andrés Vieites.
12: Sí, vai collendo cor, dicíanme no almorzo que estaba un poquinho equivocado, que non caben 10.000 aquí, caben 8.700, máis menos, e que a directiva da Ponferradina agarda que estén os 8.700 cadeiras cubertas. A día de onte había vendidas 8.400 entradas, faltaban 300 máis que se puxeron a venda hoxe. A meirande parte son devolucións das 500 que lle mandaron a Vigo o Real Club de Celta. Finalmente haberá en torno a 300 eareiros do Real Club de Celta nas bancadas do Toralín. O resto, é dicir, 8.000 longos, son eareiros bercianos, eareiros da Deportiva Ponferradina, como ben comenta Robert, collendo coro estadio, os fondos xa con 3/4 da súa capacidade, preferencia tribuna, que onde máis abonados da Ponferradina hai, pois aínda están pouco máis de mediados, pero xa che digo que collendo cor o estadio berciano, cando chove neste momento, xa descorgou a treboada e aquí sobre a capital do Bierzo, dicía checas entradas para público en xeral, Robert, parece-me bastante, bastante caras para ser playoff. 35 euros tribuna, 25 euros preferencia e 15 nos fondos para público en xeral. Os socios, evidentemente, pero teñen unha entrada máis reducida para acceder a este campo do Toralín. E conozco, xa nos acompaña na cabina de transmisións da Radio Galega, José Valtierra, que xa vos escoita. Moi boas tardes, profe.
13: Hola, que tal? Boas tardes.
12: Bueno, que pálpito tes? Que antevisión do partido tes antes deste Ponferradina Celta Fortuna?
13: Complicado, complicado. Se eles se poñen por diante vai ser moi, moi complicado, porque eles efectivamente un equipo moi, moi, moi forte. Xa demostrou contra o Atlético de Madrid, equipo máximo favorito, que non lle permitiu facer nin sequera un gol na eliminatoria anterior. E esperemos que Fortuna que se poña por diante, que consiga poñerse por diante, e eles a partir de aí abrirse e ter máis oportunidades. Pero que non se poñan eles por diante, porque iso pode ser fundamental para o éxito desta eliminatoria.
12: Bueno, estou escoitando que me decían no almorzo aos directivos da Ponferradina, que asinan o 0-0, chameillos mouriñistas, porque asinan o 0-0 neste partido de ida, e que veñen de xogar co Atlético de Madrid, o equipo máis goleador da categoría, e non foi que en 180 minutos de marcarlle un gol a esta Deportiva, que a Ponferradina é un equipo moi ben armado defensivamente.
13: Sí, esta mañá tomando algo, falando co camareiro, me decía que temos o cholo da Primeira Federación. Este vai ser, a ver, contra Fortuna vai ser un equipo moi defensivo, moi marrullero, moi veterano, e a ver se os rapaces da Fortuna son quen de aguantar esa situación. Se son quen de aguantar esa situación, a eliminatoria é para eles, pero vai ser complicado porque estes queren chegar a Vigo con vida, con ese 0-0, e a partir de aí pois buscar o que o mesmo que fixeron contra o Atlético de Madrid.
12: A partir de aí repliegue e contraataque, que é unha arma que queren dominar ben os equipos que adestra Mendy Nafti. Repito, Robert, está chovendo agora mesmo cando os dous equipos
0: que Nafti é
12: exercicios de quecemento. Perdona?
0: No, ia dicir que Nafti, ademais, non é un adestrador novo nestas lides, se vai plantexar unha eliminatoria 180 minutos. Outro adestrador tentaría xa na súa casa dar reventar a eliminatoria, pero Nafti eu creo que vai aguantar bastante, non vai ser un adestrador que vai a por todas, a tumba verte e a peito descoberto.
13: Se el pode aguantar hasta o minuto 80 do partido de volta 0-0, vai ser un entrenador feliz en os últimos 10 minutos intentar gañar ese partido. Robert, podo che dicir que se este partido fose en Estados Unidos estaría suspendido, ¿eh?
0: Por a treboada, por los 12 kilómetros.
13: Por la treboada, sí, porque le van caindo xa desde aí tempo.
12: Bueno, eu creo que os xogadores van a agradecer, ¿eh? Porque facía un pedrazo antes de comenzar o partido.
13: O público en xeral nos estivemos esta mañá paseando pola cidade. Realmente zonas de sol era totalmente imposible andar, había que andar a buscar sombras. E o primeiro comentario que tiña pensado facer o partido era que había que combatir a calor. Oxe, non vai estar presente esta calor, vai estar fresco o campo, refrescados os xogadores, polo tanto todos os condicionantes vos para que haxa un bo partido de fútbol.
0: En 10 minutos pues este partido, Robert. Doutor Alí, sí.
12: Digo eu que eso agardamos, poder narrar un bo partido de fútbol e, sobre todo, un bo resultado para o Celta Fortuna.
0: En 10 minutos este partido en Ponferrada, e nos damos un amante pintura ao Galicia en goles, encalamos, pintamos un pouco as paredes, porque temos que voltar ao fútbol sala.
14: Coas pinturas Proa, que sempre están connosco, transforma teu espazo coa garantía dunha marca líder. Localiza os produtos nos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com.
0: Coa primeira parte da prórroga na seca, nese pollo na Valcarnero, que temos que pintar un terceiro partido, Gonzalo.
15: Pintar de vermello si se pode, que tivo agora unha boa oportunidade Ale de Paz, nun balón que dábase no man a manga, aguantou demasiado aí a pelota, está acusando tamén o cansancio, e finalmente acabaron perdendo esa acción de ataque. Agora o balón vai ser para Futsi, restan 58 segundos para que remate esta primeira parte da prórroga, con esa oportunidade máis clara para o conxunto de Luis López Tuya, que está falando agora con Carolina Pedreira e con Noelia Montoro, que poden ser as seguintes en entrar en pista. Secando agora 40 por 20, aquí non se move ninguén. E vai sacar o Futsi Atlético Navalcarnero 2-2 no marcador. Despois do partido de ida se resolverá na quenda de penaltis a prol do conxunto madrileño. Acabouse xa esa tarefa de secar a pista. E vai ser Leniña encargada de poñer en movimento pelota por detrás. Tenga María Sanz, tamén está en pista Laura Córdoba e Livia. Ese o quinteto do conxunto de Joan Linares, meténdose balón arriba agora Xuli para que traballe Ale de Paz, balón para Marta Balbuena, 51 segundos para llegar al final, dos remates de esta primera parte de la prórroga. Balón para Leniña, Leniña con Laura Córdoba, defendida ahora por Ale de Paz, buscan otro lado ese balón, los problemas para Patri para recepcionar, aguanta a pelota y María Sanza que ten o balón, tocó cara atrás Livia, Livia para Leniña y esta inda más para Marta Balbuena que se decide a ir arriba, presión de Chuli, xoga no costado izquierdo para María Sanza, apertura que ven Estiva ahora lanzando Sanza, Débora en esa acción defensiva, séntase Chuli, entra en pista Noelia Montoro para afrontar estos últimos 22 segundos da primeira parte da prórroga no pabellón da Seca. No segundo partido, semifinais, polo título de Liga. Sacará de novo Leniña, Leniña para Laura Córdoba. Intenta o disparo Laura Córdoba, foise directamente fora. Foise directamente fora, balón para Pollo. Séntanse outras dúas xogadoras, Noelia Montoro tamén. Ale de Paz, entra Carolina Pedreira. Chuli, o balón de Elena, Elena deixando para Martita, Martita que xoga o pé para Carolina Pedreira, pincha pelota con Débora Labrador, o balón que chega finalmente para Marta Balbuena, últimos 7 segundos, Polo Chan, María Sanz, o balón que para Livia, Livia con Irene Córdoba, o envío cara arriba, ahí remata primera parte de la prórroga, seguimos con Pollo 2, Futsi 2.
0: Antón, comenzó el segundo tiempo ya en Pontevedra o en Danón, de esa derrota do Leis momentánea.
4: Sí, Robert, comenzó la segunda mitad con dos oportunidades claras para o Pozo, que continúa pues buscando cuarto, buscando incrementar a su renta. Apareceu providencial en dos acciones a Dani, pero en esta segunda mitad de primeros dos minutos la misma, Leis 0, el Pozo 3.
0: Miguel, en Ourense, no Rally de Ourense, agarrando a chegada a oficialidade da vitoria de Álvaro Muñiz en ese parque de San Lázaro de Ourense, que a diferencia mayor de Pontevedra, de Ponferrada, que non descarga actualmente a Treboada. Echamos a Miguel Álvarez por ahí, en ese parque de San Lázaro de Ourense. Bueno, de momento no. De momento están agarrando a chegada dos protagonistas de ese Rally de Ourense con la victoria parcial de Álvaro Muñiz. Son así 24 minutos, Andrés, pero son oyentes que se incorporen, quedan 6 minutos por arrinque y hemos lembrado las formaciones iniciais de Celta Fortuna de Ponferradina de cara a esta cita.
16: Por parte de la Deportiva Ponferradina, hola Cantino, Andrés Prieto en la portería, en la defensa lateral derecho Coque Iglesias, centro a zaga Urensán, Gernoboa, acompañado de Unda Barrena, lateral zurdo Andoni López, doble pivote San Emeterio. Eric Morán, na banda dereita de medio campo Carlos Calderón, na banda esquerda Borja Vázquez, na media punta o ex deportivista Borja Valle, referencia en ataque Keita. Por parte do Celta Fortuna, Coque Carrillo na portería, tres centrais Quique Ribes, Ancho Rodríguez e Pablo Meixús, banda dereita para Milla, banda esquerda para Joel López, no medio campo doble pivote Andrés Santañón, Hugo Burcio. En la línea de tres dianteiros, por la derecha Hugo González, por dentro estará Álvaro Marín, y por la izquierda Ovila Xones, Óscar Marcos, a subido malagueño, Abraham Domínguez Cervantes, que estará asistido por Bruno Rodríguez y Mario González, como cuarto árbitro, o a la vez Aymar Velasco Arbaiza.
0: Y a una última llamada que hacemos a este partido, a nosa porra.
17: Por ejemplo, con resultado de Lucía dende o Carballiño, que di boas tardes Galicia en goles, seguro que vais a ser un Ponferradina 2, Celta Fortuna 2, a xente xogando, participando na porra, quere a xente, queren os nosos ointes, ese estoxo de galletas mariñeiras da Veiga, lembrade para participar, o teléfono de WhatsApp 616-216-475.
0: Balti, moitos goles, poucos goles, como ves a nivel estadístico de guarismo este partido?
13: Muy complicado. Creo que a Ponce es un equipo que meta muchos goles por la su idea de xogo, pero Fortuna se ten esa posibilidad de contraatacar e facer transición. E falta sabor de área. Creo que pode conseguir goles non con facilidade, pero creo que ten máis posibilidades o Fortuna que a Ponce, que a Deportiva, como chaman aquí.
0: A Deportiva. Antes de que comece o partido, de novo prórroga.
16: Eu mollome, Robert, si queres.
0: A ver, veña, apóntame.
16: 0-2.
0: Vai forte, vai forte. Entra tamén no sorteo ou non entra no sorteo?
18: Nada,
0: está excluído.
18: Nada.
0: Está excluído.
18: El ten capacidade para levar mariñeiras sempre. Seguro que as leva xa.
0: 6-26. Gonzalo Alonso, segunda parte da prórroga. En Pollo, na Seca.
15: Queremos un gol do Pollo para evitar a quinta de penaltis, ainda que hay, si hay que ir a ela. Gáñase tampoco estaría mal. Balón para Marta Balbuena. Marta Balbuena envía pelota directamente fora. Faltoulle precisión, nervios. Ahí no podía perder a pelota. Séntase Débora Labrador, entra en pista Xuli. Noutro partido de enorme exigencia, de tensión. Despois de xogar o primeiro encontro, tamén alcanzar a quenda de penaltis hoxe na segunda parte da prórroga, que lle quedan dous minutos agora mesmo. Acción de o balón que buscaba en desenvío de Libia, marchouse directamente fora. De P4 xogadoras aí do Pollo agarrando a súa oportunidade, porque empeza a notarse de que xeito cansancio con lo Chan. Martita, o balón que busca Xuli, protexe Irene Córdoba, chega Marta Balbuena, outro envío de Marta Balbuena, que se marcha directamente fuera. Tamén está preparada para entrar en pista. Séntase agora Livia, entrou en pista co dorsal número 7, Laura Córdoba, a xogadora que abriu o marcador, facía 0-1, 1-44, sacará o Pollo. Pelota para Martita, Martita que retrasa para Elena, enorme tamén o partido de Elena. Mete arriba para Carolina Bravo, Carolina Bravo, autora do gol do empate do 2-2. Vai perder a pelota, recupera o Fusi, saindo con balón controlado agora Leniña. Leniña para Irene Córdoba, Irene Córdoba con perna esquerda, ese balón que non buscou portería. E toca de atacar agora de novo Pollo, 1-18 para chegar ao final, Pollo 2, Futsi 2.
0: Caleo marcador en Caleo Minuto en Pontevedra, Andón.
4: Aquí estamos a 15 minutos para que remate o partido. Leis 0, el Pozo B3.
0: Pero hai capacidad ou non hai capacidade de reacción, por lo menos dun goliño.
4: Está máis preto o cuarto. Agora de novo acaba de ter outra oportunidade moi clara, O cadro murciano, nun erro de Dani Pérez, apareceu para case marcar Manu Sánchez, menos mal que apareceu providencial tamén Dani Álvarez na liña de gol para evitar o cuarto. Está máis preto, son mellores, pero ainda así vai a dalo todo Leis no que resta de partido de tempada para buscar ese ascenso.
0: Andrés, entre os seus protagonistas o Toralín, que a pesar do Bayón da Auga parece que aguantou.
16: Sí, aí están xa sobre o césped os 22 xogadores, os 11 da Ponferradina, os 11 do Fortuna. Por certo, non dixemos que Freddy Álvarez trouxo 28 futbolistas aquí a capital do Bierzo, 5 quedaron sin vestir na convocatoria de 23 do filial olímpico. Aí están os 11 titulares, co habitual pasamans, cos xogadores da Deportiva Ponferradina, agora tamén co quinteto arbitral. En breve vai rodar o balón no partido de ida do playoff polo ascenso, de esa final polo ascenso, Elta Deportiva Ponferradina e o Celta Fortuna.
0: Vai con retraso este partido, vanse las 6:30 da tarde. Atentos ao fútbol, ao rally e tamén ao fútbol sala. Segunda parte da prórroga, ahora de verdade na seca. Gonzalo.
15: Pelota agora para o Pollo, marchouse directamente fora. E a pelota que vai ser para o conxunto de Luis López Tuya, vai ser a encargada de sacar, de poñer en movimento esa pelota, vai ser Ale de Paz. Ale de Paz busca Ale de Paz a Elena, 8 segundos, aí non pode perder a pelota Elena. Vai ser agora balón para o Futsi Atlético Navalcarnero, balón para o Futsi Atlético Navalcarnero. O encargado de sacar, a ver, a encargada de sacar, fala agora un dos colexados con María Sanz, 6 segundos. 6 segundos para intentar evitar a quenda de penaltis. Balón para o Futsi, balón atrás. Ese envío vai se marchar directamente fora, queda un segundo. Queda un segundo, a ver como defende esta acción agora Pollo. Mira o Chan Luis López Tuya. E de banda vai sacar María Sanz, un segundo para chegar ao final. Tamén se erguen as xogadoras do banco do Futsi Atlético Navalcarnero, defendendo esa acción, acumulando xogadoras aí agora dentro da área. O Pollo, e o saque lateral petou en Carolina Bravo. Haberá penaltis na seca, Pollo 2, Futsi 2.
0: Segundo partido, segunda vez que se van os penaltis neste partido entre esta eliminatoria, entre o conxunto do Pollo e o Futsi Navalcarnero. Nada, estamos nos penaltis, pero Andrés Vieites vai comenzar o partido no Toralín, este Ponferradina-Celta Fortuna. Andrés.
16: Así é, vai a subir o colexado malagueño Abraham Domínguez Cervantes. O equipo Toralín cheo a reventar. Queda simplemente unhas cadeiras ali nun dos fondos, entre preferencia e fondo norte deste estadio do Toralín. Queda ali
12: unhas butacas, unhas cadeiras libres, pero eu coido que o público que estará máis ou menos sentado nas cadeiras, porque no centro da preferencia, olhamos de tribuna, que na parte alta hai siareiros en pé, postos o carón desas cadeiras, moverá o filial Celtiña, moverá o equipo que dirixe Freddy Álvarez, xogará o Celtiña.

0: para la línea de tres cuartos. Apertura para el lado izquierdo, ataque del Celta.
1: Tenemos problemas ahí con Andrés Vieites, con esa comunicación. Andrés, no muevas moito micro. A ver si el problema hay de Auga, que también entró una cabina de...
2: A ver,
1: ahí.
2: Hola, hola.
1: Ahora, ahí.
2: Hola, bueno,
1: ahí me
2: sí, es un problema de este micrófono, está claro. Si tal, no descanso, trocamos de micrófono. Vain a xogar o conxunto da Ponferradina. Asubió o colexado, falta a prol do cadro berciano. Xogará o cadro de Nafti, un Nafti que xa está moi eléctrico ao comenzo do partido, seguindo en pé o encontro entre os seus e o Celta B, máis tranquilo, semella Freddy no banquiño do Celta, profe Valtierra.
3: Sí, que pedían esta primeira acción defensiva por parte da Ponce, pedían tarxeta para o xogador do Fortuna, decían que lle quitou a bota o xogador da Ponce a Keita, pero eu creo que non é para tanto.
2: Bueno, un Nafti que agora o vexo de frente de nos, da nosa cabina. Non sei se Robert ten tamén unha imaxe semellante ao técnico da Ponferradina, pero pareceme que está algo máis gordo que cando adestraba o Lugo, eh?
3: Está ben mantido.
1: Home, Ponferrada, Algazar é complicado, complicado.
2: A expresión galega é ben mantido. Bueno, pero se supone que si estás adestrando, traballas, non?
1: Xa, pero
2: bueno, non tens por qué, claro.
1: Comer máis que noutros.
2: No, pero como diría David Vidal, claro, Cruyff dirixía os adestramentos sentado en riba do balón. Pero bueno, non todos somos Cruyff, non? Ataca Ponferradina, o balón que se vai a córner, primeiro do partido para o cadro berciano. Córner para Deportiva Ponferradina. Lado esquerdo, ataque do cadro branquiazul. O primeiro do partido para o conxunto local. Vai na xogar a balón parado o cadro que dirixe Mendy Nafti. Nafti que sigue movéndose na zona técnica do conxunto local. Xoga Ponferradina, balón ao primeiro pau, Coque Carrillo. Anticipa o guardarredes de Pollo e vai ser de novo córner. Segundo do partido consecutivo para Deportiva Ponferradina, os dous desde o lado esquerdo, ataque do cadro berciano. Xogará a Ponferradina, de novo balón parado para o conxunto do Bierzo. O saque desde o Curruncho para o cadro local. Aí está o lanzamento a prol da Deportiva, primeiros compases, 2 minutos e medio gastados no Toralín, 0-0 e dous corners xa para o equipo local.
1: Gonzalo, comeza de Pollo, non comeza a quenda de penaltis.
4: Julio, primeiro penalti, 1-0 para o Pollo.
1: 1-0 para o Pollo, unha xogada e volvemos a outro penalti. Andrés, dalle.
2: Ollo a segunda xogada despois do córner, o balón que vai sacar a cobertura do Celta, non, o rexeite para Ponferradina, o balón o segundo pau, agora sí, saca a cobertura Celtiña, o coiro será para o Celta, Fortuna, seguimos co 0-0 en Ponferrada.
1: Máis penaltis, Gonzalo.
4: E Luchi, o lanzamento de Luchi, dentro tamén, empate a un, marcou o Futsi. Empate a un, e agora Carolina Bravo, a encargada. Aplaude ahí Luis López Tuya. Carolina Bravo que marcaba o 2-2. Deixando esa pelota con moito mimo. Vai xopaos Bea Parrón. Ahí ven Carolina Bravo para facer o segundo. Tamén marca. Marca Carolina. Pollo 2 Futsi 1.
1: 2-1 marcador, en momento chave da eliminatoria. Haberá ou non haberá terceiro partido? Haberá nesta semifinal de Liga outro máis? Antes simplemente, Andrés, queda un xogador deitado, xogo parado en Ponferrada.
2: Sí, un xogador da Ponferradina, reclamaban falta os xogadores do conxunto berciano, non entenda si o colexado, o coiro que será para o Celta Fortuna, o xogador tendido no césped era Borja Vázquez, o interior zurdo do conxunto berciano, xogo Celta Beno Toralín, seguimos, no Ponferradina 0, Celta Fortuna 0.
1: Dalle, Gonzalo.
4: Marca tamén para o Futsi Marián, de momento impecables os lanzamentos dos dous equipos, a responsabilidade para Ale de Paz, empate a 2 nesta quenda de penaltis, intentando forzar o terceiro partido, o Pollo sentenciar a eliminatoria. O Futsi Atlético Navalcarnero, carreriña longa de Ale de Paz, Ale, parou Bea Parrón, o lanzamento de Ale de Paz. A parada de Bea Parrón.
1: Momento crítico agora.
4: Intentan animar a Sete, a capitana do Pollo, e a ver quen lanza para o conxunto que prepara Ángel González. E agora vai ser Laura Córdoba, a carreiriña, o disparo, parou!

0: Miro Ondius, entre eles un galego, voan nestes momentos cara a Madrid.
1: Os traballadores do metal de Pontevedra votarán mañá se ratifican ou non o preacordo acadado.
0: O presidente Alfonso Rueda renovaba a oferta dun pacto pola lingua, un pacto polo idioma de todos, di...
2: Radio Galega, onde estás ti?
3: Galicia en goles, con Roberto Carlos Carballo.
4: 7:33, do Deporte en directo con Amermo. Quedan 2 minutos para o descanso en Murcia. El Pozo Murcia, un palma, un deste de partido sairá o gañador, o rival do Barça na final da Liga de Fútbol Sala. Lembren no Fútbol Sala, o Pollo que caía na semifinal Liga ir adiante do Navalcarnero en segundo partido na quenda de penaltis. Final de Liga, Futsi Navalcarnero, Melilla. O Leis, que se quedou no camiño polo ascenso, gañara 2-4 na ida, perdeu hoxe na prórroga 1-4 diante do Pozo B. O Pozo B ascende a segunda división. E agora mesmo temos en xogo o primeiro partido polo ascenso a primeira división femenina de fútbol sala entre o Marín e o Guanapix Intersala Zaragoza. Empate a 1 no marcador. Mañá xoga Estrela de Cortegada diante do Liñola Catalán. O primeiro partido da eliminatoria polo ascenso. 7:34 minutos, collemos o coche para irnos ao Bierzo.
5: Porque o Celta Fortuna debe carburar como un Toyota profesional, que todo o que demandan os profesionais en Compostela Móvil, vehículos eléctricos, gasolina o diésel, con carrocerías modulares e ata 15 anos de garantía con Toyota. Relax. Visítanos no Melladoiro en Toyota Compostela Móvil.
4: Tiñamos dos Toyota, un breiro Bierzo e outro que lle deixamos a Gonzalo Alonso, que xa chegou de Poio a Marín. Gonzalo, que tal o percorrido? Ven.
6: Aquí estamos, ven, sen problemas. En moito tráfico, cando hai calor, a xente non está pola estrada. Están nas praias, entón facilita todo.
4: E vai comenzar o segundo tempo.
6: Para que arrinque xa o segundo tempo, despois dun primeiro tempo igualado, disputado con bastante xente seguindo este primeiro partido, e co conxunto de Raúl Jiménez intentando facer o primeiro golpe, dar o primeiro golpe, 19:53 para que remate o encontro. Marín 1, Intersala Zaragoza 1.
4: Toralín, Andrés Vieites, José Valtierra 0-0.
7: Principio da segunda metade, primeira chegada do Fortuna, remate de Hugo, chapou sin problemas o guardarredes local Andrés Prieto, agora anticipa Hugo Burcio, será saque de banda a prol da Ponferradina na divisora dos dous terreos, os mesmos protagonistas que remataron o primeiro tempo, profe Valtierra.
8: Sí, estaban contentos os adestradores, non houve trocos, incluso coa lesión de Calderón por na Ponfe non houve ese cambio, de momento, pois, os mesmos onces.
7: Aí está a xogar o conxunto da Deportiva Ponferradina, anticipa a cobertura do Celta Quique Ribes, será saque de banda para o cadro berciano no lado esquerdo do xogo do conxunto de Mendy Nafti, que aí está de novo en pé, dando indicacións aos seus cando vai xogar o ex do Lugo, Andoni López, para o cadro da Deportiva Ponferradina. Xogará Andoni para o conxunto local. Brazos en xerra de Andoni López, pon o balón na riña de fondo, pelexa Borja Vázquez, sacou unha cobertura do Fortuna, o balón na divisora dos dous terreos, xoga Gernova, envía de primeira cara Eric Morán, o centro de Morán cara ao interior da área do Celta, vaina sacar a cobertura do filial celeste, vaina recuperar o conxunto da Ponfa, e está Andoni, Andoni xogando balón para o cadro local, Andoni que xoga cara atrás, cada posición de Eric Morán, Eric Morán que vai xogar de novo cara atrás a posición dun Dabarrena, o central de peche do equipo de Mendy Nafti, xoga cara dereita de primeira con Coqui Iglesias, Iglesias entregando cara a posición de Keita, Keita que recúa de novo para a línea de medios centros, balón atrás de Eric Morán, cara ao guardarredes do conxunto local Andrés Prieto, Prieto que xoga cara a banda, balón arriba de Eric Morán, anticipa e a cobertura do Celta, Coque Carrillo, o esférico na divisora dos dous terreos, toque de cabeza de Andoni López, volta a xogar ao Celta Fortuna, o balón que o vai xogo González, falta sobre Hugo. Empurrón claro de Gernoboa, non asumía o colexado. Pois as dúas balas de medir, que nos ten despistado este árbitro. Vaina xogar o conxunto local, ataca Ponferradina ao lado dereito do xogo do equipo de Mendy Nafti, balón que recupera a cobertura celtiña, e será saque de banda para o cadro local. Tres cuartos de campo, lado dereito do xogo da Deportiva Ponferradina, vaina xogar o cadro de Mendy Nafti. Preparado Coque Iglesias para poñer o balón en movimento para o cadro local. Xoga Deportiva Ponferradina, de novo balón para o Isoletano. Coque que mete cara a área, hai que sacala, consigue facelo Fran Milla. Balón arriba do suizo camerunés, pelexa ese balón Álvaro Marín, pero vai anticipar Gernoboa. Xoga Urensán atrás para o guardarredes local, para Andrés Prieto, o alacantino que xoga para Unda Barrena. Unda Barrena para Eric Morán. Eric Morán, o círculo central. Raseo, balón, Eric Morán.

0: xoga de primeira cara a posición de Borja Vázquez. Vázquez revira volta e pona no lado esquerdo para Andoni López. López xogando en curto o coiro de Fede San Emeterio. San Emeterio xogando con Eric Morán. Eric Morán de novo cara a banda. O coiro de Fer de Coque Iglesias. Fernando Iglesias xogando cara a posición de Unda Barrena. Unda Barrena entregando de primeira cara divisora dos dous terreos. Borja Valle ten que recuar o balón de novo para o lateral dereito. E o esférico atrás de novo de Coque Iglesias para o guardaredes Andrés Prieto. Prieto capón arriba para Gernova. Controla ben o coiro Ourensán. Gernova diante de Lugo Burcio. O balón no círculo central para o conxunto da Deportiva. Xogou aí Borja Vázquez. O coiro para Eric Morán. Eric Morán xogando de primeira. Aí está Coque xogando para Calderón. Ollo, o recurte de Calderón. Vai se plantar na área Calderón. Anticipa Coque Carrillo. Coiro para o Fortuna. Vai na xogar Coque Carrillo para o cadro vigués. 4 gastados xa da segunda metade no Toralín. Seguimos co 0-0 entre a Deportiva Ponferradina e o Celta Fortuna. Comeza a segunda metade con ímpetu o cadro local, igual que no primeiro tempo, Balti.
1: Sí, da impresión que tenga a mesma idea da primeira parte. No primeiro cuarto de hora, 20 minutos, intentar conseguir ese gol, presionar alto, ir buscar o Celta Fortuna, e se aí non se consegue, pois repliegue e a esperar. Ten que ter cuidado o Fortuna con estas transicións. Eu creo que hai que ter moito cuidado coa posición, cando teñen o balón San Emeterio, Morán, que non están sendo presionados e están buscando balóns en profundidade, eso pode dar situacións de perigo.
0: Ollo que ataco Fortuna, balón do conxunto vigués. Aí está no interior da área da Ponferradina, o centro atrás, sacouna a cobertura local por mediación de Fede San Emeterio. O coiro que vai recuperar a Ponferradina e vai ser banda para o Fortuna. Saque de banda para o Celta Fortuna, tres cuartos de campo. Lado esquerdo, o xogo do filial olímpico preparado, Joel López. Xoga barcelonés, o balón de primeira do Celta Fortuna, atacando o cadro vigués, ollo balón interior para o Celta, saca cobertura da Deportiva, córner. Primeiro da segunda metade para o Fortuna, cuarto do partido para o cadro de Freddy Álvarez. Lado esquerdo, ataque do Fortuna, balón para Joel, o centro de Joel, saca cobertura da Deportiva Ponferradina, o coiro arriba do cadro local, buscando a Keita no círculo central con el Milla. O público pide falta ao colexiado e que non pasa nada, balón atrás para o guardaredes Coque e Carrillo, volta a empezar o Celta Fortuna. Esférico para Pablo Meixús, xogando con Anxo Rodríguez. Rodríguez que entrega a banda esquerda para Joel. O catalán de novo con Anxo Rodríguez. Aí está o madrileño, volta a xogar para Pablo Meixús. Meixús enviando un balón logo para Álvaro Marín, corre Álvaro Marín. Con él está Gernova, balón para Ourensán. Aí está Gernova, falta en ataque de Álvaro Marín. Advertiu no o asistente e agora sí a subía o colexiado polo empurrón de Álvaro Marín, do dianteiro Navarro, do Celta Fortuna. Falta prol do da Ponferradina. Xogará, polo tanto, equipo local. Cando prepara un troco Celta B, vemos como Ricardo Alemani, o delegado do Celta Fortuna, entrega o boletín ao cuarto árbitro. En breve, polo tanto, haberá primeiro troco do Fortuna. Por certo, agora que vexo para o cuarto árbitro Balti, partido tan de luva branca que non hai nin peticións de cartón azul.
1: Creo que nesta fase están se administrando.
0: Ollo a Ponferradina, parou Balti porque deixou o balón cara atrás Gernova, pero o esférico sin problemas para o guardaredes Andrés Prieto, ataca a Deportiva, balón longo para Keita, Keita que se vai para o lado dereito, Keita que quere facer o centro, o balón que é protegido aí pola cobertura do Fortuna, vaise pola liña de fondo, será saque de porta, polo tanto, para o filial Celtiña. Vai na xogar o porteiro Coque Carrillo para o equipo que dirixe Freddy, 7 gastados xa desta segunda metade en Ponferrada no Toralín, segue o 0-0 inicial. Aí está Freddy. Atento ao partido. Nafti nesta segunda metade tamén máis atento ao partido que a outras cousas, como estaba no primeiro tempo. E xoga Coque Carrillo para o Fortuna, entregando para Keike Rives. Este para Milla. Milla xogando de primeira con Andrés Antañón. Balón arriba de Hugo Burcio para Antañón. Non chegou Antañón. O coiro que é recuperado pola Deportiva Ponferradina. Fede San Emeterio vai a recuperar o Fortuna. Balón de Keike Rives. Arriba de novo. Sacou na cobertura do conxunto berciano. Xoga Ponferradina na parcela propia. Mete a perna o Celta. Balón a dereita para Milla. Milla de primeira con Hugo. Aí está Valenciano. Hugo González. Bo recurte de Hugo. Emborrachouse de balón Hugo. O coiro que é recuperado pola Deportiva Ponferradina. E hai falta a prol da Deportiva. Na saída de balón do conxunto berciano. E cartón para Joel. O primeiro para un xogador do Fortuna Balti.
1: Sí, pode ser cartón. O que pasa é que non sabemos en que punto o árbitro vai sacar, non vai sacar, vai pitar, non vai pitar. Non o temos claro.
0: Non sei as imaxes, Robert, que se apreciades algo. No oito da segunda, primeiro cartón, segundo do partido, primeiro para un futbolista do Fortuna, neste caso para o catalán Joel López. Para o carrileiro esquerdo do equipo que dirixe Freddy, que fala con Sierra, co seu segundo. Está claro que buscan alternativas no xogo os adestradores do conxunto vigués. Xoga mentras tanto a Deportiva, balón en despieto arriba, directamente fora, saque de banda para o Celta Fortuna, posición de carril diestro do conxunto vigués. Vain a poñer Roger Milla, perdón, Fran Milla, para o conxunto celtiña. Aí está Fran Miller Milla, o futbolista camerunés con pasaporte suizo, poñendo balón en xogo para o conxunto celtiña. Xoga para Hugo, Hugo devolve para Milla, balón arriba de Milla buscando a Álvaro Marín, anticipa un da Barrena, xoga Bilbaíno atrás, caro guardarredes, caro Alicantino Andrés Prieto, pongo balón arriba Prieto, vain a xogar a cobertura do Celta, esférico arriba do Fortuna. Álvaro Marín carga o xogo para a banda esquerda, aparece o de Vilaxoán, aí aparece o Meigo, aí aparece Óscar, aí está a xogar Óscar Marcos. Óscar Marcos xoga de novo cara a banda con Joel, Joel de novo co Vilaxoanés, Óscar que recúa, o balón atrás para a liña de medios centros do filial celtiño. Hugo Burcio volta a organizar o xogo todo el ano. Pongo balón de Toledo, carabanda dereita, onde aparece Quique Rives. Aí está Valenciano, conduce o balón Rives. Rives no campo da Ponferradina, xa no medio campo. Xoga banda dereita, cara a posición de Villa. Aí está Fran Milla. Milla, Milla, Milla ante dous contrarios, ten que recuar. Pongo balón de novo para Quique Rives. Rives xoga para o centro. Ah, aparece Anxo Rodríguez. Anxo xoga atrás no círculo central, o balón para Hugo Burcio. Burcio entregando en curto para Pablo Meixús. Meixús volta a xogar para Quique Rives na divisoria dos dous terreos. Quique, pongo balón de novo cara a banda dereita, aparece Milla. Carga o xogo o Celta por esta banda dereita, malo pase de Milla. Recupera Gernoboa para Ponferradina, balón arriba do equipo berciano. O Coiro no círculo central, mete a perna aí Andrés Santañón, o balón de novo recuperado polo Fortuna. O balón para Milla. E hai falta sobre Milla. Subiu a unha hora con algo de retardo, pero falta prol do Fortuna. Vai xogar o conxunto vigués. Vai xogar o Celta Fortuna. Preparado Roger Milla, divisora dos dous terreos, lado dereito ao xogo do equipo olímpico. Aí está Milla, Fran Milla, por manía de decirle Roger. Fran Milla xogando de primeira con Hugo. Hugo acaba de perder, recupera o balón o conxunto da Ponferradina. Aí está mover o cadro local. Falta sobre Borja Vázquez e cartón. O segundo para un futbolista do Fortuna, neste caso Hugo Burcio. Cartón para Hugo Burcio. O segundo que ve un dos xogadores do Fortuna no que vai do partido. Minuto 11 da segunda metade. Non sei se nas imaxes te desclaro ou non que cartón.
2: Estamos xogar revisando, a ver. Tiramos do comodín de tacto. Ah, o impacto parece, estáse queixando moito o xogador do Celta
3: Fortuna. Incluso que hai que é cobalazo, pero sí.
2: Agora vai depender do banco do Celta Fortuna saber se teñen claro se tiran de cartón azul.
0: Hai cartón azul, está Freddy con cartón azul na man, eh?
1: Son dúas acciones.
0: Cartón azul, Balti.
1: Unha cosa é a tarxeta Burcio, que por impedir a contra, e outra é unha agresión a Álvaro Marín.
0: Aí está. Pois é o que reclama Freddy. Unha vermella sobre o futbolista da Ponferradina que agrede a Álvaro Marín. Eu estaba anotando cartón a Burcio. E non vin a acción, non sei se vos me podes sacar.
2: Está queixando da caluga, Álvaro Marín. Dun golpe na caluga, o mellor un cobadazo.
3: Pero sí. Son eu ou o cartón non?
0: En todo caso, Freddy pediu o cartón azul e aí ven o colexiado cara ao monitor.
2: De colorado.
3: O cartón era verde.
0: O cuarto árbitro que diría Nafti que se vaya para a zona técnica, que non este fora da zona.
2: O cuarto árbitro que ten que dicir o árbitro que vote a Nafti. É dicir, é que non se pode pedir cartón azul para que revise o de Nafti. Es que Nafti no puede estar ahí.
0: Pues ahí está Nafti, en la zona técnica, con cuarto árbitro te manda a ponerse dentro.
2: Pero que no puede estar,
0: tanto,
2: que
0: cuarto
2: no puede
0: árbitro
2: estar ahí.
0: Ollando a xogada.
2: Es que no puede estar ahí.
0: Pero Nafti está en la zona técnica, pero ¿sabes? O can, de esos cans pequeñiños que están seguidos ganando. Pues,
2: no
0: es igual.
2: A ver,
0: que
2: bueno,
4: que hay un empurrón de Álvaro Marín, saca o brazo da Ponferradina como para apartalo.
1: Nada, temos as imaxes do palco presidencial. Nada. Temos a tele aquí diante,
4: para dar 15 voltas de campá como ofendeu Álvaro Marín, non é.
2: É para sacar o cartón amarelo Álvaro Marín por simular.
3: Bueno, tampouco me
5: o colexado segue revisando.
4: Non, é para que sacarlle cartón amarelo a cada un, pero para sacar un cartón azul e revisar isto como posible agresión non me parece.
3: Eso é outra cosa.
4: Non me parece.
5: Ollo, que me parece que xa hai decisión. Aí está. Fallo a Ceno e di que non hai nada. Di que non hai nada. Balón, polo tanto, para Ponferradina.
2: Que casi nin lle toca.
3: Non hai intención, hai de separar, pero non de agredir.
4: Sí. Como aparta de aquí.
3: Claro,
4: que
3: no
4: me
3: claro.
4: Se xa está, pasa que da llena na faciana, pero bueno, non me parece nada.
5: Bueno, pois pues, asunto que perdimos un par de minutos con esta xogada.
2: Pero prolongado.
5: Estamos en casi no 14.
3: Dos de prolongación.
2: Sí, o mesmo.
5: Espera, pero que prolonga o remate, por eso lo digo. A ver o que se perde na segunda metade e despois a ver o que fai. Alemania en P. Para indicarle a colexado que Álvaro Marín quere entrar no campo, pero claro, terá que esperar a que acabe a xogada deportiva Ponferradina. Vai a defender esta falta o Celta Fortuna con un home menos.
2: Minuto case 60 de partido. 15 de segundo tempo, 0-0.
5: Sí, estamos no 14 medio desta segunda parte. Vai na xogada deportiva Ponferradina. Será Andoni López, o que poña balón en movimento para o conxunto local, o ex do Lugo. Aí está o futbolista de Baracaldo, o lateral zurdo do equipo local, xoga cara atrás. Esférico para Eric Morán, Morán capón na área, sacou a cobertura do Fortuna, deixa sair Borja Vázquez, será saque de banda, polo tanto, para Deportiva Ponferradina, no momento en que se reintegra no campo Álvaro Marín, somos de novo 11 contra 11. Saque de banda a prol do cadro local, a prol do conxunto berciano.
2: Cunha hora de partido, co 0-0 no marcador. Temos descanso no fútbol sala. Marcou o Palma o segundo. Nese terceiro e definitivo partido entre Pozo e Palma. 1-2 no marcador. Cale o marcador agora mesmo no ascenso a primeira feminina. En Marín, Gonzalo.
6: 13-30 para chegar ao final do encontro. Domina o Marín, que busca o segundo. Marín 1, Intersala Zaragoza 1.
2: Sobre resultado do fútbol sala, no que lembren o Leixte dúas portas do ascenso. O Poio caeu na semifinal de Liga de Fútbol Sala, no que nas grandes novas Álvaro Muñiz gaña o Rally de Ourense e o Ourense Atletismo ascende a División d'Honra do Atletismo Español.
4: E temos no segundo tempo a final da Copa Deputación de Lugo, primeira e preferente. Ribadeo 1, Guntín 1 en Vilalba.
2: De Vilalba a Ponferrada. Andrés, seguimos con 0-0.
5: Seguimos con 0-0, pero hoxe houbo susto sobre a portería de Coque Carrillo. Segunda xogada despois dese saque de banda. O balón colgado cara segundo pau, non o esperaba o lateral diestro Coque Iglesias do equipo local e botou uno por riba do trabe. O que desde aquí, desde a cabina, se me llama máis difícil. Pois fixo así, grazas Coque, chegou a Ponferradina, aviso equipo berciano e vence arriba o conxunto local, animando os seus cando xoga Deportiva Ponferradina. Balón que envía Joel a saque de banda, de novo banda para Deportiva. Vaya regalo de Coque Iglesias aí, Balti.
1: Sí, cuidado porque agora vai ser un saque de banda como un córner, un central a sacar o córner, outro central a rematar. A ver si temos sorte e podemos transicionar.
5: Aí está Gernova para sacar de banda, para meter o balón na área do Celta B. Aí está Urensán, pon o balón na área do Celta. Sacou unha Joel de cabeza, moi ben aí Joel anticipando. Balón directamente fora, de novo banda, pero máis atrás a prol da Deportiva Ponferradina. Outra volta Gernova, xogando para equipo berciano. Ten que sacar máis atrás, é o que digo colexado. Bastante máis atrás. Gernova que xogará para o conxunto da Deportiva. Pon o balón de novo cara a área. Vai na sacar outra volta Joel. O rexeite que favorece a Deportiva e o remate fora. Tirou a volea aí o conxunto local e o remate de Andoni que se vai moi desviado. Saque de porta polo tanto para o Celta Fortuna. Xogará Coque Carrillo que xa fai en curto para Quique Rives. Rives que xoga para Álvaro Marín. Anticipa cobertura local, un da Barrena de cabeza, deixa atrás para o guardarredes Andrés Prieto, volta a empezar o equipo berciano. Prieto, xogando con un da Barrena, 17 medio, segunda parte, Toralín, Ponferradina 0, Celta B 0, balón que recupera Celta B, círculo central Andrés Antañón, o pase de Antañón, non se entendeu, ven aí con Hugo, balón que recupera o conxunto berciano, xoga Borja Vázquez. Borja Vázquez na pelexa, anticipa botando balón fora, a cobertura do Celta Fortuna, Hugo Burcio, e será saque de banda a prol do conxunto
0: da Deportiva Ponferradina. Andoni López. Na posición de lateral zurdo. Andoni, brazos en charra. Xoga de primeira, que la posición de Borja. Borja.

0: Presionado ahí por Hugo Burcio, balón que recupera Fortuna. Hugo Burcio pone una derecha para Hugo. Carga de nuevo balón o Fortuna por el lado derecho. Ahí está Hugo, vaina a perder ante Borja Valle. Balón que recupera de nuevo Hugo Burcio. Hugo Burcio pone para el centro. Xogando ahí o Celta Fortuna, Andrés Santañón. Erga cabeza don Andrés Santañón Vieites. Y vamos ver o que fai. Va a ir recuar. Recúa, pone de nuevo para Burcio. Burcio de nuevo con Antañón. Antañón distribuye cara a banda izquierda. Xogancho Rodríguez mete en la banda izquierda para Joel. Tres cuartos de campo. Joel en la prolongación imaginaria de Aredo da Ponferradina. Fallo centro. Joel, córner para Fortuna. Córner para Celta Fortuna. O quinto do partido para o filial Celtiña. Segundo da segunda metade para o cadro que dirige Freddy. O cuarto árbitro que agora fala con Freddy. E agora sí, Alemani ven co primeiro troco do Fortuna para o cuarto árbitro. Dous trocos, sí, sí, dous trocos. Somoa me parece que un deles, non?
1: Sí, un deles é Somoa e outro da impresión que é Gavián.
0: Pablo Gavián e Somoa. Son os dous trocos que vai introducir Freddy Álvarez no retángulo de xogo. Somoa por Marín, Gavián por Milla. Se vellan claros, non?
1: Se Gavián, sí, é que non o teño claro.
0: Aí está o saque desde o Curruncho, remate arriba. A ocasión do Fortuna, estaba moi forzado en todo caso, no remate de cabeza, pero avisa de novo filial Celtiña no lanzamento desde o Curruncho esquerdo do ataque do conxunto vigués, o remate de cabeza moi forzado que se vai arriba de Álvaro Marín. Vai na xogar o Fortuna, un xogador da Deportiva caído no retángulo de xogo, Borja Vázquez, e balón para o Fortuna. Conduciendo Milla na banda dereita, xa na parcela da Ponferradina, entregando en curto, ollo centro, segundo pau, sacou na cos puños Andrés Prieto, o rexeite para Gernoboa, aí está Urensán, Gernoboa xogando para a Deportiva Ponferradina, quedou tendido no césped Andrés Prieto para o xogo colexiado, e aí están os trocos do Fortuna. Gavián e Bernard Somoa. Entrará no retángulo de xogo, imagino que por Milla e por Álvaro Marín. A ver, aí está. Pois non, non é Milla o que se vai. Non é Milla o que se vai no filial Celtiña. É Joel, é Joel. É Joel, co cal trocará un dos laterais de banda. Joel deixa o seu posto a Pablo Gavián e outro sí, Álvaro Marín deixa o seu posto a Bernard Somoa. Somoa, entón, no canto de Álvaro Marín. E o dito Joel López, o catalán, que tamén levou cera hoxe e ten cartón, deixa o seu lugar no retángulo de xogo a Pablo Gavián. E imos ver como distribúe a defensa, porque claro, Gavián e Milla en teoría son dereitos, o lógico que xogue Milla na esquerda, né?
1: Sí, xa está.
0: Xa vai para ali, xa vai para ali. Pois Gavián no seu posto habitual de carril dereito, Milla carril esquerdo, na defensa do Celta, e Bernard Somoa, nova referencia atacante no canto de Álvaro Marín, no conxunto olímpico. Somoa,
1: cambio.
0: O xogador que marca goles nos últimos minutos.
1: Sí, no, hai cambio, cambio na idea, na estrategia do Celta, xa non van xogar balón tan longo buscando a Álvaro Marín para que se faga con él, para que peite, para que axude, para que temporice cos compañeros. Van buscar xa outro tipo de ataque distinto con Somoa, de velocidade, de espazos, e verás como cambia.
2: Pero é un patrón que se
0: no último
2: moito.
0: Cuarto de partido.
2: Que é un patrón que se repite moito, o de Quibé, Somoa,
0: sí, sí,
2: repítelo nos últimos minutos.
0: Son trocos habituais de Freddy, sí, esta temporada. Dicía eu que no último cuarto de partido troca a idea de ataque ao Celta, vai combinar máis, en vez de xogar máis tanto en longo para Marín, van combinar máis, van abrir o campo, van tentar que haxa máis protagonismo nas bandas con Hugo e con Óscar Marcos, e o balón que vai ser para a Deportiva Ponferradina. Falta para o equipo berciano no círculo central. Vai a xogar o porteiro Andrés Prieto para o conxunto de Medinafti.
1: Moi arriscado,
0: Jo, Nafti se chega a cobrar por palabra, Que barbaridade, que non para. Sempre que miro para o banquillo vexo falando. Cos asistentes, co cuarto, co liña, é increíble o de Nafti, Se lle pagan por palabra,
2: se lle
0: cara a Ponferradina.
2: Se lle permite.
0: Ah, por suposto, claro, é o de sempre. Cada un fai o que lle deixan facer.
2: Pero logo Freddy, a mellor diga que era cousa e bota, non?
0: Aí está a xogar o conxunto local, meteu a cabeza o recén entrado Pablo Gavián, banda para a Deportiva Ponferradina, no lado esquerdo do xogo do equipo local, Borja Vázquez, pon o balón de primeira, vaise ao chan Borja Valle, E hai falta a prol da Deportiva.
2: Valti, é o típico partido que está xogando a Ponferradina ou 1-0. O 1-0 trasladar a presión para a volta. Estamos con 0-0, pero están xogando iso. A que un 0 traslada a presión ao rival.
1: Sí, pero ten que conseguir accións de gol. Houve unha situación, esta segunda parte, dun tiro aí nunha situación de córner, dunha chegada de segunda liña, pero un pouco máis dá de sí o ataque da Ponce.
0: A ver agora na estrategia, balón parado, esta falta lateral, lado esquerdo, ataque do conxunto berciano. Aí están ao carón do esférico, falando Andoni López. E imos ver quen é o executor do conxunto da Deportiva Ponferradina. Pois vai ser o de Baracaldo. Andoni, ponga balón cara a área. Tocou unha queita, pero sacou unha cobertura do Fortuna. O balón que se vai perder. Non, vai no evitar a cobertura do conxunto local. Vai no evitar o equipo da Ponferradina. Coque Iglesias, xogándose a carabanda ca posición de Carlos Calderón. Aí está Manchego, liña de fondo, Carlos Calderón. Vai ese Carlos Calderón, vai o chan, falta. Non, saque de porta. Saque de porta, creo que é.
1: Anxo, un xogador
0: espectacular, ¿eh?
1: Espectacular. Ten un futuro central aí o Celta. É certo que ten pouca altura, pero ten un central listísimo, inteligentísimo.
0: Cada partido medra máis. Canto máis o ves, máis che gustas de futbolista.
1: Un xogador que ademais chegou sendo juvenil. Non sei se seguirá sendo juvenil, a verdade. Teño que consultar as datas de nacemento, pero realmente espectacular.
0: Acaba de falar Nafti co seu segundo, Robert. O seu segundo que é Pablo Lago. Ben de sobra coñecido polos xerreiros do fútbol en Galicia. Pois, e sabe iso que me sorprende o segundo? Que ten os auriculares postos. Estes están de moda agora, os que usa a mocidade, sí, para escoitar música. Pues ten, non sei para qué.
2: Terán algún analista, falando. Mellor.
0: Igual co analista arriba, sí, sí. Pois estaba falando con él consultando os trocos. Por lo tanto, en breve, fará movimento de ficha o conxunto local cando ataca Deportiva, Fede San Emeterio, Baixo Chan, falta prol da Ponferradina, o carón da divisora dos dous terreos, xa en campo do Fortuna.
2: Son as 8 puntos da tarde, noutros marcadores da xornada, temos en xogo o ascenso a Primeira División Femenina en Marín. Gonzalo.
3: Mandan de momento as defensas, 9-0-3 para chegar ao conclusión do partido. Marín 1, Intersala Zaragoza 1.
2: Lembramos que temos final na Primeira Femenina. Caeu o Poio diante do Navalcarnero. Navalcarnero medirase na final a Melilla. Agora mesmo na Primeira División Masculina temos goles en Murcia, marca o segundo Pozo, pero acto seguido marca Palma no arrinque do segundo tempo. El Pozo 2, Palma 3, o que pase o que gañe este partido medirase o Barça na final. Un Barça que xoga no baloncesto buscando a final da Liga ACB. Rodrigo Pérez Pardo.
4: A piques de comenzar o terceiro encontro, Barcelona gaña na serie 2-0, a piques de comenzar, como dicimos, o La Laguna Tenerife Barcelona.
2: Tamén temos máis datos que nos chegan do fútbol da Copa Deputación, que tiñamos o partido no segundo tempo da final en Vilalba.
5: Con empate no marcador, Ribadeo 1, Guntín 1.
2: E ademais, no Rally de Ourense gaña o Álvaro Muñiz. Nas Traíñas, mañá tenemos finais. Categoría masculina, Orio, Donostiarra, Ciérvana e a Galega Cabo na femenina. Perillo, Arraun Laguna, Castillero e Tirán na femenina. En Meira será esa prova, en o triatlón, no Campeonato de Europa. Lisa Terch, a alemana, gañou en Tarragona. A galega Sara Guerrero rematou no posto 29. Agora mesmo en marcha a prova femenino, a prova masculina, co británico Conway liderando a prova na que Serrat, Antonio Serrat, quedou descolgado no treito en bicicleta. No Toralín estamos de nova con bucinazo de la Junquera.
5: Para regresar o partidazo a xornada, porque en vehículos industriais hai que xogar sobre seguro, hai que xogar co equipo líder por seguridade, profesionalidade, automoción La Junquera. Teléfono 646-122-122, automocionlajunquera.com. Patrocina o partidazo a xornada Ponferradina Celta Fortuna.
2: Ainda con preto de 20 minutos por final.
0: Atacaba Deportiva, non se entendeu Borja Valle. Con Carlos Calderón, grazas Borja, e será saque de porta para o Fortuna, que vai realizar o seu terceiro troco. Atención, vai entrar o do Rosal, vai entrar outro dos meigos do Fortuna. Ángel Arcos entra no equipo vigués no canto de Óscar Marcos. Meigo por meigo, o de Vilaxán deixa o seu lugar no campo polo futbolista de o Rosal, segue apostando pola creación Freddy Balti.
1: Sae Zipi, entra Zape. Sí, velocidade, creatividade, vímolo no terceiro gol contra o Europa. Son os cambios clásicos e típicos do Fortuna en busca nos últimos minutos de conseguir poñerse por diante e conseguir ese gol.
0: Pois aí está o terceiro troco do filial vigués. A saída de Óscar Marcos para que entrara Anxeliño Arcos, o futbolista rosaleiro, No conxunto filial do Celta, de novo xogo de Tido Robert. Agora está un da Barrena aí tirado no céspede.
2: Pues aproveitamos este parón.
0: De nuevo, asistencias, 28 da segunda, 0-0.
2: Marín, Gonzalo, con ese empate aún entre Mariño e Intersala Zaragoza.
3: Codisparo de Pili Viñas que se marchó arriba, llegó a tocar a portera de Intersala Zaragoza en una de las mejores oportunidades de este segundo tiempo. Tivo otras acciones de perigo en las botas da eterna Ceci Puga. También tivo dos ocasiones o conjunto que prepara Nano Modrego, pero atopouse con Yuri Suto. Está el partido igualado y competido, máximo 7-34 para llegar al final do encontro. No se mueve este Marín, un Intersala Zaragoza aún.
2: ¿Cómo comenzó baloncesto? Ese partido que puede ser chave para Barça de cara a meterse na final.
4: O Barcelona por enriba con dúas canastras de dous de Kevin Panther, unha tripla que reduce distancias de Aaron Dornekamp. Estamos a 8 minutos para finalizar o primeiro cuarto. Tenerife 3, Barcelona 4.
2: E vais recuperando pouco a pouco o futbolista da Ponfe, que terá que marchar. Isto aproveitase un pouco, Andrés, para facer ese tempo morto, ¿no? Esa pausa para o
0: Sí, evidentemente. Os xogadores todos viñaron ás bandas a refrescarse, está claro. E aí está preparado un troco dous na Ponferradina, eh? Slavi e Cortés. O madrileño José Luis Cortés e máis Slavi, os dous trocos no conxunto local. Slavi, futbolista que veu no mercado de Xaneiro, na fiesta de Xaneiro, para o conxunto berciano. Entra, polo tanto, Slavi no retángulo de xogo. Entra tamén o madrileño José Luis Cortés, o dianteiro de Móstoles, no equipo berciano. Slavi, o futbolista búlgaro, e Cortés, o xogador madrileño, os dous trocos da Deportiva Ponferradina. E non, vai haber tres, porque entra tamén o cántabro, Mario Jorrín. Mario Jorrín entra no retángulo de xogo no canto de Coque Iglesias. Veis, Coque Iglesias, para que entre Mario Jorrín no equipo berciano, aparte dos xa anunciados de Cortés na dianteira por Keita e máis Slavi. Slavi, que imagino que entrará nunha das medias puntas. Aí está a xogar o conxunto da Deportiva Ponferradina, balón na divisora dos dous terreos. Meta perna aí o Fortuna, o coiro que vai ser rexeitado de novo para o cadro berciano. Balón que saca outra volta a cobertura do Celta. Volta a xogala aí Hugo Burcio. Baixo esférico cara a posición de Bernard Somoa. Bernard Somoa que recúa. O balón de novo para o Celta Fortuna. Xoga Andrés Santañón. Por unha banda dereita para Gavián. Gavián prolonga para Hugo. Hugo que xoga de primeira. Aí está atacando Fortuna. Balón de Andrés Santañón. O coiro de novo para o equipo vigués. Xogando Pablo Gavián. Gavián que xoga cara ao centro. Outra vez o balón para Pablo. Pablo recúa. O esférico para Quique Ribes. Quique Ribes xoga no círculo central para Pablo Meixús. Meixús que xoga para Anxo Rodríguez. Rodríguez, ahí está madrileño, el que a cabeza Anxo. Anxo capón na banda esquerda para que xogue o filial Celtiña. E o balón que recupera aí a Deportiva Ponferradina, Carlos Calderón. E se vai a saque de banda prol da Deportiva. Vai na xogar a Ponferradina na posición de lateral dereito do conxunto berciano. Xogará o recén entrado no retángulo de xogo Mario Jorrín, o futbolista cántabro, para o equipo que dirixe Mendy Nafti, cando estamos casi no 32. Desta segunda metade na capital do Bierzo, seguimos co empate a cero. Xoga Fede San Ameterio, pouco un balón longo, cara a banda dereita do xogo do equipo da Deportiva. Non vai chegar a ese balón Carlos Calderón, será saque de banda a prol do Fortuna. Xogará na posición de carril esquerdo o futbolista camerunés Frank Miller Milla. Aí está preparado Milla para poñer o coiro en xogo para o equipo de Freddy. Xoga Milla, balón que recupera de novo a Deportiva, coiro arriba cara a área do Celta. Sacó una cobertura celeste, o balón de nuevo recuperado por la Deportiva, pelechaba ahí Slavi, o esférico de nuevo xogado por la cobertura do Celta, balón arriba para Bernard Somoa, Somoa que descarga en curto, esférico cara a banda esquerda, quiere salir o Celta en esa banda, o balón atrás de nuevo para a posición defensiva do conxunto vigués. Aí está xogar Hugo Burcio. Burcio que pon un balón arriba a carreira de Bernard Somoa. Bernard Somoa, Bernard Somoa ante tres contrarios. Bernard Somoa, vense para dentro, Somoa dispara, Somoa, más de Pireto. Chapa Andrés Prieto para equipo local. Xoga Prieto, envía carabanda. Xogando José Luis Cortés para equipo da Ponferradina. Ponga balón de primeira. Pablo Gavián reclama falta. Os xogadores bercianos non entenda así o colexado. Había unha carga aí, Balti.
1: unha carga cunha forza creo que desproporcionada, creo que falta.
0: Pois había unha carga, coincido con Valtierra, para min debería ser falta, pero xa sabe Robert, hai que chamar a Benítez para que nos diga a intensidade da forza.
5: Era falta.
0: A Benítez que os coitei outro día falando de España, oe, se adestrara como fala, sería un pedazo de adestrador.
2: Como tantos outros.
0: Vaina. Ah, claro, claro. A teoría é máis fácil de dominar que a práctica, non cabe dúbida. En todo na vida. Vai xogar desde a portería propia deportiva Ponferradina. Na raya da área cativa sitúa o balón o Alecantino. Andrés Pieto para mover o balón para o cadro de Nafti. Imos chegar ao 34 da segunda no Toralín. Segue o 0-0, xoga Prieto. Pon o balón no aire de Ponferrada. Imos ver quen a baixa. Baixa a cobertura Celtiña. Con potencia aí, baixando o balón Hugo Burcio. O esférico do conxunto Vigués. Xogando Anxo Rodríguez. O coiro no círculo central, Andrés Santañón. Andrés Santañón baixa o balón. Aí está Andrés. Aí está o Vigués, xogando cara a banda. Hugo, recúa Hugo para Gavián. Gavián máis atrás para Quique Ribes. Ribes, círculo central. Xoga o balón de primeira para Meixús. Meixús de novo con Quique Ribes. Quique Ribes conduce o balón para o Celtiña. Aí está Ribes, a Deportiva replegada en campo propio, con 0-0 e replegada en campo propio.
1: O Fortuna agora está tendo máis ritmo de partido, máis ritmo de xogo e está obrigando a meterse atrás.
0: Ollo a Milla, que boa xogada de Milla, condición de Milla, Bernal Somoa, interior da área, Somoa! Non se entendeu cos seus compañeros aí, Somoa, que mágoa. Ah, fora de xogo de Somoa. Que desde onde estamos, desde a nosa cabina, para que vos fagades unha idea, non vemos ningún corruncho dereito no ataque do Celta, ningún liniero.
2: O que pasa é que hai que dar de aí marxe de erro e de acerto o asistente, asistente. Porque é imposible, sí. É imposible, sí, pues, o asistente o que mellor colocado que, está nesa posición.
0: É que non ollaba a bandeira, vinco o árbitro parou, sí. Pero agora cando ven aquí que a bandeira na mando, me conta que ele estaba al adiante, o asistente, claro, na área da Ponferradina, no ataque do Fortuna.
2: Habería, sí, por pouco, pero está, por pouquiño.
0: Balón para Fortuna, xogo Hugo Burcio. Balón, como di, Valti e máis do Fortuna agora neste treito final de partido. Vaina a xogar Quique Ribes na cobertura de equipo Vigués. Xoga a dereita para Pablo Gavián. Descarga de novo xogo pola dereita a Celta. Balón arriba de Gavián. Bernard Somoa cae na banda. Olle Bernard Somoa, olle Bernard Somoa con Gerno Boa. Meteo Peur en Sam, fora de xogo de Bernard Somoa. Pois nesa teño máis dúbidas, Robert?
2: Home, a primeira vista cando chega o balón, sí, parece, pero tamén, marxe de
5: erro.
2: Sí, o que pasa é que logo perder o balón. Aproveitamos para fazer unha chamada a Andrés Vieites a Cobro Revertido.
5: Buscalo xogador con maior cobertura, con máis datos, sempre disponible ese futbolista Grelo que exportou cobertura galega neste segundo tempo. Andrés.
0: Estaba a comentar a micrófono pechado con Balti. Cada partido son máis de Hugo Burcio e máis de Anxo Rodríguez. Por lo tanto, por lo que está a aportar no equilibrio, no xogo interior, na xa de máquinas do Celta, o de Seseña, Hugo Burcio, o Grelo do Celta, no Toralín esta segunda parte.
5: Como a Burcio, ven a Grelo e terás a túa liña móvil por 16 euros o mes con datos e chamadas ilimitadas ou 14 euros o mes contratando a fibra. Chama agora 881-82-1100 ou visítanos en grelo.gal. Grelízate.
2: Partido empatado en Ponferrada, tamén partido empatado no ascenso á Primeira División, partido de ida en Marín. Gonzalo.
3: E a ver agora se acción a balón parado, disparo, chapou na portira do Inter Sala Zaragoza, que é un equipo tremendamente sólido en defensa, encaixa poucos goles o líder do outro grupo e o que está demostrando de momento no pabillón en Darraña, inde que insisto, conxunto de Raúl Jiménez, 4-0-3 para chegar ao final do encontro, Marín 1, Inter Sala Zaragoza 1.
2: Empata tamén o Pozo Murcia, quedan 14 minutos para o final, Pozo 3, Palma 3, tamén partido moi igualado na Liga ACB de Baloncesto.
4: Estamos a 3:30 para finalizar o primeiro cuarto, gaña por un conxunto local, Tenerife 16, Barcelona 15.
2: E 8 para o final, no Toralín co 0-0, Andrés.
0: Eco balón de novo para Fran Miller Milla, xogando para o equipo olívico. Xoga Celta Fortuna, o coiro de Andrés Antañón. Antañón que recúa para a liña de centrais, Quique Ribes. Aí está a xogar o valenciano. Entrega en curto para Pablo Meixús. Seguen a parcela propia Celta. Aí está Meixús. Meixús conduce o balón. Recibe a presión de Slavi. Sigue Meixús. Boa reviravolta de Meixús. Pon o balón na banda esquerda. Xoga Celta na banda esquerda do seu ataque. Angeliño Arcos. Aí está o Rosal. Angeliño que ten que aparecer no partido. Ángel Arcos. Dous recurtes. Segue co balón. O público de Ponferrada que se desespera o ver como Celta toque, toco esférico. O con una derecha para Hugo. Hugo descarga de primera para Pablo Gavián. O centro de Pablo Gavián, punto de penalti, non chega Somoá. Rexeita a cobertura da Ponferradina. O balón que lle cae Andrés Antañón. Antañón xoga cara dentro. Esférico para Hugo Burcio. Hugo Burcio de novo con Antañón. Como funciona esa de máquinas do Celta. Vai perder a bola aí Andrés Antañón. Recupera a Deportiva Ponferradina que busca xa contra. Pode haber falta do Celta, non. Chega a xogar o conxunto berciano. Olla boa xogada de Borja Vázquez. Que es para equipo de Bierzo, Borja Vázquez no se entiende. Ahí con Slavi, toda ventaja para o guardarredes do Fortuna, Coque Carrillo. Xoga Carrillo para Hugo Burcio, 38 medio da segunda, Sego 0-0, move balón o Fortuna, ahí está Antañón, xogando cara a banda esquerda, o esférico para Milla, como avisaba e como advertía na segunda metade, o noso comentarista José Valtierra chega. Máis enteiro Celta este treito final de partido. Volta a xogar Quique Ribes, lado esquerdo do xogo do Celta. Aí está Valenciano. Quique Ribes recúa cara a posición de Meixús. Este que xoga cara a posición de Anxo Rodríguez. Ataca pola esquerda o Celta. Balón de Anxo. Xoga en curto. Cara a posición de Andrés Antañón. Antañón segue co balón. Recúa para Quique Ribes. Quique Ribes xa na parcela deportiva. Entrega en curto para Hugo Burcio. Hugo Burcio xoga para Anxo Rodríguez. Anxo Rodríguez descarga a esquerda. Aí está aparecendo Ángel Arcos. Ángel Arcos co balón. Segue Arcos. Arcos conduce cara dentro Arcos. Arcos xoga en curto. O coiro para Antañón. Antañón non ten posibilidad de tiro. Antañón segue co balón. Volve a xogar para Anxo. Anxo de novo con Milla. Segue atacando Celta por o lado esquerdo. Insisto, Celta nesa banda. Xoga Milla na lateral da área deportiva. O centro de Milla sacou no Gernoboa. E o balón que vai ser de novo para Fortuna, Anxo Rodríguez deixando no círculo central o coiro para Pablo Meixús. Quique Ribes, Quique Ribes, de novo con Pablo Meixús, de novo no círculo central, de novo a disorde dos dos terreos, xogando Meixús, recuando de novo para Quique Ribes. Quique Ribes, entramos nos cinco últimos de partido, máis la prolongación, non se entenderon ahora os xogadores do Fortuna, non se entendeu aí Gavián, e vai ser Gavián e Hugo, e vai ser saque de banda para Ponferradina, balón que recupera Celta, o público que se desespera. Dura moi pouquiño o balón nas pernas dos xogadores da Ponferradina. Ataco Celta, Angeliño Arcos, lado esquerdo, vai sair Angeliño, perdeu o balón. Igual lle sobrou aí o último caneo, profe.
1: Pero se lle sae, queda nunha situación inmellorable, eh? Por lo tanto, ben, estou vendo moi ben o Celta Fortuna. A ver agora,
0: 40 e medio do segundo da segunda parte, balón que perde Milla, recupera Deportiva Ponferradina, xogando o conxunto local, tampouco ten as ideas claras, o equipo de Nafti, xoga Deportiva, balón para Gernoboa, recibe a presión de Hugo, segue Gernoboa, aí está Urensán, co balón, Gernoboa, recuando Ger, o balón de novo carabanda do equipo local, vai na xogar o conxunto berciano. Vai recuperar Quique Ribas para o Fortuna. Pon o balón a parcela da Ponferradina. O coiro na divisoria para Andrés Antañón. Antañón que baixa de primeira para Arcos. Vai na perder o Rosaleiro. Balón que recupera de novo o conxunto berciano. Aí está a saída de balón de Mario Jorrín para o equipo berciano. Corre Mario Jorrín. Mario Jorrín o cántabro co balón. Saque de banda para Deportiva. Tres cuartos de campo. Lado dereito ao ataque do equipo berciano. Imos chegar ao 41 e medio desta segunda metade no Toralín. 0-0 no marcador. Xoga Deportiva Ponferradina, círculo central, Gernoba, Ourensán, entrega banda esquerda por ex do Lugo, Andoni López, o centro de Andoni, non chega Slavi por centímetros, saca cobertura do Celta, o balón con problemas para Coque Carrillo, cae a Cortés, sacou uno de novo a cobertura celtiña, segue atacando a Deportiva, hai que sacar o balón de aí, e o que consigue facer agora, o conxunto de Freddy, balón arriba para Bernard Somoá, na divisoria e falta sobre Somoá, claro, de un da Barrena, pero non entende, ha sido colexado. É un agarrón clarísimo. É un agarrón clarísimo cando prepara o Celta o seu cuarto troco. Vai xogar aí a cobertura do conxunto da Ponferradina. Gernoua erra, dá o balón a Hugo. Hugo que se vai, bocaneo, segue Hugo. Emborrachouse de balón Hugo, pero hai falta de Borja Valle. E cartón para o futbolista berciano. Cartón amarelo para Borja Valle, para ex de Clube Deportivo Ourense e do Deportivo da Coruña, no 42 da segunda, terceiro cartón para un xogador da Deportiva Ponferradina.
2: E que estamos no minuto 87,
0: Valti... Non ofrece discusión.
2: Estamos no 87, que... Sí. Non sei, que queres que remate ou non? Porque isto estamos, por un lado sí, por outro lado non.
1: Eu creo que o Fortuna neste momento, sumando seis mínimo que debería de desconto, creo que está en situación de conseguir un gol. Esa dobra altura que ten agora con Burcio e con Antañón, que agora van a estar apoiados por Dela. Creo que vai ser para ter o dominio do partido, para finalizar o partido en campo da Ponce, e creo que se pode conseguir ese gol.
0: Pois David de la Iglesias por Hugo González, o cuarto troco do filial celtiña, minuto 88 de xogo xa, 43 desta segunda parte, a entrada do coruñés, David de la Iglesias. Dela, no rectángulo de xogo, un dos futbolistas máis veteranos do filial celtiña, como David de la Iglesia, que entra agora, como dicía Balti, para trocar de novo idea de ataque do filial celtiña. Balón colgado cara área, saca cobertura da Ponferradina, ollo segundo balón, non, vai no recuperar o cadro local. David de la Iglesia, con 23 anos, un dos futbolistas máis veteranos deste filial do Real Club de Celta. Xoga de novo balón o Fortuna, divisora dos dous terreos. O esférico para Milla, recuando Milla cara a posición de centrais. O coiro para Pablo Meixús, xogando para Anxo. Aí está Anxo, conduce o balón Anxo, entrega a esquerda, de novo a carreira na banda esquerda do filial do Celta. De novo Angelito Arcos, aí está Rosaleiro, Arcos, xoga cara dentro con David de la Iglesia. Aí está o coruñés, David de la Iglesia, raseo, balón de primeira, xogando o Burcio. Burcio para Antañón, perdeu un Antañón, balón que recupera a cobertura do conxunto berciano. Xoga deportiva, balón cara banda, lado esquerdo do ataque do equipo berciano, o esférico que se perde. Na lateral, banda para o Celta.
2: No último minuto de partido. Simplemente, Gonzalo, ¿canto queda para o final agora mesmo en Marín?
3: 23 para alcanzar o final. Marín 1, Intersala Zaragoza 1.
2: Enova que nos chega de Tarragona. Categoría masculina, Campeonato de Europa. Antonio Serrat remata na cuarta posición a un 11 do gañador do británico Oliver Conway. Segundo, Michael Guer, tamén británico. Terceiro, Roberto Sánchez Mante. Con cuarto, Antonio Serrat a un 11. Así que cuarto Serrat na categoría femenina. Posto 29 para Sara Guerrero Anaronesa nunha prova que gañou a teutona Lisa Terch. Estamos preto da prolongación, Andrés.
0: Apenas segundos, digo, cando acaba de facer un novo troco Mendy Nafti. Entrou no rectángulo de xogo do Deportivo en Fulu, marchouse Fede San Emeterio. Haberá seis de prolongación, profe. Nesta segunda metade, o colexiado si estivo máis acorde co que pasou no rectángulo de xogo. Non así na primeira, pero nesta segunda sí. Seis minutos máis de fútbol en Fulu, é do Depor que na Ponferradina pois está a xogar un papel máis ou menos testemunial. E non sei, a mí este troco me da impresión. Ollo que ataca o Celta, balón cara ao lado esquerdo, aparece Milla na lateral da área do equipo local, o centro de Milla cara área. Sacou unha cobertura local, banda para o Celta. Dicía eu que este troco para min é a demostración de Canasti llevar o 0-0, porque no 90 na casa.
1: No, pero que San Emeterio ten dúas tarxetas. Se nestes seis minutos lle sacan a terceira tarxeta, non podería xogar no partido de volta. Entón, Nafti está pensando no partido de Balaídos, porque San Emeterio é a clave deste equipo aí no medio do campo. Entón, non quere arriscar unha tarxeta e que non poida xogar no partido de volta.
0: Aí está a xogar o conxunto do Fortuna. Balón interior da área, Bernard Somoa. A subiu, falta en ataque ou fora de xogo? É que non vemos o banderín desde aquí.
1: É que non vemos o linear.
0: Non vemos o línea, non vemos o córner dereito do ataque do Celta. É que estamos aquí no poleiro, para que nos entendades, e temos unha viga destas as que sostén a
2: tribuna. Pero son boas vigas, pero son boas.
0: E non nos deixa ver, sí, tiñas que andar cos aparatos agachado, que pareces un chimpancé, subindo a cabina, sorteando vigas. Xa verías, que exercicio para as costas. Cando colla o coche agora de noite, seguro que vou ter algunha dor de costas. E de pescozo mañán aquí o amigo Balti, non sei ter que ir a oficio.
1: Probablemente sí.
0: Aí está a xogar o conxunto da Deportiva, balón que recupera o Fortuna, falta prol do cadro berciano. A subida falta de Pablo Gavián, balón, por lo tanto, para Ponferradina. Estamos no 92. Faltarían 4 minutos máis de partido en Ponferrada, 0-0 no marcador. Vai na xogar Andoni López para o conxunto berciano. Ángel Arcos moi listo, moi atento aí, poñéndose diante do balón, obrigando o árbitro a medir os pasos para situarse a barreira, que vai ser composta solamente por Ángel Arcos. David Sierra desgañitándose na área técnica do Celta. E mentras tanto, vai na xogar Andoni López, balón colgado cara área, o remate, para onde Coque Carrillo, segundo balón, sacou unha cobertura do Celta. Mira ti por onde, ocasión máis clara do partido, veo agora, Balti.
2: É o que xogan, é o que xogan toda a temporada, un cero final, é o que xogan.
1: Claro, a importancia das accións a balón parado.
0: Cuidado co balón, cuidado, sigue descendo da Ponferradina, balón atrás. Xoga equipo local en Fulu, entregando cara a zona defensiva, esférico arriba, cae Cortés, eu creo que se tira. Se tira claramente o madrileño, balón para cobertura do Celta. Pablo Gavián enviando arriba para carrera de Bernard Somoa. Somoa anticipa cobertura deportiva Ponferradina, balón na divisoria. Vaina a pelexar de novo Celta, aí está David de la Iglesia. Leva o balón o Coruñés, banda para o Fortuna. Non, dio colexado co revés, para o cadro do Bierzo.
2: Entende que foi de la Iglesia o último en tocar o balón. O importante que pode ser esta acción.
0: Por qué?
2: No, a parada de Coque Carrillo, importante.
0: Pensé que decía, o saque de banda, no, que se quiere decir que fagas como Floro, que fagas unha charla sobre importancia o Celta, do saque de banda.
2: Conto vos unha cousa, o Celta ten adestradores de saques de banda.
0: Sí, pareceme ben. No fútbol moderno hai que adestrar todo. Xoga Deportiva Ponferradina, balón para Enfulu. Enfulu que entrega cara dentro, coiro para Borja Valle, vais o chan Borja Valle, volve a xogar para Enfulu. Enfulu de primeira, o coiro para o cadro local, Borja Vázquez. Borja Vázquez presionado por Dela. Borja Vázquez xoga banda esquerda do ataque do equipo local, onde está José Luis Cortés. O demostro está entre área do Celta B, saca cobertura Celtiña, mete a cabeza Andoni López, el colexado que asubía, falta prol do Fortuna.
1: Eu creo que neste momento, tal como está decrecida Ponce, creo que mellor que siga aí tirado, enfriar o partido.
2: Era falta, 0-0. Era falta de cartón. O que pasa é que se libra porque era falta de cartón a Calderón.
1: Porque o árbitro é total e absolutamente irregular.
2: Non ten un criterio. Pedindo, a ver se non pide o cartón azul Freddy, por lo menos para que lle saquen o cartón amarelo. O que pasa é que non sei se vale para alguno, pero a entrada é de cartón.
0: A entrada sobre Pablo Gavián.
2: É un pisazo tremendo.
0: Non ten intención de xogar o balón.
2: Mínimo amarelo, outra cousa non sei, pero mínimo amarelo.
0: Bueno, pues non hai cartón azul no banquiño do Celta.
2: O que pasa é que porque non vale para nada.
0: Non hai cartón azul, xogará Coque Carrillo e imos chegar a 95. Por lo tanto, pouco máis dun minuto para que remate isto. Xoga Carrillo, balón a tres cuartos de campo, saca cobertura da Deportiva, balón arriba de Cortés. A carreira na banda do equipo local, enviou unha fora a Quique Ribes. Banda para Deportiva, Cortés xogando de primeira con Enfulu. Enfulu para Andoni. Andoni xogando para equipo local, o ex do Lugo. Andoni raseo balón cara a posición de Borja Vázquez, bocaneo de Borja Vázquez, e agora non podía, si, asubía unha falta. Asubía falta de Andrés Antañón. Falta de Antañón, balón para Deportiva, de novo balón parado, poden criar perigo, Balti.
1: Pero que se pita falta, está dicendo que lle dé un cobadazo, se pita falta é cartón.
0: É o que está a dicir Nafti o cuarto. O cuarto hoxe vai soñar con Nafti, ¡Jo! Vaya dor de cabeza que debe ter o cuarto árbitro así. Veña, outra vez, a falar co cuarto árbitro, Nafti. A facer xestos. Veña.
2: Aproveito simplemente para confirmar final, temos final, Gonzalo, en Marín, no Fútbol Sala.
3: Todo se vai decidir en terras aragonesas o vindeiro domingo a 1 a 2 mediodía no partido de ida disputado na Raña, Marín 1, Intersala Zaragoza 1.
2: Leo, escritamos protagonistas. Adeus, Gonzalo.
3: Adeus.
2: Última acción en Otoralín, Andrés.
0: Eu creo que será esta falta e rematará o partido. Aí está Andoni López, a balón parado. A falta uns 15 metros fora da área do Celta. Pero ollo que seguro que vai colgar ao segundo pau, como fixo na xogada anterior que sacou Coque Carrillo. Aí está Andoni, colga o balón Andoni cara ao segundo pau, remate de cabeza arriba. Vaise alto, creo que foi Slavio que rematou arriba e final. Remata o partido, asubía o final do encontro. Colexado malagueño, Abrán Domínguez Cervantes. Todo por decidir para a volta dentro de 8 días. Vindeiro sábado, 6:30 da tarde en Balaídos. Ponferradina 0, Celta Fortuna 0.
2: Non sei se é xustiza ou non é xustiza este 0-0, pero buscou ao final a balón parado Balti nesas dúas accións a Ponfe o gol. Era o que estaba predisposto dende o inicio do partido.
1: Sí, hai que aproveitar cando ti técnicamente é inferior o equipo contrario. Creo que a Ponfe técnicamente é inferior o Fortuna. Creo que tácticamente, bueno, ten mellores solucións a Fortuna. As accións a balón parado son as fundamentais para poder poñerte por diante, aproveitar unha falta, aproveitar un saque de esquina, moi ben defendidas por parte do Fortuna durante todo o partido, excepto esa penúltima na que Coque tivo que facer esa parada que pode significar un ascenso, así de claro, e a xente de Ponferrada que aplaude moito o seu equipo pero as caras dos xogadores da Ponfe de isto vai ser complicado. A xente agora gritando se se pode, se se pode, se se pode, pero queda todo un partido de volta moi emocionante para o domingo, para o sábado próximo.
2: E que Andrés, tamén con este marcador aínda se abre máis a opción do Celta Fortuna de facer un entradón, de que a xente apoie o equipo no partido de volta, porque depende de si mesmo o Celta Fortuna.
0: Están preocupados en Ponferrada porque en principio van a vir menos de 2.000 entradas para aquí. Porque o Celta, como os abonados e os carnés celtistas, sí, teñen entrada gratuita,

0: non lle vai deixar máis entradas,
1: ¿no?
0: En principio a Deportiva a gas, como se faga o proceso de reserva, non?
2: Pero se o club abre o estadio entero, son 20.000 localidades, se o Fortuna enche 20.000 localidades, en Baleo sería un éxito, vamos, total e absoluto.
0: O domingo pasado foron 7.000, se o próximo van 14.000, que serían o doble.
1: Claro, pero dices que ter aberto para os carnés celtistas, para os carnés, porque non pode, a non ser que haxa...
0: Ese é o problema.
2: A mí preguntaronme fora se se podían comprar entradas a través da web do Celta, e en principio a través da web sí que se van poder mercar.
0: Eu sei, Robert, que hai xiareiros de Ponferrada, sobre todo os que van de vacacións polas Rías Baixas agora en xullo e en agosto, como todos buscando un carné celtista.
1: Xa, pero haberá que ver...
0: O típico amigo que teña carné celtista que cho deixe, non sei se pode deixar.
3: E tamén intentar evitar... Non é por nada, pero que haxa 7.000, que vayan 8.000 do Celta e que haxa 10.000 da Ponferradina.
1: Pero ese claro, alto risco, claro, aí entramos no caso Valladolid Deportivo.
0: O sea, alto risco, que vos iba a decir, non sei hasta que punto poderán estar, por exemplo, na tribuna cun carné celtista cunha camiseta da Ponferradina.
3: Claro. Bueno, o comunicado de onte pode ir nese senso.
1: Sí, pero se o declaran de alto risco, aí non hai comunicado que vaya.
0: Este de hoxe é de alto risco, eh? Claro. O de volta non sei.
1: Fíxate
0: que de alto risco, ata o punto...
3: En teoría, se hai un interpretamento masivo...
0: Eu cheguei as dúas e cuarto da tarde, e libreime de non aparcar diante da tribuna, porque trouxe un coche rotulado, e cheguei antes que a policía, claro. Depois que chegou a policía, decíame... Era mellor que aparcaras unha zona de prensa para ese partido, que non estés aquí no medio de... Pero se estou detrás dos coches dos xogadores, que me vai aquí a decir algo. Aparte, para que estades vos. Claro. Teño o coche detrás dos xogadores, do parking dos xogadores da Ponferradina, e do autobús do Celta. Vale, está rotulado, de acordo. Pero, entón, no alto risco, que hai un montón de policías dentro e fora do campo...
1: Xa, pero que di, Rodrigo, haber un desplazamento masivo...
3: Sempre que hai desplazamento masivo, sexa uno, sexa amizade, odio ou o que sexa... Alto risco.
1: E vai ser bancada, no, claro, visitante, a bancada visitante, punto.
3: Outra cosa é...
0: Que a min pareceme lógico que se declare de alto risco. Sí, pareceme lógico. E aparte de Quino Bierzo, cosiareiros cos que falei este mediodía, pues todos desexando que faga un bo tempo, que faga tempo de praia, para combinar praia e fútbol na vindeira fin de semana. A ver, o que allá teñan sorte. Eles e nós.
3: Unha mariscada a bo prezo.
1: Efectivamente.
3: Claro, por pedir...
1: Eso, con 20% de descuento, bueno, que a entrada.
0: Eu da mariscada líbrome, afortunadamente. Líbrome porque hoxe convidaronme a xantar aquí amigos da Deportiva Ponferradina, pero non poden vir o partido de volta porque van a estar aquí ca pantalla xigante que pon o concello. Por lo tanto, o troco de comida de hoxe por comida do vindeiro domingo, según me ven. De entrada.
1: O
3: Celta Fortuna non trae nada positivo de Ponferrada, pero Andrés trae unha invitación que non vai devolver.
0: Que
3: non vai devolver.
0: Perdona.
1: No, que non
0: é a Celta Fortuna trae un resultado de entrada positivo,
3: correcto,
0: que é 0-0,
3: sí.
0: E que tes o comodín do empate a ceros no partido de volta, eso sí, tras prórroga, para conseguir o ascenso.
3: Correcto, pero sabes que Nafti agora estás moi satisfeito.
0: Sí, Nafti é da escola de Mourinho. Era así non 0-0 no partido de ida na casa.
1: A ver que despois. Nafti tamén, Freddy, que temos lo que escoitar logo contigo. Andrés, Balti, algunha cousa máis? Ponferrada bonito, ben, o trato excelente.
3: Bonito.
2: Que me parece excesiva a celebración dos xogadores do Fortuna. Porque sí, están celebrando como se o ascenso, bueno, estivera conseguido.
0: Están vindo aí a aplaudir os xareiros véndense arriba tamén. E os xogadores do Celta, pois, non deixan de ser rapaces, non? E o que tenga xuventude. O descaro por un lado e estas cousas, como di Valtierra, quizás celebrando en exceso, porque ao final quedan 90 ou 120 minutos máis, eh? Coidadiño. Eu neste momento asino que queden 120 minutos máis, non sei, Valtierra.
2: 90. Eu sabes que teño a teoría de que a prórroga beneficia o equipo que queda en inferior posición. Creo que con 90 minutos, se o equipo de inferior posición non consegue o resultado, o equipo de superior posición, con 90 minutos debería chegarlle para poder ascender.
0: Bueno, pues esa teoría de Valtierra. Eu penso que 120 minutos, se hai que aguantar o 0-0, pois estaría ben. Pero claro, hai que facelo. Home, mellor que fagas un gol, non tens que sufrir, non tens que ir a prórroga. Pero, de entrada, o resultado é algo positivo. Si decía Freddy que a eliminatoria estaba 50-50, eu sigo pensando que vai estar 50-50 para o partido de volta, con este resultado,
1: Valti, alguna cousa máis?
0: Bueno,
1: digo,
2: nada, que esperemos que un bo resultado mañá do Compos, creo que o que nos queda, a ver si para o sea, claro, próximo pues,
1: como
2: un
1: no han llegado a tíos, como no han llegado a tíos, ya, entonces por eso.
0: Balti trasladando la presión al comentarista de mañana.

0: que poida chegar con vida a xogar o partido volta.
1: Bueno, se che parece, baixamos cara a sala de prensa porque xa está Freddy indo aos vestiarios e imagino que en breve estará aí.
2: Pues...
1: A ver se nos dá tempo de desmontar e ir para ali.
2: Aí te escoitamos, Andrés, ata agora.
1: Ata agora.
2: Adeus, Balti.
0: Chao.
2: Son as 8:33 minutos, 0-0 Ponferreina Celta Fortuna e a partir das 9 temos o partido do Ruta da Plata, o seguinte partido deste ascenso entre un outro equipo do grupo primeiro contra o equipo, podemos decir, tapado do grupo 2.
3: O Sabadell ante o equipo de Óscar Cano, que chegou a Zamora case como Cid. Xa agora mesmo, para el, nin Tarifa, nin Coruña, nin Alacant, agora é Zamora. O seu corazón está chido de Zamora.
2: Como Iván Mamá
3: pues Zamorano. A partir das 9, Zamora, Sabadell.
2: E a todo isto temos en xogo partidos que definen os playoffs de fútbol sala e de baloncesto. No fútbol sala, Marco Quinto Pozo, que remontou 2-3 diante de Palma. Quedan 4 minutos pro final. Agarda o Barça na final, agora mesmo. El Pozo Murcia, 5, Palma, 3. Vaya día pro Pozo Murcia, despois de que o seu filial gañase en Pontevedra e accedese á segunda categoría do fútbol sala. El Pozo, 5, Palma, 3. Complicado partido pro Barça, que buscaba 3-0 na eliminatoria en Terras Canarias. Rodri.
3: Sí, pero tivo que parar xa Xavi Pascual bastantes veces o partido, porque estás allí marchando neste segundo cuarto. 42, Tenerife, 29, Barcelona, a 2:41 para descanso.
2: E temos outro final... Onde, Anxo?
4: Na Copa Deputación de Lugo, de primeira futgale de preferente, o Guntín, novo campeón de Lugo, gañou nos penaltis, ribadeou un Guntín, un en a quenda de penaltis, 4-5 gañou o Guntín, así que moitos
2: parabéns. Parabéns, o Guntín.
3: Campazo, que non é o do Barcelona baloncesto, senón...
2: Mal sitio para aparcar, no, que pasa que para aparcar é complicado,
3: O campo, hai 4. Ou chegas pronto,
2: sí.
3: Ou tens que aparcar no povo de 2 kilómetros máis abaixo.
2: Xa, ou unha na nacional no medio dos baches.
3: Sí, bueno,
2: esa
3: parte non é a peor. Esa parte non é a peor.
2: Subindo ali a costa,
3: sí,
2: cuidado.
3: Sí, antes sí.
2: Cuidado que pegar botes ali, Sí, e non precisamente de...
3: No, xogas o, vamos a dizer, marcas, o Mario Kart.
2: Os amortecedores aí do coche,
3: sí,
2: ¿no?
3: Sí.
2: Son as 8:35.
4: Por certo, que o gol do Ribadeo marcou uno Castrín, irmán de Castrín. Hombre. Que veremos que a que bueno, en que equipo de primeira división xoga o ano
3: que ven.
4: Porque din que no Sevilla, non o Osasuna, non? ¿No? Dicían por aí esta semana, Lin, por aí.
3: Pero, vale. Está ben, apunto.
2: Primeira, por certo, que temos a Martín Anselmi, chamase o novo técnico do Elxe. Martín
3: Anselmi.
2: Anselmi, ou algo
3: sí,
2: así.
3: Sí, con pasado no último equipo era Botafogo, pasado no Porto, estivo no fútbol chileno e tamén varias copas sudamericanas. Pero, sobre todo, o seu paso polo Porto e últimamente no Botafogo, o novo técnico do Elxe.
2: Tamén, informaba o xornal Marca, Álvaro Arbeloa Fulan, candidato de... O Fulan. Esta tarde anunciaba o xornal Marca que o Fulan pensa, despois de votar o seu técnico, en Arbeloa. Silencio valorativo, silencio reflexivo.
3: O Mallorca ten un oco,
4: Non teño nada que...
2: Pero Mallorca soa Pablo Hernández.
3: Soa?
2: O Castillo soa.
3: Sí, pero Pablo Hernández, cerraremos o seu vencello...
2: Como es Michel, soa Michel.
3: Veremos. Víctor Muñoz, por certo, case no Newcastle, falta asinar.
2: Son as 8:37, temos que voltar en nada o tralín, temos que repasar todo o fútbol sala, o rally, ainda temos moitas sorpresas do Mundial, que temos un partido a partir das 9. Se a volta a pausa se atreve Rodrigo Pérez Pardo, damos os 11 iniciais de Suiza de Qatar, que é o partido das 9 da noite.
3: Lopetegui a destra.
2: Sí.
3: Entreime que adestraba non.
2: Cun axudante galego, aí nada máis e nada menos. Cun axudante galego, aí o amigo Julen Lopetegui. 8:37, Galicia en goles, a volta de pausa, continuamos.
5: Galicia en goles. Escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
6: Pensando en renovar o teu fogar? Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro, axudámosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Pro sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com. Visita as nosas novas instalacións na Estrada de Camposancos 20 en Vigo. As impresionantes canteiras do Porriño converteranse no grande auditorio do Petra Rosa Festival, do 25 ao 28 de xuño. 4 incríbles noites nun ámbito único protagonizadas por Pablo López, Antonio Orozco, Sergio Dalma e a Festa Breix. Gastronomía, música e unha paisaxe singular. Vive unha experiencia cultural e sensorial inesquecible. Entradas á venda en petrarosafestival.com.
7: Este verán ten dous dedos de fronte. Ou 4. Utiliza a regra dos dous dedos.

0: Freddy Álvarez, agardando a presenza do técnico do Celta Fortuna nesa sala de prensa do Toralín, onde o Celta Fortuna empataba a cero goles diante da Ponferradina. O que si temos xa os 11 confirmados no partido do Zamora diante do Sabadell, Rode.
1: No conxunto dos calcanos tra Sobrón en portería, con Diego Moreno e Codina nas bandas, Luengo e Eric Ruiz no eixo da zaga. No centro do campo, Carlos Ramos, Márquez Lozano e Quique Márquez por unha banda, Jaime Sancho pola outra, Damar e Mario Losada será o ariete o 9 do conxunto zamorano. Ferran Costa sitúa a Diego Foli na portería con Fornés e Astals nas bandas, Carlos García e Bonaldo. No centro da defensa, Urri e Liamez. No centro do campo con Miguelete. Na media punta por unha banda Priego, pola outra López Pinto e Escudero será a referencia no ataque do conxunto do Sabadell. En 10 minutos comeza na Ruta da Plata o Zamora Sabadell.
0: Son as 8:49 minutos. A ver se nos escoita Andrés Vieites dende o Toralín, aí nas profundidades do estadio de Ponferrada, onde estamos a ver se chega ou non chega Freddy Álvarez.
1: Estará facendo esa horrible torre, ese horrible rañaceos que teñen aí en medio do da cidade, pois igual está facendo oco.
0: Que ten que estar a pique de chegar Freddy Álvarez. Antes aproveitamos para a última hora informativa, Roberto González, que ese incendio de Padrón, a última hora. Boas tardes, Roberto.
2: Boa tarde, Robert. Si se che parecimos recompilar as principais novidades, o último que se sabe dese incendio forestal iniciado no Concello de Padrón, que xa pasou o Concello de Teo, e que afecta, segundo os últimos avances, alrededor de 250 hectáreas de terreo. Imos ampliar a información dende Padrón da man do noso compañeiro Xoel Rodríguez.
3: Pois a última actualización que nos ofrecen dende este posto de mando avanzado é que son 250 hectáreas calcinadas polo incendio que dende este venres afecta o Concello Coruñés de Padrón e tamén xa o veciño municipio de Teo. Un lume que desta hora mantén activada aínda a situación 2 de alerta no lugar de Cruxeiras como medida preventiva. Segundo confirma o alcalde do municipio, Anxo Rei, non hai risco para a decena de vivendas desaloxadas. A situación complicouse con todo durante a tarde debido á reactivación dun flan, pero nas últimas horas, grazas aos esforzos dos medios aéreos e terrestres, foise avanzando na súa estabilización. Un lume, segundo o director xeral de Montes, Manuel Francisco, condicionado sobre todo pola complicada orografía e tamén polas elevadas temperaturas deste sábado. Precisamente, dende Medio Rural confían en avanzar cara ao seu control e estabilización durante as próximas horas. Continúan tamén, en calquera caso, os problemas na subministración eléctrica e nas comunicacións, tanto de teléfono como de datos en moitos puntos. O alcalde deste municipio insistía esta tarde, en calquera caso, en que a maior preocupación nestes momentos é acabar coas lapas para que os veciños afectados poidan regresar ás súas vivendas o antes posible.
2: Grazas, Xoel. Seguiremos pendentes de como evoluciona este incendio forestal en Padrón. Conforme vayamos tendo máis datos, iremos yes contando aquí nas ondas da Rede Valega.
0: Grazas, Roberto. Calquer novidade, aquí, o minuto, o mesmo que o minuto, estamos no Toralín. Está falando xa Freddy, o técnico do Celta Fortuna.
4: Está no aire.
5: Cal, crees que pode ser a clave para o vindeiro sábado despois do que viches hoxe?
4: A clave vai a ser encher Baleidos. Esa vai ser a clave. Na nosa historia, Baleidos, creo que co Celta Fortuna tivo 13.000 personas, co Depor aí 3 temporadas, 13.000. E o sábado estou seguro de que vamos encher Baleidos. Penso que esa é a clave do partido. A nosa xente, o noso apoio, o apoio que vamos a ter, xa o tivemos hoxe aquí, moi agradecido, e creo que vai a ser a clave do partido.
6: Hola, Freddy, Lucas, en directo para TQHT. Quería preguntarte si durante la semana ha habido un trabajo mental específico para intentar evitar las situaciones de tensión que se han dado durante el partido, los encontronazos, las interrupciones, un poquito los dimes y diretes que ha habido entre futbolistas de la Ponfe y del Celta, porque a pesar de la juventud hemos visto un equipo muy maduro, sabiendo no entrar quizás en ese terreno que podía desconcentrar de lo futbolístico.
4: Bueno, aparte de estar enamorado de mi mujer, este año me enamoré de mi equipo. Mi equipo me demostró muchísimas veces que es un equipo top en muchísimas fases del fútbol, y hoy me ha demostrado una madurez impresionante. Les he pedido que si éramos inmaduros estábamos fuera, y hoy se ha visto un equipo maduro y que ha sido capaz de...

0: Usanos. Lembroume exactamente, un toro semellante, ao que dixo Mourinho a víspera do partido de volta daquela semifinal da Champions entre o Depor e o Porto. Vexo vos crecidiños, a prensa da Coruña. Pois espero que os cachorros do Celtiña aprendan a lección de aquela semifinal europea, neste caso do rival, do Depor, e que non se confíen pensando no partido de volta. Acaba de dicir unha cousa moi interesante co Carrillo, que é o tema da portería cero. Xa vedes as estatísticas, co que está contento, porque hoxe, por fin, remata un partido Celta con portería cero, e a Deportiva Ponferradina tivo unha xeira de 700 minutos ao inicio desta segunda volta, que foi cando despegou o equipo de Nafti desde o descenso ata prácticamente playoff, e agora leva xa máis de 5 partidos, 500 minutos sin encaixar gol o conxunto berciano, pensando xa en poder facer embaleídos o mesmo que fixo a semana pasada na Cidade Deportiva de Alcalá do Atlético de Madrid, é dicir, gañar 0-1. O que está claro é que a partir de agora a Ponferradina só lle vale gañar e o Celta valenlle dous resultados, ou gañar ou empatar.
1: E o chamamento a Freddy, que para conseguir iso quere baleídos cheo, que iso vai ser ao longo de toda a semana ese chamamento a todos os celtistas.
0: Que será, imagino que será unha consigna do clube toda a semana, tentar animar a afección para que o domingo vai a baleídos, nin playa nin nada deso, o domingo, perdón, o sábado, o vindeiro sábado a 6:30, todos abalaídos a animar o filial, que está a 90 minutos ou a 126 prórroga, de poder lograr algo histórico, que sería pois un dos poucos filiais do fútbol español que pudiera entrar na, no fútbol profesional. Creo que se contan con os dedos na man, da man, non? Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Areti Bilbao, e Real Sociedade, e Villarreal, seis, non?
2: Se esquecieron os últimos tempos.
3: E o Sevilla chegou a estar, non? Aquela...
2: Sí, Sevilla Atlético.
3: Ah, cando eliminou o Pontevedra, non?
0: Villarreal e Colugo. O Sevilla Atlético, non, Colugo, Villarreal e Colugo. O Sevilla Atlético, estivo tamén, tamén, ten razón, oito. Oito equipos, entón, se o Celta se mete no... Bueno, non sei, nos anos 60 creo que estaba Mestalla.
1: Sí, xa, pero dos tempos modernos, podemos decir o fútbol.
0: Sí, dos tempos modernos, da Liga de Fútbol Profesional, vamos. Vou falar en lenguaxe teviano. Na Liga de Fútbol Profesional son estes os precedentes, non? Agora xa sabedes, só está a Real Sociedade B, e o Gallao no que ven, pois, se poda incluir nese cupo de fútbol profesional o Celta B, e que o Celta teña dous votos nas asambleas da Liga de Fútbol Profesional, sería unha boa sinal para o equipo olímpico.
1: Pois boa viaxe, Andrés, que mañá toca outra cita, a do Compostela diante do Badalona, así que de playoff en playoff. Mañá tamén
0: sí,
1: o
0: señor,
1: partido
0: dirá. Mañá seguimos con playoff, a ver si tamén lle damos sorte ao Compos, a lo menos máis que ao Celta. En vez dun empate, pois, consigo o cadro de desecho un triunfo mañá nun campo que me contan que vai estar moi ben. Xa non hai entradas de tribuna, Só hai de preferencia. Neste momento, polo que me contan desde Santiago, 4.000 entradas despachadas. Por lo tanto, pode haber boa entrada mañá en San Lázaro. Non vai ser de lembrar tempos de Primeira División, pero se mañá hai 6, 7.000 persoas, será unha gran entrada, non cabe dúbida en Santiago.
1: Andrés, pois moitísimas grazas.
0: Espera, Robert, que me está chamando aquí o xefe de prensa, e me parece que o que lle pedín de favor no lo vai conseguir, no lo vai conceder. Imos ter Ourensán da Ponferradina, Gernova, nos micrófonos da Radio Balear.
1: Pois, mentres tanto, falamos con outro Ourensán, porque acabamos de localizar a expedición do Club Onense Atletismo, que acaba de ascender a División de Honra do Atletismo Español, despois das probas celebradas en Pamplona, no Estadio de la Rabide. Óscar Xevane, presidente, que tal? Moi boas.
4: Hola, muy buenas tardes.
1: Parabéns por lo que vos toca, vaya exitazo de rapaces, vaya exitazo.
4: Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Imagínate, el año pasado, por estas fechas, ascendíamos a primera, de golpe de súpeto, revelación, a División de Honra.
1: Revelación, llegar Vica a lo Santo, pero esto no es flor de un día, no es flor de un día. Además, ascendiendo con autoridad, que no es así de rebote, no, con autoridad, oye.
4: Sí, portáronse moi ben, competiron moi ben, tiñamos algunha baixa, pero competiron espectacular, non? Hasta tiñamos unha rapaza que suba a 6 de 14 anos, espectacular, competiron facendo marcas persoais, foi moi, moi, non sei expresar ahora mismo, non? O sentimento que tuven durante toda a prova.
1: Óscar, que chegaron as vitorias consecutivas, coido que ata, había na crónica ata 7, era Pértega, 3.000, altura, 100 metros, peso, xabalina, era un rodo, xe, foi un pisón, o Ourense Atletismo.
4: Sí, a verdade é que sí. Al final

0: pegábamos os relevos, o único que tiñamos que facer era asegurar, non cometer ningún erro, era asegurar, ¿no? O sea, entregar o testigo, non volverse tolo, ¿no? Pero sí, foi increíble, moi emocional todo tamén, ¿eh?
1: Colló esa remuda en tempos do Celta, de Xinástica de Pontevedra, que estiveron esa máxima categoría. Agora chegades vos a esa máxima categoría. Non sei, unha responsabilidade, un orgullo. Que significa isto, Óscar?
0: Home, é un orgullo e tamén unha responsabilidade, non? É un traballo que se está facendo moi ben desde fai moitos anos, que empezou o Pepe, o expresidente, José Antonio Álvarez, e agora estamos lo seguindo a nós. Bueno, que son moitos anos, pelexando, cuidando os rapaces, os adestradores, que teñen moitísimo mérito, porque o traballo basicamente é dos adestradores e dos atletas, non? Porque os atletas non competirían así se non hai uns adestradores detrás, non? Entón é un éxito de todos.
1: ¿Y como están as rapazas? Con este exitazo de subir a División d'Honra, que estaba en Primeira División, pero a División d'Honra, o top de España, como están despois deste ascenso?
0: Que estábamos falando antes, que o top de España, pero quien da por arriba eran o equipo máis joven de todos. O sea, a verdade é que eu creo que eles ainda non están asimilando como o que acaban de conseguir.
1: Como é a celebración? Como foi a celebración? O que quieres facer agora? Porque claro, toca a viaxe,
0: bueno,
1: de volta, non?
0: Bueno, vamos na autocar para chegar a Ourense, non? E aí as obras da noite, o Pavimento Remedios. Pararemos a cenar un pouquinho, un bocadillo, aquí a celebrarlo. Algunas marcharon para otro lado y tal, porque estudian y todo eso, pero bueno, aquí andábamos a tocar un bofeis de atletas, ¿no?
1: Óscar, pues para ver en la Radio Galega, en Galicia en Goles, por ese exitazo para atletismo galego con ese ascenso a División d'Honra, y ahora tocará trabajar para esta máxima categoría. Tocará trabajar.
0: Tocará trabajar, muchas gracias por estar siempre ahí pendiente de nos, ¿no?
1: Pues nada, aquí estaremos. Gracias, Óscar.
0: Una aperta.
1: O Grupo de Atletismo. Gracias, Óscar Xoane, presidente. Ascenda División d'Honra y nos íbamos pechando con otro urensán que está ahí con Andrés Vietes. Dende o Tralín. Andrés.
2: Hola, Robert.
1: Hola.
2: Hola.
1: Hola, hola. Escoito.
2: Escoitadesme. Bueno, sí. Pues estamos aquí con Central da Ponferradina, con Gernova. Hola, Ger, buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Bueno, creo que vos vades contentos con 0-0, pensando en el partido de vuelta en Baleiros.
3: Bueno, a ver, hombre, obviamente queríamos gañar, pero no fue posible, así que creo que durante 70, 75 minutiños estuvimos muy bien, con control do partido, control do balón, xerando ocasións, así que os últimos 15 minutiños eles estuveron mellor que a nós, fundíronos un pouquiño na área, bueno, eu penso que o resultado máis ou menos xusto.
2: Ok, o fútbol, nos 15 últimos minutos con Celta, como decides, sobre todo físicamente parecía que estaba mellor que vos, hai dous balóns parados, sí. Nos que tenes as mellores ocasións do partido.
3: Sí, xa estamos acostumbrados a ver o que pasa no fútbol, é o que che digo. Cando mellor estaban eles, pois temos unha ocasión bastante clara a balón parado, pois tamén pode pasar que cando mellor estábamos nos, que para min fixamos moi bons 70 minutos, tuveron algunhas transicións que nos fixeron dano, pero bueno, estamos contentos, preparando xa o partido de volta.
2: Bueno, tocou che bailar coas dormas feas, Álvaro Marín na primeira parte e Somoa na última media hora.
3: Como se suele dicir, sí, pero bueno, xa estábamos en preaviso dos xogadores, pero non só eses, eu creo que o Celta Fortuna ten unha plantilla moi amplia, con xogadores moi bons, moi xóvenes, que con ganas de crecer, eu destacaría pues, a toda a plantilla.
2: Bueno, ti viaches para Ponferrada, unha aposta ano pasado de Javi Rey, contigo, levas dúas temporadas aquí, xogando nas dúas temporadas o playoff. Tamén está esta ilusión, imagino, de que este, que terceiro playoff consecutivo se xa bo para vos, non?
3: Home, ojalá sea así, porque o ano pasado sí que verá que foi un chasco o que pasou, pero bueno, nos cos perna terra, obviamente ca máxima ilusión do mundo, porque sería un premio a todo o ano que pasamos aquí, que foi moi complicado. Non empezamos todo ben que quixemos, pero bueno, pensar xa no partido de volta.
2: Que o fútbol, sobre todo na primeira volta, cando perdiades aquí cuarenteiro precisamente, sí. Comer o turrón tivo que ser un problemón, e comer as uvas para vos en descenso.
3: Sí, sí, o que che dicía antes, foi un ano de complicado, que pasamos mal, incluso eu polo menos pasei medo en esos meses de decembro e xaneiro que nos víamos, bueno, onde estábamos, 17, 18, no posto 18. Pero bueno, supimos repornos, sacar

0: O mellor de nós, mira, a mí onde estamos.
1: Bueno, como defensa, ti xa sabes como vas a decir. Reorganizámonos defensivamente e a partir de aí viñeron os resultados, ¿no?
0: Exactamente, o que tú, que diría calquera, que a partir dunha boa defensa sempre se fan bons resultados, pero bueno, non é solo a línea defensiva, sino todo o equipo que deu un paso adiante, o primeiro en defender.

0: Oye, preguntaban ya yo teu míster, preguntaban a xente aí en Ponferrada, preocupados polas entradas, claro, as entradas vai a ver as que vai a ver. E a ti como galego dirán, pero... a ver se consigues algunha.
1: No, no van a abrir Baleidos enteiro, macho.
0: Sí, se cabe, claro, cabría.
1: Joder, pues entón terán que haber, terán que haber, carallo, que lico hai moita xente.
0: Abe, claro, lo que pasa é que teñen que dar o seu, ¿no? Vai ser unha tolemia esta semana, non? De entradas para aquí,
1: sí,
0: para colar,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí, a verdad, sí, un pouquinho. Se xa, xa me están pedindo hoxe, imagínate, macho. Joder.
0: Home, e a decir, tirando para Celta Fortuna, que tens unha experiencia de non moi boa lembranza, xogando un playoff en Balaídos, non?
1: Sí, sí, a verdade que sí.
0: Contra o Compostela.
1: Non con nadie.
0: Aquela sí, eliminatoria con Compostela.
1: Igual fai 8 anos ou así, non? 4, 5, 6, 7, 7, 8 niños fai. Uh-huh. Que tamén nos enfrentábamos ao Compos, é verdade que...
2: 6 anos, no, ano de pandemia, o 20.
1: O 20, é verdade, xusto. Que non, pero ali non habría prórroga, creo, que foi os 90
2: sí,
1: minutos.
2: Sí, sí, 90 minutos.
1: Que, bueno, pues a ver se cambia a historia un pouco, me fai feliz el Inbaleidos.
0: O que pasa que o Celta Fortuna é un equipo, non sei, dos que levas visto os últimos tempos, dos máis competitivos.
1: Sí,
0: é diferente dos últimos anos.
1: Vexo unha línea moi continuista e moi ben traballada, están facendo moi ben as cousas aí en Vigo, e notase que están facendo as cousas pues, maravillosamente, tanto no filial, na canteira, o primeiro equipo, ves que están xogando Europa, é unha barbaridade. A min, pues, solo darlle a enhorabuña que están facendo as cousas moi ben.
0: Ademais, tiñan no banco rival a un bello coñecido, un bo coñecido como Pato Guillén, non?
1: Correto, sí. Uf,
0: vaya vacile que habería entre un e outro, non?
1: No, que va, ah, non levamos ben. Sí. Eu levamos ben con todo o mundo.
0: No, pero con el digo de vacile, porque é uruguayo, pero vacilón, non?
1: Ah, bueno, sí, un poquinho.
0: Como se vai preparar esta semana? Que plan intedes un pouco? Porque claro, será a máxima concentración ou non? Un pouco liberar tensións que ante unha cita como esta?
1: Bueno, pois mañá prepararemos xa o partido, descansaremos un pouquinho, eso sí. A partir do lunes, pois, preparar o partido pois, da mesma maneira que preparamos este. Ir ali a facer un oso e a ganar.
0: Ger, pois nada, moitísimas grazas e a descansar.
1: Bueno, gracias a vos, niña. Un abrazo grande.
0: Ger Novoa con Andrés Vieites pechando aí o estadio do
1: Toralismo. Viaxe,
0: rei. Aí está, ese diálogo post-partido de boa viaxe, home.
3: Claro, home, claro.
0: Home, sobre todo Andrés, con esas estradas, depende por onde vayas, por unha estrada ou por outra, de volta.
3: Boa viaxe, rei.
4: E ademais que hoxe tivo que engacharse con esas vigas.
5: Xa sabedes que se hai autoestrada...
0: Autoestrada. Pone
5: o cruceiro automático 125 e hasta casa.
0: Autoestrada. Eu pensei que era por...
5: O único problema é o trayecto.
0: Pero non se atalla pola nacional.
3: 125.
5: Bueno, se atalla pola nacional, pero leva máis.
0: Sí, é unha estrada máis complicada, non?
5: Non me meterás agora a meterme polo barco, do barco Monforte, Monforte de la Lín. Acorda que es que chega a casa. Quero ver o Brasil-Marrocos.
0: Brasil-Marrocos.
3: Ai, vas chegar.
5: Mohamed, sí. Avisei que cea as 12 e primeiro tempo, levoume 2 horas 5 minutos exacto, con velocidade de cruceiro a 125, habendo obras en todos os túneles da A6, que están todos con obras, hai que ir a 70, sí. Pois con todos eses túneles en obras, 2 horas e 5, desde San Marcos hasta el Toralín. Uh-huh. Exactas. 2 horas e 5.
0: Por abaixo, e repito, de Monforte,
5: 125,
0: la
5: Lín, que...
0: Anda por aí,
5: o tempo. Realidad, no navegador dixe que son 122 reais. Uh-huh. Sin excederme. Sin arriscar a multas, pois 2 horas e 5 exactas. Tamén, conducir fin de semana é unha maravilla. Os que levamos moitos anos de estrada en fin de semana é unha maravilla, porque non hai camións, non... Vaise de outro xeito.
0: Se levas o depósito de gasolina cheo, non hai problema. Aí non hai que parar.
5: Claro, saímos co depósito cheo e chegaremos co depósito baleiro mañán despois do partido do Compos. Ou, bueno, en reserva, imagino. Pero, bueno, son circunstancias que hai que facer. Pero, en todo caso, repito, agora, pois, xa desexando tomar unha guiña e arrancar, que temos agora xa seca, e arrancar para a casa, para ver o Brasil-Marrocos.
0: ¿Quedou algún auga ou non? Xa gastamos todas as augas, Anxo. Gastamos todas as augas.
3: Agua sana. Pero bueno, mañá hai máis. O sea,
0: mañá hai máis, así que nada. Andrés, non te enredamos máis.
5: Por riba castigades Messi.
0: No, está, bueno, está que non quere de repartir auga.
3: Conicho.
5: Levarei mariñeira solamente para ter máis sede na viaxe.
0: Unha uviña veía. O que pasa é que agora xa rematou o horario da auga, entón agora xa está noutro horario agora.
5: Agora xa non é horario infantil e agora hai que anunciar bebidas alcohólicas.
0: No, tampouco.
3: Como colexiado, Larios.
4: Pues mira, o protagonista do Qatar Suiza, o do bar é...
5: No, xa vin, Pacheco Larios. Pacheco Larios.
4: Pacheco Larios. Pacheco Larios.
5: É un novo cubata.
0: O bar cubata.
5: E era tamén...

0: ¿Era tan pistoleiro como partido inaugural o no?
1: Vale, no, dos cartóns amarelos no. No primeiro tempo, sí, pero eran claros.
2: Pero Pacheco Larios e o do VAR, é o que pitou o penalti.
3: Sí. É o que non se entera o árbitro, non se entera o árbitro.
0: Pacheco Larios entón non é nocivo, non é como do partido inaugural.
2: Correcto.
0: Bueno, podes consumir Pacheco Larios.
3: Como diría Gernobo, boa viaxe de volta.
0: Unha aperta a todos.
3: Son las 9:39. Temos que irnos ao mundo do motor, que temos a Miguel Álvarez na cerimonia de entrega de premios do Rally de Ourense. 9:39 minutos, facemos un alto e estamos xa co motor, co fútbol sala, moitas cousas ata medianoite, co Brasil Marrocos, e que nos quedan moitas cousas que contar. De aquí ata as 12.
4: Galicia en goles. A paixón polo fútbol na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater,
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
5: Murprotec.
7: ¡Huia! O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huyá! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
8: Este domingo, Galicia en goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 12 do mediodía en Meira, co Campeonato de España de Traiñeiras. E seguimos ás 2:15 cunha xornada de finais. Desde Vero Boquete, Compostela Badalona. E no Palacio de Riazor, Liceo Igualada. Este domingo vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo. Radio Galega, onde estás ti.
3: No ve 41, ha llegado a Parque Pechado y se escuchábamos a Miguel Álvarez con Álvaro Muñiz, con campeonísimo Xe do Rally de Ourense en la entrega de premios. Está Miguel y además como amigo de Álvaro Muñiz, con su compañero, con su alter ego, Miguel.
9: Bueno, estou con Néstor Casal, copiloto de Álvaro Muñiz. Bueno, falaba Álvaro do importante que era sair mentalizado que se podía gañar. Non sei como viviches ti como copiloto este rally tan especial para vos.
10: Sí, a verdade é que teramente posta 100% no rally, preparar todo perfecto, o descanso, focalizar todos os esforzos a ganar, pois penso que é moi, moi importante.
9: Como se xestiona? Saídes espectacular xa desde o primeiro treito, eso reafirmaos?
10: Realmente pouco se pode gestionar, porque aquí todos os rivais corren moito, entonces a gestión é acelerar e ser o máis rápido.
9: Fala todo o mundo da suciedade, das pedras, do calor que pasastes dentro dos coches.
10: Sí, a verdade é que facía moita calor, co tema pedras, suciedades e tal. Íbamos un pouco lastrados porque nós non levamos ouvriers para que nos indicasen como estaban os tramos, sobre todo nas segundas pasadas. Pero bueno, fomos salvando un pouco o tema.
9: Vedevos tan cerca da vitoria, tan preto da vitoria, que vai pasando o rally, chegades ese último treito. Dicía Álvaro que, bueno, que non se fixou moito, pero non sei si hai un pouco de medo a perder todo o feito.
10: No, porque tampouco medo non, porque non, é algo contra o que non podes pelear. Si vai pasar, vai pasar, estes para ganar o rally ou non. Non podes pelear contra eso. Pero bueno, eu, como íbamos un pouco máis lento, xestionando tal, íbame fijando na xente que había nas cunetas e tal, e a verdade é que parecía que estaban con nós, que estaban emocionados con que gañáramos a carreira.
9: Sí, eso, moitos mostras de apoio nas redes sociais, non sei, eso se emociona.
10: Sí, Álvaro foi me enseñando, eu a verdade é que son medio cromañón, non teño redes sociais, e foi me enseñando, pero está moi ben, a verdade.
9: E como sai a confianza, a moral, un pouco as perspectivas despois deste rally?
10: Pois a moral sale daqui ao 100% con ganas de pelear pois no seguinte rally, que é o Rías Baixas, no seguinte.
9: Non sei, tamén falabas do que corre a xente, moitos treitos resoltos por décimas, tremendo, non?
10: Sí, pero ao final é o que nos gusta, competir. Se ganáramos por 2 minutos ou non tiveramos rivais, pois non tiña valor, pero estamos falando que está Coete, está Pepe, Rui Loba, un montón de xente, Iván Ares, de moito nivel, e dalle un pouco máis de valor. Ao final o valor dunha vitoria é o que queda segundo. Dalle o que queda segundo.
9: Dicía vos Coete Suárez que tiñas que invitarlo unha cervexa.

0: Sí, a verdade que sí, no, aquí para pedir sempre hai xente.
1: Pois pues moitas grazas, parabéns e moita sorte para a próxima prova.
0: Nada, gracias a vos.
2: A 9:44, Rego Pérez Pardo, un copiloto que hoxe está case tan ledo como o seu piloto.
3: Porque evidentemente, tamén... porque xa son moitos pilotos os que cos que estivo, pois pues, o propio Vitor Senra, Santi García, xa gañou citas, gañou ese Rally da Coruña con Santi García, gañou rallies con Vitor Senra, pero claro, é o supercampeonato, a súa parella agora mesmo nos últimos anos, Álvaro Muñiz, como falábamos co propio piloto coruñés, que é o Rally de Ourense, é o Rally de Ourense, é unha prova do supercampeonato, co cal, pois pues, é algo maior, é algo top.
2: O que vai Gómez va a rematar en nada o baloncesto, o Barça colleu carreira e achégase a final da Liga ACB.
3: Sí, logo desa remonta no terceiro cuarto, está afianzando sobre todo tres triplas consecutivas de Kevin Panther para poñer nese momento 8 arriba o Barcelona. Agora mesmo está 7 arriba a falta de 3:05. Tenerife 71, Barcelona 78.
2: Está atento Anxo Tato ao Mundial, ao Suiza Qatar.
3: Sí, sí, sí.
2: Interesantísimo.
4: Moi atento, moi atento.
3: Deixa de dormir.
4: Moi atento. Mirando. Tiña o reto de ver os 104 partidos do Mundial, pero é que hoxe se Australia-Turquía 6 é praticamente imposible. O sea, 3-4 ainda bueno, pero...
2: Hai un Haití-Ecuador por aí tamén. O que pasa é que vai ser imposible que os vexas todos porque van coincidir en horas, sobre todo os que sexan a última xornada da primeira fase. É que a primeira fase...
3: O reto vai ser o contrario. Ver os menos posibles.
4: Ten razón, mano, dúas pantallas, e xa está.
2: O reto vai ser o do Zamora de superar o Sabadell.
3: Vai un cero, pero por merecementos, o conxunto de don Óscar Cano debía estar mínimo gañando por dous goles, porque está tendo máis chegadas, está sendo moito máis incisivo nas dúas bandas, pero falta xa acerto que tuvo no minuto 2.5 por medio do ex-duronistas Mario Losada. Estamos no minuto 46.5, chegaremos mínimo a top 49, do Zamora 1, Sabadell 0.
2: Estamos chegando ao final no baloncesto, canto queda pro final, que se está chegando Tenerife.
3: 2.27, agora con tiros libres achegándose a 4, Tenerife 74, Barcelona 78.
2: Voltamos a Ourense con máis protagonistas. Miguel, nesta ceremonia de entrega de premios.
1: Bueno, estou con Coete Suárez hoxe, segundo, non sei que sensaciones te llevas deste rally de Ourense.
5: Ah, sensacións moi boas. Fizimos un rally moi bo para o campeonato, é un resultado inmexorable. Ampliamos a ventaxa con o segundo de campeonato e moi contentos.
1: Dicía Álvaro que podías gañar, Álvaro Ibanares dicía que 5 ou 6 pilotos que podías gañar. A verdade que houve moitos tritos de moitísima igualdade, ¿no?
5: Sí, moitísima igualdade. É un rally moi moi moi difícil con tanto calor, con as pedras, os treitos moi exigentes, pero, pues bueno, aquí estamos.
1: Como viviste ese inicio de rally, non? Con Álvaro xa moi forte desde o principio, algúns pilotos que tiñan pues, algún percance que os deixaba fora?
5: Eu sabía bien que viña facer aquí, a non facer un erro como ano pasado, e estou moi contento con o segundo poste.
1: E atopaste este mellor hoxe ou ante?
5: Oxe, que tía o objetivo máis cerca, moi contento oxe.
1: Non sei tamén se vías nese último treito, chegas con 23 segundos de 28 segundos de desvantaxe, pero bueno, o ritmo foi bo, non?
5: Home, soy unha persona de moita fe, pero non tanta.
1: Pero foi o ritmo foi bo.
5: Sí, o ritmo foi todo rally moi bo.
1: Por último, que esperamos para as próximas probas?
5: Seguir sumando o máximo de puntos posibles para o campeonato e poder gañar o campeonato.
1: Bueno, moitas grazas e moita sorte para o que queda.
5: Moitas grazas.
2: Un galego asturiano que case un dos nosos,
3: Sí, sí, todo gracias ao Xabarín. Sempre o dixo que el vía o Xabarín e que aprendeu galego, quixo aprender galego. Bueno, Xabarín, seguramente Sin Chan.
2: Pois pues mañá pode ir a Boiro, que vai estar en Boiro mañá.
3: Xabarín.
2: En Boiro mañá.
3: Sí, pues
2: mañá.
3: Pois entón...
2: Avisamos.
3: Terá protagonismo.
4: Ademais, él non tarda moito en ir a Boiro, ¿no? Non bueno, fai como Andrés que vai a 125.
3: Vale, eso é costumbrismo. Quero dicir, sí, mellor sí. Poñer 120.
4: Tópico,
3: non vai a ser que o coche, vale, dé un susto, en vez de... E vai aos 125 de verdade.
2: O que temos de descanso no Ruta de la Plata.
3: Co resultado coñecido, vale o gol de Mario Losada no minuto 2.

0: yo creo que hay más diferencias y yo creo que aprovechamos bien eso para podernos casi líderes del rally, así que, bueno, contentos por eso.
1: ¿Y qué esperamos para próximas citas?
0: Pues nada, ahora seguir trabajando en esta línea, ¿no?, que llevamos, que yo creo que es una línea ascendente claramente, así que seguir así e intentar luchar por nuestra primera victoria, que es algo que esperamos con muchas ganas.
1: ¿Te motiva estar tan cerca de los dos que os superaron?
0: Sí, sí, eso es, ¿no? Yo creo que es algo que nos había costado mucho durante este año y medio que llevamos ya con Hyundai y por fin, ya te digo, en asfalto hemos conseguido estar ahí en la pelea.
1: Pues muchas gracias.
0: Muchas gracias.
1: Esto con David Vázquez, copiloto de Pepe López, tercero, posto, no sé qué sensaciones le vades porque parece que estás en un tono muy competitivo, ¿no?
2: Sí, pues la verdad que las sensaciones son muy boas. Cuando empezamos al principio de año estábamos muy lonxitos de cabeza y en este rally no primero que desde o año pasado nos vemos peleando por intentar gañar un rally, co cual vemos que imos no bo camiño e que esperemos sigamos avanzando para o siguiente rally, que é o Rigas.
1: Como foi a evolución no rally? Porque, bueno, ao final apretaba moito, había moi poucas diferenzas, non, nos treitos.
2: Sí, bueno, ao final hubo nos con cabeza, acabamos cerquiña deles e co segundo a 4 segundos, o sea que as diferencias dos primeiros eran moi pequeniñas e estuvimos pelexando hasta o último minuto. Non puido ser, terceiro é un bo resultado para nos e a ver o nos Rías.
1: Como foi o desenvolvemento deste rally, destes 12 treitos, supoño moitísimo calor, non sei que análise faz.
2: Bueno, cun rally moi duro, como os antigos rallies de Ourense, de moito calor, e onde as máquinas sufriron, os pilotos e os copilotos tamén sufrimos moito, pero un rally bonito, que cheo de público, como ves aquí na hora de entrega de trofeos, e nos tramos igual.
1: Non sei que notas sacades para as próximas citas.
2: Bueno, si seguimos nesta evolución, esperemos nos Ríes intentar loitar pola vitoria.
1: Ides como a moral alta, non?
2: Sí, claro, non sempre que a moral a tope.
1: E non sei como tamén como viviu o teu piloto Pepe, ese do este, como dis, non, a 4 segundos e algo de Coete Suárez.
2: Bueno, a verdad que nós eso valorámoslo moi positivamente, porque xa che digo que desde o ano pasado que empezamos a correr de novo con Hyundai e hasta este momento estábamos moi lonxe de cabeza. Agora parece que vamos topando cousas no coche que pode facer que vayamos un poquinho máis cerca de cabeza, e agora xa che digo, estamos de Coete, que era o líder indiscutible a 4 segundos a final do rally, depois de correr 12 tramos.
1: Ainda con evolución, supoño, para as próximas provas.
2: Sí, supoño que sí, que ainda temos aí un poquinho guardado e que poderemos acelerar un poquinho máis.
1: Pois moita grazas, parabéns por este terceiro posto.
2: Gracias a vos, un abrazo.
1: Bueno, estou con Adrián Vázquez, gañador da Copa Hyundai. Non sei como viviches este rally, que todos fala desde do duro, longo e caluroso que foi.
0: Sí, ao final penso que esta prueba recoñecida pola dureza e pola suciedade dos tramos. Esta edición do Rally de Ourense foi quizás unha das máis complicadas. Ademais, nos viñemos dun golpe, tiñemos que recuperar a confianza pouco a pouco e así fixemos. Desde onte fomos subindo o ritmo pouco a pouco. O copiloto fixe un traballo de 10, o equipo tamén, e ao final estuvemos sempre nos puestos de cabeza hasta que conseguimos ter unha amplia diferencia e poder conservar no último bucle.
1: Que fixo este rally especialmente difícil?
0: Quizáis a cantidade de pedras que había, a facilidade para pinchar, moita suciedade que levantaron os Rally 2 ao haber tantos coches desa categoría. Quizás para nós nos poñían as cousas moi difíciles, pero bueno, ao final era tamén encontrar un punto de equilibrio entre levar un ritmo alto e pasar polo sitio.
1: E que pasa pola cabeza cando vedes que rivais importantes tamén teñen percances, non? Como Javi Pardo, despois Cajiao, que tamén tivo que deixar a competición.
0: Sí, ao final, cando ves que esas personas que son os teus referentes e son as que máis experiencia teñen fallan, sabes que ti tamén podes cometer erros en calquer momento. E ao final, o que che decía, buscamos sempre a perfección, pero é moi complicado encontrar ese punto.
1: Como xestionaste hoxe a xornada de hoxe?
0: No primeiro bucle, a verdad que sabíamos que tiñamos que atacar. Cometimos un erro no primeiro tramo que nos fixo perder unhos segundos. No segundo tramo e no terceiro levamos un ritmo moi alto, asumindo algún risco, e saleu bien porque conseguimos ter aí un marxe de 20 segundos de cara ao último bucle. E o que che decía, neste último bucle ir polo sitio, esquivar pedras e chegar á meta.
1: De cara a vindeiras probas, que esperades?
0: Un pouco o mismo, ahora volvemos a recuperar a confianza, temos en 3 semanas os Rías Baixas e hai que salir a por todas. Hai que darle a volta ao campeonato.
1: Pues moitas grazas e parabéns.
0: Moitísimas grazas.
3: Pois os afortunados, hoxe no Rally de Ourense con Álvaro Muñiz a cabeza, con esa vitoria do coruñés que fai historia, relevando, aunque non puido comezar, porque no shakedown onte Javier Pardo Alaricano deixaba valer o trono que hoxe ocupa outro galego, como é Álvaro Muñiz. A sorte, hoxe, que lle sorriu Álvaro Muñiz.

0: Mayor a sorte sorriulle algún dos nosos ointes que tiemos a 11.
1: Boas noites. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado hoxe, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi
0: 65.574 65574 da serie 34.
1: Así mesmo, outros 4 números e series obtiveron cada un deles un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Podes consultalos ao teu vendedor en juegos11.es o a través da aplicación Mi Vendedor 11. Mañá tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado.
2: Boas noites. Se participaches nalgún dos 5 sorteos do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de hoxe, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
3: Galicia por diante fin de semana con Isabel Pichel. Sábados e domingos desde as 10 da mañá en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Imos a empezar con literatura, pero pois sí que acabaremos con algo de alimento.
5: Aparece por aquí. Hola, Leti.
6: Hola, que tal? Hola. Non se nota nada cando veño con esta voz.
7: Bendida, Ana, creo que é a tua primeira vez aquí nas
5: en la radio, sí.
7: Eu quero mocear, Iván, hoxe.
8: Pues estás totalmente invitada todo o día desde as 10 da mañá.
3: Radio Galega, onde estás ti?
9: Opina polas redes sociais, en Facebook, Instagram e Xe, o antigo Twitter.

0: traer un título aquí de apoio, porque xa por nós e por toda a xente que ven aquí cada sábado a animarnos e darnos alento.
1: É unha cuestión de seguir por ese camiño, seguir picando pedra para alcanzar o éxito, non? Non hai outro camiño.
0: Sí, non hai outro camiño, estamos no correcto. É o que creo, que, bueno, pues xa se veu que cada ano damos un pasito máis e temos que seguir dando eso.
1: Iso sí, Poio ten unha afección de 10, auténtico.
0: No, eu creo que desde se queda corto, ao final, bueno, creo que tamén fan o equipo contrario que sexa incómodo, hai moitos aficionados que se desplazan, os sábados aquí sempre está cheo, a xente que vende fora teme por quedarse en entrada, ao final iso di moito pues, da nosa afición, e nos estamos encantados de que sexa así cada sábado, porque a verdade que estamos moi agradecidas.
1: Grazas, Ale, moito ánimo.
0: Gracias.
2: Alberto, Ale de Paz, unha das protagonistas do Poio, que se quedou xe polo camiño, esa finalísima que será entre o Melilla e o Futsi Navalcarnero, as portas do final, pero medrando ano tras ano o Poio. E agora, en nada, escuitamos tamén a protagonistas do Marín, despois dese empate na ida do ascenso a Primeira División Femenina. Pero aquí temos a outro equipo galego que xoga mañá en terras catalanas, o Estrela de Cortegada, o campeón do grupo O1, que se mide o Liñola. Sobre o papel, favorito conxunto galego, pero nunha eliminatoria ida e volta, nunha eliminatoria polo ascenso, todo pode pasar. Saudamos en terras catalanas a José Ángel Baliñas, a Tafa, o director deportivo do equipo Ourensán. Hola, Tafa, que tal? Moi boas noites.
3: Que tal? Boas noites.
2: Supoño que unha ilusión tremenda. En ilusión non hai quen vos gañe. Nin Liñola, nin ninguén, non?
3: Na ilusión non hai quen nos gañe, eso por suposto. Vimos con moitas ganas de xogar esta eliminatoria, a primeira eliminatoria, o primer playoff polo ascenso que disputamos na nosa historia, e queremos sacar isto adiante.
2: Tafa, é que primeiro ano que xogades xa polo ascenso, chegar ao grande.
3: Pues a verdade é que sí, que este ano foi chegar e esperemos que encher. A ver como termina isto, pero por ahora está sendo un éxito esta temporada.
2: Primeiro de nada, o rival, o Liñola. Liñola que viu que daba no Pla d'Urgell, aí preto da xe d'Urgell, no norte de Lleida, non?
3: Sí, está no norte de Lleida, está a 25, 30 kilómetros de Lleida, un pobo de 2.700, 2.800 habitantes, un pobo pequeno tamén como o noso, que tamén está loitando por ese soño de acadar o ascenso á Primeira División, vimos a ver si podemos sacar isto adiante.
2: Vai haber moita presión ou non? Que vos contan de como pode estar a cancha?
3: Sí, a verdade é que moita, moita presión. É un pabellón moi pequeno, adestramos esta mañá nas súas instalacións, é un pabellón que ten as medidas reglamentarias moi xustas, non sei si as dá, é moi pequeniña a pista, moita presión o que mete o público tamén desde fora, é un pabellón pequeniño, meten en torno, na anterior eliminatoria co San Fernando, meteron en torno a 800 personas. Contan que mañá ainda van meter máis xente, o sea,
2: van medio pobo, entón, se son 2.000, van medio pobo.
3: Metido aí no pabellón.
2: Ese ás 12, os que vayan a misa vai complicado o tema, terán que cambiar a misa.
3: Vai complicar un pouco, a verdade é que sí.
2: O que sí, Tafa, que referencias tedes deste Liñola?
3: Pois sabemos que é un equipo que quedou de segundo no grupo catalán, que na súa casa fixo 14 vitorias, un empate, é un equipo que xoga un fútbol sala moi directo, con un xogo directo con segundas xogadas, é un tipo de xogo que non estamos habituados na nosa competición. Sabemos que é un equipo que meteu moitísimos goles, creo que foi o segundo máximo goleador de todos os grupos, con 148 goles, nós fomos o equipo máis goleador, con 194. Tamén é un equipo que encaixa moitos goles, aí pode ser o seu problema. Vamos a ver que nos encontramos. Estamos... Traballamos ben esta semana, estamos con confianza, estamos concienciadas de que este pode ser o noso ano.
2: Ademais, tendo a volta na casa en Cortegada, a vindeira fin de semana, que onde xa poder dar a estocada, pero aí non sei se
3: sí,
2: gañar
3: claro,
2: ou sair vivas
3: daí. Final é un partido de 80 minutos, temos que ter a cabeza fría, saber que isto son dous partidos, o partido non

0: remata mañá, a eliminatoria non vai quedar sentenciada nin para un lado nin para outro mañá. Contamos que ter un resultado que deixe a eliminatoria de cara para poder finalizarla na nosa casa.
1: E é que xa tivestes na anterior eliminatoria moi de cara a ida, na volta me plantou cara a Leganés, pero non é...
0: Sí, ao final podemos son, unha garantía. Son partidos que, claro, sales dunha maneira, traes un resultado moi cómodo do partido de ida, parece que custa un pouco arrancar a meterte outra vez no encontro, pero bueno, si sí, sacamos a volta tamén adiante, ao final o global foi de 12-5, a anterior eliminatoria, pues, o allá que sea esta parecida, pero creo que vai ser moito máis complicada.
1: José Ángel Baliña Estafa, como están as xogadoras? Físicamente tamén mentalmente a tope, pero físicamente, chegamos ao final de temporada xa con molestias, cargadas, como está o equipo agora mesmo?
0: O equipo, estamos sin baixas, estamos en moi bon momento de forma, chegamos ao momento nos que nos estamos a xogar as cousas máis importantes da temporada nun bon momento, creo que chegamos preparadas, sabendo o que nos xogamos, contra que non lo vamos xogar, e onde non lo vamos xogar. Creo que temos a preparación suficiente para poder sacar isto adiante.
1: Ademais, un equipo que este ano respostou, a pesar de ser líder indiscutible todo ano, a un cambio de adestrador, seguiu aí, con Manu Cosío no cumio.
0: Sí, a verdad que tuvemos un cambio de adestrador en decembro por culpa de motivos personais do anterior corpo técnico. Pues bueno, al final foi un traballo continuista o que fixo Manu. Os números xa eran espectaculares cando saliu o anterior corpo técnico, seguiron sendo iguais hasta finalizar a temporada, e ao final conseguimos, dixeron outro día que había sido récord de goles histórico na segunda división e récord de puntos, o sea, foron os números, a verdade, que super espectaculares para un equipo que é a súa segunda temporada de vida. Fundouse o ano pasado e estamos a un pasiño da primeira división.
1: E que agora xa apostas coa temporada que levades, o objetivo é ascender sí ou sí, porque a aposta foi forte e decidida.
0: Sí, home, eu creo que agora mesmo tal na situación na que estamos, creo que, home, non sería un fracaso absoluto non ascender, pero creo que estamos preparadas para conseguir dar ese paso. O primeiro paso será mañá aquí en Lleida.
1: De cara a volta, porque hai que pensar xa na volta, Ourense o Ribeiro, que se terá que embarcar co equipo, non? Xa facer ese chamamento de cara a ese partido de volta vindeiro sábado, finalmente, non?
0: Xogamos o domingo que ven, ás 12 da mañá tamén, polo menos que teñamos a mitad de xente que meten el mañá.
1: Ajá, domingo ás 12, pois que xa queda apuntado iso, que todo o mundo sí apoie, non?
0: Sí, enchero o pabellón de Corterada, que tamén é un pabellón pequeno, pero que contamos meter a presión suficiente tamén o equipo rival e que sintan tamén as ganas que temos nós de conseguir este objetivo.
1: Contades que vai ser un apoio total e absoluto, non?
0: Sí, non temos a menor duda. Sabemos que a afición resposta cando nos hemos xogado algunha cousa importante, a afición sempre está do noso lado e vai ser o xogador número 6. Estou seguro de que na nosa casa vamos a sacar esta eliminatoria adiante.
1: Pois, José Ángel Baliña Estafa, moitísimas grazas. Mañá falamos e a descansar, porque tampouco haberá moitas cousas que facer agora en Liñola, non? Tampouco haberá moito.
0: No, ahora mesmo estamos en Lleida. Que estamos, estamos a 30 kilómetros de Liñola. Uh-huh. Tampouco moitas cousas hai que facer en Lleida, pero bueno.
1: Descansar, que mañá é o día da verdade.
0: Descansar, que mañá é un día importante.
1: Gracias por todo, Tafa.
0: Moitas gracias.
1: O director deportivo do Conxunto Estrela de Cortegada.
2: Programa?
1: Home,
2: programa?
1: A semana que vengo, ascenso matinal. Domingo pola mañá, 12:01.
2: Xa non contamos. No perdan. Programa?
1: A semana que
2: mañá,
1: Marín Zaragoza. En Zaragoza, en principio, 1:00 PM. A vinir a semana. 12:01. O ascenso matinal pode ser aí. O dobre ascenso. A ver se chega. Porque o Marín hoxe quedou polo camiño da vitoria e é que non puido derrotar o Intersala Zaragoza, un dos grandes do fútbol sala que quere recuperar a categoría, pero plantou cara ao Marín, outro equipo descendido aí ben pouco e que igualou diante do Zaragoza. Protagonistas que estiveron con Gonzalo Alonso.
3: Bueno, con los primeros protagonistas dentro del pabellón de Arraña, con Carol Agulla. Carol, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo analizas?

0: pode acontecer. Estamos agora mesmo nunha pausa para mercar cousiñas no Mundial este mercantilizado. Qatar 0, Suiza 1.
1: E que entrou na selección suiza Johan Manzambi, o xogador que foi o pesadelo do Celta co Friburgo.
2: Pero aquí que paran o partido, tamén paran o partido para
1: sí, sí, cada vez que hai dúas pausas para o Grolo, unha por metade, e cada vez que hai pausa para o Grolo, hai anuncios publicitarios.
0: Pero que están cronometrados
1: que uns tres minutos.
0: Tres minutos.
2: Que non cronometrada, Pacheco Lario, Larios Pacheco.
0: Pacheco Lario está tendo un... A min gusta. O árbitro.
2: Só acompañado. Larios con Larios
1: con menos quente, fresquiño está bastante ben. Sí, quente non, pero.
0: Mira,
2: Guillermo de nome, Guillermo Pacheco Larios.
1: Sacoulle un pé o porteiro de Qatar, Vargas o do Sevilla, a banda esquerda de Suiza e andaluza, prácticamente. Ricardo Rodríguez do Betis, ¿sí? E Vargas do Sevilla.
2: Máis protagonistas do Marín despois de ese empate diante do Zaragoza con Gonzalo Alonso.
3: Seguimos na Raraña con Kiko, xogadora do Marín. Kiko, boas tardes.
4: Hola, boas tardes.
3: A que che sabe este empate? A ver.
4: Bueno, sabe a pouco porque na casa, bueno, esperábamos gañar, pero nada, ainda queda a volta. É unha pista moi complicada, pero nada, vamos ir a por todas porque non se nos pode escapar.
3: A ver, durante o partido, a verdade é que tivestes oportunidades os dous equipos, o mellor é xusto o empate, non polo que se viu sobre o 40 por 20. Igual tivestes máis a pelota, iso sí.
4: Claro, creo que nos tivemos máis oportunidades, pero non estivemos acertadas. Elas son moi boas no balón parado. De feito, o gol que encaixamos é a balón parado e temos que mellorar eso 100% para a volta. Nos non estivemos máis, soubemos anulalas, pero temos que mellorar ese balón parado e logo, bueno, marcar as que teñamos.
3: Que vos digo, Mister Tralo, pasou polos vestiarios, que había que mellorar.
4: Pois eso, balón parado e sobre todo, bueno, as diagonais e tal, no xogo, bueno, cousas que xa sabíamos, a verdade, que neses partidos, pois, os pequenos detalles son os que complican a eliminatoria e nada, non podemos cometer errores. O gol é un error, bueno, nada, traballar para a semana.
3: Hai que mellorar eses detalles e ter un pouco de acerto de cara ao marco contrario. Non fai falta moito máis para poder ascender.
4: Eso sí, eu xa digo que tamén fai falta sorte, entonces nada, esperemos que calla de noso lado.
3: A magua non poder gañar hoxe ante a afección na ida, non? E darlle unha ledicia.
4: Sí, sobre todo, por, bueno, por ir con ventaxa, por ser o último partido na casa, e sobre todo, bueno, por empezar ali con algo de ventaxa, pero nada, vamos con a mentalidade dunha final, esa está.
3: Bueno, xa sabíades que era tamén un rival complicado, non? Por algo foi o líder do outro grupo, un equipo que encaixa poucos goles, que perde pouco.
4: Claro, a ver, os equipos que chegamos aquí ata final, pase o que pase, todos, o sea, é unha boa temporada para todos, porque chegar hasta aquí xa é moi complicado, entonces esperamos ascender, eso por suposto, pero en caso de non conseguilo, vai ser unha boa temporada, seguro. Isto é unha final, é moi complicado.
3: E ter experiencia, xogadoras con experiencia para este tipo de eliminatorias poden xogar unha baza fundamental?
4: Na miña opinión, sí, pero bueno, eso xa é a opinión de cada un.
3: Vostedes algunha xogadora con moita experiencia, non?
4: Sí, eu creo que aquí, o sea, a maioría somos xogadoras con experiencia, que já xogamos en primeira división, que levamos moitos anos xogando en segunda. Entonces, pois, bueno, non só cuestión de experiencia, eso tamén experiencia, sorte, que entre o balón, nada, traballar e a ver o sábado que ven.
3: Gracias, Kiko, sorte.
4: Nada, a vos, moitas gracias.
3: E imos pechar na Raña co técnico do Marín, con Raúl Jiménez. Raúl, que tal? Boas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
3: Empate a un, iso que quere decir? Que a eliminatoria está máis aberta que nunca. 50-50?
5: Bueno, 50-50, aunque eso, yo confío en mi equipo, sé que allí lo vamos a hacer bien y nos gusta jugar con este tipo de resultados porque la veteranía espero que en este caso nos ayude y eso sea un hándicap que tenemos que
3: eso
5: tener a favor.
3: Eso ya comentaba algunas jugadoras como Ceci Puga, como Carol, otras jugadoras que ya militaron en primera, en este tipo de eliminatorias es fundamental esa experiencia, decídense por pequeños detalles.
5: Sí, está claro, porque hay que gestionar sobre todo el nivel psicológico, las jugadoras en ciertos momentos no saben cómo actuar o cómo moverse en el campo y es precisamente porque corre más la sangre por el cuerpo que por la cabeza. Y espero que eso, que mis jugadoras tienen de experiencia, que estén tranquilas, que vamos a hacer una semana buena de trabajo sobre ellas y que vamos a ascender la semana que viene.
3: ¿Qué interesa a la Zaragoza? ¿Qué partido aguarda salir?
5: Pues yo supongo que un partido parecido al de hoy. Es verdad que ellas en casa suelen ser un poquito más intensas hacia adelante, en esa primera línea de presión. Pero bueno, yo creo que lo teníamos claro y sobre todo en la primera parte, como ya hemos demostrado muchas veces, cuando ellas nos apretaban mucho en primera línea, les buscábamos esas espaldas que les habíamos hecho daño.

0: que a mala nova da xornada, porque gañara 2-4 na ida o Estelae Leis de Santi Valladares diante do Pozo Murcia. Ve hoxe un pisón o filial do Pozo Murcia, que gañou na prórroga 1-4. Chegou a gañar 0-3, meteuse no partido en a eliminatoria con 3 o Leis, pero na prórroga adiante o equipo do Pozo, que ascende a segunda división. Quedou as portas Santi Valladares, con quen falaba Antón Vieites.
1: Estamos co técnico do Leis, con Santi Valladares. Hola Santi, que tal, como estás?
2: Hola, bueno, tive momentos mellores, pero aquí estamos.
1: Como valoras todo, igual da maneira máis cruel posible, podríamos decir?
2: Bueno, dunha maneira. Creo que na primeira parte foron mellores. Estiveron moi acertados ca situación de incorporación de porteiro, con ese xogo coa incorporación de Carrión. Fixeron nos dano aí, logo cambiamos o axuste que tiñamos, non o fixemos ben, as cousas como son, cambiamos o axuste, si que demos un poquinho de seguridade, pero bueno, sí que claro, perdes a ventaxa que tes. Creo que bueno, chegamos ao descanso vivos, e creo que a segunda parte foi máis nosa que deles, sinceramente. Deixamos todo na cancha, creo que xogamos unha moi boa segunda parte, fomos moito máis disciplinados que na primeira. Co gol vimos arriba, creo que nos deu moita vida. Sí que é certo que logo, pois, na prórroga chega este gol, que é unha boa acción de Palacios. E pouco máis que dicir. Logo, bueno, no 5 para 4, pois tampouco estivemos, bueno, non circulamos moi rápido o balón, eles tamén defenderon ben. Nada, toca felicitar o Pozo, creo que xogaron un moi bo partido, unha moi boa eliminatoria. Creo que son merecedores da eliminatoria. Nada, felicitalos, aceptar a derrota e pouco máis.
1: Como estaban os rapaces?
2: Bueno, estábamos tristes todos, evidentemente, estábamos tristes. Bueno, é así, hai que chorar. Imos ver Saiz canto como queda esa clavícula. Bueno, sí, estamos tristes, pero mañá saerá o sol outra vez e volveremos a empezar.
1: Porque o que dicías, o inicio do partido foi, non sei se non entraxedes ben ou chegaron eses dous goles rápido deles, nos 5 primeiros minutos, engadido a lesión, non era o mellor comezo, pero o que dicías, o equipo recompuxose, tivo co 0-2, igual, ata que chega ao 0-3, do 0-2 ao 0-3 é máis boso que deles incluso, e despois o que dicías na segunda metade, que sí que foi totalmente diferente o partido.
2: Sí, bueno, estou de acordo ca tua lectura. Creo que o 2-0 era un resultado fastidado, porque ao final a ventaxa que tes pérdela, bueno, pois eso afecta. Pero creo que este equipo, a nivel de superar dificultades, durante todo o ano foron os mellores, o volveron facer. Creo que tivemos, despois do segundo gol deles, tivemos, bueno, bons minutos. Sí que é certo que fixeron moi ben esa incorporación de porteiro, estiveron moi acertados. E pouco máis, creo que a segunda parte empurramos, xogamos ben, creo que foi unha moi boa segunda parte. Bueno, e logo, pois, cando xogan dous bons equipos, pois nos detalles vai o partido, unha acción boa de Palacios que vai para dentro.
1: Creo que tens que quedar tamén un pouco co que o equipo nunca perdeu da imaxe de ser desa de selo de identidade, de ser como queres que sexe durante todo o partido, porque con unha 3, co 0-3, vimos un equipo agresivo, saltando tamén co porteiro cara adiante. Nunca perdeches esa imaxe, pese a que igual a situación co 0-3 na casa, pois igual era un pouco perder un pouco a identidade, que non van a perder o equipo en ningún momento.
2: Sí, pero este equipo nunca perde esa identidade, que levamos superando dificultades durante moito tempo, aquí non poñemos excusas. Afrontamos esta final con moitas historias. Aquí estaban dando a talla, dando guerra e sen poñer unha excusa. Neso creo que temos que estar moi orgullosos, creo que temos unha identidade de club, creo que os rapaces deixaron todo na cancha e pouco se lle pode pedir máis.
1: Termino pola xente hoxe, porque supoño que este ambientazo tamén doe máis así, non?
2: Nada, agradecerlle moito os ánimos, nos momentos malos que estiveren aí, que apostaran por o club, por vir a vernos e perder 2 horas do seu tempo libre en vir a vernos. Estamos moi agradecidos, sentimos moito non haberlle, bueno, podido dar unha alegría, pero creo que con estes rapaces calquera se sente identificado. Entón, pois nada, agradecerlles e pouco máis que dicirlles.
1: Agradecerlles tamén estar dando a cara nos micrófonos do Galicia en Goles da Radio Galega e descanso o que poidas e sorte en futuro.
2: Nada, gracias a vos, gracias.

0: my head to my toes. Yes, I'm goals, goals, goals.
1: A ritmo de Anita, una brasileira que hoxe seguirá o Brasil-Marrocos que actuou na cerimonia inaugural do Mundial. A ver, Brasil-Marrocos.
2: Alison Becker na portería de Carlo Ancelotti con Roger Ibáñez por unha banda, Douglas Santos pola outra, Marquinhos e Gabriel Magalhães no eixo da zaga, no centro do campo o incombustible Casemiro xunto a Guimarães, Paquetá acompañando esta dupla, Rafinha por unha banda, Vinicius pola outra e Igor Thiago estará na punta do ataque do conxunto cana da Canariña. Pola súa banda, Bono estará na portería marroquí con Masraoui por unha banda, Hakimi pola outra, Diop e Riad no eixo da zaga, el Ayanoui Boudagui, no, Boudagui non,
3: Boadi
2: no, Boadi galego no centro do campo, con el Canús pola esquerda, Brahim Díaz pola dereita, Ounahi de enganche e Ismael Saibari na punta de ataque do conxunto dirixido por Mohamed Ounavi, a subía Slavko Vincic e non temos aínda bar.
1: Nina, verá. Porán a Pacheco Larios, que quede dun partido.
2: Pois igual, pues, non che digo que non.
1: Pacheco Larios, que a todo isto canto lle queda para pues
2: mira,
1: que
2: quedan 6 minutos máis la prolongación. Suiza segue atacando, segue tendo ocasións para o segundo, pero non anota. Ollo, 14-0, Suiza 1.
1: En a Primeira Federación temos o desconto tradicional e habitual destas lides este ano.
2: 11 minutos de prolongación. Ollo que o Sabadell tivo unha moi clara para poder empatar o encontro, estás tirando liñas. O conxunto arlequinado Zamora 1, Sabadell 0. Estamos no 93, chegaremos mínimo ata o 101.
1: Mañá temos tamén os playoffs de ascenso a Terceira Federación, tanto partidos de ida xa, eliminatoria definitiva. Comezamos por ese equipo revelación, o Antela, diante dun clásico dos últimos anos, como é o Santirso.
4: Sí, unha eliminatoria da que vai sair un debutante a vendeira tempada na terceira. Ningún dos dous equipos estivo aínda na Terceira Federación. O Antela que sorprendeu o Betanzos con ese 5-0 e o Santirso que foi quen de superar de novo, igual que a tempada pasada, o Atios. Así que veremos que acontece nese Antela-Santirso.
1: Bruno Gómez Cid, Bruno, adestrador do Antela, que tal? Moi boas noites, Bruno.
5: Hola, boas noites, que tal?
1: Prepárase o partido, xa está preparado. Aínda hai que retoques, como son os últimos momentos.
5: Non, agora está todo o que preparamos, está todo listo. Agora nada, a disfrutar do día que esperemos que sea igual de bonito que o día de Betanzos.
1: Outro día grande en Xinzo, o que pasa que agora vai ser, home, que refresca un pouquiño, non? Que vai ser complicado, non? Eso que mañá dan sí. Un pouquiño de baixada.
5: Sí, esperamos un pouco de tormentas e nada, que refresque un pouquiño, que esta semana en Xinzo pois precisa moita calor.
1: A que hora destrabades? Porque 9:30, 10, porque senón antes non se podía aí.
5: Íbamos para as 8:30, pero facía moito calor, sí, a verdad que sí.
1: Ah, pola noite e pola fresca, non? Cando refrescamos pouco.
5: Sí.
1: Bruno, que sí, deste Santirso, referencias teredes mutuas, uns aos outros, pero un Santirso que nos últimos anos está en todas as leas, que se a Copa, que se a Supercopa da Coruña, chegou a xugar incluso contra o Verín hai un par de anos tamén por la Supercopa de Galicia. Sí. Referencias teredes moitas.
5: Sí, podemos ver como vimos o do Betanzos, vimos moitos vídeos deles. Conocemos a varios xogadores tamén, Rafa Mella que estuvo aquí en Ourense. Pois é un rival pois moi bo, moi potente, que leva anos facendo as cousas moi ben. Por unhas cousas ou por outras non se deu o ascenso, pero non lle quita ningún mérito de que 4 anos en playoff seguidos, pois é unha barbaridade. Entonces nada, pois xa unha eliminatoria para disfrutar, disputala ao máximo e a ver se nos dá para subir a terceira.
1: Anxo, que sí, o equipo revelación deste playoff total é o Antela.
4: Da tempada en xeral, se a última vez que falamos con Bruno eran 48 anos en disputar un playoff de ascenso Antela, pois xa non é só disputalo, senón que é meterse na final marcándolle 5 goles a un equipo que se recibira 22, como foi o Betanzos. Non sei cantas diferencias atopache vendo vídeos, facendo un pouco de scouting do Santirso entre eses dous equipos. Santirso moi forte na súa casa, polas dimensións tamén do monte que as teñen moi ben estudadas, pero que vos na Moreira sodes un equipazo.
5: Pois mira,

0: Para o día de Betanzos servíanos casi todos os encontros porque os campos eran similares. En cambio este, pois, o informe desta semana non ten nada que ver o da semana que ven, porque xogar na Moreira non ten nada que ver que xogar no campo dos Antiros. Entonces, pois bueno, pois creo que son equipos distintos, o Betanzos era máis físico co Santirso, quizá o Santirso pois ten outras cualidades, pero bueno, igual de complicado.
1: Contáronme que unha das claves da temporadón do Antela é a comida pos partido de moitos xogadores e pos adestramento
2: a
1: tamén.
2: A comida, aquí non hai terceiro tempo, aquí hai xantar.
1: Pero sabes que xantan?
2: Que
1: kebabs. De feito teñen debates entre cal dos dous kebabs é mellor.
2: Duro ou kebab?
3: Despois da destrar.
1: Despois da destrar normalmente. De feito antes do partido da volta contra o Betanzos.
2: Kebab ou duro?
1: Antes de ir a Elío García Hermans, houbo xuntanza de case todos os xogadores para comer un kebab.
3: Polo misto tamén.
1: Claro, tamén.
0: Sí, é certo, é certo.
2: A ver, pero onde se pone o churrasco, nin kebab, nin duro, nin gaita.
0: Pero son os rapaces novos que lle gusta
2: a música que te tolean, claro.
1: O sea, que o adestrador non come kebab con eles, non?
0: Non é unha comida que me encante, non. Pero eles si van os martes despois de adestrar e outro día sentáronse tamén o venres eu he ido de liberdade. Mientras rindanme o domingo, pois non hai problema.
2: Sabes que lles falta, aparte disso, xa que fala de rapaces novos, unha actuación musical no Kid Mount, por exemplo, que era ali, Kid Mount hai moito cantante tamén novo por aí. Podedelo levar algún día, que pasa que se acaba a temporada, Bruno.
0: Seguro
2: Han de ter moitos amigos por aí, incluso na plantilla.
0: Pode ser, non descartes eso.
2: Oi, futbolísticamente, por onde pasan as chaves do partido de mañá?
0: Bueno, pois creo que si estamos ao nivel que estuvemos contra o Betanzos, seguramente teñamos moitas opcións de ganar. Creo que se estamos fortes no segundo balón, nos duelos, de encontrar os espacios que nos podan deixar eles cando nos ataquen combinado, que lles gusta, pois, bueno, pois aí podemos facerlles daño. Supoño que tamén moito será que leve mellor a presión, que é un día difícil tamén de gestionar eso. Supoño que eles nos teñen algo de ventaxa, porque non é a primeira vez que xoga un partido así. Pero bueno, nos temos esa ilusión, somos debutantes nesto, pero bueno, demostramos outro día contra Betanzos que levamos ben a presión.
1: Por se non había suficientes acicates en Xinzo da Limia para ir a Moreira no partido de mañá e acompañar o equipo se se pode na volta en Abegondo, o sorteo que vai haber na Moreira, dous xamóns, 4 queixos, 3 viños, panceta, patacas, pero camisolas, lombo, licor, café e libro do centenario. Toma aí.
2: Por separado todo.
1: Por separado, case nada.
0: Claro. Mañá hai que ir solo por o sorteo.
2: Canta xente agardades.
1: O fútbol é secundario.
2: Mañá pode ser un día histórico, non? Outra vez máis.
0: Sí, porque outro día coincidiu o partido tamén co desenlace da Udo en Cuenca, entonces eu creo que nos restou un pouco de xente. Mañá, pois eu calculo que a mellor 1000 personas, máis ou menos, poda velas.
2: A 6 da tarde, dan aquí 32 grados, estaba mirando 32. Así, va, un pouco, refresca un pouco en relación a hoxe.
0: Sí, por aí habrá.
2: Baixa un poquinho. Bruno, pois nada, moitísimas grazas e moita sorte. Tamén deseamos a Santirso. Un abrazo.
0: Un abrazo, gracias.
2: 10:58 e outro partido e outro duelo de históricos. Lemos por Tonovo, Anxo.
1: Sí, se da primeira eliminatoria que analizábamos agora vais a ir un debutante na categoría, pois no Lemos por Tonovo é todo o contrario. O Portonovo quere estar 15 anos despois de volta na terceira e o Lemos 18, dice pouco.
2: Falaba Bruno de 1000 na Moreira. No, na Pinguela. Nin che podo contar, un día como a mañá, 7 da tarde. Que aí contaremos tamén, como o da Moreira, no Galicia en goles. Marquitos, adestrador do Lemos, que tal, moi boas. Hola, Marcos.
4: Sí, sí.
2: Hola, que tal, moi boas noites. Escoitanos ben?
4: Sí, buenas.
2: Hola, que tal, Marcos. Nada, falábamos con Bruno, co técnico do Antela, que agarra 1000 na Moreira. Non che pregunto o de Monforte, que ten que ser unha tolemia nas últimas semanas.
4: É unha barbaridade, non? Xa desde que cheguei faltando 10 partidos a afición arrimo moito o hombro, pero que ahora é unha loucura, pancartas por todo o Monforte adiante, quedadas as 4:30 da tarde cando xogamos a 7, é unha loucura. O presi dixo que podría haber sobre 1500 personas, sería un récord absoluto, vamos.
2: Quedada xa as 4:30, non?
4: Uf, as 4:30 con DJs, con música, sí, tenía ali que...

0: teñen ali os aficionados música e supoño que algo de comer por ali ou de beber, vamos, porque esas horas e tal, e nos chegaremos ao campo pois sobre as 6 menos cuarto e esperanos un gran recibimento xa por parte dos aficionados.
1: Unha previa en toda liña. Outra cousa, Tato, vai ser o futbolístico deste partido.
2: É que o futbolístico é algo máis incógnita, porque os partidos de Liga, o certo é que non despexan nada de sobrefavoritismo. 0-0 e 1-1.
0: Sí, somos dous equipos que nos gusta ter o balón, non? Eu fui o terceiro partido desde que cheguei e que xuguei, e xugamos alá en Porto Novo, e a verdade é que é un equipo que quer o balón, que ten bo trato del, e incluso houve momentos do partido que nos someteu, é dicir, para min é o mellor equipo da categoría, e ten xugadores desequilibrantes como Dieguito, José Mauro Barbeito, Pablo Lede, son xugadores que xugaron en categorías superiores e son determinantes nesta categoría.
1: É un Lemos que, como vimos en Negreira, non só vive de Adri nin de Fito Periale, que ten moitas máis cousas, Marquitos, que mellor é para despistar o rival.
0: Sí, a verdade é que é un bloque moi compacto, non? Sobre todo hemos mellorado moito defensivamente. Defensivamente aos equipos costalle meternos goles. É dicir, outro día o Negreira, o que falábamos outro día, que con 83 goles a favor na Liga, nos dous partidos da eliminatoria fixo nos dous, tres ocasións en todo partido. Entón, eso quere falar ben tamén de que non só temos xogadores de calidade, que van pa diante, o máximo valor da categoría e todo eso, sino que todos suman. Neste equipo, ahora mismo, dábanos como un equipo, por exemplo, o partido contra o Negreira, que perdedor, totalmente perdedor contra o Negreira, incluso falaban de moita superioridade por parte do Negreira. Eso hai que demostrarlo no campo, non? No campo, a verdad que competimos, traballamos todos, e a verdad que estou encantadísimo co grupo que teño ali en Monforte.
1: E é que de favorito non se fala, e máis, no Mundial hai gol, Rodri.
3: Acaba de marcar no 94, había que chegar o 96, Kouki para Qatar. Avisábamos que a distancia e a diferencia era curta, empata Qatar, marca Kouki, Qatar 1, Suiza 1.
1: Empata o equipo de Lopetegui, que aquí non se pode fiar ninguén de ninguén, Marquitos, e máis, nin Lemos de Porto Novo, nin Porto Novo de Lemos. Parece, tal vez outra vez, a eliminatoria das dúas, se non máis igualada, máis incerta.
0: Sí, eu penso que o lado que nos tocou a nós, bueno, non, tanto Negreira como Porto Novo, son dos grandes equipos. O Negreira demostrou así xa xogando esta previa da Copa do Rei, e o Porto Novo, pois eu penso que si dura un poquinho máis a Liga, quedaría incluso, o sea, que ascendería directamente por riba do Ponte Vedra B. Pero bueno, é o que nos tocou de traballar. Vai ser un encontro apasionante, o parecido que xogamos en Negreira, con moita intensidade, con moita presión, con moita... un característico de pleo de ascenso, non? É dicir, o que pense que vai haber un partido espectacular, moi bonito, con moito criterio, moito, tal, equivócase, vai haber moito calor, moitas imprecisións, e bueno, pois vamos intentar sacar a maior tallada deses momentos, non?
1: E sabendo que hai un partido de volta, outra cousa é tamén cando vos poñan a volta, se domingo pola mañá, pola tarde, complicado porque xoga España, pero se pola mañá, pola tarde, vai depender moito, non? O partido de volta.
0: Sí, a verdade é que é buena hasta partidas de xugar os sábados, é dicir, o equipo que quede campeón, pois que o celebre como ten que celebrarlo, non? Pero bueno, danos igual, mira, estamos en festas en Monforte, e o San Antonio, penso que xa están, ou quero esperar que están todos xa recollidos.
1: Quero pensar, Rodrigo Pérez Pardo apuntaba xa pola tarde.
3: Claro, a mí saía má noticia de hoxe, un éxito total, o San Antonio, acabáronse todas as roscas, aquí non sei se como en Antela, que comen que vas, acabaron todas as rosquillas. É dicir, Monforte foi hoxe pois un éxito total en festas, pero eu pensaba nos xogadores e dixen, eu creo que hoxe van a estar durmidiños pronto, moi cedo.
1: Concentrado.
0: Mira, que ilusión que lle fai tal como está Monforte, a cidade de Monforte, os aficionados, hasta xente vendo os entrenamientos, xa che digo, é unha loucura. Eu teño 20.000 chamadas, 20.000 whatsapp de ánimo de xente de Monforte, é unha auténtica loucura. Eu penso que, ou se ven alguén pola noite destos aficionados, ven algún xugador, bueno, levano pa casa volando.
2: Das orellas, decir,
0: non hai problema.
1: Non che conto a volta con que veñan a fin de semana de praia en Porto Novo.
2: E que ademais xa tiveron tempo para celebrar, porque se outro día canto hai de Negreira a Monforte? Unha, dúas horas, máis ou menos.
1: Menos.
0: Pues, dúas horas menos cuarto.
2: Bueno, pois unha hora e 45. Creo que o bus de volta celebrando o Lemos tardou case tres horas, que facendo moitas paradas. Te imagínate de Porto Novo a Monforte en caso de ascenso, canto pode tardar o carro e xogadores, canto vai ter que parar.

0: Depende de las gasolineras que pillemos alertas. Es decir, otro día si hubiera 20, en 20 parábamos. Pero bueno, la verdad es que después de sufrir como sufrí un año pasado para salvar a categoría Olemos, este año veste ahí arriba, ves unha ilusión enorme por parte de todo, ¿no? Hasta viaxou con noso no autobús o alcalde, que foi magnífico que viñera con nós, e disfrutou e bailou con nós, e estuveron tal. Pero xa o martes xa estábamos adestrando, xa eso había se olvidado, non? A verdade é que sí que temos ganas, o último ascenso fai 21 anos, baixou se fai 18, é dicir, xa é hora de que lemos que é un club histórico, que recobre outra vez esa categoría. Eso esperamos, eso queremos, pero por todo o baile non o poñer moi complicado, vamos, está claro.
1: Marquitos, a ver que vai pasando, mañá o contaremos aí dende a Pinguela, tamén no Galicia en Gole. Moitísimas grazas e boas noites.
0: Gracias, muchas gracias. Hasta luego.
1: Rematando os dous partidos que nos quedaban no Mundial e na Primeira Federación. Na Primeira Federación remata o partido na Ruta da Plata.
2: Zamora 1, Sabadell 0, todo por decidir na nova Creu Alta no Mundial con esa sorpresa final. Qatar 1, Suiza 1.
1: Do Mundial, íamos seguir falando en nada, pero antes, 11 6 minutos, a última hora informativa, supoño que centrada nese incendio en Padrón. Cristina Martín, moi boas tardes. Boas noites xa.
3: Boas noites. Pois, boas noites, dicía, situación complicada en Padrón ao se reactivar en flancos do incendio que se desatou na tarde do venres por mor do vento e das altas temperaturas. Segundo as últimas estimacións, o lume arrasou xa 330 hectáreas de monte. As lapas estendéronse ao concello de Teo, onde avanzan cara ao lugar de Vilar do Bispo. Medio Rural activaba esta tarde a situación 2 como medida preventiva pola proximidade a dous núcleos de poboación de Carcacía. Son sobre Rivas e Curuxeiras da Vall. Neste último é onde está o maior risco, polo que foi preciso desaloxar 10 casas. O concello habilitou o pabillón escolar para que os veciños afectados poidan pasar ali a noite. Imos ata Padrón para coñecer in situ a última hora deste incendio. Xoel Rodríguez, adiante.
4: Pois o balance provisional a esta hora son 330 hectáreas calcinadas e 20 veciños que polo momento continúan fora das súas vivendas. Eses veciños están recibindo xa atención por parte do Concello e da Xunta, tamén da Cruz Vermella, que habilitou de xeito preventivo un espazo nun pabillón por se fose necesario desaloxar algunha vivenda maiores durante as próximas horas. Continúan os esforzos dos equipos de extinción, xa só traballando, iso sí, os medios terrestres, preto dun cento de persoas dignos dende Medio Rural, que a esperanza nestes momentos está posta na noite polo refresco das temperaturas, porque hai máis oportunidades para chegarse ao lume e tamén polo reforzo do dispositivo, con, por exemplo, máis bulldozers. Os esforzos, como dicimos, centranse nestes momentos no flanco dereito e esquerdo do lume. Lembramos, mantense activa esa situación 2 de emerxencia, 20 veciños desaloxados e 330 hectáreas calcinadas polo momento neste lume que afecta o concello coruñés de Padrón e tamén xa o de Teo.
3: A última hora dende Padrón con Xoel Rodríguez. Este incendio provocou, lembramos, cortes na suministración eléctrica que este sábado afectaron a uns 200 veciños de Carcacía. Cortes preventivos para facilitar o traballo dos servizos de extinción. As chamas tamén obrigaron a cortar dúas vías, a estrada que vai de Carcacía a Padrón e a que conecta Vilar do Bispo con Lampai en Teo. Na zona traballan 4 técnicos, 36 axentes forestais, 47 brigadas, 33 motobombas, 3 PAS, 7 unidades técnicas de apoio e durante o día tamén actuaron 8 helicópteros e 7 avións. A boa nova é que están caendo unhas gotas que poden axudar a estes traballos de extinción, pero tamén é verdade que estamos a ter treboadas, polo que tamén temos rayos que a vez poden implicar perigo e mesmo provocar novos focos. Dende logo, hoxe as altas temperaturas que vivimos este sábado, temperaturas nalgúns puntos de récord, non axudan a que o lume se deteña. Aquí na Galega seguimos moi pendentes da evolución deste incendio que afecta, Roberto, o concello coruñés de Padrón.
1: Grazas, Cristina, e fíos abertos cos servizos informativos por calquera novidade. 11:09, volvemos ao Mundial, que temos unha noite de moitos partidos, porque acabou o Qatar un Suiza 1, pero que temos, Rodrigo Pérez Pardo, vaya noite, temos un, dous, tres...
5: Temos moitos, sí, eu hoxe pensei que ia er un, empecéi a falar no edición informativa e perdínme xa, porque temos agora as 12 o Brasil-Marrocos, as 3 outro partido do Grupo C, o Haití-Escocia, e logo temos as 6 da mañá o partido que completa o Grupo D, que é o de Estados Unidos e Paraguai, o partido que enfronta Australia e Turquía, así que vaya noite, as 12, as 3...

0: e a 6.
1: E mañá temos a Alemania Curazao, que é un dos partidos.
0: Alemania Curazao e Holanda Xapón e logo Costa de Costa Marfil Ecuador e logo Suecia Tunisia, isto é un non parar.
1: Non parar de sair noticias, porque Anxo Tato, fannos a competencia a nosa porra das mariñeiras dos partidos, pero a ver. Aquí, como é o da porra mundialista galega?
2: Aquí cada un pon o seu premio. Xoga cos seus amigos, cos seus familiares. Organiza porras, son tres raparigos de Redondela: Luis Prada, Sergio Prieto e Pablo Santos, que crearon esta aplicación chamada Bodegol. É unha nova aplicación para organizar porras do Mundial. Permite aos aficionados ao fútbol pois organizar, como digo, esas porras, prediccións dos diferentes partidos, crear ligas cos teus amigos, coa tua familia. E sobre todo, creo que o máis importante de todo é que é gratuita e que non necesita aportacións económicas. Simplemente por vacilar a os teus amigos e teus familiares.
1: Bodegol.
2: Bodegol, efectivamente.
1: Bodegol. Sergio Prieto é un dos artífices deste Bodegol. Hola, Sergio, moi boas.
3: Que tal? Boas noites, Roberto.
1: A ver, como se fai a cousa do Bodegol? Que teño que facer eu que ainda non teño instalado o Bodegol para participar aquí con Tato e con Rodrigo?
3: Pois mira, é tan simple como entrar en internet e buscar bodegol.app. É simplemente creando unha contiña co teu correo, poñendo unha contraseña, xa podes entrar, xa te creas unha liga cos teus amigos e podes vacilalos ou ganarlles facendo pronósticos do Mundial, basicamente.
1: Tato, hai que montar unha. Un Bodegol.
2: Claro que sí. Non sei se te deixa datos de canta xente está lle dando cera a isto do Bodegol, porque é certo que non sei como xorde un pouco a idea, pero creo que por unificar criterios, porque estaba todo o mundo facendo porras un pouco o show, non? Isto é porque todas sexan a través de Bodegol a partir de agora.
3: Sí, o sea, al final a idea que teníamos era facer así como un tipo de aplicación, algún proxecto relacionado co Mundial. Surgiu isto entre os tres, entre Luis, Pablo e Maiseu. A verdad que durante o publicamos por primeira vez, creo que o 26 de maio, un pouco máis tarde, a partir do día antes, a pesar de o Mundial, foi como unha bola de nieve que empezou a unirse todo o mundo, de Redondela principalmente, pero despois tamén de Madrid, outras zonas de Galicia así. E agora xa prácticamente somos como case 1000 usuarios na aplicación. Unha locura. De feito, outro día, ao acabar o México, o partido inaugural, uniuse tanta xente á aplicación para ver as puntuacións que ata se caiu durante un minuto ou dous. Pero todo en orden.
1: Como se vos ocurriu esta idea?
3: Pois, a ver, queríamos facer así algún proxectiño. Sempre falamos de crear algo, xa que os tres temos conhecimentos de informática e tal. Entonces, pois, dixemos, mira, Mundial quizás sea unha boa oportunidade para facer algo, para subirlo a producción, o sea, telo en vivo para internet, para diferentes usuarios. Empezamos a promocionarlo, durante un mes, más ou menos, pues estuvemos facendo a aplicación, e finalmente, pues, saiu, a verdad que bastante ben, é increíble.
1: E isto despois do Mundial pode de lo extrapolar a competicións varias, ou parades con Mundial?
3: No, a ver, a idea xa o fixemos de cara a facelo como escalable para o resto de competicións. Así que agora, durante o Mundial, estamos continuando a traballar na aplicación para pois que non haya ningún fallo, ningún problema, nin nada, e que a experiencia sea guai para o usuario. E despois, de cara a setembro, co inicio da Liga, da Champions e outras competicións así mundiais, pois o mesmo hai alguna sorpresa e vamos para diante tamén. O único problema é eso, que de momento sin ningún tipo de contribución por parte do usuario, o sea, o usuario non paga nada, pero quizá para poder manter os servidores e todo de cara a setembro, non sei, igual empezamos a pensar alguna maneira de monetizar a aplicación ou algo de estilo, porque ahora mesmo prácticamente son todo pérdidas para nosotros.
1: É dicir, unha aplicación de proba, a ver como vai, non? Pero
2: a ver, visto o éxito, hai que sacarlle rendemento.
3: Sí, totalmente. Foi como un proxecto non de broma, pero sí que dixemos, veña, vamos a lanzar esto, pero ao final, xa che digo, cando entra moita xente, manter uns servidores ao final costa cartos. Pero bueno, nos temos confianza de seguir e a ver que ocurre, por suposto.
2: Fixen os deberes, estaba vendo aquí unha nova de Radio Redondela, e pareceme curioso a vosa historia vital, porque Luis e Pablo son enxeñeiros informáticos, pero ti estudaste socioloxía.
3: Correcto, todo o mundo dime o mesmo sempre. Eu son sociólogo, por así decirlo, de estudios.
2: E agora traballas análise de datos. Canto aporta análise de datos para facer unha aplicación de porras do Mundial? Tampouco hai que rayarse tanto, non? Ou levades ata ese extremo?
3: No, o sea, sí que hai que levarlo sempre a outro extremo. Al final, todo relacionado con análise de datos, a relación principal é construir unha base de datos, facela limpia, que o usuario poda inserir información, compartirla, etcétera. Entonces,

0: pues, pois sempre é moi importante o tema dos datos. Ao final, ti pensa que na aplicación o máis importante é o movimento de datos, desde que o usuario introduce o pronóstico ata que os cálculos das puntuacións levas a cabo. Entón, pois, é das cousas máis importantes.
1: Sergio, aquí, a ver, eu creo unha conta. Creamos un grupo de amigos. Que hai que prognosticar? Un partido, o mundial en sí, os goles, como se fai?
0: Sí, primeiro, te entras na aplicación, creas a conta co teu correo, como xa che dixen, e o que podes facer é, ou xa tes un grupo de amigos con a conta creada, ou imagínate que creas unha conta nova. Entonces, dalle a crear unha liga, e o primeiro que tes que facer é pronosticar o gañador, o subcampeón, o terceiro, e a selección máxima goleadora. Isto dará uns puntos ao final do Mundial, e despois o día a día do usuario, e entrar en cada partido e facer un pronóstico do resultado. Se, por exemplo, agora que se xoga o Marrocos-Brasil, no, o seguinte partido.
1: Sí, a 12, sí.
0: Se eu poño, imagínate, 2-1 para Brasil, se Brasil gaña 4-1, eu levo 3 puntos porque acertín que ganaba Brasil. Pero se queda en marcador exacto, pues levo máis puntos porque acertín que ganaba e ainda por encima acertín o marcador exacto. Entón, pois, claro, en función de que vais acertando, pois vais recibindo máis puntos ou menos puntos de comparación cos teus compañeros de liga e vas subindo no ranking. E despois é eso, cada vez que acaba cada partido a xente está aí directa na aplicación a ver se este partido consegue menos ou máis puntos co meu amigo que me vacila que non sabe de fútbol.
1: Isto influye tamén o VAR, a arbitraxe, porque claro, a ver, isto tamén habería o factor de corrección co VAR, co arbitraxe e demais, tiña que haber ese factor.
0: Sí, o sea, al final, xa te digo, cando chegue setembro, mesmo metemos ya aí unha propulsión a tope a aplicación, xa competimos co Fantasy o Big Wanger da Liga.
1: Que claro, Tata, aquí hay que saber
0: son
1: también...
0: mayores.
1: No, que aquí hay que saber quién xoga, quién no xoga, quién está de alta, quién está de baixa. Esto puede ser mundial, ¿eh?
0: Eso es un tema, pero sí. Pero sí, ya sabéis, ahora cuando acabemos la entrevista, entradas en Bodegol, haced de vos una conta y ya participades entre vos a ver quién gana. Ya me contades.
2: No, eu digo,
1: Suiza Qatar,
3: eu explico che por qué. Qatar rompeu todos os pronósticos.
2: No, olvídate, bueno. Eu paso. Sempre fui moi malo nestas cousas. Eu son o que, non sei se sei ou non sei, pero sempre acabo sendo o último. Entón, quer dicir, non necesito outra aplicación para que me vacilen
3: máis. Que me diga outra vez, ¿no?
2: Claro.
0: Bueno, pero o importante é facer a liga cos teus amigos e despois facer un bote entre todos e irse de cena. Eso é máis importante.
1: Eso é importante, que o premio é o bote entre todos. Sí. Aquí non hai... Non se regalamos as mariñeiras,
2: sí,
1: pero...
2: Claro, pero do vacile non te quitas.
1: Ah, claro, pero é bonito, é bonito.
2: Claro,
1: tempo.
2: O bonito é cando vacilas ti, Robert, pero non cando eres o vacilado sempre.
1: Eu
2: sempre sou o vacilado.
0: Xa ves. Este partido de Qatar-Suiza sí que rompeu todo, porque ao final, estive vendo os datos, era un 93% dos usuarios que daban de gañador a Suiza. E ao final, no último minuto, pois mira, Qatar chupou o empate.
1: Te imagínate mañá que se pode liar coa Alemania Curaçao. Estou lembrando, Alemania Curaçao, eso pode ser que Curaçao lle dé por empatar. Eso pode ser mundial.
0: Debo de Curaçao no mundial, non?
1: Sí.
0: Segundín,
1: okay. Sí. Pode ser.
3: Pero sabemos onde queda ou ainda non?
1: Sí,
3: que se sabemos onde queda xa no mapa ou non.
1: Sí, me sí,
0: mira, descubrino fa semana pasada, eu pensaba que quedaba en África, pero unha illa do Caribe.
3: Non, dicía pola canción esta viral de...
1: Onde está Curaçao?
0: De Línea de Cal.
1: Onde está Curaçao? Onde falan holandés, onde falan holandés. Isto veu para quedar... Tedes tamén notificación, análise de xente de... primeiro, de fora de Galicia... Vende seguro, pero logo do resto do mundo, porque isto vaise correndo.
0: Sí, estivemos vendo información, pero tampouco sabemos ata que punto é exacto, porque eu que sei, a xente pode usar o que lle chaman VPN para estar en diferentes lugares do mundo desde o seu ordenador, pero sí que vimos que un pequeno porcentaxe pois estaba en Estados Unidos, e non sei se en Francia ou Irlanda incluso. Pero bueno, a saber, igual imagínate que son bots ou algo así, non teño nin idea, pero xa che digo, toda a xente prácticamente de Galicia, Madrid, algún couto de Barcelona e Andalucía, según estive vendo.
1: E que vos din na casa? Que vos din os familiares, amigos, mozas e demais? Estades tolos, non tedes en que perder o tempo e prometervos nisto?
0: No, eso ao final é un proxecto que imagínate, se sabe ben, pois xeñal, e se non, pois é un aprendizaje puro. Porque ao final nós temos os nosos respectivos traballos, que é relacionado con informática, pero construir unha aplicación de principio a fin sempre é un aprendizaje que te levas para toda a vida. E eso, pois ao final é o máis importante. Era a idea principal, pero xa che digo, se sabe ben, pois mira.
1: Oye, en increíble análise que le va del feito, ¿onde colocades a España? ¿Onde se coloca a España? ¿Hai moito optimismo?

0: en voleibol?
1: Home, ahora mesmo en Bodegol, se ti te creas unha liga e pos que non gaña España no Mundial, non che deixa pronosticar eso, así que imagínate.
0: Ah, amigo, só deixa poñer quen queda segundo e terceiro, non?
1: No, só deixa, exactamente, España predeterminada, despois segundo e terceiro. Francia tampouco se pode poñer segunda nin terceira.
0: Hello, por España. Hello.
1: Bueno, sempre está esa competencia entre os países veciños.
2: Un francés, vale. Un robo y a mozo o algo así.
0: Mbappé, algún que estaba enamorado de Esther Espósito.
3: Esther Espósito está facendo unha boa labor, eh? Es cura.
0: Sí.
1: Hombre, sí.
0: Del centro de Don
1: Guilherme. Seguro, seguro.
0: Oye, pues estaría bonito después aplicarlo también o mundo do fútbol, de primeira, de segunda, o máis abaixo. Magua que este o choco, sí. Tan abaixo, magua que este o choco, senón un puñadela ata co choco.
1: A ver, ao final, ti pensa que así nas ligas máis pequenas, un equipo de terceira división, a liga de terceira división, a xente sempre é máis enamorado do fútbol nesas categorías, entonces pois, pode ser. Uh-huh. Al final, como un tema de datos, xa te digo, xa, a información está en internet e sempre se pode reusar. País.
0: Bodegol, que é a aplicación agora de moda no Mundial, e o máis importante, Sergio, que 100% galega. 100% galega, que o...
1: 100% galega, o máis bonito. Exactamente. De momento o idioma único é o castelán, eso sí, pero mesmo pasamos ao galego, por supuesto, e ao inglés tamén, a ver se expande un buquiño.
0: Uh-huh. O mérito dos seus socios é teu, non? Que tamén hai que esa lembranza para eles.
1: Exactamente, un saludo a Luis e a Pablo, seguramente estén escritando mal.
0: Algún saludo máis, alguna lembranza, algún...
3: A quen vai primeiro na vosa liga.
0: A ver, que non está en Galicia, entón, por si quere mandar algún saludo, claro. Aproveitando as ondas da Radio Galega do Galicia en goles...
1: A ver, por saudar a miña nai e a miña abuela, así que xa aproveito. Xa que estamos.
2: Boa selección.
4: E a Bill Gates, se quere mercar a aplicación...
3: Tamén, claro.
1: Home, a ver, nos mercar non sei, pero igual en busca de un patrocinador ou algo sí que estamos, así que sabedes de alguén, xa sabedes. Xa tedes o meu número.
0: A tua
1: Estrella Galicia ou algo así.
0: A tua boa, Sergio, tamén, pois pues, ese saúdo é... É moi futboleira, para do Mundial ou é máis de por aquí, ou non lle gusta o fútbol?
1: Bueno, digamos que se hai un partido de España, ela ve o fútbol, sempre.
0: Vale. Se hai que pronosticar como dios é un neto, hai que pronosticar.
1: Hai que pronosticar. Ensínolle a usar o smartphone directamente.
0: Que isto non ten nin idade, nin nada. Isto é para todas as idades.
1: Nada, isto é libre. De feito, o que estábamos dando cuenta é que en aplicacións como Fantasy, así, sempre máis para chavales, porque necesitas moito tempo para... Porque ao final o Fantasy, o da Liga, a aplicación esta. Mm-hmm. Necesitas ter o teu 11, tes o mercado todos os días, tes que estar vendo de que non te roben os xogadores... Pa xente maior necesita algo máis chido, sabes? Que neste caso é simplemente meterse na aplicación, pronosticar e olvidarse. Entonces pode ser que o mercado tire por aí, seguramente.
0: Sergio Otero, Bodegol, pois moitísimas grazas por acompañarnos no Galician Goles da Radio Galega, e aí quedan esas instruccións desta aplicación 100% galega para as porras do Mundial. Bodegol, búsquenlo aí, na app, no smartphone, ou senón en internet, Bodegol app, aí está todo para vacilar os que son como Rodrigo e os que non son como Rodrigo.
2: Me deixame en paz. Que son moi malos para facer outras cosas.
0: Nada. Ti tranquilo que convencemos, Sergio. Ti tranquilo que convencemos ainda, ti tranquilo.
3: Ou non.
1: Dille que todo pola cena, home.
0: Home, por suposto. Sergio, moitísimas grazas.
1: Nada, vosotros. Un saúdo, equipo. Boa noite.
0: Boa noite. Sergio Otero, de Bodegol, esa aplicación 100% galega. Que
3: Prieto,
0: está...
3: Prieto, Sergio Prieto.
0: ¿Qué es?
4: ¿Estás seguro que es
0: Sergio Prieto?
3: Sí, ¿no?
0: Sergio, moitas grazas. Perdoa.
1: Un saúdo, equipo.
0: Se me
1: boa noite.
0: Boa noite.
1: Chao.
0: Porque se me vai a mí, Sergio Prieto. Agora o nome do seguinte convidado vai no decir tato, porque a partir das 12 da noite temos un partidazo. Temos un partidazo. Brasil Marroco.
4: Eu creo que un dos grandes partidos da primeira xornada.
3: O mellor.
4: Sí.
0: A Neymar aí cunha gorra sen
3: España, senqueta. Uruguai e Brasil Marroco, debe ser os dous mellores partidos da fase de grupos.
4: Eu falaba da xornada 1.
3: Ah, da primeira xornada, sí, sen dúbida.
4: Sí, da xornada 1.
3: De toda a fase de grupos.
4: Lembramos que ademais a Marrocos chega despois de facer un mundial histórico na pasada cita. Vai ser moi complicado que iguale esa actuación, pero selección, o certo é que ten. Hai que comenzar ben, aínda que estamos nun mundial onde se clasifican. Eu creo que ata igual ata repescan a Italia para a segunda fase, porque é difícil quedar eliminado. Pero ben, o certo é que quedan 35 minutos e medio para que arrinque ese gran encontro que enfronta a Brasil e Marrocos do

0: Son as 12.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Boas noites, 20 veciños da parroquia de Carcacía no concello coruñés de Padrón pasan a noite fora das súas casas por mor dun incendio que cando estaba en vías de estabilización volveu descontrolarse polo vento e pola calor. Os veciños viviron momentos de anguria.

0: A verdade é que era algo angustioso ver como a tua aldeia se está ardendo. As casas pensávamos que não ia afetar a ninguém.
1: Porque isto arde a terra. Que está chulume na lenha. É claro, ele vem no apagado, pero que calor volve a... É com o aire que está fazendo todo que é o apagado isto.
2: Perturbamos duas motobombas, fixeram un cortafogos por aí bastante amplio, entón controlarono bastante, o vento acompañounos.
3: Medio Rural activou a situación dúas pola proximidade das Lapas e da Fumeira, o núcleo de Cruxeiras da Baixo, polo que 10 vivendas foron desaloxadas. Con todo, o alcalde de Padrón confía en que os veciños volvan pronto. Anxo Arcarrei.
4: Zona de Cruxeiras se manteñen desaloxados, non houbo, eu veño agora de lá, non houbo afectación nas vivendas, pero bueno, hai moito fume e, en fin, vamos a esperar e supoño que, pois, en pouco tempo a poboación poderá volver ás súas casas. Con todo, é unha zona que hai varias aldeas, agora mesmo están traballando, como digo, todos os medios sobre o terreo para evitar que haxa risco neses núcleos.
3: O incendio que se originou o venres en Herbón calcinou ata o momento 330 hectáreas de monte e segue avanzando. As chamas xa entraron no concello de Teo e diríxense ao lugar de Vilar do Bispo. Na zona estáse a traballar sen descanso. Polo día actuaron uns 400 efectivos apoiados por unha vintena de medios aéreos. Agora combaten o lume un cento de persoas. Falamos desta tamén de outro incendio, neste caso industrial, que arrasou unha nave no concello Pontevedrés do Rosal e que obrigou a confinar 14 vivendas por mor do fumazo. A esta hora, os veciños xa están nas súas casas. As lapas desatáronse contra as 2 da tarde deste sábado e afectaron as instalacións da antiga cooperativa do Pilar, que na actualidade se empregan para almacenar tubaxes e produtos de desinfección de piscinas que ao arder puideron liberar substancias tóxicas. Por esta razón, o 112 puxo sobre aviso a Augas de Galicia e a Meteo Galicia ante a posibilidade dun problema de contaminación. Ánxela Fernández é alcaldesa do Rosal.
5: É unha nave que almacenaba material pertencente a todo o que é relativo ao ciclo da auga, de tubaxes, abastecementos e tamén, bueno, materiais como hipoclorito, cloro. Entón, iso xenerou pois esa nube pola inflamación, esa nube tóxica que puntualmente provocou esa... que se tomara esa medida na contorna.
3: Esta está sendo unha fin de semana negra nas estradas galegas. 2 motoristas faleceron dende a noite do venres. O último accidente registrouse ás 9 deste serán no concello Pontevedrés de Barro, no cruce de Porróns, logo de que unha moto batese contra un turismo. A vítima, un home de 58 anos, veciño desa localidade, quedou encaixada debaixo do vehículo e os bombeiros de Ribadumia tiveron que escarcerala. Na noite de venres, outro motorista falecía en Redondela. Estes 2 accidentes súmanse ao registrado o venres en Carballeda d'Avia, no que faleceu outro motorista de 42 anos ao ser acadado por un vehículo que viña de facer un adiantamento. Máis cousas, falece unha peregrina alemá que estaba a facer o camiño en bicicleta tras precipitarse por un desnivel duns 30 metros en Mondoñedo. O accidente produciuse no lugar de Mahariz. A muller duns 30 anos viaxaba coa súa parella, viñan de Portugal e tiñan previsto pasar esta noite en Foz. O home tivo que recibir atención psicolóxica tras o acontecido. O lugar do sinistro trasladouse á Garda Civil de Tráfico 061 e os bombeiros de Barreiros. E a esta hora, no Monte do Gozo de Santiago, soa a música del último de la fila. O concerto xerou pequenos embotellamentos nos accesos a este espazo onde Manolo García e Quimi Portet fan repaso dos temas que marcaron a historia do pop rock español durante os anos 80 e 90. Coa música marchamos, volvemos con máis novas a unha. Tamén poden seguir informándose en G24.
6: O humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
7: Ola, amigos, amigas, benvidos, benvidas a unha edición do Como que non, que pode ser antepenúltima. Porque, claro, non sabemos, estamos preguntando a audiencia, están me mandando faxes.
8: É un cliffhanger.
7: É un cliffhanger. Sí, que era, debe ser o nome dun protagonista dunha serie de
9: un avión alemán.
7: Cliffhanger. Era de Rex.
9: Harry, el sucio.
10: Mike Hammer.
7: No, era de Rex, un policía diferente. Cliffhanger, que era alemán. Estamos...
8: De Hamburgo.
7: A Viques de... Hamburgo era donde eran...
8: La hamburguesa.
7: Los perritos calientes. Son

0: Neste sintre as 12:05 minutos, estamos na Radio Galega, benvidos, benvidas, amigos, amigas. Digo que recibín máis de 50 burofaxes por outros motivos, pero tamén recibín varios faxes. Pues
1: iso vai caro, eh?
0: Iso vai, sí, pero non, recibilos non. Bueno, vai caro, depende do que chisalla.
1: Enviálos.
0: O que chisalla xa é complicado. Digo que non vou falar da renovación ata a semana que ven.
1: Da tempada X.
0: Da tempada X, efectivamente. Da tempada X, como que non...
2: Gústame moito ese cinema.
0: A tempada xe... No, bueno, ese, de verdade. Mutea a Daniel Lorenzo automáticamente xa, porque isto non é normal. No, no. Digo que non vou falar de nada diso ata que chegue o vindeiro programa. De... Hola, hola, hola.
3: Por favor, seguridad.
1: Ya, me atragantei.
3: Váisenos.
4: Fuera. Fuera.
3: Ay,
4: aparte, es
1: que,
4: fuera.
1: Bueno, tragué y me fui por los sitios que no era.
2: Es como no cines, ¿eh?
1: Claro. Sí,
0: listo, listo. Pues eso que decía, haciendo caso omiso a este último comentario,
1: sí, sí.
0: Prometo a vindeira semana falar do que vai pasar con como que non para a vindeira temporada, porque ainda non estou en condicións de dicir si se arre ou xo. Xa veremos. O que sí estou en condicións de dicir é que temos o autor dun libro que creo que xa podedes mercar un conto maravilloso que seguro que vos serve para, pois, non sei, pero amenizar, ler, para entreter, para que aprendan os rapaces e as rapazas, a cativada toda, Irene e la burbuja gigante, o seu autor é Paco Merchán, que recibimos con forte aplauso.
1: Bravo.
0: Iba a espirrar, pero quedouse medio espirro. Paco Merchán, benvido, gracias por estar con nos. A piques estivo pasada semana.
1: ¡Ah!
0: A piques estivo semana pasada.
4: Dubidei aí sobre azul o sobre vermello. Casi. Mira que me facía ilusión, eh.
0: Pois sí, es casi estivo. Pique. Bueno, podes vir o programa. Estás convidado se queres o día de xuño a grabación.
1: Irei,
0: se podes.
1: Aí estarei, no pacificaro.
0: Non vai ser que teñamos que tirar...
1: Sí, de suplentes, claro.
4: De suplentes.
1: Claro.
2: Suplente. Podo levar a Tocho.
0: No, a Tocho non. Bueno, non, o sea, que veña tamén, claro. Se queres, pero bueno, pero por favor, pero non as seguidoras de
2: Emily Bronte.
0: De Emily Bronte, non. As de Anne, que parece ser máis
1: pacífico.
5: A mí me gustaría es que levaras a Ortega Cano.
1: Un poco, bueno,
5: no,
1: qué maravilloso.
5: Sería maravilloso.
1: Maravilloso.
0: Bueno,
4: estamos tan agotito.
0: De todos los xeitos.
5: Hay un capote, Alí.
0: Hay que decir que entramos ya no treito definitivo da tempada. Quedan tres programas, Dani Lorenzo, para que isto remate. O xe temos punto Paquitov. Temos o derradeiro musical e imos dicirlle... Bueno, imos dicirlle, vou dicirlle, porque este nos majestático é mentira, porque vou dicir eu. Vou dicir a Cuña. No caso, isto non é unha garantía, pero no caso de que haxa unha décima tempada, teño unha proposta que facerlle. Unha proposta de sección que creo que vai ser moi divertida. É un aliciente máis.
1: Xa casi non me lembraba, sí.
0: É un aliciente máis para facer
1: hai dúas semanas
0: a renovación.
1: Son
0: si
1: dúos que... sobrevoando. Por
2: bueno, Carlos vai ser Robert Redford.
0: Propostas, pero non vai ser indecente. Vai ser completamente decente, como o rapaz que son. Bueno, rapaz, señor.
1: Bueno, señor. Mayor. Rapaz,
5: a inocencia que tes.
0: Rapaz. Sí, sí, bueno.
1: Fagal.
0: Imos,
1: señor Xove.
0: Señor mayor, no.
1: Señor Xove,
0: no,
1: señor Xove.
0: Xove,
1: no, señor mayor xa son eu.
0: Señor mayor. Bueno, a mí no me quites todo de señor mayor, que le vou sendo un señor mayor desde hai 30 anos ou 40, cada un.
5: Un pouco máis.
0: Bueno, en fin, agora vou falar eu co Paco Merchán moi seriamente, pero mentre poñemos a sintonía, que te matices. Que sí, o mellor dentro de dúas semanas realmente. Explico que matices ten, porque como levo con os matices toda a temporada e dixen o mellor o último día, se non renovamos, explico. Vale, ponga sintonía.

0: dicilo. Vou dicir que a novena temporada foi a tempada máis longa pola mínima.
1: Uf, claro.
0: Do como que non por un programa. A tempada máis longa do como que non foi a novena temporada.
1: No teino.
0: Eu xa digo isto, porque o mellor dentro de seis meses é un dato que pode ser de certa axuda para quen sexa. Eu digo porque no caso de que renovemos, hai novidades xa pensadas. Non sabemos se renovamos, pero hai que ter sempre preparadas novidades xa pensadas de antemán.
2: Por si acaso.
0: Entón, a novena temporada é a máis longa de todo como que non.
2: Vese vos cara de cansados, ¿eh?
0: Bueno, qué va. Eso es Dani Lorenzo, que se durme.
2: Sí.
0: Bueno, en fin.
1: Es que en Pepe no durmo también.
0: No, eso es verdad.
2: O mejor es que no so durme no programa de aquí. O sea, durme los programas dos otros.
1: Claro.
0: No, aparte, Pepe, o que no sabe Dani Lorenzo, es que no sé si no va a ser la semana que viene. Va a ser dentro de dos semanas cuando hagamos a gran final. Dani Lorenzo, cando facemos programas en directo, ten un costume, que cada un ten os costumes que quere ter.
1: Claro.
2: Sí.
0: Que el ven con amigos e convértese nun rapaz pequeno, travieso, un zagal.
2: Cambian ahora, ¿no?
0: Un zagal.
2: Ahora de antes, ahora de ahora.
0: Gústalle facer un poquillo.
2: Chama la atención, ¿no?
0: Saltarse o
3: tramposo, tramposo.
2: Déjame hacer una comparativa. É o Diego Mey de como que non, ¿no?
0: Gústalle facer trampas.
2: Cando hai xente de fora, ponse un poquillo
1: así. Pero o que non pode ser é que me acusedes de dormir e a vez de facer trampas.
0: No.
2: Vago e tramposo. Eso sería brillante.
0: Son quen de poñer como se siguen esta actitud, ¿eh? Son quen de esta semana colgar un vídeo onde solamente es a él facendo trampas todo o tempo. Pero todo o tempo.
2: Qué bueno.
0: De no último especial que fixemos fora, que foi o especial de fin de ano, no Ícaro. Uh-huh. Todo o tempo. Pero ademais, que claro, como no Ícaro sentámonos, en vez de así, que teño visión
2: estaba.
0: Periférica, sabes que no Ícaro sentámonos todos como se fosemos os apóstolos na última cea. Uh-huh. Entón, claro, que está no centro, nunca veo de... Bueno, para empezar, voy a cambiar a ubicación. Exactamente.
3: Vais sentar, no, ese foi como na escola, ¿no? Tipa adiante.
0: Efectivamente.
2: Sí.
0: Vais sentar a dereita do pai.
2: Ah, es, amigo.
0: Excepcionalmente.
3: Na esquina de axuda.
0: Sí, estaba no corruncho, pero vais sentar... Él non o sabe. E ademais, solamente digo que non vai ter a posibilidade
2: de facer
0: trampas.
2: Ah, amigo.
0: Pero ademais é que non vai tela. Non vai poder.
1: Que o mellor é que Carlos ese día non se deu conta. E logo chámame indignado días despois.
0: Non, porque
1: pero non ves que teño vídeo.
2: Porque chegaron as probas, non?
0: No, claro.
1: Non ves
0: claro.
1: Que teño vídeo.
0: Porque eu intento explicarlle a Dani Lorenzo que hai que ter, cando un forma parte, sobre todo nas grandes finais o tal, hai que ter respecto polos convidados. Hai que darlle, non os que están ali, senón que todos teñan as mesmas opcións. Mira que Dani Lorenzo é un tipo que traballa fantástico. Isto non o fai ben. Isto é o único que non fai ben. Entón,
1: vai na miña natureza.
3: O único é moi optimista tamén.
1: Hai quen pensa noutras cousas, pero
3: sí,
0: entón, vime na obriga de sacar o dictador que un ten dentro.
2: Bueno, que non te costa moito tampouco.
0: Bueno, que entón vou tomar medidas que
2: drásticas.
0: Explicaré.
3: Vai a sacar o metro, ten cuidado, Dani.
0: Sí.
3: Como Eladio, medidas desesperadas.
0: Vai ser moi simpático para o resto.
2: Ah, amigo.
0: Sabes estas cousas que, claro, tanto piaches que ao final, bueno, en fin, xa veremos.
2: Tarde piache.
0: Tampouco sí que é un programa de aquí.
2: Galega, sí,
0: non,
2: sí.
0: Non imos...
2: Maravilloso.
0: Tampouco vai... Quero dicir, non hai sufrimento ni nada. Non vai ser. Pero, bueno, sí. Xa veremos. Imos comenzar, como sempre, con o noso analista de efemérides.
2: Vamos
0: buscar
2: sen gafas e sen nada,
0: Meña.
2: O tope. 17.
1: Os dous parrulos.
2: Efectivamente.
0: Dani. E imos ver que mes que toca de 17 de...
2: 12, a nena bonita.
0: Moi ben, 17 de decembro. Pois ximos ver que pasou un 17 de decembro, que seguro que pasaron cousas moi importantes.
1: Como, lutuosas, a poder
0: lutuosas, ser. Lutuosas, non, menos, porque

0: O 17 de decembro, hai que dicir que o 35º primeiro día do ano no calendario gregoriano... Oh,
1: que estaría a facer severo.
2: Homenaxe a Fran.
0: Fran Rodríguez, por certo, que volve a semana que
2: septimio, va. Septimio.
0: E o 35º nos anos bisestos. E quedan 14 días... Non, oxe, senón... Non, que para rematar o...
2: Para rematar
0: o ano. O ano. Estaba... que Roma... De unos tan bons momentos.
2: No,
0: nos últimos...
2: Severo otra vez, no.
0: Sí.
2: Sí.
1: Septimio,
0: mira, eu creo que esta xa saiu. Hai moito tempo. Pero vou dicir igual. Vou irme uns anos... hai varios que son moi bo... que non sei que coller, pero vou coller esta. O 17 de decembro do 546, en Italia, que tampouco nos movemos moito da zona xeográfica, os ostrogodos do rei Totila conquistan Roma. Esta é a efeméride, temos unha data e temos un analista que, sen dubidalo, é o mellor analista de efemérides da frecuencia modulada, Alejandro Martínez Pini. Un 17 de decembro do 546 en Italia, os ostrogodos do rei Totila conquistan Roma. Algo que analizar disto.
3: Os ostrogodos son uns godos que levan cunchas.
0: A sección de Pini, amigos. Están un pouco anchos, non?
3: Sí, teñen unha perla na boca.
1: O único dente que lles quedaba.
0: Moi ben, moitas gracias. Conciso, concreto, ahora, moitas gracias, Pini, veña.
2: Qué bueno, maravilla.
0: O que sí que podemos dicir, xa vai cumprir o seu castigo, pero eu agardo que, a pesar do castigo que supere, agardo que, en caso de renovar, sigamos contando con Daniel Orendón. Non falamos da renovación tampouco. Espero que
4: estás
0: sigamos...
4: Estás desexando o castigo, non?
0: Non, home, non estou desexando. Pois
4: pues parece. Como
2: no,
4: que
2: a cara
1: é de
2: disimular moi ben, sí.
0: Non é certo, que pase que vos tedes a mirada suxa, é o que teñes.
4: No, bueno.
5: Eu agardo poder
1: suxa
5: estar...
1: Suxa brasileira.
5: Bueno. Un ano máis facendo trampas cos meus amigos.
0: Espero
5: alumnas.
0: Que sí.
5: No, como que non?
4: Chegando tarde.
0: Nos esperamos que tamén. Eu, se sigues para temos temporada. Bueno, eu o que sí non vou variar, porque xa é un clásico. O que funciona, digo os ingleses, se non está roto, para que o dobras? O que seguro... que se renovamos, tenemos de novo para o ano que ven, é o Mundo Paquitov. Dani Lorenzo, moi boas.
5: Moi boas.
0: Un último Mundo Paquitov habitual, porque a semana que ven teremos por lo menos un par de seccións do que máis che gustase. Veremos se da tempada ou da historia, vale?
5: Pode estar ben.
0: O que falamos hai tres semanas,
5: sabedes,
0: vale?
5: Que o meu fillo maior ten que facer exposicións este ano no cole, exposicións de temas. Estamos a reciclar temas do, como que non, do Dani Paquito, do Mundo Paquitov de anos pasados.
0: Iso está fenomenal.
5: Xa levou a Portsmouth Sinfonia, xa levou a peor maratón da historia.
0: Que ben, que ben. A festa de Toto?
5: Non, porque con 10 anos o mellor non entende moi ben.
0: Bueno, eu que sei, era tan boa esa. Dale, podemos deixale. Pini últimamente está moi castrati tamén, quita sintonías, deixa.
1: Estás moi castrati, pues, Pini,
5: entón, non sei se pensar a renovación.
1: Si a palabra adecuada, castrati, Farinelli.
0: Castrati de que si te bueno, igual. De que nos vas falar hoxe?
5: Pois hoxe vou vos falar dun tema que a priori pode parecer
4: Cuspidiño a Farinelli.
5: Sí. Pode parecer que non ten moito interese porque é máis contemporáneo e fala de cousas que todos coñecemos, pero que cando comezas a escarbar realmente hai temas moi interesantes, e que eu vou falar hoxe da época dark de Angelina Jolie.
0: A época dark, porque Angelina Jolie tivo unha época dark,
5: tivo unha época escura, moi dark, moi
0: de galego, os de francés.
5: O caso é que Angelina Jolie estreou nas últimas semanas a película Couture. Teño que dicir que cada vez que vexo a Angelina en plan estrela galamurosa, Nai Coraxe, embaixadora de UNICEF,

0: Sempre me lembro do principio da súa carreira, cando era darky e escura. Angelina Jolie faise famosa con 24 anos.
1: Pero era darky de aspecto.
2: Donde era de nata e chocolate.
1: Se entende el pin, amigos. Claro, eso, sí. Era bueno, claro. En otros supermercados era a copa. En este caso sí. Era darky.
3: Chambursti.
1: Muy bien.
0: Claro. Tiña 24 anos e xa estaba divorciada do actor Johnny Lee Miller, do que decía que a axudara a sair das drogas porque a esa idade Angelina xa probara todas as drogas posibles.
1: Claro, polo que sexa. Moi ben.
4: Unha muller curiosa.
0: Cando casou con Johnny Lee Miller, o seu traxe de boda foron uns pantalóns de coiro e unha camiseta na que escribira o nome do seu noivo coa súa propia sangue.
1: Ah,
0: con
1: seu
0: propio sangue.
1: Sí, que bonito ter o sangue do teu mozo escrito no... onde? No corpo, no brazo.
0: Na camiseta.
1: Na camiseta.
4: Para sacalo é mal. Mal, ah,
1: sí, porque hai que... Ah, sí.
0: Estamos falando de 1990.
2: Se está fresca, senón, no.
1: bueno.
4: Bicarbonato.
0: Estamos a falar de 1998 e non era tan habitual unha estrela co corpo cheo de tatuaxes e algo tamén moi chocante para a época era que tiña cicatrices por todos os brazos porque practicaba autolesións no seu propio corpo.
1: Estamos falando da mesma Angelina Jolie
0: Estamos a falar da mesma Angelina Jolie.
1: Non coñecía esta
4: bien,
1: parte da súa.
4: Estaba moi ben nesa época.
0: Sí, ¿no? que a orixe, como sempre, ven da infancia. Porque o pai de Angelina Jolie, que era John Boyd, deixou a nai de Angelina Jolie nada máis nacer Angelina Jolie. E como Angelina Jolie era o vivo retrato do seu pai, a súa nai rexeitouna durante moitísimos anos e non quería nin vela porque lembraballe ao seu pai. Claro, claro, isto...
1: É que con eses mimbres...
0: Claro.
3: Bastante. Esta era cabritiña, non? De Quim Barreiros. Era.
1: Claro, sí, igual.
4: Con esa infancia éxito seguro, ¿eh?
0: Sí, total. No. Tanto que na súa adolescencia, estamos a falar de cando era menor de idade, Angelina Jolie contrata un sicario para que a mate a ela.
1: Ia dicilo, pola broma, resulta que sí.
0: Sí,
1: para que
0: sí.
1: Mata a sí mesma.
0: Non sei, ti pensabas que na adolescencia estabas triste porque escoitabas a Evanescence. Non, o sea, a verdadeira infancia triste era a de Angelina Jolie.
1: Que non foi Dani Lorenzo, na infancia escoitaba Evanescence.
0: Ben,
4: Cuña escoitaba a Gardel.
1: Claro.
0: Gardel escoitaba a Cuña.
1: Sí.
3: E agora, non pasa nada, pero quero decir que vou facer agora un tema, porque estamos facendo un homenaxe a Gardel tamén.
1: Que
2: ben servido eso.
3: Claro.
2: Que ben servido eso.
3: Aproveito, contratación aberta.
1: Moi ben, contratación aberta, homenaxe a Gardel, Alberto Cuña.
0: O mellor é que o sicario, dixo Angelina, a ver, o mellor tomo un mes... Pensa, ben, o sicario facendo de psicólogo.
1: Como dicindo, a ver o que me estás pedindo. Que eu non é por non co... aquello claro. Cobro. Bueno, por de adiantado, claro. Xa, isto, pues, xa te digo,
2: por adiantado. Os sicarios sempre van por adiantado.
1: Sí, bueno, a ver.
0: Claro, porque ti, o sicario fai o traballo, factura 3 meses e xa estás morto.
1: Claro, imagínate.
3: No, cobran yo IVA, cobran
2: a 90 días non poden
1: cobrar. O Angelina
4: claro, onde se contrata un sicario?
1: Porque bueno, si sicario sarás.
2: Te paso ahora el...
1: Sicario sarás.
4: Un portal de sicarios.
1: Sí.
0: Nese tempo, Angelina...
2: Nacional ou estranxeiro?
0: Nese mes, Angelina pensou no seu futuro e decidiu convertirse en actriz. Total, co final, o sicario quedou sen chollo.
1: Claro.
0: Pero...
1: Bueno, que pensar no seu futuro, o mellor xa o futuro, pues... e quiso como, por si mesmo, pensar no futuro, o sicario... Deixa de ser unha opción.
4: Bueno, pois tal como a tratou, podía converterse no seu representante.
1: Tamén é certo. Bueno, veite xa ver se casou con ele ou algo, ¿eh? Bueno, non sei.
0: No ano 98, con 23 anos, gaña o Globo de Ouro a mellor actriz de televisión e celebra...
1: Pero que fixo en televisión.
0: Fixo miniseries como Gia, por exemplo. De feito, ganou...
1: Ah, eu era máis de Joe.
0: Sí, de Gia, de Joe. Pero... gaña o Globo de Ouro, celébrao tirándose na festa da Globo de Ouro a piscina con roupa e o que consegue é que a boten da festa. E mentras ella...
1: que a boten de botala fora, non de poñer unha papel na urna.
0: No. Botana...
3: Tirouse a, diseñou...

0: Cuidado. No, cuidado. Cuidado.
1: Yo por un momento dudé,
2: es la temporada que ven.
3: Sí, por favor, sí, estamos buscando ainda renovación, ¿vale?
4: Ao ano seguinte nomearon a de novo e dixo, se gaño, volvo a tirarme a piscina.
3: Efectivamente.
4: E gañou volveu a tirarse a piscina.
3: E volveu a cala.
4: E o terceiro, non, xa comezaba a ser unha estrela.
3: No,
4: non.
3: O terceiro ano,
4: o terceiro ano seguido volveron nominala, esta vez por cine. E
3: tiraron a piscina.
4: Xa dixo, atapado. Mira, eu creo que me nominades por lo que fago despois. Entón non o vou facer porque xa o seguinte era ir en bañador directamente á Festa dos Globos de Ouro. Non se tirou, bueno, non se tirou a piscina, pero despois desa festa deronlle o papel para Tomb Raider de Lara Croft. Mm. Ela dixo, estou feliz, xa non me autolesiono, pero seguen encantándome os coitelos e agora só os uso para os preliminares sexuais.
3: Ah, moi ben.
4: Isto como biografía de Tinder, pois sí, pode
3: haber menos match.
0: Non paras de ter match.
1: Ela que é carradai.
0: Que non quere coitelos.
4: Gaña o Globo de Ouro por Inocencia Interrumpida, unha película que Winona Ryder fixo para gañar ela todos os premios e deulle a oportunidade a Angelina Jolie de facerse unha estrela, e Winona Ryder non gañou nada. Pero que gañou Angelina Jolie? Aquí comeza a poñerse interesante o tema.
3: Ah, non, porque antes non, vaya.
4: Ata agora todo era tranquilo.
3: Sí, todo era normal.
0: Estaba frouxo.
3: Todo era normal, a causa era normal.
4: Na vida de Angelina Jolie, que nesa festa coñece a Billy Bob Thornton, o que se convertería na súa parella. Antes de deitarse con él ou de tan sequera liarse con él, Angelina tatuouse Billy Bob na ingle para darlle unha sorpresa.
0: Que ben.
4: En plan, cucutras.
1: Que
4: isto
1: me recorda un chiste.
3: Non contes
1: o chiste.
3: No, e que o dicircho xa, porque sabía que ias pensando.
1: Casi o conta polos pelos, tío.
3: No, no, no, no.
0: E que hai un chiste moi bo.
3: Que non, putea, Sergio, por favor.
4: Fixeron un viaxe de noivos por Arkansas.
3: Hai que deixar de esquedar,
0: Sí, estamos nese punto xa que acabamos as frases do outro, Carlos Tresandieu.
3: Non pode ser, bueno, dalle.
4: Fixeron unha viaxe por Arkansas, Billy Bob deixou plantada a Angelina Jolie. A consecuencia foi que Angelina Jolie sufriu un ataque de nervios, deixou de falar e estivo internada nun psiquiátrico durante 72 horas.
3: 72 horas pechada nun psiquiátrico no ano 99.
4: Non, isto debía ser 2001, 2000. Ah. Cando el
3: esta rapaza,
4: non estaba ben. Cando el reapareceu, decidiron casar.
3: Bueno, normal, claro.
4: Claro. O sea, como para decirle que non.
3: Claro, hombre. Que tiña Billy Bob tatuado.
4: Era o segundo matrimonio dela e o quinto del. Él estaba daquelas casado con Laura Dern, e Laura Dern enterouse pola prensa
3: de que xa non.
4: Que Billy Bob Thornton estaba casado en Las Vegas con Angelina Jolie. En vez de intercambiar alianzas de boda, Angelina e Billy Bob Thornton fixeron colgantes cun pequeno vial coa sangue
3: madre
4: de un ou de outro.
3: Bueno, pois pues as das machadas non eran unha problemia.
0: Bueno, polo menos non se lle ocorreu a facelo con dentes.
1: Eso é educación vial.
3: Amor
0: vial.
4: No seu primeiro aniversario, como regalo, Angelina regaloulle unha cláusula testamentaria con dous nichos, un al lado de outro, para cando morresen.
3: Ai, que ben.
4: De feito, os nichos estaban ao lado do irmán, do nicho do irmán falecido de Billy Bob Thornton.
3: Ah, moi ben.
4: Que eu tamén penso, como Angelina olvidara de cambiar iso, que
3: sí,
4: movida hoxe en día, non?
3: Sí,
4: sí. O teu ex cuñado.
3: Supoño que iso arranxou, non? En algún momento. Desde...
4: Supoño.
3: Porque estamos falando da mesma que logo estivo con Brad Pitt, non? É a mesma Angelina, non?
4: Sí, sí.
3: Non é outra actriz que se chamaba igual.
4: A mesma.
3: Ah, vale.
4: Billy Bob regaloulle cadros pintados co seu propio sangue. Que... O que debe gastar en zumo de laranja esa parella.
3: Sí, sí, no.
0: Madre mía. Qué opción. Vitamina C.
3: Iso non sabe como algo así xe nada, ¿eh?
4: No,
3: está fresco.
4: Pero é que cando estaban separados por viaxes, por rodaxes.
3: Ah, vale, que non.
4: Billy Bob levaba tubos de ensayo co sangue de Angelina na maleta.
3: Vale.
4: E cada mañá co sangue de Angelina facíase unha cruz no peito antes de sair a traballar. Todo isto contaron o eles na
3: prensa. Sí, sí, non, todo moño. Xa... Como sempre, o mundo paquitofo, pero que ten no, que é verdade.
1: Non é como de tocho. Non,
3: no, no,
0: que normal a vida de Angelina Jolie.
3: Sí, pois pues eu non contaba, eh. No.

0: E vou vos dar unha sorpresa, porque tamén
1: outra máis, porque até agora ia todo
2: ahora normal. Ahora vengo especial, ahora vengo especial.
3: Que no diría?
0: Tamén asinaron ante notario un certificado prometendo non abandonarse nunca.
1: Vaya.
0: E a que non sabedes con que o firmaron.
3: Con a súa sangue, no. Semen.
0: Que a esas alturas era firma Gigi.
4: O sea, o notario tamén tiña que firmar.
0: Non, agardo que non. Agardo que non.
3: A firma do notario con sangue, cuidadito.
0: Bueno, a familia decidiu aumentar e adoptaron unha rata chamada Harry.
1: que bautizaron con sangue. Ah, non.
0: Non.
1: Non sabemos.
0: Pero no salón tiñan unha cadeira eléctrica. ¿Ah?
1: Pero unha cadeira eléctrica de verdade.
0: De verdade.
4: Para ver a tele.
1: Sí, ata 125 ou 220.
0: Pois non sei se tiñan trifásico. Pero pero no dormitorio tamén tiñan un cuadro escrito a que non sabes.
1: con sangue.
3: Déixame adivinar.
1: Con seu sangue.
0: Segue. Eu creo que eran hemofílicos e que se aproveitaban.
1: Sí, bueno. ou estaban moi concienciados.
4: Ou que aforraron en tinta.
1: Non, ou estaban moi concienciados coa transfusión.
0: Total.
1: Coa doazón.
0: Pero chega o momento do cambio. Porque anos despois, durante a rodaxe da secuela de Tomb Raider en Cambodia,
1: vaya,
0: Angelina visitou un orfanato e vagou polo orfanato durante horas ata que un bebé a sorriu. Oh. Cando o bebé sorriu, dixo, este para min... ¿Tendes papel de regalo?
1: Sí, no, una cosa así.
4: Fai un corte, a ver cómo da sangre.
0: E así, chega Maddox, o primeiro fillo adoptado de Angelina Jolie, a súa vida. He de decir que Billy Bob probablemente notara que algo cambiara porque a primeira noite de Maddox na súa casa, Billy Bob se adormiu no cuarto de invitado.
1: Algo pasou, sí. Algo non ía como a sempre.
0: E non só Billy Bob comezou a notar cambios, senón que Harry, a rata, comezou a comer as cortinas polo estrés.
1: Era rata que a tiñan solta.
0: Sí, claro. pola casa, claro.
1: Ah, hombre, claro.
4: Se te mascota porque... como vas a tela.
0: Sabes, non era o máis raro que sucedía nesa casa.
1: Non, creo que sí.
3: A rata tiña porque ainda non chegara Ondius ou barco, sabes?
4: De feito, a rata estaba flipando.
1: A rata marchou antes que...
3: Claro. Non
1: antes
3: que vivo.
0: O veterinario dixo que a rata tiña ciúmes do bebé. Isto é real todo.
3: A rata te fiúmes do bebé.
0: Así que Angelina deu a rata en adopción. Non sei quen adoptaría. Tamén
3: claro, digo. Porque dar en adopción un neno de adopción sería
4: redundante.
3: É redundante.
0: Claro, sería un neno boomerang. Volvería a un fanato. Ben.
1: Lembras o do ticket? Non diría entón, pero non. Claro. Bueno.
0: Total, que Angelina Jolie e Billy Bob Thornton terminaron divorciándose. Eu agardo que solucionaron o do nicho. Angelina, se estás a escoitar isto, por favor, soluciona o do nicho.
4: Hai divorcios que salvan a vida, eh?
0: E o día que Angelina Jolie asinou o divorcio, ela cambiara a axencia de representación un par de meses antes, e dende a axencia de representación, e isto tamén é verdade, o conta a prensa, chamaron a varios paparazzi para informar de que Angelina pasaría o día xogando no parque co seu fillo Maddox para que o mesmo día do divorcio houbera fotos de Angelina Jolie como madre solteira preocupada polo seu fillo e polo interese da súa familia, a felicidade dos seus.
1: Muy bien.
0: Así se escriben as historias en Hollywood.
1: Ou seja, e aí é cando collou de novo o rumbo e comezou Angelina Jolie que coñecemos.
0: Exacto. Logo vería Brad Pitt, historias.
3: Bueno, e facer María Calas.
0: Pero a priori, podería parecer que a historia dos primeros anos de Angelina Jolie non é de todo interesante, pero pareceme unha tolemia toda a vida desta muller cando todavía non tiña nin 30 anos.
1: Sí, señor. Bueno, pois isto que pasa neste programa que temos a Antonio Lorenzo, que sempre trae cousas super interesantes e ademais, como sempre dicimos, o que conta Dani Lorenzo, que o máis abrallante nas súas seccións son sempre situacións reais, aínda que moitas veces non nos parece. Un aplauso para Dani Lorenzo e o seu mundo paquito.
3: Brava, bravísima.
1: Imos ir aos estudos centrais da Radio Galega, os headquarters, porque ali

0: Pepe Capelán ten unha nova pregunta para Paco Merchán. ¿No?
1: Hola, que tal? Como estades? Como Penoners? Son Pepe Capelán e aquí estou na miña sección CCCP Consultorio con Capelán Pregunta, que vende a cadar o récord Guinness da sección de radio

0: A miña pregunta é para o noso convidado esta noite, para Paco Merchán. Por que publica un libro de literatura infantil cando os nenos agora están todo día pegados a unha pantalla e non leen, vamos, nin o que lles mandan na escola? Que eres un valente, Paco, que moito ánimo, que hai que ser moi creativo para, bueno, escribir literatura infantil, por suposto, pero que é o que te animou a publicar esta historia? Moitas gracias.
1: Grazas a ti, Pepe, sempre unha apertaza enorme.
2: Pois mira, é unha pregunta fantástica, da que creo que falamos algo disto hai dúas semanas, pero que te levou a pensar en literatura infantil?
1: Pois precisamente eso, o que acaba de decir Pepe. Que os cativos están todo o día pegados agora a unha pantalla, unha tablet, un telemóvel, todo isto, non? Eu lembro da escola que tiven un mestre, Antonio García Teijeiro, sí, que foi Premio Nacional de Literatura.
2: Tipo aquí a súa filla e unhas temporadas.
1: Sí, estivemos xuntos no colexo, cursos distintos, eu sou un pouco maior, pero sí, estuven con ele, con seu irmán, no mesmo colexo. E Antonio deunos algo maravilloso, moitas xeracións, que foron os libros, foron as poemas, foron moitas cousas, non descubrimos eso. Eu creo que a literatura debelle moito a ese home. Humildemente, por favor, o que pretendo é que os rapaces, os cativos, indans podan coller un libro en papel, que pasen as follas, que sintan o tacto do papel e que cheiren o libro, o conto. De feito, vai na bio, que vai na parte, na última folla, poño eso. É dicir, que quero que os rapaces non perdan ese costume. Os meus fillos toda a vida tiveron libros de papel. O meu fillo, que, como decía, fai un momento cumpliu 10 anos, non é porque eu publique agora un libro. Ele ten un montón de contos, está moi acostumbradinho a ler contos de papel, inda que tamén son acá os tablets, que non está reñido.
2: Sí, unha cousa non.
1: Pero que o meu, contestando a pregunta de Pepe, é por iso, porque quero que os cativos segan apreciando o que é ter un libro de papel nas mãos.
2: Bueno, pois é un obxectivo moi loable e o allá o consigas con este libro. Lembramos que xa, creo que xa está a venta, Irene e la burbuja gigante, que está escrito por Paco Merchán, que nos leva acompañando estas últimas semanas. Sí.
1: Perdón.
2: No, adiante.
1: Pensei que acabar, que rematarás. Decir que para os que sean máis de tablet, tamén sa en formato digital.
2: Pues,
1: o sea que
2: unha cousa non quita outra.
1: Que non quita outra, pero que sí, que bueno, que o obxectivo ese.
2: Bueno, amigos e amigas do Como Que Non, estamos a piques de entrar na derradeira sección de Musicalia da
3: cara
2: historia.
3: Cuña, que cara ten cuña. O sea, que xeta non é que xeta, a cara que pon, non é que teña xeta.
2: Non sabemos se renovamos, pero como nos, eu neste programa, como vou así, coa cara por diante, sen ningún tipo de problemas, primeiro vou a preguntar a cuña, ti queres seguir, non? Como que non, a vinir a temporada?
4: Sí, quero.
2: Vale, moi ben. Moi ben.
4: Pero
1: aquí te hablaba Ucuña. Polo poder que me conferiu a radio, declara vos director e colaborador.
2: Moi ben. Pois
1: o que a radio uniu, que non nos separe.
2: Eu creo que che vou,
3: que non se pare a onda.
2: Vou adiantar unha cousa que levo pensado, que quero que fagas para vindir a temporada. Como a túa sección se chama Musicalia, e sei que ti estás moi ben sellado ao mundo da música, non quero tampouco quitar esa parte da sección que faga cuña. Pero ocorreuseme que estaría ben propoñerte un reto cada 3 semanas. Coñecedes os dos 6 graus de separación,
1: sí,
2: non? Bueno, a proposta que che vou encomendar en caso de que renovemos para a vindeira temporada é unha sección que sería como as 5 escalas de cuña, na que alguén sempre vai propoñer un punto de partida, que pode ser unha persoa, un lugar, un tema, e outra persoa, habitualmente serán os convidados, vai propoñer un punto de chegada, que pode ser tamén un lugar, unha persoa, e quero que obligatoriamente

0: de En 5 escalas, en 5 minutos, unas. O primeiro concepto, co último, pasando por 5 estacións, pero na que a conexión obrigatoriamente ten que ser musical. De algún xeito. Entón, imagínate que empezamos falando do Estadio de Balaídos e acabamos en Johann Sebastian Bach. E terías que unir o Estadio de Balaídos con Johann Sebastian Bach obrigatoriamente en 5 puntos. É dicir, que entre o Estadio de Balaídos e Johann Sebastian Bach teñen que pasar 3 obxectos, persoas, o que ti queiras. Quero dicir, está todo aberto e que o conectes musicalmente. É un reto que te lanzo e que se renovamos, Lagardo, que se renovamos, que a semana que ven diremos xa de que vai a renovación. No último programa partiríamos cos dous primeiros, coa primeira orixe e co primeiro destino. Que che parece?
1: Recollo a luba.
0: Moi ben, aí está, un aplauso para...
2: Bravo, bravo. Pois, isto está moi ben traído, como decía un amigo meu, isto está moi ben traído.
1: Interesante.
2: Se non renovades, eu si renovo, comprobolo.
0: Bueno, xa verás. Está grabado isto que...
3: Hai dereitos.
4: Pero pregúntate canto nos dá.
2: Nunca roubaría, por iso dixen comprobolo.
0: Claro.
2: Pero por canto compras. Se algo temos en vía diñeiro.
4: Pero por canto compras, que igual inventamos outra sección.
2: Empezamos a negociar. Unha dúbida que teño, que me pode dicir como se chama isto?
0: Isto é un caso. O Mirliton, pero despois falamos diso. Agora imos co que nos queda, que quedan 10 minutos, e empezamos un Musicalia hai dúas semanas no que Cuña falaba de plaxios, e é o momento de que completemos esta sección, que temos aínda outros 4 temas máis, e así podemos tamén lembrar do que falamos. Sí. Pero primeiro, home, pode ser a última vez que soa esta sintonía. Alberto Cuña, bueno, estás facendo o teu último Musicalia, pero eu creo...
3: Está me dando pena, pero bueno...
0: Bueno, pero eu
3: vai creo mellorar, que... Vai mellorar a cousa, creo.
0: Eu creo que é unha cousa moi interesante, é un reto que che lanzo tamén a túa creatividade.
3: Claro.
0: E que ademais iso, pois vai... Eu creo que imos pasalo moi ben con esta proposta que xa aceptou Alberto Cuña. Solamente queda que nos renovedes, porque agora senón non me escoitades isto.
2: Renovadelle, por favor.
3: A temporada xe.
0: Claro, a temporada xe.
4: Dani, non. Imos...
2: No, Dani.
4: Pero iso é un chiste.
2: Que quieren renovar.
3: No.
0: Butea todo o mundo menos a Cuña. Bueno, Cuña, veña, que estábamos falando...
3: Estamos falando de plaxios,
0: non?
3: De como se aproveitan certas persoas porque teñen un estatus diferente, ou que se pensa que teñen un estatus diferente, de coller melodías e utilizalas sen pagar dereitos ou sen facer cousas.
0: Por poñer un buen antecedentes, por se a quen está escuitando hoxe non nos escoitou hai dúas semanas, falamos do clásico de Chuck Berry, Sweet Little Sixteen, e o Surfing USA, non?
3: Sí,
0: foi. E despois falamos, con a canción que tenedes que escoitar o programa en Galega Audio, porque non coñeceredes, que despois Michael Jackson utilizou que canción era?
3: Era Manu Dibango, que era un camerunés, un saxofonista camerunés que fixo Soul Macaso.
0: Ajá, que falaba como era de bueno, pues yo cogí uno después.
3: Bueno, compró uno, Michael Jackson mercó uno, pero claro, estamos hablando de primero.
0: Claro.
3: Primero tío, hay una chamada. Bueno, creo que esto es meu, ¿no?
0: Bueno.
3: Ah, bueno.
0: Ah, espérate que ya. No, sí, ya te iba a chamar.
3: Ahora que odis, soa igual.
0: Claro. Bueno, pero ahora hoxe temos ainda dous exemplos máis.
3: Temos dous exemplos, que un que o que deixo para o final foi por que se me ocurriu isto, non? Estive en Madrid o día 15 de maio.
0: Con gran éxito, por certo, sí, con esa xira de que estás facendo ese espectáculo de Serrat.
3: Sí, é un en tránsito. Que
0: en tránsito,
3: con Valdo Martínez a contrabaixo, Alberto Alonso, Sir Charles a batería, que, bueno... iba pola rúa, escoitei esa melodía e dicen, isto hai que facelo, pero vou deixar para o final.
0: Vale.
3: Primeiro... Imos poñer esta canción, a ver se os soa de algo, un grupo que se chama The Chiffons. He's So Fine. E mira, a ver se...
0: A ver, bueno, subimos, escoitamos na Radio Galega.

0: George Harrison da lle unha impronta a letra, evidentemente, cambia e dalle unha impronta como mística, que os estaría moi de moda, porque se Rosalía con Lux e tal, non sei cuánto, de que está, bueno, está yo... de moda o rollo místico. No, no, porque así...
1: Alberto, digo, che, dañe unha impronta, pero xa,
0: no,
1: prácticamente...
0: Digo, digo a letra, a letra.
1: No, non, a letra, vale, vale. A digo, letra. A melodía,
0: a
1: mesma,
0: melodía
1: vale,
0: clavada. Vale, bueno, pois, pues, de Chiffons estiveron anos e anos litixando co tema da, da historia. De...
1: E ao final, que?
0: Ao final, gallaron, ¿no? George Harrison, clean, no clean. Quedou máis historia que comprar os dereitos da canción.
1: Claro.
0: Me quedouse con eles, pero é es que isto é, vamos, é como decir, bueno, vou coñer isto, que sea, no, ninguén se vai enterar.
1: Claro, bueno.
2: Digo, pero nestes casos, canto máis tempo pase, mellor.
0: Sí, pero...
2: Porque máis custa despois.
1: Sí, ti crees?
2: Sí, claro.
1: Bueno, depende...
2: Máis, no, digo, máis custa, máis recibe o autor original.
1: Ti crees? Eu creo que dependerá do suiz,
0: No, sí, depende.
1: Do que él estime, fixa, porque o
0: claro,
1: mellor...
0: Fixa con a cantidade por decir, bueno, esto está... No,
2: normalmente, eso ir por número de copias vendidas.
3: Claro, pois pues, bueno, tivo claro, moito claro, éxito claro, a, o plagio.
2: Claro, é que esa historia. O plagio foi millóns de euros co plagio... O que o, a parte porcentual que ten que recibir ten que sí, ser importante.
0: No, no, 71 foi número 1 en Inglaterra, para empezar. Claro. O Reino Unido, este sincero.
1: Sí, o sea que bueno,
2: a ver. É a segunda lista máis importante.
1: Claro, hai cartos, hai cartos. Bueno.
0: Aí, a chegar a tal. E agora, ven a historia.
1: Agora,
0: que me vais de gustar tamén a Dani.
1: A ver,
2: experta, a ver se experta.
0: Ia por Madrid.
1: Ia por Madrid, Soledad Cabello.
0: Ia por Madrid. É realmente...
1: A perruquería, non?
0: No. E soaba esta canción dende un balcón, era San Isidro, todo mundo de hecho lo portal, y o tema do couple, soaba esto, mira.
1: A ver, a ver. Sí.
3: Wow. Sarita.
0: No, no, no es Sarita, Raquel Meller.

0: Claro, a raíña do cuplé, porque o cuplé é moi madrileño, e o cuplé, que era unha especie... Bueno, era un...
1: Isto é disco de pizarra, eh?
0: Sí, sí, isto é do...
2: Sí, como sonaban os surcos, eh?
0: 1919.
1: Pois é disco
2: de pizarra.
0: Isto está composto,
2: era, de gramófono.
0: 1914, por o maestro José Padilla, un almeriense, que estivo en París escribiu esta canción. Ben, ata aí vai todo ben.
1: Sí.
0: Ten un éxito brutal, Raquel Meller, con esta canción, tanto en España como en América.
1: Correcto.
0: Ano 1931, e un dos maiores senios da historia do cine...
1: Sí? Ui...
0: Pois, fai isto.
1: Ai, a ver, dalle aí, piña.

0: solo no se vale.
1: Hey. O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo. Radio Galega, onde estás ti? A boas horas, con Toño Casais. Sábados e domingos, de 1 a 6 da madrugada, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: El bigote te queda planchado. Pareces un doctor, esos doctores que están sentados en la mesa, haciendo la consulta.
4: ¿Ves?
3: Que meten un fupiño onde non deben.
4: ¿Usted que viña, pa recetas ou viña pa consulta?
3: Pero que me queda mal momento... el trajo lle dentro.
2: Radio Galega, onde estás ti?
5: É a unha.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Boas noites, continúa a loita contra o lume en Padrón, onde nas últimas horas recruaba o incendio que se originou o venres na parroquia de Herbón. Segundo as últimas estimacións, o lume arrasou xa 330 hectáreas de monte. As lapas estendéronse ao concello de Teo, onde avanzan cara ao lugar de Vilar do Bispo. Medio Rural activaba esta tarde a situación dúas como medida preventiva pola proximidade a dous núcleos de Carcacía. Trátase de Sobre Rivas e Curuxeiras de Abaixo. Neste último é onde está o maior risco, polo que foi preciso desaloxar 10 casas. O concello habilitou o pabillón escolar para que os 20 veciños afectados poidan pasar alí a noite. O alcalde de Padrón di que a situación é delicada. Anxo Arca.
7: Bueno, a situación é delicada, de verdade, tende a mellorar. Desde o posto de mando avanzado están facendo todo o posible para distribuir o persoal e que o traballo pois permita precisamente pois continuar avanzando na extinción e que

0: non sexa perigoso para as poboacións.
1: Na zona traballaron uns 400 efectivos polo día apoiados por unha vintena de medios aéreos. Agora, pola noite, hai un cento de persoas plantándolle cara ao lume. Manuel Francisco Gutiérrez é o director xeral de Defensa do Monte.
2: Que se despregou un enorme operativo de extinción.
3: A ver, tenemos un acumulado durante el día de cerca de 400 personas y en este momento hay 95 personas. Además hay que sumar efectivos tanto de emergencias como de protección civil, guardia civil, etcétera. Fue una reactivación hacia las 3 de la tarde y potenciado sobre todo por las altas temperaturas. A ver, ahora mismo estamos trabajando en cabeza, estamos pendientes de que los medios aéreos se retiren ya por ocaso y estamos dotando de un refuerzo de 5 palas en cabeza para trabajar.
1: As altas temperaturas que vivimos este sábado, dende logo, non axudan a que o lume se deteña. O valor máximo registrouse en Ourense, con case 38 graus. Na Coruña pulverizaron o récord para un mes de xuño, con 35 graus e medio. E todo isto cando xa viñamos dunha noite con temperaturas mínimas en moitos puntos que se achegaron aos 30 graus. Todo por mor da entrada dunha masa de aire moi quente procedente do norte de África. Ademais, o vento do sureste provocou que esa masa aínda chegase máis seca a nosa comunidade. De cara hoxe domingo, xa non temos avisos por calor, aínda que si se manteñen por treboadas na montaña de Lugo e nas zonas altas e no sur de Ourense. Os veciños de Guitiriz non saen da súa sorpresa logo da desfeita provocada na capela de San Xosé e San Paio. Un tractor bateu contra ele e o condutor deuse a fuga. Segundo o párroco, o impacto estragou varias imaxes e o retablo que datan do século XVII.
4: Un tractor parece que se esnafrou contra a capiña, causándolle pues, un boquete enorme, pues, destruindo un retablo do siglo XVII. Parece nos que do siglo XVII, dañando varias imágenes, bueno, ainda puido ser peor do que foi. Afortunadamente, non había ninguén dentro.
1: As misas trasladaránse á igrexa parroquial onde se gardan as imaxes que se puideron salvar do accidente. En páxina internacional, os Estados Unidos e Irán asinarán hoxe de forma electrónica un acordo de paz. Xa o adiantara Donald Trump, pero Teherán negárao. Pois ben, agora o diario digital estadounidense Axios conta que as partes van manter hoxe unha reunión virtual xunto con mediadores paquistanís e catarís e que haberá firma. O que se vai rubricar presumiblemente é un memorando de entendemento que ampliaría o alto fogo que está vixente dende abril por outros 60 días máis, un tempo no que os dous países comezarían a negociar sobre o programa nuclear. O acordo, de producirse, permitiría reabrir o Estreito de Hormuz, polo que circula o 20% do petróleo mundial e estabilizar os prezos enerxéticos. Foi todo polo momento. Comeza xa a boas horas con Toño, con Hilda e con Isi. Moi boas noites, compañeiros.
5: Boa noite, Cristina. Escoitámonos as dúas.
1: Ata logo.
5: Veña, que aquí empezamos unha nova edición de A Boas Horas.
6: A Boas Horas, con Toño Casais.

0: 5 minutos sobre a 1 da mañá, que arrancamos un novo programa de A Boas Horas. Que tal, Hilda?
1: Moi ben.
0: Como é? Ai, va moi ben. Que pasa? Que ves? Ves lanzada? Que foi? Que... Ves moi animado hoxe.
1: Estou feliz, sí.
0: E que hoxe, Hilda, ten unha canción.
2: Pero por que? Boas noites a todos. Que tal?
1: Eu ben, e ti?
2: Eu... Se vos dixo onde estuve hoxe, non credes.
1: Donde?
0: Onde estiveste?
2: Por Terras de Bandeira. Fui ver un obra de teatro preciosa que llamando un bico a todos.
1: De Bandeira onde empanada? Onde fan a festa da empanada?
2: Porque fixeron unha obra que As ladroas somos xente honrada.
0: De... Hombre, sí. Sí.
2: Muy sí, boa, sí. Gustome moito, arribe sí. Moito. Mm. Pero despois fui unha ocasión de Pambre con dous amigos, José Jorge llamando un bico, o Castillo de Pambre, que hoxe foron eche de veces, e volvín a ir.
1: E cando dormiches? Porque moito...
2: Dormí hasta as 3 da tarde.
1: Ah.
2: E te imagas oito.
1: Aproveitaxe la
2: tarde.
1: Sete
2: oriñas. Sí, no, sí. Bueno, a tarde aproveitei a teira.
1: Sí, sí, sí.
2: Sí, pero levantei me comín con eles, despois fomos pa lá, fomos sobre teatro, despois nos cenamos, e pois vim pa aquí.
0: Fuches aproveitando ben todo, polo que vexo.
1: Non deu o día, sí,
0: polo que vexo,
1: non se pode queixar.
0: Ele explota ben os días, non se rejala ninguna hora.
2: Sí, pasei no ben, moi ben, moi ben, e me gustou moito o castillo. Pasei no de maravilla, cando se contaba a Toño. Rime moito porque temos os tres

0: vértigo.
1: Ah, muy
0: pero
1: bien.
0: Un vértice que no te puedes imaginar. Y aquello es todo unas redillas. Hay que andar por arriba de aquellas redillas.
2: Había
1: dar gusto caída, vergos. Claro.
0: Pero que eu parecía Estela Reynolds, baixando as escaleras de recu. Eu faltaba decir, bon de escalera, eu baixando as escaleras de recu, un medo sí. Rían que se mataban. Pero subín a todo, pasei no ben. Pero que medo se pasa, eh? Porque mira, se de repente vas andando, ves aquelas redillas e dices, ai, que xa... Xa parece que te campanean. Cuidado, eh?
2: No,
0: non entendes vértice.
2: Padezo moitísimo, no, sabes o que me pasou unha vez? A min, o medo máis grande creo que tiven, foi de sorpresa, foi en Porto. En Porto, a primeira vez que voy a Porto, pois pues, a cruzar a ponte. E eu de, vale, vamos a cruzar. Pero eu non era consciente de que estaba pasando polo chanzo superior, non polo inferior. Xa polo inferior era moito, pero agora que volvín ir, hai pouquiño, xa pasa o metro, pero podes circular polo medio da ponte. Non tens por que ir polo borde. Pero antes ibas polo borde, pasaban os autobuses.
1: Non, a mí non me dá impresión esa
2: moitísimo
1: ponte.
2: Eu era, sí. Terme que agarrar a barandilla e era, tremaba todo. E eu, o ter que ir no borde, o ter que ir na máis a beira, para mí era, eu morro.
1: A mí xusto gusta ir pola beira.
2: Oh, non.
1: Sí, sí, sí.
2: E a máis que o que dixi, eu, naqueles que teñen o chan que se ve...
0: Uf, xerredillas mátame.
1: Xerredillas mátame. Eu que non podo ter vertixe porque eu son do sitio onde está o acantilado máis alto da Europa continental.
0: Xa, bueno.
1: Entón, claro, ao ir da tanto a San Andrés e toda esa zona, xa quitas a vertixe. Porque ti sabes como é esa
0: estrada. Eu con Sofía, en a Ilha de Madeira, no balcón de cristal, que ten creo que un kilómetro de altura, non sei. Caímos os dous no cristal e non aí vamos nin para nin para atrás. Dejatas polo cristal, xe todo rindo, e nós xa tan riamos, xa con medo, dounos un ataque de risa tonta. E eu Sofía por aquí, os dous dejatas, porque eu paso, porque é un momento que teño que vexo que me vai, dáseme por tirarme ao suelo. Eu baixome. Se hai unha barandilla que non é de cristal ou é moi espesa, eu son capaz de nada, arrimarme, mirar así con medo, pero miro para baixo.
1: A mí impresionou unha vez.
0: Pero se non me teño moito medo.
1: Ver a unha señora na Torre Eiffel, pero unha señora maior, eh? Mm. Eu era moi pequena e a señora, a ver, non calculo ben as edades, pero a mellor tería 70 anos así, chorando de medo. Foi a primeira vez que eu fun consciente de que había xente que tiña vertixe.
2: A mí a vertixe anúlame por completo.
0: En Caldas, unha vez na Torre Sacaí, en Caldas, aí na depuradora, tamén empecé a subir por as escaleras de fora, e cheguei ao medio, e ni para adiante, ni para atrás, empezaron a temblar as pernas así.
2: Claro, que non é capaz de retroceder.
0: Dixe, non estou controlado os nervios, claro, que fuerte. No.
1: Pero, por exemplo, se si vas aos crimes en Irlanda, tamén tes eso, ou é solo cando subes así elementos...
0: Sí, a ver, é cando ves para baixo, cando te ves, claro. Cando vexo inseguridade, eu creo que é inseguridade de que vexo que tal, pois pois eu comín en Tailandia, no piso 90,
1: claro.
0: Ao lado do cristal, mirando para baixo toda a cidade.
1: Eso non che dou impresión.
0: Porque se hai un cristal, non vou atravesar.
2: Pero é que polo tiro...
1: Ai, pero mellor cae o cristal.
0: Non caio.
2: E moitas veces é polo tiro que teñas, non? Que o mellor ti, por exemplo, estás... Acordame, ter subido algún edificio enormísimo onde a túa perspectiva é grande. Ti ves, por exemplo, toda a cidade.
0: Encántame.
2: Non teño problema. Iso sí, non podo ir a arrimarme ao borde.
0: Eu se o borde cerrado e alto, que vexo que non hai peligro, miro.
2: Claro.
0: Pero se é un cristal ou é tal, non dou.
2: A mí de pequeno, a casa do meu irmán Susa, lá en Muxía, nos fuegos da barca, ver a traca, os ojos eran todos ali no balcón, que ainda estaba el construindo nun segundo piso, que non era piso 70, era no segundo piso, ainda estaba pues, o balcón un pouco endeble, pero todos iban ali a ver os fuegos. Alguns se apoyaban, e para min era subir arriba, eu pegábame a parede atrás, e era pegarme e sentarme no chan, como cu pegado o chan. Eu non quero arrimarme ese
1: bueno,
2: barandilla.
1: Depende que tipo de barandilla hai, va.
2: Pero era un castigo.
0: Claro, eu creo que ten seguridade, senón é o que me dá, eu creo que é o que me dá moito medo. E despois unha cousa, as atraccións todas de feira, todos estos de parques de atraccións de Madrid, todo, monto en todo. Así me quiten unha cucharilla de café en cachos.
1: Nunha montaña rusa, vai.
0: Porque vou atado, paso fatal, levo moito medo, berro, toleo, pero encanta, miren. A experiencia non hai que me quite.
2: Sí, porque pues, quítanche San Sanic que vas daqui.
0: Como atado, dijo.
2: Claro,
0: aquí,
2: no Dragon Khan.
0: Está caí, non cae, ou cae todo, ou cae o aumento do mundo.
2: Claro, que non fore por aventura no Dragon Khan. Pumba, sí. Parei. Oh, xa está, xa acabou. ¿Eh? Pero o primeiro tramo que era subir.
0: Aquel
2: amodiño. Por favor, empezada a correr xa, que xa non podo máis. Era horrible.
1: A mí cada vez me dá máis medo. Antes montaba en todo e agora cada vez...
0: Sí, a ver, o corpo tamén, e mareas. Que antes me mareaba máis nada. E agora mareo-me.
2: Aproveitamos agora para mandarlle saúdos a Manoli. Manoli que está na residencia. Manoli que está na residencia. Bueno,
0: Vico grande.
2: Temos que informarlle, xente, que temos todos os televisores con nós mesmos. Aquí estamos na G1, Na cala de YouTube.

0: directo na G2, e, bueno, para que saiba que nos pode escoitar tamén na galegaaudio.gal, pola FM, bueno, poden vernos en todos os tramos. E, bueno, unha das razóns tamén porque estamos na G1, bueno, porque estamos actualizando a información relativa aos incendios. Nos non, sino que temos aquí a Cristina que nos está informando a cada momento ou cando é preciso, por exemplo, como un momento que agora que vamos a intentar falar. Dinos, Cristina, que vamos a contactar agora.
1: Co alcalde de Padrón, porque acabamos de saber que os veciños desaloxados, que contábamos antes que tiveran que ser desaloxados pola proximidade do lume, do fume, pois xa puideron regresar ás súas casas. E creo que xa temos ao outro lado do teléfono o alcalde de Padrón, Anxo Arca Rei. Boas noites.
2: Hola, boas.
1: Moitísimas grazas por atendernos a esta hora da madrugada, 1:11. Sabemos que leva unhas horas moi complicadas porque a situación contra todo pronóstico, cando pensábamos que o incendio se estabilizaba, reactivábase, houve que desaloxar veciños, pero a boa nova é que xa están nas súas casas.
2: Pois efectivamente, hai xa un par de horas que puideron volver ás súas casas. E iso é unha boa nova, quere decir que a situación avanza favorablemente, os equipos de extinción siguen traballando sobre o terreo, van a estar toda a noite e van a garantir a seguridade para todos os núcleos que están en torno, bueno, pues, desta zona afectada.
1: Polo tanto, agora as lapas xa non supoñen un perigo para eses núcleos que estaban máis en risco, como era Curuxeiras da Baixo, outro máis, non? Da parroquia de Carcacía, sobre Rivas.
2: Sí, había varios núcleos que se atopaban cerca, pois, desa lingua de lume que se foi adentrando, non? Saindo xa do municipio de Padrón e entrando xa no municipio de Teo, pero certo que a choiva nos axudou e que todos os equipos que están desplazados traballaron arreo, tanto os medios terrestres como os medios aéreos, para precisamente posibilitar que agora teñamos unha situación moito mellor que a desta tarde, que foi francamente difícil.
0: Alcalde, boa noite, son Antonio Casais. Entón, con que previsión así en principio traballan, sobre todo ca previsión meteorolóxica que temos? É dicir, invita a ser un pouco máis optimistas de cara as próximas horas, porque vemos polo menos esta nova que temos agora si que abre unha certa porta optimismo, polo menos a tranquilidade.
2: Bueno, eu entendo que todos nos gusta ser optimistas, tanto hai que ser prudente, porque mañá tamén temos un día de moito calor, similar ao de hoxe, e por tanto, pois podería pasar o que nos pasou hoxe mesmo, non? Pola mañá todo pintaba moi ben, a zona de Carcacía estaba moi ben, e de repente, pois en cuestión de moi poucos minutos, se reiniciou, se reactivou ese lume, e xa vistes o que tivemos, non? Temos máis de 330 hectáreas afectadas, entón non se pode baixar a garda. Mañá contaremos con medios aéreos, por suposto con medios terrestres, que estarán refrescando, que estarán regando toda a zona afectada, precisamente para evitar que poida volver a acontecer o que pasou hoxe, non? Isto, quer dizer, é un traballo que requiere constancia e que está suxeito a moitos cambios, non? Cambios meteorolóxicos, hoxe houbo aire, cousa que non pasou onte, entón, bueno, todo isto suma dificultades, pero todo o mundo está traballando moito, todo o mundo está poñendo o mellor de sí mesmo para conter esta situación e, en fin, extinguir canto antes este incendio.
1: Sobre as causas que desataron o lume, temos algunha información, alcalde?
2: Eu creo que a mí non me corresponde avanzar iso. Os equipos de investigación estiveron presentes dentro do primeiro momento. Non parece que fose... Vou ser prudente. Non parece que fose provocado. Non vou tampouco a ser moi categórico nesta afirmación, porque evidentemente isto lle corresponde aos equipos de investigación.
1: En este momento, cales son os puntos que máis preocupan?
2: Bueno, agora xa a mí se me escapa, porque eses puntos máis preocupantes están xa no municipio de Teo. O posto de mando avanzado continúa monitorizando e controlando todas estas cuestións, pero bueno, nos temos esta zona de Carcacía, a parroquia de Carcacía, con varios núcleos que, pois, a media tarde estábamos falando que incluso pudiéramos ter que confinarlos por o tema do fume e tal, e pois a choiva e a circunstancia mellorou, entón pois finalmente pois non vai haber unha noite tranquila en Carcacía. Pero bueno, estaremos vixilantes do que poida pasar.
1: Segue habendo cortes eléctricos, seguen algunhas estradas cortadas por mor do lume dos traballos de extinción?
2: Non, en principio os cortes eléctricos que tiñamos

0: que afectaban a las parroquias de Herbón, algún territorio de Cruces y algún de Iria, se restablecieron ao longo da tarde, non? Entón, agora mesmo, nós non temos información agora de núcleos afectados por cortes de corrente. Tamén o servicio de telefonía, tanto de datos como de cobertura de teléfono móvil, foron restablecéndose ao longo da tarde. Supoñemos tamén que porque, claro, os repetidores estábanse en electricidade, en canto se restableceu a electricidade, pois tamén volveron a operar e iso fixo que teñamos mellores as comunicacións.
1: E como están os veciños? Porque imagino que algúns deles pasarían momentos de moita anguria.
0: Sí, dende logo que sí. Veciños de Casal, os veciños de Sobre Rivas, de Cruxeiras de Abaixo, de Cruxeiras de Arriba, de Rial, en fin, de Berxaus. Todos miraban, claro, que chegou un momento pola tarde, estiven por ali e había unha cantidad de fume que era tremendo, non? Casi non se vía de onde estaban os frentes activos, non? Cando estabas ali. Entón, pasaron moita angustia. Eu puiden falar agora no posto de mando avanzado, que foi onde quedamos cos veciños de Cruxeiras de Abaixo para que fosen escoltados pola Garda Civil aos seus domicilios, e estaban aliviados realmente. Non pasaron moi mala tarde, algúns tiñan animais, outros tiñan as súas pertenzas, as súas vivendas, e a mí, dentro de toda a complicación que tivemos esta tarde, poder dicir que un incendio tan complicado, pois a esta hora non ten vivendas afectadas e non se reportou ningún dano persoal, eu creo que é un éxito pois na xestión, non? Máis alá de que, bueno, pois cortes de electricidade e tal, que son, en fin, dificultan un pouco a vida diaria, pero creo que en xeral se fixe un bo traballo, se está facendo un bo traballo e todo o que sea non ter danos persoais nin danos a vivendas me parece que pois que é un éxito, non?
1: Claro que sí. Bueno, pois esa era a noticia de última hora que lles contábamos, que os veciños desaloxados no Concello de Padrón por ese incendio xa puideron regresar ás súas casas. Anxo, alcalde de Padrón, moitísimas grazas por atender a chamada en directo da Radio Galega.
0: Moitas grazas a vos polo vos interese.
1: Grazas, moi boas noites.
0: Grazas.
2: Primeiras grazas, Cristina, nada, aquí estamos para calquera cousiña, abertos a calquera información.
1: Seguiremos informando, ata logo.
2: Veña, hasta logo. Nos continuamos en a boas horas. Temos os números de teléfono abertos, o 981-540-956 e 981-540-966. Lembramos o WhatsApp 687-967-147 para mensaxes, non para chamar. É que chaman moito, eh. Vos, como credes que debemos dicir? Cantando?
3: No.
2: En inglés.
4: Pues a mí me apetecía me facelo con.
3: A ver, tío.
2: A ver.
4: O número de WhatsApps é para WhatsApps, para chamar aí os demais.
3: Muy bien, que leo estribillo, que leo estribillo.
4: Ah, os estribillo, non cheguei.
3: Os demais, os demais,
4: os demais.
3: Son pa chamar. Os demais, os demais.
4: Poderíamos lle poñer así unha base técnico por abaixo? Unha así como nas discotecas.
2: Podería ser. Podrían ser tantas cousas. Ai, mi mariña querida, que temos moitísimo que traballar esta noite. Ollo, que aí está roto. E continuamos co que iniciamos onte, co das cancións. Que xente, que onte houve moito nivel e a mí gustoume moitísimo a participación do público mandando as súas cancións.
4: E que hai xente que canta moi ben, despois estuvo, bueno, o toque da composición de Laura.
2: De Laura, que foi así, pois...
3: Pues, sí. Segunda,
4: quedou segunda.
2: Porque foron vos traballos, que a mesa anímame moito e dá un punto de alegría o que da xente que temos aquí con nós.
4: Pero dese que hai moito artista en Galicia.
2: Sí, dese artista, e dese que o mellor, pois mira, non me dou tirado a cantar, pero gustalle cantar. Canta xente non coñecemos e que realmente non canto nin nun coro, nin nun grupo, pero cantan de maravilla, que teñen moi boído. Pois animados a mandarnos esas cancións, xa sabedes que nos podes mandar o número de WhatsApp, pero tamén o teléfono, o que é o contestador automático, que é algo que está aí, que parece que non existe, pero sí, temos lo guardado. O 981-540-997. Veña, imos arrancar xa, imos abrir a porta da noite.

0: debate na canción poden participar hoxe tamén, claro, con outra canción.
1: Sí.
0: É máis, estiven ideando e mira, vou facer, vou nos guardar e vamos ir dando puntuación e a ver quen consigue máis puntuación durante o mes de xuño.
1: Estaría que xeñal. Agora, a ver quen gaña o mes de xuño.
0: Que vayan sumando, a ver quen gaña por meses, as competicións.
2: Si sí, podes cantar unha canción ben, es pois outra mete a pata e canta a
0: mano. Claro, ten o seu risco.
1: Bueno,
0: claro.
1: Pero tamén se vai valorar si, por exemplo, a xente nos manda distintos estilos. Claro. Imagina que hai alguén que manda hoxe un paso doble.
0: Mañá unha ranchera.
1: Claro, pois pues iso tamén se valora.
0: Claro.
2: Que cante todo variado.
1: Que cante claro. todo variado.
0: Non como ese que canta que todo a Rafael.
2: No, perdona, eu canto a Alaska tamén.
0: Oh, Alaska.
2: Que canto a Nino Bravo que te mueres.
0: Sí, é Canadá. Oh. Alaska máis Canadá.
2: Que canto a
0: sí, a Xil Ríos.
1: Que hoxe vas cantar?
2: No, eso cantas tío.
0: Pero podes hacer os coros.
2: Que os coros fajo yo. Chuchuá, chuchuá.
1: No, hai que decir que a canción de hoxe é a canción máis difícil de todo o que vai
2: dilo
1: de tí, programa.
2: Dilo ti, dilo ti, non dixo
1: público.
0: Petición, petición da audiencia.
1: Da audiencia, e por iso vamos facer con todo o garimo.
0: Foi petición da audiencia.
1: Pero unha canción complicada que eu si vou cantar.
2: Mi madre,
0: petición da audiencia que ten os sorrisos. Ben, imos alá con este, con que estábamos que a porta da noite. Esta semana, señoras e señores, celebrouse o Día Internacional da Dobraxe. Algo que parece como que ni nos vai ni nos ven, pero para aqueles que vivimos de novos o nacemento, por exemplo, da Televisión de Galicia, significa moito porque vivimos épocas douradas da nosa dobraxe. E medramos con expresións en galego como estas bébedas suelen, cuiño, cuiño, onda vital xa...
2: Eres unha raposa.
0: Eres unha raposa. Claro, expresións que despois vivimos en outros idiomas, pero que parece que xa non son o mesmo. E fundos que medrou, por exemplo, con Son Goku. A min colleme na época de acabar a EXB, chegar ao instituto, e só había un tema de conversa entre a rapazada, que eran os combates entre Son Goku e Vegeta, despois con Freezer, as pervencións do mestre Mutenroy. Pero e que diríades vos que non está ben traballada a dobraxe cando aquí se tomaron a molestia a traducir en Son Goku ese onda vital? Que se os coitas nas estatais vanse un Kamehameha. Eu creo que non ten.
1: Onda vital xa.
0: Onda vital, disco infernal que lanzaba Krilin. Iso é maravilloso. E poñer expresións tan nosas en diálogos tan potentes como os que se producían en películas como, por exemplo, O Sarxento de Ferro. Escoitamos.
3: Se queres darlle polo cú a ese neno, non tes por que traballalo tanto, Marini.
4: Notase que tes experiencia no tema.
3: Que carallo queres dicir, chaiñas?
4: Por se non sabes, sou un tipo duro e estou canso. Como arame de espiño e mexo napalm. E podo llatinar ao cu dun piollo a 200 metros. Así que vai foder a outro coa túa cara de cona antes de que che revente.
3: Non va ser tan gracioso cando che meta os collóns na boca, Marini.
0: Claro que me traído todo o gallego. Ainda podía ser máis bruto se
1: cara. Como podía vivir sin coñecer isto? Porque eu...
0: Pero ti non vexe a película O Sarxento de Ferro,
1: no,
0: de Clint Eastwood.
1: Vale.
0: Pero isto, e así toda a película.
2: É doblada,
0: é todo burrada, burrada tras burrada. Pero era así, bueno, véxelo en galego, en castelán, e se entende lo inglés e inglés, son todo cafradas do idioma. E é unha película que, ostras, bastante, bastante heavy nese sentido. Ou tamén, por exemplo, o dobrarse en galego, en Pulp Fiction, levar a Pulp Fiction expresións como algo está carayudo.
5: Contra este batido está che carayudo. Non sei se vale os $5, pero está carayudo.
0: Edito por John Travolta, xa é o máximo. E películas como Gran Torino, que se nos fixamos, concordamos un pouco co actor, sobre todo polos seus diálogos, que sempre eran moi acedos. Clint Eastwood.
6: Ti que hostia miras, bello?
4: A que andades, negros?
5: Como? Que dixos?
6: Mellor baites blancuxado agora que che deixo.
5: Lesca,
6: a che ser mellor, entendes?
0: Outra máis de Clint Eastwood, por exemplo. O bo, o feo e o malo.
4: Co teu permiso.
5: Condenado traidor, porco, Judas! Ven aquí! Onde vas? Baixa do cabalo, se asome! Baixa do cabalo! Como te colla... Como te colla rinco xo corazón e despois papo! Vou te esfolar vivo e te aforjar pas túas tripas!
0: Vou te esfolar vivo! E rematamos esta viaxe pola dobraxe en galego por unha que xa pasou a historia e creo que é como case un meme, é das máis repetidas sempre que se pon o exemplo do característico que a dobrarse en galego sempre se pon este final de Terminator.
7: Ai, sí.
4: Arrañala, raparigo.
0: Arrañala, raparigo. A ver, ainda que tamén hai que ver o exquisitos que nos poñemos.
2: Era Sayonara Baby.
0: Claro, era Sayonara Baby. Eu realmente, non sei

0: Si no, original que non era o Sallón Árabe, pero puxeron o vai rañala, Raparego, trouxémolo un pouco para aquí, non? Digo que nos poñemos exquisitos en comentarios como, oh, meu de Raparego, jo, que non usou, vou desfolar. Que non sei vos, pero a mí, por exemplo, o desfolar era algo que me dicía a miña nai continuamente, me dicía, esfolarte era pouco. Claro, que non era unha amenaza, xa, esfolar a unha persoa, mi madriña querida, que é unha burrada, pero sí que se emprega. Pois eu dito que sempre miramos con ollo crítico a dobrarse en galego, pero vayámonos, por exemplo, castelán. Cantas veces coitastes vos, maldita sea. É dicir, fora do que é a ficción, eu nunca. E acabo de ver, por exemplo, acabo de ver aí pouco unha serie, unha mítica, The Wire, un increíble, unha serie, eu creo que do mellor que vin na miña vida. Os protagonistas desa serie, pois, son unha brigada de homicidios dunha cidade americana, de Baltimore. Mal falados, que beben, groseiros, machistas a máis non poder. E escoitas, maldita sea, Jimmy. O oh, demonios, tío. Que, a ver, en serio, entendo que xa que ser
1: también
0: correctos.
1: También decía bien o de recáspitas.
0: Recáspitas, claro, que de verdade. Son xa
2: moito, sí.
0: Maldita sea, que dirían? Dirían outra cousa, mellor, probablemente, non sei o que dirían en inglés, non?
1: No,
0: eu non controlo o inglés, pero probablemente se estares a uns polis que se san bebedores, que se san mal falado, que dirías? Cajo tu madre, que dirían unha
1: cousa? Fucking, cosa, fucking.
0: Claro, fucking, fucking, tanto día, de feito. Chócame, porque nesa serie teñen unha secuencia que os guionistas, vamos, se saliron pola borda, que xeron. Toda a secuencia, os actores só dicían fuck. Todo o tempo. Joder.
1: Xodi, aí tan as cancións.
0: Joder, todo o tempo, todo o tempo.
1: Aí tan nada, a canción de Superstella Dio, de fuck.
0: Claro, a ver, eu entendo que xa que ser correctos, ás veces fuxir de expresións mal soantes, pero non me caen a mí moi ben no contexto, non? Por iso defendo, eu a dobraxe, un traballo esencial e que pon en valor un idioma, como foi o caso da dobraxe en galego, que nos permitiu escoitar falar en galego a grandes actores e actrices da pantalla, iso como era agora, pois eso, terá Clint Eastwood, terá a John Travolta, a Uma Thurman. Celebrémolo, porque así poderemos seguir vivindo momentos como os que os lembramos. Que son momentos maravillosos, como hoxe tamén faremos, dobrases ao galego dunha telenovela, por exemplo, con Isia e con Hilda. Eses son grandes momentos do noso idioma, grandes momentos para nós que nos deparará a noite. Ti tes preparada a baralla, non?
1: Aquí está.
2: Sí.
1: No pues, digo más.
0: Hola, perfecto.
1: Con Joma para que haya, para que no se contagie de nada más negativo.
2: Para que no apoye en la mesa.
0: Hay que ver quién barallo, sí.
2: Eu.
1: ¿Sí? Bueno, ya espera. Estamos.
0: ¿Ela se barallo? No, no, sí, fue la semana pasada.
2: Sí, anterior salieron menos fochancas que cuando barallaste.
0: Sí, eu, o meu fue muy descafeinado.
1: La semana pasada fue un salió sol, salió una fochanca.
0: Ah, la semana pasada fue un eu,
1: Ah, pero muy bien.
0: Oye, tenemos que ponernos de acuerdo.
1: O tenéis que ir eu.
0: Veña, arrancamos. Estamos esperando esas llamadas de 981-540-956 y 981-540-966.
3: Ven celebrar o Mundial a Burela. O 15 de xuño, España-Cabo Verde. O Partido da Amizade. De cabo a cabo, unha festa multicultural, musical e deportiva. Co patrocinio do Concello de Burela e a Deputación de Lugo.
4: Galicia por diante fin de semana, con Isabel Pichel. Sábados e domingos desde as 10 da mañá en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Imos a empezar con literatura, pero pois sí que acabaremos con algo de alimento.
6: Aparece por aquí. Hola, Leti.
7: Hola, que tal?
6: Hola.
7: Non se nota nada cando veño con esta voz.
6: Dida Ana, creo que é a tua primeira vez aquí nas
7: en radio. La radio, sí.
6: Eu quero mocear, Iván. Oxe.
8: Pois pues estás totalmente invitada todo o día desde as 10 da mañá.
4: Radio Galega, onde estás ti?
9: Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas.
0: E hoxe tamén temos concurso. Temos concurso. Non tanto cos cancións, senón que temos un bicho merodeando por aí. Un animal.
1: A ver, eso sí que me gusta a min.
2: Eu nunca acerto.
1: Pero é ave.
0: É un animal. É un animal, pero que é un animal políglota.
1: Bueno.
0: É dicir, sí. Fai sons moi distintos.
1: Bueno,
0: ti valo coñecer perfectísimamente.
1: Sí.
0: Eu creo que sí. Pero fai sons moi distintos.
1: Témolo.
2: A que te refires con distintos?
0: Temos.
1: Escoitame,
0: que pode, dependendo do que queira, e son moi distintos. Se non che digo que é o mesmo bicho, non o recoñeces.
1: A ver.

0: falar como coa verdade por diante, non? De ter a tinta ben posta no papel para dicir verdades como puños.
1: Eu creo que son os concellos, eh? Eu creo que aí a responsabilidade...
0: Claro, pero concello, eu non sabería ahora xusto...
2: Claro, si a tinta está como en núcleo urbano ou urbano rústico, penso que é o concello. Despois, xa se é monte, penso que podes ir á agraria. Pero, bueno, tampouco estou
1: xa,
2: segura.
1: Pero o concello que acabarte nun momento, que unha persona chega ali a... Oye, que teño ao lado da casa esta maleza. Non é dicir, bueno, xa pasa. No, ahora mismo xa, bumba, a ir xa, tío. E poñer mano dura para que a xente teña un poquinho de conciencia e limpio,
2: entendes? Que insistan, claro. De, mira, isto non pode ser así porque é un risco.
1: Claro, é que a min dá unha rabia, a veces vou por sitios e digo, mi madriña esta casiña aquí, o que ten aquí pegado, como lle plante lume, isto é que lle chega.
2: E xa non só é o lume, xa é que sale bichería de aí.
1: Todo, é que bichería e tal. Entón, non é que eu non teño que enchamar. Home, pois se tens que enchamar, pois terás que facelo ti. E se non, diño un fillo que xo faja ou que xo faja a tua cuñada. Entendes? Claro, é que os cousas non teño que enchamar tampouco. Os demais tamén temos, non temos que achar, temos que pagar, temos que facelo.
0: Non, e a verdade é que hai que ser responsables, é dicir, tens que ser responsable,
1: claro,
0: de
1: bonito que é chegar un, eu a veces chego a sitios, eres todo limpo, todo arreglado, digo, que ven teña esta aldea, Dios,
0: pero que ademais é unha cuestión de seguridade, sí. Agora estamos entrando, mira, nas épocas dos calores, de posibilidade de que haxa incendios, é dicir, as fincas teñen que estar limpas, é dicir, hai que ter unha certa responsabilidade.
1: Sí, falouse 20 veces, e eu me dá moita rabia, se me poño así nisto, porque se falou 20 veces, e a xente, é que non sei, claro, é que non vou por ali, é que, bueno, non vas por ali, pero tens que ir, é que son todas respuestas absurdas e cousas que destien, madre mía, que esteamos, entendes, vendo que hai, que chega a xente, que chega a lume ás casas, que moita xente que lle arda a casa, por culpa de ter unhas, porque se ti tes, hai xente que di, ai, cando ardas de todo, no, perdona. Se a finca está ben rozada e a finca está a erva cortadinha ben pequena, eso non arde. E se arde, apájase fácil. O mal é cando esas toxeiras grandísimas, ou esas ervas chicas que ves, ou esas plantacións que hai xente que lle planta hasta diante da porta. Que eu teño pasado por sitios que digo, pero como lle meteren eucalitos aquí pegados á casa? Non lo entiendo. E recién plantados. E digo, pero isto, o dono da casa, podese plantar o que outro lado da casa? Eu creo que non. Entonces, sobra sitio onde plantar, o sea, eu planto eucalipto, planto pino, planto de todo, e planto nas zonas onde se poden plantar, e lonxe, ou onde xa había un alto dun monte, onde non fai mal a ninguén. Arde un monte, pois que pena, ardeu un monte, vale, pois ardeu unha plantación, pois que pena. Pero que chegas ás casas e que esteas, dicir, estou deitado na miña casa, e que tiño lume, como pasou ahora en sitios, ou como vemos ahora en Padrón, que podes chegar ás casas, que xa que vai cuarta a tua casa, cando estando todo limpio, pode vir o fume, vale, pois podemos afogar tamén co fume, igual hai que apartar, entendo. Pero non che vai arder a casa, porque no, está limpo e non arde.
0: Sí, pero bueno, eso é algo importante. Pois esperemos que alguén nos poida axudar, Manuel, que alguén nos poida polo
3: menos aclarar. Vale, pois moitas gracias, enhorabuena por el programa. Tú, muxián, creo que eres muxián, ¿no?
0: Eu non, sou de C. Teño xente, pero teño familia muxía, pero sou de C.
3: Ah, moi ben, pois enhorabuena por el programa, é un programa moi... Creí que non me ibas a llamar. Pero bueno, sí, enhorabuena, de verdad.
0: ¿Por qué no te íbamos a llamar, Manuel?
3: No, porque soy un poco desconfiado, porque yo de los estamentos oficiales estoy un poco quemado, ¿no?
0: Pero bueno, aquí llamamos.
3: Vosotros
0: aquí,
3: con tal de que
0: te llames, otra cosa que o mellor puede pasar, que o mellor chamas y chamaron 20 antes, porque chama muchísima gente y no consigues entrar en el programa, pero aquí devolvese todo. Aquí por lo menos
3: pues devolvemos. Muy contento, muy agradecido y ojalá os haga bien todo, de verdad.
0: Muchísimas gracias, Manuel, y esperamos poder obtener una buena respuesta esta noite.
3: Muy bien, gracias.
0: Veña, un aperta.
2: A ver si entre toda a audiencia hai alguén que controle o tema.
0: Porque mira, e además, seguro que é como onte cando estábamos a falar con Fina do tema do coche, e de repente un vendedor de coche nos dixo, garantía dun ano, sí, vale, perfecto, porque isto é como palabra dunha persoa que está preparada, unha persoa que sabe do que fala. Nos, claro, eu entendo que sí que ten que ser o concello, porque a mí me parece, pero non nos sabería decir con certeza.
2: Núcleo urbano, o núcleo urbano rústico que aí é do concello. Se despois xa é monte, creo que xa podes ir á agraria tamén. Penso que era así, pero tampouco.
1: Xa, pero o monte, a un quilómetro das casas, home, hai peligro, vale. Pero xa se dá máis ou menos igual, dís, bueno, pois pena de que enllarda unha plantación, ou llardo o tuxo, ou llardo que llarda. Pero que cerca das casas, que veixas a veces esas malezas que ves, que dís, pero como esta persona ten unha finca ao lado dunha casa e dorme tranquila sabendo que lle pode plantar lumeña que llarda a casa ao veciño. Porque eu teño outro tractor, vou co tractor, eu ás veces salgo cos ollos cheos de polvo que e tal, ou se non pago, eu teño pagado unha chea de cartos para limpiar, porque a propiedade é que me gusta e eu son un amante da naturaleza e do monte e de plantar e das fincas. E
0: agora estou. Pero por que queres que estea ben tamén?
1: Porque me encanta.
0: Claro, e por que queres que estea ben?
1: Mira,
0: claro.
1: Están aí os veciños de Ara que poden chamar, que poden decir, o outro día ali onde está a miña casa, va baixo, veo un veciño que tamén ten moi curioso e desbrozou as veixas del todas as linguas que ten, que non son del, pero el pacias con cabalos. Oye, A la media hora xa te veo botando gasoil no trator no meu Agria, e xa te veo o líder brozando tres horas dándolle... Dixe, home, teno el puxo el precioso. A miña tiña unha herbiña, non tiña tampouco moita maleza. E bomba, ainda me quedan 4 ou 5 que teño para limpiar, que non son cerca das casas, pero quero ser tamén limpias. As de cerca das limpieinas, pero as que teño así tal, quero limpiarlas porque dá gusto e pasa calquera día. Mira que curioso está en todo. Mira que ven, que ven. Eu limpio este camiño público e sempre o conto.
0: Sí,
1: o camiño que vas a
0: por... Pero, colome, porque te gusta telo.
1: Claro, porque ven calquera por ali e di, oi, que ven está isto, que claro. Cosa bonita que ven está. Entendes? É así, tío.
0: Imos agora a Tanoia. Aquí temos un concursante. A min pareceume raro que onte nos mandaron a canción.
1: Eso sí.
0: Sí que,
1: porque es igual que daba segundo.
0: O segundo. Patrón, que tal? Boa noite.
4: Boa noite, dá gusto verme.
0: Que tal?
4: Aquí estamos. Estaba pensando, eu cando falaba de sair dos lumes, que é unha ocasión no medio do mar, porque non toda é de casualidade, como xa sabemos todos,
0: sí,
4: ¿no? Pero ti podes creer, e vou xe dicir que cando foi, porque ardeu toda aquela zona de Carnota, acordes?
0: Uh-huh. Sí, sí.
4: Aquel todo aquello de Carnota. Pero ao mesmo tempo, por riba do son tamén plantou fuego. Estaba ardendo tamén. E ao mesmo tempo, aquí en Esteiro, por riba de Esteiro, tamén plantou fuego. E todo foi aí sobre a 1:30 da mañá, 2 da mañá. Casi simultáneo, a 3. No medio do mar, víase perfectamente cando empezaba a arder. De feito, nos chamamos tamén, que estaba empezando a arder en tal sitio, non? Mandáranos unha chamada, non? A ver, son cousas que pasan que non tiñan por que pasar, non? Fano, non sei por que intereses o fan, pero está aí, eso está aí. E ven o verán, e veñen estas cousas. Pode saber que sean... Como dixía o alcalde de Padrón, a mellor pois foi un accidente.
0: Sí, é verdade, as causas non están aclaradas ainda, sí.
4: Non, bueno, pero hai a maioría deles cando aparecen así, porque non había, non lo digo, de noite no medio do mar, había a maioría deles non tiñen que razón de ser, porque se non ten razón de ser, ni que ardo ao medio do monte a 1:30 da mañá.
0: Non.
4: Non ten razón. Sí. É aparecer 3 ou 4 focos ao mesmo tempo. De fuego, ¿no? Ademais, é moi apartado, con moita diferencia, ¿no? Dispós, eso comentámoslo ali no mar, xa, pero como é posible? Se empezou a arder aquí por riba de Carnota, está ardendo alá por riba do son, casi co mesmo tempo, ao mesmo tempo aí por riba de Esteiro tamén. Mm. Ou seja, que non pode ser tampouco unha persona sola.
0: Sí, porque parece que... que as veces parece como que está orquestado unha banda, ¿no?
4: É que non sei como fan eso, pero como facían, pero eso vino eu, eso non é como dixeran, eso vino eu, do meu barco, do meu do mar, vin eso, non? A esas horas, non? Como a min, moitos compañeros dos que estábamos traballando naquelas horas, despois dicían, opinaban, como a min, que estábamos falando agora, como é posible que a estas horas, alá no meio do monte, pois que apareça fuego. Ao mesmo tempo a norte, a sur e a máis a leste. Ou seja, foi unha cousa que non sei a caña favorece e a caña favorece, pero
0: que o debate é un debate que está, que sempre sae nesta época, non chegamos a aclarar, sucede continuamente e parece como que é unha peaxe que hai que pagar todos os brands.
4: É un debate que sale sempre en esta época, tono, porque é cando lle
0: plantou fuego. Sí, no, claro, que mes,
4: digo... Cando arde o monte, vamos dicir cando arde o monte,
0: cando
4: non?
0: Cando arde, que a mes é unha cousa que digo eu, sucede un pouquiño como que xa temos como asumido, non? Vamos a intentar polo menos a que vai arder, que arde o menos posible, non? Como,
2: sí, como
0: xa contamos con que, ala, vai arder, pero polo menos que arde o menos posible.
4: É máis, porque por moitos que teño visto eu, aproveitan tamén cando hai nordestadas grandes, cando hai moito vento de norte,
0: do
4: nordeste. Entendes? Aparecen, claro, aparecen no verán. Sí, pode ser unha colilla, non digo que non, unha cabicha, ou pode ser calcar outra cousa.
0: Sí, pero... ou ás veces unha imprudencia, pero, bueno, pero no, que está claro,
4: pero
0: que...
4: Pero non todo.
0: Non, porque se ven todos os casos, é dicir, cando se saca a final de ano de todo o exercicio do verán, pois vese que a inmensa maioría foron provocados.
4: É unha pena porque temos vivimos no país mellor do mundo, no sitio máis verde que poida, porque poida haber, porque dá justo. Hai veces que cando pasa iso, pásase, porque acórdate que se collese ali por riba de Montelouro, ibas para lá, ta Carnota, é aquilo que deu todo baldado.
0: Sí.
4: Todo baldado. Todo queimado, todo aquilo. É unha pena a vida de que vivimos nunha terra que é maravillosa, a volta de pouco tempo xa empeza a ver outra vez a salir vida, a ver árboles, a ver de todo, non? Onde se sabe máis iso, non é?
1: No, regeneramos rápido, é sorte que temos. Pero bueno, pero sabes que pasa? Que o arder erosiona moito, aparecen as pedras todas á vista, e despois tarda moito en a non ser que se planten frondosas que abonan moito terreno e tal, pero senón estropea moito e erosiona moito terreno. E pois esa cinza, que esa cinza vai para o mar, vai para o río, vai para tal, e fai moito daño, porque a cinza queima e veneno. Entonces,
4: no monte fai daño, e si é sinisa.
1: A ver, depende que tipo de monte. Se é un monte que estuvo que arde pouco ou ten así bastante frondoso ou tal, chega un punto que incluso fai de abono así por encima e plantas e volve a regenerar rápido. Pero bueno, bo non é, porque morren moitos insectos, morren moitos ecosistemas, sí, tropeas. Claro,
4: animales.
1: As pedras quedan todas queimadas, todas negras, caen os árboles.
0: E depois o que pasa que como todo, colla...
1: Estropea moito, non que se me fai mal.
0: E despois, non moi presente, sobre todo ali na zona de CE, que foi de cando arderon moitísimo lá polo ano 2000, non sei se era 2006, creo que foi 2005, despois en outubro, setembro empezaron as chuvias, levaron todo, non tiñan con que parar, fixeron unhas riadas en CE, brutales, pero unhas riadas que aquilo...
1: Claro, erosiona, porque despois queda a terra moi blandinha.
0: Claro, quitalle todo.
4: Toda a porquería vai para o mar, por ríos, é un problema gordo, non? Facémolo, pois temos todos os anos, este ano pois xa vedes, xa empezou aí.
0: Sí, no este ano, como non podía ser de outra maneira, volvemos outra vez.
1: Claro, pero sabes que pasa?
4: Empezaba pronto.
1: É que nadie limpa, que está todo, mira, vou pouco coa todos, eu todas as semanas vou no monto a coa, vos dúas ou tres veces a ver as veixas e a mirar todo, bueno. E vou mirando e digo, madre mía, que vou cun fauciño que levo no coa moitas veces, e vou cunha mano coa conduciendo cun fauciño dando as silvas para pasar, porque senón non hai quen corte unha silva, non hai quen animales que pasten no monte, claro. Entonces todo eso foise abandonando e é unha pena. Os camiños abren cando arde, ou sabes cando? Cando alguén vende unha finca de madeira, vende uns pinos ou uns carballos, ou vende uns alcoholitos, ou vende tal, e venden uns tractores esas grandes, e abren camiño. Senón, e vos, abren camiño a xente, ai, tira o movalo todo, moito mal fixo o trator, e eu, claro, pero que senón fai un mal o trator, fai no lume, senón fai o lume, e cerra todas as silvas, que non damos chegada a dar finca, e vai sitios que, mira, ainda fui unha autoría con o meu irmán, e damos volta, porque non dábamos chegada a finca, o camiño todo cheo de xastas, maleza, metía medo.
4: Claro. Mi má, pois aí planta fuego aí é un babel.
0: Claro.
1: Sí que é. Pero hai moitos sí, que están abandonados, e a xente tamén... Sí. Eu vexo fincas de xente que ten madeira, digo eu, por que non venderás esta
4: tamén,
1: madeira?
4: Vouche deixar que falas disso, vouche dicir unha cousa. Tiño unha amiga, dúas, mellor dito. E unha dicíame aí atrás, eu non sei, meu pai de vender os montes a tal, que vai alá, o pai é moi velliño xa, e non sabía nin onde os tiña.
2: Eso pasa xa moita xente.
4: Non sabía nin onde tiñan as propiedades, de ou sea, se non sabes onde estás, menos vas a limpiar, non?
0: Claro.
4: Supuestamente. É o que hai.
1: Claro, pero sabes que pasa? Buscándoas, algunhas xente que ainda queda xente maior, que ainda sabe delas, e na miña aldea, pois eu tiña sorte, que a mí me gusta, e eu sei, eu monte toda a miña aldea, todos os arredores, eu sei, veija por veija, digan, é bueno que dijo, este de tal, este de tumba, este de tal.
2: Suelen estar marcados,
1: ademais. Sí, pero eu sei, bueno, Marcos Agorto,
0: bueno,
1: esto
0: no,
1: es difícil,
0: sí.
2: No, pero
0: no
2: sé, eucaliptos ponía, están. Por exemplo, meu abuelo ponía ya inicial.
1: En zonas que están plantadas, sí, pero cantean un monte, claro. Que non está moi atendido, é difícil.
0: Marcos, que non me tocas.
4: Esta mi hija miña dixía, que iba a preguntar, que lle dixo o pai, pregúntalle, vai que vai contigo fulano de tal, un señor de edad, para que che enseñe donde calé, de quen é, como é o conto. Bueno, eu penso que pasa por todo Galicia.
1: Sí, pois o catastro, xa temos falado, o catastro está moi mal. Mira, eu veo ahora a miña prima, unha prima miña, veo ahora que díxeme, Manolo, os meses e xa, o señor cheu todo que eu seinas, e tal, e a la fungo, enseñei, eran 4 fincas, enseñei 3, Pero na cuarta dicía eu, meniña, eu a tua finca sempre xuraría que iba debaixo do rixeiro para arriba. E ten un camiño polo medio que a partía. Pero no catastro viña pintada do camiño para arriba, que era a dela, e para baixo que era do veciño. Entón xeo, mira, vamos chamar ao veciño porque eu isto non me cadra co catastro, e eu para mi, tua finca era do rixeiro para arriba. E efectivamente, no catastro pintaronlle mal, pintaronlle a ela do camiño para arriba e do camiño para baixo, a torrejeiro, ao veciño. Chegou o veciño e dixome, no, é como di Manolo, é como di Manolo.
2: Ese cortas o do veciño, que che pode pasar?
1: Pois, é un problema.
2: Pero se é por un fallo do catastro?
1: Bueno, pois, pues, se é un bo veciño, diráxe, bueno, non pasa nada, agora corté o teu e arraslamos. Pero tamás un mal e dixe, a mi pájame toda a precio de ouro, ou te denuncio. Ou te fai bailar.
4: Canto sabrá aí si que morreron as personas maiores xa da casa ou os de edad non sepan que finca son nin
1: moitísimo, eu comprei herencias que me venderon que non sabía ni o que vendía ni o que compraba. Eu dixe, vinde que vimos a buscar e tal, enseñaba yo dos e a terceira picaban as perras e díame, canto dis que non dabas, leva todo, non queremos nada.
2: Eu iso non o entendo, porque sí, ao mellor perderon moitos cartos.
1: Non perderon, a ver, non perderon porque é un monte que non é caro, na miña zona é unha zona barata e tal.
4: Un terreteniente, entón, é un explotador, un terreteniente.
0: Quén este?
1: No,
0: o novo duque de Alba, este, ten aí.
1: No, sabes que pasa? Que claro, é que non valoran eso que teñen aí, nin valoran...
2: Hai moita xente que non valora os montes, moitísima.
1: No, mira, e eu, por exemplo, acordo-me... Eu teño milaneos para contar, desto podo falar toda a noite. Mira, acordo-me unha vez unha señora que me vendeu, que xa morreu, pobriña, vendeu unhas fincas e tiña os muros, muros de pedra preciosos do seu paiciño, capeado con lousas de pedra. Estou falando fincas dun hectárea, eh? E vendeu-me toda a herencia. O paquilla, ven, ela, bueno, que la me pideu, aí negociamos, chegamos a acuerdo. E dixen, eu que vou dar o nome, que non importa, porque a familia leu moi ben con ela. Dixen, señora Angelia, que veijas ben cerradas de balo, que preciosidade, usted non sabe o que vende aquí, isto vale ouro. E dicía Mela, Manoliño, pa ti vale ouro. Pa min solo son pesadillas e desgracias. Mentre os meus amigos iban bailar ás festas e pasalo ben, eu carrexando pedra con meu pai.
0: Non me volvas a nombrar.
1: Solo teño malos recuerdos, claro, de cervejas. Malos recuerdos de traballar para non ter nada. Era toda unha miseria. E ti valoras eso. Eu fun ali, levantei o balo que estaba caído, puxino bonito e tal. E eu valorei, pero ela vendeu-me porque dixo, eu non quero esas pedras, non valoro eso. Ti, eu vexo pedras e ti ves arte. Pero claro, que teño
4: que buscar. No.
0: Dime.
4: Vean o parte, vou esperar que vos teño que comentar algo.
0: Vale, ¿sí? Después das noticias. Sí, porque agora estamos chegando ás 2 da mañán e vamos a actualizar a ver como están as cousas, as noticias
1: deste. Sí, pero eu creo que a xente que tiña que, e sobre todo a xuventú, jolín, falar cos abuelos e cos pais, e dirío, papá, a ver, que fincas hai? Enseña más antes de que faltedes. Porque despois non entendes, polo catastro non os van topar ben, ou van a topar igual equivocadas, porque está mal o catastro, está moi mal en moitas zonas. E aí sí é pena, porque algún pino que vendan, ou algún coito que vendan, sempre son algúns cartiños que veñen, que non come, entendes? O que está aí, plantas e sempre quitas algo. 100 euros, bueno, por dache para unha cena ou para comer un bacalao en Portugal. 500 euros, por dache un viaxe a Mallorca. O que sea, aí non che está comendo. Se o atendes...
0: No, pero deixe as costas, hai moitos anos o monte, moitas veces
1: sí, é pena, porque é unha riqueza grandísima.
0: Claro, pero deixe as costas totalmente. Seguiremos falando do tema despois, que temos además moitas chamadas aí esperando. Temos despois, a partir das 2 da mañá, que botalo está roto, que a xente tamén está pendente, está nos mandando mensaxes preguntando, a ver, a que hora botádelo o está roto?
1: A las 15:39, a las 72:22.
0: Veña que son as 2 da mañá.
5: Son as 2.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Boas noites, volven ás súas casas os 20 veciños da parroquia de Carcacía en Padrón que foron desaloxados pola tarde logo de que a Xunta activase a situación 2 pola proximidade das lapas ás casas. Confirmoulle o programa da Radio Galega a boas horas o alcalde Anxo Arca.
7: Hai xa un par de horas que puideron volver ás súas casas e iso é unha boa nova, quere decir que a situación avanza favorablemente. Os equipos de extinción siguen traballando sobre o terreo, van a estar toda a noite e van a garantir a seguridade para todos os núcleos que están en torno, bueno, pues nesta zona afectada.
5: Os veciños de Curuxeiras da Baixo volveron ás vivendas a última hora deste sábado e fixérono escoltados pola Garda Civil. O rexedor admitiu que viviron momentos de moita anguria e preocupación.
7: Pasaron moi mala tarde, algúns tiñan animais, outros tiñan as súas pertenzas, as súas vivendas, e a mí, dentro de toda a complicación que tivemos esta tarde, poder dicir que un incendio tan complicado, pois a día de a esta hora non ten vivendas afectadas e non se reportou ningún dano persoal, eu creo que é un éxito pues, na xestión, ¿no?
5: Anxo Arca explicounos que a noite está sendo tranquila en Carcacía, onde a chuvia axudou a conter o lume, e que agora a principal preocupación son os focos que afectan o concello de Teo. Un cento de efectivos traballan plantándolle cara o lume.